0: کردن، اونا که اومدن، اونا که گلوله رو شلیک کردن، اونا که تروپ ارتشی رو فرستادن، ولی کشور بسیار ضعیف‌تره. درسته در دنیای مردمی، در دنیای واقعی و منطقی اینقدر احمق نیست هیچ موقع کشور ضعیف بیاد تو مرز شروع کنه لشکرکشی یا لشکرکشی به سمت یه جایی که ارتش قوی جهانی وایساده، احمق نیست این کار نمی‌کنه. ولی اگر کرد جوابشو میدن، نه با تمام قدرت، نه با نیروهای اتمی آمریکا رو همه رو خالی کنن توی تیخوانای مکزیک و روزاریتو انسینادا رو به خاک بکشن، برای 150 سال دیگه اونجا حیات وجود نداشته باشه، این کارو نمیکنن. ولی از اون دیسترویری که تو مرز سن دیگو وایساده، یه تو بوم یه پایگاهشو میزنه تا اونا ببینن کی مرد کی نمرد، قضیه تمومه. قوی تر از ولی خب میزنه. در موردی که زن که حتی ضعیف داره، اگه بهت حمله کرد تو حق نداری بزنی، یعنی تجاوز اون به تو آزاده، پس باید دورورش نباشی، پس باید تو خودتو در ورطه اون قرار ندی. دختر ضعیف کوچولو موچولی جیغ و داد ناراحت از اینکه این دختره کی بود اومد خونتون، میاد بوم بوم بوم در خونتو میزنه. باز نکنین در بی صابون درو، تو قوی نیستی. میخواد تو ایران باشه، میخواد تو آمریکا باشه، میخواد تو سوئد باشه، فرق نمیکنه. تو درو میبندی مثل اینکه ببر اومده پشت در. چرا؟ چون قدرت اون زن در خریت مردانیه که دنبالش هستن و در عقل و درایت اون کسانیه که این قدرت رو دادن و این خریت رو حمایت میکنن که اون پوله رو بکشن از تو بیرون. تو هم تنها کس نیستی، تو تنها باتری نیستی که اینا وصلش میکنن به سیستم. هزاران از این باتری مثل فیلم میتریکس هست که وصله و تو فقط باید بکنی یه پلنگ و ببر قوی، یه گاو میشه عضلانی عصبانی بسیار بیرحمی پشت در، تو درواز نمی کنی. کاری ندون قدش کوتاست، بازوش هم ممکنه قد یه انگشت تو باشه، ولی اون درواز نمی کنی. زنگ میزنی به پلیس، میگی یه نفر پشت در میخواد به من حمله کنه، یه خانومیه، برم بیرون با لگد لهش کنم یا وایستم شما تشریف بیارید؟ پلیس میگه نه وایس میان. اتفاقا اونجاست که اون خانم اگه شلوغ کنه دستبند میزنن میبرنش. میتونی دایورت کنی این نور رو، منعکس کنی حمله که به تو میشه، میتونی دایورتش کنی به سمت خودش، اون راکتی که اومده میتونی برش کنی به سمت خودش، شرطی که زرنگ باشی. ولی عقل معمولا عقل ما مردا کار نمیکنه. دخترها چیکار میخواد بکنه؟ تو دروا کن. همچی دروا کردیم این افتاده پایین، داره اینجاش خون میاد. فیلم ترکی نگاه کنید، زنای دنیا یه دلیلی داره که مثل امر الهی، مثل قرآن و انجیل و تورات میپرستن فیلمای ترکی رو و اینا رو گوش میدن با جون دل چارچشمی و لذت میبرن و اقناع و ارضا میشن، چون طبیعت خودشون میبینن. میبینی که زنا چه بازیایی سر تو در میارن، همش تجاوزه ولی آخرش یه چیکه اشکه. اون یه چیکه اشک هم تجاوزه، به خاطر که ما که میدونیم که تو وقتی یه کاری رو میکنی با صلابت و قدرت و تصمیم و بیرحمی و بیملاحظگی نسبت به دشمنت که مرد انجام میدی، ولی وقتی تموم شد دو تا مسئله است که تو باید گریه کنی. یکی این که درون خود خالی کنی از اون فشار. اون گریه مال ناراحتی است، اون گریه فقط به خاطر این چیزایی که جمع شده خالی بکنی. مثل که غذا رو خوردی و لذتش بردی و حالش رو کردی و شکمت هم پره دیگه، الان موقعشه که یه دستشویی بری و یه نفس عمیق بکشی، گریه کنی، خالی بشه. اون خالی کردن، اون گریه خالی کردنه. اون گریه وقتی مرد اون گریه رو میبینه با خودش مقایسه میکنه که من مرد کی گریه میکنم. موقعی که کارد با استخونم رسیده باشه، بدبختیم به جایی رسیده باشه که هر چقدر من میخوام بگم من مسکلنم، من هیبت مردونه دارم و از این چرت و پرتا، دیگه گریه هم در اومده. آخر بدبختی و فشار و بیچارگیه که من گریه کنم در ملأ عام. اونو میگه اون زن الان در این وضعیته، اون وقت چاقو رو میکشی برادرت رو میکشی، چون حس میکنی که اون الان در بدبختیه. یکی این که خودش خالی کنه، دومی این که حماقت مرد احمق رو تحریک کنه و بفرسته موقعشه. جنرال کارشو کرده، سرباز احمق بداره همدیگر بکشن بمیرن، خانواده هاشون بیچاره و بدبخت عزادار بشه. دستور جنگ رو زنه میده، این یه تجاوزه. یه کاری میکنه که وقتی موقعی که داری میره تو و اون کار انجام میده، هیچکی جلودارش نیست، بخاطر که میگن ضعیفه. وقتی کار خراب شد و همه کار انجام شد، موقع گریه است. شما این پترن رو تو فیلمهای ترکی میتونید ببینید و وحشت کنید. ترس استخونتون رو باید بگیره، که البته همش تو خریت مرده. هفته دیگه میخوام راجع به فمینیزم صحبت بکنم. من هیچ موقع دوست ندارم چه صحبت بکنم، هیچ موقع هم صحبت نکنم. یه بار فقط 20 سال پیش 18 سال پیش گفتم این چیزایی که فمینیست ها میگن زنها هیچ کدومشون قبول ندارن و نمیخوان، و هنوز هم اون چیزایی که میگفتن رو نمیخوان، این دعوا رو میخوان. حالا بگذاریم، هفته دیگه میخوام راجع به فمینیزم صحبت بکنیم و اینکه باید چیکار کرد با فمینیزم و تصمیم نهایی و راه حل نهایی برای فمینیزم چیه. هفته دیگه میگیم که انقدر فمینیست که کشتی منو، بدبخت شدم، هی راجب فمینیست یا جوک میفرستین یا ایونت رو واسه من میفرستین فلان چی، یا نوشته هایی میفرستین که فمینیست رو میخواین معرفی کنید یا میخواین به فمینیست مثلا فحش بعد بیرا بدین یا دعوت بکنین از مردها که با هم متحد بشید، نمیدونم جلوی فمینیست وایسید، هم چیزی نیست. هفته دیگه من به شما میگم که چیکار کنید، همونجوری که من کردم و دوستان دیگه که خودشون میدونن این کار کردن و فمینیست بهشون کار نداره و موفق شدن. فمینیست رو براتون میگم که هفته آینده راه حل نهایی و حل مشکلش برای تمام مردان جهان چیه. Anyways برگردیم سر موضوع خودمون. چرا گفتم قضیه فمینیست رو؟ به خاطر این که گوشه ای هست به این که هر قدرتی زن داره رو مرد اعمال میکنه و اونو بدبخت میکنه از خریت خود مرده. یکی از خریت‌ها اینه که زن وقتی داره گریه میکنه باید ازش حمایت کنی، باید بفهمی به عنوان یه آدم قوی و حامی و محافظ، باید بفهمی که این چرا گریه میکنه، کی به این اجحاف کرده. ولی به هیچ وجه نباید خودتو جای اون بذاری و حالت اونو به درد خود معنی بکنی. گریه زنونه، یه دفعه صحبت کردیم، یه برنامه داشتیم Women and Crying که خیلی صحبت کردیم مفصل، امروز نمیخوام زیاد وارد اون بشم، ولی گریه زنونه برای تحکیم قدرتشه که تو بازوهای مردا هستش، برای انجام دادن اون حرکت هایی هستش که مرد باید با هم انجام بدن و همدیگر بزنن و له کنن و این به نتیجهش که رسیده دیگه کار به کارش نداشته باشن. حالا میخواست به هر کاری که میخواست بکنه. فیلم ترکی نگاه کنید لطفاً، سریال های زنونه که میبینی که مامانتون و خواهرتون نفس نمیکشه داره نگاه میکنه، یا تو 4 صبح میره نگاه میکنه، این فیلم ترکی ها رو نگاه کنید. خب یه خود زبان یاد میگیرید. هم یه چیز خیلی بهتر از زمان یاد میگیری که داستان زن چیه. و بارها من گفتم هرگز من به اندازه کافی نتونستم این حق رو به جا بیارم که بگم که چقدر زن موجود خوب، زیبا، جذاب، لازمیه در زندگی یه مرد استریت و چقدر زن دوست داشتنیه با تمام چیزایی که در وجودش ما بارها اینجا بحث کردیم، معرفی کردیم. مثل آب، مثل آتیش میمونه. تویی که باید بلد بشی چجوری استفاده بکنی و چجوری، حالا شاید استفاده کار حرف قشنگی نباشه، چجوری در کنار اون زیبایی، منظورم رنگ روی لب نیست آج غیرمستر کنی خوشگل تر میشی، منظورم این نیست. در کنار زیبایی که زن به زندگیت میده، زندگیتو نذاری با اون آلوده بشه. منظور این که زن نخواستنیه، خواستنی نیست یا مثلا نیست. بده یا اینا نیستش. مثل آب، مثل آتیش، مواظب نباشی 5 دقیقه وجود نداری، نه تو وجود داری، نه خونت وجود داره، نه اموالت وجود داره، همش تو آتیش سوخته، یا غرق شده یا خفه شدی، بچه و عزیزانت هم غرق شدن تو آب، همون آبی که اگه نباشه یک روز مردی. این داستانه. تجاوزی که از طرف زن به مرد میشه، همونجوری که گفتم، شما اگر تو فیلم های ترکی نگاه کنید میبینید که اصلا حد و حصر نداره، ولی یه چیز مشترکه درش. باید بدونی که زن بی ملاحظه هر کاری رو بخواد میکنه، ملاحظه و معرفت تو کارش به خرج نمیده. معرفت ها شاید مردونگی، واسه چی میگن مردونگی، معرفت، این حرفا، ملاحظه مرد منظورشونه. چون مرد از روی حماقت خریت خودش خیال میکنه قوی تر از زن، و چون خیال میکنه قوی تر از زن، مرحمت به اون نشون میده. وقتی به اون مرحمت نشون میده، از دید زن مرحمت نیست، از دید زن وظیفشه. زنایی هستن تک و توک، منم میشناسم، شما ممکنه بشناسید، تحقیقات دامنه‌دار جهانی در تاریخ و در دنیای امروز بکنیم، ممکنه مثلا جمعاً ممکنه مثلا چه میدونم 400 تا از این زنها رو پیدا بکنیم، ولی ما راجع به عموم زن صحبت میکنیم، که این زنهای بسیار بسیار معدود ممکنه حالا 300 تاشون هم 200 تاشون هم هنوز زنده باشن یا الان زنده باشن، این کارا رو نمیکنن، با این بیرحمی با مرد برخورد نمیکنن، ولی بقیه میکنن و همدیگر هم تایید میکنن که این درسته و مردای پدرسوخته آشغال متجاوز و باید اینجوری باشون رفتار کرد، و چون باید باشون اینجوری رفتار کرد، مهم تایید دیگه. زنا روی شیم کار میکنن، شیم نه روی گیلت. زنا معنی این کار رو که این کار گناه، بگرسه گناه، حالا میگیم گناه ولی منظورمون گناه مذهبی نیستش، این کار وجدانی غلطه یا کار پسندیده ای نیست، رو این ارزشیابی نمی کنن کارشون رو، رو این که زنهای دیگه اینا رو تایید می کنن کارشون رو انجام می دن. یعنی شیم، زن می خواد در دنیای خودش پذیرفته باشه و کردیت داشته باشه که خوبه. کردیت هم زنهای دیگه بهش میدن. زمان قدیم زنهای دیگه میگفتن اگه میخوای خونه بمونی، اگه میخوای دختر خوبی باشی،
1: با پسر و مرد رابطه
0: نداشته
1: باشی،
0: باکره
1: بمونی،
0: پخت
1: پز و آشپزی و خونه‌داری یاد بگیری، زن خوب باشی. الان میگن لخت و خیابون بگر، یکی دیگه از برنامه‌هامون به نام از نجابت تا وقاحت، حالا هفته یه روز اگه باید باشید همه این رو میرسیم بحث بکنیم. الان میگن که شما از 12 سالگی 13 سالگی دوربین رو بذار وسط پات و عکس رو بفرست واسه دوست پسرت و عکس رو بفرست واسه خود، پست کن روی وبسایت ببین چند میلیون ویو میگیری. میگن لخت برست، تورک بزن، ارگزم تو فیلم بگیر جلوی دوربین، برو ببین از شرق تا غرب، شمال تا جنوب این کره خاکی چندین میلیون دختره 12-13 ساله تا 15-16 تا 20 ساله تا 19 ساله دارن این کار میکنن، خودشون هم بگه کاری خودشون که هم دیگر دارن تایید میکنن. الان دیگه اون وقاحت محسوب نمیشه، الان دیگه مورد ملامت سرزنش چون محاسر نشید انجام میده. اون موقع اون کار خوب بود انجام میدن دختر خوب، الان هم دختر خوب کول، موقع خوب بود الان کول محسوب میشه انجام میده. چون اصلا نمیسته حرف هم بزنید بگیست ما الاش یا حالا چی میشه مگه؟ حالا من این کار کردم جلو دوربین، تو ماهن ازدواج نمی کنی خود نکن، من خودم میرم واسه خودم حامله میشم، بعدنم به پلیس زنگ میزنم و به دولت پولیش هم میگیرم، بچه هم دارم، هر کس که دنده هم دهد نان دهد، من خودتو نبود میگفتی. زنان روی شیم کار میکنن، هر چیزی که از طرف جامعه زنونه به اونا ملامت نگیره و مورد ملامت اونا رو قرار نده انجام میدن. درسته، خوبه، بلا سر مرد آوردن، مردای پدرسوخته اینجوری کردن، جراحی سینه کردن، دماغتو ببر، حالا اگه شبیه شبیه خوب میشه، زیبایی تو در اندامت، کمتر غذا بخور، شکمت آویزون نشه، نیست. اگه گفتن همه باید جراحی کنن، همه باید جراحی کنن. من از 14 ساله دختر میشستم این جراحی کردی کرد تمام شد، نه که حالا میخواد بکنه باباش میگه ناخدوسی وقت نکن خوشم نمیاد، این حرفا نیست. کرد تمام شد. خب چون رو شیم کار میکنم، رو عقل و مروت و ملاحظ و درک طرف مقابل کار نمیکنن. رو درک مردا، علت این که مردی زنی نمیزنه خودشو قوی تر از اون احساس میکنه و اونو نمیزنه. درست هم هست، مثلا نباید آدم ضعیفو بزنه، مثلا بگی زن چرا این کار میکنی، یا مثلا دوست دخترش مثلا بگی تو چرا این کار کردی، من این کار که کردم که کردم، چرا با اون حرف زدی، دست باید یا پسر حرف میزن دستو باشه اون شونه تو داشت به گردن بازو میکردم، تو مگه بابای من این حرفا رو میزنی، شهر بزنی تو گوش دختر، این اشتباه نمیده هم تو باید بشه، چون مرد قوی تره نمیزنه باید بزنه، ولی به طور کلی چون مرد خیال میکنه بازو زن قوی تره، اگه زن باش حمله کنه کودکشن بزنه جوابش نمیده، و این باعث میشه که بی حد و حس مورد تجاوز قرار بگیره. کریس راک میگفت، میگفت هیچی بدتر از زنی نیست که بدون تو اونو نمیزنی، و این باعث تمام تجاوزش به اون به تو میشه، چون وقتی بدون تو اونو نمیزنی این کتک رو میخوره از تو در ازای حمله، نه در ازای حرف ناجور زدن. بدون تو اونو نمیزنی که الان واقعیت اینجوریه، تجاوزی دیگه جلودار نیست، یعنی هیچ تجاوزی واسهش مورد سوال نیست، انجام میده. اگه ارتش مکزیک بدونه جنگ باشه، حالا اگه مکزیک مثال نذاریم، مکزیک یا فرشته هستن، مثال میذارم، دو تا کشور، یک کشور ضعیف که در کنار یک کشور قوی، اگه بدونه که مثلا الان من یه عربه بردارم چهار سرباز بذارم توش، همینجوری با دو تا مسلسل همینجوری گاز بدم و چیر هم بزنم و بزنم و از پاسگاه مرزی این کشور رد شم، کسی کار من نداره، با این همه قدرت و ناوگان و عربه و فلان که ندارن کسی منو نمیزنه، خب میکنه کارشون، اگر آدم متجاوز باشه کار خوش انجام میده، چون هیچ چیز جلو دارش نیست، اون ارتش اون قدرت به درد نمیخوره، این بازوها به درد من نمیخوره، وقتی زنی میدونه من نمیتونم بزنمش، در اکثر مواقع نمیخوام بزنمش در خیلی از اوقات، ولی خب وقتی که تو حمله میکنه حداقل با اون قدرتی که اون تو حمله کرده باید جواب بدی، اگه جواب ندی خب پس اون قدرت هم نداری، پس در واقع مرد از قدرت رو نداره بزن، هیچ قدرت نداری، به خاطر همین چیزی که جلودار تجاوز میشه، نکته اینه، چیزی که جلودار تجاوز میشه از یک کسی که بدون جلوگیری ازش نمی کنن، فقط ارزش دیگه، فقط ولیوه، فقط مرام، فقط وجدانه که جلوی این تجاوز رو میگیره. من میدونم همسایه ما این همه میگونه وقتی برم همسایه من دیوار نداره خونهشون، در خونهشم بازه، اگرم من برم تو چه پراغی نمیفته، چرا من نمیرم تو؟ بخاطر که از نظر من تجاوز غلطه، از نظر من تجاوزه که نباید انجام بشه، اخلاقی نیست، چون من که میتونم تجاوز کنم، بین زن و مرد تجاوزی که از زن به مرد میشه اخلاقی پذیرفته و بخشوده است، از طرف کی؟ از طرف دو تا دنیای بزرگ، یک دنیای کلکتیو زنانه که اینو تایید میکنه، همه مردا یه جورن، پس باید دهن همه مردا رو یه جور سرویس کرد regardless of time and location، مردم وقتی یه زنی به مرد تجاوز میکنه و بخواد اینو کبابش بکنه پول میسازه این مثلا. چون اگه مردی به زنی تجاوز میکنه پولی واسه دولت ساخته نمیشه، پولی واسه وکلا ساخته نمیشه. مردی که نمیره به زنه برای زنه ناراحتی ایجاد کنه، مشکل ایجاد کنه، بعد خودش بره پول وکیل بده برای که زنه این کارو بکنه، وقتی پول داری یا پول نداری کاری نداری، پول نداری داستان دیگه است. موضوع پوله که موضوع لاف مال نسیدینه، دعوا سر اونه. هم تجاوز به اون از لحاظ اخلاقی به طور کلی دنیای زنه مجازه.
0: خلاصه قضیه این که باید مواظب باشی تو رابطه با زن، باید کنترلینگ باشی، مرد باید 100% کنترلینگ باشه، نه که زن رو کنترل کنه، زن برای خودش آزاد، اگر با تو کاری داره باید تحت کنترل اراده تو باشه. ضمن این که بدونی پشت سر هر کدوم از کارهایی که ظاهراً بی ضرره ممکنه هزار تا مسئله باشه. باور کردن به کل این بازی ها به خاطری که به نظر تو بی ضرره کار اشتباهیه. کلی از این بازی ها نسبت به رابطه ای که اون زنی که با تو در رابطه هست، حالا میخواد زن همسرت باشه، ازدواج کرده باشه، میخواد دوست دخترت باشه، میخواد وان نایت استند باشه، بودی کال باشه، کژوال باشه، میخواد پراستیتوتی باشه که شما استخدام کردی و نیم ساعت یا دو ساعت تو اتاقته، هیچ فرقی نمیکنه. اکثر اون بازیایی که اون سرتو در میاره توسط جامعه جهانی کالکتیو زنونه پذیرفته است و مجازه و به راحتی یا بخشوده میشه و... حتی که قاضی هم زن باشه ممکنه با مرد قضاوتش فرق بکنه. نمیگیم حالا قاضی زن بده، ولی اگه قاضی زن باشه علاوه بر مسائل قانونی که رعایت میکنه قضاوت زنانه خودش هم توش هست دیگه، از اونجا هم بیشتر پذیرفته. اگه قانون قاضی مرد باشه به خیلی از مواقع از روی مروت و مرحمت دخالت میکنه توی جاجمنت. واسه چی میگن قاضی؟ وگرنه باید بگن که آقا این کتاب قانون اینجا نوشته که قاضی میخواد که بزنید تو کامپیوتر به صورت تست چهار جوابی یا تست یس نو چک مارک بزنی، کامپیوتر طبق قانون جزاش رو پرینت بکنه بده دستش دیگه، حالا یا اعدام یا زندان یا بخشش یا هر چی که هست. قراره که شخص جاجمنت شخصیشو به کار بندازه، ضمن اینکه قانون وجود داره و قانون قابل اجرا هستش. خلاصه اینکه هر رابطه‌ای که زنی با تو داره، بازیایی که سرتو در میاره از با کلکتیو زنونه قبوله. میگن ترسیده این کارو کرده، میگن زندگیشو دوست داشته خب این کارو کرده، میگن ترسیده این کارو کرده. یه مردی بگه که من میگن زندگی با این زن مدتی رابطه دارم، سکس رو خیلی دوست دارم، تفریحات دیگه دارم، با زنهای مختلف هستم، فلان فلان شده، چرا این دختر رو نمیگیری؟ خود دادش من زندگی رو دوست دارم دیگه. مرد حق داره بگه من زندگیمو دوست دارم، ولی هر کاری زن با مرد بگه، بگه من زندگیمو دوست دارم، این کارو میکنم، تجاوز، نمیدونم رفتن شلوغ کردن تو خانواده است، رفتن شلوغ کردن سر محل کاره، به هر دلیلی به هر چیزی که میخوای برسی اگه انجام بدی هر تجاوزی مجازه. اگه بیا تو رو بزنه، خیلی راحت بهت بگم، اگه بیا تو رو بزنه میگه این میخواست من رو بزنه، من ترسیدم زدمش. اگه بیا تو رو جلوی چهار نفر دیگه بزنه بگه زیر گوش من تهدید کرد، من ترسیدم کنترل نداشتم، همیشه تقصیر توه. هر موقع هم گیر بیفته یه ظاهرن در یه گوشه گیر بیفته که راه های فرارش به جای 25 تا مثلا بشه مثلا فقط 4 تا راه فرار یا 3 تا راه فرار، با 2 تا عطر اشک اون راه فرار رو خیس میکنه و قابل عبور. اشک چکه چکه اونجا رو باز میکنه راه فرار رو، از اونجا در میره. دو قطره اشک میرزه تمومه و مرد از این دو قطره اشک درد میکشه. به خاطر همین خلاصه حواستون جمع باشه. اگر دوستان تماس میخواییم بگیریم من در خدمتون هستم. تلفن ما هست 310-896-7524. میتونید با ما تماس بگیرید. روی واتساپ میتونید زنگ بزنید. لطفا تکست ندید، وایس زپ نکنید، چون که بنده نمیرسم. همین که کنترل مغزی و عصبی و روانی خودم و با این همه کارهایی که این تلویزیون داره موقع پخش لایو همینجوری حفظ میکنم، بازم خودش کلی هنر کردم. anyways همینجوری حفظ میکنم بازم 310-896-7524 کلی هنر کردم. میتونید تو برنامه شرکت بکنید.

0: Vale. آقای شریف بفرمایید، با بهروز رویر هستی.
1: آقا بنده بسیار مفتخرم که با شما. چطوری بهروز خانم؟ مرسی
0: باش. خیلی ممنون، همه چیز خوب و عالی. شما چطوری؟
1: منم خوب. یکی که برنامه قطع شد فکر کنم اتاق فرمونش لیز خورد یکم.
0: آره اتاق فرمون
1: یه جوری شد. این عالی اتاق فرمونت اصلا در کنار اون اینستا سوژه خیلی جوری.
0: آخه قضیه میدید کجا در اومد؟ قضیه اینجا در اومد که ما تو تلویزیون های در پیتی که بودیم، منظورم در پیت یعنی ماهواره، حرف بد نیستش، و اون آنتن ماهواره شبیه در پیت تلویزیون در پیتی که بودیم، بعضی ها که می اومدن میخواستن بگن اتاق کنترل، میخواستن شیک باشن بگن، بزنین که بگن اتاق کنترل، گفتن اتاق فرمان. ما حرف رو از اونجا گرفتیم.
1: حالا این وری اینجا بیشتر از کلمه رژی استفاده میکنم، میگن اتاق رژی.
0: خب اقلن اون درسته، اقلن اون کلمه درسته، ولی اتاق فرمان دوش ندارن که.
1: آره شاید ببین منظور اون فرمان همون دستوره است،
0: همون دیگه از خودش میخواسته شیک باشه گفته اتاق فرمان. خب بریم سر اصل مطلب شریف شد.
1: آره چه خبر آقا؟ اولا بذار من که فضا تعریف کنم، چقدر خوبه اینجا وایسادین، اصلا عالیه، انرژیش خیلی خوبه، فقط مشکلات فنی اگه چیز کنه. ببین این موضوعی که صحبتی که کردی که در هر صورت قضیه به مشکل میخوره، حالا من از اول برنامه داشتم گوش میکردم، به یه جایش هم قطع شد، ولی نمیدونم بهروز، من چیزی که برام عجیبه اینه که یه جاهایی رفقایی که خیلی تجربه های قوی دارن، یعنی فرض کن قوانین پرچونه رو رعایت کردن، خیلی تجربه دارن تو رابطه هاشون، یه خویی یه دختری میاد تو زندگیشون معادلاتو میریزه به هم، یعنی یه کاری باشون میکنه که مثلا شما اگه این آدمو تا حالا ندیده باشی در 35 سالگیش یه رفتاری ازش میبینی که مثلا فکر میکنی شاید این اولین زنی بوده که اصلا باش وارد رابطه شده، مثلا که آدم دیگه میشه. من این قدرت، این نفوذ، تأثیری که این بعضی از این زنا، بعضی از این خانوما میتونن بذارن خیلی برام عجیب غریبه، یعنی سورپرایزم میکنه که چجوری، آخه از چه کانالی، چیه داستان، مخصوصا اون مدلی که یهو مثلا فرض کن میشه 6 ماهه 7 ماهه 8 ماهه پسره رو از این رو به اون رو میکنه.
0: خب حالا اگه تموم شد بگم من.
1: بگو بشم بوده.
0: ما توی بازی هستیم، زن و مرد توی بازی هستیم که این از عالم بالا تعیین شده. اگه قرار این قضیه سالیان سال، قرنها، صدها سال، دهها سال ادامه پیدا کرده و همینجوری، پس بود این سیستم دیزاینه، مثل اون گل روزی که الان اونجا باز شده، 5 میلیون سال پیش هم همین شکلی باز می شده، اینا فرق نمی کنه. و تو هیچ بازی دو طرفی که به هم دیگه هم قدرت نباشن رو نمیذارن. مسلماً دو طرفی رو توی بازی میذارن که میتونن از پس هم دیگه بر بیان. اینجا یه بار تو میبری، یه بار من میبرم، مثل دو تا تیم فوتبال میمونه که با هم بازی میکنن، یه دفعه اون گل میزنه، یه دفعه این گل میزنه. این بازی قراره که ادامه پیدا کنه و این بازی چیزی نیستش که تو یاد بگیری بگی خب ما یه تیم فوتبال درست کنیم بلد باشه یه بازی کنه. خب کدومه که تا میذاریش رو زمین هی بده ور ور ور ور گل بزنه تموم کنه 15 تا گل بزنه بیرون.
1: داورم نمیشه خرید،
0: اون داوره که این بازی رو گذاشته، گذاشته که تو رو بازی بده، فکر نکن گذاشته که تو موفق بشی یا اونوری موفق بشه. این داستان همینجوری داره ادامه پیدا میکنه و معمولا هم تغییری نمیکنه، منتها یه مقدار فرمتاش تغییر میکنه. یه موقع شما بیسبال بازی میکنی، یه موقع رگبی بازی میکنی، یه موقع فوتبال، یه موقع شطرنج، یه موقع فوتبال دستی، ولی حریفایی که جلو هم دیگه میشینن این حریفا کم از هم نیستن. یه چیز دیگه هم هست راجع به این که کسایی که خیلی خوب دارن میرن جلو، یه هایی میبینی یه قاطی کردن و یه چیز دیگه ازشون در اومد. من یادم تو سکیتینگ وقتی داشتیم سکیت یاد میگرفتیم میگفتن که you gonna fall when you get comfortable. دمشون گرم بچه های افریکن امریکن ونیس بیچ چقدر به من سکیتینگ رو یاد دادن و واقعا من کم افتادم زمین تو این سکیت. حالا یادآوری کردیم دوستانمونو و ورزشکارای افریکن امریکن سیاه‌پوست بسیار هنرمند و لهجهشون بسیار جالبه. میگفت you gonna fall when you get comfortable. داشت به من میگفتش که تو با این اسکیتت موقعی میفتی زمین که احساس راحتی به دست بیخیال بشی. وقتی بیخیال میشی و فهم میکنی چقدر خوب اسکیت یاد گرفتی، همون موقع است که میفتی زمین. و دقیقاً موقعی که من افتادم زمین همون موقعی بود که فکر کردم بلدم. تمام موقعی که فکر می‌کردم بلد نیستم نیافتادم زمین. ولی اون کسی که می‌بینه که خیلی من کارم درسته، چون کامفورتبل میشه و گاردشو میاره پایین. و اون وقتی که تو اون بازی طرف برگ خودشو بهش میزنه و این هیچ مروت و رحمی هم نداره توش.
1: آقا یه موضوع یکم بی ارتباط بات مطرح بکنم. با یکی از دوستای خوبم چند شب پیش داشتیم بحث میکردیم روی این قضیه. حالا اگه فکر میکنی جا داره کوتاه توی برنامه در موردش صحبت کن، چون میدونم دقیق تحلیل میکنی، اطلاعاتت روی این زمینه خودش همیشه خوب بود و هست. ببین از لحاظ طبیعی، از لحاظ فیزیولوژیک اگه بخوایم نگاه کنیم به این قضیه، انسان موجود تک همسریه یا موناگامیه؟ چی جوری قضیه؟ این آیا صحت داره که میگن به لحاظ زیستی اصلا انسان موجودی نیستش که بتونه با یه نفر کلا باشه؟ روی این چی داری واسمون؟ چی میتونی واسمون بگی در مورد این قضیه؟
0: والا من نمیدونم من انسان محسوب میشم یا نه، ولی من اینجوری نیستم. یعنی من اینجوری هستم. من نمیتونم با این نفر بمونم. حالا انسان اینجوری هست یا نه، من نه آنتروپولوژیستم و نه در این حد صلاحیت نظر دادن فنی دارم، ولی شما خیابون نگاه کنی به اندازه کافی دلیل میبینی که لزومی نباشه که یه نفر بیاد از روی کتاب خوندن بهت حرف بزنه. میبینیم که اینطوریه. من نمیدونم این خصوصیت فیزیولوژیک یا آنتروپولوژی انسانه یا اصلا خصوصیت آنتروپولوژیه، ولی هر چی که هست فعلا ظاهرا اینطوریه و باید اگه میتونی فقط درگیر مسائلی نشی که وجدانی و اخلاقی غلط باشه. اونم وجدانی اخلاقی مردونه. و یکی از اونها همین که قول به کسی بدی یا اینکه بچه ای تولید کنی وارد این اجتماع بشه. بخیر از این دوتا اصلا موضوع رو من وارد بحثش نمیشم به خاطر اینکه یه بحث روانشناسه که شما تو نستا باید
1: اون خانم دکتر هستش که ریشه رو نازده به خودش.
0: بالاخره روانشناس ما زیاد داریم، ما یکی فقط روانشناس که نداریم. الان سالیال سال قبلنا خاله خانباجی هایی بودن که فال میگرفتن، بعدن دیگه از مود افتاد شد روانشناس. روانشناس هم یه سری کتابا رو میخونه، امتحان میده، کافی شاپ میره، به سربازی میکنه، فلان میکنه اینا، بعد میاد نظر خودش رو راجع به هر چی که دلش میخواد بگه، ولی چون رفته فلان دانشگاه و امتحان داده میشه روانشناس. این بحثی که روانشناس میشینه شکم شکم باد پر کنه، باد خالی کنه، به هیچ نتیجه هم نمیرسه. ولی
1: طرف پا میشه میاد ارمنستان، به خدا میاد ارمنستان کارگاه میذاره واسه آقایون. حالا کارگاه میذاره واسه آقایون که چجوری دیل کنن با پارتنراشون. اصلا یه چیزیه، یه موجودیه واسه خودش. بعد این موقع بعد من تو کار اینم که کاش کی میشد یه جوری میروری بهش رو خط اینو یکم باش صحبت میکرد. آخه
0: بازم آدم، من نمیم راجب که حرف میزنی، ولی هر کی که هست آدم حرفه‌ایه. آدمی که میره یه سری افراد زیادی رو به بازی در میاره، هر اسمی ممکنه بهش بدی ولی احمق نمیتونی بهش بگی هست. حرفه‌ای، زرنگ، نیچ مارکت رو خودش میشناسه، میدونه که سوار کی میشه شد، سوار کی میشه نشد، چرت و پرت بولشت رو به کی میشه داد، از کی میشه پول گرفت. واسه همین که انجا بلند میشه میره قرقیزستان و ازبکستان و اگه نه همینجا این هم آدم هست. و این مسئله حالا وومنه یا منه یا هرچی که هست، میفهمه که سوار کی میشه شد. و ببین، بولشت و چرت و پرت رو طراحی کردم برای کسی که بولشت و چرت و پرت میخوره. بولشت و چرت و پرت طراحی نکردن که چهار نفر آدم روشن فکر و منطقی بشینن مو از ماست بکشن، اصلا با اون حرف نمیزنه. تو الان بگی بیا پول بدیدم نمیاد تو جای برجونه با من حرف بزنه، به خاطر اینکه من که میدونم اینا بولشته، بولشت رو دارم دیزاین میکنم، سوار هواپیما میکنم، میبرم به اون ور دنیا که تحویل اون یارو بدم.
1: بگو یاد آقای جیمز رندی منو انداختی که برگشت گفت آقا شما پاشین بیاین منو چالش کنین توی متافیزیک، و من نمیدونم الان جایزه‌ای که هنوز گذاشته هنوز هست نیست، اون جیمز رندی فاندیشن $1,000,000 بود چی بود، و بیاین فقط منو در واقع چالش کنین اون داستانتون رو ثابت کنین. هیچ وقت هم هیچ شارلاتانی نرفت، یعنی شاید هم رفتن و باختن، داستان اینه. حالا ببین بهروز یه چیزی، من دیگه خسته شدم، میخوام واسه تنوعم که شده یکم بیام یه داستان ازدواجی نامزدی رو بندازم، یکم هیجان بدم به زندگی. میتونم احساس میکنم این روند ری نواخت میشه. همین نظر چیه پیش؟
0: یعنی میخوای خودت ازدواج بکنی؟ خودت میخوای ازدواج بکنی؟
1: آه
0: بستگی داره ببین به این که چقدر این حرف رو جدی گرفته باشی و همیشه چقدر کامفورت. خب هیجان میتونی ورداری یک چیزای دیگر رو باشه هیجان ایجاد بکنی، ولی میگن که یارو از بیکاری سوزن ورداشته میدم زده به کجا. ولی یه مسئله هستش که خیلی از مردا این حرف رو من زدن که دیگه خب حالا من میدونم من یه گرگیم که هر موقع خوام شکار میکنم، هر موقع نخوام خمار میشنم تو آفتاب و با دومم مگس میپرنم، ولی حالا میخوام یه خود عوض کنم. اینجا اونجایی که you get comfortable، یعنی تو وارد این داستان که میشی، اگه بگی من حواسم جمعه میخوام یه خود تیزی زاد کنم، یا میگه نه بس از بس مواظب بودم میخوام خودمو بندازم این وسط ببینم اینا چجوری گاز میگیرن منو، دو تا چیز متفاوته. اگه دومیشه که خب بله، ولی اگه اولیشه بدون که you're getting too comfortable، داری خیلی بی خیال راحت میشی و فکر میکنی اونجا خطری وجود نداره و همونجاست که تو تیر میخوری. ببین و اون مشتی که به تو میزنن اون مشتی نیستش که اون دختر خوبی رو که تو پیدا کردی به تو میزنه، یا اون دختر خوبی رو که تو پیدا کردی به تو نمیزنه، اونیه که نه خود سرویس، اونیه که جامعه زنونه توسط سربازش به تو میزنه. یعنی جامعه زنونه دیزاین شده دهنه تو سرویس بکنه توسط اون اصلا سیستم اون با اون داره کار میکنه، تویی که خودت در معرض اون قرار میدی. اگر بخوای در معرض اون قرار بدی هر چی نزدیکتر بشه، مثل اون کسی بود رفته بود کوسه رو بوس کنه، فیلمش رو دیدی که حتما، کوسه رو رفت بوس کنه زیر دریا، یکی از غواصا کوسه باز بود و چه اسم یه خود همچین بدمنی به نظر اومد، ولی نه کوسه باز بود و میرفت زیر دریا و با دوربینای خوب با دو سه تا فیلم بردار با کوسه ها بازی میکرد و اینا بلد بود که چجوری بره نزدیکشون که اینا گاز نگیرن، اینا رو نترسونه. حتی من یه دوست خوبی داشتم که هنوز دوست خوبم هست که شناگر ماهر بود، میگفت من پهلوی کوسه شنا میکنم، کوسه من رو به من حمله نمیکنه. خب همه اینا درست احتمالش هست، نمیگیم نه، ولی اون شخص رفت بازی کرد با کوسه های مختلف، رفت بازی کرد، حتی رفت کوسه رو دماغش رو بوسید و این عکس الان روی اینترنت هستش، ویدیو. بعد که دید دماغ کوسه رو بوسیده این کار نمیکنه، رفت لب کوسه رو هم ببوسه و لب کوسه رو که بوسید دهنش کوسه باز کرد، یه تاچ کوچولو کرد فقط، اینو نخورد، اینو فقط دهنش رو در طول، یعنی عکس هستش رو ویدیو رو یوتیوب، دهنش رو باز و بسته کردن این دهن با اندازه کم این دهن یه ذره باز و بسته شد و یه تاچ کوچیک فقط کرد، هیچ نمیخواست اونو بدره و ندارید و نه ازش چیزی کند و نه هیچی، فقط یه اینجوری یک تاچ، مثل دیدی مثلا با بچه گربه بازی میکنه یه هایی دهنشو بازی کنه، یه گاز یه پینچ از دستت میگیره، نه دستتو زخم میکنه، همون بچه گربه میتونه گاز بگیره که دندوناش تمام تو دستت فرو بره، نمیکنه، یه پینچ کوچولو کرد. خب و این طبیعت اون کوسه است، یه پینچ کوچولو کرد و صورت این آدم یه دایره از زخم و کثافت و چه، برو نگاه کن هست ویدیوش، یه تاج اصلا یه گازی گرفت که اصلا دهنشو باز نکرده، از زیر چشمش تا پایین چونش رفت تو دهن کوسه درمد و یک پر از خون و کثافت، هنوزم که هنوزه کج و معوجه و اصلا صحنه کریهی بود. خب چه ببین، you get too comfortable, it's okay to get comfortable but not too comfortable. واسه چی میگن too? وقتی میگن too, T-O-O, یعنی یه چیزی بیش از حدی که باید باشه میشه too comfortable. اگر بیش از حد بی خیال باشی داری اسکیت میکنی، زمین رو نگاه نکنی، خب یه دونه چاله همه جلو پاد، تو اگه حواست بود نمیافتادی اون تو. ولی بگی من که خیلی حواسم جمع شده، من دارم همه چی رو نگاه میکنم، سموت مثل باد دارم حرکت کنم. یه کاری کنیم، من یه 15 ثانیه از یک تا 15 میشمارم چشم رو، همجور دارم میرم میبندم. خب هر آشغالی تو رو میکوبه زمین دیگه، واضحه. خب من میدونم این حرف رو زدی که در واقع دیول ادوکیت بشی و منو به حرف در بیاری، ولی به صورت حرف خوبی زدی، بخاطر که خیلی از مردا تو این دام میفتن و با زمانه این دام بدتر و بدتر میشه. به خاطر اون زن نیست، شما نمیتونی بری یه جایی یه دختر خوبی پیدا کنی که این کار رو با تو انجام نده، چون دختر خوب تنهایی زندگی نمیکنه که. اون دختر خوب مدرسه رفته، دوست داره، فامیل داره، اینا همشون زنن و هر کدوم از این زنها به صدها زن الان هم با اینستا با هزاران زن در تماس هستن و اینا تا موقعی کلکتیف نباشن و تا موقعی که همدیگر رو ثانیه به ثانیه تایید نکنن، اینا نمیتونن با هم دوست باشن.
1: خب پس تازه به قول تو به روز یه لشکر دیگه هم هست، یه لشکر دیگه هم هست، خاله و مامان و مامان
0: همه دیگه
1: همه نشستن که اونا از اون بردارن
0: و همیشه تو مقصری و همیشه تو بدهکاری. و اینو ما برای چی حرف تکراری داریم میزنیم؟ امروز بحث اینه که هر تجاوزی مجازه. من این تلفن رو بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
2: سلام بهروز، وقتتون بخیر.
0: بفرما.
2: این نفر قبلی دوستم که اومد رو خط حرف جالبی زد. من خودم مثلا بعد این همه سال، مثلا تو 30 سالگی 15 سال از عمرم رو پرچونه گوش دادم، یه وقتی پیش میادش مثلا یه دختری یه دفعه میخوره پست آدم، حالا یکم خوشگل‌تر از اونه که همیشه گیر آدم میاد، یکم ساعتش بالاتره، مثلا من خودم دچار یه دوگانگی خیلی وقتا میشم.
0: میگی دیگه این یکی رو از دست ندم، اینو بچسبم.
2: حالا نه که از دست ندم، ولی آدم مثلا دلش میخواد چه من اون چیزای قشنگی که حالا خودتو همیشه میگی با دختره داشته باشی، حرفای خوب پس، یه کمی رمانتیک تر میشه، یه کمی با اون سکس پارتنرایی که همیشه آدم میگیره.
0: البته که میشه، البته که میتونی، ببخشید من افتخار میکنم، البته که میتونیم و همه ما هم همین کار رو میکنیم و همه ما هم دوست داریم این چیزها رو، ولی باید هر ثانیه مواظب باشی. Don't get too comfortable. بیش از حد خودتو ول نکن و بیش از حد بیخیال نشو. هر چیزی یه ریشه داره، هر چیزی یه ریشه داره. دختره با من دوست بود، بعد یه مدتی گفتش که من میخوام نافم رو سوراخ بکنم. دختر بزرگی هم بود، دختر بچه نبود دیگه، سنش دیگه 21 سال هم رد شده بود، ولی گفتش که بعد دیدم که حالا نافش رو سوراخ کرده، بعد دیدم حالا هی میگه که من باید برم اینجا ما قهوه‌ای کنم، اونجا ما نمیدونم لیزر کنم فلان. گفتم ببین تو شروع کردی میخوای بری تو مارکت. گفت نه اینجوری نیست اونجوری نیست. گفتم ببین من که دوست دارم، از نظر من که اشکال نره، تو اینقدر اصرار داری برای چی؟ چون همه میگن اینجوری، چون همه میگن اینجوری. گفتم تو مگه میخوای بری با همه بخوابی، لخت بشی پیش همه بخوابی؟ گفت نه، ولی اینجوری، ولی اینجوری. همون لحظه من هیچ رابطه‌مو باهاش به هم نزدم، خرابم نکردم. همون لحظه فهمیدم که آقا جون این آدم یه سر دیگر

0: خب یه حس ببین، حس تو درگیر بزن، من چه قشنگ گفتی، هیچ چه قشنگ گفتی. ببین حس درگیر میشه، یه حرفی هستش که یه حرف دخترانه است و تو باید مواظب باشی که این حرف دخترانه سر تو پیاده نشه. حس دختر درگیر تو نمیشه، حس توئه که درگیر دختر میشه. و اگر دختر بگه من حسم درگیر تو شده، اونطوری که حس تو با تمام قدرت تو، غیرت تو، فداکاری تو، حمایت تو، همه کارهایی که حاضری براش بکنی چون حس درگیر شده و باید براش بکنی که ثابت کنی که حس درگیر شده، به هیچ وجه اون در اون وادی این قضیه نیست و یه داستان دیگه است، بسیار متفاوت. به خاطر همین داستان رو به خودت نگاه کن. حست باید با کسی درگیر بشه که اون حس رو برای تو داره. وقتی که کارهایی که تو باید برای دختر بکنی اون دختر حاضر نیست برای تو بکنه، پس درگیری این احساس یه چیز عقلانی نیست.
1: درست، مثلا همون تفاوتی که الان تو این چند تا برنامه داریم میگیم که مدلش فرق میکنه. مثلا اگه حالا مرد حسش درگیر میشه، مدلش با اونی که اون زنه میگه حسم درگیر شده فرق داره. خیلی هم کاری که
0: مرد حاضر بکنه
1: رو اون
0: هیچ وقت نمیکنه. بله، پس معلومه احساسی نداره. برای کسی بمیر که برای تب بکنه، برای کسی بمیر که برای تب بکنه. و اگر دوست میخوای داشته باشی، هر کسی رو به طبیعت خودش باید دوست داشته باشی، هر چیزی رو باید به طبیعت خودش دوست داشته باشی، نه اونطوری که تو هستی فکر کنی اون هست، و این اشتباه است. خب
1: ببینیم، حالا هممون ما مردا خب این حس رو داریم، یه حس مالکیت و یه حس تعصب حالا روی کسی که حالا باهاش هستیم، حالا یه کمی رابطه‌مون باهاش پیش رفته، حالا یه کمی بیشتر از اون سکس پارتنر رو اینا، تا چه حدش واقعی مال خودمونه، تا چه حدش از بیرون دارن بهمون علکی میگن و یه چیز غیر واقعیه که به زور حالا بهمون فرو کردن.
0: سوال این در واقع،
1: آره مثلا گفتم یه موضوعی میتونه باشه که کلا اصلا این غیرت اصلا چی هستش این وسط، یه چیزیه که چقدرش واقعیه، چقدرش رو از بیرون به ما تحمیل کردن.
0: خب همون حسی که البته ما راجعش صحبت میکنیم، اگه بخوایم میتونیم یه برنامه مفصل بزنیم، ولی به طور خلاصه اگه بخوام جواب بدم، این یکی از ارزش‌های زیباییه که در وجود هر کسی هست، در وجود زنا هم هست، ولی برای مردا این کارو نمیکنن. متوجه هستی؟ زنا برای خودشون غیرت دارن، برای خودشون تمام مسائل دارن، حمایت و حفاظت دارن، تمام کارهای خوبی که ما مردم میکنیم زنا هم میکنن برای خودشون، ولی برای مردا این فداکاری رو زنا نمیکنن. هر کاری هست باید انجام بشه، فداکاری مرد باید برای زن انجام بشه. از دید یک شخصی وقتی دنیا اینطوریه، تو نمیتونی این احساس رو به اون داشته باشی، بخاطر اون احساس تو رو نداره. همه میگن عشق یک خیابان دو طرفه است، ولی من این برنامه‌ای داشتم گفتم عشق خیابان یک طرفه است. It's a one way street. احساسی که تو میکنی تو رو گرم میکنه، نه احساسی که اون میکنه. اون احساسی که اون میکنه تو رو گرم نمیکنه. و وقتی که بدونی که اون هرگز اون احساسی که تو میکنی نمیتونه اصلا بکنه، پس باید مواظب باشی که جاهایی که خودتو بی پناه و بی دفاع و بی خیال میخوای ول کنی، اون آدم در اون موقع ها برای حفاظت و حمایت از تو چاقو نمیکشه. اینو یادت باشه.
1: دقیقاً. من خواستم بدونم که حالا تو دنیای امروز که حالا اینقدر باز و دنیای دیتینگ که با هر کسی با هر کسی هست، هیچ کسی هم به هیچ کسی تعهدی نداره، که اصلا مورد علاقه ما هم هستش این قضیه که تو میخوایم تعهدی داشته باشیم.
0: درست.
1: خب ازدواج میکرد.
0: درست.
1: تو این دنیای دیتینگ خب این غیرتی شدنه و یه سری چیزا خیلی وقته خب به قول معروفی مغایرتی داره این وسط دیگه با اون ذاتمون.
0: درسته،
1: دنیای دیتینگ
0: مسلم خب
1: یه حسی که یه وقته به همون دست میده،
0: آدم خیلی حسایی بهش دست میده. منم تو خیابون دارم راه میرم، ممکنه این صحنه‌ای ببینم یه حسایی بهم دست بده. دلیل برای نیستش که من حسا رو بذارم بدون کنترل مثل پیچک از سر صورت من بره بالا و منو دفن بکنه زیر اون احساسات. هزار تا حس هست. تو این موقع جلوی نفر وایسی میخوای بزنی دندونشو خرد کنی، آیا میکنی؟ باید کنترل کنی خودتو. کنترل کار مرده و همیشه و همیشه زن میخواد که مرد کنترل نداشته باشه، چون هرچی کمتر کنترل داشته باشی اون بیشتر رو سر صورت را میره. تمام زنهای دیگه دنیا هم تاییدش میکنن هر جوری که میخواد را بره. خب پس تو اینجا نباید بری. تو اگه هر بلای سر زنت بیاری، مردای دیگه دارن نمیتونن دمت گرم این زنا همش همینجوری انا همین کارو بکنی. زنا رو بیرونش کردی، بی لباس بیرونش کردی، پالتوش هم نبرده سرما خود بکن، همه زنا همینجوریان. مردا این حرفو به تو نمیزنن، دنیای مردونه همه جمع نمیشن سر

0: بود که تو چه بلاهایی سر زنه آورد، دمت گرم. همه زنا اینطوری هست. ولی تو یه زنی بلایی سر تو بیاره، همه زنا جمع میشن میگه مرده کسافت، همشون اینجوری هست. خوب کاری کردی. خوش میدی؟ پس اون دیگه شیم، احساس شیم یا خجالت نداره. زن اگه خجالت نکشه هیچ چیزی جلودارش نیست. مرد اگر احساس گناه بکنه هستش که میتونی کنترلش کنی. مرد احساس گناه میکنه، وجدان و غیرتش نمیذاره که یه زن ضعیفی رو بزنه. ولی زن موقعی یکی رو میزنه که همه تایید کنن، وقتی همه تایید نکنن نمیزنه. زن موقعی لباس پوشیده و میپوشه، حجاب میذاره سرش، نمیدونم این کار میکنه اون کار میکنه، بافتنی یاد میگیره که همه زن رو بگن این خوبه. ولی موقعی که قرار شد بری جلوی دوربین، تو همون دوربین تو زاری، تو همون رو اینترنت پخش لایو بکنی، وقتی این اکثر زنها و دختر جوان این کار رو میکنن، کسی ملامتت نمیکنه، اون وقت اون درسته. گوش میدی؟ لوکالی و در واقع اینسیدنشلی و در اون لحظه راجع به اون با توجه به نظر بقیه زنها این کار رو انجام میشه، یعنی کلکتیو. ولی مردا اینطوری نیستن. همیشه مرد مواظب اون زنی که ضعیف‌تر از اونه، ولی زن مواظب مردی که از اون ضعیف‌تره نیست، بلکه زن اصلا دنبال مردی که از اون ضعیف‌تره میگرده که بتونه ازش هر چی میخواد بگیره و اون کنترل نداشته باشه.
1: برای همین یه وقتی هم که خودمونم بی تجربه ترین، مثلا سنمون پایین تره، یه های حرکتی از زنه میبینیم که باهاشیم و همه چی هم خوب و همه چی هم اوکی، ولی یه دفعه با خودمون مقایسه
0: چه آدم بی معرفتی بود این کارو که اصلا به اون فکر نمی کنه. آفرین، تعریف نشده، اصطلاح قشنگ بودی. مثل یه الگوریتم میمونه که x مساوی 5 توش تعریف نشده، وقتی بزنی عدد 5 ارور میده. باید اول تعریف کنه. آفرین. آفرین. وقتی اتاق سرد شد به چی یخچال بی‌معرفتی، هنوز داره سرد می‌مونه، یخ می‌کنیم، هی داره اون تو رو سرد می‌کنه. اینجوری نمیشه. و مهم اینه که ببین اینم بد نیست. ببین حالا شما اونو میگی، خیلی از کارهای زنا هارد وایره، مثل کامپیوتر قشنگ پروگرام شده. عشق مادر من، عشق مادر شما به شما به خاطری که مادر شماه و شما پسر خوبی هستی که نیستش که. همه مادرها بچه‌هاشون دوست دارن. یعنی چی؟ یعنی یه چیز خارج از کنترلشونه. یعنی این یه چیز کلکتیو، یه چیز بیولوژیکال ایمپیرده. اینی که میگن اینقدر ارزش داره عشق مادر به بچه، در واقع یه چیز طبیعیه. ولی اگه تویی که یه زنی رو دوست داری یا واسه یه زنی رو دوست نداری، اونی که ارزش شخصی پرسونال داره. خیلی از مواقع خوبه، شاید خالق دنیا به این فکر کرده که گفته که آقا جون من با این موجود بحث نمیتونم بکنم، من با این موجود دلیل منطق نمیتونم بیارم. حالا درستش کردیم، خوشگل، همه چی عالی، ولی کاری که من میخوام این انجام بده، بچه‌شو خوب نگه داره، دنبال این باشه، بذار من اینا رو هارد وایر توش بنویسم که دگمه استار زدی مستری اون الگوریتما رو لود بشه، بوت بشه و این کارو خودش انجام بده، دنبال شوهر پولدار باشه، مادر خوبی باشه، بچه‌ش گشنه و بدبخت و مریض نشه، که بتونیم جامعه جهانی بریم جلو. اونم یه چیزی که دیزاین شده تو زن. تو باید بدونی که زن بسیار موجود دوست داشتنیه، در حدی که تو با دوست داشتنت کنترل خودت از دست ندی. تموم شد رفت.
1: تازه همون عشق مادرانه هم که به قول شما دیگه سنش که میرسه، سن ما که میرسه دیگه میخوان طبیعت همونو میگه که دوباره ما هم بفرستن همون جایی که بقیه مردم
0: میرفتن،
1: دوباره ما هم اندازه گرده زیر تو
0: چاهی
1: زنه دیگه.
0: آره، حالا اگه اون دختره بیاد تو خونه شما داد فریاد کنه که این میخواد منو ترک بکنه، اون دختره اگه بیاد بگردم فلان این میخواد این چه فلان، میاد به تو میگه که خب دختره بیچاره زندگیشو دوست داره دیگه. نمیگه تو رو دوست داره، زندگیشو دوست داره. یعنی مورد تایید یه گوشه رو بردار توی بنگال به یه خانم هندی زنگ بزن، اونم به همین منگگی که دوست داره همونو بهت میگه دوباره.
1: اما برزین دو تا فصل آخر برنامه یه کمی دارک شده واسه ما. همینا رو که میگی مثلا آدم یه با خودش میمونه، یعنی پس زنها اصلا کلا ما رو اصلا نمیتونن دوست داشته باشن انگار.
0: این که واضحه، این که تمام جهان داره این حرفو میزنه. تو انجیل گفته، خب من نمیگم حالا انجیل درسته یا غلطه یا مذهب و یا لهجه، تو انجیل به مردها دستور داده که زنان خودتان را دوست داشته باشید، با آنها عشق ببرزید، به زنها دستور داده به مردان خود احترام بگذارید. نگفته که
1: حساب کار خودمون رو بکنیم.
0: یعنی شما زن وظیفه‌شه که به مرد احترام بذاره، نگفته دوست داشته باشید، و به زن به مرد گفته زنها رو دوست داشته باشید. منو شنیدم، من اینو نخوندم، ولی حالا به گردن هر کی که گفته، ولی من این از افراد بسیار متفاوتی اینو شنیدم. فرض بر این میکنیم که یک مقداری صحیح باشه، من خودم نخوندم، و علتش شاید بشه آدم بفهمی که اینه که به هر کس هر کاری رو بلده میده، دنیا به هر کس هر کاری رو بلده میده. به زن گفته که تو احترام بذار، یعنی بترس محدودش رو حفظ، احترام یعنی محدود حفظ کردن، حد و مرز تو با این آدم نگه دار. به مردم گفته اینو دوست داشته، چون تویی که میتونی دوست داشته باشی، اون باید دوست داشته بشه. میگن عاشق و معشوق، میگن معشوقه یاروه، نمیگن این عاشق است اون معشوقه، میگن این عاشق اون معشوقه شه.
1: مثلا توی هیچ داستانی هم نداشتیم، مثلا توی هیچ افسانه و کتاب و داستانی که مثلا یه زنی سر به بیابون بذاره و دیوونه مردی بشه و زندگی رو بذاره پایین،
0: و بعدش هم توی این تلویزیون ها و تو شو و آهنگ ها اینا که میبینی، اینا دقیقا غیر واقعیته. این یه زنهای بسیار فداکاری هن برای عشقشون، خانوادهشون رو میذارن کنار برای عشقشون، این کارو میکنن، این کارو میکنن. یه دختر مثلا 23 ساله ممکنه که به خاطر که چشم باباشو در بیاره یا یه تو دهنی به مادرش بزنه بره و شوهر کنه، ازدواج کنه با یه کسی که همه میگن نه، ولی دو سال بعد طلاق میگیره و میاد بیرون و داستان همون میشه. و این عشق نیست، برای عشق مثلا خانواده‌اش نذاشته، چون اصلا اینش تعریف نشده است. شاید هم خیلی خوبه، چون اگه قرار بود که زن عاشق یه مردی میشد، یه زن خوشگل به جای که بگرده دنبال یه مرد پولداری که بتونه خونه خوب داشته باشه، این بچه‌هاشو تر تمیز و خوب بی دردسر بزرگ بکنه، عاشق یه آدم بی سر پای مثل من میشد، بعد بچه‌ها چی میشد؟ اگه بچه به وجود می اومد، وقتی بچه‌ها بی سرپرست و کم پول و بدبخت و با هزار گه دردسر، خوبه اون بره دنبال مرد پولدار که بچه‌شو جای خوب بزرگ بکنه.
1: حالا اون هم که میگه تو موزیک ویدیو اینا که به قول شما همون برنامه چند وقت پیش بودتون دیگه، پورن دیگه، عجب برنامه‌ای هم بود.
0: خیلی خوب
1: برنامه که
0: ثانک یو
1: راجب پورن صحبت می‌کرد.
0: ثانک یو.
1: شما کاتگوری مختلف پورن.
0: بله.
1: خیلی برنامه خوبی بود.
0: متشکرم.
1: موزیک ویدیو هم که
0: دقیقاً
1: هم اوناست دیگه.
0: It is all porn baby. It's all porn and it's good because it's not real.
1: موزیک کار می‌کنیم ولی خب می‌دونیم دیگه اینا
0: افسانه ها زیباست به خاطر که حقیقت نداره. و اگه افسانه نباشه سریال تلویزیونی واسط نمیشه. متا افسانه رو وقتی داره به خوردت میده، در کنارش هزاران هزار واقعیت جلوی چشت داره بازی می‌کنه که همین واقعیت‌ها رو باید بتونی درک بکنی. افسانه در فیلم‌های مختلف، فیلم‌های ترکی رو نگاه کن. آره فیلم‌های ترکی رو نگاه کن، قصه‌هاشون مختلفه، هر کدومش یه افسانه‌ای توش هست، همچی قصه‌ای توش هست، یه مطلبی هست. ولی اون بازی‌های زنونه‌ای که کلش توش انجام میشه همش یکیه. تو هر فیلمی نگاه کنی همون بازی‌های زنونه است. اول میره آتیشو می‌زنه، بعد کرمو می‌ریزه، بعد اینجا گریه می‌کنه، بعد همه می‌بخشنش. آخرش هم تویی که با صورت زخمی و دماغ شکسته و پیرهن خونی برمیگردی میای خونه.
1: خیلی خوشحال شدم با
0: باهاتون
1: صحبت کردم.
0: قربونت برم. از کجا تماس میگیری؟
1: من از تهران تماس میگیرم.
0: آفرین بر تو. تلویزیون ما رو میبینی؟
1: برنامه شما رو فقط ببینم.
0: آقای دمت گرم. تلویزیون رو میبینی یا رادیو رو فقط گوش میدی؟
1: تلویزیون نه، چند وقت مشکل پیدا کرده به خاطر این پلاگین چیز فلش پلیر.
0: پلاگین شما اشکال پیدا کرده یا مشکل پخش ماه؟ اگر از وبسایت های استفاده میکنی مثل برایو و اینا که اینا فیلتر چیز دارن، سکریپت رو بلاک میکنن، اینا سکریپت بلاکینگ رو باز کن، چون این سیستم به صورت سکریپت میاد و می نویسه، احتمال داره که اون باشه، و هرچی باید سکیوریتی ها رو بیاری پایین. آره از دو تلفن هم میتونیم ببینیم.
1: اینستاگرام و اون طرف یوتیوب و رادیو هست و همه جوره، همه طرف پیگیر شما
0: این باشه. پس تصویر میخواستم ببینم تصویر دارین یا نه.
1: نه الان ندارم، ولی خب اینی که گفتین چک میکنم که ببینم میتونم دوباره ببینم رو وبسایت یا نه.
0: مرسی از محبتت، خداحافظ.
1: مخلصیم.
0: بله دفعه دیگه میخوام راجع به فمینیسم صحبت کنیم. راجع به فمینیسم صحبت نمیکنیم، ولی چی کار با فمینیستا بکنیم صحبت میکنیم دفعه دیگه. و ایشالله که بتونیم هر دفعه کارها رو بهتر کنیم. شما میتونید یه تلویزیون داشته باشید و یه رادیو 24 ساعته لایو که سر تا سر دنیا بدون فیلتر بتونه کار بکنه، به خاطر که سیستم ما سیستمی نیستش که محدود به وبسایت یا وب پیج یا براوزر باشه. شما بدون داشتن براوزر، بدون داشتن وب پیج یا وبسایت، میتونید با لینک این تلویزیون و این رادیو اون رو از هر جای دنیا ببینید و به هر جای دنیا بفرستید. و یکی از بهترین خصوصیات این سیستم هست و شما میتونید سیستم رو با یک کامپیوتر، یک لپتاپ معمولی کوچیک داشته باشید. البته همه سیستما توش گلیچ پیش میاد، همه سیستما توش خطا اصلی پیش میاد. تمام تلویزیون های بسیار سطح بالای دنیا که میبینید، اولا 17 نفر نشسته داره همینجوری دست به دستگاه و دست به ماوس و کلید مواظبه که کوچکترین چیزی رو ادیت بکنه. هر کدوم از اشکالاتی که میبینید شما توی پخش زنده پرچونه پیش میاد، فقط به خاطر اینکه اتاق فرمان یه نفر ننشسته. اگه یه نفر کنار این کامپیوتر بشینه و مواظب باشه، اون گلیچ ها رو مثل بقیه تلویزیون های بیلیون دلاری سرتاسر جهان که این کارو میکنن، این هم همونه و باید به این اشکالات درجا رسیدگی بشه و انجام بشه. به طور کلی سیستمی هستش که اگه شما سبک بخواید باهاش کار بکنید بی اشکاله. و مشتریانی که از پرچون میدیا این سیستم رو بگیرن، چون میدونه که سیستم تلویزیونی با بندویت و بندویت خرج داره و در واقع کشش اینترنتی باید بخرید که اینو به اندازه دیتای اینترنتی که پخش میشه و بینندگانتون میبینن شما باید پول بدید. ولی ما سیستم اونطوری هستش که مشتریای ما میتونن بی نهایت، یعنی بدون محدودیت بیننده داشته باشم، بدون محدودیت کوالیتی رو ببرم بالا و صدا و تصویر رو با هر کوالیتی، و اگر هر بیننده ای اضافه بشه سیستم توانایی کششش رو داره و ضمناً شما پول بیشتری نمیپردازید برای کشش بالاتر و برای استفاده بیننده های بیشتر. و ضمناً اینجا استقلال دارید توی سیستمی که از پرچون میدیا بخرید، استقلال دارید که هر مطلبی رو بتونید پخش کنید. هیچ مسئله کپی رایت و هیچ مشکلی رو ما اینجا چک نمی کنیم تا موقعی که خود صاحب جنس بیاد با شما رو در رو بشه، بگه آقا من دیدم تو تلویزیونتون فرض کن متریال منو پخش کردی، خودش میدونه با شما. ولی سیستمایی که الان هستش، شما اگه بخواید اونجا تلویزیون داشته باشید، ضمن اینکه بسیار گرونتر هستن و محدودیت شنونده دارن و محدودیت‌های مختلف دارن که ما اونا رو نداریم، ضمناً مسئله کپی رایت و قبل اینکه مدعی اصلیش بیاد، خودشون مدعیش هستن. و این معنیش اینه که شما اگه فرض کنید یه ملودی مثلا 3 ثانیه‌ای از یه آهنگ معروفی رو فرض کن یه گوشه‌ای پخش کنی، مثلا می‌خوای مثلا یه شکلکی در بیاری اون موزیک رو پخش کنی 3 ثانیه 4 ثانیه، سیستم اتوماتیک اینو می‌خونه میگه آهنگ فلانی کپی رایت، واسط مسیج میاد، حالا چه یوتیوب یا فیسبوک هر چی که هست. به خاطر همین این سیستم آزادیه و آرامش فراوون، ضمن اینکه خودتون مسئول همه تمام کارهایی که انجام میدید هستید. 310-896-7524 با ما تماس بگیرید و به شما عرض میکنیم که چطور میتونید یک تلویزیون مستقل فول ایچ دی که حتی تا 4K قابل بالا بردن کوالیتی هست و ادابتیو استریمینگ که شما بتونید با که کیفیت پایین اینترنتتون با کشش کم اینترنتتون این تلویزیون رو ببینید و شنونده ها و بینندگانتون بتونن با کیفیت و کشش پایین اینترنتشون با بندویت پایین اینترنتشون هم حتی تلویزیون شما رو ببینن. و اگر اینترنت اونها قوی تر بود، تلویزیون شما رو تا فول ایچ دی 720p فول ایچ دی 2K یا 4K به اندازه که شما پخش میکنی اونا بتونن ببینن. سیستم کمبود نداره و آنلیمیتد شنونده و بیننده نامحدود میتونه بگیره با قیمت ثابت. قیمتش هم اگه بگم تعجب میکنید. به خاطر همین میتونید با ما تماس بگیرید 310-896-7524. روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما برنامه زنده داریم و منتظر دیدار با شما هستیم. هفته آینده یک شنبه 2 بعد از ظهر منتظرتون هستیم. خدا نگهدار. خوش اومدید به شای پرچونه. گپ میزنیم All Walks of Life. دوستان اگر اشکالی مشکلی در پخش و صدا و هرچی هست میبینید به ما خبر بدید. روی واتساپ روی تلفن 310-896-7524 ما در خدمتون هستیم. مستقیم هم میتونید تلفن بزنید و برنامه امروز در خدمتون هستیم. فقط خواهش میکنم که اجازه بدید من قسمت اول برنامه رو، تاپیک برنامه رو بگم، بعد در خدمتتون در خدمتتون هستیم که راجع به موضوع با هم صحبت کنیم. موضوعی هست بسیار مهم که باعث دلخوری، ناراحتی، مشکلات، دعوا، جنگ، در بعضی مواقع دیپرشن و بیماری روانی، در بعضی مواقع جنایت میشه بین زن و مرد. جی جی جی جینگ جینگ. امیدوارم دردسر نباشه. نه نبوده. بین زن و مرد ایجاد این مسائل و مشکلات رو میکنه و این موضوع رو من میخوام امروز یک کمی صحبت کنم. گرچه جسته گرفته صحبت کردیم راجبش و امروز هم یک خورده دیگه میپردازیم بهش. فرقی نکرده تا حالا، فرقی هم نخواهد کرد، فقط به عنوان تفریح ما شوی پرچونه رو انجام میدیم که آقا انجام داده باشیم. آقا ما رفتیم اونجا، شما نبودی داداش. بله خلاصه. و اون توقع از بانوان محترمه، take it easy on the ladies is a matter of nature and the value system. سوژه امروز ماست. به خانوما سختگیری نکنید. هر رفتاری میکنن، حالا ما انتقاد زیاد کردیم که این چیه این چیه این چیه این چیه، قصد ما سختگیری نیست. قصد ما اینه که بگی آقا این انتقادات تو این رفتارها هستش. حالا ممکنه رفتارهای مردونه هم انتقاداتی داشته باشه که 100% هم داره و پایین قیف، bottom line، اون تای اون هرم و اون عظمت، حالا من شکل هرم یا چی دیگه است بگذاریم، میرسه به این که آقا نیش عقرب نزده کین از خلاصهش. حالا من نمیخواستم اینو بگم ولی گفتم. شما هر چقدر قضیه رو روی زن تکی دیزی کنید و آسونتر بگیرید و بیخیالی تر تی کنید، راحت ترین خیالتون راحت تره. هرسایی که مردم میخوان از رفتارهای زنونه هیچ متقابلش تو وجود زنان نیست. اونا از این هرسا رو مردان نمیخورن. خیلی راحته. از دست چیزایی که هر موجودی ماهی هم داره شنا میکنه، اگر غذا به دستش نیاد یا بره دنبال غذا و نتونه بگیرتش عصبانی میشه. فرق نمیکنه. عصبانی شدن دلیل بر این نیستش که یه چیزی روی منطق یا روی ارزش و اخلاق و حالا هر چیزی که برای ما قابل منیپولیت کردن و قابل کنترل هستش بر مبنای اون انجام شده بشه، آدم ممکنه عصبانی بشه. و زنها هم عصبانی میشن از دست مردا و چیزی که دست مردا به دستشون نمیرسه. ولی یه چیزی که مردا رو خیلی عصبانی میکنه و از زنها متنفر میکنه، ببین چه بلایی سرت اومده، ببین واسه چرا که چجوریسته، چرا چه زوندن از زنها ناراحتی داری، تو رو چه زوندن، کی تو رو چه زونده، معلومه تو رو چه زوندن. این کسی رو که میچزونن عقده میشه که میگم درو چزوندنت، اون کسی که توقع داشته باشه از طرف مقابلش، اون کسی که بره توی قول و قرار و تعهد و توقعی و بعد دلش بشکنه. من خوشبختانه هیچ موقع توقع نداشتم و هیچ موقع تعهد از هیچ زنی نخواستم. چرا؟ بخاطر آقا نچرالی و طبیعی زنا برای تعهد و توقع این چیزا ارزش قائل نیستن و ما اینا رو در طول سالیان سال، میدونی که من از عیسی مسیح تقریبا 3 سال کوچکتر هستم، در طول این سالیان سال مدید که هیچ کسی اون اولش ندید، ما رفتارا که دیدیم همش مشابه هم دیگه است. میخواد این دختر مال کوبا باشه، میخواد مکزیک باشه، میخواد مال روسیه باشه، میخواد مال ایران باشه، میخواد مال دبی باشه، میخواد مال آفریقا باشه، میخواد مال افغانستان باشه، مال چین باشه، فرق نمیکنه. در رابطه با مرد این رفتارا همه 4 تا 2 تا 4 تا 3 4 تا حرکت خیلی ساده است. یه برنامه داشتیم با یکی از خانمایی که شنونده برنامه بود، تو برنامه شرکت کرد 2 3 بار. یه برنامه اسمش بود زنها رو نمیشه شناخت یا خانمها رو نمیشه شناخت. ما بابا جان خیلی هم راحت میشه شناخت، این نمیشه شناختی وجود نداره. 2 تا 3 تا حرکت خیلی ساده استش که تمام از شمال و جنوب و شرق و غرب کره زمین تا اینکه شمال برسه به جنوب، از این ورم شرق برسه به غرب، زنها در طول تاریخ و احتمالاً قبل از اینکه تمدن‌های چند میلیون سال گذشته کنفیکون بشه، صاف بشه، تبدیل به نفت بشه و دوباره بعد جنریشن‌های جدید بیان و تمدن‌های جدید اینکلودینگ همونا و تا روزی که کره زمین یا کرات دیگه‌ای موجود فیمیلی به عنوان زن رو تولید بکنه از تو خاک در میاد، همین 4-5 تا چیز دیگه‌ای هم نیست. و چیزی که مرد عصبانی می‌کنه اینه که نمی‌فهمه که این داستان داستان طبیعت زنه و زن روی اینا هارد وایره، یعنی سیم کشی شده. تو نمیتونی کد عوض کنی. این چراغ اینجا هارد وایره، شما هر چقدر سیگنال الکترونیک بفرستی تا موقعی اون کلید برق نزنی روشن نمیشه. وقتی هم که تا کلید نزنی خاموش نمیشه. حالا کلید اینجا رو میزنن، کلید کنترل رو میزنن، کلید چراغ اون برق نزنی رو برق امروز روشن میشه. همین فلورسنت همینجور نور میده تا بسوزه بمیره خاک بشه بره. شما هر چقدر خواهش کن، تمنا کن، کد بفرست، برنامه بذار، روانشناس رو تشخیص بده، اینا هر چی از اینا رو بکنی همونی که هست. It's hardwired. و وقتی که مرد توقع غیر اینو داشته باشه، بگه آقا من اینقدر رفتم این کار کردم، من این کار کردم، من این کار کردم، من اینقدر نمیدونم خرج کردم، من اینقدر رفتم واسهش دعوا کردم، من فلان کردم، بیسار کردم، بعد مثلا اون مردی که مثل شطور میمونه، بچه پول داره رو انتخاب کرد، رفته زنش شده، رفته دوست دخترش شده. خب عزیز من همینه، این طبیعته، این هارد وایره. واسه همینه که شاکی نمیشن مردایی که حواسشون هست و زن رو میشناسن، از زن شاکی نمیشن، ولی پریکاشن و تمهیدات لازمه رو به دست عمل میکنی. 1. Never ever go to any contract. قراردادی با اون نمیبندی که اون ملزم به اجرا باشه. زنا با قول کاری ندارن، میگن قول مرد قول زن. قول از روی سیستم، از روی ولیو سیستم مردونه است که واسه مرد ارزش داره. از یه طرف هم مردا با مردا طرفن. مردا وقتی قول میدن انجام ندن، یارو میاد با چماق در خونش میزنه دک و دهنش رو خورد میکنه اگر مهم باشه، ارزش داشته باشه. اگه نداشته باشه 4 تا همون وسط خیابون لیچار بارش میکنه و میگه گورو بابا دیگه نمیخوام دور بر من پیدا بشه. بس که چقدر ارزش داره؟ اگه بیشتر ارزش داره یارو ممکنه کارهای بدتر هم بکنه، چون میدونه قول دادی به یه مرد و نباید زیرش بشینی، چون اون ولیو سیستم مردونه است که رو قول مردونه میره جلو. زن با قول کار نداره. نه که زنا بدن، نمیدونم زنا نمیدونم شعور ندارن و نمیدونم نه، حرفا نیست. خیلی هم شعور دارن، خیلی هم خوبن، خیلی هم همه چیشون درسته، مسئله نیست. اکثرشون رو میگم، خانم ها نگن همه، منظورم همه نیست، میگم خانم ها همه خوبن، آدم نرمال و خوب و با ارزش هستن. بر نخوره، منظورم همه نیست. همیشه میگن که شما بگو نگو همه. خیلی خوب، همه منظورم نیست. مشکل اینجاست که زن رو ولی سیستم مرد کار نمیکنه. قول چیزی نیستش که نگه داشتن اون قول به زن احساس ارزش بده
2: در چشم مرد یا در چشم اون کسی که آخه آدم کاری که میکنه بهش احساس ارزش میده، در چشم کسی که بهش احساس ارزش میده که ولیو سیستمش یا سیستم اخلاقیش و سیستم ارزش‌های زندگیش با اون یکی باشه. وقتی که ولیو سیستم تو با اون یکی نیست، قول دادن به چه ارزشی داره؟ چیزی که اونو خوشحال میکنه اگه تو رو خوشحال بکنه یعنی ولیو سیستم شما یکیه. گل آفتاب گردون به این زیبایی آقا جون، قول نمیتونی ازش بگیری که وقتی آفتاب رفت اون طرفی، چون من اینجا هستم و من اینجا تمام زندگیمو گذاشتم که از تو نگهداری بکنم، تو رو تو بر نگرد اون طرف آفتاب و اون طرفی میچرخی. حالا گل زیباست، مثال هم زدیم که در مثال مناقشه هست در این مورد. خب آقا جو اون سیستمش اونجوری، اون چیزی که تو رو خوشحال میکنه خوشحال نمیکنه، نه به خاطر همین تو ازش نمیتونی قول بگیری. چیزی که اونو پابند میکنه ولیو سیستمشه. هر کسی ولیو سیستم زنونه تو مسائل ولیو سیستم مردونه نیست. به خاطر همین چیزایی که برای مرد ارزشمنده، برای مرد نشان دهنده قدرت، نشان دهنده موفقیت، نشان دهنده استند آپ کردن، به قول معروف بارز بودن، سمبل شدن، سری تو سرا در آوردن در جامعه هستش، برای زنان هیچ ارزشی نداره. زنان وای میسن ببینن کی بیشترین قدرت رو پیدا میکنه، حالا کی دلش میخواد از چوب کنه، میخوان بزنن هم دیگر رو، میخوان برن سر کار پول در بیارن، میخوان مافیا باشن. میگفت تام لایکس که women don't care how sausage is made. زنها کاری ندارن که سوسیس و کالباس اینا چجوری درست میشه. سوسیس اگه شما بدونید چطوری درست میشه، از یک کیلومترش هم رد نمیشید. هر سوسیسی هر جای دنیا همیشه هر موقع، شما از یک کیلومتری سوسیس هم رد نمیشید اگه بدونید سوسیس چجوری درست میکنن. بگذاریم حالا. و women don't care how sausage is made. کاری ندارن شما بزنید سر کله هم دیگه، به هر دلیلی شما میخواید، رشادت، نمیدونم شهادت، نمیدونم برای دینتون میخواید برید، برای خانوادهتون میخواید برید، برای اخلاقتون میخواید برید، برای فرهنگتون میخواید برید، برای پولتون میخواید برید، برای مدال طلا میخواید برید، برای پول میخواید برید، من نمیدونم ولیو سیستم شما چیه، برای چی میخواید در این مبارزه شرکت کنید. هر کی برنده شد بیاد اینجا بچه دار بشم من ازش و خرج بچه منو بده و خرج زندگی منو بده. این عموم خانوما هستش. بله هستند آنترپرنرهایی که به میلیون ها دلار و به بیلیون دلار رسیده درآمدشون. بله هستند زنایی که به مرد احتیاج ندارن. بله هستند زنایی که برای خودشون کار میکنن. قرار شد بشینه سر یه میزی با مردی کافی بخوره، به خاطر اینکه میدونه اون مرد میخواد لباسای این خانومو بکنه، سون او لیدر اون آقا باید دست بکنه تو جیبش، سیستم فرمول انجام بده. اگه اینو میخواد آقا والا سر، اگه میخوام نمیخوام همین حرفایی که میبینی هستش. بله البته هستن خانوما میرن سر کار برای خودشون، یا نمیرن سر کار برای خودشون، یا استاک مارکت کار میکنن، یا هنرمندن، یا دزدی میکنن، یا دانشمندن، یا کار میکنن، هر کار یا جوری که مردا پول در میارن. خانوما هم کمابیش اگه شرکت کنن در بیزنس ها میتونن در بیارن. ولی وقتی قرار شد بشینه توی خونه ای با یه مردی، اون پول واسه مرد خرج نمیکنه، چون ولیو سیستم زنونه این نیستش که من از مرد حمایت کنم. ولیو سیستم یعنی اون چیزی که روش برنامه ریزی شدی، تو رو اون قضیه هارد وایری. خیلی اون قضیه رو باید به ضرب و زور کتک و ترینینگ و بدبختی از مغز یه مردی بیرون کنه. میبینیم مردیم آسمون رفتیم زمین رفتیم، هنوز چهار تا مکتا هنوز میترسن بگن که ما تنها میشیم، پس تنها شدیم که یه لیوان آب به دست من بده. بعد کار نمیکنه، بخاطر اینکه اون سیستم خیلی قوی تر از اینا هک شده. ولی طرف میگه که آقا تو سیستمت هر چی هست، با اون ولیو سیستمت میری جلو، این با ولیو سیستم خودش میری جلو، این برای ولیو سیستم تو ارزش قائل نیست. و چون برای ولیو سیستم تو ارزش قائل نیست، تو باید توقعاتت از رو این قضیه ست بکنی. میگه آقا جون شما میخواید برید رشادت کنید، جنگ کنید، افتخار بیارید، شهید بشید، شهیدید، شهید نشدید، قهرمانید، قهرمان نشدید، پشت سر قهرمانی هستید، قهرمان هم نشدید، میشینید خونه حماسه های قهرمان ها رو نگاه میکنید و عشق میریزید، به خاطر که سیستم هاردوایر مردا اینه، سیستم ولیو سیستم مردا اینه. برای اونا ارزش قائل نیست، زن سیستمش برای اونا ارزش قائل نیست، به خاطر همین که زنه نمیاد خرد، پولی هم هر چقدر هم که دارن، بهترین ماشین هم سوار میشن، خیلی هم گاهی اوقات دادم مثلا قبطه میخوره که میگه مثلا کاش منم میتونستم مثلا انقدر درآمد داشته باشم، انقدر موفق باشم تو بیزنس، انقدر برسم به جایی که این خانم رسیده، چه از لحاظ مقام، چه از لحاظ پول، چه از لحاظ ورزشی، چه از لحاظ همه چیزا. خب ولی وقتی قش کنار یه مرد نشست، خرج اونه نمیخواد بده، ازدواج کنه خرج اونه نمیخواد بده، نمیده مردی رو پیدا کنه که خوب و قوی و جوان و خوب باشه و خب بگه خب من که هم پول دارم، من یه دنتیستی هستم، مثلا 4 تا آفیس دارم تو بیولی هیلز، یا یه وکیلی هستم که کل سادن کالیفرنیا، من 6 تا آفیس دارم، حالا مثلا این خونه هم هست، این چلغوزم مگه غذا میخوره، این هم یه ماشین هم میخرم واسهش، این هم خونهشه، این هم ازدواج میکنم دیگه. نه همچین چیزی نیست، چون حمایت از مرد تو ولی سیستم زن نیست، حمایت از زن تو ولیو سیستم مرد حکاکی شده، نوشته شده، میگه آقا کشتی داره غرق میشه، آتیش گرفته، جنگ، یاغیا اومدن، زلزله است، نمیدونم چه مرگشون شده، میگه آقا ماشینا رو بردارین، women and children first، زنا و بچه ها رو اول رد کنی. هیچ زنی مخالفت با این قضیه نداره. یعنی چه؟ مگه ما حقوقمون با هم مساویه؟ ما اینجا با هم دیگه در جامعه، ارکان جامعه هستیم، زن و مرد یکی ان بردار جامعه. ولی راست میگه، بچه ها رو خانوما رو اول بریفیستین. هیچ کس هم نمیگه من خب من که بچه ندارم، بچه مادر میخواد، من که زن مجردم، اینجا وای میسم با همینا میجنگم و میسوزم و تیراندازی که کاری نداره، که این ماشه AK-47 کشیدن که کاری نداره، من پشت سنگر رو میسم ماشه رو میکشم. نه، women and children first. چرا؟ چون که در ذات مرد، در value سیستم مرد، حمایت از زن نوشته شده، حمایت از زن و بچه نوشته شده، ولی در ولی سیستم زن حمایت از مرد نوشته نشده. هر کی میتونه منو حمایت کنه بیاد، حالا با هم دیگه من سکسم دارم و سکسم هم بهش میدم و نمیدونم به خاطر سکس من میاد، نمیدونم فلانه، کارش بگذره بره، نمیدونم فلان کنه، اینا چشمش چهارت بعد از من نگهداری کنه. اگه بی پولی که چشمش چهارت، من خوشگلم، چشمش از من نگهداری کنه. اگر من پول دارم، یه آدم حسابی پیدا میکنه از من پولدارتر بشه، اون وقت بازم اون از من حمایت کنه، من از اون حمایت نمیکنم. خب تو ولیو سیستم زن، این سیستمی که برای مرد به عنوان رشادت و نمیدونم به عنوان شهامت و به عنوان حماسه و اینا، واسه زن ها بی‌معنی هستن، جوکه. شما تو این فیلم هم که میبینی مثلا یه انتاگنیست، ببخشید پرتاگنیست زن، مثلا یه کاری انجام میده، این سریال های هستش مثلا زن توش شخص اول مبارزه، مثل واندر وومن، نمیدونم، مثل اینا، همه قصه هایی هستش که خب قصه هست قشنگه. این کارا طبیعت زن نیست، واسه همینه که میگیم آقا مرد از زن دستور نمیگیره. میگه آقا شما از زن دستور میگیری، برنامه مفصل داشتیم، میگه از زن دستور میگیری، میشه اشکال نداره، تا اونجایی که معلوم باشه که این داره میفهمه داره چی کار میکنه، ولیو سیستم منو میفهمه. مرد وقتی میخواد بیاد به من دستور بده، میدونه با کسی طرفه که ولی سیستم خوش میفهمه، میدونه دهنشو چجوری واکنه. زن وقتی میخواد به یه مرد دستور بده، تمام پاور تریپه، تمام اعمال قدرته، تمام اثبات قدرته. زنه تو دانشگاهی که ما کار میکردیم، اینجا نوشته بود، مدیر یه قسمتی بود، یه دونه سنجاق سینه رو سینهش بود، گرل باس، یعنی من یک دختری هستم که رئیس شدم، این همه مردا باسن و رئیسن، رو سینهش رو مینویسن دود باس. Because this is not in your system, because this is not where you belong, because this is not where you can belong. مجایی هستش که تو نمیتونی باشی چون نمیتونی دستور بدی. وقتی میخوای دستور به مرد بدی باید ولی سیستم اونو بشناسی. وقتی قراره که یه مرد به 4 تا سرباز بگه برید اینجا بجنگید، اون میدونه به اونا چجوری دستور بده، خودش هم باهاشونه. ولی وقتی که یه زنی میخواد مدیر یه قسمتی باشه که مردا زیر دستش بخوام برن به کارهایی مشغول بشن که 1001 مسئله مردونه تو اون کار هست، این زن اصلا نمیتونه به اون دستور بده چون ولی سیستم اونو نمیشناسه. همینی که نمیتونه، نه که نمیتونه، خیلی هستن زنهایی هستن که تو ارتشای مختلف مقامای بالا دارن، حالا هرچی مقامهایی دارن که پشت سر من قضیه خود زن مساوی مرد، زن حقوقش با زن مرد مساوی، اینا در اون مقام ها قرار گرفتن. اون کساری که این داره بهشون دستور میده اصلا دنیا و فضای اونا رو نمیشناسه، اصلا نمیدونه که اونا رو چه سیستمی آپریت میکنن، رو چه ولیو سیستمی هستن که این بخواد اونو درک بکنه و از یه طرف اونو درک بکنه و خودش رو جزء اونا ببینه. حتی اگر نشسته توی کامند سنتری مثلا فرض کن 80 کیلومتر اون طرفتر از اون بتلفیلد یا اون صحنه جنگ، میدونه که اون مردی که اونجا داره میجنگه با چه سیستمی کار میکنه و با اون سیستم باش کار میکنه. هر چقدر خانمو بفرستی شما آموزش ببینه، مثلا آموزش خلبانی نیستش که، آموزش آشپزی نیستش که، دستر اینجوری میکشی این گیج اینجا نگاه میکنی، اگه ارتفاع هواپیما اینقدر میری بالا، اگه سیگنال فلان دیدی میری به چپ، اینجوری نیستش که. تو باید در فضای زندگی اون باشی. دوتا زن با هم درد دل میکنن، چرا نمیان با یه مرد درد دل کنن؟ چرا دوتا زن با هم درد دل میکنن؟ ها این همه مرد اونجا دارن میبادن. بله حالا بعضی زنا یه دوست گی فرند دارن و میان با هم، نه اونا مسخره بازیه. اصل درد دل اون زنه با زنه. چرا درد دل زنه با زنه؟ به خاطر اون درد دل اونو میفهمه. با مرد که درد دل کردن نداره. به خاطر چی؟ نه به خاطر که مرد بیشعوره، به خاطر که ولیو سیستم مرد با زن فرق میکنه. اون درد دلی نداره با اون بکنه، دستوری هم نمیتونه به اون بده. به خاطر همین از خیلی مردا عصبانی میشن وقتی میخواد زنا بهشون دستور بدن، به خاطر اینکه زنا به خاطرش بهشون دستور بدن، نه به خاطر اینکه زن شعور نداره بره دیپلم بگیره یا لیسانس بگیره یا مثلا در امور مهندسی بشه خانم مهندسی. مثلا فرض کن اینجا دارن پلی میسازن، پروژهشو بدن یه تیم سه نفری، دو تاشون خانم باشن یا آقا باشن. اینجا مثلا 18 تا کارگر دارن کار میکنن، مثلا 5 تا کانترکتور دارن، ساب کانترکتور دارن کار میکنن، خانم مهندس بیاد به اینا دستور بده، هیچ کدومشون خوشحال نیست از این دستور بگیرن. بخاطر اون فضایی که اون زن باید درش زندگی و موجود باید درش زندگی کنه تا حس کنه این آدم و اینا کیان که اینجا هستن، چجوری به اینا دستو بده، چجوری با اینا حرف بزنه، پاور تریپ چیه، غیر پاور تریپ چیه، احترام به مرد چجوریه، بی ادبی کردن یه مرد چیه. وقتی یه مردی با تو یه حرف میزنه، یه چیزی میگه، یه نگاهی میکنه، تو وقتی مردی میفهمی این داره با تو صمیمیت میکنه یا بی ادبی میکنه. همون کار اگه به زن بکنی، زن نمیفهمه چیکار میکنه، نمیفهمه رفتاری که مرد با مرد میکنه. ممکنه ظاهرش این باشه که مثلا حالا یه حرکتی بکنه یا یه کلمه حرفی از دهنش در بیاد، زنها فوراً آفندد میشن. چرا آفندد میشن؟ واقعا نمیفهمه سیستم ولی اون چیه، نمیفهمه اون برای چی. اون نگاهی که به اون میندازه و اون لبخندی که به اون میزنه و بعد سرش میکنه اینور یه توف میکنه رد میشه، خیلی مواقع ممکنه یه حالی کامپلیمنت خیلی بزرگی به اون شخص باشه که بابا دمت گرم، تو عجب استخونداری هستی، عجب شاهکاری زدی، اخم بکنه ابروش اینجوری کنه و اینا، یه لگدم بزنه به سطل بعد رد بشه. این میتونه یه کامپلیمنت خیلی خوبی باشه. یه زنه که اونو نمیفهمه، بخاطر که رو ولی سیستم اون نیست، بلافاصله آفندد میشه، بلافاصله میگه پاشو محکم کوبید به اون سطله که به من قدرت نشون میده. I'm devastated. بیا حالا لاسود فایل کن. اینه که گند زدن سیستم غذایی جهان غرب و حالا شد داره به صورت سمبول میره به جهان بدبخت بیچاره عقب مونده لهیده سوراخ سوراخ شده بی سر سامون گمراه. چند کلمه دیگه بگم، چقدر وقت داریم برنامه ما؟ شرق داره میرسه. علتش اینه، به خاطر که یارو ولیو سیستم اونه نمیشناسه. آقا زن و مرد با هم مساویان، حقوق مساوی در جامعه دارن. نه خیر، حقوق مساوی ندارن. نه که حقوق مردا باید بیشتر و بالاتر از زنا باشه، یا نه زنا نمیفهمن، یا زنا نمیتونن بشن سر امتحان کنکور مثلا فرض کن مهندسی یا کنکور پزشکی، مثلا تست کنکور رو به اندازه مردا بزنن، سوالات جبر و آنالیز رو مثلا زنا نمیفهمن حل کنن. نه، همچین چیزی نیست. این حق این که این منظور این حق این که برابر نیستن، اینا نیستش که برابر نیستن، اینا بیسیکه، مثل راه رفتن میمونه. زن و مردم پا دارن تا حرکت کنن، از این جهت مساوی. زن و مرد حق و حقوقشون مساوی، از لحاظی که در جامعه بهشون توهین نشه، بهشون تجاوز نشه، غذا، مسکن، بهداشت، امنیت، حق دارن که هر دوشون مساوی باشن. خب بله، اینه میگن حق و حقوق مساوی، نه اینکه آقا ما میخواییم 5 تا 10 تا گروهان ارتشی رو تشکیل بدیم، 5 تاشون فرمانده گروهانشون زن باشن، 5 تاشون مرد باشن، زن و مرد حقشون مساویه، یا در این گروهان ها مساوی زن و مرد، بگذاریم که زن ها نمیخوان باشن، ولی در این گروهان مساوی زن باشه، مساوی مرد باشه. امتحانش هم اینه آقا، از این نت بریر برو بالا، اونجا از زیر سیم خاردار برو، بعد امتحان تیراندازی سنایپر باید بدی، بعدم باید چاقو و چیز و جنگ تن و اینا رو بلد باشی، این امتحانا رو بده. خب بالاخره همه زنان مثل همه مردم میتونن در این امتحانا شرکت کنن، همه زنان مثل همه مردم میتونن اینا رو یاد بگیرن، تیر اندازی یاد بگیرن، نت بریر رو بره بالا، زنی که سبکتر بهتر هم میتونه بره بالا، حال قوی تر میشه، اون کلو پشتی هم میکشه، چهار تا سینه خیز هم میره، دو تا ورزش رزمی هم یاد میگیره، این همه دخترها هستن ورزش رزمی دارن کار میکنن، خیلی هاشون هم اگه با یه مرد هم وزن خودشون بیفتن، احتمالی که برنده بشن اگه زیاد نباشه کم هم نیست. منظور اینه که زن و مرد مساوی نیستن، یعنی ایناشون مثل هم نیست، یا حق ندارن خانومها تیم فوتبال داشته باشن، یا که در مسابقات فلان شرکت کنن. حالا اگه بعضی جا به خاطر مسائل مذهبی اون ممنوعه، یا مثلا دولت نمیذاره، من کاری به اون ندارم، از لحاظ باور شخصی دارم میگم که نخیر آقا، فوتبال آقا یه چیز مردونه است، زن چرا بازی کنه؟ هیچ اشکالی هم نداره. زن ها وقتی بودو کردن، انقدر بودن سینه هاشون آب میشه، پاهاشون قوی میشه، نگاه کن دخترایی که فوتبالیست همه کلاژن مرداست، اون همه کاری که مردا میکنن اون بدنشون میشه، شما هم بودو گوشتای تن آب میشه، سینت هم لاغر میشه، اینجات هم تخت میشه، پاهات هم قوی میشه، فوتبالیستش کاری هم نداره، یه تیک بزن که نیست، قضیه هم دیگر بزنیم، شاید حتی بخوام بزنم باشم، یه لگد از شما از یه زن فوتبالیست یه لگد بخوری، هیچ کم هم از این که از یه مرد فوتبالیست لگد بخوری نیست. نمیخوانم که هم دیگر بزنن. آقا یه تیپ 11 نفره مردی 11 نفره فوتبال دیم خوان دنبال توپه بودن، هم میگه دریپ کنن بزن تو گل، هیچ اشکالی نداره، مساوی هیچ اشکالی هم نداره. مسئله این حقوق نیستش، بخاطر ولی روی این حقوق یه سری چیزا رو افرادی که خیلی زرنگ هستن، خیلی باهوش هستن، خیلی ماورای اکثر ما که در اجتماع هستیم، برنامه‌ریزی و فهم و کنترل دارن، اینا رو بهانه میکنن و یه سری سیستم‌های جامعه رو به این ترتیب خراب میکنن که باعث گردش‌های مختلف پولی، کنترل و قدرت و مسائل دیگه سیاسی بشه. نه اینکه اونا نمیفهمن، ولی یه سری آدم خوشباور این وسط تومه این قضیه هستن که آقا زن و مرد مساویه، پس اینجوریه، پس اشکال نداره اینجا 7 تا کارگر دارن کار میکنن، پس کن لوله گاز دارن میکشن زیر زمین، یا مثلا دارن زیر آب جوشکاری میکنن، یا اینجا ساختمونه که اینجا کشتی سازیه مثلا، یا راهن، اون مدیر عاملشون زن باشه، چه اشکالی داره آقا؟ چه اشکالی داره؟ مگه نوای یه آقایی برای اونجا دانشگاه درسش بخونه، مهندس بشه؟ خب این خانم رفته مهندس شده، خب اون کاری نداره که این فرمولا رو میخونه، میگه آقا اینجا اینقدر، اونو درست حساب کنه، این درست کنه، میره جوشکاری چک میکنه، دستگاه HX رو برمی داره میره جوشکاری چک میکنه، هر کاری که مهندس باید بکنه انجام بده، ولی اون نمیتونه به 18 نفر کارگر دست پینه بسته مرده که زیر سنگ زمین زیر آب لای فولاد کار میکنه، نمیتونه اون به اونا دستور بده. چرا نمیتونه به اونا دستور بده؟ به خاطر که در فضای اونا نیست. اون کارگر رو این مدیر نتیجه خوب نمیده، سیستم داون میره، دعوا میشه، سکشوال هراسمنت میشه، لاسوت میشه، غیرت بازی یه سری احمق دیگه شروع میشه، دو نفر عاشق اون میشن، اون از عاشق شدن این احمقی که اصلا هم خوشش نمیاد باهاش بخوابه استفاده میکنه، چهار نفر دیگه رو زیر گل میخوابونه که دیگه بلند نشن و هزار مسئله دیگه، چون ولیو سیستم زن رو ولیو سیستم مرد نیست. از هیچ کدوم از چیزایی که مرد ارزش میگیره در نظر خودش، در نظر مرد و مردای دیگه عمومی، بهتون بر نخوره، منظورم همه مردا نیست، مردای نرمال استریت و مینستریم جامعه کشور دنیا، مینستریم مردایی که عمومی هستن، نرمال هستن، نرمال هستی که تعدادش زیاده، نه اینکه یعنی خوبه. خب یعنی چی؟ پس اونا نرمالن، پس گیا نرمال نیستن؟ نه، نرمال نیستن، گیا نرمال نیستن، نه به خاطر که یعنی بدن یا مثلا کجن، نه، نرم نیستن، یعنی عمومی اکثریت غریب اتفاقو میگن نرم، نرم نرمال نیستن. خب گی نرمال نیست، لزبیان نرمال نیست، LGBTQ+ نرمال نیست، به خاطر همینی که یک روز LGBTQ+ میذارن، چون اینا نرمال نیستن. ولی نرمال نبودن یکی بدن، حق زندگی ندارن، باشون بدرفتاری کنیم، توهین کنیم، نه، نرمال نیستن. اکثر آدم هایی که میبینیم مردن، به اینا میگن مرد، اینا شبیه همدیگه هستن، گی نیستن. خب منظور اینه. اون طرف هم تا موقعی که نرمال هست، باید اون ولیو سیستمی که در اون نرم هست و بتونه بشناسه، بتونه حس کنه، و به مبنای اون اینا هیچ جایی درس نمیدن. به شما مدیریت صنعتی درس میدن، معنیش این نیستش که آرایش کن، موهات هم جمع کن زیر اون کلا زرده، بذار کاسکت زرد و بذار سرت، برو سر ساختمون، خانم مهندس اومده. درسته میتونی، حق داری درس بخونی، ولی تو اونجا باید بری به یه سری مردی که از بچگی دارن تو آهن و سنگ و زخمی شدن و با همدیگه رقابت کردن و کارهای سخت یا تونستن یا نتونستن دارن جون میکنن انجام بدن، تو خواهی به اونا دستور بدی. It's not in your value system. It's not in your تاروپود. تو تاروپودت نیست. خب that's why. حالا شما اگه همینا رو که اینا که خیلی اینا رو خیلی گفتیم، اینا معمولا یعنی خیلی گفتم، الان 90% هم هیچ که اهمیت نمیده، بعدم تو چالش میفتن و بعدم میگن که اینا فلان اینطوری شو فلان اینطوری شو. حالا شما به طور کلی اگه به عنوان یه مرد بخوای از زن دلخور نشی و ناراحت نشی، این خیلی کار سختیه. من داشتم پیروز به سینا جان میگفتم، از شنوندهای خوب پرچونه، داشتم میگفتم که دلخور به هیچ وجه از زن نشو. این زن میخواد آقا دوست دخترت باشه، این زن میخواد کسی که دیروز باش آشنا شدی باهاتی قرار گذاشته، این زن همین الان باهات آشنا شده تو کلاب، یه خود رقصیدین، یه خود با هم دیگه خوشبش کردید، حالا میگه بریم خونه، بعد وسط راه راش کج میکنه، وسط رشتی ها میگن، وسط وسط راه میزنین رشتی بیرون از من، وسط راه نظرش عوض میشه یهویی. بله ما میفهمیم که ممکنه بدن زن در داخل یهویی درد بگیره، ما میفهمیم اینو، اونو کار ندارم، منظورم یهویی یه بادی میپیچه و موضوع عوض میشه. است تو باید راحت باشی. چرا ناراحت میشی؟ چرا؟ چون اون به تو گفته که بریم خونه، چون اون به تو گفته من فردا میام تو رو میبینم، چون تو خیال کردی که اون حرفش همونجوری که هر تو به من قول بدی اگر بزنی زیرش مسخره بازی در بیاری، در نظر من مثل یه آشغال میشی، در نظر من بی ارزش میشی. تو خیال کردی اونم اون احساس داره، اون حق خودش میدونه، هدف میخواد نظرش عوض کنه، گرچه حق هر کسی هست که هر کسی نظرش عوض کنه، ولی معمولا مردا وقتی قول میدن روش حساب میشه کرد، زنا وقتی قول میدن یا ندن هیچ فرقی واسه من نمیکنه، چون اصلا اون قول من قول نمیشنوم. شما هم نباید ناراحت بشین، نباید دلخور بشین، نباید بگی آ من این کاری رو بکن که در جا یا با ریسک فاکتور بسیار پایین شما بتونی این نتیجه که میخوای بگیری. اگه دختر گفت من پس فردا میخوام بیام دیدن تو، شما واسه پس فردا حداقل سه تا برنامه دیگه بذار. سه تا برنامه بذار که عوض کردن یا نکردن دست خودت باشه. شما اگه میخوای با دخترای دیگه احتمال داره که شما بتونی اون روز که این دختر میخواد بیاد دیدنت گفته میخوام بیام دیدنت، احتمال داره که اگه این نیامد میتونی با اونا بری بیرون، با اونا هم قرار بذار. شما با سه نفر دیگه هم که قرار بذاری، تازه اگه رو اونا کنسل بکنی، اونا با ولیو سیستم مردونه که نمیبینن قضیه رو، با ولیو سیستم خودشون میبینن، میگم ها حتما یه دختر از خودش بهتر پیدا کرده، از من بهتر پیدا کرده، بازم شاید احتمال خیلی زیاد به سودت کار میکنه. حالا زیاد تو دیتیل اونا نمیخوام برم، ولی چیزی که هست، شما ناراحتی هایی که از زنا بهتون دست میده، یعنی به ما مرد دست میده، چه از همون سن 14 سالگی و 13 سالگی و چه سنی ما با دخترها روابطمون شروع میکنیم، 15-20، هر موقع که شما اولین روابط شروع میکنی، اولین رابطه تو با هر زنی، یعنی زن بیرون به صورت رومانتیک، منظورم از لحاظ روابط خانوادگی و زنای فامیل و حرف زدن با اینا نیست، من منظورم اولین روابط تو به عنوان یه رابطه بیرونی رومانتیک که با یه دختری میخوای بری بیرون، حالا اسمش هر کی بتونیم بذاریم رومانتیک، رومنخیک ممکنه بذاریم، تو اون اولین رابطه رو بر مبنای ولی سیستم خودت میذاری. قولی رو که میدی میخوای خب فلان روز دقیق، در حالی که مثلا کاری به این کارا نداره، میگه باشه فلان روز من میام، حالا شد شد، نشدم نشد، میگه مامانم اینجوری گفت، مامانم اونجوری گفت، دوستم اینجوری گفت، همسایه‌مون غش کرد. همیشه هم اینا رو هر موقع به تو بگه، تو هیچ چاره جز عصبانیت و وعده‌ای چی تو سر خودت بزنی چاره دیگه نداری، چون میگه اینجوری شده دیگه، میخوای من چیکار کنم، حالا تو خودم بکشم، خب اینجوری شده. حالا ممکنه یه نفر قراری با کسی میذاره یه چیزی اتفاقی بیفته، ولی معمولا در طول این 250 سالی که من زندگی کردم، معمولا اینجوری دیدم بحث و گرفتاری ها و درد سرای بیننده های پرچونه که از هم روز اول 21 سال پیشی که ما این برنامه شروع کردیم تا امروز هم همیشه همین رفتار زنا بوده. بعدش هم حالا تو این همه این دنیای پیچ در پیچ خر تو خر، تازه داره دنبال یه زنی میگرده که بیاره تو خونش باهاش زندگی کنه، تازه داره دنبال یه زنی میگرده که رو کاغذ بهش قول بده. چرا زن رو کاغذ به مرد قول نمیده که من زندگی تو تامین میکنم؟ مگه نمیگن زن ارزه دارن؟ مگه نمیگن زن مساوی هم؟ مگه زن میتونن؟ زن تو ولیو سیستمش نیست، تو اندیشه و مخیلش مسخره است که من هر چقدر قدرت دارم، هر چقدر پول دارم، هر چقدر از خانواده پولداری هستم، هر چقدر خودم تحصیلات کردم و یا کار کردم، بیزنس کردم، مسخره است از کی تا حالا که من خرج یه مرد گردن کلفتی رو بدم؟ حالا دیگه اون گردن کلفته، تا موقعی که قرار شد که بخوام برم تو ارتش، بخوام رئیس این بشم، من بشم فرمانده، اون بشه سرباز، و زن باید بتونه همچین آزادی رو داشته باشه، که دیگه اون گردن کلفت نیست، دیگه من به اون دستور میدم. ولی حالا که قرار من خرج اونو بدم، من خرج اون گردن کلفت رو واسه چی بدم؟ اونجا حالا این گردن کلفته. خب به خاطر همین این هیپوکرسی و یک بام و چهل هوایی، یه جمله‌ای که هرگز نمیتونی کسی رو مجاب کنی که خواهد تو این جمله رو گفتی باید انجام بدی، یا حالا که انجام نمیدی اتقدر بفهم کار اشتباهیه، کار زشتیه، من رو معطل کردی، ریسورس من رو حروم کردی، وقت من رو حروم کردی، پولم رو حروم کردی، من این کار کردم، این کار کردم، این کار کردم، توقعم اینو این این بوده. یعنی چه؟ پس آدم یکی رو برمیداریم برای بیرون نهار، حتما بخاطر که باش بخوابه به این کار میکنه. شما مرده از کجا پشت کو اومدین؟ الان دوران مدرنه، دهاتی نباشید. خب نمیتونیم مجاب کنی کسی رو، کسی رو میشه مجاب کنی، شرمنده کنی، خب نمیتونی بکشی. الان مثلا من بخوام مثلا فرض کنم بهت یه قولی بدم، به علکی بزنم شکمی زیر قولم، خب نمیتونی بیا منو بکشی که، ولی خب چهار تا لیچار میتونی بار من بکنی که اونا منو شرمنده میکنه، اونا اعصاب منو میخوره، من به خاطر اون حرفا رو از تو نشنوم و اصلا تو نزنی، تو بگی اشکال نداره آقا بروز، باشه آقا، حالش داره، یه موقع دیگه، من خودم خودم رو میخوره این فکر که من سبک شدم پیش این آدم، یه حرف زدم، یارو رو کشوندم از اینجا تا اونجا، یارو رو این کار کردم، یارو رو به دردسر انداختم، وقتشو گذاشته، خرج کرده، این کار کرده، اون کار کرده، با چهار تا رفیقش تماس گرفته، یه کار با من یهوی من بیخیالی زدم یه طرف دیگه، خودم رو نمیتونم مجاب کنم سر این قضیه، کلوز کنم. بخاطر همین شده میگن قول مرد سرش بره قولش نمیره. یه چیزی به ذهنم رسید نمیخوام بگم. مرد سرش بره قولش نمیره واسه اینه، بخاطر که از درون

اندازه عقرب زندگیشه، اندازه زنبور زندگیشه. ولی خب تو توقع داری که اون بیاد مثل گربه باید بازی کنه؟ نه، مثل گربه نمیتونه با تو بازی کنه، سیستمش اونطوریه. سو توقع نباید داشته باشی، و اگر قرار باشه که تو کانترکتی تعهدی هرچی بری، ضمانت اجرایی اون کانترکت و تعهد باید بالا باشه. من منظورم نیست که مثلا قراردادهای بیزنسی با سیستمی که زن توشه نبندی، منظورم این نیست. این قراردادا رو بیمه میره، رو وکلا میره، رو هزار یک مسئله میره. ولی تا اونجایی که ممکنه شما باید بدونی که اهمیت نگه داشتن و اجرا و پشتیبانی از قول از ارزش‌های زنونه نیست. روش حساب نباید بکنی. تو جایی هم نباید بیفتی که روش حساب بکنی. نگهداری و حمایت از مرد جز ارزش‌های زنانه نیست. تو کاری که قرار شد از مردان نگهداری بشه، بهتر از زن دوری کنی، چون این تو ارزش ولیوش نیست. حالا ممکنه یه جایی یه پلیس بفرستن، مثلا فرض کن جو دارن دعوا شده یا مثلا دزد اومده، زنگ میزنی به پلیس، دو تا بلک اند وایت میاد، یکیشون هم زنه، سه تا مردن، یکیشون زنه. منظورم اون نیست. منظورم اینه که تو خودتو گیره یه جایی نمیندازی که با زنی طرف بشی که وظیفه این زن نگهداری، حمایت، سکیوریتی تو باشه. ماچ لس، خیلی کمتر از اون که سپورت کردن تو باشه، یعنی خرج زندگی تو بخواد بده، یا مثلا زن پولدار. خیلی از اینا فکر بچگانه مدل فیلم هندی، فیلم ترکی که حالا خیلی مدرنه، فیلم هندی های خیلی قدیمی که آقا من برم یه پسری یه دختر پولدار رو پیدا کرده، دختر پولدار عاشق این شده و زندگی رو تأمین داره میکنه و حالا با هم دیگه ازدواج کردن و خوبن و فلان، اینا زندگی مرد و زن پولدار تأمین کرده. با این فکر اصلا نباید بری جلو، دنبال یه همچی چیزی نباید باشی. چون اگه یه جایی دختر پولداری باشه و یه آدمی که هر چقدر هم میخواد انسان باشه، شخصیت داشته باشه و ارزشمند باشه، ارزش مردونه داره، برای دنیای زنانه ارزشی نداره. دقیقا اون کار خلاف تمام طبیعت و ولیو سیستم و ارزش و اخلاق زنونه است که بخواد بیاد به یه مردی برای اینکه با اون مرد باشه سرویس بده و از اون حمایت کنه و اونو تامین بکنه. همچین چیزی نیست. اگه همچین چیزی بوی همچین چیزی به گوشت خورد، بدون یه نقشه خیلی بزرگتری واسه کشیده شده، یه دردسر بزرگتری دنبالش هستش که تو نمیبینی، یا یک مسخره و دروغی که میخوان باید خود مچلت کنن، بخندن بریش تو، بعدم هرگز اون قضیه اتفاق نیفته. دیگه اومدن سر قرار رو نمیدونم تو دوست دختر منی و من به تو قول میدم تو من قول میدم، دیگه اینا دیگه مسخره های اون ته دیگه، دیگه از این حرفایی که من گفتم اونا اون ته. یعنی خلاصه آقا دو تا چهار تا خلاصه صد کلام به یک کلام، شما هیچ توقعی از زن در هیچ روابط و در هیچ قرار و در هیچ تعهدی نباید داشته باشی. وقتی نداشته باشی، احتیاجی که تو به بودن با زن داری معمولا در همه جای دنیا برای اکثر مردا توسط زنا تامین میشه. حالا هر چی تو مغزشون هست، یکی میخواد ازدواج کنه، خب یه زمانی میشستی عمت با خاله اون صحبت میکرد، میومدن خواستگاری، دختر میبردن خونه و بعد تازه این خانم دستش به مرد میخورد و دست مرد به این خانم میخورد. اون زمان الان 5-6 قرنه که گذشته. در نتیجه میمونه دنیای زندگی دنیای امروز و روابط امروز و اینکه تو با اون زن، با هر زنی که در رابطه با تو قرار میگیره، هر چیزی، هر رومانسی، هر رابطه ای که تو میخوای روش توقع داشته باشی و روش میخوای برنامه ریزی کنی، که این بستگی به رفتار اون زن داره، کلن این به ضرر مرده. چون حرکتایی که مردا میکنن رو ثباته. حالا البته یه خوشتیپی پیدا میشه، با 18 تا دختر هست، با یه دختر دیگه میاد، حالا دختره فکر میکنه میخواد با این بمونه،

0: یا بیشتر از دو شب میخواد با این بمونه، بعد پسره میذاره میره. همه اینا رو من میدونم، هیچ مسئله نیست. نمیخواد شما بگی که خیلی پسرها هم هستن دخترها رو ترکشون میکنن. من میدونم، خیلی میدونم، خیلی میگم، خیلی میدونم، خیلی خیلی از این پسرها میدونم که دخترها رو ترک میکنن، همونجوری که دخترها هم پسرها رو ترک میکنن، جزو بازی دیتینگه و اون قسمت مورد سوال نیست، چون تو دنیای دیتینگ همه دارن، هر کی داره یه گاز میزنه، نیم خورده دیگری رو یه گاز میزنه، میندازه برمیگردن تو مارکت، هر کس هم دلش بخواد عوض میکنه نمیکنه یا. ولی وقتی تو وارد تعهدی میشی، ماورای این که تو احتیاجی داری سکس، یا حالا همیشه هم ممکنه سکس نباشه، یعنی همیشه ممکنه فقط سکس نباشه، ماورای سکس تو میبینی دختر خوبیه، میتونی باهاش لحظات خوبی رو بگذرونی، میتونی من بیرون برین، میتونی من بگیم بخندین، چه میدونم چهار تا برنامه هنری رو با هم دیگه لذت ببرید، صحبت هایی از همه چیز داشته باشید، میشه وقت خوبی رو با هر کسی گذرون. ماورای مسئله سکس و در مورد زن بعد از سکس، یه بار دیگه میگم، بدون مسئله سکسی اگر که زن در کار نباشه، وقتی زن هست بعد از سکس، یعنی خانوما فکر کنن اول اینا رو ما انجام بدیم بعد از سکس، اون زنی که حرفو میزنه اصلا به در سکس هم نمیخوره، حتی اگه بخواد بعدن سکسی به تو بده بهتره که همونجا بفهمی که کار بکارش نشه بشه. بگذرم، یه پرانتزی بود. ممکنه یه همچین چیزی هم شما در دختری پیدا کنی که بعد از سکس من دوست دارم با این وقتی هم بگذرونم. رو این قضیه برنامه ریزی نباید بکنی، رو این قضیه فکر نباید بکنی که اون داره با تو لذت میبره از این ساعت بر مبنای اون چیزی که تو داری لذت میبریه. این قضیه خیلی سخته، هم گفتنش، هم به عنوان یه شنونده شما که داری میشنوی تصورش خیلی سخته که این یعنی چی؟ من و تو داریم راجع به یه موضوعی حرف میزنیم، یا من دارم با یه زنی دارم راجع به موضوعی حرف میزنم، با همدیگه میگیم و با همدیگه میخندیم و فلا اینا، ولی اون به چیزایی که من دارم میخندم نمیخنده، من به چیزایی که اون داره میخنده نمیخندم. یه موقع اون داره میخنده رو چیزی که من اصلا اگه بفهمم گریه‌ام میگیره. یه کتابی بود If he will ever know داستان این بود که زنا وقتی در مقابل مردان نشستن یا باشون رابطه دارن، یا به هر صورت در مورد مردا، اگه فکرایی که میکنن مرد اگه میدونستن دیوانه میشدن. و if he'll ever know، اون دنیای اون با تو یکی نیست، و اگه شما لذتی میبری از بودن با اون آدم، باید اینو بدونی که مثل یه خسوف میمونه، مثل یه قمر در عقرب میمونه، مثل یه نظم و کواکب میمونه، در یک موقعی در تختهی به همدیگه جور شده، این سیارات اومدن در یک خط وایستدن بین دو نفر، این رد میشه. وقتی گذشت تو روی حسابای تعهدات و صحبتها و برنامه‌ریزی‌هایی که کردی، اون یهویی ممکنه معده‌اش درجه حرارتش فرق بکنه. اون که هیچی، اکثر زنایی که شما باشون کار داری یکی دو تا سه چهار تا چیز بیشتر نمیخوان. اینا همه تو همین محدود است، و هر کدوم از اینا رو تو تأمین بکنی خوبی، تأمین نکنی از نظر تمام زنای دنیا، اون خانم حق داره که شما رو بنازه تو زد آشغال. در اینکه فکری که مرد رو زن میکنه بعد از سکس، اون فکری که مرد رو زن میکنه میتونه یک هزار دنیای متفاوت باشه. زنها رو میگن نمیشه شناخت. برای چی میگن این حرفو؟ به خاطر که نمیدونی که تو کی میخواد فلیپ کنه، نمیدونی کی تو میخواد این به هم بزنه، این کاسه کوزه خوشگذرونی رو. امروز حالش خوبه، فردا حالش خوبه، پس فردا یهویی نیست، پس فردا یهویی قهره، پس فردا یهویی ناراحته. حالا یکی میگه فیزیکاله، یکی میگه کرمپه، یکی میگه پریود پی ام اس، نمیدونم فلانه، هر کی هر چی که میخواد بگه، مهم نیست. مهم اینه که تو با این موجود طرف هستی، و کسی که اینجا ناراحت میشه، چون رفتارهایی که از روی غریزه و هارد وایر رو سیستمی هستش که همه قبول دارن، همه کپی میکنن، میرن جلو، اون رفتارا انجام دادنش آدمو آزرده، یا اگر مثلا فرض کن این رفتار رو کسی دیگه انجام بدی تو رو آزرده میکنه، حق خودت میدونی. ولی وقتی قرار شد یه رفتاری با یه کسی بکنی، یه برنامه‌ریزی کنی بر مبنای یه فکر، بر مبنای یک قرار، بر مبنای یک برنامه‌ریزی آینده نگری، و بعد اون خراب در بیاد، مثل یه پروژه شکست خورده میمونه. پروژه هایی که مرده در مورد زن دارن پروژه های بسیار متفاوتیه. بعد از سکس، بعد از سکس، پروژه هایی که بعد از سکس مردا در مورد زن دارن بسیار میتونه متفاوت باشه از هزار یک جنبه، اگه خواست مردی بعد از سکس بیشتر با زنی وقت بگذرانه. ولی پروژه هایی که زن رو مردا دارن بعد از سکس معمولا بیشتر از دو تا یا سه تا نیست، مگر اینکه یه موجود بسیار عجیب غریبی باشه، یه موجود خیلی پلیدی باشه، یه یک فرشته کمیابی از آسمان باشه که ممکنه 5 تا در طول تاریخ کره زمین هم وجود داشته باشه، اون نمیتونیم بگیم نیست. ولی معمولا خیلی ساده تر از مرداست. ولی مردا باید بدونن که هر چقدر شما این دنیای زیبای افکار ولیو سیستم خودتون رو گسترش بدید برای یک زنی بعد از سکس، برای یک زنی گسترش بدی، این برای اون هیچ معنی نداره. تو هر زمینه ای از اکامپلیشمنت ها، از پیشرفت ها، از ارزش هایی که تو داری در نظر جوامع، در نظر برد مهندسی، در نظر برد فکلتی دانشگاه، در نظر داوران کشتی، در نظر استادان چه میدونم ناسا و دانشمندان فضانوردی و هر چیزی که هست، برای اون همش ترجمه میشه به صورت 3 یا 4 تا خطی که همشون جمع میشه در یک نقطه به 2 تا 3 تا چیز ساده باید ترجمه بشه. اگه برای اون معنی رو داد، داری با زبان اون حرف میزنی، اون از کجا رسیده، این دل این 100 دلاری داره میاد پایین، از کجا اومده مهم نیست، اومد پایین به تو نگاه میکنه، نیومد پایین به تو نگاه نمیکنه. هر کی دلش میخواد میتونه بره وردر اون عقدنامه‌شو نگاه کنه، ببینه که چقدر اونجا پول نوشتی، بفهم که برای چی همه قبول کردن که شما لیاقت دامادی این خانواده رو داری. اگه میگفتی که به کله فلان فلان فلان من کاغذ امضا نمیکنم، اون وقت ببین که چقدر تو رو داماد لایق خانواده میدونستن. بگذاریم، تمام این حرفا رو گفتیم که آقا ناراحت نشی، توقعاتو بیاری پایین، رابطت با هر زنی. یک سری بچه‌هایی هستن که من خودم همینجوری بودم، ولی خب من زود فهمیدم خیلی از این چیزها رو، یعنی میتونم بگم خیلی که اکثرا میتونم بگم همشو یا شاید 99% این چیزها رو قبل از اینکه ضربه‌های سنگین بخورم فهمیدم. و خیلی نگرانم بچه‌هایی که جوان‌تر هستن، قبل از اینکه ضربه های سنگین بخورن بفهمن آقا جون با زن باید چجوری رفتار کنه. چون ضربه هایی که مردا از زن ها میخورن، از جامعه زن رو نمیخورن، این ضربه هایی که از روی کینه، بدذاتی، پلیدی، پستی، غرض و اغراض و مرض و چه میدونم غرضی که زن رو مردا دارن، هیچ کدوم اینا نیست. زنها دارن را سیستم طبیعی خودشون رو همین 3-4 تا موضوع ساده زندگی خودشون رو با جدیت تعقیب میکنن و ما هی انتظار داریم و توقع داریم که از اینجا یک گلستانی در بیاد، یک بوستانی در بیاد، یک مثنوی در بیاد، این حرفا نیست، حماسه در بیاد. این حرفا نیست. این چیزایی که شما میبینید تو تلویزیون زن حماسی هستش، نمیدونم فلان قهرمانه، نمیدونم 400 تا مرد دنبالشن واسش گریه میکنن که از روی تحسین و از روی احترام جون براش میدن، اینا قصه است، در دنیای واقعی اینا نیستش. و نتیجه میشه به این که یه سری از بچه‌هایی که جوان‌تر هستن هرس میخورن و هی میخوان حال دخترها رو بگیرن، هی میخوان اذیتشون کنن. من از اینکه حال دخترها رو بگیرم خیلی زودتر از این که شوی پورتونر رو بخوام شروع کنم دست برداشته بودم. بخاطر همین بود که تونستم طاقت بیارم تو سیستمی که همش هیت و هیت که نه هیت، هیت و حرارت از روی فرمولای ساده زنونه. یعنی حرفی که دختر 18 ساله زنگ میزد به برنامه من که هنوزم اگر برنامه بره روی نتورک مثلا شبکه در پیت بخواد پخش بشه، بازم همون داستانه، این همون 30 سال پیش، اگه این برنامه 90 سال هم دور بکشه، این همون روز اول 90 سال که دوباره تکرار میشه. همون حرفی که از دختر 18 ساله میشنوه، 45 ساله میشنوه، یه 90 ساله همون حرفو میزنه، یه 60 ساله همون حرفو میزنه، یه 5 ساله وقتی شد 10 سالش دوباره همون حرفو میزنه. به خاطر اینه که این حرف اصلا حرف زنایی که فکر میکنن نیست، حرف سیستم زنون است. و من همین باعث شد که من اصلا حالگیری که بخوام حال یه دختری بگیرم، بهش درسی بدم، بهش بفهمونم، روش کم بشه، این اصلا فراموش کردم. به خاطر که شما هر چقدر هم کار کنید مثل که گل آفتاب گردون برمیگرده طرف آفتاب. شما بخوای روی این گل آفتاب گردون کم کنی، با این بازوهای قویت خفتش رو میگیری، این گلوی 6 میلیمتری این گل رو میگیری، میچرخونیش طرف خودت، دوتا فوش بهش میدی، ولش میکنی. خب چی میشه؟ میشکنی گل آفتاب گردون، شکست. همچی که سال نمازه دوباره برمیگرده اونجا. اون کاری بتونه تو باید بفهمی که تو نمیتونی و نمیخواد و لازم نیست حال اونو بگیری. چرا؟ چون اکثر مواقعی که ما میخوایم حال این نفر رو بگیریم، میخوایم خودمون ارضا و اقناع بشیم که من جواب این فلان فلان شده دادم، من جلو این کم نیوردم. چرا؟ چون این از روی ولیو سیستم مردونه ای تو داره نشد میگیره، چیز میشه، همون نشد میگیره و ریشه میگیره و تولید میشه و میاد بیرون. و این کار رو با یه مردی که با ولی سیستم تو داره کار میکنه انجام بدی، این یه اینترکشنیه، یه رزننسیه که پیغام تو رو اون میگیره. وقتی من ولی سیستمم با تو یکیه، تو یه اینجوری بکنی من پیغام تو میگیرم، ولی وقتی من واسه فرض کنم مرغ اینجوری کنم که پیغام من نمیگیره، من واسه این مثلا یخچالی که اینجاست اینجوری کنن که پیغام من نمیگیره، چون ولی سیستم من با اون فرق میکنه، سیم کشی من با اون فرق میکنه. من یخچال کار نمیکنه، باید ببینم آقا من میخوام یخچالو یا میندازمش دور یا تعمیرش میکنم، این بی سامونده تو برق نیست، خب کار نمیکنه، میذارمش تو برق، بعد ببینم خب این چرا کار نمیکنه، این سیم خرابه، نمیخوای میندازی دور، میخوای خرج میکنی، تعمیر میکنی، توقعی که از این داری معلومه، تو روی این یخچالو کم نمیکنی، فلان فلان شده اینجا همه نشستی، من حالا بلند شم اینجا اونطور بزنم تو برق کار کنی؟ نه، اون سیستمش اینطوریه. حالگیری کردن، جواب دادن، رو کم کردن از دختر تو رو هرست میده، ولی واسه اون هیچ معنی نداره، چون تو ولی سیستم تو تأدیب میشه، نه تو ولی سیستم خودش. کسی رو ادبش میکنن که درد اون ضربه رو بفهمه. وقتی یکی درد ضربه رو نمیفهمه، تو چجوری میخوای بهش ضربه بزنی؟ فقط خودت ناراحت میشی. بکوب مشت به این دیوار، دیوار که درد تو رو نمیفهمه، ضربه تو فقط اینجا درد میگیره، تمام استخونه درد میگیره. ولی اگه به کسی که هم لول، هم مرام خودت، هم سطح خودت بخوای یه پیغامی بدی، یه زخم زبونی بزنی، یه درسی بدی که روش کم بشه، اون روش کم میشه به خاطر اینکه تو اون ولیو سیستمه. یا نه، اون ممکن روی تو رو کم بکنه، حریف تو باشه. منظورم زورآزمایی بدنی و قدرت عضلانی نیست، ولی کسی که با تو ولیو سیستمش نمیخونه، تو نمیتونی به جز هرس دادن خودت هیچ نتیجه ای از مقابله با اون بگیری. به خاطر همین با زن بحث نمی کنی، با زن در جایی قرار نمیگیری که انقدر هرس بخوری که بخوای این هرس رو خالی کنی. هرچی بیشتر هرس رو خالی میکنی، این بیشتر تو دنیای کاملا کهکشان کاملا متفاوتی، Men are from Mars, Women are from Venus، تو یک کهکشان متفاوتی معده‌اش داره کار میکنه و اون همون کار کردن معده اون تو رو دیوانه تر و عصبانی تر میکنه. یا خودتو میزنی میکشی، یا اونو میزنی میکشی، یه بلای سر یه نفر دیگه میاری، یا یه ناراحتی روانی به وجود میاری. این قسمت‌های سنگین و بدشه. قسمت‌های کمترش هم دلخوری و ناراحتی و اطلاف وقت و عصبانیت و دعوا و غر و چهار تا رفیق و اینا به هم ریختن و نمیدونم به خاطر که یه دختری با یه دختر رفیقت بوده یا با کس دیگه بوده، حالا اومده با تو، یا چون با تو بوده رفته با اون. این اصلا نمیفهمه معنی این که من با تو رفیق بودم، حالا رفتم دارم با رفیقت میخوابم. نمیفهمه معنی این چیه. برای مرد نمیفهمه معنی این چیه. به خاطر همین خود اصلا در هیچ جایی نباید بذاری. خیلی مردا فکر میکنن رفتارای زنونه ای که یه زن میکنه نشان دهنده ارزش و مردونگی و غیرت و احترامی هستش که این مرد داره. زن یارو رفته با فلانی خوابیده باشه، چرا رفته مرد داره؟ میخواسته نره، یا هرزه بوده، یا بین من و اون یه مشکلی بوده خواسته بره بخوابه، حالا بخوابه، یا خوشتیپ بوده یارو، یا زن ضعیف و نفس بوده، یا هرچی که بوده، یا نه همه اینا هم خوب بودن، دلش خواسته بره اون امتحان کنه. خب به من چه اعتماد پیدا میکنه، غیرت من چرا خورد میشه. موقعی هستش که من آدم خرابکاری کرده باشم، از رو ارزش‌های خودم اومده باشم پایین، اون مرد بین من اون مرد معنی بی ارزش شدن یا بی احترامی میشه، اونم تو دنیای مردونه است. زنه وقتی این کار میکنه خودش نمیفهمه یعنی چی. به هزار یک دلیل اگه زن این کار بکنه، تو یکی اون دلیل ها رو نمیتونی بفهمی. به خاطر همین هم هست که نباید انقدر نزدیک بشه. از روز اول ما تو پرچونو گفتیم آقا قلبت بذار تو شیشه، فاصله تو حفظ کن با دختر با زن، که اون تامایی که قشنگ و خوبه قشنگ و خوب باشید با هم، گرماشو بتونه حس کنه، گرمای قلبتو حس بکنه از پشت اون شیشه، ولی چنگش به اون نباید برسه. همینطوری هم به دخترام همیشه من میگم همین کارو بکن که مردم این کارو نتونه با تو بکنه، این مردی نتونه چنگ بندازه و قلبتو رو بکنه، ولی گرماشو بتونه حس کنه. حس کنه اگه تو آدمی از این قلب گرمی داری، محبت داری، دوست داشتنی هستی و میتونی دوست داشته باشی، خب خوب. ولی اگر که فکر کنی من خودم رو در اختیار اون بذارم، ولیو سیستم اون به این چون نمیخوره، کارای این برای اون بیمعنیه و کارایی که برای اون خیلی مضره برای این بیمعنیه. یعنی همه چی کشک، یعنی تو باید فاصلت نگه داری، توقع نداشته باشی، تعهد ندی و تعهد نگیری. چه از زن تعهد نمیگیرن تو ازدواج؟ تو ازدواج زن این ازدواج عظیمی که در طول این سالیان سال در این کشورها و فرهنگ‌ها و مذاهب مختلف قرون اعصار اتفاق افتاده، این قول چرا از زن نمیگیرن؟ چه قولی از زن تو این کاغذها نوشته شده؟ خرج این آقا رو میده، حمایت از دشمن میکنه، قول داده. زمان قدیم مجبور بود، الان قول داده که قول میده من به این سکس میدم، خب اگه شکمش درد میکنه چی کار کنه؟ اگه کرم داره چی کار کنه؟ من سر کار میرم، من قول میدم اگه این پول نداشت من برم میز خونمونه خونه بابامو بفروشم، یا از بابام پول قرض کنم بیارم کار شوهرم را بندازم. همچین تعهدی میده، من قول میدم از این جدا نشم، من قول میدم که تا هیچ حرفی نیست. هرچی قول مرد می‌نویسه رو کاغذ، اونم میدونن که مرده یه دو روز سه روز یه ما با این زن زندگی کنه، اصلا حالش از کاری که کرده به هم می‌خوره و میخواد بزنه به کوه فرار کنه. بعد یه هایی دیگه تعهدی اونجاست، یه بچه‌ای به دنیا آمده که دیگه بازم ولیو سیستم مردونه اینجا حاکم میشه و ماورای اون کاغذی که اونجا امضا شده این دیگه بابای این بچه است. اون ور دنیا هم باشه این بچه‌شه، میخواد و باید ازش نگهداری کنه. خلاصه بحث امروز اینه که آقا جون از زنا دلخور نباشی، چون دنیای افکار و ولیو سیستم و ارزش‌های اخلاقیشون به مردا بسیار بی ربطه. هر کی برای خودش پادشاه و ملکه است تو دنیای خودش، نسبت به هم هیچ ریمورس یا هیچ ریمورس چی میشه؟ دلخوری و ناراحتی از این که من چون رفتار زنونه خودم رو درست انجام دادم و الان ناراحته، هیچ ناراحتی زنی همچین ناراحتی رو بهش فکر نمیکنه و قبول نمیکنه و تحمل نمیکنه که من خب زن دیگه، من کارهای زنونه رو انجام دادم، من بچه میخوام، من میخوام مادر بشم، من میخوام زندگی، هدف من زندگی کردن. خب آف کورس هدف منم زندگی کردن، یه نفر صبح تا شب بره سر کار برگرده بیاد خونه، هدف منم زندگی کردنه. ولی تو سنت زندگی کردنه، تو باید قول بدی که من اگه پول نرسیدم تو پول بیاری. خب کو همچین قولی کسی میده؟ حالا خیلی هنری کردی، I love to travel. نه من همونه دیگه، I love to travel. مثل همونه که من قصدم زندگیه، واقعا من از این کارهای خوشگذرونی من قصدم زندگیه. یعنی چیه من قصدم اینه که من زندگی خوب بکنم دامری سر کار؟ اگه تو ارزه نداری خب من خب مثلا زندگی خوبی نخواهم کرد، ولی قصدم اینه که اگه تو ارزه داری من زندگی خوبی بکنم. خب مثلا این you want a cookie، این جایزه میخوای بیبی جون برای هم چیزی. و خلاصه هیچ کدوم از این طرفین که در واقع ولی سیستمشون با هم دیگه زمین تا آسمون، کهکشان تا کهکشان فرق میکنه، هیچ کدومشون احساس بدی از این نمیکنن که من چون زنونگی خودم انجام دادم الان اون مرد ناراحته، من چون این پسره حالا منو دوست داشته بدبخت یه لاغبای نه خونه داشته نه ماشین داشته نه درآمد خوبی داشته نه یه خانواده پولداری داشته. حالا من با این دو دفعه رفتم خوابیدم، دو تا قربونت برم هم بهش گفتم این انتظار داره که من بچه هامو تو یه خونه حلبی آباد بزرگ بکنم. خب این خواستگار رو خوب پیدا کردم، رفتم بودن کار دنیای زنانه خودش اجرا کرده، هیچ احساس ریمورس و ناراحتی دلخوری و افسوسی نمیخوره. ریمورس میشه افسوس، افسوسی نمیخوره از اینکه من اینو گذاشتم پایین دامپش کردم. خب اینکه همیشه همینجوری بوده. خب بخاطر همین تویی که اشتباه میکنی و تعهدی به خودت میدی که اون آدم تو دنیای تو بخواد آپریت بکنه و دنیای تو رو اقنا بکنه، همچین چیزی نمیشه. خب دوستان عزیز، یک ساعت و ربع من زیر زدم که یعنی on the record یک ساعت و ربع گفتیم که اگه دوستان میخوان شرکت کنن تو این برنامه، از شاپورخان آقای دشپور عزیز خواهش کنیم که زوم رو وصل کنن. الان اگر دوست داشته باشید رو زوم بیایید که بسیار بسیار ما افتخار میکنیم با شما حرف بزنیم، صداتون رو بشنویم و نظرتون رو راجع به برنامه امروز و صحبتی که من امروز شروع کردم بدونم. نظرتون چیه؟ چه تجربیاتی در این زمینه دارید؟ چه چیزایی رو مسلماً 100% من نگفتم، حالا وقتی برنامه تموم میشه تازه یادم میفته اینو نگفتم اینو نگفتم، و میخواید اضافه بکنید به این صحبت‌ها و کجا به نظرتون اشتباه میکنم، کجا به نظرتون ناجور گفتم. به هر صورت منتظریم که شما بیایید تو این برنامه و در واقع برنامه رو تکمیل کنید. تماس زوممون به زودی وصل میشه ایشالله تا چند ثانیه دیگه، و ما از شاپورخان خواهش میکنم که اگر میشنون صدای ما رو زوم رو وصلش کنن و ما منتظر تماسشون هستیم. ضمناً تا حالا تا زوم وصل بشه شماره تلفن ما هست 310-896-7524، میتونید همین الان زنگ بزنید و رو ایر باشید با هم صحبت بکنیم، یا به همین شماره به واتساپ تماس بگیرید، تماس مستقیم 310-896-7524 روی واتساپ. ضمناً رو همین واتساپ اگه یه مسیج بدید، هر موقع که برنامه رو میبینید اگه زنده هم نبود برنامه، یه مسیج بدید، من اسم شما رو جز گروه واتساپ قرار میدم که پیغامای برنامه و اینکه برنامه بعدی کی هست یا موضوع چی هست، به هر صورت این پیغامای شوی پرچونه رو روی واتساپ به شما برسونیم. 310-896-7524. بله خب اینم خود کمش کنیم. دوستان عزیز تشکر کنیم از سپانسرهای برنامه. یکی از سپانسرهای خوب ما آقای خسرو مترجمی عزیز از تی وی باکس ایچ دی هستش. تی وی باکس ایچ دی برنامه پرچونه رو، تلویزیون 24 ساعته پرچونه رو روی سیستم تی وی باکس ایچ دی پخش میکنه و شما میتونید با خریدن استک ایچ دی ام آی که یه آنتن کوچیک هستش، اچ دی ام آی وصل میشه به ورودی اچ دی ام آی تون، یا با خریدن تی وی باکس، خود باکس تی وی باکس فکر کنم 245 دلار قیمتشه در آمریکا که از تارگت و بست بای گوشی نگهدار، لطفا گوشی نگهدار، در آمریکا از تارگت و بست بای میتونید بخرید و برنامه کانال های بسیار زیادی رو روی تی وی باکس ایچ دی میتونید ببینید. تشکر از takontv.com، foodtv24.com، رادیو تلویزیون پنجره ها و دوستانی که تلویزیون و رادیوشون رو از گروه پرچون میدیا تهیه کردن. شما میتونید تلویزیون یا رادیوی سراسری ایچ دی داشته باشین. شوی پرچونه بفرما، با بهروز روئر هستی. الو صدا میاد، بفرما، با بهروز روئر هستی.
1: سلام آقا بهروز، وقتت بخیر. رضا از چیره بگارد میشم.
0: قربون رضا جون، بفرما بفرما روئر هستی.
1: برنامه امروز من یاد یکی از بچه ها انداخت.
0: بله
1: هفته یه دو هفته پیش بوده، یکی از بچه از کانادا زنگ زده بود اومد گفتش که من پنجشنبه با دوست دخترم قرار گذاشتم و اونم چیز کرده به اون معروف کنسل کرده و گله داشت از دخترهای خوشگل، میگفتش که دخترهای خوشگل همیشه آدمای اولی هستن، میگفت مثل چیزی که شما خودت میگی، میگفتش که آدم های عوضی.
0: صدات قطع و وصل میشه. شما ایران هستی؟ از کجا زنید؟ از صدات قطع و وصل میشه، نمیتونیم صحبت کنیم داداش. صدات قطع و وصل میشه، صدات قطع و وصل میشه. بله فکر کنم اینترنتشون ضعیف بود. میتونید مستقیم تماس بگیرید 310-896-7524. الو آقا صدات چطوره؟ صدای بار میشنوی؟
1: بله بله سوالی میکنم، قطع شد اینترنت یکم ضعیف هستش و من سریع حرفمو یه دقیقه تموم میکنم و رفع زحمت کنم. در حقیقت ما مردا نباید نه قولی به زنا بدیم، حرف شما درسته، نه حرف ما نباید قولی به زنا بدیم، نه رو قول زنا به قول معروف حساب کنیم. از این بابت هم نباید ما قولی به زنا بدیم که حالا درستش از طرف اون زنا قولشون براشون مهم نباشه، ولی چهار تا مرد دیگه یه دفعه میشنون میگن این چه آدم عوضی بودش، مثلا همچین قول مثلا ازدواجی داده این دختره و رفت که رفتش. از اون بابت هم باز لحظه دل یه دختر شکندی و اشتباه هستش، نه قولی بده و نه اینکه رو قول دختری حساب بکن.
0: البته قول دختر ضمانت اجرایی نداره، کسی هم که قولش ضمانت اجرایی نداره، شما اشکال از شماست اگر بخوای اون قول قبول کنی.
1: دقیقا، نه قولی بده نه قولی بگیر، نه از این دختر بخوای که مثلا به تو خیانت بکنه یا نکنه، نمیدونم، نه تو خودت همچین قولی بهش بده.
0: بله ضمناً دختره عزیزم باید بدونن قول پسرها هم در رابطه با اینکه من با تو ازدواج میکنم یا نمیکنم، وقتی به شما قول میدن اونم ضمانت اجرایی نداره. ما وقتی میگیم اون قولی که ضمانت اجرایی داره، موقعی هستش که طرف اجبار داره و طرف دست و پاش روی اون قول بسته است. شما نباید قول بدی نباید قول بگیری. کسی که از شما خوشش بیاد، عاشق شما باشه و بخواد با شما ازدواج بکنه، اگر پرچونه گوش نکنه و در یک کره دیگه زندگی بکنه و اینا چیزا رو ندونه، اون خودش میاد و شده پاشنه در رو میکنه و شما خودشو حتما تو این چاله بدبختی میندازه و کاغذها رو همه رو امضا میکنه. قول لازم نداره.
1: دقیقا کاملا درسته. زمانای امسر قرار یه موقع بچه ها میرن نه میبینن میگن طرف آقا ما آره ساعت 12 باش قرار گذاشتیم، ساعت 12:30 اومده. آره اینا همین جوری هستن کلا، اصلا خیلی طبیعتشونه، ناراحت هم نشو ازشون. تو هم ساعت 12 نرو سر قرار، ساعت 12:20 برو سر قرار.
0: یا میتونی این کار دیگه بکنی، بگی ببین من حوصله ندارم، من 12 میام 12:10 میرم، میخوای بیا میخوای نیا. وقتی شما 12:10 رفتی، اون خانم یا نمیاد که خب هیچی واسش اهمیتی نداره، یا میاد و مسخره میشه، یاد میگیره که دفعه دیگه یا با شما قرار نذاره یا وقتی می قرار میذاره سر موقع بیاد. شما باید محکم باشی.
1: دقیقاً
0: بله
1: با محکم باشی، ولی از طبیعت حرف اصلی اینه که از طبیعت زنونه اصلا نباید ناراحت شدش، از هیچیشون نباید ناراحت، از اینکه میشینن با هم دیگه به قول معروف حرف میزنن، از اینکه پشت سر تو حرف میزنن، از اینکه به قولشون حساب نمیشه و و و و هزار چی دیگه، اصلا نباید ازشون ناراحت شد.
0: و این قدرت دست توه
1: عصبانی بشی.
0: و این قدرت دست توه که چیزی رو که قراره که زنا راجبش حرف نزنن و اطلاعاتی رو که قرار نیست زنا با هم دیگه رد و بدل کنن، شما اطلاعات رو به اون خانم اولی ندی، این دست شماست.
1: دقیقا درسته، اطلاعات آقا دست نده، خودت داری اطلاعات میدی دستش دیگه، اطلاعات جوری ندی که فکر کنم آدم گاگولی هستی، یه جور خودت نشون بده اصلا گاگولی.
0: بله.
1: نمیخوام همه حرفا رو بهش بزنی. بله.
0: هر صفتی هم که دختری به تو داد، نمیدونم جدی نیستی، چی میگن مسئولیت ناپذیری فلانی اینی اونی، هر صفتی که به شما داد، شما به عنوان یه جوک میخندی و میگی که بله دیگه حالا اینجوریه دیگه، خدا من اینجوری درست کرده، و عکس العمل نشون نمیدی، چون همون کلماتی که داره به تو میگه معنیش تو دنیای تو و تو دنیای اون کاملا متفاوته. اون اصلا حس نمیکنه که وقتی میگه که یه مردی بی مسئولیته، اون بی مسئولیتی برای مرد چه معنی میده و اون بی مسئولیتی برای زن چه معنی میده. شما کلا باید بگی و بخندی و ضمن این که بگی آره دیگه خدا دیگه منو اینجوری درست کرده دیگه، چیکار کنیم، ما همینیم دیگه، میبخشی
1: همین هست که هست دیگه، میخوای بخونم میخوای نخوای بله. همین هست که
0: وقتی هم گفت بله من اینو میخوام و من میپرستم تو رو و من تو رو قبول دارم با تمام زیبایی های وجودت، شما میگه خیلی ممنون، شما هم خیلی خوب هستی، ولی کاغذی امضا نمیکنی.
1: دقیقا هیچ کاغذی آقا امضا نکن، آزادی راحتی تا آخر عمره.
0: بله
1: و هر اتفاق میوفته، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده دیگه، کمی زیادی پیش بیاد، امروز پول داشته باشی نداشته باشی، هیچ کس از هیچ توقعی نخواهد داشتش.
0: تا آخر عمره تمیشه دختر هست، تا آخر عمره تمیشه دختر، بله تا آخر عمره تمیشه دختر هست و همیشه مثل که صداد قد شد، میگم تا آخر عمرت همیشه دختر هست و همیشه یه نفر هست آب دستت بده، خیالت جمع باشه.
1: دقیقا هست، فقط پولتو جمع کن واسه خودت، در اون وسط میگم فقط حواست باشه که اون دختره یه موقع کاندومی چیزی پاره نشه فراش بگی تا حالا دیگه بیاد بیای منو بگیری، فقط حواست به همین باشه
0: دیگه. جنگ دیگه داداش، تو دعوا نون حلوا خیرات نمیکنن. یه موقع میدی شما یه هوک چپ زدید دماغ طرف رفت، یه موقع دیدی اون یه هوک چپ زد دماغ تو رفت، تو جنگ دیگه نون حلوا خیرات نمیکنن.
1: آقا بهروز خیلی خوشحال شدم از صحبت، وقتو میدم به بقیه بچه‌ها.
0: دم شما گرم، مرسی، خداحافظ. بله از روی واتساپ تماس تلفنی داشتیم، دوستان میتونن روی زوم بیان. نمیدونم که شاپورخان پیغام ما رو گرفته یا نه. شاپورخان اگه تشریف داری لطفا زوم رو روشن کنین، دوستان منتظر هستن. بله 310-896-7524 داریم راجع به این صحبت میکنیم که ولیو سیستم و دنیای ارزش‌های اخلاقی زن و مرد با هم دیگه تا مقدار بسیار بسیار زیادی بی ربط از هم دیگه، با اون چیزهایش که با هم مشترکه انقدر نیست که شما حس کنی که زن و مرد دنیای هم دیگه رو میفهمن و هر کسی خر خودشو میخواد برونه. خلاصه فارسیش بگم، کلمات قمله سمله به قول استاد سعدی افشار، قمله سمله استفاده نکنم، هر کی خر خودشو میرونه و شما به خاطر همین در یه پارتی داری شرکت میکنی که در اون پارتی اگه دیدی چیزایی که اونجا هست خوبه، در حدی که گیر نمیفتی استفاده میکنی، اگرم دیدی نه نیست سعی نمیکنی چیزی رو عوض بکنی، روی کسی رو کم بکنی، به کسی چیزی یاد بدی، راتو میکشه میری تا به پارتی بعدی. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. فکر کنم یه مشکلی هست که زوم وصل نشده، هیچ اشکالی نداره، منتظر تلفنتون هستیم. روی واتساپ میتونید تماس بگیرید، میتونید مستقیم تماس بگیرید اگه مطلبی دارید راجع به این قضیه ولیو سیستم و اینکه دلخور نباید بشی از زن و کارهایی که زنا میکنن. زنها رو نمیشه شناخت، علتش این نیستش که زنا در هزاران پروتکل مختلف عمل میکنن، نه، زنا رو نمیشه شناخت اینه که تو نمیدونی کی دلش میخواد حرفش رو عوض کنه و هر موقع خواست دلش خواست که حرفش رو عوض بکنه تو میمونی و تعهدت، تو تعهد نده، ببین چقدر قشنگ میشه همه زنا رو شناخت. راحت میتونی هر موقع کاری خواستی، کاری داشتی، احتیاجی داشتی، دوستی خواستی بکنی با هر زنی، با هر کسی، در حدی که تو اسیر نشی و در حدی که البته دوستمونم درست گفت کاندوم و مواظب باشی که پاره نشه و همه اینا به جای خود، شما همیشه برای برگشتن و فرار و خالی کردن میدون برای خودت همیشه فرصت بذار. خالی کردن میدونم هیچ ربطی به شرافت و تعهد و مسئولیت پذیری نداره تا موقعی که تعهد نداده باشی. تعهدم آدم محتاج بدبخت بیچاره‌ایه که دستش به جایی نمیرسه و میخواد از ترحم دیگران استفاده بکنه تعهد میده که بگه من تعهد میدم چه آدم خوبی هستم، نمیدونی که این تعهدی که میگی تا آخر عمرت تو باید کار کنی، از زیر سنگت سنگ قبرت هم باید یه شیار 4 اینچی باید باشه که اینجا چکی که چاپ میشه، چک بازنشستگیت از لای سنگ قبرت همینجوری بیاد بیرون بره به حساب بانکی خانومت، چون تو تعهد دادی. تعهد میدی میگن آقا میخوای دختره به دست بیاری برو تقاضای ازدواج کن بدون تو قصد ازدواج، من آف کورس، به خاطر اینکه بدونه که تویی که به درد این که از پنجره خونه بیاد پایین ساعت 3 شب باباش بخوابه، از پنجره خونه بیاد پایین بیفته دستش بشکنه زخمی بشه که بیاد تو اتاق تو و ساعت 5-6 صبح برگرده، تو ارزش این کار نداری. در صورتی که حاضر باشی یه عمر حمالی کنی، دیگه الان هم 28-29-30 دیگه موقع ازدواج کردن و بچه دار شدنه. اوکی حالا میشه در کنار، چون دنیای مدرنه، دنیای قدیم نیستش که. زمان قدیم مثلا فرض کن 50 سال پیش یه دختری، حالا ممکن بود یه دوست پسری هم داشته باشه، 40 سال پیش مثلا فرض کن یه دختری دوست پسری هم داشته باشه، حالا باهاش هم رابطه داشته بوده، حالا بعدن هم دیگه به هم خورده، حالا نشده، اون میخواسته ازدواج کنه، اون فلان اینطوری نشده اینا، دیگه دختره شوهر میکنه، ازدواج میکنه و دیگه تموم میشه. این داستان الان نیست. الان دختری که شما هر سلام میگی، قرار میذاری، دیت میاد، سکس میکنه، دوست دخترت میشه، هر کس هر سمتی رو که میگیره، هر اینتراکشنی که بینتون انجام میشه، این دختر از میان لایه لایه صداها پسر، این دختر چند ثانیه‌ای مثل یه شناگر میاد بیرون، یه نفسی بکشه دوباره میره اون وسط شنا میکنه. رو سوشال میدیا هست، رو 18 تا پروفایل و اپای مختلف هست، روی کامیونیتی خودش هست، آدمایی که فیزیکلی نزدیک خودش هستن، دانشگاه هستش، محل کار، مدرسه است، استخر، چه میدونم پارتیه، این آدمای دور و بر خودش هستن و هزار تا پسر و فیسبوک و این و اون و اینا، هر کی داره چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک، مثل یه اووال در نظر بگیر، او یه اووال، یه تخمک، میلیون ها سپرم داره به سمتش حرکت میکنه با سرعت بسیار زیاد. از مر لایف اند دث، موضوع مرگ و زندگیه، یعنی به حالت مرگ و زندگی اسپرما دارن خودشون میرسونن به اووال، هر کی رسید به اووال، اووال رسید، هر کی نرسید مرگه. اینجوری پسر داره هر دختری داره وول میزنه. توی هر سوشال میدیا، هر جایی که میبینی یه دختری تو تیندر عکسش هست، این تو تیندر هست، تو کیوپید هست، تو کوفت زهرمار هست، تو فیسبوک هست، تو اینستا هست، تو تلگرام هست، تو کوفت زهرمار نمیدونم وان و فلان و دو و سه و همه همینجور هست. نه تنها یه اکاونت، 4 تا اکاونت هست، چون چیز لذیذ زیبای خوشمزه بی نظیری به نام اتنشن که اون موقع دختر باید 3 ساعت آرایش میکرد، 4 ساعت وقتشو میگذروند، میرفت با یه مردی برخصیم و بگردیم و بخوابیم و سکس داشته باشیم تا اتنشن از اون بگیره، در 40 سال پیش و در 30 سال پیش و در 20 سال پیش. اون دختران نشسته با پیجامه، با یه جوراب معمولی، تو تخت خواب خودش داره کارش انجام میده، اینجام چیک چیک چیک چیک میزنه روی اینا، اتنشن ها رو میگیره. شما نمیتونی این دختر رو ورداری و forsaking all others توی wedding vows، توی تعهدات ازدواج میگن until death for better for worth for case, forsaking all others until death do us part. همه رو کنار میذاریم، در غم و شادی با هم هستیم تا مرگ ما را از هم جدا کنه. نه خیلی، همچین چیزی نیست. شما اصلا از هم جدا هستید. As we speak, as you're lying together in the bed, as you're having sex, as you're eating together out, شما با هم دیگه اصلا جدا هستید. همین لحظه این تلفنش داره میتپه مثل سازمان نسا و CIA، همینجوری اینفورمیشن میاد توش و میره بیرون. تو بگی این دختر بده همه اینا رو بذاره پایین برای تمامی عمر فقط با تو، یعنی خودت هم اگه همین حرف رو که من گفتم اگه یه بار دیگه گوش بدی میخندی، که دختره که احمق نیست. یک و از همه مهمتر، تو دو ولیو سیستم تو نیست، تو دنیای تو نیست. هر کسی، کسایی که اینا که 400 تا پسری که دارن وول میزنن مثل اسپرم دارن اینجوری میدونن به سمت اووال بیان و هر کی میخواد فرو بره زودتر، اینا که خب بالاخره 50% اگه خیلی بخوایم عادلانه صحبت بکنیم، حداقل 50 تاشون، بخش 50%شون از تو بهترن. خب حالا تو اینجا مثلا چیکاره هستی؟ حالا اگه توی بچه خوشتیپی توی محله بودی، این دخترم از اینجا میومد بیرون بره مدرسه، اینجا میبره کلاس زبان، اینجا میبره کلاس شنا، اینجا با دو دوست همسایه‌شون با هم دیگه برن اینجا مثلا خرید کنن، خیلی خب تو یکی از 4 نفری بودی که اینجا در اختیار این بود یا این در اختیارش بود. یعنی 4000 نفر تو این تلفن دارن وول میزنن، تو مهم نیست این دختر کجاست. پس این فکر احمقانه است که تو بخوای توقعی از دختر داشته باشی، دختری که چیزی رو که ذاتش و وجودش کاری نه، این دختر هندیه، اسرائیلیه، چینیه، روسه، آمریکاییه، کجا هست، ایرانی، ارمنیه، چه میدونم هر جای دنیا هست، مکزیکیه هیچ فرق نمیکنه. این آرزوی دختره که زنه که اتنشن از مرد بگیره، سرویس از مرد بگیره و به هدفهای خیلی ساده انگشت شماری که براش برای هر دختری از ازل تا ابد مطرح بوده به یکی دو تا سه تا یا همشون با هم همین 3-4 تا برسه توسط قدرت مردا. اگر هم با توسط قدرت خودش باشه با مرد هیچ کاری نداره، چون نمیخواد قدرت خودش رو و پولش رو با مرد شریک کنه، صحبت چه قبلا کردیم. خب پس این دنیا رو این دختر بذاره پایین بیاد با تو، چون مثلا حالا مثلا تو بهایی اونم بهاییه، یا مثلا تو یهودی اون تو مسلمانی اونم مسلمانه، یا چون تو دختر خالت و با این خانوم رفتن مثلا دانشگاه با هم درس خوندن، الان دیگه این همه مرد رو ول کنه بیاد با تو، نمیش کنه. همچی خبری نیست. تو فیلم میبینی، تو فیلم میبینی ولی خنده و بعدم فراموشی. شوی پرشونه بفرما، با بهروز روهر هستی، خوش آمدی.
2: سلام آقا بهروز و خدمت همه بیننده و شنونده های پرشونه، فرزاد هستم.
0: بفرما فرزاد جان.
2: آقا شما خواهش کنم، دوتا کلمه گفتی من یاد دوتا مطلب انداختی. یکی این که یه برنامه داشتی یادم توش تعریف میکردی که در خیلی از مواقع خیال میکنن پسرا، حتی همون که میرن دهن طرف رو سرویس کنن یا مثلا ضربه بزنن، چون که طبیعت خود دختر زن نشناختن، در خیلی از مواقع خیال میکنن اینجوری قضیه، در صورتی که به نظر من همون گیمه برای خیلی ها و جزء بازیه. همون وقت، همون اعصاب خوردی، همون انرژی که میذاره به قول خودشون استراگل میکنه تلاش میکنه، تقلا میکنه برای اون که حالا هر طوری که شده یا دوباره کانکشن رو برقرار کنه یا ضربه بزنه، همون هم جذابیت داره. یادم یکی از شوها بود میگفتی که اگر سر یه قضیه شما سکته کنی بیفتی بمیری، بالا سر قبرت بیاد عشق هم بریزه، از اون عشقی هم که میریزه یه سری ها اصلا لذت میبرن.
0: بله، چش کار داره سیستم شما اینجوری. بله. چون تو دنیای تو نیست، متوجهی؟ تو دنیای تو نیست. و چون تو دنیای تو نیست،
2: چون توی چی نیست، صدا قطع شد یه لحظه.
0: تو دنیای تو نیست. من داشتم یه کار اینجا میکردم، خواستم اشتباه نشه. آها. تو دنیای تو نیست.
2: درست.
0: اونه که میبینیش طرف توی کلاب غش میکنه به خاطر اینکه ببین، تو اگه تو کلاب غش کنی بیفتی، یا یه مرد ببینی تو کلاب غش کنه، به آقایون بر نخوره، من منظور مرد استریت گیو نمیگم، اگه یه مرد تو کلاب غش کنه بیفته، مردا میفهمن این از بیچارگی و بدبختی و یه مرضی غش کرده افتاده. وگرنه مرد همیشه تو کلاب غش نمیکنه، تو مهمونی غش نمیکنه، چه دعوا میشه مرد غش نمیکنه بیفته پایین. و بسیار مردهایی هستن که از لحاظ بدنی بسیار هم ضعیفتر از زنها هستن و بازم اونا غش نمیکنن بیفتن پایین. ولی اگه قرار باشه یه جایی یه چیزی میشه، دختره غش میکنه میفته پایین، اون تو مغز من و تو به صورت دیزاستر و ناراحتی و آدم محتاج به کمک، تو قصد تو مغز اون برای بازیه. اگه منظور من این نیستش که شما هر کی غش کرد افتاد زمین از پلوش رد شید و بخندید، و نه، ممکنه واقعا خانم مثلا مشکلی داشته باشه، یه ضربه تو سرش خورده، حالش به هم خورده، فشارش افتاده، افتاده زمین غش کرده. منظور من همه زنا نیست و همیشه نیست، ولی معمولا وقتی تو میبینی این مسائل پیش میاد، به خصوص در سین دیتینگ، سین پارتی، سین فلان اینا، این یا به دلایل مختلف که ممکنه این اتفاق قصدی انجام بشه، اون تو اون دنیایی که تو هستی قش نکرده، تو دنیای خودش قش کرده که لذت خیلی مسائل بیشتر کنه، ضمن اینکه تمام ناراحتیایی که به مردایی که میرسه از به ازای اون قش کردن اون برای اون بی اهمیت و بازیه.
2: بله، و یه مورد دیگه هم که تو همین رابطه تفاوت دنیا هستش، خیلی ها که البته اینم جز من فکر میکنم خیلی هاشون میدونن ولی خب وانمود میکنن که نمیدونن، خیلی ها رو جذب میکنن به سمت خودشون، حالا به هرچی که هست، و بعد میگن که شما سیگنال اشتباه گرفتی. اینم مال بیشتر تفاوت دنیا میتونه باشه به نظر من، ولی سیگنال اشتباه فرستادن هم اگه یه دفعه کسی فهمید سیگنال اشتباه میفرسته نتیجهش میشه، خب دفعه بعدی نمیکنه، ولی اینم جزء همون بازی هستش من فکر میکنم.
0: البته و سیگنال اشتباه گرفتن موقعی هستش که آقا یه خانومی داره برای خودش از اون طرف خیابون رد میشه و لباس شیک پوشیده و یه مردی بوده بوده میره دنبالش، میگه تو حتما لباس شیک پوشیدی که مثلا من یا یه مردی بیاد دنبالت. خب حالا از اون ممکنه برای اینکه جذاب باشه نپوشیده باشه، ولی در از اون ور خیابون رد میشه بخاطر اینکه تو بیای دنبالش نیست. ولی اگه زنی تو کافی شاپ جلوت نشسته، هی نگاهت میکنه، هی پاش رو پاش عوض میکنه، زیر دامنش نشون میده، این داره کرم میرزه به تو. در نتیجه شما اینجا یه ویکتیمی، شما اینجا یه قربانی هستی که اگه بخوای اکت بکنی و بری جلو و اپلای بکنی، احتمالاً مورد بازی قرار میگیری که تو آدم متجاوزی هستی، زن سیگنال اشتباه گرفتی، مردا نمیدونم، یه زن نمیتونه برای خودش بشینه اینجا، حالا چون من پامو رو پام انداختم عوض کردم پس تو باید بیای با من حرف بزنی، یا نه، یا که نه ممکنه واقعا میخواد تو رو بکشونه جلو. به خاطر همین من هیچ موقع توی این سیگنالا نمیرم، من خیلی راحت با هر کسی حرفمو شروع میکنم و بلافاصله. اون خیلی دخترها در خیلی جای دنیا، بعضی از فرهنگ‌ها اینطوری هستن که دوست دارن طرف خودشو بکشه، بالا پایین بره، چالش بکنه تا اینا رو به دست بیاره. من هرگز تو هیچ چالش نمیرم، هر فرهنگی میخواد هر کس داشته باشه، یه فرصت میدم صاف و ساده، راحت بگو، بخند، لبخند، سری میرسونم موضوع رو به اینکه شماره تلفنتو بده یا بگیر یا هر چی، و به جواب نه یا بله در اسرع وقت میرسونم، چون اون جواب قبل از اینکه من با اون خانم حرف زدنمو شروع کنم حاضر بوده. به خاطر همین من اون فرصت رو به کسی نمیدم این بازی رو سر من انجام بده.
2: احتمالاً آقا بروز تو اون فرهنگ که میفرمایین واژه ناز خیلی جایگاه ویژه‌ای داره، هم برای خود دختر هم برای پسرا که تو مخشون بکنن، ناز و یک کلمه جایگاه مقدسی براش قائلن فکر میکنم.
0: ناز در میدل ایست فراونه، در ترکیه و چه میدونم گرجستان و ایران و تمام این کشورهای این خطه، اما کشورهای عربی و اینا ناز یه چیز خیلی متداولیه، و ناز کشیدن و ناز خریدن همونی میشه که تو وقتی ناز میکشی داری در واقع هر دفعه داری تحکیم میکنه این قضیه رو که تو هر دیمندی بکنی بر من قابل قبوله، چون من دویدم خودم رو کشتم، 10 دفعه جنگ کردم تا برسم. حالا من کیم که بگم آقا مهریه اینقدر میدم یا مهریه اینقدر نمیدم؟ من کیم که بگم من خرجای تو رو نمیدم اگه تو دوست دختر من بشی؟ من این همه خودم کشتم، ناز تو رو کشیدم. خب این قضیه ناز یه برگ برنده بازنده برای مردا، برگ برنده برای زنا، که نگه که آقا اینجا دیگه زن و مرد مساوی نیستن، اینجا دیگه زن و مرد صاحب حق و حقوق مساوی اجتماعی نیستن، زنه باید تا اونجا که بگه نه، که اون اگر واقعا اینو میخواد بیاد و خودشو بکشه برای این، که این چیزی هستش که من یکی از دلایلی که من از دخترها بدم نمیاد و متنفر نیستم و ضربه نخوردم و دستشون 1000 تا زخم نخوردم، اینی که من تو ناز نرفتم، چون این نازی که میکنه معلوم نیست که این ناز میکنه که تو رو تشویق کنه که دفعه 4 و 5 به جواب مثبت بده، یا نه تو رو خسته کنه آخرش تو رو به فحش بکشه، یا تو رو به کتک بده توسط چهار تا گردن کلفت دیگه، معلوم نیست که قراره چی بشه، بخواد جیغ بزنه بگه این دست از سر من ور نمیداره این مرتی که 100 دفعه اومده دنبال من، معلوم نیست که میخواد چی به تو بگه. خب چون آخرش معلوم نیست، من اون فرصت بهش نمیدم، بخاطر همچین ضربه منش دختر نخوردم. هر کی دختری کول بوده و به نظرش من انقدر جذاب، انقدر خواستنی بودم شاید خودش یه آدم بی ارزش بیریخته کج و کوله در داغونی بوده که مثلا ممکنه من به نظرش جذاب بوده باشم، اما کاری به اون ندارم. ولی اگه به نظر هر دختری من انقدر جذاب بودم که همون دفعه اول با کمال میل جواب مثبت نداده، من با اون رفتم. اگر نداده، من به دفعه دوم اصلا نگاه به اون چشم اون بچه نمی کنم که اگه بخواد حتی جلو من رد بشه. خب این فاز میشه که من
2: هیچ وقت
0: یه فرصت، اون دختر میدونه که دنبال یه آدم مثل من میگرده، من جذابم، من خواستنی ام یا نه، که معمولا نه که معمولا نه، ولی اونایی که بله تکلیف معلومه و من درگیر ناز، چون وقتی یکی وسط ناز میکنه کاری نداره که خودش چقدر کج و کله است، کاری نداره که خودش چقدر نخواستنیه، کاری نداره که تو برای رفع کتی این الان ساعت 2:30 صبح یه نفر رو میخوای برای نیم ساعت حال بکنی و داری باش حرف میزنی، وگه نه ارزش دیگه ای نداره، کاری به اینا نداره که. وقتی ناز میکنه یعنی دختر شاه پریان شما پرنس هستی، خب باید اجدها بکشی به خاطرش. به خاطر همین فرصت رو نمیدی که هرگز اون بازی سرت پیش نیاد، در نتیجه از دختری متنفر نمیشی، زخمم نخوردی. اون چه من یادم از دخترها یه سری جواب منفیه که من اون آدمایی که من جواب منفی دادن یادم نمیاد، و یه مقداری هم جواب مثبت که اونایی که من جواب مثبتم دادن هم معمولا یادم نمیاد. آفرین.
2: قضیه ناز رو بازم یه موقعیت لوز لوز سیچویشن یا باخت میبینم. شما به قول شما اگر که جواب نو باشه بعد از اون همه تقلا کردن و استراگل، خب اونجا احترامی زیر سوال میره. اگر هم مثبت باشه دوباره با کلمه دیگه رو میشیم به اسم مخ زدن. شما میشنوید مخ منو شما زدی، بعد اون پسرم خیال میکنه که مخ فلانی زد با این همه طلب، بعد میره برای دوست داشت تعریف میکنه، میره برای بقیه پسرها که شما میکارا بکنید تا مخ طرفو بزنید. همچین واژه چرندیو میفروشه واقعا به بعضیا دیگه.
0: خب بله مخ زدی، حالا چی؟ مثل اونی که شما کنکور شرکت کردی در دانشگاه، خودتو کشتی، پول دادی، سالها رفتی کنکور شرکت کردی، حالا اومدی در دانشگاه قبول شدی، حالا میگی من از این کلاس خوشم نمیاد. اگه منو تو اون کلاس خوشگل با که کولر داره گذاشتین نذاشتی، من انصراف میدم. خب معلومه که مزخرف داری میگی، بخاطر اینکه خودتو کشتی تا پاد رسیدی به دانشگاه، کلی اینجا بورسیه گرفتی، حالا ما تا هر اتاق بخوای میندازیمت، حرفم حق نداری بزنی.
2: دقیقاً.
0: بله بلاهایی که واسه تو میخواد چیده بشه که تو نمیتونی بگی که این مسخره بازی ها چیه، مگه من از سر راه پیدا شدم، مگه من حمال تو هستم. اون میگه کی بود داشت کوچه به کوچه دنبال من میدوید، کی بود رفت با 4 نفر دعوا کرد، کی بود به تمام دوستای من مسیج داد، فلان کرد، این کار کرد، اون کار کرد. یعنی به قول معروف you set yourself up, you shooting yourself in the foot به قول معروف.
2: بله من یه مطلب دیگه هم شما گفتی، همیشه این دختر هست که یه لیوان آب دستت بده. آقا ما توی جمعی بودیم، یه سری همکار بودن، گفتم این حالا برای به عنوان جوک بگم بیشتر. شروع شد از همین کلیشه ها چرندیات که کچل میشی و سر سامون زن بگی، سر سامون بگیری و فلان اینا. یکیش این بود که آقا پیر میشی یکی باشی یه لیوان آب دستت بده. یه ذره ما فکر کردیم، گفتیم که خیلی خوب، فرض کن مثلا ما بشه 60 سال 70 سال 80 سال هر چند سال، خب اونه هم که ما میگیریم، حالا فرض بکن طبق همین فرمولی که همه دارن میرن تو این قضیه داستان، یکی 2 سال نمایتن 3-4 سال کوچیکتر باشه، اونم میشه 75 سال 85 سال اینطورا. و خب اگر من نتونم اون موقع آب دست خودم بدم، اونم نمیتونه آب دست من بده. پس نشستیم که از دید اونا نگاه کردیم، از دید اونا البته تفکر بعض وقت احمقانه، از دید اونا نگاه کردیم، دیدیم ما یه زن دیگه هم آقا باید بگیریم که چی؟ آب دست دوتامون بده.
0: اصلا میگه آقا شون
2: اونا با ما پیر میشه، یه زن دیگه ما باید بگیریم که آب دست ستامون بده. همینجور ما اینا بستش دادیم، آقا میل کرد به سمت بی نهایت، دیدیم هرچی زن هست ما باید بگیریم که اینا دست به دست آب دست هم بدن تا برسه به دست ما.
0: یا که نه آقا جون یه آبدارچی استخدام کن، هر مخواستی زنگ زن آب برات بیاره. یکی زن باید بگیر بگو مثلا پس اگه اینجوریه من میخوام 80 سالم بشه، باید زنی باشه که سرحال باشه.
2: زن 40 ساله بگیری،
0: زن نه باید زن 20 ساله بگیری در 50 سالگی که 80 ساله شد، اون بشه 50 سالش هنوز جون داشته باشه یه لیوان آب دستت بده.
2: آب دست بله دقیقا. مطلب دیگه ای نیست، من از زومم تماس گرفتم نتونستم تماس بگیرم. حالا
0: نه زوم
2: اگر که
0: قطعه،
2: بچه ها
0: زوم
2: هستن.
0: قطعه، من نمیدونم، احتمالا ممکنه که از اون طرف اینترنت شاپورخان اشکالی داشته باشه که وصل نشده، منم دیگه الان اون طرف سالن نمیتونم برم زوم رو وصل کنم. حالا
2: بله
0: دوستان زنگ میزنم، بله حالا زوم هم همین تلفن دیگه، اینم هم همین تلفن، فرق نمیکنه.
2: هیچ اشکال نداره.
0: آره
2: بله من خداحافظی میکنم، بقیه دوستان اگر که صحبتی باشه بیان
0: مرسی
2: به روی.
0: مرسی، لطف
2: خواهش
0: کردی،
2: میکنم،
0: قربونت، خداحافظ.
2: خواهش میکنم.
0: بله دوستان عزیز، داریم راجع به این صحبت میکنیم که take it easy on the ladies، قضیه رو خانوما سخت نگیرید، رفتاری که خانوما میکنن از سیستم

من به زبان چینی خودم برای این توضیح دادم، اونم سرش رو تکون داد. خب معلومه که تو نمیدونی که اینجا هیچ قرارداد و هیچ ارتباطی برقرار نشده. خب اشتباه از توه. کی این وسط تعهد میده؟ کی هر کاری کرد باید مردونه و پای حرفش وایسته؟ کی هر موقع زد زیر هر قولش کسی کار به کارش نداره؟ کی هر موقع اگه گفتش که این به من اینجوری کرد اینجوری کرد، من میخوام اینو ترکش کنم برم، حالا نصف خونش رو بدید به من، حالا حقوقش تا آخر عمرشون از 10 سال بیشتر گذشته ازدواج ما. میدونی که مثلا تو آمریکا اگر کسی 10 سال ازدواج کرده باشه با کسی زیر 10 سال، دو برابر مدت باید نفقه بده. میگن زنا قوی هن، مثل مردا قدرت کار دارن، هیچ کمبود و عرضه ندارن. هیچ زن که به مرد احتیاج نداره. We don't need a man, I don't need a man. منظورش اینه که I don't need the man to be in my bedroom when he is paying for my expenses. نه که I don't need a man, period. میگه من به مرد احتیاج ندارم. زن امروزی میگه من به مرد احتیاج ندارم. منظورش که به مرد احتیاج ندارم که در حالی که داره خرجای منو میپردازه تو تخت خواب منم بخوابه. نه که به مرد احتیاج ندارم اصلا. این جای دیگه باشه، گورشو گم کنه، خرجای منو بده. That's what I need. Say I don't need a man. و به خاطر همینم شما میفتی توی تعهداتی که بر مبنای توقعات ناصحیح خودت هستش. توقعات ناصحیح. زن ارزش، قدرت، توانایی و همه چیزهایی برای هر کاری بخواد بکنه داره، اجازهش هم داره، حقش هم من کسی نیستم بگم نداره یا داره، ولی ظاهرا داره. خب پس دیگه اینجا حمایت نمیخواد. توی که فکر میکنی هنوز چون من قیافم اینجوریه باید چکای بزرگتر بنویسم، چون من قیافم اینجوریه باید همه میلیونر باشم، ماشین لامبورگینی و بوگاتی سوار بشم، تا همونی که با یک پسر شر و شور کاپشن چرمی پوش با کمال میل میرفته رو چمنای باغچه پشت پارک خونهشون میخوابیده، این حالا باید بیاد گردمد الماس من برای این بخرم تا به این به من بخنده و هر موقع دلش خواست منو ترک بکنه. بله، مثل که شاپور خان تشریف آوردن و زوم وصله. دوستان عزیز میتونید الان روی زوم تشریف بیارید اگر بخواید مطرح کنید مسئله ای رو. دیدم چقدر وقتمون مونده. بله، یه چند دقیقه از وقتمون هست و ایشالله با هم صحبت میکنیم. اگر که روزوم خواستید بیاد، اگر نخواستید میتونید مستقیم با شماره تلفن 310-896-7524 تماس بگیرید و این چند دقیقه هم برسات با هم صحبت بکنیم. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی اینترنتی فول ایچ دی، همینطوری که تلویزیون پرچونه رو میبینید فول ایچ دی هست، شما میتونید یه تلویزیون 24 ساعته فول ایچ دی بدون محدودیت در پخش، کوالیتی، استوریج، نگهداری کانتنتتون و فیلماتون، unlimited storage، literally unlimited، هر چقدر بخواید شما میتونید پروداکشناتون رو روی کلاود و روی سیستم سرورهای CDN پرچونه نگهداری کنید بدون خرج اضافه. میتونید با هر کوالیتی و کیفیتی که دوست دارید پخش کنید. ضمناً شنونده‌ها و بیننده‌های شما هر جای دنیا میتونن با کوالیتی‌های مختلف تلویزیون رو داردیو که البته کوالیتی زیاد مطرح نیست به خاطر اینکه بندویتش خیلی پایینه، ولی تلویزیون رو تا 4K تا 8K هر چقدر که تکنولوژی اجازه بده و هر چقدر که شنوندگان شما کشش اینترنت داشته باشن. معمولا ما داریم این کوالیتی رو، ولی معمولا پرکتیکال نیست، عملی نیست که شما با 8K یا 4K بخوای فیلم پخش کنی یا مثلا فرض کن شو رو پخش کنیم. الان شوی خودمونم فول ایچ دی پخش میکنیم، نیم ایچ دی و بعدم اس دی که برای کسی که کوالیتی پایین بخوام بگیرن، ولی تکنولوژیش هست و امکاناتش هست و ما برای اون چارج اضافی نداریم و سیستم ما کمبود قدرت نداره و با تعداد بیننده نامحدود شما میتونید تلویزیون خوب اینترنتی داشته باشید و از هر جای دنیا هم برنامه‌تون رو پخش کنید. حتما نباید از آمریکا باشه، شما میتونید هر جا باشید و برنامه‌تون رو پخش کنید. 310-896-7524. Take it easy on the ladies.

0: It's a nature and the value system issue. موضوع طبیعت زنا به مسائلی که در دنیای مردونه برای ما مطرح با ارزش غیرتی شهرتیه، شهرتی که به پول هست، نه شهرتی که پول نمیده، نتیجهش پول نیست، کارهای غیرتمندانه و جسورانه و حماسی و تحسین برانگیز مردانه و حمایت و جانفشانی و تمام این چیزهایی که مردا براش ارزش قائلن، پایداری روی عقایدی که در جنگ اینا رو قرار میده، اینا برای زنها پشیزی ارزش نداره. به خاطر همین هم از تو هر کدوم از این مسائل و گرفتاری ها به محضی که گفتی آقا women and children first، women and children are before first، بودو بودو سوار قایق شدن رفتن، زنها و بچه ها اول، در ذات مرد هست که از زنها و بچه ها حمایت کنه، در ذات زن هاردوایر نشده، جز ولیو سیستمش نیست. بعضی زنها ممکنه این کار رو بکنن، چند تا زن هم ممکنه بیان خودشون رو فدا کنن که حالا جون چند تا مرد رو نجات بدن، ولی به طور کلی در ولیو سیستم زنونه فداکاری برای نجات مرد، فداکاری برای حمایت مرد، فداکاری برای تأمین مرد و اینجور مسائلی که برای مردا ارزشمنده، و به خاطر همون ما خودمونو به زنا قوی، قدرتمند، با غیرت، جسور و با ارزش نشون میدیم، به هیچ وجه برای زنا معنی نداره. خب پس چطور میشه زن و مردی که ولیو سیستمشون با هم هیچ ارتباطی نداره اینا با هم دوست بشن؟ چطور میشه یه زن بیاد به یه سری مرد دستور بده که شما چجوری در این جنگ حرکت کنید، یا چجوری در این حرکتی که اساساً مردونه است، یه کانستراکشنه، یه جایی هست که فداکاری لازمه، زخمی شدن لازمه، ضربه دیدن و صدمه خوردن لازمه، به خطر و ریسک افتادن لازمه، برای حمایت از یه سری افراد جلو رفتن و فداکاری کردن لازمه، بعد بیاد این به اون دستور بده. چطور میتونه این ولیو سیستمی که وجود نداره اون ولیو سیستم ران بکنه؟ It doesn't logically make sense. زن و مرد میگه ما با هم دوست هستیم، زن و مرد نمیتونن با هم دوست باشن. نه اینکه پرچینه چون عقده‌ایه، همش میخواد به زنها سکس داشته باشه، نمیتونه درک کنه که در دنیای امروز خیلی مدرن هستن، دنیای امروز زن و مرد میتونن با هم دوست باشن، با هم دیگه تشیم هست. نه، دوست وقتی نفر به هم میشه باید ولیو سیستمش با اون بخوره. تو من یه چیزی نشون بده که در ولیو سیستم مردونه و ارزش‌های اخلاقی مردونه با زن مشترکه، سر همون موضوع با هم دوست باشن. حالا شاید هست، من نمیدونم، من که علامه نیستم، خدا نیستم، از همه چی هم خبر ندارم. شاید هست چیزایی در ولیو سیستم زنونه که با ولیو سیستم مردونه از لحاظ ولیو مساویه، نه از لحاظ اجبار. یعنی زن و مرد با هم دارن زندگی میکنن، زنه به خاطر که حمایت بشه، خرج زندگیش داده بشه، بچه‌هاش حمایت بشه، میاد با این مرد واسهش غذا هم درست میکنه، باهاش سکس هم داره، حرفش هم گوش میده، میگه اینجا نرو نمیره، میگه اونجا نرو نمیره، حرفش گوش میده، اینو خرج کنه، این پول اینو بده، زندگی رو بچرخونه، خرج زندگی رو بده، خرج زندگی رو هم نده، نمیاد زنش بشه، اختی هم که بعدن نداش بده یا میره، اگر هم فرار کرده رفت و شوهرش هم ترکتیش که بهش نمیگه چرا تنها چه زن بی غیرتی، حالا زن شوهرت پول نداره نداشته باشه، حالا چهار تا خواستگار پول داره دیگه داری دارن وسط میمیرن، خب باشه آدم غیرت داره شوهرش نگه میداره، هیچ زنی نمیدن چیزی به دیگه، نه هیچ سفره‌ای. خب پس اونم که نیست، ولیو سیستمش هم که هم نمیخوره. پس چطور میتونه با هم دوست باشه؟ چطور میتونه با هم همراه باشه؟ این قراردادی که میبرده میگه من میخوام سکس داشته باشم، چه میدونم غذای خونگی بخورم، تنها نباشم، نمیدونم یه نفر آب دست من بده، که اونم اشتباه میکنم، اتفاق نمیفته. تو خیال میکنی انقدر توهین بهت میشه که به مرگ راضی خواهی بود؟ تازه اگه اونم یه پیرزنی مثل خودت، دو تا پیرمرد پیرزن ننشسته باشین یه گوشه خانه سالمندان، بگذاریم حالا همه اینا رو، اگه تو عمرت بکشه تا اونجا، حالا اگه همه اگرهایی که میگن اگر عمه منم نمیدونم فلان عمو میشد، اینا هم به همون درجه هستش. خب پس چطوری میتونیم با هم دوست باشه؟ چجوری میتونه ارزش اونو این فالو بکنه؟ چجوری میتونه این به اون دستور بده؟ زمینی که پسرها نمیخوان با دخترها بازی کنن، یه جایی که همه مردم نمیخوان یه زن بیاد تو اون کار با اینا کار بکنه، نمیخواد یه زن بیاد به اینا دستور بده. به همین دلیل یه جایی که مجلس زنان است مرد را نمیدن. فهم میکنی اون زنها که مثلا تو مجلس زنان خجالت میکشن، مثلا اگه نشسته باشی داره با فیفی حرف میزنه، مثلا پاشو ببینه یه مردی، وای من خم میشم، پهلوم معلومه. فکر می‌کنی واسه این اگه اینجوری که بچه‌ها کنار دریا لخته، چه دیگه همه لباسا همه لختیه، چه 6 میلیون عکس لختی رو فیسبوک هست، این اصلاح است. از این خجالت نمی‌کشه که مرد پاشو ببینه یا مرد مثلا پشتشو ببینه یا خم میشه مثلا پهلوی لباسش معلوم باشه. نه، مجلس زنانه جایی که زنها با ولی سیستم زنانه با همدیگه دارن ساعت خوشی رو میگذرونن با همدیگه، از این که با همدیگه تبادل و اختلاط و اینتراکشنی بر مبنای ولی سیستم خودشون دارن، دارن ساعت خوشی رو میگذرن. دادن یه گردن کلفت سیبیله پشمالو رو واسه چی میخوان؟ اصلا نه سیبیله پشمالو هم نباشه، یه مدل باشه، کاریش ندارن که. این نمیفهمه حرف اینا رو، اونا حرف اون رو نمیفهمن، اون اصلا اهمیت نمیدن. اون اگه بیاد جمع اینا خراب میشه، همه باید بشن علکی هیچ کاری نکنن، ادا در بیارن، نمیتونن خودشون باشن. چرا؟ چون زنها تو جمع خودشون مرد نمیخوان، ولی زنان انتظار دارن که مردا وقتی دارن کارهای عظیم و خارق العاده مردان رو انجام بدن، اجازه بدن زنان بیا مدیریت بکنن اونا رو. من نمیفهمم این چجوری میتونه عقلی معنی بده. اجباری معنی میده ولی عقلی معنی نمیده. خب به خاطر همین من زیاد چرت و پرت امروز گفتم. ولی خلاصش، اگر شما توقعت از هر موجودی، از هر موجودی نه فقط انسان، از این بخاری یا این یخچال یا از این دوربین یا از گربه یا از گل یا از هر چیز دیگه، از مرد یا از زن، بر مبنای واقعیت وجود اون باشه، شما از اون دلخور نمیشی. یک، از اون مهمتر، از اون که از اون صدمه نمیبینی، توقع بی خودی از اون نداری، برنامه های ناسحیح نمیریزی و راه زندگی خود خراب نمی کنی و بی خود تو سر خود نمیزنی، بیماری روانی نمیگیری و زندان نمیفتی به عنوان جنایت و ریسترینینگ اوردر رو سرت نمیاد به خاطر که سر این زنه داد کشیدی. اصلا واسه چی سر زنه داد بکشی؟ واسه چی داد بکشی؟ داد کشیدن تو خودت اصلا ناراحت میکنه، اونم خوشحال میکنه. تنجه داد برای چی بکشی سرش؟ یه ریسترینینگ اوردر هم میاد، 18 سال دیگه شما میخوای بری یه جاب بگیری، خودت جر دادی که اون جابو بگیری، restraining order. Do you have a restraining order in the city of Utah فلان؟ حالا خر بیاره باقالی بکن. چه توضیحی میخوای بدی به اون زنی که این restraining order از کامپیوتر در آورده، داره به تو نشون میده تاریخ اون restraining order موقعی بوده که این زن 3.5 سالش بوده؟ چی میخوای به این توضیح بدی؟ تصمیم اون بر مبنای چه چرند و چه واقعیتی میتونه باشه؟ همش به خاطر اینکه اون ریسترینگ اوردر، به خاطر نفهمی تو که زنی که جلوته تو این دنیا نیست، دنیای خودشه، تو عصبانیت تو به اون نمیرسه، درس به اون نمیتونی یاد بدی. خب داد نمیزدی، میگفتی قربونت برم، هر موقع دوست داری بیا خونمون، فردا شب 20 خبر، یه هایی خانوم آرش کرده و شیف کرده و آماده میاد در خونتون، یه دختر دیگه تو خونتونه، تو هم در واز نمی کنی، تموم میشه میره پس کارش. خب دعوا نداری، به تو قرار میذاره فلان روز من میام از این شهر به این شهر خونه شما مسافرت، بعد نمیاد. شما فرض کن نمیخواسته بیاد، شما اصلا فرض کن وجود نداشته، وقتی میگه گفت تو میشنوی منم زیاد ویر زدم، زیاد زر زدم، خودم هم خسته شدم دیگه، حالم داره از صدای خودم به هم میخوره. هفته آینده یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس منتظر تماسهای شما هستیم. تشکر از تمام دوستانی که تو این برنامه شرکت کردن. خدا نگهدار.
1: سلام عرض میکنم بینندگان تلویزیون پورتونه و شنوندگان عزیز رادیو پورتونه. طبق معمول 5 صبح بیدار شی، 20 دقیقه تاخیره، 12 ظهر بیداری 20 دقیقه تاخیره، 3 شب زیر این دوربین بخوابی دوباره بیداری، دستت هم رو این کلید باشه، همه چی هم درست باشه، بازم 20 دقیقه تاخیره. خلاصه روش ایرانی اینجا حس ایرانی میزنه بیرون. خدا کنه که همه چی مرتب باشه. لطفاً به ما مشکلاتمون رو خبر بدید به صورت تکست های کیوت، استیکر ها اینا نه. اگر مشکلی هست تلفنی لطفاً خبر بدید. تشکر کنیم از آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه پرچونه رو برای تمام سوشال میدیا رله میکنن و کارهای فنیش رو برای ما برای موقع لایو انجام میدن. ولی خب تا اون ثانیه که ما برسیم به لایو خودم یکی هم. خب الوعده وفا، ایشالله که این صدا خوبه دیگه، بهترین صدایی که با این دستگاه ارزون و تو این هوای پر از باد و ای راستی یاسمین خانوم اینجاست. اینم یاسمین امروز با هم برنامه اجرا میکنه اونجا هم که لیما اون تا لیما و یاسمین اومدن امروز با ما هم ستایی میخواییم برنامه اجرا کنیم. خوش اومدید همه به بکیارد پرچونه و اینجا کبابی امو پرچونه از اینم اینا هم نورای استودیو، یکی از چراغای استودیو هم اندوز توی تصویره و خلاصه ایشالله که مشکلی نباشه. قول داده بودیم امروز ما راجب تاریخ انقضا صحبت کنیم، The Expiration Date Baby. اینکه 99 سنتی عمو هم که داره کار خوش انجام میده و تلفن ما بازه. بذار من چک کنم ببینم صداش وصله، چون تلفن من 20 دقیقه گم کرده بودم صداش قطع بود و حالا صداش وصله. اینم از رینگتون و بقیه چرت و پرتای تلفن که تا دلتون بخواد زنگ بزنید. باره که رفتی. خب تاریخ انقضا، بحث شیرین تاریخ انقضا. ما هیچ موقع تو شوی پرتونه الکی حرف نمیزنیم، هر حرفی میزنیم با منطق و تا اونجا که امکان داره رفرنس، تا اونجا که امکان داره ریاضیات استفاده میکنیم، تا اونجا که داره تعریف های اقتصادی اپلای میکنیم و استفاده میکنیم که موقع نگن این طرف از زنا بدش میاد یا از مردا بدش میاد یا مثلا از چه میدونم از فلان گروه بدش میاد یا فلان گروه به این پول دادن. اینطوری نیستش. تاریخ انقضا مال کالاه. یکی از خصوصیات کالا تاریخ انقضاست. تاریخ انقضا به معنای این نیستش که اون کالا دیگه اصلا به هیچ دردی نمیخوره. تاریخ انقضا یعنی تاریخی که از اون تاریخ به بعد کالا برای مصرف کننده ای که قراره برای این پول بده دیگه از حیز انتفاع خارجه. شما یه قوطی شیر میخری $3-$2 هرچی روش نوشته تاریخ انقضا، بعدی که این تاریخ انقضا شیر گذشت این شیر به درد هیچ کی نمیخوره، امکان نداره، تو نمیتونی بخوری مریض میشی میمیری، اون شیر اسیدی میشه میبره، یکی میگه من باش فلان میتونم کیک فلان درست، یکی میگه من باش فلان پروداکت رو درست میکنم، یکی میگه که آقا نه این شیر بریز پای درخت کود میشه، ما این کود دیگه اون ایوانا میخورن، ولی دیگه به اونا نمیتونی $3 بفروشی. اونا تاریخ انقضای هر چیزی یعنی تاریخی که از اون موقع به بعد به اون دلیلی که این کالا در بازار ارائه میشه دیگه قابل فروش نیست و اون مشتری که تارگت دموگرافیک کاستمرته توی بازار دیگه نمیتونی اون پول رو ازش بگیری، میشه تاریخ انقضا. زن کالاست، اینو ثابت کردیم ریاضی اجتماعی فرهنگی اقتصادی. هر کدوم از خانمای عزیز اگه دوست دارن ببینن چجوری ثابت کردیم میتونن من روی آرشیف ببینن. اگرم بحثی دارن ماجی در خدمتتون هستیم. تلفن ما 310 896 7524 و در خدمت تو هستیم، لایف هستیم، بیایم صحبت بکنیم. اینم که میگیم زنکالاست، قصد این که توهین بکنه این نیست. من نمیگم زنکالاست، من نمیگم زن پولیه، زن خودش میگه من پولیم و کالا هستم و این کالا رو تا نفس داره به قیمت هرچی بیشتر میفروشه، پول بیشتر بدی خوشحالتره. پول بیشتر نتونه بگیره، اون وقت چرت و پرت دیگه واسط میگه. روه ریم جدی؟ خب اگه روه نیستیم خبر بدین ها. و تاریخ انقضا برای خانوم ها وجود داره. این معنیش نیستش که همه خانوم ها تاریخ انقضاشون یه چیزه. و از همه مهمتر، از همه مهمتر، همونجور که اولش گفتم، برای مشتری خودش، یعنی تاریخ انقضای یک زن موقعی هستش که از دید مرد دیگه ارزش پول دادن نداره، ارزش وقت گذروندن نداره. به هیچ وجه این معنی نیستش که این خانم بی ارزشه یا در اجتماع نمیتونه فضا نورد بشه، نمیتونه وکیل بشه، نمیتونه جراح بشه، نمیتونه هزار یک حرفه‌ای رو که هم از اون جوونیش و هم تا آخر عمرش از بسیاری از مردان بهتر میتونسته انجام بده، اون حرفه رو دیگه نمیتونه انجام بده. یا به عنوان یک مادر، یا به عنوان یک خواهر، یا به عنوان یک رئیس یک ارگانیزاسیون، یا به عنوان هر چیزی. خانمایی که میخوان از این قضیه هرس بخورن، ناراحت بشن، اون خانمایی هستن که تمام وجودشون رو، معنیشو و ارزششو از نظر مرد میخوان ارزیابی بکنن. وقتی از نظر مرد شما کار ندارید، لزبیانای عزیز، خبته خیلی از اونها از نظر زنم باید هنوز جذاب باشد، حالا این داستان دیگه است، فمینیستای عزیز، ای سکشوالای عزیز، همه که نباید هورنی باشن دنبال جنس مخالف یا مقابل خودشون باشن، هزار یک جور دیگه زنها زندگی میکنن، هیچ ربطی به نظر مردم نداره. اصلا نظر مرد مهم نیست، گروه بابای مرد با نظرش. اگر نظر مرد برای شما مهم نیست، بحث تاریخ انقضا اصلا وجود نداره و شما هرگز منقضی نمیشی. چرا؟ چون کالا نیستی و چون کالا نیستی تو مارکت نیستی و چون تو مارکت نیستی واسه پول نمیدن و چون واسه پول نمیدن دلیل نداره کوالیفیکیشن داشته باشی و چون کوالیفیکیشن نداره واسه پول نمیدن اصلا تو این جنگ نیستی، تو این داستان نیستی، تو این مطرح نیستی، تو این موضوع. خب تاریخ انقضا برای خانم هایی هستش که میخوان ببینن در مارکت از نظر مرد، حالا کثیف، خوک، نمیدونم خودخواه، شوبنیست، هر چی که هست، از نظر مرد ارزش این که هنوز مرد واسه شون پول بده دارن و تا کی این دو ارزش رو دارن و این ارزش چجوری کم و زیاد میشه که خانمان بیرن شیکمشون رو کوچیک بکنن که لباس خوب وایسه، سینه بند مصنوعی میبندن که علکی گنده نشون بده، جراحی کنن که زیاد آویزون نشه، کوچیک بزرگتر بشه، چشمم این رنگی بشه، اون رنگی بشه، لباس لوکات بپوشه، همش به خاطر نظر مرد دیگه. ما هم داریم مسئله رو از نظر مرد میگیم. اون خانمایی که واسه شون نظر مرد مهم نیست، اصلا تشریف ببرن ربونشنس، برنامه‌ای فمینیستی، اونا رو گوش بدن، کاری نداره، ما اصلا راجع به شما صحبت نمی‌کنیم. خب کسایی که در مارکت هستن اصلا شاید خودشون هم واسه شون مهم نباشه که نظر مردشون چیه. مرد به یه زنی نگاه میکنه یا رفتار یه زنی رو میبینه، از نظر اون مرد که ارزشش رو من ارزیابی نمیکنم، خودتون تو برنامه‌های فمینیستی ارزش مرد ارزیابی میکنید، از نظر همون مرد آشغال ارزش شما چقدره و ارزش شما آیا هنوز قابل این که بیاد وقت و پولی برای شما بذاره و لذتی به اون مرد بدید، هنوز قابل مارکت هستید یا نیستید. منظور از تاریخ انقضا اینه، نه اینکه دختر که رسید به 30 سالگی دیگه منقضی تاریخش. نه، خیلی دخترها هرگز تو مارکت نیستن، هیچ موقع هم هیچ مردی اونا رو نمیخواد، هیچ موقع هم خودشون اون هیچ مردی رو نمیخواد، اصلا مرد نمیخواد، از اون اولش واسه خودش هوموسکشوال بوده. خیلی هم احترام من میذارم، هر کی هر سکشوالیتی داره، به قول ادی گریفن، load it up baby with a bulldozer, it's none of my business. خب حالا گفتم بخاطر اینکه جنگ نشه، تاریخ انقضا یعنی در چه تاریخی زن از دید مرد به عنوان یک کالا که تمام عصر و تاریخ و جون و زندگی همه زن ها در این مصرف داره میشه که تا اونجا که ممکنه زن ها به صورت کالا به مرد بفروشن، از پدر محترم خودتون گرفته، مادر محترم خودتون گرفته که میخواد شما رو روز ازدواج اینقدر به این قیمت مهریه بده، یا نه شما با این آقا خونم اومدی زندگی کرده اینقدر پول بهش بده کاری، اون آقا ای خوشگل نبودی نمی اومد که اون امضا کنه که تو اونقدر به تو پول بهت بده کار باشه یا خونش مال تو باشه. همه اینا فیچرهای مختلف و اپیرنس ها ظواهر مختلف فروش زن به پوله. اینو من تعیین نکردم، از همه بیشترم من و مردها مردهای بی پول البته مثل من متنفرن چون باید واسه کالا پول بده. خب حالا این بحث بی خودی رو 40 دفعه کردیم، یه بار دیگه هم گفتیم تاریخ انقضا مال کالاست. زن absolutely definitely کالا هست در موقعی که داره ارائه میشه به مرد. مرد براش باید پول بده و زن از روح و ذهن و حالا جسمش چی، از روح و ذهن خودش مشتاق و خوشحال میشه که به صورت کالا مرد اون رو چیز میکنه، و مرد همونقدر که زن خوشحال میشه که اون رو به صورت کالا در نظر بگیرن و براش پول خرج کنن، همونقدر مرد متنفره چون برای هر دلارش باید جون بکنه تا اون پول به دست بیاره. به خاطر همین زن کالاست و مردم متنفرن و زنام دوست دارن و کالا. حالا که شد کالا، پس این کالا یه تاریخ انقضا داره، مثل همه کالا تاریخ انقضای اون کالا تاریخی است که تکرار میکنم که از اون موقع به بعد اون کالا قابل ارائه به اون قیمت یا حدود اون قیمت در اون مارکت یا حدود اون مارکت برای اون مشتری یا حدود و امثال اون مشتری دیگه از حیز انتفاع خارج این تاریخ انقضاه. هر کس در رشته اقتصاد دکترا یا فوق لیسانس داره و اگر مخالفه با این قد و این طبق کتابایی که خونده من اشتباه میگم بیاد و ما رو روشن بکنه، و همچنین مسائل دیگه همیشه ما باز این تلفنامون براتون. خب حالا چی هست؟ تاریخ انقضا اون تاریخ است که چه اتفاقی میفته. یکی از خصوصیات زن بگج جمع کردنه. مرد اینطوری نیستن. چرا مرد اینطوری نیستن؟ مرد اگه در یک رابطه چند نفر شکست بخوره یا یه زنی داشته باشه مثلا 15 سال 10 سال باشه زندگی کرده باشه، زندگیش رو با آتیش کشیده باشه و به گند زده باشه و خراب کرده باشه و داغون کرده باشه و ببینم چه خبره اینجا و هر چیزی، وقتی یه دختر 18 19 ساله 20 ساله 22 ساله دیگه رو پیدا کرد دارن با هم میرن بیرون، هی زر زر زر زر زر زر زر زیر گوشش نق نمیزنه، زنم اینجوری کرد، زنم اونجوری کرد، زنم اینجوری کرد، زنم اونجوری کرد، وای همه زنا اینجوریان، عشقش میکنه با این جدید، اصلا کاری نداره اون چیکار کرده. بله اگه موقع بحث که تو دادگاه بود، اگه موقع شکایت از این زن به کسی در موردی که لازم شکایت انجام بشه بود، بله همه یادشه، یعنی که یادش میره، ولی نق رو به صورت یک بگجی تحویل رابطه رو ریلیشنشیپ بعدیش نمیده و ممکنه از اون رابطه چیزایی یاد بگیره، ممکنه نذاره دوباره این دختر جوون جدیدی که باش آشنا شده مادرش از گوشش بره از دماغش در بیاد، مادرش از شکر دهنش بره از گوشش در بیاد، نمیشه، نمیذاره. ولی به این معنی نیست که زندگی اون دختر سیاه میکنه با نق زدن و زر زدن و بلاهای مختلف. میبخشید این صدای خیابون خلوت شده به خاطر کرونا وایرس، بچه هم دارن حال میکنن، تخت گاز میرن ماشینا رو اینجا و لوله گذارن برداشتن، پلیس هم مثلا نیست، کاری نداره، هرکی میخواد هرچی گاز بده. خلاصه میبخشید از این نویز، ایشالا که زیاد توی این میکروفون نمیاد. مرد بگج نداره، زن تا موقعی که بگجش رو بتونه کنترل کنه و اعصاب مرد رو خورد نکنه هنوز به تاریخ انقضاش نرسیده. بذار ببینیم انشالله که ما تلویزیونمون وصله. مایوم ماره میگن هنوز ما وصلیم. اتو هده اینم جاییم یاسمین اینم که لیما. اشکی نمیدونه مثل ما لایو ریموت اجرا کنه. برو که رفتی، بذار من رادیو رو هم چک کنم. اتاقی فرمان همش یه نفر اینجا، این چه خبره اینجا؟ رادیو همون پرچونه کار میکنه؟
2: باره که رفتی بزن من رادیو رو هم چک کنم.
1: مایام
2: اتاقه فرمان همش.
1: خیلی خوشحال شدم. مرد وقتی که تقاضای آرامش و سکشوالیتی و فان و همه این چیزهایی که یک خوک داره از نظر خانم هایی که فمینیست هستن و برای شخصیت خودشون ارزش قائل هستن، مرد این خصوصیات خوک صفتانه رو وقتی از زن داره، تا موقعی که این خصوصیات خوک صفتانه مرد برای شما تمام هدف زندگیتونه که بخوای اینو خوشحال کنید و جیبشو خالی کنید، اون حس و حال و لذت و تفریح بهش داده شد، کیف میکنه و خوش میگذرونه. اگه نه، اون زن رو نمیخواد. خوکی که بیشتر نیست. خب به خاطر همین شما اگه این خوک تمام زندگیتونه و جز این خوک هیچ مشکل دیگه ای ندارید و هیچ کار دیگه ای ندارید و هیچ ارزش دیگه ای در خودتون نمیدید که این خوک رو خوشحال بکنید، از نظر این خوک یه غذاهایی بو میده قابل خوردنه، یه غذاهایی بو بد میده قابل خوردن نیست. وقتی اون بویی که اون خوک خوشحال میکنه شما ندید، یعنی منقضی شدید. موقعی که هورنیه، موقعی که ایرکشن داره، موقعی که سکس میخواد، شما اگه واسش نق و ناله در بیاری، به موقع بهش نرسی، اون کاری که میخواد نکنه، اعصابشو خورد بکنی، 7 ساعت جون بکنه تا باهاش یه دفعه سکس داشته باشی، وقتی سکس رو باهاش انجام دادی، حالا کارت تموم شد، حالا کارت گذشت، حالا که کارت گذشت میخوای بشین مثل خورناس بکشی، مثل خوک اونجا، اینا رو نکنی باهاش، شما از نظر این خوک منقضی نشدی، تاریخ انقضا نگذشته. هر زنی بدونه چجوری به مردی حال بده و اونو خوشحال و چشم خمار نگه داره و هنوز به اون وظیفه خودش عمل بکنه، این مرد، این زن از نظر مرد تاریخ انقضاش نرسیده. از نظر سازمان نسا به هیچ وجه فرق نمی کنه که این خانم اگر کوالیفیکیشن های فضانورد شدن داشته باشه، کاری نداره این خانم تاریخ انقضا داره، خانم تاریخ انقضا نداره. از نظر دادگاه کورت لاس آنجلس وقتی میخواد این خانم به عنوان وکیل بیاد اونجا و یک کلاینت رو معرفی بکنه، یا اینکه به عنوان وکیل مطابق دادستان بیاد اونجا، به عنوان قاضی بیاد اونجا اون دادگاه هندل بکنه و منیج بکنه، هیچ کاری به این قضیه که تاریخ انقضا داره نداره کسی، چون همچین چیزی وجود نداره، همچین کانسپتی نیست و همچین معنی اصلا وجود نداره. فقط از دید مرده، از دید مصرف کننده یک کالا هستش که تاریخ انقضا پیدا میشه برای اون کالا. سیب شما میری از مارکت میخری $2، هفته بعد مینیمون شد $1، هفته بعد شد $0.35. چرا؟ چون این داره میگنده. این اگه بگنده 2000 موجود زنده دیگه، 2000 سپیسی مدل ها، نمونه های مختلف از موجودات زنده ای که روی این کار زندگی میکنن با جون دل اون غذاشونه، ولی از نظر مصرف کننده ای که این براش ارائه شده در این مارکت، این تاریخش منقضی شده دیگه. آدمی که باید اونو $2, $2.5 بخره اونو نمیخره، حتی مفتم بدین نمیخواد. این سیب تاریخ انقضا داره، ولی از دید یک مصرف کننده ای که داره به خاطرش ارائه میشه. زیادتا حیوان هستن، کلاغ هست، گنجشک هست، مارمولک هست، اونو میخوره. بیشتر که گندید کرم اونو میخوره، بیشتر که گندید اصلا کرمم اونو نمیخوره، میره پای درخت، دور تبدیل به سیب دیگه میشه. تاریخ انقضاش از دید منیه که قراره برم ساعتی $8 حقوق بگیرم و بعد بیام $1 این $8 رو بدم و £1 از اون سیب رو بخرم، جون بکنم، پول دریم، پول بدم. این دیگه تاریخش انقضاش رسیده. همینجور آب پرتقال، همینجور گوشت، همینجور مایحتاج دیگه، سبزیجات، میوه ها، هر چی که داره، هر تولیداتی، هر تولیداتی، اتومبیل، هر چی، یا استفاده میشه تاریخ انقضاش میگذره یا اصلا استفاده نمیشه. لاستیکاش مدتی مونده اونجا، اصلا استفاده هم نشده، لاستیک واسه خودش پوسیده، اون لاستیک دیگه تاریخ انقضاش گذشته، کارم نکرده باشه، باکرم مونده باشه تا سن 30 سالگی و 25 سالگی، وقتی به جایی رسیده که نمیتونی فانتزی یه مردی رو اقنا بکنیم و به اون آرامش و راحتی و لذت سکسی و تمام چیزهایی که اون مرد کثیف خوک صفت رو خوشحال میکنه نمیتونی بهش بدی یا نمیخوای بهش بدی، تو تاریخ انقضا گذشته، تو دیگه از حیز انتفاق خارجی و حماقت کسی بخواد وقتش با تو تلف کنه. حالا برای خیلی از خانوما این یه حدود سنی داره، بعضی خانوما تو 50 سالگی هم نگاش میکنی نمیتونی چش ازش ورداری، دوست داری بری پیکاپش کنی، دوست داری باهاش سکس داشته باشی، همه چی. حالا ممکنه نخواهی دستش بگیری ببری مثلا توی پارتی و دوستای دیگه، ولی هنوز قابل استفاده است. هر چیزی که تاریخ انقضاش نگذشته از همه فیچرها و جنبه‌های خودش هنوز تاپ ناچ قابل استفاده نیست. بعضی فیچرهاش دیگه قابل استفاده نیست، بعضیاش هست. خب اتومبیلی که تاریخ انقضاش هنوز نگذشته، هنوز وارنتیش تموم نشده، هنوز خیلی کارا رو میکنه، بعضی کارا رو ممکنه نکنه، ممکنه دیگه ایسیش به اون قدرت کار نکنه، ممکنه مونروفش اونجوری باز و بسته، هنوز ماشینه، هنوز راه میره، هنوز خیلی بسیار بسیار انالوجی صحیحی هستش مقایسه کردن زن و کالا، چون زن خودش پرچم داره این قضیه است و خودش همیشه در زوایا اینسیدنت ها و اوکیژن های مختلف به صورت کالا مطرح میکنه و ما هم اینو با کمال تأسف مجبوریم بپذیریم، راه دیگه ای نداریم. جامعه زنونه از مادر خود من تو گرفته این پالیسی رو انفورس میکنن، دختر جدیدم بیاری بخوای پول خرجش نکنی تو مسئولشی. به تو یاد میدن کار جوهر مرده، به زن یاد نمیدن کار جوهر زنه، میگن برو مردی پیدا کن غیرت داشته باشه، یعنی این پول در بیاره میریزه سر تو. خب زن کالاست، بخاطر همین از به عنوان یک کالا، حالا چیکار کنیم کالا نباشیم، چرا کالا نباشیم، مثلا فکر نکنم این سوالی باشه، موضوعی باشه که اینترستینگ و جالب باشه که خانوما بدونن چیکار کنن کالا نباشن. نمیخوان کاری بکنن که کالا نباشن، چون اگه کاری بکنن که کالا نباشن از تمام اون لشکر دختران دیگه‌ای که دارن روز دازیر دامن کنستاشون توی این اثا دارن سایه روشن شورت نشون میدن، خب عقب میافتن، عقب افتاد زندگی واسش معنی نداره. برای خیلی از زنها، زنهای طبیعی با کمال تشکر ازشون و اینکه طبیعی هستن، برای خیلی از زنها از دید مرد قابل تعقیب نبودن برایشون یه شکسته، برایشون یک جنبه منفی تو زندگی هستش که با تمام وجود میدن زیر چاقوی جراح که این واقعیت و هرچی چیز هست به تعویق بندازن که مرد نگاش کنه، مرد بخوادش، مرد بیاد دنبالش، مرد واسش پول بده. اگر مرد واسش پول نمیده یه جوری جون بکنه که هنوز تو مارکت باشه، مرده که برای دیگران پول میدن حداقل بیان اینو بخوان. خیلی از کالا هستش، اکثر کالا اینطوریه، از جمله زن که ممکنه هنوز تاریخ انقضاش نگذشته باشه ولی آنچنان پولی راجبش نمیده کسی. شما تو فروشگاه مثلا فرض کن گروسری استور هر خیابونتون بری میبینی یه سری نونا رو گذاشته اونجا منیجر اسپشال، نون $4.05 قیمتش بوده، منیجر یه دون برچسب زده چون تاریخ انقضاش فردای روش نوشته فردا اینو باید بندازه دور، امروز اون نون $4.25 رو زده $0.25 بده اون نون برای تو، هنوز قابل خوردنه چون نون اگه تو دیروز هم می‌خریدی بالاخره 4 روز 5 روز توی یخچال رو میزت میمونه، پول برای اونه. ولی اگه اون رو فردا بیای اون 25 سنت هم نمیتونه بگیره. به خاطر همین هر چیز رو قیمتشو بیاری پایین، نه که میره، نه که مشتری ور میداره. یک زنی که تاریخ انقضاش گذشته نه ظاهرشو داره و هم تاریخ انقضاش گذشته، ممکن هنوز ظاهرت خیلی بد باشه، تاریخ انقضا نگذشته باشه، بلد باشی چیکار کنی، بلد باشی چجوری هوش و حواس اون مرده رو ببری و اینو ربط ندی به این که من به این مرد حال بدم دارم خودم رو سبک میکنم، این داره از من سوء استفاده میکنه. خیلی خب این کار نه، این فکر یعنی داره تاریخ انقضات چیک چیک چیک کنترت ثانیه آخرش داره میندازه و وقتی به این فکر میکنید تاریخ اقتصاد نگذره. ولی خیلی از مواقع زنی که تاریخ اقتصادش گذشته خودشو بکشه هم بره تو رخت خواب یه مردی بخوابه، قایم بشه، منتظر بشه که این مرد بیاد تو اون تخت خواب مست و مشروب خورده و لایعقل، بازم با لگد میندازه بیرون، نمیخواد اصلا اونو ببینه. خب هر جنسی یا اکثر اجناس کالاها اگه تاریخ اقتصادش بگذره نمیتونی اصلا بفروشیش، مثل همون سیب یا مثل همون شیر یا گوشت یا هر مایحتاج دیگه، پنیر یا هرچی. خب پس موضوع بحث امروز ما جنگ، ضایع کردن زنا، بیشخصیت کردن اونا، سبک کردن و توهین کردن به اونا نیست. تعریفی رو که دست ما میدی ما این تعریف رو استفاده میکنیم برای ایوالویشن کردن و برای ارزیابی کردن مسائل و بعدش هم استفاده کنیم که ببینیم چی کار باید کرد دیگه. مگه تو نمیگی که پشت سر هر زنی مردی یک زن موفق هست؟ ببینیم موفق یعنی چی؟ کو اون زنی که اومد با یه مرد ناموفقی با تمام اون زیبایی های مثل تابوسش اومد و با یه مرد ناموفقی خون جگر خوردن تا این مرد رو موفق کرد؟ اون نشون بده کدوم بوده. خب و اصلا تویی که میگی در مارکت دارن منو میبرن سر دست هزار هزار سکه طلا مهری منه، اینقدر زن خوبی هستی، اصلا چرا اومدی سراغ مرد بی پول؟ همچین اتفاقی نمیفته. اگرم بیفته ممکنه یه دونه بیفته، ولی ما راجبه حداقل حدود 3 میلیارد زن داریم صحبت میکنیم. 3 میلیون نه میلیارد، یعنی 3000 تا گروه هزار نفری از زن داریم صحبت میکنیم. خب حدودا جووناشو بذاری کنار، اونا رو بذاری کنار، میشه 1 میلیارد. 5 نفر هم تو میشناسی، خیلی خوب 3 نفر هم من میشناسم. و این چیز نمیشه، یه چیز دیگه هست میگن این حرفا واسه یه چیز فلان نمیشه، این داستانه. و شما باید بدونی که از این فرمولا باید استفاده کنی، جا تو معلوم کنی. وقتی جا تو معلوم کردی دیگه به راحتی تو میتونی بیستی و با هر زنی صحبت بکنی و با هر زنی مطرح بکنی، ستند پوینت خودتو و موقعیت خودتو نشون بدی، بگی آقا خیلی خوب شما مثلا 40 سالته، ما میخواییم با هم دوست باشیم، این ادا اصولا چیه؟ نه خیر من وحوش میکنم، نخیر نگاه که من شکمم تخته، پوستم هم قهوه‌ایه. این اکسپایری دیت تو و لول تو نسبت به رقیبات کم و زیاد نمی‌کنه. ممکنه نسبت به همسنای خودت و اونایی که در این دوره از تاریخ انقضاشون هستن و نزدیک هستن یه خود تو بری بالا یا پایین. دیمند هر زنی رو و خواهش و تقاضاها و توقعات هر زنی رو شما میتونی بدون احساس گیلتی فیلینگ یا احساس گناه مایم کار میکنه و تو میتونی تعیین کنی، راحت باشی، پول بی خود ندی. دفعه پیش صحبتمون بود که زن جوون یه چیزیه و یه قیمتی داره، ولی زن جوونتر به خاطر که از تو جوونتره زن جوون محسوب نمیشه. چون تو 60 سالت زن 40 ساله اون معنی و ارزش و پولی داریم صحبت میکنیم، ما در مورد زنی که کالا هست داریم صحبت میکنیم، زنی که خودشو میخواد به مرد بندازه و ازش پول بگیره، داریم با این صحبت میکنیم. همه خانوما اینطوری نیستن، همه خانوما اصلا نمیتونن اینطوری باشن و اون یه گروهی هم هستن که نمیخوان اینطوری باشن، با رفتارشون کاملا اینو نشون میدن. با زنا میرن دوست میشن، با زنا سکس دارن، به مردا کار ندارن، نظر اهمیتی واسه مردا واسه شون نداره و از اینجور چیزا. به خاطر همین داریم با سراجب اون گروه صحبت میکنیم. دوستانی که بخوان با ما تماس بگیرن شوی پورتونه 310-896-7524 تلفن های ما بازه، در خدمتون هستیم. اگه دوست داشتیم میتونید تماس بگیرید راجع به این موضوع صحبت بکنیم. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11، ولی امروز سکایپ ما وصل نیست. روی واتساپ میتونید با ما تماس لایو تلفنی بگیرید و ضمناً تلفن لایو، تلفن معمولی 310-896-7524. داریم راجع به تاریخ انقضای زن صحبت میکنیم و اینکه معنیش چیه و چطور برای ما، برای مردی که زن رو به عنوان یک مکمل، نمیگم ابزار، به عنوان یک مکمل روابط جنسی خودش میبینه، برای ما ارزشمنده. بفرمایید شوی پرچونه با بهروز رو ایر هستید لایف.
3: سلام بهروز، من بنیامینم، خوب هستید؟
1: بفرمایید، خوش آمدید.
3: اول مخواستم بگم که برابطون خیلی خوبه، تصویرش صداش خیلی خوبه، من دارم میبینم همون چیز اوکیه، صدای بادم اینا زیاد نمیاد.
1: یاسمینو دیدی؟
3: آره یاسمینم دیدم.
1: چه گلیه، چه تیکهیه.
3: آره آبروز، من خواستم بگم که من یه توی اینترنت، من خودم هم یه گروهی دارم و خیلی از بچه هایی که از ایران و جای مختلف هستن حد میکنم میان اونجا. واقعا مرد ها اصلا براشون توضیح میدی، صحبت میکنی توی این زمینه ها، اصلا تا 3-4 روز منگن، گیجن، اصلا نمیدونن کجا آمدن، انگار مثلا خواب بوده طرفی های چشاشو باز کرده وارد یه جایی شده که اصلا متوجه نیست، میگیرن قضیه رو، ولی اصلا تا چند روز گیجن، بعد یواش یواش اینو میفهمن که به چه صورتیه این موضوع، چه چیزایی بهشون دوختن.
1: چون شما دو روز واسش تعریف میکنی، خودش 40 ساله داره برعکسشو میشنوه، خب سخته یه هایی جهت همچین حرک متحرک رو عوض کردن.
3: 100%. و یه من یه خودم با یه خانومی ارتباط داشتم، چون یکی از فانتزی‌های من این بود که برم با یه خانومی که یه ذره خودم بزرگتره، چون شنیده بودم که خب خانمای با تجربه ترین، راحت تر میشه باشون ارتباط گرفت و این درسته، موقعی که شما یه خانومی یه ذره از شما مسن‌تره، حالا یه سری خانوما هستن اتفاقا خانمایی که مسن‌ترن آقا به روز خیلی باشون ارتباط ساده تره.
1: آف کورس، خریدن سیبی که از 4 دلار میشه 25 سنت خیلی راحت تره.
3: خب آره دیگه، بعد اون خانوم فکر میکنه که من، خب واقعا اینو برای من اینجوری بوده که واقعا من خب خیلی این رو یه چیزی دارم، من واقعا اون دختر 18 ساله 20 ساله 19 ساله خب به دست من نرسیده و من برای به قول معروف رفع کتی، خب بهتر از اینی که برم یه کار دیگه بکنم. میگم این
1: هیچکی نفهمید منظورت از اون کار دیگه چیه.
3: منظورم از چه بود اسمش، ماستربیشن، میگم بهتره دیگه.
1: هیچکی نفهمیده بود.
3: آره اسمش یادم رفت.
1: و چه کامپلیمنتش زیبایی شما داره میگی که تو از مستربیشن بهتری. اگه باشه دیگه باید بره و پیداش نشه.
3: خب آقا اینو نمیگی بهشون.
1: ببین یه مسئله هم هست که من حالا میخواستم ذره ذره ادامه بدم و برم جلو، اگه شما مطرح کردی، خانم ها در دنیای واقعی یا زندگی نمی کنن یا به اعتماد به این که مردا به اندازه کافی گیجن و بدبختن و محتاج هستن خودشونو به این راه میزنن که ما نمیفهمیم این قضیه رو و تو اگه منو میخوای ببین کیا هستن دارن واسه من چی کارا میکنن، به امید اینکه این مرد اینو مقایسه نکنه در این حال که به صورت کالا داره مطرح میشه، میخواد خریدار این کالا هرگز این کالا رو با کالای دیگه مارکت مقایسه نکنه. اینم یکی از توقعات خانم هاست که خیلی هم مواقع هم برسات نتیجه میدارشون.
3: دقیقا یه چیزی که وجود داره، شما موقع که مثلا با یه خانومی بیرون میرید، معمولا خانوم ها به مارکت هایی که یه ذره زرق و برقش بیشتره، یه ذره چه میدونم چیزش بیشتره و تمایلشون بیشتره، ولی مثلا میبینیم مردی میخواد بره یه بستنی فروشی، میره اون ته اون در و دات ها یه دونه بستنی فروشی چون مزهش خوبه طعمش خوبه پیدا میکنه، میره اونجا میشینه بستنیشو میخوره، همیشه هم میره اونجا. ولی خانومه میره یه جایی که یه محصولی حتی بهش میدن نصف اون بستنیه نیست، اما چون دکوراسیون قشنگی داره، چون اون طرف خیلی خوب باهاش حرف میزنه، اون آقاهای خیلی خوشتیپه، میره اونجا. من یادم سنم کم بود با دختر داییم رفته بودم بیرون، رفتیم دم این لوازم آرایشی ها، هر جایی که فروشندش زن بود این نمیرفت تو، هر جایی که فروشندش مرد بود این میرفت تو.
1: بعدا میگن مردها از راه چشم تحریک میشن، زنها از راه احساسات و گوش. My ass.
3: Exactly. واقعا این چیزه، این اینو من خیلی موافقم که خانوم ها یه تاریخی دارن و این تاریخ شاید مثلا توی 10 سال اول نشون نده، ولی یه برنامه داشتی نقطه نمیدونم جب.
1: نقطه جوگیر، بله.
3: اون خیلی برای من عالی بود، یعنی من اون رو اصلا جابلیکیت کردم به 100 نفر یاد دادم اینو.
1: آفرین خدا رو شکر که حرف ما به درد خورد.
3: آره خیلی برنامت عالی آقا بهروز.
1: آقا ممنون. ضمناً آقای بنجامین به زودی صاحب رادیوی مستقل خودشون میشن و از اینکه حمایت میکنی گروه پورتونه رو و رادیوتو از ما میخری و از ما تهیه میکنیم متشکریم. هم کمکت برای ما ارزشمنده، همین که ما سعی میکنیم با تبلیغات رادیو شما توی این برنامه شنونده های خوبی برای شما بفرستیم تا سیستمتون تقویت بشه.
3: مرسی از لطفتون. آبه روز من خیلی جا رفتم، قیمت ها رو مقایسه کردم، کمک هایی که از اونا میتونستم بگم و با شما مارکتیز کردم، دیدم شما خیلی منصفانه تر و بهتر و با سپورت بهتری از من میگید و خیلی ممنونم ازتون.
1: من تنها کسی نیستم که سیستم رادیوی پروواید میکنم و میفروشم، هستن این بیزنسی که من اختراع نکردم و هستن خیلی، و علتی که من یه دونه برای خودم طوری دیزاین کردم که این طور کار بکنه این هستش که من خودم هم پول زیادی ندارم که بخوام برای رادیو خرج کنم، به خرج بزک دوزک در واقع مارکت و ادورتایزینگ رو بپردازم. به هر صورت مرسی که ما رو حمایت میکنیم.
3: خواهش
1: میکنم. خدا نگهدار. بله، حق هر خریداریه در مارکت که جنسی رو که میخواد بخره ایوالویت بکنه، سوال بکنه. شما وقتی میخواد بری یه تلویزیون بخری، میگه مثلا میگن که این تلویزیون مثلا 40 اینچ مثلا سامسونگ $5,000، میگه 82 اینچ سامسونگ الان مثلا فرض کن هست $2,500، این چرا $5,000؟ معنی نداره. تو این احساسی که این تلویزیون میاره تو خونت، اونو نگاه کن. مگه این تلویزیون کالاست که تو میخوای بگی اون چرا اینقدره این چرا اینقدره؟ میگم خب فلان شده، اگه کالا نیست پس چرا من دارم پول میدم؟ تو این تلویزیون من هدیه بده، من عکس تو کوچیک یه این 2 اینچ در 2 اینچ میذارم اون گوشه به عنوان یادگاری تو، من میذارم تو خونه لذت میبرم. نه کار دارم که رزولوشنش چقدره، نه کار دارم که 120 هرتز یا 240 هرتز، نه کاری دارم که چه میدونم این اینچش 82 نیست تو مثلا فرض کن 62. من کاری ندارم که تو اگه حال بهم میده، اگه خوشم میاد، اگه میتونم کامپیوترم وضع کنم، گیمم بازی کنم، اگه به اندازه اتاقم میخوره، اگه مصرف برقش قابل تحمل و قابل تقبله، خیلی خب من میذارم استفاده میکنم. نه استفاده نمیکنم، ولی حرف پول نمیزنی، منم حرف پول نمیزنم. تو داری پول میگیری از من، من حق دارم مقایسه کنم. زنا میخوان ضمن این که با چنگ و دندون خودشونو به صورت کالا ارائه میکنن و پایداری و پاسداری میکنن، هیچ کس موقع خرید این کالا عقل خودشو به کار نندازه، فقط جیب خودشو به کار بندازه. اینطوری نمیشه. هر کی میگه من برای خودم کیوت و خوشگل و خوشمزه و فلان هستم، خیلی خوب، هر فروشنده ای میگه، هیچ بقالم نمیگه واسه من ترشه و جنسو داره ارائه میکنه. خریدار که باید عقلش کار کنه. من اگه اینجا فرض کنم یه چیزی بذارم برای فروش، مثلا یه گلدونی باشه یا یه دوربینی باشه، یه ابزاری باشه، بگم آقا این دوربین قیمتش هست $300، بیاد بخرید. اگه تو بیای این دوربین رو بخری، راحت بری، خوشحال، قربونت آقا، نایس دوین بزنس وید یو، به سلامت خوشی استفاده کنی، خداحافظ، بری بیرون ببین این دوربین $25 بوده، حق نداری بیای از من بپرسی که چرا آقا اینه این قیمت فروختی. میگم من به شما گفتم این قیمت من برای این میخوام، میخوام این دوربین رو، من میخوام $300 بفروشم. این دوربین که یه آدمی که خیلی من دوستش داشتم به من هدیه داده، برای من خیلی ارزشه، دلم میخواد من $300 بسام. تویی که باید سوال بکنی، تویی که میری میشینی سر بله به رون و برق سایه روشن اون رون تو رو دیوانه کرده، همه میدونن تو دیوانه رونی اومدی اینجا و در مجلس محترم و سنتی بله به رون شرکت میکنی و واسط میبرن، مثل زندانی که میگن واسطش بریدن، واسط میبرن مهریه رو، هم وزن خانم طلا، هم اندازه سنش طلا، سایز سینی اون دختر خاله بزرگه ضرب در وزن این طلا، و تو قبول میکنی، خب قیمت بازار نرفتی بسنجی، بستن و میله کردن و لوله کردن و فرو کردن و تموم شد. الان دیگه there is no going back, there is no turning back، راه برگشتی نیست. تو باید باید خبر از مارکت داشته باشی، خبر از بازار داشته باشی، حق داری. همه خانوما تک تکشون اگر بخوان خودشون رو به صورت کالا بگن آقا این رونو میخوای انقده، این سینه ها به نگاه کن، اون دختره نگاه کن، سینه نداره که قده جوش قده فندق چسبیده، نگاه کن اینجا چی دارم من، سفید و بزرگ و درشت و خوشگل سرپا، میخوای انقبا پول بدی، طلا باید واسه من بخری، خونه باید واسه من بخری، حق داره، چرا که نه. من نمیگم حق نداری بفروشی، بفروش. به خریدارم میگم آقا حواست باشه این تو مارکت چنده، این خانوم مثلا 25 سالشه، اون سینهشه، اون کمرشه، اون اندامشه، اون رنگ پوستشه، اون چشماشه، صورتشه، فرشته خوشگل، تا ما پول بدی بگیری دیگه. نمیشه که، آ ممکنه حالا خیلی خوشتیب باشی، دو دفعه مجانی باید بیاید، یه دفعه مشروب بخوره، یه دفعه بگرده، بعد بفهمه نه آقا، با خوابیدن با تو و هفت اورگازم گرفتن هر دفعه خون زندگی نمیشه واسش، بچه و نمیدونم ازدواج و این خبرها نمیشه، میره. هم که میگیم سکس مجانی، نه اینکه مثلا یه زن خیلی زیبایی رو شما پیدا بکنی و دست بگیری مثل منبتکاری، خاتمکاری، بری حالا سالها مجانی، اینجوری نیست. ولی خب مجانی هست برای کسی که تیپشو داشته باشه، بلد باشه، تو مارکت باشه، سنش مناسب باشه، باید بدونی که مجانی هست و همیشه کوتاه مدته و یکی از هدیه‌های بزرگ الهیه که کوتاه مدته. اینم یاد باشه، دراز مدت بودنش یک هدیه نیست، بلکه یک دردسر. به هر صورت زن پولیه، زن کالاست، میتونه بفروشه بفروشه، هر کسی هر چیزی رو به هر قیمتی میتونه بفروشه بفروشه. بیزنس و دنیای بیزنسمن های موفق امروز، تمام بیزنسمن های هستن که تا اونجا میتونن گرونتر میفروشن، تا اونجا که میتونن مشکلات کالاشون رو قایم میکنن، مخفی میکنن، تا اونجا که میتونن خریدار رو به سمت خوبی های کالا سوق میدن، ولی دو برابر قیمت فایننسش میکنن، سود 2%ش رو میکنن، 8%، اونا رو که بهش نمیگن که ما داریم اون زیر وسط چی میپذیم، فقط ظاهر خوشگلش رو بریم، بیزنسمن موفق بنداز بره خونه رو، خونه 600,000 دلاری بفروش $700,000، کمیشن 3% رو بگی 4%، خرجا رو بنداز گردن اون خودت نده، یهو میبینه ای توف $40,000 اضافه زدی، داری پول میگیری، بیزنس بازاره. مثلا میگم موازش خونه نخری، مثلا میگم ایجنت خونه فروش از پلو رد میشه، با لباس بپر تو آب دریای خندق دره‌ست و فقط جونت از اونجا برده برو. اونم همینطوره، جنسش میخواد بفروشه، حق داره هر قیمتی میخواد بذاره. هرچی گروه با هم جمع میشن موناپولی ایجاد میکنن، همه جا تلویزیون ها کم کم یه قیمت میشه، همه جا دوربین ها تقریبا یه قیمت میشه، همه جا آب پرتقال یه قیمت میشه کم و بیش، چون موناپولی میشه. درست ظاهرش این که مثلا این یه کمپانی دیگه است، این یه کمپانی دیگه است، ولی این همه موناپولایزن، همه با هم دارن کار میکنن. زن ها همینطورن، مردا ولی هنوز با عشق و عاشقی و چشمای پیچیده پشت کاسه سر و تا خرخره

هر جور لذت و احساس و آرامش زندگی که تو این خانم هزار یک مرض به تو میخواد بده که فلانی با من این کاری کرد، مردها اینجوری کردن، مردهای قدیمی اینجوری کردن، تو به من تجاوز کردی. اون خانم 20 ساله 19 ساله شاید اینا رو اصلا ندونه، بلد نباشه، فعلا بلد نیستا، که اخیرا مدتش کوتاه‌تر هم شده نسبت به خاطر این استا و بقیه سوشال میدیا. به هر صورت تو اون پول رو برای این نباید بدی، چون اگرم بدی نادونی از خودته، اشکار از خودته، تویی که مارکتتو نشناختی. هر چیزی تاریخ انقضاش از نظر خریدارش هست. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. میتونید با ما تماس بگیرید، تلفن مستقیم یا واتساپ. فعلا امروز سکایپمون نیست، ولی بعدا انشالله یه تلویزیون هم میذاریم اینجا، پرلی یاسمین خانم. و چه دختر خوبی، نازی، حرفم نمیزنه تو برنامه، حرف نمیزنه، خجالت میکشه. و با ما تماس بگیرید با این شماره تلفن 310-896-7524. همونجور که گفتیم خیلی از خانم‌ها با اینکه میتونن خیلی از تقاضاهای و لذت‌های سکسی یک مرد رو براش انجام بدن، نمیخوان این کارو بکنن، چون واسهشون مهم نیست که از نظر مرد جذاب و زیبا باشن. نه اینکه نمیتونه، نمیخواد. موهاش صاف و زیبا و قشنگه تا پشت کمرش میریزه، ولی کوتاه میکنه پشت گوشش که راحته، اینجوری خوش کردنش و شستنش هم راحت داره. اصلاش مهم نیست، چون میدونه اگه موتا اینجا باشه 10-15 سال سن تو جبران میکنه. 35 ساله یه مو بلند، مو زیبایی که یه کمی خوش برسه، قشنگ میتونه بیاد تو مارکت با 25-26 ساله ها مقایسه بشه. کوتاش کنی سری میره سراغ 40 ساله ها. اونجا ایوالویت میشه، نیچ مارکتش عوض میشه. و نمیخواد، ولی این زن تاریخ انقضا نداره، این زن کالا نیستش، که اصلا سکشوال هم نیست، ای سکشواله. یا اگر خیلی سکس داشت بخواد با زنها دوست داره به سکس داشته باشه، ای سکشوال یا هوموسکشواله، بای سکشوال هم نیست. خب از نظر مرد این ممکنه خیلی جذاب باشه، ممکنه خیلی جذاب نباشه، ولی اون نمیخواد بیاد توی این مارکت مطرح بشه. یکی از دوستای ما خانم لزبیان بود و خیلی هم دختر محترم و خوبی بود. دوستم رفت ازش اسکاوت کرد، نمیدونست، منم نمیدونستم. دختر یکی از دوستای یه خانواده‌ای بود که ما دوست میشناختیم، این دخترش بود. خیلی خوشگل، موهای بلند تا کمر. زیبا، صاف، خوشگل، همه چی خوشگل. و دوستان رو اسکات کرد و اینم گفتش که نه فلان اینا فلان اینا، خلاصه بالاخره تلفنشو نداد. دوستم ناراحت شد، گفت فلان اینا. بعد اون یکی از دیگه دوستای اون خانم اومد به من داشت میگفتش که you don't understand, it's not about your friend, it's about her. گفت موضوع راجب دوست تو نیست. به من داشت میگفت که به این دوست بگو که به موضوع راجب این نیست, it's about her. موضوع راجب این خانومه. که بعدش من درست نفهمیدم، ولی بعدا یکی دو دفعه که دیگه گفت، خودم خجالتم میکشید که از غذا خود اون خانومم دوست دختر اون خانوم بود، بعد فهمم او ایتس اباوت هر. منظورش اینه که یعنی اینه که مرد نمیخواد، اون دختر لزبیان تاریخ انقضا نداره، چون خوش به مرد معرفی نمیکنه و آفر نمیکنه و پیشنهاد نمیده و مطرح نمیکنه برای مرد. تموش رفت. حالا ممکنه یه جایی بوده که مردا بودن، یا آرایش و لباسش یه جوری بوده که دخترایی که میخوان جذاب باشن برای مردا اونجوری میپوشیدن و اونم اونجوری پوشیده. It's not about you, it's about her. خب اون زن تاریخ انقضا نداره. زنی که نتونه بخواد و نتونه در مارکت بخواد شرکت کنه، بخواد و نتونه که جذاب باشه برای مرد و به اون مرد لذت و آرامش جنسی و سکسی و فانتزی رو که اون مرد میخواد بهش بده، اون زن تاریخ انقضاش گذشته. That's
expired.

0: Third, merchandise. یک جنس و کالای تاریخ گذشته است. نمیتونه. میخواد نمیتونه. میخواد شروع کنه با تو تنها باشه. میخواد شروع کنه با تو سویت تاک کردن. ولی یه هایی دو کلمه حرف قشنگ که میزنه یه هایی عربده ازش در میره. یه دو تا چرت و پرت بارد میکنه. یه هایی میگه شما همه مردات میخواید من تجاوز کنید. چون مغزش دیگه ول کرده. اون اینتگریتی رو نداره که من الان دارم یه مرد رو خوشحال میکنم. نه که وظیفه همه خانوم هست که مردا رو خوشحال کنن، نه اینکه باید خوشحال بکنن، نه اینکه خانمایی که مردا رو خوشحال نمیکنن و میگن گور پدر همه مردا، مثلا مردا اهمیتی قائل نیستیم، اصلا اون خانما اشتباه میکنن یا مورد ملامت از نظر من، نه. ولی اگه قرار باشه که از نظر مرد خواستنی باشی، باید مواظب باشی که چیزایی که اون عصبانی میکنه و چیزایی که اون از لذتای جنسی و سکسی و فانتزیای خودش دور میندازه و اون اسیر میکنه، اونا رو انجام ندی. اگه بدی اکسپایر شدی، تاریخ انقضا گذشته و مرد تو رو نمیخواد، واسه پول خرج نمیکنه، واسه هدیه نمیخره، جایی نمیبره تو رو، یا اصلا نمیاد تنهایی با تو وقت بگذاره، نه هدیه بخره، نه هیچی، ببخشید، نه پول خرج کنه، نه هدیه بده، به حداقل نمیاد خونتون ساعت 11 شب بیاد، ساعت 2 صبح بره، اونم نمیخواد بکنه. چون تو به درد اون نمیخوری. معنیش نیست که مادر خوبی نیستی یا دکتر خوبی نیستی یا فضانورد خوبی نیستی یا وکیل خوبی نیستی یا راننده تاکسی خوبی نیستی. خب هیچ کدوم اینا نیست. شما بسیار ارزشمندی. از دید مرد کار تمومه. نمیتونی مرد خوشحال کنی. نق یکی از خصوصیات اکسپایر شده هاست. یک زنی که تاریخ انقضاش گذشته بیش از حدی که مردتون تحمل کنه نق میزنه. نق هم تعریف داره. از دل خودمون در نمیاریم. چیزی رو که میگی و میخوای و میخوای انجام بشه و باید بگی که باید انجام بشه و دوست داری هی مطرح کنی، بیشتر از یه بار دو بار مطرح میکنی، این اثری داده نمیشه، اثری نمیکنه، اون هی تکرار میشه، میشه نق. از نظر شنونده بی ارزشه اون صدا، ولی ضمن اینکه بی ارزشه بسیار اعصاب خرد کنه. تمام فضای سکشوال و ایموشنال و فانتزی مرد رو خراب میکنه. صدای نحس نمیتونیم تحمل کنیم. ما ضعیفیم در این مورد. و بگج رو گفتیم، نق رو گفتیم، پشن، the element of passion. ما دوتا شو داشتیم راجبه عنصر خیلی مهم هیجان. شما وقتی هیجان رو نفهمی و نتونی هیجانی رو که مرد نسبت به تو داره، اون هیجان رو مثل یه موجی که موج سوار سوار میشه، موج سوار هر چقدر هم استاد باشه، اگه درست موقع موج رو نفهمه هرگز موج سواری انجام نمیشه. چون یا موج رفته که نشستی مثل قورباغه رو آب، مثل اردک رو آب داری بازی میکنی، موج رفته، یا که موج هنوز نرسیده کجا بری، یا موجی که داره میشکنه میخوای بری سوارش بشی، نمیشه که. موج هنوز نشکسته باید بری سوارش بشی که موقعی داره میشکنه ازش دور بشی. یه استاد موج شکن و موج سوار استاد هر چقدر استاد باشه باید موقعی موج رو بفهمه تا بتونه تمام اون فنون خودش رو که خیلی مواقع ممکنه به مرگ در منجر بشه اجرا بکنه. شما به عنوان یک زن باید، زنی که اکسپایر نشده، تاریخ انقضاش نگذشته، موقعی که مرد به هیجان میاد و در مورد تو هیجان داره، اگه اون موقع رو اپریشیت کردی و در اون موقع فارسی ساده بهتون میگم بهش حال دادی و این حال دادن تو رو عذاب نداد، فکر نکردی الان داری خودتو سبک و کوچک میکنی، مثل موج سواری میمونی که به موقع سواری موج میشی. خوب انالیزی هم هست، چون بلند میشه بعدن خالی میشه سرت، مثل موج میمونه. با کمال احترام به همه موج سواران عزیز، و اگه تونستی element of passion رو نگه داری، اکسپایر نشدی. خانم های 50 ساله و 60 ساله هم هستن که میتونن element of passion رو نگه دارن. ممکنه برای من 24 ساله اون خانم جذاب سکسی نباشه من نخوام باهاش برم، ولی وقتی که خانم 55 سالشه 60 سالشه دوست پسرش هم همسن خودشه با هم رابطه دارن، it's the same boat going on. و ممکنه کمتر باشه، قد یه آدم 20 ساله نباشه، ولی به هر صورت تو اگه المنت پشن رو فهمیدی، اگه نق نزدی، اگه بگیج رو سر اون خالی نکردی، هنوز اکسپایر نشدی، تاریخ نداره اکسپریشن. ولی چون در جامعه جهانی زنانه با تشکر از اینستا و بقیه سوشال میدیا، زنای دنیا فرصت این رو پیدا میکنن که طبق طبیعتشون مثل هم باشن و کلکتیو خودشون رو گسترش بدن و رفتار مشابه خودشون رو با همدیگه همسان و همگون بکنن. این هم داره، این تاریخ انقضای زن اولا هرچه زودتر میشه، اون موقع اگر زنی تاریخ انقضاش با توجه به مسائل لوکال و محیطی و سنتی و فرهنگی خودش فرض میکنیم بود 30 سال، الان تاریخ انقضای اکثر زنهای دنیا داره از 25 سال هم میاد پایین تر، چون دیگه نمیتونی با یه 25 سال حرفی بزنی که لذت بخش و آرامش بخش باشه، همش باید زر بزنه از برنامه هایی که از روانشناس ها روانشناس های دیگه شنیده، همش باید زر بزنه از این که من فیلم سنگسار شلاق خوردن فلانی دیدم، شما مردم هاتون کثافتی. بله ما مرد کثافت هستیم، زنام هم کثافت هستن، همه کثافت هستن، در هر سنخی کثافت داریم، خوب داریم، آدم حسابی داریم، شلاق زن و شلاق خورده داریم، مظلوم و بدبخت و ظالم و بیشرف داریم، چه زن چه مرد. تو در رابطه با مرد قرار نیست مخشو بخوری نسبت به هر چیزی که تو از هر مردی که به هر زنی گفتن، چون تو انستادشی با این چشای چپولت بازی میکردی. خب بگیج، کلکتیف، پشن، نق، اینا همه کومولیت میشه، مثلا فرض کنید سیبی که میگن خرابه، پوستش یه ذره شل شده، داخلش یه ذره نرم شده، همه اینا با هم جمع میشه دیگه، ضربه‌ای که خورده این طرف اون طرف، اون گرد گردی ها همه بیشتر داره میپوسه، همه با هم جمع میشه ذره ذره، هرچی اینا بیشتره اون زودتر خراب میشه. تو جایی که سیب رو نگه میداری اگر درجه حرارتش بیشتر باشه یا کمتر باشه رو تاریخ انقضای اون سیب اثر میذاره. جایی که یه زن و دختر رو شما در یه خانواده‌ای که اون دختر از 15 سالگی پاهاش باز نبوده جلوی دوربین نمیدونم این استا و فیسبوک و اومگله و نمیدونم فلان و بیسار، و از 15 سالگی هم پسربازی و سکس و اینا نکرده، دختر 18 ساله رو نگاه میکردی، دختر 19 ساله رو نگاه میکردی، یه چیز تر تمیز صاف و ساده و خوبی بود که به هیچ وجه بوی گند ازش نمیومد. روحی رو میگم، از لحاظ فکری و روحی و قاطی کردن و 4 تا 45 50 ساله فمینیست لزبیان متنفر از مرد که هیچ کار دیگه ای جز مغز دخترای خوب و جوون و پیور و خالص و خراب کردن ندارن، دسترسی نداشتم به این دختر 14 ساله. الان تو از دختر 15 ساله هر جای دنیا کمابیش جای مدرن دنیا بپرسی راجب فمینیسم واسه اینقدر زبون دراز واسه صحبت میکنه. خب چون اونا رو ورشن، اینا رو همین دامپ کردن کثافت‌ها رو تو مغز اینا. منظور اینه که در دما و شرایط نور و دما و بقیه مسائل محیطی که الان دختران نگهداری میشن، مثل هر کالای دیگه ای تاریخ انقضاش به مراتب زودتر میرسه. دختری که انگلیسی حرف میزنه اصلا حال منو به هم میزنه، اصلا نمیخوام با من انگلیسی حرف بزنه، ولی دختری که اسپانیش حرف میزنه هنوز جا داره. اسپانیش حرف میزنه، کوبایی، مکزیکی، آرژانتینی، هر جا، نه کسی که تو آمریکا هستن و بیرون از آمریکا، چون معلومه اون توی شرایط محیطی دیگه‌ای که مرد واسهش مهمه. و مردا چقدر دیوانه‌وار دنبال زنای لاتین هستن، مرد خود مردای لاتین هستن. این بحثا اونجا نیست، فمینیست بازی و فلان و این حرفا نیستش که. بارها گفتم زنها دارن بی شایبه حال میدن به مردا. تمام این جهان لاتین رو نگاه کن، از کوبا بگیر تا جنوب آرژانتین، هر جا دیگه، پرو و مرو و کولومبیا و همونجور پایین، هرچی مردم کار این چاقه، کوتاه، شکمش کنده، سینش کوچیکه، قدش اونجوریه، گردن داره یا نداره، دستش گرفته روز ولنتاین داره. چرا؟ چون زن اکسپایر نشده. اصلا هم سنش مهم نیست، اصلا هم اندامش مهم نیست، رنگش هم مهم نیست، کجاهاش مو داره یا نداره هم مهم نیست. خب برمیگردیم به برنامه‌مون. دوستان عزیز، راجع به تاریخ انقضای زن صحبت میکنیم امروز و یه وقفه کوچیک پیش اومد. تاریخ انقضای زن از دید مرد، تاریخ انقضای زن از دید لذتی که مرد میخواد از اون ببره، از دید اندیشه مرد نسبت به اون، نه که تاریخ انقضای زن از این که زن دیگه بعد از تاریخ انقضا دیگه یه موجود بی ارزشی در اجتماع میشه. مرد یا زن هر کدومشون ممکنه موجود بی ارزشی در اجتماع همیشه باشن یا موجود با ارزشی همیشه باشن. ممکنه بعد از این مدتی به دلایل مختلف یک شخص بی ارزشی با ارزش بشه و یا با ارزشی بی ارزش بشه. ولی وقتی که ما داریم راجع به تاریخ انقضای زن صحبت میکنیم، اینه که از دید مرد که خریدارش هست بی ارزش میشه. خودم هم آره. آیا مرد تاریخ انقضا داره؟ بله، مرد تاریخ انقضا دارن، چیزشون کار نمیکنه. نمیدونم فلان، نه، مرد تاریخ انقضا داره، خریدار منقضی نمیشه تاریخش. بذار برم اینو درست کنم. داداش من قربون دارم، خریدار که تاریخ انقضا نداره. یقا موزا مونده اینجا داره خراب میشه. نمیگن که این یارو اومده موزای به این خوبی رو بخره، این با این قیافش با این شکمش این اومده میخواد مرسدس بنز مثلا SL مثلا 600 رو بخره، این یارو با این قدش خاک بر سر کچل، همچین چیزی نمیگن که. میگن آقا پولیشو داری بفرما. خریدار منقضی نمیشه چون پول هست، خریدار داره پول میده، خریدار منقضی نمیشه. برعکس، همون آدم بدقیافه شکم گنده کوتاه چاق پیر بدقیافه بد لباس، اگه شما بگی که مرسدس بنز SL 500 دارم مدل 1990 ولی $100,000، میگه این آشغال رو میخوای بدی $100,000، من $100,000 مدل 2020ش رو میخرم. اون حق داره، خریدار اکسپایر نمیشه، چون وقتی چیزی به صورت کالا معرفی میکنی کالا است که اکسپایر میشه، زنه که اکسپایر میشه، مرد اکسپایر نمیشه. کالا از دید خریدارش اکسپایر میشه و تاریخ انقضاش میرسه. خریدار از نظر کالا تاریخ انقضا نداره. تا موقعی پول تو جیبت خریداری، تا موقعی پول تو جیبت میتونی بیای جنسو بخری. مهم این نیست که شما این جنس رو خریدی، خوب رانندگی میکنی یا بد رانندگی میکنی، بد نگه میداری. این ماشین مانه که تو فریوی های مثلا فرض کن آلمان با سرعت مثلا 200 کیلومتر در ساعت رانندگی کنی و مثل یک غرقی بره و بدون که کوچکترین مشکلی داشته باشه در اون سرعت کار کنه. حالا تو میخوای از دم خونتون توی مثلا فرض کن لس آنجلس بری از این برون سر خیابون تو مثلا فرض کن میوه بخری برگردی، اینا استفاده است از این میکنی. چیکار داری؟ من پول دادم، من خریدم. این آقا که اومده دنبال زن 22 ساله و پولش رو داره به رخش میکشه، این که اصلا قدرت جنسی نداره، این چیزش کار نمیکنه، نکنه اکسپایر نیست که، داره پول میده اون زن داره میخره. حالا ممکنه که ماشینی که تو خوب استفاده نمی‌کنی بعضی روزا پسرخالت بعضی رو برداری یه دور تمیزی باش بزنه همچین بود و نتش تا چشماش تر بشه، ولی تو خریدی اون ماشینو و تو داری استفاده می‌کنی هرجوری که دلت بخواد میتونی استفاده کن، هرجوری نمیتونی استفاده نکن. کسی حق نداره به تو بگه این اینه، ای بی ادب، برو کنار. چی بی ادب بود این صندلی؟ مرد اکسپایر نمیشه از دید زن، مرد اکسپایر نمیشه، چون زن خودش کالاست و میخواد از اون پول بگیره، کسی پول بده میخره. حالا ممکنه همه یه زنا رو، جوون زیبا رو که کالا هم هستن و قیمت هم دارن، حالا یا قیمتشون کمه یا قیمتشون زیاده، یا حالا نزدیک اکسپایر شدن یا اصلا نیمه وقت نیمه زمانشون گذشته، هر مردی که بیاد پول بده ممکنه همه زنا رو نتونه تک تکشون رو داشته باشه، ولی به طور معمول، به طور عموم یا همون معمول، به طور عموم انقدر دختر 20 ساله و 21 ساله و 19 ساله و 18 ساله و اگر از قانون نترسی، که من خیلی خیلی خیلی خیلی پیشنهاد میکنم و اصرار میکنم حتما از قانون پیروی کنید، ولی اگر نخواستی پیروی کنی 15 سالش هم هست، برای یه آدم 60 ساله که بخره انقدر هست که اونایی که انقدر شخصیت دارن، با اینکه باید پول بدی، با اینکه کالا هستن، ولی به هر آشغالی نمیرن، اصلا مهم نیست نظر تصمیم اونا چیه. انقدر هست که تصمیم اونا رو اوورراید میکنه. بخاطر که مارکت یک رودخانه بزرگیه که از این رودخانه ممکنه حالا مثلا 4-5 گالون آب در گوشه های این رودخانه اونجا باشه واسه خودشون و تو اون رودخانه حرکت نکنن، آب هم هستن، از جنس همونایی هستن که داره حرکت میکنن، ولی اونا they don't set the rules. The rule is done by the majority. اکثر خانوما تعیین میکنن که کالا هستن، قیمت دارن. اکثر خانوم ها با همدیگه دست به دست هم، پنجه در پنجه همدیگه، با خون و جونشون، با توانشون از این قضیه حمایت میکنن که عموماً، نه همه ولی عموماً، هر مردی اندازه اون دلار رو در بیاره از 18 واسش ردیفه، چه به صورت پراستیتوت، چه به صورت دختری که از یه خانواده خوب میاد، نه اون دختری که حالا ممکنه الان دانشجوی سال سوم مثلا روانشناسی، نه خیر من این کارا رو نمی‌کنم، خوشگلم هستم، خیلی خوب تو هستی، ولی تو که همه نیستن، که انقدر هست که تو لازم نیست، تصمیم تو داستان رو عوض نمی‌کنه. اینجوری بهت بگم، انقدر مرد هست که برای زن پول بده که تصمیم دو نفری که بگن نه خیر آقا ما پول نمیدیم برای زن، زن کالا نیست، تصمیم اون مردام اون مارکت عوض نمیکنه. مارکت یه رودخانه بسیار جوشان و خروشان جهت داره عمومیه. خب یعنی خلاصه بحث من اینه که وقتی که مارکت هست و قیمت هست و فروشنده هست و جنس هست و خریدار هست، مرد اکسپایر نمیشه، چون خریدار اکسپایر نمیشه. جواب خانمایی که میگه این مردا خودشون چیزیشون از جسدگی کار نمیکنه، خب نکنه، کار مهم نیست اصلا. آقا من آدم خیلی زیاد میشناختم که اصلا یارو سکشوالی ایمپوتنت بود، نمیتونست اصلا سکس داشته باشه، اصلا پتانسیل نداشت، ایرکشن نداشت. دختر جوان 23 ساله رو عقد میکنه، نامزد میکنه، عقد میکنه، عروسی میگیره، میره خونش، 3 سال 4 سال بعد حالا جدا میشن از هم دیگه. دختر با دوست پسرش نمیرفت میومده اینا، از بالا سلام علیک داشتن و رفت آمد دیگه، اونم بحثش، اونم حالش کرده بود با دختره، اونم بالاخره برده بود این طرف اون طرف، دستش گرفته بود، مسافرت رفته بود، پیش چهار نفر دیگه عداش اومده بود، قیافش گرفته بود، لاس وگاس برده بود، پاریس برده بود، انگلیس برده بود، موناکو برده بود، مونه کارلو برده بود، گردش کرده بودم، عکس گرفته گذاشته بود خودش توی اینستای خودش، ولی اون انقدر پولش حالش کرده. حالا ممکن تو یه راننده نباشی که بتونی اون پورش رو با سرعت 200 کیلومتر بدونه و حال اون سرعت و اون استبلیتی و اون شتاب رو ببری، ولی خب با پورش رد میشی، چشم چهار نفر دیگه هم در میاد، یارو قده پولش حال کرده بوده. اون خریدار چجوری با اون جنس حال میکنه که اصلا مهم نیست، مهم اینه که اون خریدار اون پول میذاره رو میز و اون جنس خفه میشه و میاد خونش. واسه همینه که خریدار منقضی نمیشه، تاریخ انقضا نداره. خریدار موقعی از جهت فروشنده منقضیه و از مارکت بیرونه که پول نداشته باشه. اینم جواب خانمایی که فکر میکنن ارزش یک زن در نظر مرد مسائل سکسیش هستش، فانتزیاش هستش، جوری که بهش میتونه گراتیفیکیشن بده و لذت بده. ارزش زن از لحاظ مرد ببخشید عزیز مرد در نظر یک زن اینکه این قدرت جنسیش چقدر من برم با این، چقدر جوون من برم با این زندگی کنم نیستش. میری پیشش یه دو ساعت زندگی میکنی که تا هر شبی که بغل اون شوهر پیرترت خوابیدی با اون فکر اورگازم میگیری. میفهمم اینو، خودم اونجا بودم. ولی به این دلیل نیست که تو لباس سفید میپوشی میری خونه اون، به این دلیل نیستش که فحش میکشی به مادرت و به پدرت و میگی که من میخوام با این ازدواج کنم، به این دلیل نیست. یا مادرت و پدرت دوتایی با هم فحش میکشن به بقیه فامیلشون که دختر من داره خوشبخت میشه، حالا اینجوری حالا اونجوری هرچی که میخواد باشه. خب پس زن اکسپایر میشه، مرد اکسپایر نمیشه. اکسپایر شدن زن از نظر مرده، اکسپایر شدن مردم از لحاظ زنه. همچین اتفاقی نمیفته چون تو همیشه پول داری و همیشه زن تو رو قبول داره. دوستان من عذرخواهی میکنم اگر قطع شد، حالا میتونین زنگ بزنین، در خدمتتون هستیم. 310-896-7524 خیلی خوب. زنی تاریخ انقضاش رسیده و گذشته که به مسائلی که از نظر مرد مهم و جذابه توجه بکنه، توجه نکنه و به اونها کمیت نکنه، به اونا کیتر نکنه، به اونا حال نده خلاصش. و این که مرد و گوشی خدمت لطفا، این که مرد و خواسته های مرد چقدر مهمه و آیا زنها باید این کار بکنن یا نه اصلا موضوع بحث نیست. خیلی زنها هستن که این کار اصلا نمیخوان انجام بدن، پس اصلا اونا تاریخ انقضا ندارن. وقتی هم که زن تاریخ انقضاش گذشت، از دید مرد خواستنی نیست، از دید جامعه اتفاقا خیلی از زنها که تاریخ انقضاشون میرسه چون که میفهمن مثل یائسگی میمونه. تاریخ انقضای بچه زاییدن یائسگیه، تاریخ انقضای خود زن نسبت به مرد یه چیز دیگه است. ممکن است 18 سالگی زن اصلا منقضی باشه. یکی دیگه از خصوصیات کالا این که وقتی در ماس پروداکشن شما یه کالایی رو میاری و ارائه میکنی در مارکت، ممکن اون کالا اصلا دیفکتیو باشه. یه زنی از اول، دختر از اول لزبیانه، تاریخ انقضا نداره که اصلا، چون کالای مارکت نیست، شبیه اون هست. یه مادربورد برای کامپیوتر میری میخری $850 به خاطر که یه وی آر ام کوچولوش سوخته همش بی خوده باید برگرده $850. از اول دیفکتیو تو مارکت اومده، اصلا از اول دیفکتیو میاد تو مارکت. جنسی از شما میخری و سلام صلوات بلافاصله پس بدی، جنسی از شما میاد تو مارکت اصلا شما نخریدی هنوز، ریکال میشه، میگن تمامه. مثلا فرض کن گرافیک کارت های چه میدونم آسوس فلان جی تی اکس 580 همه ریکال، هر کی خریده ببره مغازه که برده پس بده یا پولیشو بگه یه جنس دیگه بهش میده. وارانتیش به جای 3 سال میکنن 7 سال. جنس دیگه مارکته، مارکت یک رودخانه متلاطمه که داره اجناسو به مشتریان میرسونه. دختری از روز اول نق میزن و اعصاب تو خورد میکنه، فمینیست هم اصلا نیست، سکشوال هم هست، 24 ساعته با خودش تنهایی در حمام مشغوله. ولی به مرد که میرسه مرد دیوونه میشه، اعصاب مرد رو خورد میکنه، چرت و پرت پشت چرت و پرت نفس میکشه، مزخرف میاد بیرون، نفس میکشه نق میاد بیرون، نفس میکشه زر رو چرت و پرت، آدم اصلا دیوانه میشه. سنش نگاه میکنی 19 ساله، مثل برگ گل، مثل عروسک میمونه، مثل فرشته است. سر درد میگیره از دست خوشگل و مرتب و تمیزه. That's expired good, that's a gone material baby. یک زن اکسپایر شده است، اصلا تو مارکت دیفکتیو اومده. از نظر کی؟ ممکن دانشمند فیزیک باشه، ممکن همون لحظه یکی از رقصنده ها و هنرمندا و موزیسین های اتفاقا احتمالش هم بالاست. هرچی زن زودتر اکسپایر رو کاره دیگرش میتونه، هرچی مرد که حتی به زن فکر کنه میتونه کاره دیگر دیگه باید واضحه. ما داریم راجع به این گیم صحبت میکنیم، نه هر گیمی که تو زن مرد وجود داره. ممکن یکی از بهترین موزیسین ها باشه، مرد بره سراغش 5 دقیقه حالش از خودش و زندگی و همین کار رو فرار. این زن از نظر مرد دیفکتیوه، یک کالاییه که براش پول دارن حماقته. پولم بدی پرپس کالا رو انجام نمیده. خریدی آوردی این میکسر رو گذاشتی اینجا،
1: ولی با یکی دیگه هم بخرید، چون این حالا خریدی میخوای به نیزو میخوای کچو بس بده، این میکسر پولش پولش هم دادی ولی این میکسر نیست. اگه میکسر رازه بودی یک دیگه بخری، اگه نه فراموشو میکسر نداری، این یکسی هست اینجا پول هم دادی. تمام خصوصیت های کالا در زن سر میکنه و هر کی هم که گفته که زن کالا نیست شوی پرسونه بفرما با بهروز باید هست و هر کی هم که گفته زن کالا نیست متوجه معنی کالا نمید. کالا بودن زن خواستنی بودنش و قابلیتی که فلوس زیبا رو از ازش به مرد بکشه بیرون، نه از نظر ممنش، نه از نظر خواهرش و دختر خواهرش، از نظر خودمون که مرد که باید پول بده نداره. و وقتی میبینی که مردایی که زنه اصیل زنه اکسپایر میشن، مثل فیلم برداری میمونه که اصیل دوربین خراب میشه، مثل موزیسیان میمونه که کیبوردش کار نمیکنه و خرابه، کلاویه ها شله، پیچه کار نمیکنه، این قطع بس میشه، بانک صداش کمه، صدای ویالونش شبیه کلارینته، اعصابش خورده، خریدی اینو $3,000 بی خود خریدی، امتحان نکردی، بلد نبودی. یک چیز دیگه که البته کالا بودن زن رو چون ثابت کردیم و خودشون هم میخوان و بقیه خصوصیت کالا رو اشتراک بکنه، شما هر جنسی رو که میخوایی بخری، شما هر جنسی رو که میخوایی بخری اگر مثلا ارزشمنده یه چیزی بخری، مثلا آدامس بخری، زیاد مهم نه، اونها رو خریدی خوبش خوشم نمیاد، میدادی دور بعدی اصلا میدادی دور. ولی یه جنس خوب و با ارزش میخوای بخری، یه ماشین میخوای بخری، یه متخصص مگه با خود نمیبری؟ مگه نمیبری آقا دوش ماشین چقدر اون کار کردش؟ $20,000 قیافش نمیخوره که داشت $20,000 بشه، هیچی نباشه $90,000 شیرین دو بیده. خب تو من میخوای پول اینو بدی؟ یه مکانیک میاری آقا بزن بالا زیرش نگاه کن. موقع بود میبردن دخترها بخواستن ازدواج کنن میبردن دکتر نامه بده این باکر است، طرف داره پول میده، شما پول نگیر، زن کالا نیست. من نگفتم زن کالا باشه، خودشون میگن زن کالا باشه، کالا هست، شما پول نخوا، غلط میکنه به گور پدر، کلمه رو نمیخوام بگم، بهش میخنده که بخواد تو رو آزمایش کنه تو باکره هستی یا نیستی، که بخواد از تو بپرسه تو چرا این کارا رو نمی کنی، تو اینو بلدی یا نه، تو خونه داری بلدی یا نه، تو آشپزی بلدی یا نه، تو سکس بلدی یا نه، چی بلدی از سکس، چند تا سکس کردی، با کیا بودی، چند سال داری، غلط می کنه بپرسه، گور پدرش به اون چه مربوطه. ولی تو پول داری میگیری ازش، چون داری ازش پول میگیری کالا داری میگی، من حق احمقه اگه نخواد اینا رو بررسی کنه. حالا نمیگیم ورژین بودن حالا خوبی هست یا نه، ولی کلا جنسی شما میخوای بخری هرچی کارکردش کمتر باشه قیمتش بالاتر، کالا رو عرضه و تقاضا رو دمند ایوالویت میشه، هر کالایی رو هر کسی نمیتونه ایوالویت کنه. صرف این که من این دوربین رو دوست دارم اگه من بگم $7,000، من نمیفهمم که این $7,000 یا $3,000، ولی من اینو خیلی دوست دارم، همه کارهایی که میخوام میکنه. خب من احمد نیستم که باید برم ببینم رو اینترنت چنده، اگه رو اینترنت هست، اگه اینترنت وجود نداره و چون فرنسانی که فلانه این مارک که میگم مارک 3 فلان کنان اینه اونه، میگه $7,000 چه $7,000 با 9500 فلان فلان شده میخواد اندازه. شما جنس رو ایوالویت میکنید، شما باید بدونید که دختری که جوانتره پول بیشتر باید واسش بدید، به خاطر همین هم از که دختری که جوانتره واسش جلسی بعلی به رون میزن، رون رو میارن سایه روشن رو میندازن نشون میده، و اگه قبلا بتونه نشون داده که هیچی، اگر نشون نده میگن یه نظر حلاله. یعنی چی؟ کی گفته که زن کالا نیست بعدا میگه یه نظر حل... یعنی چی؟ یعنی آقا این جنس یه ذره بزن بالا زیرش خود نگاه کن، ببین تن و بدن چجوریه. حتی مرد نامحرم یه نظر حلاله میگن و میگفتن، و مطمئنم در هر مذهبی در هر سنتی یه چیزی توی این مایه ها بوده که الان البته هزاران هزار نظر قبلش همه هم میگردن و مسئله تمومه، ولی از چه از کجا میاد؟ از اینکه زن کالاست و اگه یه نظر ببینه که پوست ناجوره، بدن اینجوریه، سینه ها اینجوریه، اونجوریه، اونقدر پول نمیده واسش. یه نظر میرن میبینن مهریه رو سه برابر میکنن. چرا؟ چون زن کالاست. خب و به خاطر همین اکسپایرشن دیت داره، تاریخ انقضا داره. شما باید درک بکنید که ارزیابی توسط یک استاد باید انجام بشه، یا حداقل یک کسی که صاحب تجربه است در مورد یه جنسی. من بخوام اگه یک دوربین بخرم $10,000، گذشته از این که آمازون رو نمیدونم گوگل و هر چیز دیگه هست ریش ریش میکنم، مور از ماست میکشم، با 4 تا دوستایی که 20 سال فیلم بردار هستن صحبت میکنم، با دوستایی که تلویزیون هستن، نه تلویزیون در پیتی ها، حتی میدونی که در پیت منظورشون ماهواره هر میکنم، در پیت منظورشون تلویزیون ماهواره ایه، anyways. نه تلویزیون که کارش فرش میشیه نه، ولی کسی که 15 سال داره تو تلویزیون کار میکنه، ادیتوره، ویدیو درست میکنه، فیلم بردار، مجالس به 1001 جور نوع فیلم بردار، کامرشال درست میکنه، از هوا و زمین و زیر دریا فیلم میگیره. من از اون میپرسم آقا این سونی فلان اینا $10,000، حالا من خدا زده تو سرم $10,000 بهم داده، من که نمیرم اونو بخرم. پس من باید یا آدم کاربره دارم. این دختر میرفتن تحقیقات محلی، واسه چی میرفتن تحقیقات محلی؟ ببینه این چقدر تو محل کار کرده، کم کار کرده، زیاد کار کرده. چون وقتی یه حرفی راجع به دختری در بیاد، هنوز حرف در نیومده، کلی مایلج میفته بشه، جنس کالاست، تو میخوای پول برش بدی. اونا خودشون مجلس بعلی به رون رو میذارن که شما بیایی اونجا و پول بدی. خب شما پول میخوای از من مرد، پس من مرد وظیفه به عنوان خریدار عقل سالمه یا نیمه سالمه هم داره بهم حکم میکنه که من بررسی کنم و تاریخ جنس منقضی شده نگیرم. ولی چون هر تجاوزی از زن به مرد رواست و هر تجاوزی از زن به مرد مجازه، که البته این موضوع برنامه هفته آینده اونه، این هم یکی از تجاوزهایی هستش که به مرد میشه. ضمن این که جنس بهش بفروشن تو حق نداری، بعد حق نداری، بعد میگم زنها اسیر دست مردها هستن، مردها اسیر دست زنها هستن. یادتون باشه گفتم هر چی از زنها بشه میگن یا برعکس یا دروغه. مثال هم چندین تا زدم تمام 20 سال شده کنچونه راجع به این مثال ها بوده. هر تجاوزی از سمت زن به مرد مجاز، تجاوزهای جنسی، تجاوزهای اخلاقی، تجاوزهای پولی، تجاوزهای اقتصادی، همه جور تجاوز، تجاوزهای غیر جنسی و فیزیکی، ضرب و شتم، دزدی، دروغ، زندگی خراب کردن، ثابت کنی روی سنگ نوشته به دادگاه لاهه ارائه بدی، نتیجهش اینه که مجاز بود. از نظر جامعه کلکتیو زنونه بخاطر همه است که در اکثر مواقع با شما دوری کنید، چون جامعه کلکتیو قوی قویه، به خاطر که قدرت زنا ریشه‌اش در خریت مردا است و مردا انقدر احمق و خر هستن برای نسبت خر، و که اینا این اجازه رو میدن، این قدرت اجحاف و توهین و تجاوز و تحقیری که به مردا میشه مجاز. و چون توهین، تحقیر، تجاوز به مرد هر جورش مجازه و تبرئه شده است، اینم تبرئه شده است که وقتی ضمن این که من دارم تو جنس میفروشم، تو حق ارزشیابی نداری، تو حق نداری من به تو کالا میفروشم، تو حق نداری بگی این کالاست، من میگم کالاست، من پول میگیرم، تو پول میدی، ولی حق نداری بگی این کالا، چون که این کالا نیست. خب به خاطر همین همچون که گفتم، موضوع هفته بعدمون یک شب ساعت 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس این هستش که هر تجاوزی از زن به مرد آزاد، مجاز، روا و اوردی بخشونده شده هستش. همون کار که هیچی به مراتب از اون خفیفتر رو اگر مرد زن انجام بده با یه سری دلایل چرت و پرت که توضیح دادیم خیلی وقتی دار گفتیم، اون کار مورد مرامته و مرد جزا بردید، جزاشو باید ببینیم و اون مرد بدهکاره. این هم یکی از چیزها هستش که به مرد تجاوز میشه. به عنوان یک خریدار شما هر جا بری اگه ببینی طرف بگه آقا این جنس همینه که هست، نقصش رو نشون بدم، تلویزیون آقا تلویزیون 25 اینچ، آقا سامسونگه، آقا سامسونگ باشه یا تو شیوا باشه، خواه تلویزیون خواه اخبار نگاه کنی که حالا تو شیوا باشه، سمسان نباشه، سونی باشه، تو اگه بخواه اخبار نگاه کنی بزرگه دیگه، چند اینچه حالا هر چیز که هست، من کارلاسیم فلان فرد اگه کارلانیس باشه من 3800 دلار بدم، نمیشه 3600 دلار نداشت صرف نداره چطور تو حق داری تعیین کنی؟ من حق دارم این چی آقه؟ این چند اینچه این حفظه چقدر حفظیه؟ درس نخور آقا حفظش خوبه میشه اخبار میخواد نگاه کنی دیگه بازی کنی دیگه ماشین گاز بدی ببینی دیگه اگه ما خواهی عروسک بازی کنیم یعنی چی دختر جوان میخواد میخواهی عروسک بازی کنیم اگه بله میخواهم عروسک بازی کنیم من نخواهم عروسک بازی کنم وقتم با تو چی میذارم دو کلمه از زیباترین زنهای دنیا و جذابترین و رویایترین زنهای دنیا تا هر جای هر زن دنیا ببینی عموماً اکثرا زنهای اکسپایر نشده اکسپایر رو دو ساعت دارم توضیح میدم از نظر من دو کلمه نمیتونی باش حرف بزنی راجع به هیچ کدوم از علایق مردا مسائل غیر سکسی دو کلمه نمیتونی باش حرف بزنی چون خودت با زنت پدرت با مادرت پدر بزرگی با مادر بزرگی هر کدوم اینا رو میتونی برو نگاه کنی دو کلمه راجع به یه چیز اینا با هم حرف میزنن اون یا داره این افتا میکنه این قصدایی این افتا رو ازت نگاه میکنه اون یکی هم یا داره بافتنی میبافه اون هم یا داره فوتبال نگاه اون روزنامه میخونه جعفر و خانمان چایی نداریم باشه من میخرم همین چی هست که بین این دوتا زن و مرد مطرح دنیایی را با هم فرق میکنه تنها دلیلی که ما میخوایم بریم سراغ زنه همون عروسک بازیه و شما براش از ما پول میخواد و ما حاضریم پول بدیم ولی با حق نداریم بگیم این که اینم چند سال تو تو دوست به سر چند تا به تو چه مگه من کلفتم بگه اسباب بازی بله اسباب بازی بلدی تو آشپزی کنی این کلفت رو بردی مگه من پول نمیدم تو تو مجانی زندگی میکنه من خب این کار رو هم انجام بدیم مگه من جون نمیکنم ساعت 6 بانم شما ساعت 6 صبح بلند بشه آشپزی میکنی به 15 نفر جواب پس میدی تا غذایی که خودت دوست داری برای خودت درست کنی منم بخورم نمیکنه که پس این پولا رو داری میگیری چیزی باید توقع داشته باشم نه حق نداری توقع داشته باشم خب این اینا همه تجاوزهاییه که به مرد میشه و مرد حق این که این تجاوزها رو زیر سوال ببره نداره دیگه چه میسه که جواب بده دوستان عزیز تلفن ما بازه 310-896-7524 با ما تماس بگیرید اگر مطلبی هست برای گفتن من به اندازه کافی امروز انقدر زر زدم که بهتون حق میدم که نخواستید تو برنامه شرکت کنید و نخواستید تنگ بزنید ولی من چندین تلفن رو اصلا ندیدم و در واقع خودم بایپس کردم داشتم حرف میزدم مطلب رو برسونم سوء تفاهم پیش نیاد جنبندی میکنم همینا رو گفتم سوء تفاهم پیش نیاد برای خانمای عزیز و آقایون عزیز مادر شما خواهر من کالا نیست اشخاصی هستن اعضای این جامعه در خیلی از مواقع قدرت‌ها و انرژی‌ها و عرضه‌هاشون از ما بیشتره و خیلی از مواقع و خیلی از کارا اگر هم وارد بشن که وقت هم میشن از ما مرد ها دلترن و طاقتشون بیشتره راه های بیشتری بردن بیزنس مانه های بیزنس مانه های خوبی هستن کلف های خوبی دارن ابزار هایی دارن که ما نداریم منظورم اون نیست که بکره داریم اکسپایرشن و انقضا برای موقعی هست که زن خود شما کالا معرفی میکنه و شما حق داری که اون کالا بدونیم و اون کالا رو اگر از اکتون میخواد ارزیابی کنیم مثل کالا باش پرخواد کنیم تمام مسائل کالا یک متخصص اقتصادی یک فارغ التحصیل رشته اقتصاد به مراتب بهتر میتونه یه کالا رو ایوالویت بکنه و یک مارکت رو ایوالویت بکنه از لحاظ فاینانشیالی یا اکونومیکلی یا از لحاظ هر چیزی که تخصص داره خب معلومه که من اونو نمیتونم ایوالویت بکنم باید از یه متخصص نظر بگیرم ولی اگه باور نکنم که اینکه من دارم روی سوال دارم کالاست به خودم به هیچ وجه اجازه نمیدم به خودم خطور نمیکنه که برم با یه متخصص اقتصاد صحبت کنم میرم با مامان مزاری هم حرف میزن میرم با این شناس میپرسن مشکل ما چیه؟ ما چطور نتونیستیم هم دیگر رو درک بکنیم؟ این حرف هایی است که مخواده بدونی که چی چجوری برای چی درک میکنن و چی در چه زمینه های قابل درک هست یا نیست هر موقع تو بازی زنی رو درک بکنی و از دید اون رو ببینی به همین دلیل باید سم توکن اگه بخوای مدیون در کنی مدیون رو ببینی هر کاری زن بخواد بکنه درست در گاهی مرد بخواد بکنه هر تک بادیه این همیشه مثل همه برنامه های شاید کنچونه پیغام ما به شما اینه که بولشیت و چرت و پرت همینجوری نخورد کلیشه رو که میزن فوری رو ندیدید تو چی بکنه تو باید ببینی که این مسائل مکسنس میکنه عقلی درسته انجام بده عقلی درست نیست انجام نده خیلی مسائل عقلی درست نیست قرار نیست درست باشه خیلی از مسائل طلایی شده بخاطر اینکه مردم جهان مثل گوسفند زندگی کنن و مثل گوسفند ازشون بهره برداری بشه کاملا قابل فهمه و مردم جهان اکثرشون به این قضیه اجازه میدن بخاطر خودشون در اون کاتگوری هستن فهمشون بیشتر از گوسفند نیست بخاطر اینکه سیستم جهانی به این ترتیب رفتار با مردم مثل گاو و گوسفند موفقه چون پور بشه بقالی که مشتریشو نشناسه میدونه که این جماعت رو مثل گاو باید برونی چون مثل گاو داره فکر میکنه بعضی از ما گاوا بلدیم که با دهنمون میله در طویله رو بزنیم و درده حالا میریم بیدون ممکنه یکی دیگه ما رو بخوره یکی دیگه ما رو شکار کنه ولی از این طویله در میریم تو اصلا داستان طراحی نشده که برای اینکه یه گاوی راحت برای خواهی زندگی کنه گاو یا میخورنش دیگه طویله بزرگ میکنن وقتی فرارکردی جدیه خورده میشه ولی به هر صورت شما باید بدونی که هر چیزی باید اینجوری بررسی نشه که چون همه این کار رو میکنن چون همه قراره که مثل گاو گوسفند باهاشون برخورد بشه و بعضی از ماها توانایی رو داریم که از این فرار بکنیم کار بسیار سختیه مثل تنابمون انداخته بدن که جا و شما باید توانایی اومدن بالا از اون داشته باشید همه موفق نمیشن یک همه تواناییشو ندارن و موفق نمیتونن بشن یک کسایی هم که موفق دارن میشن و میتونن بشن دیگران مزاحمشون میشن هزار یک مسئله هم در صورت با کمال احترام به خانوم ها کالا هستن حتما باشون مثل کالا برخورد بکنید یا مثل کالا پول بدید یا مثل کالا بررسی کنید تاریخ امروزم بودگاه داشته باشید اونه هم که کالا نیستن تو کالا نیستن بررسی تاریخ امروزم معنی نداره پولی هم که براش نمیدید و چون پول بی کالا نیست تاریخ امروزم نیست یه آدمیه اگر با شما از روز فهم و شعور و درد و مسائلی که برات مهمه که با یه دوست مطرح کنی و صحبت بکنی و لذت ببری هنری ورزشی علمی هرچی که هست هست نه به دردتون اون خود دوست نیست اون بس کار به انتظام نیست جنگ نیست و خلاصش این که باید دادم بفهمه که دوروبرش چه خبره چون که من خودم تنهایی باید الان از اینجا برم این تو این فرمان یه خودتون میکشه تا من برنامه رو سویچ کنم به برنامه قبلی و دیدار ما یک شنبه هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس اگر بارونی نبود و ابری نبود علی دوبولی جزمین یاسمین خانوم میایم و مشاهده همون گلاش هنوز بوده باشه که بتونیم بازم با هم دیگه برنامه اجرا بکنیم و راجع به این میخوایم صحبت بکنیم که هر تجاوزی از طرف زن به مرد مجاز و بخشوده است ولی از طرف مرد به زن همون و از اون خفیفترش بسیار مشکله تا هفته آینده خدا
0: نگهدار. Sit back, relax and let's talk baby. خوش اومدید به شوی پرچونه، برنامه زنده یک شنبه شوی پرچونه از تلویزیون پرچونه و همچنین از سوشال میدیا به لطف دوستان در حال پخش هست و ما امروز میخواییم با شما صحبت کنیم راجع به یکی دیگه از بولشت های بسیار بسیار متداولی که از طرف دنیای زنانه میشنوین و اینقدر این بولشت رو شنیدین که فکر میکنید دیگه واقعا درسته. حالا من قیافه خودم ببینم. خیلی خوب جمع درسته؟ خیلی خوب. The glass ceiling. من مطمئنم که ایرونیا یه اسم چرت و پرت بی‌معنی هم واسه این انتخاب کردم با کلماتی که شبیه فارسیه که اون کلمه فارسی به نظر بیاد و دیگه نگیم کامپیوتر بگیم رایانه، دیگه نگیم سکرین بگیم صفحه نمایه، دیگه نگیم براوزر بگیم مرورگر. یه کلماتی رو یاد بدیم به نسل جدیدمون که بخوان تکنولوژی رو یاد بگیرن که مباده یک کلمه یاد بگیرن که اگه پاشون از مرز کشور گذاشتن بیرون که هیچی، پاشون از شهرهای بزرگ گذاشتن بیرون، مباده یه نفر حرفشون رو بفهمه و مباده اون حرف یه نفر رو بفهمن. خلاصه مطمئنم این کلمه چرندی هم واسه The Glass Ceiling دوستان فارسی دوستمون پیدا کردن و فارسی رو گرامی میدارند، مطمئنم یه چرت و پرت هم واسه این هست، ولی هنوز به گوش من نرسه. برچونه چرت و پرت نگو، بریم سر اصل مطلب و داستان The Glass Ceiling. The Glass Ceiling یا سقف شیشه‌ای یعنی یه بریر، یه دیواره و یا سقف نامرئی که جلوی پیشرفت افراد رو میگیره. ولی همیشه این گلاسینگ اصلا اومدنش در به گوش من و شما امثال افراد معمولی رسیدن به خاطر اینکه گفتن جلوی زنها گلاسینگ هست. گلاسینگ و زنها هستن که مزاحم زندگیشونه، و اگه گلاسینگ نبود زنها هم به همون قدری که مردها موفقن میتونن به همون موفقیت ها دست پیدا کنن. خلاصه دوستان لطفاً اشکالات صدا و تصویر ما رو بگید. رادیو پرچونه از پرچونه.com پخش میشه و همچنین از سایت های دیگه که ما اصلا خبرش رو نداریم، ولی ازشون ممنون هستیم که برنامه پرچونه رو رله میکنن. تلویزیون پرچونه هم از پرچونه.com پخش میشه و همچنین تشکر از مشتری و در واقع اسپانسر که نمیشه گفت، همون مشتری خوبه، کلاینت خوبه پرچونه.com، پرچونه میدیا که تلویزیون تاک آن تیوی رو راه اندازی کردن و با این کار باعث گردش بیشتر سیستم پرچونه میدیا شدن. ازتون ممنونیم که بر صورت، همچنین شما دوستان عزیز که شما اسپانسرهای اصلی این برنامه هستید که ایموشنالی، سایکولوژیکلی و به هر نحوی شما هوای پرچونه و شوی پرچونه رو دارید. از پولتون که برامون فرستادید، از یک دلار تا 1111 دلار و 11 سنتی که دوستان به افتخار دهمین سال پرچونه برامون فرستادن، همه اینا خرج همین دوربینا شده و بیشترش هم خودم با کمال میل گذاشتم. از این شو من هرگز درآمد پولی نداشتم و مطمئنم نخواهم داشت، ولی اگه هرچی هست سپانسرش شما سپانسرش هستید و حتما خرج همین شو میشه. از 2 دلار و 3 دلار و 25 سنتی که از هر جای دنیا شما کمک میکنید، همونقدر ما ممنون هستیم که اگه 1,000,000 دلار کمک بکنید، به خاطر که شما نشون میدید که با ما هستید و ما تنها نیستیم اینجا، ازتون ممنونم. The glass ceiling یا بریر یا دیواره مزاحم، سقف مزاحم پیشرفت خانم ها. نمیگن مردا براشون glass ceiling هست، برای زن ها glass ceiling هست. این یه چرندیه که اگه دقت کردیم من تو فیسبوک نوشتم Another bullshit we are fed to justify their incompetence. یعنی برای توجیه کردن بی‌عرضگی خودشون، نگفتم women's incompetence، گفتم their incompetence. یعنی هر کسی که این کلمه رو میگه glass ceiling مزاحم پیشرفت منه، ممکنه حالا یه نفر دو نفر اینطوری باشه، ولی glass ceiling اصلا همیشه وجود داره، فقط برای زن نیست. glass ceiling همون انرژی که، همون نیرویی که افرادی که درجات بالا و در موفقیت‌های بزرگتر رسیدن در هر زمینه ای ایجاد میکنن که دیگران نیان بالا. شما چه زن باشی چه مرد باشی، جلو glass ceiling از glass ceiling فقط برای زن نیست. هر کی بگه من glass ceiling جلو پیشرفتم رو گرفته، یه جوری داره بی‌عرضگی خودش رو توجیه میکنه. من در ایران عاشق این بودم که گروه راک داشته باشم، اونجا glass ceiling بود نمیذاشت من گروه راک داشته باشم. حالا اومدم آمریکا بعد از 25 سال چرا گروه راک ندارم؟ پس مسئله glass ceiling نبود،
2: مسئله عرضه خودم بود. حالا من میام میشنم میگه بله نمیدونم درامر ما اینجوری بود، گیتاریست ما اونجوری بود، استودیو ما اونجوری بود، اون قهر کرد، اون میخواست پول بده نداد، نمیدونم اینجوری اونجوری شد، اون اینجوری شد، اونجا بارون اومد. If it rains on your parade baby it's your fault, it's your problem, not it's your fault but it's your problem. این همه آدم از جاهای مختلف دنیا اومدن، از اعماق بنگال و هندوستان و افغانستان و دبی و چه میدونم روسیه و ارمنستان، اینجا گروه های راک خیلی عالی دارن. و چرا گلاس سیلینگ جلو اونا رو نگرفته؟ اونا هم از همون جایی اومدن که فرار کردن که من فرار کردم دیگه. حالا دومتون طرفتر یا 2000 کیلومتر طرفتر نمیدونم، برسه از همون طرف ها اومدن. یه چیز دیگه هم که هست اینه که زنا خیال میکنن که مردا بهشون مدیون و بدهکارن برای اینکه اینا موفق باشن در هر چیزی و هر چیز رو به دست بیارن. مرد هر کاری برای زن بکنه وظیفه‌شه و اگر نکنه گناه کرده که این کار نکرده واسه زن. It's the sense of entitlement. توقع داشتن چیزایی که ممکن اصلا حقش نباشه، فقط توقعشو داره. فکر میکنه که حقشه که هر جا پاگوزاش موفق بشه چون زنه. خب مثلا من مردی اگه شعور داشته باشه واسه این چرندیات تره خورد نمی کنه و تموم شده رفت. ولی این مزخرف انقدر تکرار میشه که تمام، خب همه که محقق و با تجربه و نمیدونم پرچونه نگاه کن و اینجا چیزا که نیستن، که طرف میخوره این بولشتو از روز اول که چشمشو باز میکنه اینو مادرش داره میگه، خواهرش شده 16 سالش، گلاسلینگ نمیذارن مردو، نمیذارن زن. خب مردو نمیذارن زنو پیشرفت کنن، درست کاملا مردو نمیذارن مردان پیشرفت کنن. شما به عنوان یه مرد مثلا فرض کن بخوای بری یه جایی منشی اونجا یا سکرتر یا انباردار اونجا بشی، بعد بگی من تحصیلات دارم فلان اینا، بعد مثلا مدیر عامل اونجا پسر خالش هم اونجا داره کار میکنه، تو رو ترجیح میده که مدیر کل بشی، پسر خالش رو میگه آقا تو همونجور بمون همونجا، اون گوشه فقط مسئول امور پرسنلی باش، من میخوام این آقا مدیر کل بشه چون مرده، اگه زن بودی نمیشد. تو واقعا برعکسه، زن که تو پاشو میذاره تو آفیس به عنوان منشی، پس بعدا داره میخوابه با رئیسش، پس اون فردا شده آفیس منیجر. این که راحت تر که گلاس بریر برای مرداست، گلاس سیلینگ برای مرداست. اگه یادتون باشه برنامه داشتیم تو تمام کتب مقدسه هم نوشته شده که عقد منشی و رئیس تو آسمونا بسته است. یعنی چی؟ یعنی همون گلاس سیلینگی که واسه مرد با همون تحصیلات وجود داره، برای زن به مراتب ارتفاعش بالاتره، ممکن اصلا نخواهی برسی به اونجا. The glass ceiling, another bullshit will fit to justify their incompetence. برای توجیه کردن بی‌عرضگیشونه که میگن گلاس سیلینگ، یا شاید مدیونن مردا به اونا، فکر میکنن مردا بدهکارن به زنا که زن پاش هر جا میذاره موفق بشه. گلاس سیلینگ میگن آقا هیچ کس رو، قانون میگه هیچ کس رو حق ندارید به خاطر ظاهرش یا به خاطر مذهبش یا به خاطر جنسیتش از این شغلی محروم بکنید. خیلی خوب، حالا این کمپانی هنرپیشه میخواهد که بیاد تبلیغ ریشتراش مردونه بکنه، یه آدم کجوکوله چاق بیریخت کوتاهی هم بیاد بگه آقا من تمام مدرسه فیلم رو رفتم، اینو بلدم، فیلمسازی بلدم، بازیگری بلدم، کتاب نوشتم فلان اینا. نه خیر آقا، اون بچه خوشتیپر که چونش تیزه، موهاشو میزنه بالا، نمیدونم روغن میزنه و اینجوری خوشگل، اونو میذارن صورتشو به تراش تبلیغ ریش تراش بکنه. جلو اونو گرفتن. گلاس سیلینگ برای کسی هستش که شرایطو نداره، یک، دوما قدرت مقابله با اون کسایی که اون شرایط قبلا داشتن و رسیدن به بالا نداره. موفقیت مثل قله میمونه، هر چی بری بالاتر محیط و مساحتش کمتر میشه، هر چی بری بالاتر افراد کمتری اونجا وجود دارن و قدرتمندتر از تو. اگر خیلی قدرتمند باشی میری یکی از اونا رو میندازی پایین، میری سر جاش. تو هر کمپانی، تو هر شرکتی، تو هر بیزنسی، از خون ریختن گرفته یا شاید بگیم از هر چیز تا خون ریختن گرفته، بسته به اندازه پولی که بخوای به دست بیاری، بسته به سختی اون جنگ تو انجام میدی تا بری بالا از این نردبان ترقی.

که جلوی اپرا وینفری گرفته، کی جلوی شرلی بسی رو گرفته که الان موزیکش رو گوش دادی؟ چرا اونجوری میری؟ کی جلوی شیرین عبادی رو گرفته از گرفتن جایزه نوبل؟ این سقف شیشه‌ای برای جایزه نوبل بچه شیرین عبادی تونست رد بشه، این سقف اگه هست چرا اونقدر راه دور میری؟ چون تو همین لس آنجلس خانم باهره اردلان رو نگاه کن، کی جلوی اون رو گرفته که موفق شه؟ سقف شیشه‌ای است بچه‌ها، خانم باهره اردلان موفق شد. این همه مراسم نیو پینک پیجز و این همه موفقیت تو کار بیمه، آژانس شهرزاد چرا کسی گلاس سیلینگ نیامد جلوش رو بگیره که خانم شهرزاد یکی از موفق‌ترین آژانس‌های مسافرتی جامعه ایرانی در سر تا سر دنیا نشه؟ پس چرا واسه اون نیست؟ آزیتای شیرازی رو چرا کسی جلوش نگرفت؟ گلاس سیلینگ یکی از معروف ترین شخصیت های تلویزیون و بیمه و بیزنس جامعه ایرانی باشه. The glass ceiling، بقیه ایشون زن نبودن، این خانوما زن نبودن، فقط اون دوتا نقنقوی که موهاشون آرایش میکنن و لنز میذارن و منتظرن ببینن با کدوم رئیس میشه زودتر بخوابی بری بالا. نشد، دو ما باید خوابید، بعد عوض کرد، بعد هم انداخته دور. اون glass ceiling بوده. ببین این سقف شیشه‌ای جلوی خانم، خب معلومه خانم ما باید برن بچه بزن، خب کاملا درسته، یا انتخاب کن بچه بزن یا به سر کار، انتخاب با خودته. مگه نمیگی زن آزاده؟ پس چرا کی گفته تو باید بچه بزایی که به خاطر بچه زاییدن مجبوری 6 ماه نیای؟ 3 ماه از اونور ماهای آخر دوم دوران استراحت بعد از اونه، نمیدونم دوم نمیدونم دوران اینه، خب 6-7 ماه نیستی. کی میخواد یه وکیل استخدام کنه که 7 ماه نیست؟ میخوای بچه نداشته باش؟ چون تو بدن طوری ساخته شده به عنوان یه زن که اینجوری هستی، دنیای بزنس به تو بدهکار نیست. بله احساس تو ما درک میکنیم، حق تو ما درک میکنیم، به خاطر خیلی از مواقع همین هستش که خیلی از مواقع مردا زنها رو حمایت میکنن، حتی مردایی که زنها رو که نمیشناسن حمایت میکنن. به خاطر چی؟ قانون که نوشته، مردا نوشتن دیگه، که در خیلی از مواقع زنها رو حمایت میکنه، خیلی بیشتر از مواقع، به مراتب بیشتر از مواقعی که مردا رو حمایت میکنه زنها رو حمایت میکنه. چون میدونیم این زن، این شخص، این وضعیت جسمیشه، این نمیدونم دوران پریود، این من شمیدونم یادم رفت، بچه دار شدنه و این وضعیتشه، این روحیاتشه. خب پس معلومه که اگر احتیاج به کمکی داشت بیشتر از مرد باید بهش کمک بشه. اینو کاملا میفهمیم، همه ما میفهمیم، قانون نویس که گاو نیست، میفهمه اینو. ولی چون شما خانوم هستی و زن هستی و این خصوصیت فیزیکی رو داری و این محدودیت ها رو داری، ما سهمیه بنیاد بانوان که نباید بذاریم برای موفقه. اینجا سنجوز سهمیه بنیاد بانوانه. خانوم هایی هم که هرچه کارداری دیگه دارن هم بیان از این جاده برن موفق بشن بالا، بغل سی او ها و بغل مدیر عامل های شرکت هایی که حتی خانوم هن. که سالیان سال جون کندن و البته اکثرا خوشگل نیستن و ما میتونیم بفهمیم چرا، چون زن خوشگل وقت آدم شدن نداره. به طور کلی عمومی میگم، به بعضی ور نخوره، کلا دختر خوشگل وقت آدم شدن نداره، چون بعضی کافی چیزی که لازمه سرمایه رو داره که همه بهش حمالی بدن. بگذاریم بحث رو گم نکنیم. اگه مثل اون زن گفتی من حامله نمیشم، بچه هم میدم بیبی سیتر، بچه به عمرش مادر نبینه، حالا گاهی اوقات بچه‌م اینم پول بیبی سیتر رو میدم، شوهرم نمیخوام، آقا بلاسر نمیخوام، گورو باباش سکسی هم نمیخوام باشم، فقط میخوام موفق بشم. یه بار نگاه کن دیگه، زنایی که در کمپانی‌های بزرگ مدیر عاملن، تعدادشون کم معلومه، به خاطر که طبیعت زن اونجوری نیست، اونجوری نمیخواد بکنه. ولی چون اونجوری نمیخواد بکنه، ما یه سهمیه بنیاد بانوان بذاریم که این بانوان کوچولو موچولو هم همچه صاف برن بالا موفق بشن. گروه بابای تمام مردایی که دارن خون همدیگر میزن و سر کله همدیگر میشکنن به خاطر موفق شدن، یه سهمیه هم بذاریم بانوان اینجا صاف برن بالا، گلاس سیلینگ نباشه، کسی جلوی موفقیت خانوما رو نگیره. جلوی موفقیت تو نمیگیرن به خاطر که تو زنی، جلوی موفقیت تو میگیرن که تو نه رقیبش بشی. چه میخوای زن باش چه میخوای مرد، موفق بشی رقیب اونی، پول اونو گرفتی، درآمد بیزنس اونو خراب کردی. The glass ceiling

0: یعنی یک سقف نامرئی که جلوی پیشرفت تو رو میگیره، سقفی که برای همه وجود داره. آقا من میتونم برم دانشگاه مثلا اقتصاد بخونم؟ بله. یا مثلا مدیریت صنعتی بخونم؟ بله. خیلی خب، مدیریت صنعتی اینجا این کارخونه میخوام کار کنم، فوق لیسانس مدیریت صنعتی هستم. خیلی خب، سلام کن بفرمایید، اینجا شما شروع کنید به کار، اینجا آفیس شما هست، اینم کارا رو انجام بده، 10 سال بشه اینجا کار کن. من میخوام مدیر عامل اینجا بشم. مدیر عامل اینجا خودش پسر خالش یا دختر خالش اونم لیسانس مدیریت صنعتی داره، یا شاید اصلا لیسانس مدیریت صنعتی هم نداره، میخواد اونو بذاره اونجا، ارث و ملک و اموال و شیر و استاک و سهام کارخونه اینا مال خانوادهش بشه. تو رو چرا رابده؟ فوق لیسانس داری که داری، دکترا داری که داری، واسه خودت خوبه، واسه که دکترا و فوق لیسانس یا هرچی مدیریت صنعتی یا مدیریت بازرگانی یا هر مدیریتی که تو داری هستش که تو الان اونجا جاب گرفتی داری حقوق میگیری دیگه. حالا حقوقش خوبه بده یا هرچی که هست، واسه این اومدی اونجا. اون لیسانس هم نداشتی، کسی که لیسانس داشتن میگرفتن میذاشتن اونجا، اما تا اگه پسر خاله طرف اونجا اویلیبل نبود طبیعیه، فقط برای زنان نیستش که. ظاهرن شما راه پیشرفت رو میده، برای اگه شما اگه برید مدرسه و لیسانس مدیریت صنعتی بگیرید میتونید بعد مدیر عامل صنایع بشین. خیلی خب بله، ولی در اگر نتوان نشست، اون کسی که نشسته نق علکی میزنه، یه گروهشون خیلی باهوشن برای سوار شدن و خر کردن مردا، هی نق میزنن گلاسلینگ سقف شیشه‌ای هست. من مطمئنم اینم حالا میرسه به ایران، مطمئنم رسیده به ایران، ولی الان در مدارج بالای بیزنس ها مطرح، یعنی تو تلویزیون و رادیو مطرح نشده به خاطر شرایط خاص ایران و مسائل قانونی ایران نسبت به زن و حجاب و نمیدونم کار و اینجور مسائلی که اونجا هست. حالا این خود دیرتر میرسه، ولی هست الان این نق تو روده اکثر دخترهای جوان در حال غرغرغرغر صدا دادنه که سقف شیشه‌ای هست. هر چیزی که اینجا اتفاق میفته تو آمریکا مثل یه موج میرسه اونجا دیگه، فمینیست داره، نمیدونم ولنتاینه، چه میدونم روز هالووینه و هر چرت پرتی که هیچ معنیش هم نمیدونه اونجا انجام میدن. اینم همینجوری، اینم یک غرغر شکمیه که اونجا صداش بیرون خواهد اومد، یا اومده بیرون خواهد اومد، یا حالا کمی بعدن زیاد میشه. و مثل بقیه بولشتایی که از دنیای زنونه در میاد و کپیش بدون هیچ فهم و شعوری که بهش اطلاق بشه و اپلای بشه کپیش اونجا عمل میشه، این سقف شیشه‌ای هم تو سر مردا میزنن. نمونش چیه؟ نمونش اون منشی بود که همیشه زحمت کشید ولی هیچ‌وقت نتونست مدیر عامل بشه. خیلی اصلا مردم همینطوری هست، این همه مرد دارن جون میکنن، یه مردی که آرزو داشته باشه بره و کماندو بشه، قدش کوتاست، نه تنها ممکنه پاش هم یه خود تعادل نداشته باشه و چشمش هم توینی توینی نباشه، ضمن اینا ممکنه هیچ کدوم اینا نباشه، هم چاقه هم دوز نره صبح ساعت 6 بلند شه. میگه سقف شیشه‌ای هست، گفتن هر کسی میتونه بره ارتش، من میخوام برم ارتش، منو راه ندادن. چرا؟ خب من نمیتونم، من رفتم، من نامه دارم از دکتر. زنه میگه نامه دارم که نمیدونم من کرمپ داشتم، نمیدونم نامه دارم که میخوام بچه به دنیا بیارم باید مترنتی لیو داشته باشم، یا اینکه برم خونه برای مرخصی دوران زایمان بگیرم، نامه دارم، واسه همین حق ندارید منو از کار بیرون کنید. بله این درسته، این حق کسی هستش که اگر کار داره میدونی این زنه، یه روزی بچه میزاد، اگه خواست بچه بزاد باید بهش حقوقش هم بدی، باید مرخصی زایمان هم بدی. بله این کاملا درست، ولی وقتی من نمیتونم هفته 7 روز باشم یا 3 ماه نبودم، چرا من نتونم فرصت داشته باشم که مدیر عامل بشم؟ این سقف شیشه‌ایه، هر کسی نباشه اونجا مدیر عامل نمیشه، نه که چون تو بچه زاییدی و نبودی، نه که چون تو نمیتونی. من بخوام برم سربازی دوست ندارم، آقا من نامه دارم از دکتر بخاطر که تیروئید دارم، یا در اجون همه شما و خودم تیروئید ندارم، همینجوری دارم میگم، بخاطر که تیروئید دارم، نمیدونم فلانی، من غذام اینجوریه، من در این ساعت اینجوریه، من اونجوری نمیتونم. آقا جون این چرت و پرت رو بذار کنار، از اینجا میدوی با کوله پشتی 100 پوندی از اینجا میدوی، از این نت بریر میری بالا، برمیگردی از زیر اون نت بریر فولادی رد میشی، سیم خاردار میپری تو اون چاله لجن و از اونجا میای بیرون. تایم میگیریم آقا، این اگه 45 ثانیه بیشتر شد شما به خیر مار به سلامت، 45 ثانیه کمتر شد شما میتونی به کلاس ای تیم یا کماندو یا هر چیزی که اسمش، هر جایی که از گلا سبز یا هر چیزی که اسمش هست، شما امتحان ندی. خب سقف شیشه ای هست، مگه من هموطن نیستم؟ مگه من نمیخوام برای کشورم بجنگم؟ سقف شیشه ای هست، نه عزیزم، سقف شیشه ای مال ارزه توئه، مال شرایط توئه. اگر تو حق داری و درست میگی که نمیتونی ساعت 6 بیدار بشی و درست میگی که تغذیت رو نمیتونی عوض کنی، وزنت رو نمیتونی کم کنی، مفاصلت یه مشکلایی داره که تو نمیتونی از اون نت بریر بری بالا و بعد برگردی 180 درجه از پشت همینجوری که گرابت روشه برگردی گرابت رو صاف نگه داری بیای پایین، اصلاً همین دست بشه سرنیزش هم تو شکمت نره وقتی دارید بالانست میذاری روی نت بریر. تو اگر دلیل داری که مفاصلت واقعا از اون پزشکی این توانایی رو نداره، بازم به جهنم که داره، تو کماندو نمیتونی بشی. تو از این بوت کمپ میری بیرون، خیلی هم اگه دوست داری تو ارتش بمونی میتونی بری قسمت بهداری کار کنی، میتونی بری سازمانهای مختلف تبلیغاتی و چه میدونم نیروی پرسنلی ارتش باشی، میتونی آشپزخونه کار کنی. اینو فراموش کن، نت بریر چون تو کشششو نداری، که معنی ببخشید گراس سیلینگ چون تو کشششو نداری، توانایشو نداری، کسی به شما بدهکار نیست. ضمن این که کسی به شما بدهکار نیست، ممکنه شما خیلی هم لیاقتتون بالاتر از کسایی بشه که الان موفق شدن، اونا هم بالا وایسادن، اونا رو تپه وایسادن، تو میخوای بیا بالا جای اونو بگیری و معلومه با لگد میزنه تو دهنت، زن باشی یا مرد باشی. ولی خب صبح که میری سر کار، اون اتاقته، اون کافیته، آسیستانت برات کافی میاره، شما احترام داری، تو جلسه میای، نمیدونم تو میتینگ هستی، همه جا شما جزء این کمپانی هستی، تولد واسد میگیرن ولی نمیذارن بری بالا. بخاطر که تو زنی، به خاطر اینکه نمیذارن کسی بره بالا، تو جاشو نمیدن به تو. پسرم بودی نمیذاشتن بری بالا، حالا چون یه مردی اون بالا هست و جلوی یه زنی رو میگیره که داره میاد بالا، معنیش نیست که مردا جلوی زنا رو میگیرن. مردا و زنا، چه مرد باشن که زنی هم اون بالا بود نمیذاشت تو بیای بالا. آره جون تو، اگه همه زنا مدیر عامل همه شرکت ها بشن، فهم میکنی میذارن زنای دیگه بیان بالا؟ جهرشون میدن، تیکه و پارهشون میکنن، از مردا به مراتب بیرحمانه تر، چون ملازم میخواد بکنه که سرخر نمیخواد. حالا مردم ممکنه با دوتا لبخند و یا یکی دو ببینه تو اگر داری تکون میخوری جای اونو بگیری، تیکه و پاره، اون وقت میفهمی که سقف شیشه‌ای میشه سقف بتونی. مهم زن و مرد نیست، این بولشت رو دارن به ما میخورونن که ما احساس گناه بکنیم نسبت به زنا و بهشون آوانس‌های بیخودی بدیم که به هیچ وجه حقشون نیست، که آوانس‌هایی هست که به مردم نباید داده بشه. دنیای بیزنس جنگه، چرا بیشتر مردا هستن؟ ما واقعا میبینیم که 5% بیشتر نیستن زنانی که در مدارج بالا دیده میشن. برو یوتیوب بزن ببین، آه اینقدر کلاب ترپس 24 ساعته چرند و مزخرف بولشت دارن، میگن زنان اینجوری، زنان اینجوری، مردا جلوی زنا رو گرفتن. مردا جلوی همه رو میگیرن، مردا جلوی تو رو نگرفته که چون تو زنی، تو هم اگه زن بودی جلوی مردا رو میگرفتی، جلوی زنا رو میگرفتی. حرف تکراری نذارم، منظورم از این که اینو دوباره تکرار کردم این بود که در دنیای بیزنس علتی که شما میبینی اون بالا بیشتر مردا هستن، بخاطر که مردا بیشتر کار میکنن. حالا زنا نمیتونن بیشتر کار کنن، بدنشون اینطوریه، باید بچه دار بشن، اینا دلیل ها برای خودشونه. این دلیل پذیرفته برای اینکه تو چرا از اینجا نپریدی نیستش، که تو از اینجا نتونستی بپری، از کلاس مردودی، چراش دیگه خودت میمونه. ما تو رو به خاطر که نتونستی اینجا بپری نمیکشیم، که فقط تو اون بازی استخدامت نمیکنیم، تو اون بازی راحت نمیدیم، تو اون کلاس، تو اون رنگ نمیری. تو توانایی اگه بیشتر از این بود میرفت اونجا. علتی که تعداد مردا بیشتره و تعداد زنا کمتره، خب مردا بیشتر کمیتدن به کار، مردا بیشتر زندگیشونو میذارن پایین برای کار، مردا بیشتر میدونن که مدیر عامل هیچ شرکتی نیست که برن باهاش بخوابن و جاب بهتر بگیرن رو خاطر که آرایش بهتر کردن یا رونای سفیدشون رو با دامن کوتاه‌تر نشون دادن یا اگه مدیر عامل قهوه‌ای دوست داره قهوه‌ایش رو نشون دادن، چه میدونم. چون مردم میدونن که همچین آپشنی و همچین ابزاری برای پیشرفت ندارن. یه مدیر عامل سطح بالایی که اگر تو فکر کنی با اون میخوای بری بخوابی و موفق بشی، مطمئن باشی که پولم بهت بدن نمیری با اون بخوابی. مدیر عامله، میدونی چندین سال جون کنده میونه این همه زن تازه شده مدیر عامل، اون آپشن هم بسته است. دنیای بیزنس جنگله و جنگه، وحشیانه و بیرحمانه است. تونستی در این جنگ وحشیانه و بیرحمانه موفق بشی، میری بالا، چه زن چه مرد. نتونستی موفق بشی، مثل بقیه مردا پایین میمونی. علت چی که اونجا بیشتر هست اینه. و ضمناً دنیای بیزنس اون دفعه گفتیم پشت سر هر زن موفقی یک مرد خوب هست، برعکسش نیست، برعکسش چرنده. ممکنه تکاتوک مردان موفقی باشن که به خاطر زنی موفق شدن، امکانش هست. همونجوری که ممکنه شما از پشت اون بیفتی و نه بمیری نه پات بشکنه، از طبقه چهارم بیفتی نمیری، ممکنه. ولی به طور نرمال دنیای بیزنس دنیای وحشی مردانه است و جنگل بیرحم خشن مردونه است و زن درش اونقدری نمیتونه موفق بشه، چون خیلی مواقع اون خشونت رو نداره، خیلی مواقع قدرت رو نداره. به این دلیله بعضی از این مردایی که تو این جنگل خار و مادر همدیگر توی این جنگل پدر همدیگر رو در میارن، مثلا اگه بگیم پدر بد نیست، مادر پدر همدیگر رو در میارن، تیکه پاره میکنن، لگد رو هم میذارن، بیرحمانه، با پدر سختگی، با کلاشی، با هزار جور دزدی و جنایت و پشت هم اندازی تا برسه به اون مدارج بالا و برسه به اون موفقیتی که اسمشو میذاری اون موفقیتی که چون گلاس سیلینگ بوده تو نتونستی به اونجا برسی. خیلی ها که به اونجا برسن هزاره نفر رو زیر پاشون له کنن و از بقیه به دلایل بسیار زیادی موفق ترن، یا درنده ترن، یا بیشرف ترن، یا پولدارترن، یا خیلی خیلی زحمت کشترن. نمیگیم هستن بیشرفن یا زن یا دزدن، نمیگیم، یا دارم میگم یعنی یکی از اینا هم باید درش قوی باشه، یا تمام عمرشو باید بذاره تو کار و تو آفیس و همه زندگی و همه لذت‌ها رو بذاره کنار بخاطر که برسه به اومد خوابش. و آرنولد شوارزنگر میگه sleep faster میگه تندتر بخوابید، 8 ساعت نخوابید 6 ساعت بخوابید، من دوست دارم 10 ساعت بخوابم. واسه همین وضعم اینجوریه، ماشینم هوندا سیویک، هر 10 سال یه بارم ممکنه بتونم عوضش کنم، یه دونه هوندا سیویک نو بخرم، هر وقتم بیاد در خوره یه هوندا سیویک اونجا وایستاده پارک شده است. اگه من ساعت 6 بلند شم و بیفتم تو بازار طلا در لس آنجلس و وقتم و عمرم و همه چی تفریح و خانواده و همه رو فراموش کنم و بچسبم به اون کار، و بله ممکنه موفق بشم، ممکنم نشم، ولی من نکردم این کارو. دلیلی که من اونجا نیستم نیست که بازار طلای لس آنجلس یک مشت ایرانی خسیس فلان بیسار اینا هستن و نمیذارن کسی موفق بشه. این چرند، این بی‌ارزگی خودته. تو اگه عقدی که اون کار میکنه کار کردی و جون کندی، اون قدی که اون شب و روز خواب طلا و پول و این چیزا رو میبینه، تو کردی، تو دم اون مغازه خوابیدی، بیرونت کرد دم در مغازه خوابیدی، گفتی من بمیرم من نمیرم، من میخوام اینجا کار کنم. من اگه کردی درسته، اگه میخوای ادا اصول در بیاری فکر کنی مردم تو بدهکارن چون تو تازه اومدی و مثلا 6 ماه در طلا فروشی مثلا در دبی کار کردی، یه مغازه کوچوله قزمیتی که 4 تا علنگو انگشتر از آویزونه تو یه جای گوشه بازار یه جای داشتی، حالا چون تو رو به عنوان طلا فروش در بازار لس آنجلس راه بدن که نیست، اینجا جنگله. هر کی قوی تره، هر کی خشن تره، هر کی متعرض‌تر و متجاوزتر جلوتر میفته. این دلیل این هستش که تعداد زنای کمتری تو بیزنس‌های مردونه هستن. تو دنیای مردونه زنای کم که هستن، زنی که تو رو بگی نگاهش کنی بگی وای چه زن خوشگله چه سکسی، نیست. یه موجود خشنیه که از لحاظ بیولوژیک فیمیل و مؤنث محسوب میشه. برو نگاه کن دیگه، تلویزیون های ایرانی زنایی که صاحباش هستن، چه میدونم بیزنس های بزرگ ایرانی زنایی که صاحباش هستن، هر کدوم نگاه میکنی موجود خشنی هستن، نمیخوای بری نزدیکش، وحشت میکنی هستن. برو نگاه کن ریلتورای بزرگ، کسایی که آقا و خانم وام هستن، موفق شده دیگه، نگاهش کن میتونی نزدیکش بشی، دست نمیتونی بزنی، بولم بهت بدن حاضر نیستی بهش دست بدن. باید اون خشونت رو داشته باشه، ضمن این که پشت سرش حتما یه مرد خوب هست، چون هر چقدر خشونت داشته باشه تو دنیای مردونه نمیتونه رقیب خشونت مردا بشه. همون خشونتی که بسیار بسیار بیشتر از زنهایی رو که به اون سقف شیشون برخورد میکنن و نازشون کج میشه، مردای بسیار زیادتری از اون زنهایی که به اون سقف خوردن، اینا خیلی بیشتر مردهای زیادتری رو له کردن، چون اینا هر کدومشون رقیبن دیگه. شما داریم اونجا 400 تا سرباز هست، یه سربازی بینید اون ته داره میدوه تو جبهه جنگ، تو چه میدونی این چی داره؟ نارنجک داره، بمب داره، رادار داره میبره که گرا بده موشک بالستیک بیاد تو سرت، در جا میزننش، کاری ندارن این چی داره، از اون دور میبینن میزننش، کاری ندارن تو جیبش چیه. مردی که میخواد بیاد توی بیزینسی بگه آقا منم هستم، میگن گروهات که هستی، زیر گل هستی، میگه من میذارم تو بیای تو بیزینس الماس من، با من بیای، من دارم میرم اونجا کاستاریکا، همچون که با چراغ باید بری کاستاریکا، دارم میرم اونجا الماس خرید و فروش کنم، تو هم با من بیای، میخوام نیایید، همونجا لهت میکنم اون زیر لجنه کاستاریکا، خفت میکنم، بفهمم جدیدی، همونجا میکشمت اصلا، نه من بلکه بقیه الماس فروشا و بیزینس های الماس، بقیه طلا فروش های داونتاون نمیدونم تهران یا داونتاون لس آنجلس یا داونتاون نیویورک یا داونتاون یزد یا اصفهان یا هر جای دیگه، نمیذارن تو بیای بالا، کاری ندارن تو چه شرایطی داری، میخواد نیایی سر به تنت نباشه. حالا اگه زنی ممکن یه لبخندی هم بهت بزنن، دو دفعه هم این طرف اون طرف دعوتت کنن، یه خودم با رابطه داشته باشن، تا هم به خیالی که من دارم تلاش میکنم ولی اصلا من سوء استفاده شده، تا موقعی که داشتی با یارو میخوابیدی و نفهمیدی که نمیتونی موفق بشی، هیچ صدایی ازت در نیومد، بعدن گفتی میتو به منم دست داد، به منم دست داد، من برو تو آفیسش به من دست داد، کی؟ 7.5 سال پیش. پس بدون فلان فلان شده، تو میخواستی اونو جر بدی نتونستی، این دهنه این بنزکافی گشاد نبود، دندونه که فهم کردی توش هست، این دندونه قشنگ از اون جدار صورتیش در نیومده بود که خخره اینو بگیره، نتونستی. همون کاری که ما مردا جون میکنیم انجام بدیم، زنها آسان‌تر هم انجام میدن، ولی باز موفق نمیشن. تعداد زنایی که موفق نمیشن، البته با در نظر داشتن این موضوع که تعداد زنایی که شرکت میکنن در جنگ بسیار بسیار کمترن، تعداد زنایی که اصلا میخوان بیان و به مدارج بالا و به موفقیت بزرگ در بیزنس برسن، تعدادی که اصلا از اول اینیشییت میکنن به مراتب کمتره، ولی باز تعداد زنایی که دلشکسته میشن یا سرخورده میشن و به خیال خودشون به سقف شیشه ای گلاس سیلینگ میخورن، به مراتب کمتر از مردایی که هزار هزار میرسن به این سقف شیشه ای و پودر میشن و میریزن. ولی هیچ کی نمیگه سقف شیشه ای جلوی مردان هست و گلاس سیلینگ استاپینگ من. گلاس سیلینگ هر کی از اون بالا وایساده، تو چون زنی بیای بالا جرش بدی، خب نه، بخواه همون دلیلی که مرده رو نمیذاره بیاد بالا اونو تیکیو پارش کنه، جاشو بگیره، دستش برسه، چارت پروموشن بذاره، جلوشو میگیره. شما موفقیت شوی پرچونر در سال اول نگاه کن، این همون سقف شیشه‌ای که به تو میگم، یه سری تلویزیون و شو و اینا علکی مثل قارچ بودن و چرت و پرت میگفتن و به دردم نمیخورد و نگاه میکردی وصلت سر میرفت و چهار تا موضوع سیاسی بودم زندگی فلان رهبری که مثلا 400 سال پیش مرده اونو هی توضیح میدادن و چهار تا فیلم سیاسفیده که همه حفظ بودن هی 900 دفعه پخش میکردن، این تلویزیون بود، همشون هم به دلایلی بودن و وام میگرفتن و نمیدونم بیزنس میکردن و هزار یه جور کلک های آمریکایی بس پول در آوردن و فلان، برای خیلی زنده بودن. شوی پرچونه که اومد تنها شوی بود، البته بعدها شد مثلا 15 سال بعد ما یکی دو تا از این کارهایی که ما در شوی پرچونه کردیم، شوی پرچونه نه، کارهایی که ما در حاشیه‌اش کردیم و دیدیم، مثلا پارتی گرفتن فلان رادیو و نمیدونم مهمونی گرفتن فلان فلان چه میدونم هر کسی فلان کسی که تو تلویزیون برنامه داشته سالها و اینا، اگر دیدی 15 سال بعد این بود که من این کارو کردم. در سال بین سال اول و دوم رنکینگ وبسایت شد میلیون، وبسایتی که 2000 نمیارزید از لحاظ طراحی و هیچ، الان هم نگاه کنی هم الان هم همونه. و ریتینگ شو رفت بالا، تمام تلویزیون ها راجعش صحبت میکردن، همه حالا یا خوشحال یا ناراحت یا موافق یا مخالف، همه جا موضوع صحبت بود، تو مهمونی ها بود، تو ایران بود، اینجا بود. تو سال اول ما مهمونی گرفتیم که کلاب ها و رستوران های بزرگ سپانسر شدن، ویدیوش هست. هیچ شوی تا 10 سال بعد از اون هیچ شوی مهمونی سالگرد نگرفت، مهمونی شنوندگان نگرفت، مثل موشک داشتیم میرفتیم بالا تا رسیدیم به اون سقف شیشه بوم، فهمیدیم آه چرا نمیشه. آقا ریتینگ بده، تلویزیون با چی زنده است؟ ریتینگ. خیلی خوب، ریتینگش رو که خفه کرده بود همه رو. مهمونی گرفتیم، دیدیم که از همه جایی که دستشون میرسید اومدن. خب اینم از آدمایی که تو میگی وقتی مهمونی میگیری 500 نفر میاد، کلاب که نبوده که بگیم آقا کلاب بچهای محل بیان اینجا دختروازی کنن و اینو مشروب بخورن، دخترها بیان مشروب مجانی بگیرن از پسرها، این حرفا که نبوده، دخترها رو مجانی راه میدیم که، این حرفا نبوده که. لیسنرز پارتی، ویورز پارتی بوده. وقتی 400 نفر لوکال داره میاد اینجا، 500 نفر لوکال میاد که دم درشم شلوغ میشه، کمپانی بزرگ میتسوبیشی میاد اسپانسرشیپشو میگیره و حمایت میکنه در سال اول و بعد سال دوم، این یعنی یه رسپی عالی برای یه موفقیت، یه شوی که اصلا بی نظیر بوده. هنوز هم چیزی ما ندیدیم. دیدیم فلان کسک فلان یه دختر خوشگل فرستاده یه جای آگهی گرفته برای اینجا، نمیدونم این آگهی اینجا گذاشته فلان، مهمونی شرکت کردن، اینجوری نبوده. من و دوستانی که با من همکاری کردن که تعدادشون هم اونقدر زیاد نبود، همه لوکال، همه مال محدوده خودمون و دوستانی که از راه دور حمایت کردن، رسیدیم به سقف شیشه‌ای رسیدیم. بعد کیا بودن که جلوی این سقف شیشه‌ای رو کیا ایجاد کرده بودن؟ کسایی که الکی و بی خودی با برنامه‌های تو خالی، با تلویزیون‌های بی‌معنی که مردم از بیکاری و همینجوریشون ورق می‌زدن، حالا اینا می‌شناسن، اینا اینجا کج نشسته 4 ساله در رادیو، بعدم فلان اینا، حالا اونا در رادیو بود مثلا 47 سال پیش توی سریالی بازی کرد، هی هی اینجوری میخندید، حالا نشستیم حرفش رو نگاه میکنم. خیلی خوب باشه، مردم نگاه میکردن. وقتی شوی پرچون رو دیدن انقلاب پیش اومد، دور و نزدیک گفتن آقا انقلاب پیش اومد، پس چرا پیشرفت نکرد؟ مگه همون سقف شیشه ای نیست؟ من زن بودم جلو منو گرفتن. بعد من فهمیدم داستان چی. آقا سقف شیشه ای سخفیه که میگه آقا نگاه کن ببین فلانی برنامه درست کرده چقدر قشنگه، برنامه چیه؟ برنامه‌ش که نشسته چرت و پرت میگه حرفای بیخودی معمولی که همه قبول دارن، تکرار میگه دختر خوشگلم با دامن نشسته، معروف شده همه تلویزیون هم یک کپی این شو رو میزنن، همه تلویزیون هم این دختره با این مرد داره حرف حرفای قشنگی میزنن. اون برنامه که بی‌معنی بوده، اون برنامه که هیچ موقع نه اسپانسر پیدا کرده نه رفته بالا، نه کسی، نه لیسنرز پارتی گذاشته، نه کمپانی بزرگ من اسپانسر شده. منی که نه حرفه‌ای تلویزیون بودم، نه شناخته شده بودم، نه از خانواده تلویزیونی می اومدم که خانواده من سالها در تلویزیون بوده باشن من حمایت کنن، هیچ عهد و ناسی رو من نمیشناختم. خب به این سرعت اومدم بالا یعنی چی؟ یعنی قدرت داره که این برنامه، این شو مردم اینجوری کشیده، این ریتینگشه، این مطالبشه، این پاورشه، این جور اجراشه، این جوریه که مردم صف میکشن تلفن صحبت کنن باش که هیچی با تلفن تلویزیونی دیگر رو جواب بزن. این رسپی موفقیت چرا نباید موفق بشه؟ به خاطر که اون کسی که اون بالا وایساده قدرتش بیشتره، میگه خب این به روز با این قیافش بیاد بالا دیگه من I'm gonna look like shit، من مثل آشغال بوگیندو به نظر میرسم اگه من برم دو ساعت تلویزیون برنامه تلویزیونی اجرا کنم. پرچونم بیاد دو ساعت برنامه تلویزیونی اجرا کنه که آشغال بودن من معلومه. همه مسئله که سر پرژن راک شد، ما پرژن راک رو بردیم رو استیج تو جشن مهرگان، نوازنده های قبلی که جونشون به سلامت در رفته بود و یعنی نجات پیدا کرده بود و کسی برنامه رو نداد، بعد از من یکی از نوازنده های خیلی معروف از همین مجلس گرمکنه های خیلی معروف که آشنای ما هم بود، دوست ما هم بود، اومد داد و فریاد و نادم جدی داره واقعا داره با من دعوا میکنه. میگه تو یه کلمه دیگه گفت ولی من الان اینجا میگم. میگه گن زدی تو شوی من. گفتم من به شوی تو چیکار دارم؟ گفت بعد از اینکه چهار تا گیتار لایو میره اونجوری آتیش میره رو صحنه و اونجوری طوفان میکنه موسیقی لایو، 5 تا ساز 4 تا ساز میزنید شما، من برم چیکار کنم؟ میکروفونم بگم دستم چی بخونم دیگه؟ تو گن زدی تو برنامه من. گفت که بعد به خاطر همین باید تو فردا باید بیای، من دارم اونجا اجرا میکنم، بیای واسم گیتار بزنی. گفتم باش، من مخلصم هستم، من با تو مشکل نداشتم، ولی مسئله اینجاست که اونی که بازار گرفته، اونی که دنیا رو، دنیای بیزنس رو تو دستش داره، حال هر چقدرم احمقانه و کوچیک باشه دنیای بیزنس تلویزیون ایرانی که در اون موقع بوده، البته الان احمقانه و بزرگه، قبلا احمقانه و کوچیک بوده، بخاطر احمقا حمایتش کردن و احمقا قوی شدن، البته اونا زرنگن، عده احمق در میارن. بگذاریم، یه بحث دیگه است. هر چقدرم احمقانه و کوچیک باشه، یه کسی اون بالاست. تو اگه جذابتر بشی بیای بالا، دیده تر، بیشتر تو چشم باشی، اون زایه شده، اون رقیب نمیخواد. نه من زن بودم نه هیچی، خیلی هم چون موضوعات مردونه بود، انتظارش میره که، یعنی این تصور است که خب باید حتما از طرف مردم مورد حمایت این قرار میگرفته، بچه نگرفته. این همونی که شما بگی سقف شیشه ای، یه کسایی بالا هستن قدرت رو دارن، حالا خوب قدرت رو دارن، کار خوب میکنن، کار بد میکنن، ارزشمندترن، اینا هیچ کدومش اصلا مورد بحث نیست. بیا این هم افتاد توی لیوان آب ما، هیچ کدومش مورد بحث نیست. حالا این میاد یک نیشی به من میزنه تا من با این چک نزنم دیگه. و گرفت آقا جلو تو، من فهمیدم داستان چیه. حالا من انتخاب با من بود، زندگیمو بذارم پایین و جوابای دندون شکنی به این کسایی که یه مش آدم چرندگوی بی ارزشه که دست چپ راستشون بلد نیستن، دو تا کلمه هم درست نمیتونن تلویزیون بگن، ولی چون معروف هستن و قدرت دارن و صاحب تلویزیون ها هستن و یا با صاحبای تلویزیون ها کار میکنن و یا باشون میخوابن و یا هر کاری که میکنن، هر کس ابزار خودش استفاده میکنه، البته من بیام با اینا درگیر بشم، پس باز زندگی میزنم پایین. من بودم که نرفتم به جنگم، جمع ارزشش رو نداره. اگه من میخوام شوی پرچونه رو داشته باشم، میدونم راهش چیه. اگه میخوام جواب اونو بدم، یه جنگه. اگه کسی میخواد من به عنوان موفق ببینه، من باید اونو بشکنم تا من به عنوان موفق ببینن، باید زندگی بذارم پایین به جنگم. اگر کردم میشه، اگه نه بهانه سقف شیشه ای یک چرند بی خودی هستش. تو نرفتی یه کاری رو نکردی. خلاصه ما گفتیم که آقا در از دنیای زنونه هرچی میشنوی یه دروغ، یه چرنده، و یا اینکه کاملا برعکسه. این برعکس بودنش از چرند بودنش بدتره، به خاطر که یک احساس گناه زیادی به مردم میده. مردا با احساس گناه به کنترل در میان، زنا با احساس شرم و حیا. هر چیزی که شرمگین، به قول معروف شرم‌آمیز و بر ضد حیا و خجالت نباشه، زنها از انجامش چه بایی ندارن. ولی مردا رو بهشون بگی که این کار وجدانی غلطه، کانشنسشون رو بخوای بهش کن بگیری، اون وقت مرد رو میتونی کنترل کنی، مرد رو با احساس گناه، زنا رو با احساس شرم و خجالت. مثلا اینه که الان زنا دارن تو راهپیمایی فمینیستی لخت میشن، لخت تمام مادرزاد میشن و میان تو خیابون راه میرن، 2000 تا زن هیچ خجالت هم نمیکشن. چرا؟ چون دیگران دارن انجام میدن، کاری به معنیش ندارن، هیچ کاری به معنیش ندارن. تو برای که شکایت کنی از یه چیزی بیای تو خیابون، چرا باید لخت بشی؟ لخت نشی مثلا چی میشه؟ من نمیگم اون غلطه یا اون درسته، میگم چون کار همدیگه مثل همدیگه کار انجام میدن، خجالت نمیکشن. مرد با گیلت، زن با شیم عمل میکنه. هر جا گیلت نباشه مرد میره جلو مثل تراکتور، هر جا شیم نباشه، خجالت نباشه، خجالت جلو داره زن نباشه، زن مثل تراکتور میره جلو. شماره تلفن ما از 310-896-7524 فکر کنم من از کافی زربن زدم در مورد موضوع سقف شیشه‌ای، The Glass Ceiling. دوستان اگه بخواید در این برنامه شرکت کنید و شما هم مطلبی دارید به این موضوع اضافه کنید، شماره تلفن ما از 310-896-7524 و لطفاً اشکالات ما رو به ما بگید. اگر صدای تلویزیون، تصویر تلویزیون مسئله‌ای داره، مایوم بذارینم رادیو چی داره پخش میکنه. این چه تو پرتو تو رادیو پرچون هم پخش میشه؟ پخش میشه. مایوم. خب دوستان، شما هم میتونید یه تلویزیون رادیوی فول اچ دی و حتی تا 4K هر چقدر که تکنولوژی اجازه بده، به 8K هم اگه رسید بازم ما در خدمتتون هستیم. گوشی خدمتتون، لطفاً گوشی نگهدار. شما میتونید یه تلویزیون جهانی لایو فول اچ دی ریموت از هر جای دنیا که شما هستید و به هر جای دنیا که سفر بکنید میتونید برنامه لایو پخش کنید. این تلویزیون از گروه پرچونو میدیا میتونید خریداری کنید با قیمت بسیار کم، طوری که حتی خود منم میتونم داشته باشم. و اگر برای کیفیت پخش، اگر برای اینکه کار ما در پروواید کردن این سیستم و عملکرد تکنیکیمون برای ستاپ کردن این سیستم و ارائه این تلویزیون به مشتریان اون چجوری است، میتونید با کسانی که مشتریان و کلاینت های پرچون میدیا هستن تماس بگیرید، مثل talkontv.com به وبسایتشون برید و ببینید چطور است. برای شما هم میتونیم یک تلویزیون ستاپ بکنیم، طوری که شما به هیچ وجه لازم نباشه که کارهای فنی رو اصلا بلد باشید. تلویزیونتون به طور کلی از لحاظ فنی تحت کنترل پرچون میدیا خواهد بود و شما به عنوان یک پروفشنال یا حتی غیر پروفشنال دوست داشته باشید راجع به یک موضوعی یا موضوعاتی یا سبکی برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی داشته باشید، میتونید برنامه‌تون رو لایو اجرا کنید بدون اینکه حتی احتیاج به دانش فنی و زحمت‌های تکنیکی در این زمینه باشه. با پرچونه.com تماس بگیرید، 310-896-7524. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
1: سلام عمو بهروز عزیز، همیشه ما بهروز. آقا بهروز، من می‌خواستم در مورد این سقف شیشه صحبتی داشته باشم که مثالی که زده بود، مثالی که می‌زدیم تو ذهن من یه چیزی تداعی شد از گذشته، گفتم لازم به ذکری که بگم. اگه
0: بفرمایید.
1: من سالهای خیلی گذشته، شاید به 8-9 سال پیش، من توی شرکتی کار میکردم که کلن 3 تا کارکنان داشتش. یکی منشی که خانوم بود که کارهای کامپیوتری شرکت انجام میداد، یکی رئیس همون شرکت بود که از طرف رئیسی که توی توی تهران برگزیده شده بود تو شهرستان ما داشت کار میکرد، این رئیس اون شرکت بود و من که کارهای اداری که کلا میفرستادم برای کارهای اداری که کار انجام. بعد یه روز این رئیس شرکتی که از کل این شرکت ها مال ایشون بود که از تهران اومدن شهرستان ما و رسیدگی کنن به کارا، ما این خانومی که تو شرکتمون کار میکرد متأهل بود و دومی هم فقط منشی بود دیگه، کار شرکت رو انجام میداد با همین آقایی که رئیس همین شرکت ما بود که تو. بعد رئیس اصلی که از تهران اومده بود شهر ما و داشت رسیدگی میکرد، من برای یک سری از کارا کار اداری رفتم بیرون و برای انجام دادنش که یه هایی موقعی که داشتم کارا رو انجام میدادم، این خانم به من زنگ زد گفتش که این رئیس دست من رو گرفت و فلان و هزار تا چیز و اینا، گفتش اگه من دوباره چی شدم دوباره بهم زنگ بزن، دوباره بهم زنگ بزن که وردارم و مثلا بهانه بگیرم از شرکت بزنم بیرون. بعد من خب به خاطر اینکه از این امنیت این خانم خواستم مثلا حمایت کنم و اینا، بهشون 20 دقیقه بعدش زنگ زدم، 20 دقیقه بعدش زنگ زدم، ایشون اصلا جواب نداد، جواب نداد و هیچی دیگه، هیچ مشکلی هم پیش نیومده بود، انگار که من اومدم شرکت دیدم هیچ چیزی نیست، شو هیچ نگرانی نیست و فلان اینا. بعد فرداش ایشون شد رئیس اون شرکت، این خانم شد رئیس اون شرکت.
0: بله قربان، این شما اگه میخواستید دست بزنی به اون رئیست هر جای دیگه هم میخواستید دست بزنی، هرگز امکان نداشت رئیس جایی بشی. ضمن این که ما هم صحبتمون همین بود که تعداد بسیار زیادی از مردا به مراتب بیشتر از زنا به این سقف شیشه‌ای برخورد میکنن و سقف شیشه‌ای چیزی نیست جز این که نیچر و طبیعت بیزنس باشه. حالا بعضیا میتونن از کنارش یه جورایی رد شن برن به پله بالاتر، بعدم فقط یه سقف شیشه ای نداریم، سقف‌های مختلف شیشه ای داریم. از الان میبینی که تحصیلاتت مثل رئیسته و این کارم بلدی، تجربتم خوبه، پس هیچ دلیلی نداره تو یه روزی رئیس اینجا نشی. ولی بعدم میبینی که دلایل زیادی بوده که اون رئیس رئیس شده و رئیس مونده و تو هرگز نخواهی تونست برسی به اونجا. مرسی اینکه تلفن کردی و تو برنامه شرکت. بعد 310-896-75-24 برنامه زنده پرچونه است، روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر فعلا در خدمتون هستیم. یه مقدار فعلا توی حیات پشتی برنامه اجرا میکنیم که شما هم کارکرد سیستم لایو ریموت پرچونه میدیا رو ببینید و البته موقعی هم که میریم توی استودیوی 8 طبقه و 12 طبقه 5 میلیون دلاری پرچونه یعنی گاراژ اونجا هم سیستم ما بازم کمابیش به همین صورت هست که اون سیستم موبیل نیست، به خاطر که گرین سکرین کروماکی و در واقع ورچوال بک‌گراند و اون سیستم هایی هستش که شما در استودیوها میبینید و این سیستمی که الان دارید میبینید سیستم لایو ریموتمون دیگه. ما اینجا نمیتونیم پرده سبز بذاریم، بک‌گراند بذاریم، چون خودمون بک‌گراند داریم. شما میتونید هر جایی رو بکنید بک‌گراند، میتونید در پلیون درخت بایستید، میتونید تو اتاق هتلتون نشستید، میتونید از پنجره هتلتون وقتی یه مراسمی هست دوربینتون رو بچرخونید و این مراسم رو گزارش کنید، خودتون هم بایستید تو بالکن. این میشه ریموت لایو. به لپتاپ معمولی احتیاج هست و یک دریمر و یک کسی که رویاش در سرش باشه که بخواد یک تلویزیون جهانی لایو ریموت داشته باشه با قیمت بسیار کم که حتی پرچونه هم بتونه اونو برای خودش داشته باشه. مثل معلومه چیزی بسیار کم قیمت و ارزون قیمتی است. خوشبختانه با تکنولوژی امروز و وقت بسیار زیادی که ما گذاشتیم که بتونیم ببینیم چطور میتونیم این تکنولوژی رو استفاده بکنیم که تا اونجا که ممکنه قطعات ارزون‌تر و ستاپ بهتر داشته باشیم. البته هنوز شما میتونید میکروفون بهتر بخرید. حالا مثلا این میکروفون در حد درآمد جیب منه که مساوی صفر هست. شما میتونید میکروفون بهتر داشته باشید و میتونید هر چیزتون رو بهتر کنید، سیستمتون رو قوی تر بکنید و هر چی، ولی در حد مینیموم لازمی که شما بتونید یک تلویزیون فول اچ دی، تمام اچ دی و یا 4K و به زودی تکنولوژی 8K هم میاد بالا، البته بستگی به پخش داره، بستگی به کشش اینترنت داره، شما میتونید اینو داشته باشید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
2: الو درود بر جناب بهروز عزیز.
0: بله بفرمایید، مخلصیم.
2: یاد میاری آقا بهروز.
0: بله قربان، ارادت داری.
2: بله خیلی ممنون بهروز جان، صحبت های شما رو من گوش میکردم. این سقف شیشه‌ای همیشه هم به ضررهای انسان در نمیاد، خیلی وقتا باعث پیشرفت بیشتر انسان میشه.
0: درسته.
2: مثلا نمونهش خود شما که اگر مثلا توی تلویزیون نمیذاشتن پیشرفت کنی، اونجا نمیذاشتن پیشرفت کنی، اومدی تلویزیون خودتو زدی، همه رو گذاشتی کنار.
0: میگن what doesn't kill you makes you stronger.
2: Exactly. عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد.
0: چیزی که تو رو نکشه تو رو قوی تر میکنه، واسه همین واکسن میزنن.
2: من هم خودم برو جان مثلا 20 و نزدیک به 27 سال توی آمریکا هستم، توی همین لاس وگاس هستم، همه جا کار کردم، خیلی جا کار کردم، همیشه یک نفر بوده که منو دوست نداشته بدون هیچ دلیل، و همیشه هم قدرت دست همون بوده. خواستم باهاش رفاقت کنم ولی نشده، هی بیشتر دشمن شده.
0: خب واضحه وقتی که قدرت دستمونه و لیاقت رو در تو میبینه، اولین کاری که میکنه باید تو رو پایین نگه داره، باید تو رو سپرس بکنه. وقتی ببینه که یه آدم تو خالیه، بی خود بی خطری هستی، مخلصم، چاکرم، فلان، ولی وقتی ببینه طرف ارزه داره و در حال رشد و بالا اومدن هست، خب میدونه بالا بیاد جای اینو گرفته و به زودی اینو میذاره زیر پا. اگر خودت هم نخواهی اینو بذاره زیر پا، سیستمی که تو رو میخواد به مدارج بالاتر برسونه اونو زیر پا خواهد گذاشت، واسه همین دشمنت میشه. دیدن لیاقت در تو اولین دلیل این است که بخواد ریشت رو بزنه.
2: دقیقا، او آینده رو میبینه. و من یکی از تجربیات خودم اگر اجازه بدی در اختیار بذارم.
0: خواهش میکنم.
2: یا بخوره. به نظر من در اینجا اجازه دارم؟
0: خواهش میکنم، بفرما.
2: بله برو جان، در آمریکا مخصوصا که من تجربهشو دارم، اگر به صاحبکار نشون بدی که خیلی تجربه داری، خیلی زرنگ داری، استخدامت نمی کنن. اینا دنبال آدم پبو میگردن. باور کن، اگر مثلا من خیلی جاها رفتم که مثلا کار خوبی بود، ساعت 25 دلار 30 دلار اینها بود، یورو ازم یه سوال میکنه، من تا تهشو میگفتم، یورو خودش میگفت ای تو یه چیزایی رو میدونی که من نمیدونم، خودت میدونی کار من ساخت و سازه، سالها این بوده.
0: بله
2: میکردم استخدام هم نمیکنم، گفتم خب بچه من که این همه تجربه دارم، میگفت that is the problem, you are over experience.
0: بله میگن you are over qualified، یعنی ما برای این کار یک کسی رو نمیخوایم که حتی اگه احتیاج به این پول داره، ما یک کسی رو نمیخوایم که بیشتر بدونه، چون یعنی راه ترقی پله راه 100 ساله رو میخواد دو شبه بره، و این نشون دهنده موفقیته. و خیلی مواقع شما همونجوری که گفتی طرف بیرونت میکنه به خاطر که بهتری از اون چیزی که باید باشی.
2: دقیقاً یه چیزایی رو مثلا از من سوال میکرد، تا یه جاهایی رو بهش توضیح میدادم، میگفت چه جالب، تو اینو از کجا یاد گرفتی؟
0: و تو افتخار میکردی و تو چقدر لذت میبردی که میگفتی ببین من دارم اینو ایمپرس میکنم، 100% من اینجا جاب خیلی خوب خواهم گرفت، در حالی که زهی خیال باطل. ببین
2: دقیقاً اینو از تجربه خودم میگم. اگر اونجا آدم و یک چیز دیگه رو میخوام بگم برو جان، اگر در آمریکا صاحبکار بدونه شما پول داری و دستت زیر سنگ نیست، بازم استخدامت نمی کنن. اینا آدم بدبخت میخوان، باور کن.
0: اگه دیگه باید بتونه ببنده تو رو، باید بتونه،
2: من نمیتونم تو رو بردت کنم، اینا برده نمیگم من داری.
0: اصلا درست هم هست، برده هم هست، باید بتونه ببنده تو رو به گاری، دور از جور شما، من کلی دارم میگم، باید بتونه ببنده تو رو به گاری و تو جرأت اینی که برگردی بزنی تو دهنشو نداشته باشی. وقتی که بدونه که تو محدوده آزادی دست و بالت بازه، نمیتونه تو رو به استخدام در بیاره، یا بیشتر از اون میدونی یا به شغلش احتیاج نداری، دو تا بارش میکنی یا میذاری میری. مثل خیلی از جاهایی که من با کمال لذت چکو گذاشتم رو میز طرف، دو تام بارش کردم و از خونه 3 میلیون دلاریش اومدم بیرون و هنوز لذتشو میبرم هر موقع فکرشو میکنم.
2: گلدن شاور. خوشم میاد از ادامه به روز، باور کن جیگر داری، من از آدم دل جیگردار خوشم میاد.
0: دم شما گرم.
2: بزن نباید بده کارم نه هیچی، باید خوشم میاد. میدونی از انسانی که حرفشو بزنه ولو به ضررش باشه من خوشم میاد شخصا.
0: آخه ببین ضرر با اینوستمنت فرق میکنه. شما یه موقع هستش که همینجوری 100 دلار یه چیز رو میخوای، 5 دلار 100 دلار ازت میگیرن. یه موقع میگه ضرر کردم، خب مثلا این چیز مثلا 5 دلار بود، من چرا 100 دلار دادم؟ اینا یا گول خوردی یا ضرر کردی، این ضرره. ولی یه موقع هست که شما یه چیز 5 دلاری رو به یه نفر میگی واسه من بیار، 100 دلار بهش میدی، 95 دلار انعام بهش میدی. شما در واقع اون چیز 105 دلاری 100 دلار نخریدی، شما 95 دلار اینوست و سرمایه گذاری کردی برای یک، برای کار بزرگتر یا برای داشتن دوستی و همراهی یک شخص با ارزش، یا اینکه برای اینکه در واقع جلو بیفتی از کسای دیگه‌ای که تو صف هستن بخوان از اون آدم سرویس بگیرن یا به هر نحوی. اونجایی که شما خودت میگی و انجام میدی اون اینوستمنته، نه اینکه ویست یا ضرر باشه.
2: بله، خلاصه نهایت کارم به اونجا رسیده که به قول خود شما از آب کرم میگیرم دیگه، اونو همه رو ولش کردم.
0: اون طرف اینو فهمیده بود دیگه. ببین یه چیزی با شما در نظر داشته باشی، کسی که بیزنسمنی که صاحبی سیستمی هست، این احمق که نیست. ممکنه آدم حالا دوتا فوش هم بتونی بهش بدی، قابل دوتا فوش هم باشه، ولی این احمق نیست. هر اسمی میخوایش بذار احمق نیست. این طرفو میشناسه. کسی که الان اومد اینجا، فصل شما توی بیزنس مثلا 10 میلیون دلاری یا 50 میلیون دلاری رفتی وارد شدی، این بیزنس مثلا فصل کن چه میدونم کمپانی لیموزینه، یا مثلا چه میدونم کمپانی تعمیرگاه مثلا الکترونیکه، بسیار سرمایه بالایی داره این کمپانی، یا کاستینگ کمپانیه، یا هر چی که هست. وقتی که میبینی یه نفر مدیر عامل یا صاحب اینجاست، این ممکنه آدم بسیار بیرحمی باشه، ممکنه قابلیت 4 تا فوش هم داشته باشه که بهش بدی، ولی احمق نیست. آدم روبروی خودش رو میشناسه و با زرنگی خودش، خودش رو در پوزیشن خودش نگه میداره، وگرنه نمیتونسته مدیر عامل یا صاحب اون بیزنس باقی بمونه.
2: بله، و به قول مثلا ایرانی های قدیمی میگن عاقل آن است که اندیشه کند پایان را. مثلا من قبلا میگم هر جا میرفتم که خیلی میفهمید یورو حالیمه استخدامم نمی کردن. حالا که خودم بیزنس کوچیک خودم رو دارم که رنتاله، هر کسی رو که میخوام خونه بهش اجاره بدم اول نگاه میکنم ببینم اون روز آخر اگر کارا درست در نیامد اینو خواستم بیرونش کنم بهش زورم میرسه یا نه.
0: آفرین، همون نکته هستش که اون شخص که وقتی شما رو استخدام نکرد به شما گفت، یعنی در نظر گرفت و به شما جواب منفی داد.
2: بله، میگم یورو کارشو بلده، همینجور که الان من کارمو یاد گرفتم دیگه، اینقدر با مستاجر سرکله زدم که به او آخر کار اگر یورو سیاه‌پوست گردن کلفتی باشه اون مشخص رو بابای منو در میاره، اونو نمیتونم بیرونش کنم یک زمانی. ولی اگر ببینم نه یه آدم معمولی یکی کرایه‌شو داد، خب همه چی درست نشد، آخرش هم میتونم بیرونش کنم، به اون میدم خونه رو. متعجی
0: خوب شد گفتی خونه رو.
2: تازه میفهمم اون صاحب کارهایی که منو استخدام نمی کردن علت چی بوده. یورو همیشه آخر میگفت این هست اگر یه زمانی بگیم تای خیار تلخی همه
0: دیدن خیلی میشه. دیدن خیلی گردن کلوب دی، گفتن که نه ما به این نمیدیم، منظورشون جاب بوده البته.
2: خلاصه خوشحال شدم برو جان صدا تو شنیدم.
0: دمت گرم استاد، خیلی خوشحال شدیم، ممنون، بازم در برنامه شرکت کن. مرسی، قربونت برم. مرسی، خداحافظ. بله، راجب The Glass Ceiling داریم صحبت میکنیم، سقف شیشه یا The Glass Ceiling، که خانم ها ادعا میکنن که مردها جلوی پیشرفت زنها رو میگیرن و میبینی چقدر کم زن در منصب های بالا و شغل ها و پوزیشن های بالا در بیزنس ها هست، شاید به 5% نرسه. ما اصلا نمیخوایم بگیم که چرا زن ها نمیان که در این جنگ شرکت کنن، ولی شما نگاه کنی ضمن این که درصد زنهایی که در این رقابت شرکت میکنن که از این مرحله برن بالاتر و موفق بشن و به مدارج بالا برسن در موفقیت، ضمن این که تعداد زنا که اصلا دلشون میخواد شرکت کنن در اینجا کمتره، تعداد سرشکستگی و مایوس شدن و افتادن مردهایی که در همین راه، در همین مبارزه به سمت بالا با زنا همراه هستن، تعداد اونا به مراتب، درصدشون به مراتب بیشتر از همین نسبتیه که هست. مثلا اگر مثلا 60% مرد، 70% مرد، 30% زنه تو بازار بیزنس یا کاری هر چی که هست، اینایی که افتادن و اینایی که سقوط کردن و به این به قول تو سقف شیشه‌ای خوردن، نگاه کنی میبینی 90-95% مرده، 5% زنه. حالا چون تعداد زن کمتری شرکت کرده در این مبارزه از نردبان بالا رفتن، این 12,000 نردبان نیستش که 12,000 نفر شرکت کنن. هر کی از این نردبان بیاد بالا میزنن تو سرش، طبیعیه، چون جنگه، چون تو نباید بری بالا. اگه تو بری بالا که دیگه جای اونو گرفتی. فیلم های قدیمی بود مثل رابین هود و آیوان هو اینا که قلعه های قدیمی بود و جنگ های قرون وسطایی و حمله میکردن، یه سری سرباز بخوان از یه قلعه برن بالا، این هم سرباز این پایین هم دوتا نردبون گذاشتن، بهترین ها اول از اون نردبون ها میرفتن بالا که بتونن نفوذ کنن به قلعه، اونجا هم وایستان میزن تو سرشون. بهترین ها و بهترین بهترین ها ممکن بود 4 تاش رد بشه، 800 تاش میافتاد از اون نردبون. اونا یه نردبون میذاشتن، اونا با تیر و با گرز و با سنگ و چوب و هر چی که دستشون بوده میزدن و اینا رو پرت میکردن پایین از این نردبونا. بعضیا میرسیدن بالا، اونا هم که میرسیدن بالا لط و پار بودن، اونا که میرسیدن بالا از همه خشنتر و وحشیتر و قویتر و متجاوزتر و از همه بودن رسیدن بالا. حالا 4 تا زنم میخواد در اینجا شرکت کنه، بفهمه شما بیاید تو ارتش، شما بیاید تو بیزنس، شما بیاید تو برنامه‌نویسی کامپیوتر، شما بیاید در هر جایی که فکر میکنید قدرت بدنیتون، ارزتون، تحصیلاتتون اجازه میده بیاید انجام بدید. همونجوری که میبینید در دانشگاه تعداد زنایی که میان و فارغ التحصیل میشن از مردا بیشتره، ولی تو بازار بیزنس بچه این زنه نمیرن، چون نمیخوان برن. اون میاد تو دانشگاه شوهر پیدا کنه، اکثر نه همه، بعضی هاشون هم که حالا شوهر یا نمیتونن پیدا کنن یا واقعا نمیتونن شوهر پیدا کنن و علکی هم نمیگن و واقعا هم میمونن در کار و واقعا هم در این بیزنس جلو میرن و واقعا هم موفق میشن. خب معلومه تعدادش 100 مرداست، چون اصلا داستان رو این پیچ شروع نشده که بخواد رو این پیچ ادامه پیدا کنه، نیومده که راه حل راه زندگی کردنش این باشه. زن با آپشن میاد، مرد با اجبار میاد. مرد با اجبار میاد در دنیای کار و باید با اجبار موفق بشه. هر چقدر ما مردا زندگی داریم از اندازه‌ای که کار کردیم، حالا ممکنه ارث هم به اون رسیده باشه، من قسمت ارثش رو نمیگم، ولی از اندازه‌ای که کار کردیم بین زن و مردی که پول و مال و بکاپ و سرمایه هم ندارن و وارد بازار کار میشن، هر چقدر مردا پیشرفت میکنن به اندازه کارشونه، هر چقدر زنا پیشرفت میکنن به اندازه کارشون نیست، به اندازه مردیه که میتونن پیدا کنن. اگه مرد پولدارتر پیدا کردی کمتر کار میکنی، هر چی زرنگتر بودی، خوشگلتر بودی، در موقعیتی بودی که مرد پولدارتر پیدا کنی کمتر کار میکنی. مردا همچین فرصت موقعیتی ندارن. ممکنه حالا یه جوونه بسیار بسیار خوشتیپی، حالا یه زنای پولداری به پستش بخورن و یه خود ازش سوء استفاده بکنن و یه خود باهاش کیف بکنن و ردش کنن، ولی این خج زندگی رو نمیدن. ولی اگه زنه که بتونه یه مردی رو به قول آمریکا میگن نیل کنه، مثل چادر هست که پایش رو با میخ‌دبله میکوبی به زمین نیل کنه، اگر نیل تونست بکنه تمام عمرش گارانتیه. از زنایی که وارد دانشگاه میشن بسیار تعداد کمشون مجبورن کار کنن، زندگیشون رو بسازن، بقیه با آپشن تا حدی که دلشون بخواد کار میکنن، به اندازه خوشگلشون، به اندازه توانایی حامل شدن از یه آدم پولدارشون. مردا نمیتونن برن یک زن پولداری رو باردار کنن و مجبورش کنن که باش ازدواج کنه، چون 15 ثانیه بعد این خانم خوابیده تو کلینیک کنترل موالید در حال فورسپس بازیه. اونجا دیگه نمیگه من یه قبلا یه کورتاژ داشتم و حالا دیگه نمیتونم بچه دار بشم. وای من خودم و مادر احساس کردم، لحظه ای که من فهمیدم خودم و مادر احساس کردم، من دیگه تمام بیزنس هم گذاشتم پایین و گفتم که این مرد باید شوهر من بشه، من این تمام این بیزینس رو دادم بهش و همه چی رو به نام اون کردم، چون یه احساس کردم مادرم، دیگه نتونستم جلوشو بگیرم. بچه این بولشتو به تو نمیگه، فوری میره اونجا چک مینویسه $500-$600 رد میکنه تموم میکنه اگر حامله بشه. این بورشتو برای من رسو در راهی کردن که وقتی بچه رو میخوان نگه دارن

رفتار با تمرکز زیاد روی کاریرشون، روی کارشون، میرن جلو، دانشگاه رو تموم میکنن، در بیزنس شرکت میکنن، همونجور با مردا کلنجار میرن، در اون دنیای بیرحم بیزنس شرکت میکنن، در اون جنگ میرن بالا، خیلی ها رو له میکنن. خیلی از آدمایی که موفق هستن و جلوی موفقیت اینا رو میخواستن بگیرن، که البته جلوی موفقیت مردان بسیار زیادی رو هم گرفتن، اونا رو هم له میکنن و میرن بالا. بعد میرسه به 30 سالگی بچه میخواد، همونجا تموم میشه کار، همونجا شروع میکنه به گذشتن پایین. یه وکیل موفق میخواد بچه دار بشه، کلاینتاش میافتن. یه دکتر خوبه میخواد بچه دار بشه، دیگه نمیتونه با اون پرفورمنس دکتر باشه. یا حالا اگر شده به جاهای خوب رسیده، هر کسی که میخواد باشه، دیگه میخواد بچه دار بشه. خیلی خوب، مجبور کار ول کنه. حالا تمام دنیای مردان مدیونن به این خانم که این خانم نباید پوزیشن موفقیت خودشو از دست بده، چون 6 ماه نبوده. تو 6 ماه میدونی چند هزار کیس مختلف عوض میشه در دنیای بیزنس، و تو 6 ماه نباشی کی به تو بدهکاره؟ همچین بدهی وجود نداره. تو انتخاب میکنی چی کار کنی. تمام زنایی که موفق شدن باید ببینی چه جوری زندگی کردن. و نق رو به حلقوم ما مردا بی خودی نزنید. شوی پرچون لایف از روزای دوشنبه، یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. شما میتونید تماس بگیرید 310-896-7524. منتظر تلفن شما هستیم تا ساعت 4 بعد از ظهر. امروز ما برنامه زنده داریم. میتونید برای حمایت از شوی پرچونه با دونیت کردن و کمک مالی به شوی پرچونه توسط ارز دیجیتالی US Tether با شماره‌ای که رو وبسایت پرچونه هست به ما کمک کنید. به شوی پرچونه انرژی مالی هم لازمه که بدید. با داشتن یک حساب دیجیتالی، ارز دیجیتالی، شما میتونید USDT یا US Dollar Tether کمک بکنید به شوی پرچونه، حتی $1. دیگه الان ارز دیجیتالی هم یه چیز مثل پیپل و مثل ایمیل و مثل اینجور چیزا هست که مردم خیلی دارن و بسیار چیز هندی و کارآمدیه. باش خرید میتونید بکنید روی اینترنت و خیلی از وبسایت ها هستن میتونید باشون خرید بکنید و فواید بسیار زیادی داره. ضمن این که میتونید به شوی پرچونه هم کمک بکنید. آدرس والت الکترونیک USDT یا تتر روی وبسایت پرچونه نوشته شده و لطف کنید اون آدرس رو کپی کنید توی اون قسمتی که میخواین ویترا یا پیمنت کنید و هر چقدر که دوست داشتید به شوی پرچونه کمک کنید. دوربین، کامپیوتر، برق، اینترنت و بقیه خرجایی که این تلویزیون رو سرپا نگه میداره، با اینکه اونقدر زیاد هم نیست ولی به هر صورت احتیاج به کمک داره. من با کمال میل به خاطر انرژی و در واقع اینکه شما اسپانسر اول برنامه هستین که منو به جلوی این دوربین میارید و اینقدر به من محبت دارید، افتخار میکنم که با شما حرف میزنم. در ضمن اون اگرم کم بودی باشه خودم میپردازم. از تمام کسایی که برای پرچونه دونیشن فرستادن متشکرم. ضمن حساب پیپال هم هست، حسابای بانکی هست در هر جای دنیا که بخواید. شما میتونید حتی بانکای لوکال کانادا، آمریکا، ایران، حالا هر جای دیگه که شما هستید میتونید مستقیما هم کمک بکنید. هیچ محدودیتی یا مینیمومی هم وجود نداره، چقدر که شما محبت کردید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. تا الان ما باقی موندیم به محبت شما و به کمک‌های مالی که شما کردید. گرچه که بگم هرگز و حتی تا به حال من هیچ خرج زندگی و از این شوی پرچونه در نیاوردم. برای من شوی پرچونه بیزنس نیست. تمام کاری که انجام میدم به خاطر محبتی است که از شما میگیرم و دوست دارم با شما صحبت بکنم. و هرچه هم اگه پول در اومده، من فکر نکنم حتی به 1/3 یا 1/5 یا 1/10 خرجایی که براش کردم با کمال میل، با کمال افتخار، با کمال اینکه احساس میکنم چقدر باید منحصر به فرد خوششانس باشم که در یک همچین پوزیشنی باشم که شما انقدر محبت میکنید و برنامه من نگاه میکنید و خودتون برنامه رو بهتر میکنید با

تمام این چیزهای خوب خودم در خدمت این برنامه هم هستم. هرگز بیزنس برای من نبوده و مطمئنم نخواهد بود، ولی از شما هم درخواست میکنیم که با ما همکاری کنید که بهتر بشه. هرچی دستگاهمون بهتر بشه، دردسرش کمتره. شوی پرچونه رو روی تلویزیون پرچونه 7-8 سال پیش که ما شروع کردیم با مینیموم دستگاه ها، با مینیموم حتی کیبلاش خودم با دست درست کردم که بتونم بخورونم به اونجا که خرج نشه، چون خودم پول نداشتم واسه این خرج بکنم. به خاطر همین به این ترتیب من راه اندازی کردم و ذره ذره هرچی دستگاه های ما بهتر شده به لطف شما بوده و بر صورت ما تمام این تلویزیون و مدیون دوستانی که ما کمک کردن هستیم و شما هم میتونید بیشتر رو بهتر کنید. هر چقدر که ما از دستگاه‌های کم قیمت‌تر یا چیزایی که اونقدر مناسب نیست برای تلویزیون بخوایم استفاده بکنیم که این کار رو بگذاریم و انجام بدیم، زحمت بیشتر، گرفتاری بیشتر و خستگی بیشتر داره. ولی خب هر چقدر شما کمک کنید ما اجناس بهتری تهیه کنیم، بهتر داشته باشیم، بهتر و آرومتر میتونیم برنامه اجرا کنیم. شما میتونید تو شوی پرچونه شرکت کنید از سکایپ. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11. البته همینجا هم که تو حیاط پشتی هستیم و ریموت لایف داریم پخش میکنیم، امکانه این که شما بیاید و تصویر خوشگلتون رو من اینجا بندازم روی تیوی از سکایپ هستش. شما میتونید با سکایپ هم تماس بگیرید. امروز من سکایپ روشن نکردم، ولی شما میتونید از روی سکایپ هم شرکت کنید. پرچونه 11 سکایپ آیدی ما هست. فیسبوکمون پرچونه شو 3، اینستاگرام پرچونه شو و تمام این اطلاعات رو میتونید شما ببینید روی وبسایت پرچونه. یکی از دوستان یه سوالی ازم پرسید و من این سوال رو جواب میدم به خاطر که ایشون. اولا دوستان خواهش میکنم وقتی که روی سکایپ مسیج میدین مسیجتون رو بنویسید بعد آخرش بزنید سند. خیلی از دوستا یک کلمه می نویسن خط بعدی اول سن میکنه، تلفن میگه بیپ، دوباره خط بعدی بیپ، یا خط بعدی بیپ تا میاد جواب بدید بیپ، تا دوباره میاد جواب بدید بیپ بیپ بیپ بیپ بیپ. خب قربون برم اینا رو همه رو بنویس آخرش بزن بیپ، اینجوری بهتر کنترل منم حواسم جمع‌تره که بتونم جواب بدم. واسه همین خیلی مواقع وقتی میام روی ایر اصلا خاموش میکنم صدای تلفنو. این سوال اونقدی ربطی به برنامه نداره، ولی برنامه امروزمون نداره، ولی سوال تکراری هم هست که ایشون پرسیده که وضعیت خیلی خرابه، با هر کی آشنا میشیم از همون اول توقع خرج کردن براش داره، چیکار باید کرد کلن پولی شدن؟ من این سوال بارها جواب دادم. شما به عنوان شنونده و بیننده شوی پرچونه حتما جواب سوال بارها شنیدید، ولی باز من یه بار دیگه هم میگم ممکنه برای خیلی ها بیفایده باشه. و اینی که به طور کلی زن پولیه، زن کالاست، خودش میخواد کالا باشه، خودش با تمام وجودش مقابله و مبارزه میکنه با این که براش پول پرداخت نشه. یعنی اگه تو بخوایی من پرداخت نمی کنم با جنگ طرفی، تو باید پول بدی. خیلی مواقع ممکنه حالا شما خوشتیپ باشی، طرف خیلی درب و داغون باشه، اینطور باشه اونطور باشه، سرکستنس ها فرق میکنه. به طور معمولی مرد معمولی بخوایی زنی رو داشته باشه یا باش رابطه داشته باشه باید پول خرج بکنه و زن ها خودشون این قضیه رو میخوان. یعنی زن کالاست چون خودش میخواد. وقتی تو اینو بدونی میدونی که یه پولی باید بپردازیم. شما به عنوان کسی که داره کالا رو استفاده میکنه باید قیمت مارکت رو بدونی، وگرنه هر آدمی میاد هر آشغالی رو به هر قیمتی میخواد به تو میفروشه و انتظارم نباید داشته باشی که وقتی در مارکت یه کالایی رو به دست میاری اون کالا رو مجانی به دست بیاری، چون کالا به عنوان کالا داره ارائه میشه برای اینکه بیزینس انجام بشه، یعنی در ازاش پول یا خدمات و معادل پولی دریافت بشه، میشه تعریف بیزینس. وقتی شما اینو بدونی به جایی که شکایت کنی از دخترها که چرا هی دنبال پولن، شما بدونی قیمت دختر چنده، اگه تو تایوانی چنده، اگه تو مکزیکی چنده، اگه تو تهرانی چنده، اگه تو جنوب ایرانی چنده، اگه تو روسیه و چه میدونم ارمنستان و ترکیه و افغانستان هستی چنده،
تو سوئد چنده، تو کانادا چنده، تو آمریکا، قیمتاشو باید بدونی. اگر قیمتشو ندونی که کلات پس بهرک است، چیزی رو داری میخری قیمتشو نمیدونی، خب مشکل خودته. برو ببین چنده. شما میخوای تلویزیون میخوای بخری، صد جا میری رو اینترنت، این طرف اون طرف دوستان میپرسی، در اینجا هم نباشه زمان قدیم 10 تا مغازه قیمت دادش، این چند آخه؟ خب وقتی یه نفر 100 تومن یا 100 دلار بالاتر میگه میفهمی باهاش صحبت میکنی. وقتی میخوای تخفیف بگیری میفهمی چقدر چونه بزنی. وقتی میخوای تا وقتی به تخفیف میده میفهمی این تخفیف به تو داده داره تو رو احمق فرض میکنه یا نه تخفیف به درد خوریه. میتونی بیزنس کنی. تویی که باید دنیا رو بفهمی و داستان رو بفهمی. قد پولت آش میخوری. اگه پولت رسید آش میخوری، پولت نرسید میری سوپ میخوری. خب وقتی قیمت بازار دونستی جنس رو نگاه میکنی، اگر پولش رو داری و اون قیمت عادله به تو میخواد بده شما هم قبول میکنی و پولش رو میدی. حالا میخواد 20 دقیقه باشه، میخواد دوست دخترت باشه که مثلا فرض کن تو کرایه خونهش رو میدی، اونم بالاخره جاش به تو چیزایی میده، تو باید دیدونی کلی که این پول واسه در میاد تریپی چند محسوب میشه. یارو میگفت مهریه من انقدر 100 هزار سکه دراز، گفت ببخشید آبجی شما تریپی چند حساب میکنی؟ تو ببینید تریپی چند واسه در میاد. میگم به CPL یعنی cost per load. Every load is gonna have a cost. CPL رو پیدا میکنی، فاکتور CPL cost per load رو پیدا میکنی و اون وقتی که باید بپذیری در بازار چه دختری که بتونه cost per load بالاتر چارج کنه هیچ موقع حاضر نیست کاست پر لود پایین تر چارج بکنه و برعکس. وقتی دختری نتونه اون وقت به نام عشق یا این یا اون یا اینکه من نمیدونم اینطوری نیستم، من پولی نیستم، من فلان نیستم، کاست پر لود پایین تر چارج بکنه. الان دیگه این قضیه به خاطر اینکه دیگه شیم و خجالت در این مورد تو دنیای زنونه تقریبا میشه گفت وجود نداره، این قضیه برملا شده و همه دارن میگن دیگه این نق زدن نداره. تویی که نمیشناسی که این زن داستانش چیه، جنسش چیه، طبیعتش چیه، از کجا داره درسشو یاد میگیره، این تلفنش که دستش 24 ساعت اینجوری میکنه، اینا دارن و همدیگه یاد میدن. الان دخترها روی این استا خیلی از چیزها رو دیگه الان بوسیدن گوشتن کنار و این رو من مجرد ازشون ممنونم، نه تنها الان بلکه در طول این سالیان دهه های گذشته که انقدر راحت بی درد سر و برای شخص من به خاطر وجود این دوربین، البته به خاطر وجود این دوربین چشمی خوشگل مجانی در اختیار من بودید، من متشکرم. من شکایت نمی کنم. من به خاطر که شما کالا هستید و پول میخواید و قیمت دارید و قیمتتون مشخصه، من از شما شاکی نیستم، شما رو ملامت نمی کنم، بهتون خورده نمی گیرم، ضمن این که حرف و تیکه و متلک هم بارتون نمی کنم. همینه که هست. اون پسری که نمی دونه داستان چیه، خب مثل یه بیزنس بگید مشتری میدونه که جنس و قیمتش رو نمی دونه، جیبش هم پول انقدر هست که فهم می کنه هرچی گفتی شما هرچی گرفتی گرفتی. دنیای بیزنس هم همینطوریه. وقتی همه بدونن که این کامپیوتر چنده سخته اینو 100 دلار گرونتر فروختن. وقتی اینا رو ندونه قیمت این کامپیوتر چنده، قیمت مثلا 800 دلار من میگم 1500 دلار میخره یا نمیخره. اگه خرید و دست کرد تو جیبش چرا که نه، چون قیمت بیزنس از اوپن ونچر، بازار آزاده. در تمام بیزنس های دنیا بازار آزاده، عرضه و تقاضا و اطلاعات و ادویکیشن و دانش و خبر مشتری از بازار، اینا با هم دیگه میان قیمت رو تعیین میکنن. وقتی عرضه نباشه تقاضا زیاد میشه، قیمت میره بالا. وقتی مشتری حواسش نباشه که این جنس چنده، میتونه هرچی خواستی بهش بفروشی. یه مغازه قیمت گوشه، یه مغازه قیمت دیگه، شما حقی که با اون دعوا کنی نداری. در دنیای کپیتالیست بیزینس آزاد که هر کسی میتونه قیمت جنس خودشو بذاره، قیمت زن هم همینطوری تعیین میشه. همون زن برای همون جایی که شما میتونی از اون بهتر رو 40 دلار به دست بیاری، همون ممکنه واسه تو 200 دلار چارج بکنه، در حالی که وقتی بفهمه تو نمیدونی قیمت چنده. اینم عدم شرافت نیست، بلکه این داستان بیزنسه. خود اون شخصا رفته یه چیزی بخره قیمتش 5 دلار بوده، بهش فروختن 35 دلار، فکر میکنه خیلی مثلا چیزه، بعد یهو میفهمه خیلی گرون خریده، روزو شکایت هم میکنه میگه نه اون نیست اون این نیست، داستان زیاده. خب بفهم
بازار دوروبر چه خبره، زن در این بازار چنده، و سعی کن به زن به خاطر طبیعتش خورده نگیری. نیش عقرب نه از ره کینه، از اقتضای طبیعتش این است. این کارو با تو میکنه، خرجم میکنی، حالم میدی، این طرف اون طرفم میبری، پولم میدی بهش، بازم تو رو میذاره میره. اینم اشکال نره، اونم طبیعتشه. تو باید سعی کنی که وقتی طبیعتی شناختی، بدونی مثل آب و آتیش توش غرق نشی و خفه نشی و نسوزونه تو رو. در غیر صورت باید باش هماهنگ بشی. خب اینم سوال، این سوال جواب دادیم. ما باید یه جلسه هم بذاریم برای جواب سوالای واتساپ، چون خیلی از دوستان برنامه رو لایو چون نمیبینن برسات چاره نداریم دیگه، سر تا سر دنیا دوستان دارن میبینن. ما از استرالیا و سوئد و هلند و کانادا و آمریکا و ایران و همه جای دیگه هم، حتی از مالزی هم ما بیننده داریم. هر موقع اجرا بکنیم برای یه سری ساعت خوبیه، برای سه ساعت خوبیه. بعد این دوستان سوالاشون میفرستن برای من و من برسات دوستانم جواب بدم. خیلی از اینا رو بارها گفتیم، ولی خب نمیشه توقع داشته باشیم که حالا مثلا 2000 تا شوی پرچونه الان رو وبسایت ما، چه آدیو چه ویدیو، بگم آقا من اینو قبلا گفتم. شما که البته از بیننده ها و شنوندگان با وفای loyal avid listeners هستین، میدونی که من اینو قبلا گفتم، ولی حالا بگم من گفتم، این بره اون همه ویدیو رو بگرده تو ببینه پیدا میشه همچه چیزی یا نه. به خاطر همین هم هستش که ما حرفای تکراری اینجا میزنیم و اینا رو من مطرح میکنم. دوستان میتونید سوالاتتون هم بفرستید به واتساپ، ولی خواهش میکنم سوال رو بنویسید و بعد آخرشون دکمه سند رو بزنید که بیاد دیگه. سوالی که مثلا 7 جمله است در 14 تا نیم جمله ای واسه من 14 تا تکست نفرستید، چون من انقدر گیج میشم که گیجتر میشم که بعدا دیگه نمیتونم جواب بدم. برسای جلساتی هم میذاریم برای سوال واتساپ جواب دادن، اینم بعد فکری نیست. خلاصه شماره تلفن ما 310-896-7524. برنامه امروز رو یه ریکپ سریع بکنیم، یه جنبندی، و اینکه راجع به The Glass Ceiling یا سقف شیشه‌ای که جلوی پیشرفت خانم‌ها رو میگیره در دنیای بیزنس، که صحبت بسیار زیاده در این مورد، راجع به این داشتیم صحبت میکردیم. و پوینت این برنامه، چیزی که هر ننه قمری برای خودش یک توی یک کانال اینستا و یوتیوب خودش و توی سمینار خودش این مسئله رو مطرح کرده، من راجع به اون نمیخوام دندون خودم رو خورد کنم، گلوم خسته کنم. پوینت این برنامه، نکته‌ای که در این برنامه من میخواستم بگم که من به ندرت شنیدم کسی راجبش حرف بزنه، اینه که سقف شیشه‌ای برای خانم‌ها فقط نیست. سقف شیشه‌ای جلوی پیشرفت تمام کسایی که میخوان پیشرفت بکنن رو میگیره، به خاطر اینکه پیشرفت کردن یعنی رسیدن به مدارج بالاتری که کسایی قبلا موفق اونجا هستن. و میدونم منظور خانم‌های عزیز از این قضیه در بیزینس و پول درآوردنه. هیچ موقع خانم‌ها شکایت نمی‌کنن که سقف شیشه‌ای هست برای اینکه ما بتونیم لاغر بشیم. شما هم خودت خواست لاغر بشی، رژیم بگی ورزش کن، لاغر سقف شیشه‌ای نیست. سقف شیشه‌ای است که ما این خانم‌ها بتونیم بریم نوازندگی تار و تنبور و عود و قانون و کمانچه رو یاد بگیریم. این سقف شیشه‌ای نیست. تو میتونی تا نهایت استادی نقاش میخوام بشین، سقف شیشه‌ای نیست. ولی موقعی که میخوای یه جایی بری که قراره پول در بیاری، سقف شیشه‌ای هست. پس یعنی در دنیای بیزنس که ما همینو میگیم، که در دنیای بیزنس سقف شیشه‌ای برای مردها به مراتب بیشتر هست، که سقف بتونی هست، با باتون وایستدن بالا سرشون میزنن تو سرشون، ولی خانم‌ها فکر میکنن که مردها بهشون بدهکارن، که اینا باید موفق بشن در هر کاری که پا گذاشتن، باید موفق بشن، و این بدهی و در واقع بردن و وظیفه‌ایه که رودوش مرداست که خانم‌ها باید موفق بشن. همچی چیزی وجود نداره. این دنیای بیزنس، هر کی قوی‌تره، هر کی بیشتر له می‌کنه، هر کی بیشتر می‌تونه پشت سر بذاره میره بالا، مرد و زن هم نداره. و اینو مردا به عنوان یک احساس گناه نباید بگیرن، که باید خانم‌ها رو کمک بکنیم که در بیزنس بیان رقیب مردا بشن، که بعداً بیان بگن که حالا ما رئیس مردا هستیم. اون وقتی که اگه از این شیم، از این ببخشید، از این گیلت، از این احساس گناه شما
سهمیه بانوان عزیز رو بذارید که اینا هم از این گوشه واسه خودشون موفق بشن، کاری به این جنگی که این وره نداشته باشین. اینجا یه شیشه است، این شیشه تا اینجا اینجوریه، بعد این شیشه دیگه اینجا سقف نداره، دیوار شیشه‌ای داریم ما، سقف شیشه. خانم عزیز از اینجا موفق بشن، بعد میاد آفیس منیجرت میشه، بعد تو تلفنت عکس دوست دخترت هست مثلا ناخنش رو به تو نشون داده، بعد به خاطر اون اخراجت میکنه. اون که نکنده زمین و تا برسه به اونجا، میذاری بالا سر خودت یه کسی رو که احتیاج به که درک نمیکنه کجا هست، اون وقت برای سر خودت میاد مثل بومرنگی که برمیگرده میخوره به خودت. پوینت قضیه اینه که سقف شیشه‌ای برای همه هستش و این سقف توسط موفق‌ها در بیزنس هست و مردا هیچ بدهکاری به زنان ندارن، که زنها باید موفق بشن چون زن هستن. هر کی عرضه داره موفق میشه، هر کی عرضه نداره به هر دلیل موفق نمیشه. هر کی بیشتر کار میکنه موفق تر میشه، هر کی کمتر کار میکنه به هر دلیلی، چه حق داری چه حق نداری، چه از تنبلیته، چه از فیزیک بدنته، چه از مشکلات خانوادگیته، چه از پریود و حاملگی هست، چه از سرطانه، چه از تیروئیده، چه از قد کوتاهیه، چه از کجی پاه، چه از چشم ضعیفه، چه از هر چیزی که هست، به هر دلیلی. If it rains on your parade, it's your problem. نمیتونی موفق بشی اون کسی که میتونه بزنه تو سر تو و پول از تو بگیره و به حساب بانکی خودش در دنیای وحشی و خشن بیزنس بریزه، اون موفق میشه. کسی هم کار نداره که تو زنی یا مردی. به خاطر همین نق کمتر بزن و زحمت بیشتر بکش. آقایون هم زیاد نق و گوش ندید. هر کی میتونه موفق میشه. هر کی جلوی موفقیت هر کی رو میگیره، به خاطری که اون زنه نیست، به خاطری که موفق نشه خودش نمونه پشت سر. برصد حرف تکراری زیاد نمیزنم و من شما رو بیشتر از این نصیحت نمی کنم، چون که میدونم فایده ای هم ندارد. و ایشالله هفته آینده برنامه پرچونه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس همراه ما باشید. 310-896-75-24. تا هفته آینده خدا نگهدار.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته، ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرف ها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجب همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرف های شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: سلام عرض میکنم بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه، بهروز و پاکشیر هستم. سال نو رو تبریک میگم، سال نو 2024 تبریک به همه دوستان عزیز در سطح سر دنیا و تمام بینندگان شنوندگان عزیز ما که با ما هستن در این لحظه. و البته اینجا هنوز سال تحویل نشده ولی اون طرف آب یه نیم ساعتی هم هست که سال تحویل شده و بر صورت پارتی ها همه بادکنک ها رو ترکوندن و بعدش هم دارن میرن بازم بادکنک های دیگر رو بترکونن و خلاصه مشروبا رو تا خرخره خوردن و لاس وگاس هم که میدونی که خیلی عظیمه، طبق معمول هر سال خیلی عظیمه، غیر مسیحیان میرن اونجا سال نو رو، سال مسیحی رو جشن بگیرن، به خصوص کریسمس که میلاد مسیح هست میرن و جشن بگیرن. امروز همونجوری که خدمت رو اعلام کردیم یه مهمون عزیز داریم و شنوندگان خوب و همیشگی شوی پرچونه، آقای بهروز قراره که بیان روی خط زوم و با هم صحبت بکنیم راجع به مسئله‌ای که اتفاقا خودشون پیشنهاد کردن و حالا منتظر هستیم که یواش یواش زوم وصل بشه. دوستان عزیزم شما هم قدمتون رو چشم بیاد روی زوم با هم صحبت کنیم، ولی خب خواهش میکنم اول یه مقدار اجازه بدین که صحبت ما پیش بره تا بعد خدمت شما برسیم. دوستانی که نتونن به هر نحوی با زوم تماس بگیرن میتونن با شماره تلفن 310-896-7524 مستقیم روی این تلفن، ببخشید گوشی، روی این گوشی میتونید تماس بگیرید با واتساپ، ولی خب اجازه بدید که مقداری از وقت برنامه بگذره که صحبتمون با بهروز خانم به جای برسه. یک کلیپ یوتیوب پخش کردیم براتون به نام Unfaithful Woman که در واقع معنیش اینه که زن بیوفا یا زن غیر وفادار یا هر جوری که میخوایم تعبیرش بکنیم. موضوع البته قدیمیه ولی جای صحبت زیاد داره و هرگز موضوع، از یه طرفی هم بگیم که هرگز قدیمی نمیشه موضوع، و اون موضوع خیانت و مسائل در رابطه با اون هستش. منتها باید کردیتشو بدیم، ویدیو از یه یوتیوبری به نام Soft White on the Belly هست که البته اسمش هم کینکیه یه خورده، ولی خب دیگه حالا معنیشو بگذاریم هر چیزی که هست. این ویدیو از کانال ایشون هستش و برسات گفتم که کردیت رو باید حتما داد و ممنون از این که این زحمت ها رو میکشن و این انترویو ها رو تهیه میکنن و ما هم فرصتی داریم که راجبش صحبت بکنیم. برصورت منتظر هستیم که بهروز خانم که تشریف بیارن روی زوم و با هم صحبت بکنیم. برصورت خیانت همجوری که بارها صحبت کردیم، یه موقع استش که میگی خیانته، یه موقع است میگیم unfaithfulnesse، یه موقع است میگیم قصدیه، یه موقع است میگیم که طرف در جریان یه مسائلی افتاده که به این منتر شده. اینترویوری که گوش میکردین و میشنیدید و میدیدید روی تلویزیون، یه خانم آمریکایی وایت و داستان زندگیش رو میگفت که البته خیلی هم عجیب غریب با داستان بقیه زندگی هایی که میبینیم نیستش، ولی به هر صورت یه چیزی رو من بخواستم بگم در مورد خیانت یا قباحت. خیانت که خب همیشه خیانته، شما وقتی قولی میدی تا تعهدی میدی بر علیه شکاری بکنی یا اون رو بشکنی میشه خیانت. در واقع امانت و خیانت، تعهد میدی اونا بر مبنای تعهدت بهت اعتماد میکنن و باید یه راهی رو میرن و شما خیانت میکنی. این تعریفه، تعریف مشخصیه، مثل تعریف مثلث، مثل تعریف دایره، مثل تعریف وزن حجمی، مثل تعریف قانون بویانسی، مثل تعریف قضیه حمار و بقیه مسائل مختلف که برای حمارهای امثال من هرچی بگی بازم نمیفهمن. اینا تعریفه، اینا تغییر نمیکنه. ولی قباحت تعریف نیست. تعجب کردی ها؟ قباحت تعبیره، یعنی شما تعبیر میکنی از این که این کار قباحت داره. مثلا فرض کن 20 سال پیش، 20 سال که نه بیشتر، 50 سال پیش پوشیدن یک دامن کوتاه و در شهر را رفتن قباحت داشت. چرا؟ چون گفتن کار بده. یا مثلا باکر نموندن قباحت داشت، دوست به سر گرفتن برای دختر قباحت داشت، نمیدونم اینا قباحت داشت، یعنی کار قبیحه، پست، زشتیه. ولی معنی و تعریف نبود، بلکه یه تعبیری بود. الان خیلی از چیزهایی که ممکنه قبلا قباحت داشته باشه الان قباحت نداره. الان مثلا بگی باکر کسی نباشه قباحت نداره، اونم من تعیین نمیکنم، من تایید میکنم، من تکذیب میکنم، من تعریف میکنم، نه هیچی، همین که هست. الان میبینید باکره پیدا کردن مثل پیدا کردن الماس میمونه یه جایی. حالا یه مثالی نذارم که فکر کنم مثلا باکره الماسه، مثل پیدا کردن یه تخم مرغ ببینید توی کاهدون عظیم. شاید هم تخم مرغ هم نه، بلکه فرض کن بگی یه دونه خاویار ماهی یا دونه شن. برصورت پیدا کردن قباحت با زمان فرق میکنه و تعبیرش هر لحظه یه چیزه. بهروز خان سلام. آقا نتونستی روی واتساپ بیای؟ روی زوم بیای؟
2: نه متاسفانه نشدش. من سلام میگم خدمت شما.
1: خواهش میکنم، خیلی لطف داری. آقا ممنون که این متریال رو فرستادی و موضوع Unfaithful Woman و بگو ببینیم چه خبر. شما خودت بیشتر و بهتر دیدی. حتی من این کلیپ رو دیدم مفصل، یه بار دیدم، دو بار گوش کردم، ولی خب شما خودت نظراتی داری و سوالاتی تو این زمینه یا شاید نکاتی، ما در خدمت هستیم. خیلی خوش اومدی.
2: قبل از اینکه من شروع کنم میخواستم یه بار دیگه روی زوم البته یه سوال از شما بپرسم راجع به این فایل و شما دارین توضیح میدید. من رو زوم یه بار دیگه تلاش میکنم شاید اوکی بشه.
1: زوم الان وصله، من میبینم شاپور خان وصل کردن زومو و تصویر خودم هم اونجا میبینم از راه خیلی دور.
2: آره من سوالم بپرسم قبل از اینکه حالا یه بار مطرح بکنم، این که به نظر شما توی جامعه‌ای که به این صورت در واقع به این راحتی خانم رو بیایید بشونید و با افتخار راجع به گندی که تو زندگی یه نفر دیگه زده و این گند بزرگی که حالا من اگر روزم اومدم یه توضیح کلی راجعش میدم توضیح بدید، آیا واقعا باید این جامعه افتخار بکنه به در واقع به آزادی بیان یا از اون سوی میدان در واقع از اون سوی قضیه هم باید به این قضیه نگاه کرد که یه چیزی رو خیلی قباحتش رو در واقع خیلی کوچیک کردن قباحت قضیه است و این هم در نظر داشته باشید که خانوما اگر یک مسئله در چشم همه خانومهای در واقع اون قبیله یا اون مسئلتیشون یا خانومهایی که در دورورش هستن اون قضیه که قبلا یک گناه محسوب شده، قبلا یه چیز بزرگی بوده یا هر چیزی بوده که تابو بوده و اون قضیه حل بشه یا در واقع از اون قباحتش بیفته و خیلی سبک باش برخورد بشه توسط جامعه خانمای دور و برش. همونطور که میدونیم خانما برای مسلک مثل ما مردها مورالیتی و اینا زیاد توجه بهش نمی کنن و اینکه میگن خانما احساسی که شما باش موافق نیستید، من باش موافقم. اینجا در اون احساسش برای اینکه تو اون جامعه اطراف خودشون پذیرفته بشن با اون احساساتی که در راجع به اون موضوع توی اون در واقع اون جامعه آماری دوروبرشون داره باش با اون قضیه دیل میشه، اینا خودشون رو پیوند میدن با اون احساس. حالا میخواستم ببینم که آیا این جامعه آمریکایی که اینجوری در واقع داره نشون داده میشه، اینو باید به فال نیک گرفت با توجه به اون کانسکونسی که من اول گفتم که در واقع اون قباحت قضیه رو خیلی چیز میکنن، و باید در واقع ترویج داد جامعه ما تو ایران، دارم میگم که به سمت در واقع آزادی بره که اینجور مسائل رو بشه خیلی راحت بیان بیان بکنن، حالا تا این حد نه، خب هر حال گریجولی یواش یواش به تدریج. اینو من در واقع یه دلمای توش گیر کردم که آیا واقعا باید افتخار کرد اون جامعه فقط از این اسپکت با نگاش.
1: خب خیلی جالبه، من نمیدونم که نمیدونم شما داشتی گوش میدید یا نه، خیلی کوینسیدنتلی من راجع به همین صحبت شروع کردم و راجع به قباحت داشتم توضیح میدادم که قباحت یه تعریف نیست، بلکه قباحت یه تعبیره. یعنی یه کسی ممکن از یه چیزی مثلا شما یه مثلث تعریف داره، دایره تعریف داره، قانون بایانسی تعریف داره.
2: شما توضیح میدید، من
1: اونور ترای بکنم ببینم اگه صحبت شد. شما پس گوش میدی؟ باشه بله، داشتیم میگفتیم که قباحت. خوب شد، جالب شد که بهروزخان دوباره این سوال رو پرسید. راجب دوستان عزیز داریم راجب ویدیو کلیپی صحبت میکنیم که از یوتیوب، از یک یوتیوبری که اسم چنلش هست Soft White Underbelly، که اینترویو کرد با یه خانم که خیانت کرده و به قول بهروزخان با افتخارم داره تعریف میکنه، که ویدیو رو قبلا پخش کردیم، منتها خب وسط برنامه دوباره حالا ممکنه فرصت بشه پخش بکنیم. ولی برسات اصل صحبت این بود که خانم تمام زوایای مختلفه رشتیم زد بیرون، زوایای مختلفه رشتی زد بیرون، تمام زوایای مختلف خیانت خانم اجرا کرده و حالا داره با خنده هم توضیح میده. البته خب بهروزخان میگه قباحت رو چیز کردن، قباحت رو عادی کردن، قبحش افتاده این حرفا. من درست چند سنه قبل داشتم تعریف میکردم که آقا قباحت یک تعبیره و یک تعریف نیست. مثلا من اینجا میگم به نظر من سرده، یه تعبیر میکنم اینجا سرده، یه نفر دیگه میگه گرمه، یه نفر دیگه من دارم میگه من پام داره یخ میکنه، من میگم نه خب هوا خیلی ملایم و ملسه، ابری و یه بادی هم میاد و منم یه دونه پیرهن پوشیدم. اینا هر کدوم ما داریم تعبیر میکنیم، ولی اگه گفتیم که درجه حرارت اینجا چند درجه سانتیگراده دیگه بحث نمیشه کرد، چون اون تعبیر نیست، اون یه تعریفه. درجه حرارت اینجا x درجه سانتیگراد یا x درجه فارنهایت، تا عوض در x درجه سانتیگراد مساویه یه فرمولی داره فلان ضرب میکنیم میشه y درجه فارنهایت، این تعریفه. و چیزی که تعبیره، شما ممکنه بگی اینجا خوشگله، من میگم نه، شما بگی، من میگم چه هوای قشنگی، لذت بخش، ملایم، ابری، لطافت داره، یکی میگه نه آقا من دلم میگیره، من غمم زیاد، غمام میفتم، من آفتاب دوست دارم، آفتاب دلوازه، اینجا حال آدم به هم میخوره، همش ابری. خب گرچه خوشبختانه هیچ کدوم اینا همش اینجا نیست، اینجا هوای کالیفرنیا خیلی جالبه و خیلی هم متفاوت. و به اساس تعبیر با تعریف فرق میکنه، نمیتونیم تعریف این که اینجا هوا ابری هست یا نیست عوض کنیم، چون احساس من میکنم هوا اینجا هم نیست. این قضیه تعبیر قباحت یه چیز به فرهنگ مربوط میشه، تعریف نیست. ولی تعریف، ولی در واقع خیانت یه تعریف داره که آقا شما اینجا قول دادی من این کار نمی کنم، شما اینجا قول دادی تا ما با هم وفادار میمونیم تا مرگ ما رو از هم جدا کنه، ولی نرفتی یه کار دیگه کردی. به خاطر همین تعبیر و تعریف هم فرق میکنه، واسه همین که قباحت همینجوری که بهروزخان گفتش در جامعه نه تنها زنونه بلکه جامعه مردونه هم همینطور. جامعه مردونه مثلا فرض کنید که زن نداشت، میگفتن آقا یارو زن نداره و فلان، یارو بعدش خرابه، یا یارو ولگرده، یا یارو فلان. الان داره میبینی که ولگردی و سکس توریستی شده، قباحتش افتاده و شده نامبوار تفریح مردا، و هیچ کس هم نمیگه قباحت داره، هیچ کس هم نمیگه آخرش پس چی من تنها میمونم. البته هستن کسایی که میگن، ولی هرچی عوض شده، موقع میگه قباحت داره، اون موقع پراستیتوت قباحت داشت، الان پراستیتوت یه جاب خیلی موقریه، خیلی هم پیش بالاست، خیلی هم درآمدش خوبه، خیلی هم باید خیلی خانم شما رو آدم حساب بکنه تو جواب تلفن تو بده. قباحت با یه تعبیره و یک تعریف نیست. ولی خب مثل که بهروز خان رو خط هستن. بهروز خان تشریف آوردی آقا؟
3: بله بله من در خدمت شما هستم.
1: خب تصویر شما رو که داریم اینجا.
3: آره منظورم به این بود که این حالا قباحت و اینا رو تو من صحبت اولتون میس کردم، ولی منظورم به این بود که این کل قضیه خانوما به نظر من، یه بارم گفتم اول برنامه، اینا برای اینکه یه کاری رو نکنن یا یه کاری رو بکنن زیر به در واقع اون مورالتی و وجدان اون قضیه اصلا مثل اون مردان نگاه نمی کنن. به این نگاه میکنن که اگه اون کار انجام بدن اون پیامدی اون کارشون داره تو چشم اون گروهی که دورشون هست و مخصوصا اون زنها و اونها چجوری دیده میشه.
1: حالا شما فهم کنی این خانم این کار رو میخواسته بکنه، قصدش از این بود؟ من تو اینترویو
3: نه اصلا قصد قبل از اینکه وارد این سوال برنامه بشیم، برنامه اون خانم بشیم، خواستم اینم اصلا آیا به نظر شما این پخش کردن یه همچین فایل های توی جامعه به عنوان این که بدآموزی با تصویر بکنیم، چون اون داتاست از اون اسپیکت الان من گفتم، من از اون اسپیکت بایدتون که در واقع اون به چشم خانم ها اون چیز قضیه سبک شمارده میشه و میفته با نگاه کرد یا با خیلی خوشحال.
1: حالا شما یاد هست یه برنامه ما داشتیم به نام Married Cheating Married Persian Women که توی تلویزیون IPN اجرا کردیم؟ اون برنامه شما دیدی؟ زنهای ایرانی که خیانت میکنن و ازدواج، یعنی خیانت به شوهرشون میکنن، و من تعجب میکنم شما این همه برنامه ما رو دقیق نگاه میکنی و اونو هنوز ندیدی. یه شو هست به نام Cheating Married Persian Women، اسمش انگلیسی نوشته، یعنی زنهای ایرانی که خیانت میکنن، زنهای شوهردار ایرانی که خیانت میکنن. صف وایستاده بودن خانوما که تعریف کنن من چجوری خیانت کردم. یکشون هم آواز میخوند میگفت این بلوره بدنم مال همه، من هم واسش بشکن زدم. من برنامه رو که اتون برنامه واسه الانم خیلی زیاده به قول شما، شمایی که تازه انقدر متجدد و با زندگی مدرن و در سوشال میدیا همه چی آشنایی هستی، زبان انگلیسی هم به این خوبیه، تازه این قضیه واسه سنگین اومده که این قباحت رو دارن اینا میندازن. در حالی که من سال 2005 بود 4-5 بود یه چیزی بود، مثلا 20 سال پیش 15 سال پیش برنامه رو تو تلویزیون IPN اجرا کردیم، تلفن‌ها پر شده بود و فقط من از اسکرینرمون خواهش کرده بودم که فقط خانم‌های ایرانی که میخوان بگن من خودم به شوهرم دارم الان خیانت میکنم، نگه دوست من نمیدم دختر خاله من یه همکلاسی این حرفا رو ول کنن، بگن که کسایی که میخوان بگن من الان دارم از وی سپیک به شوهر خودم خیانت میکنم زنگ بزنن. تلفن پشت تلفن طوری بود که اصلا صف شده بود و اصلا ما نرسیدیم 80 دسته تلفن ها جواب بدیم. اینی که شما میگی به نظر من باز کردن یه دریچه ایه که باید باز بشه، مثل این بود که شما بری خودتو سی تی سکن کنی، MRI بگیری از مغزت، از ریه‌ت، چه میدونم از هر قسمتی از بدنت که حتی اگر ممکنه فرض کن میگن سالیانه MRI بگیرید، سالیانه نمیدونم چکاپ بکنید، به خاطر که پیدا بشه چه خبره، کجا چه خبره. ما اگه بگیم این قباحته که از انجامش جلوگیری نمیشه، فقط از در واقع مطرح شدنش جلوگیری میشه. این نظر من راجع به سوال شما.
3: درسته. من یه توضیح راجع به این فایل بدم که حالا برای بچه‌هایی که شاید متوجه نشدن، این خانم 10 سال با یه نفر زندگی کرده و این 10 سال دوتا بچه از در واقع دوست پسراش داشته، که جالبه یه دوست پسرش توی یه ماهی که باش رفیق شده در واقع این خانم بچه دار کرده که حالا ما الان می‌خوام بهش بپردازیم. و راجع به این که ریگرت، در واقع راجع به این که پشیمون هست به این قضیه، البته خب وقتی شما تحت فشار می‌ذاری همین حرف من دیگه. یه گریه‌ای هم اولش می‌کنن که بله نمی‌دونم من نمی‌خواستم اون قلبش بشکنم، واسه همین به طرف نگفتم. حالا مهم نمی‌رسه شما اگه می‌خواستی قلبش رو نشکنی، قلبش رو نشکنی، چرا بار دوم اون کارو کردی؟ و از این دست مسائل این سیس گریه
1: میخواسته بگه چقدر میشکنه، دفعه دوم میخواسته بگه یه بار دیگه این کار کنم چقدر میشکنه. بعدم گریهی که میگیم خیلی از گریه ها مثل گریه مردونه نیست، گریه های زنونه یه مقدار خالی کردن پشن و هیجانه، یه کاری رو انجام میده فشار هیجان خودش رو با گریه خالی میکنه. گریه به معنای شرمندگی و ندامت از اون قضیه نیست. میونه کلمات پاورقی دادم.
3: بله. یه سوالی که تو این فایل خصوصا از آدمایی که حالا خلافکارن یا هر چیزی که هستن میپرسن، البته من یه توری دارم اینو یه جای شنیدم، میگن که شما اگر یک رابطه سالمی رو بیایید و آمار بگیرید با دخترهایی که بیرون هستن، یه درصد خیلی بالایی از این دخترها شما به پدرهاشون نگاه بکنید، اینا پدرهاشون یک مرد سالاری حالا به اون شکل افراطی که ما ایرانی ها تو ذهن ما هست نیست، ولی در واقع اون به قول آمریکایی ها اون پدر است که فاینال سی، یعنی اون حرف آخر رو تو خونه میزنه. و این تئوری رو پاسم الان به سوال خط بکنم و در واقع اون چیزی که اینجا مطرح شد، این که خلاصهش اینجوری میشه که احتمال اینکه یک رابطه هلسی تری رو با یک خانم داشته باشید، چه تو ازدواج چه تو ریلیشنشیپ، و اون خانم از یک خانواده‌ای بیاد که داینامیکی که بین پدر و مادر اون خونه در واقع اتفاق افتاده یک داینامیک بوده که پدر در واقع دست بالا رو داشته، که درستش هم هست همینجوری، همون چیزی که آمریکایی‌ها بهش میگن پیتریارکی و در واقع مرد سالاری که ما بهش میگیم، این احتمال این که در واقع یه هلسیه در واقع رابطش هلسش بیشتر باشه از بقیه روابط بیشتره. حالا من می‌خواستم اینجا به این سوال برسونم که خیلی وقتا
1: یعنی شما اینو فرض قبول کردی؟ یعنی شما اینی که الان گفتی فرض قبول کردی؟
3: من این تئوری که یه جایی شنیدم و روش فکر کردم و تقریبا درصد خیلی بالایی قبولش دارم.
1: این چرا من حرفت قطع کردم؟ به خاطر که شما میگی خاله که اینجوری هست، من میخوام یه چیزی بگم. پس یعنی این فرض شد. هم خودش بسیار جای بحث داره. ولی حالا شما ادامه بده، فرض بر مبنای این که شنونده ما فرض نکنه که شما گفتی فرضه.
3: و این تئوری که من قبولش دارم، حالا اگه میخوایم میتونیم راجع به صحبت بکنیم، میخوام به این مطلب برسم که چرا واقعا اینجوریه که تو دنیای روانشناسی یا تو دنیای همین چیزا که نگاه میکنی یه بخش بزرگی از سوالاشون رو با این قضیه شروع کنن که در واقع چجوری بزرگ شدی، پدر بالا سرت بوده.
1: 100%. البته
3: آره، یعنی همینم در واقع من بشینگ هم میتونه پشتش باشه که اینا میان
1: پدر و... بالا سر یه نفر بودن به معنایی که شما خوب تربیت بشی نیست، یا به معنایی که زن خوب یا مرد خوبی بشی. پدر بالا سر باشه یه دیفالت لازمه است که باید باشه، به خاطر که یه چیزای خیلی اساسی و بیسیک اولیه اونا باید پدرش بخواد هر عوضی هم باشه. وقتی پدر باشه، مادر که خب معمولا همیشه هست، ولی اگر پدر باشه بالا سر بچه و اونو از زندگیش دفع نکنه، یه سری دیفالتی مثل که فرض کنه اینجا زمینش بالاخره باید کانکریت باشه، زمینش باید یه طوری باشه که حداقل بشه روش راه رفت، این اون دیفالت رو داره. ولی هیچ به این معنی نیستش که شما اینجا زمین نمیخوری یا اینجا پات نمیشکنه یا اینجا خار نریخته یا اینجا هزار مرض دیگه نیست. ولی پدر وجودش لازمه، ولی به هیچ وجه به معنی که تو تربیت خوب میشید. خیلی اصلا وقتی سنای بالاتر میشه تازه میفهمن پدرشون چه عوضی بوده، تازه شروع میکنن باید جنگ و غر کردن و دعوا کردن و اصلا از زندگی خودشون بیرون کردن و سالها دیگه باش حرف نمیزنن تا مرگش هم نمیرن سر قبرش. ولی وجود پدر لازمه، ولی به هیچ وجه به معنی اینکه تربیت خوبی میشه کسی که پدر داشته باشه بهتر از کسی که پدرش بالا سرش نباشه نیست. یه مطلب دیگه هم سریع من بگم و اون اینه که کی بالا سر یه بچه هست، وقتی از اون قسمت دیفالت بگذاریم و وقت وارد قسمت تربیتی بشیم، مهم اینه که چقدر اون شخصی که گاردین ولیه، حالا بزرگتر هر کسی اون هست، چقدر از واقعیت جهان به این بچه بگه، به دختر بگه بیرون چه خبره، به پسر بگه بیرون چه خبره، و اینا رو براش توضیح بده که یه مرد چی احساس میکنه، یه زن چی احساس میکنه، چقدر تو باید قول چیه، وفا چیه، اینا رو توضیح بده واسه طرف. طرف بفهم وقتی من با یه مرد طرفم با چه موجودی طرفم، با یه زن طرفم با چه موجودی طرفم. اینا تربیت هایی که باید اون پدر بهش بده. و اگر یه کسی پدر بالا سرش هم باشه و فقط بگه نخیر آقا دختر باید خیلی نجیب باشد، آقا نخیر دختر غلط میکنه این کارو میکنه، من بالا سرو غلط میکنی تو این کارو میکنی، خب این دختر میگه که با اولین فرصتی که پیدا کنم از شر بابا در میارم، مثل خیلی عظیم میلیون ها نفری که میدونید که دارن این کارو میکنن، پیش با فقر و مؤدب وایسادن، ولی کار خودشون دارن میکنن، در اولین فرصت هم سیفون میکشن سر آقا میره، دخترها رو میگم. و به این ترتیب من فکر میکنم باید اون شخص واقعیت زندگی رو برای بچه تعریف کنه، اون اسمش میشه تربیت. وگرنه من به تو لباس بدم، غذا بدم، مواظب باشم سرما نخوری، مواظب باشم تو خیابون کسی بلا سرت نیاره و تو رو بزرگت کنم، این تربیت نیست. این بیسیک وظیفه فیزیکی شخصیه که داره. هستی آقا،
3: من میگم یه محله من میگم یه محله باید بالاتر باشه، یعنی باید اون دینامیک و اون کنش و در واقع رفتاری که بین پدر و مادر توی اون خونه برقراره رو باید بچه از بزرگ از کوچیکی ببینه، دختر خانواده، و با دیدن این که در واقع مادر خونه یه شخصیت سمسی و یه شخصیتی داره که بله چشم و قربان، البته که من جاشو خود دارم فارسیشو خوب نمیگم، ولی حالا تو اون افراطیش تلقی نشه، شما من اصلاح میکنید، ولی ته شما نگاه میکنید که یه خانواده درست پیش میره که در واقع مادر خانواده یک شخصیت در واقع سپسی و یک شخصیتی باشه که فرمان بردار باشه نسبت به پدر خانواده، اون یک خانواده که معمولا درست پیش میره. تا اینکه بخواید با توجه به اینکه الان تو میدیا هم که شما نگاه میکنید انقدر دیگه تو سر مردها پدر خانواده دارن میزنن، همونش با صحبت کردیم، اصلا دختران به عنوان پدرشون به عنوان یک رول مدلی که توی یک قضایی که الان ما داریم صحبتش میکنیم که بیاد بینا توضیح بده، در واقع اصلا اون پرمس اولیه اون صورت مسئله اولیه رو قبول ندارن، اصلا طرف رو تو اون قضیه آدم
1: خب همینه که میگیم طرف تربیت نداره دیگه، همینه میبینی کلامت، همینه که میگیم طرف تربیت نداره، طرف وایستاده از اینستا و از گوشی و از فیسبوک و از هر چیزی که دوره خودش بوده این چرت و پرت‌های دخترای دیگر رو یاد گرفته، بعد چرت و پرت میدیا و چهار تا مدل و چهار تا فلان دیگه هم اضافه شده روش، شده تربیت این یارو، فرهنگ این طرف. خب این آدم که نمیتونه نگاه کنه به بافت خانوادگی، این که میگن سوشال میدیا داره داغون میکنه، تو نمیتونی تک تک بری در روی کره زمین ببینی کی نشسته جلوی دوربین داره چه مسخره بازی در بیاره جلوی اون رو بگیری. به خاطر همین این که میگی سابمیشن با فرق میکنه، من به نظرم زن سابمیسیو یه چیزیه تو فانتزی مرد ممکنه اترکتیو باشه، ولی در واقع توی خانواده به خصوص درجه خانواده صحبت میکنه، اگه بچه‌ای که توی خانواده تربیت میشه باید نباید ببینه که مادرش منتظره که باباش چی دستور بهش میده، و نباید ببینه که باباش ببینه که مادرش داره میزنه تو سر باباش میشینه اینجا میگه باشه باشه باشه. خب هیچ کدوم اگه زن و مردی که دارن توی خانواده این بچه رو بزرگ میکنن حالا ممکنه که علامه اطلاعات عمومی یا مربی تربیتی نباشن، ولی حداقل خودشون که با همدیگه دینامیکشون به قول شما رفتارشون با همدیگه طوری باشه که طرف ببینه آقا جای زن چیه، جای مرد چیه، مرد چی کارا میکنه، زن چی کارا میکنه. حالا ممکنه که مسئله سابمیشن و اینا هم تا یه حدی باشه، یه نفر حتما رئیسه 100% تو هر خانواده یه نفر رئیسه، ولی رئیس به معنی نیستش که بقیه تو سری خورن و بقیه برده اون هستن. اگه هر کدوم از اینا هزاران شیدز اف گریه که اینا بین هم دیگه هر بالانسی که داشته باشه یه تعبیری از زندگی به اون بچه میده و یواش یواش اون بچه میخواد راه خودش رو پیدا کنه، این تصویرا هم هستش، یا این تصویرا انقدر کورش میکنه و گمش میکنه یا راهنماش میشه، و نشستن حرف زدن با بچه در هر شرایطی ذره ذره اونو بهش فهموندن معرفت و دنیا و زندگی و دینامیک بین مردم، بین زن و مرد، این پسری که بیرونه برای چی بهتون نگاه میکنه، این پسری که بیرونه بچه نگاه میکنه، این دختری که بیرونه برای چی بهتون نگاه میکنه، تو برای چی به این نگاه میکنی، ذره ذره اینا رو توضیح دادن که ما رفرنس و اینا واقعا هم نداریم، چون اگرم داشته باشیم همچین رفرنسی له و لگد میشه و به گند کشیده میشه توسط کلمه متاسفانه در واقع مضر و مخرب ریتینگ. هر کسی میخواد گوشه دامنش یکم بیشتر بزنه بالا ریتینگ بگیره، و اون ریتینگ باعث میشه تمام کسایی که دارن نگاه میکنن موجوده که ریتینگ بیشتری داره نگاه میکنن، طرف رو فیسبوک روی اینستاگرام روی هر جایی که هست داره تبلیغ میکنه، ریتینگ خودش رو میخواد به هر نحوی ببره بالا، و این باعث میشه که طرف اون چهار تا معلمی که دارن مطلب درست واسه کسی توضیح میدن که حتی به بچه هم نه حتی پدر مادرش بشنون، پدر مادرش هم 24 ساعته دنبال اون ریتینگه دارن میدونن، اگه به سوشال میدیا نگاه نمیکنن، اگه به سوشال نگاه میکنن هم میکنن، اگه نمیکنن هم که دیگه کارشون زاره، اصلا نمیدونن که بچهشون دختر پسرشون تو چه استخری داره شنا میکنه، اینا اصلا نمیدونن چه خبره. سو واقعا یه افتضاح پیچیده ایه.
3: آقا توی این فایل یه دو سه جا آدم رو کفری میکنه، البته که من یه چیزی نوشتم این که آیا به عنوان یه رد فلگ به عنوان یه رد فلگ بود نگاه کرد، شما توی رابطه قرار میگیرید که دختر پدر بالا سرش نبوده، قبول دارید یا نه؟ یه برنامه داشتیم که شما آها رد فلگ ها چی ها هستن، مثلا دختری که خالکوبی داخل
1: اینو قبول دارم من... اینو قبول دارم، نه تنها پسر پدر بالا سرش نبوده، بلکه هر کمبودی از پرنت، حالا ممکنه پرنت هم خیلی مرضا داشته باشه، کمبودی از پرنت هر جوری تا یک شخصی داشته باشه، چه دختر چه پسر، این رفرنس خودش رو به بیرون انتقال میده، از بیرون میخواد چیز به تربیت بگیره. زمان قدیم این مسئله خیلی بهتر بود، به خاطر که دختر یا پسری که میخواست از بیرون تربیت بگیره همون تربیتی بود که از خونش میتونست بگیره، سوشال میدیایی نبود، فرهنگ بود دیگه. الان فرهنگ تو جوامع وجود نداره، الان یه سری چیزای عمومی شده، میشه گفت فرهنگ عمومی که این هیچ معنی هم نداره. به خاطر همین کمبود هر پرنتی بالا سر هر کسی میتونه یه رد فلگ باشه، که اگرچه الان اگرم باشه با سیستم سوشال میدیا همچین هم قدرت نداره. من این هم آدم که میبینم دور و برم بچه های تینیجر دارن، مثلا 15 ساله 16 ساله 18 ساله، یا مثلا الان اگه مثلا پسر یا دختر 20 سالشه، من 4 ساله 5 ساله اینا رو میشناسم، از 15 سالگی تا 20 سالگیشو داشتم میدیدم که این بچه داره چه جوری بزرگ میشه، چی کارا میکنه، هیچ فرقی با این که با آدمی که بیرون هست ندارن. یه سری هم آدمایی هستن با وجدان خودشون، وجدان یه نیروی هم هست از درون انسانه، یعنی شما هر چقدر هم به تعالیم بد بدن و تربیت بد بدن، بازم یه نیروی از درونت، اون در واقع اون الگوریتمای بک‌گراند بالاخره حاکم میشه بهت، که اون از خصوصیات هر شخصیه. و من اینو درست میگی، من نکته منفی میبینم کسی که یه پرنتی بالا سرش یا نباشه یا کم باشه، ولی با این حال بازم باید هر کسی شنونده عاقل باشه، خودش به شخص طرفش نگاه کنه.
3: آره این چند تا چیزی که خیلی آدم کفری میکنه، و اینکه یکی که خانم یه جایی اشکال میکنم که سوالش این که در واقع بعد از اینکه شوهر من متوجه میشه که دوتا بچه من در واقع از این آقا نیست و بایولوژیکال فادرشون کسی دیگه است، همچنان به سرویس دادن و به رفتن و مثلا جلسه اول مربیان در واقع همون شرکت میکنه برای بچه ها، نمیدونم کوچشون میکنه، توی مربیگریشون میکنه، توی بازی هایی که هست. و این برمیگرده به این که آقا یه بارم شما به اون خلافت کردید که شما توی روابط فقط نباید گیم داشته باشید، حتی توی بعد از ازدواج هم، کسی مورد ازدواج هم میشم، باید گیم رو رعایت. و یکی از دلایلی که اصلا میشه گفت که این خانم نسبت به این آقا اترکتد نبوده که رفت روش چیت کردم، شاید یه دلیلی بر اساس همین فایل خیلی کوچیک بخوایم بگیم.
1: حالا من تعبیر اونو نمیدونم، بهروز خانم ببخشید ببینید کلامت، که دلیلی که طرف چیت کرده ممکنه این بوده باشه یا نبوده باشه، ولی شما این کار این آقا رو در واقع به نظر زیر سواله. بعد این کار به نظرت تو سری خوردن بدبختی و حمالی اون زنی که باش داره ازدواج میکنه هستش، یا وجدانی هستش که داره نشون میده به سمت اون دوتا بچه یا ستا بچه‌ای که بیگناه هن تو خونه این بزرگ شدن، سالها به این گفتن پدر، این سالها اونا رو دوست داشته بهشون چیز کرد، و حالا داره وجدانش یا فکرش یا تربیتش هرچی که هست نمیخواد اینا دوباره بیفتن مثل چند تا بره بی پناهی از گله جدا بشن و بیفتن تو کسافت. ولی حالا بچه حالا فرض کن 8 سالشه 10 سالشه 15 سالشه، خب میره کوچش میکنه، میبرتش میارتش، یعنی به خاطری که فهمیده مادرش یه خطایی کرده یه هویی بچه رو مجازات نکنه یا بکنه. نمیدونم شما اینو چی تعبیر میکنی، بدبختیش تعبیر میکنی یا مردونگی و وجدانش تعبیر میکنی؟
3: من تعبیرم اینه که شما تو گیم بسیار باید آدم بیرحم باشی. اولا که ما داریم داره جاجب جامعه آمریکا صحبت میکنیم،
1: گیم با کی داری بازی میکنی؟ گیم با دختره؟ بله، ولی ما هم همیشه همینو گفتیم، خودخواه باش، بیرحم باش، به کسی بی خودی ترحم نکن، هرچی به خیرت حال میده درسته، حال میکنی انجام بده، نه در باز کن، دختر هر جا میخواد بره بره. ولی وقتی که بچه به وجود اومد دیگه شما با اون بچه که گیم بازی نمیکنی. منظور من اینه،
3: بچه که بچه شما نیست که، بچه دو تا اکس دیگه همکارش بوده، نمیدونم زیر دستش کار میکرده، بچه اون
1: هر کسی که هست تکلیفش رو باید معلوم کنه. فرض ببین، فرض میگه نمیگه آره باید، کلمه باید رو من بی خود گفتم به خاطر اینکه من نمیخوام بگم چی باید چی باشه، ولی بچه هر کی که هست، این خانوم من یهوی فهمیدم، میبخشید من میپرم تو کلامت، حرفات خیلی درسته و خیلی نکات قطنگه، منم تشویق میشم که بپرم تو کلامت. بله تکلیفش رو معلوم کنه، به این بگه آقا این بچته، این بچه این آدمه، وردار اینا رو اینجا ببر، من با تو نمیخوام زندگی کنم، من میخوام حتی جدا بشم، من میخوام هر کاری میخوام میکنم. با اون زن تکلیف خودت معلوم بکن که بعد متعاقب اون تکلیف اون بچه‌ها معلوم بشه. ولی وقتی تو داری با اون زن زندگی میکنی، بچه بچه توه، هر روز صبح از تخت خوابش بیدار میشه، میاد بیرون، میخواد صبحونه بخوره، تو رو میبینه، جیهویی میخوای تو برگردی و یه تعبیر با بچه جنگ بکنی، یا اینکه یواش یواش تکلیف همه رو معلوم کنی، همه برن پس کارشون، جا و تکلیف بچه‌ام اونجوری معلوم بشه.
3: نه اگر فایل چیز باشه حالا فرصت نکردی گوش بدید که تکلیفشون معلوم شده بوده در واقع بعد از اینکه دادگاه و کورت رفتن، آقای حالت کاسلیسی داشته و هنوز میومد و در واقع خدمات و سرویس های ارائه میداد.
1: من دوست داشته بچه ها رو دوست داشته که دوست داشتن واقعا این... یه چیز دریای عمیق بیکرانه.
3: شما به عنوان در واقع دیتینگ کوچ اصلا این حرف رو نباید بزنید، حرف تاکسیکه، ببخشید. این حرف
1: ما اصلا دیتینگ نداریم. ببین اول من دیتینگ کوچ نیستم، بعد اینکه حرف تاکسیکه میخواد حرف شما. من اینجا دیتینگ ما بحث نداریم، بچه دیتینگ نیست، این یه خانواده است که حالا مادر الان شما فکر میکنید این همه خانواده هایی که الان بچه هاشون با همن، پدراشون نرفتن خیانت کنن، مادرش میگه به خاطر بچه‌م موندم، آیا موندن یه مادری به خاطر بچه کنار یه پدری که یه خود پاش میلنگه، یه خود عوضیه، یه کمی چند دفعه خیانت کرده، آیا این واقعا خدمت بزرگی به اون بچه نیست؟ خب اینا همه چیزای خوبیه که یه شخصی وقتی تو خانواده میاد انجام میده. من اینجا قضیه رو دیتینگ به هیچ وجه نمیبینم. حالا که میخواد یه جواب دندون شکنی به اون زنه بده، روشو کم کنه و کاری کنه که پشیمون بشه از این کارش، همیشه تنها بمونه، بدبخت بمونه، پول نداشته باشه، هر کاری میخواد میتونه باهاش بکنه. ولی مسئله اینجاست که بچه مورد جنگ نیست.
3: اولا که یه داره شاخه به شاخه میشه، اینه که یه بحثی هم هست، میگن وقتی یه مردی تو رابطه میره خیانت میکنه خیلی فرق میکنه با این که یه زنی میره تو رابطه خیانت میکنه. حالا اونم اگه خواستید روش بحث بکنیم. یه دوم این که آره اینم هست، این که دیتینگ میگیم، من عقیدم اینه شما با ما هم مختلفید. شما هم اگر یه دوم بزنن آقای بهروز و ازدواج بکنه، من به نظر من باز هم باید تا جایی که درسته آدم سرشکسته میشه، نمیدونم دست و بالت بسته میشه و هزار تا چیز دیگه، ولی هنوز یک آدم پلیر توی یک ازدواج خیلی فرقش زندگیش با یک آدم در واقع آدمی که نایس گای بوده و آدمی که اصلا تو باغ نیست توی این قضايا.
1: یعنی من میخوام بگم جاجمنتت برای این آقا چیه؟ شما جاجمنتت برای این آقا چیه؟
3: جاجمنت من یا وردیکتی که با هم صادر کنم

0: پرداخت بکنی. حالا اینقدر این سیستم غذایی آمریکا تا کجا
1: بله
0: رفته جلو؟ خب شما اگه فکر کنید به عنوان شهروند آمریکا هستید، برای یه بالانس در واقع بدید، یه رأی بدید به این قانون، بخواید رأی بدید مثبت بدید یا منفی. بذار من یه پرو شما رو دعا کنم.
1: نو فالت دیورس شما داری میگی، نو فالت دیورس یعنی وقتی میخوای یکی طلاق بگیره به خاطر اشتباه ها و خطاها یا هر کاری که از قصد کرده یا هر کاری که کرده حقوقش از بین نمیره، میشه نو فالت دیورس. من درست نمیدونم، دقیق نمیدونم، همجور اجمالی میدونم، برسا دوستانی که اطلاعات قانونی دارن بهتر میدونن، به خصوص قانون آمریکا هر 15 دقیقه عوض میشه و حالا فعلا در حدی که ما میدونیم، ولی درسته نو فالت دیورس هست، یعنی که بگی طرف دوست پسر گرفته، طرف من خیانت کرده، این کاری کرده، اینا من الیمونی نمیدم، نمیشه، نو فالت دیورسه، این قانونشه. ولی این که من بگم آقا من از این کار خوشم میاد یا نه، تا اونجا که به زنه مربوط میشه نه، هر کاری کرده جزاش هم بگیره، هر کاری کرده دیگه تو خونه من زندگی میکنه، این ماشین من سوار میشه، این حقوق من میاد، این خونه است. ولی وقتی که خونه رفتی پسروازی کردی رفتی، حالا من هی چک بنویسم هی تو بات پس دوست پسر بری لاس وگاس که نمیشه، خب این مزخرفه. ولی وقتی که قرار بشه بچه باشه، حالا این بچه رو حمایت بکنی، هزار یک جور گوش و کنار داره قانون برای حمایت از بچه، این دیگه دیتینگ نیست. واسه همین هستش که واقعا ما نمیخوایم اینجا بشینیم حق بچه رو بذاریم زیر پا به خاطر اینکه این بچه این زن بوده یا توسط دوست پسر زنه درست شده، یا پسر مرد آدم پوسی وپتیه، آدم کاسلیسیه، یا زنه رو خیلی دوست داره، یا نه بچه‌ها رو واقعا عاشق بچه‌ها بوده، کاری نداره این بچه خودش بوده نبوده، میگه من این بچه رو دوست داشتم سالیان سال، بزرگ شده، الان مثلا 11 سالشه، مثلا 8 سالشه، حالا فهمیدیم که مادرش دلنگ جای دیگه در رفته بوده، حالا من بچه رو بچونم عذاب بدم، از همه چی معروف محروم کنم، نه بازم میرم کوچ فوتبال، بازم باهاش میریم بیرون، بازم باهاش میبرمش پیتزا میخوریم. خب بستگی به تعبیر هر کس بشه، این اصلا تو دیتینگ نیست. و اگه کسی میخواد یه گراوندی رو، به نظر من یه زمینه رو ست بکنه، از اول باید این کار بکنه. یعنی اگر البته حرفت خیلی قشنگ و درست بود که خیلی از دلایل خیانت‌ها یا رفتاری که این خانم کرده رفتار خود این مرده بوده، خیلی جا ممکنه که این خود مرده خانمه گفته، من اتفاقا اینترویو گوش دادم، اینم که میگه درسته یادم اومد، و این خانمه میگه من پدر مادرم هر دو مواد فروش بودن، دراگ دیلر بودن، و من بعدم فهمیدم 15 16 سالم بود فهمیدم که اینا دراگ دیلر بودن، بعد اینا دعوا کردن، قهر کردن، آشتی کردن، همه اینا. خب اگر یه همچین زنی با یه همچین شخصیتی بزرگ میشه و رشد میکنه با همچون تربیتی که اصلا یا داشته یا نداشته، وقتی که شما با این زن طول رابطه تو ادامه میدی ادامه میدی، باید بفهمی که این زن آقا آدمی هست من باهاش زندگی کنم، آدمی هست من بهش باهاش بچه دار بشم، اینا اینا از بیشوری و مردم بوده که اینا اصلا نفهمیده داره با کی ازدواج میکنه، به وجنات اون زن نگاه کنه، به قیافه، به رفتارش نگاه کنه، ببینه این سر تا پایش
0: میشه گیم دیگه. آقا بروز این میشه گیم دیگه،
1: قبل از بچه قبل از بچه، ببین پوینت من
0: نه همین فهم قبل از... درسته فهمیدن خیلی از این در واقع کلوها، این سرنخ ها برمیگرده به این که شما چقدر، والا ما این کلمه گیم میاریم، شما نسبت بهش گارد میگید. من
1: نه نه گارد نمیام، قبول دارم گیمه، درسته. He didn't have game. Yes, you're right.
0: درست. و این از اینش
1: بعد گیم نداشت. گیم نداشت به معنی نیست که وجدان نداشت، به معنی نیست که بچه‌ها رو دوست نداشت، به معنی این نیست که گفته آقا خب خاک بر سر خودم که نفهمیدم، حالا دو تا بچه اینجا هستن بیگناه، به اینا برسم. یا نه آقا جون اصلا تا همون جور احمق آمد و احمق رفت، مثل گاو گفت من هنوز عاشق این زنم، اینا هم بچه های منن. من نمیدونم چه تعبیری پیش خودش کرده. یه شما راست میگید، گیم نداشت، پلیر نبود، ولی خب اون پشت قضیه رو واقعا تعبیر کردن که این چرا اون کار کرده، من به اون آدم نمره بد نمیدم برای کاری که با اون بچه ها میکنه. ممکنه من بگم که آقا تو یه وسی هستی، زنزلیر بدبختی هستی واسه رفتاری که با این زن کردی، ولی با رفتاری که با اون بچه، خیلی وقت مواقع ممکنه رفتاری هم که با اون زن میکنه به خاطر اینکه پیش بینی کرده که رفتاری که من با این زن میکنم ممکنه انعکاسش روی اون بچه ها باشه نکرده. خیلی مواقع زنایی هستن که رفتاری با شوهرشون نمیکنن که بچه‌شون ناراحت بشه، ترکش نمیکنن که بچه‌شون بدون مادر و بدون پدر تو طلاق و فلان بیفته. خیلی از این چیزا ممکنه، و اینکه در جامعه مدرن آمریکایی و اروپایی دریدگی و

0: یه به تعبیر قدیمی وقاحتی وجود داره در این هم بحثی نیست و بچه های جدید هم خیلی هم سردرگم و گیجوی جن میبینی که همشون یه کلشون تو گیمه یا تو اینستا هستن یا برای خودشون خط خودشون رو میرن.
1: آقا بیروز من نمیدونم حالا سیستم آمریکا اینجوری هست که وقت قانونهایی که بخوان قانونهای خاصی باشه رو بخوان بذارن به هوا پرسی میذارن، مثل کشور مثلا نمیدونم سوئیس و حالا جای دیگه، ولی اگر قرار باشه که هم پرسی بذارن یا توی جامعه در واقع ما بشنویم که قرار یه قانونی که ربطش به در واقع همین زندگی اجتماعی ما هاست، البته ما ها که ما نمیتونیم توی قانون دخل تصرف کنیم تصویب شدنش یا نشدنش، ولی حداقل به سهم خودمون به عنوان یک اندیویژوال و فرد توی جامعه آیا باید تلاش کنیم جهت حداقل آدمای دور و بر خودمون روشن کردن اینا رو داشته باشید. سوالم اینه که یه بارم گفتم تو برنامه‌تون 20% اومدن آمار گرفتن، دیدم 20 تا حتی 30% بعضی ایالت‌های آمریکا اونایی که با بچه زندگی می‌کنن با زن بچه‌شون 20%شون بچه‌هاشون مال خودشون نیست، یعنی مال اون پدر خانواده نیستش. آیا شما موافق این قضیه هستید؟ البته من این سوالی بردی مطرح کردم به شما گفتید که این یک توهین بزرگ به زنها محسوب میشه که بیم و پترنتی تست یا همون تست دی ان ای که نشون میده که این بچه حالا چه میدونم نوزادی که به دنیا میاد به یک حالتی ازش تست گرفته بشه که شاید اینقدر دیده نشه، نمیدونم مثلا توی همون اتاق زایمانی یه جوری یه تست اینجوری گرفته بشه، شما موافق این قضیه هستید؟ یا و این قسمت دوم سوالم اینه که ما این قوانینی که داره چیز میشه و این بحث اجتماعی اینا توش هست چقدر باید ما دغدغه داشته باشیم یا فقط باید گلیم خودمون از آب بکشیم و چون از دست ما کاری بر نمیاد به قول معروف
0: بله متوجه شدم. ببین اولا که من گفتم توهین بزرگیه به زن اگه بخوای تست دی ان ای بگیری، من یادم نمیادم چی حرفی زده باشم.
1: چرا من یه بار پرسیدم گفتم تست پدر شده در واقع این که آقا این بچه مال پدره هست و باید انجام بشه، شما گفتید که این تست خیلی بزرگ توهین بزرگیه برای حالا انیویز. الان سوالم اینه که شما موافق این قضیه هستید یا نه، چون من توی رسانه‌ای که نه یه بارم گفتم شما تو آمریکایی ما اینجایی بخوام یه حرفی رو به شما بزنم یه چیز خنده‌داریه، ولی من تو یوتیوب که می‌بینم اینم یکی از اون بحثایی که توی دنیای رت بیل و توی دنیای در واقع همین چنل‌هایی که داریم صحبت می‌کنن پرشونن دارن روش مانور میدن و خیلی از مردای آمریکایی وایت دارن میگم خیلی دغدغه‌شون شده و اینو میخواستم ببینم که ارزیابی شما چجوریه.
0: ببین من 3-4 تا سوال کردی من ممکنه که یادم رفته باشه. اولا که گفتی مسئله همه پرسی و قوانین و اینا، بله اینجا لایحه میدن به مجلس مثلا اونجوری که همه جا هست بهش میگن پروپوزیشن یا لایحه یا پیشنهاد یا هر چی میدن به مجلس و بعدم اینا تو سوشال میدیا و تلویزیون و اینا گروه های اکتیویست و یا پروتاگنیست یا انتاگنیست بالاخره برای خودشون اینو شلوغ میکنن، میگن نه این پروپوزیشن نو بگید، این بگید یس، اینجا نفت ما از بمیره، اینجا نمیدونم بچه های ما بی سرپرست میشن، اینجا خانواده اینطوری میشه، همیشه بحثه لوایه که میاد به همه پرسی همیشه گذاشته میشه، ولی اینجوری نیست که بیاد شلوغ کنه تلویزیون بگه لایحه فلان اومده حالا مردم بیان در این همه پرسی شرکت کنن. اونایی که به مسائل سیاسی و به قوانین و لجیسلیشن اینا اهمیت میدن اونا خودشون فالو میکنن و معمولا هم کسایی که زندگیشون با این لوایح دستخوش تلاطم میشه معمولا اونا حواسشون پرت جای دیگه است، تو این اینستا و دارن تیک تاک نگاه میکنن. به خاطر همین درسته که هست ولی فایده ای نداره. تمام کسایی که میان روی این بحث میکنن آدمایی هستن که بک‌گراند قضیه از بیزینسشون از لحاظ مسائل طوری که آدمایی مثلا سنین بالای 50-60 بهش توجه میکنن اونجا هست که بحث میشه. و سوال دیگه این که اگه بگیم ما نگران باشیم و دغدغه اینو داشته باشیم، من درست اون قسمت سوالت یادم نیست، اگه یه بار دیگه ریفرش کنی من بهتر میتونم جواب بدم.
1: ببینید یه سری قوانین تو جامعه میره که تصویب بشه، البته ما به عنوان یه فرد خیلی معمولی جامعه قدرتی هم نخواهیم داشت که بخواهیم به تصویب شدن یا نشدنش دست داشته باشیم. من سوالم اینه که آیا مثل خیلی از مسائلی که مثلا شما میگه آقا من تلویزیون نگاه نمی و با نگاه نکردن تلویزیون اعصاب خودتون راحت تره در این حال هم زندگیتون میره جلوی لطمه هم زندگیتون نمی، ولی خب قوانین اجتماعی بعضی وقتا
0: خب فکر کنم که اشکالی پیش اومده. یه لحظه تماس زوممون قطع شد. بله دوستان عزیز، برنامه پرچونه رو کجاست؟ الو بهروز خان وقت قطع شدی مثل این که
2: آره قطع شدیم. صاحب خان گفته بود 8 دقیقه دیگه. آره یه سری قوانین تصویری که تصویب بشه و شما خیلی برات موجه و مسلمه که در واقع اینا به ضرر جامعه است. آیا ما باید نسبت به اون قضایا خیلی بی‌تفاوت باشیم؟ حداقل توی در واقع اسکل و اشل که در حد جامعه دوروبر خودمون حالا میگم تلاش بکنیم، ولی خب وقتی صحبتش میشه بقول شما صحبت پامنقلی میشه، این بحثا رو باید بکنیم و یه شفاف سازی روی قضیه انجام بدیم یا نه زندگی خودمون.
0: خب ببین من اتفاقا خوشه که گفتی و زنگ زدی دوباره، میخواستم همین رو توضیح بدم. ببین چیزا آخه ببین هزار جا هزار جور شید و گری و حرف تو این قضیه هست. اگه بگیم که آقا بله آدم باید بپره تو خیابون رو دمونستریت بکنه، بپره تو خیابون رو دمونستریت بکنه و تظاهرات بکنه، خب یه جایی ممکنه که تیراندازی بشه و کشت و کشتار بشه، یه جایی ممکنه مردم وایسن پلاکارد بگیرن دستشون و فقط را برن و اینو دمونستریت بکنن. این جوری نمیشه ادوکیت کرد و گفت که آقا باید مردم چیکار کنن و هر چیزی خوششون نیومد یه به ذهن خودشون مناسب نبود بیان شکایت کنن، بعد اون شکایت چه جوری برخورد میشه، بعد این شکایت وقتی مطرح شد یه سری سودجو میان میگن آ مردم اومدن بیرون انقلاب کنن و اینجور مسائل پیش میاد در جاهایی که قضیه همیشه داغ احساساتی و همیشه اوور اگزاجریتد و به قول معروف بیش از حد بزرگ شده است. ولی در یه جایی که اگه بخواد کسی بخواد حرف کسی گوش بده، همیشه خوب آدم نظر خودشو بگه، منتها بستگی داره کجا نظر میگی که به ضرر تموم نشه و یه موقع میبینی که قوانین و چیزایی که گذاشته میشه طرف قوانین رو سنگ نوشته، طرف با قدرت، یه جایی هست که موضوع قدرته و اعمال قدرت، یه جا موضوع هستش که مثلا مردم میتونن صحبت بکنن راجبش که، و همیشه هم باید ببینی که اون به چقدر به بک‌گراند و چقدر به قدرتمندا مربوط میشه که میگن آقا یکی علمونی بگیره آقا سال علمونی از 8 سال بشه 10 سال، میگه نخیر علمونی از 30% بشه 42%، نمیدونم چایلد ساپورت اونجوری بشه اینجوری بشه، اینا همه جای بحث داره. ولی وقتی فقط قرار بشه سیاست خرید و فروش نفت و یا مثلا انرژی ریسورسای یک کشوری رو بخوان لایحه تصویب کنن، من و شما که از نیستیم که بخوایم بپریم اون وسط و چیز رو عوض بکنیم، مگر اینکه بخوان به عنوان ساکسس استوری که از مزخرفات هالیوودیه بخوان یه کاری رو انجام بدن، بدون یه نفر بگن آقا ساکسس استوری این شخص بوده این کار رو کرده، و اینجور بستر خیلی پیچیده است. به خاطر همین نه پیچیده ای که در حد فهم من باشه، خیلی پیچیده است ماورای فهم من. و من فکر میکنم تا اونجایی که ممکنه شما اگه میبینی قوانینی رو که میبینید بسیگه چیکاره ای، مثلا فرض کن یه نفر یه مهاجریه توی آمریکا داره زندگی میکنه، حالا تازه گرین کارتش گرفته، جوهرش هم خوش نشده، جون کرده 10 سال معطل شده تا گرین کارتش بگیره، میگم نه آقا بیشین سر جات به تو مربوط نیست، هر چی میخواد بشه بشه. ولی یه موقع شما یه کسی هستی در یه جامعه صاحب ارزش و احترام و قدرت و ایجنسی و ریلیشن و روابط ضوابط هستی، خب بله میتونی به این قضیه اهمیت بدی و باش برخورد کنی. به عنوان آدم مینستریم معمولیه که در جامعه زندگی میکنه که مثلا من هستم و شما هستیم و دستمونم به جای بند نیست و برای خودمون فقط زندگی میتونیم کرایه خونمونو میدیم، این که آدم به پرجلو رو هر چیزی و شلوغ بکنه و اکتیویست بشه چیزی رو به طور کلی عوض نمیکنه. به خاطر همین که من تلویزیون رو میگم نگاه نمی کنم، ولی اخبار مهم به گوش من میرسه. من با اینکه تلویزیون نگاه نمی کنم همه مسائل کرونا و نمیدونم کووید رو میفهمیدم، همه مثلا اینجا میخواست طوفان بیاد گفته بودن تو کالیفرنیا جنوبی قسمت فلان فلان که ما هستیم میخواد نمیدونم هریکن بیاد طوفان بیاد، اصلا من تیوی نگاه نمی کنم، رادیو گوش نمیدم، ولی شنیدم اخبار آدم میشنوه، خبری که باید باشه میشنوه. به خاطر همین من از اون راجب تیوی گفتم به توضیح بدم. ولی در کل شما همیشه باید ببینی که قانون از کجا میاد و به خصوص به جوانا به بچه ها آدم نباید یاد بده تشویقشون کنه که هر موقع دیدی یه نفر میخواد یه قانونی بذاره بپر تو خیابون و دعوا بکن و شلوغ بکن و اینا همش میرسه به همون کاتگوریه که یه نفر میفته جلو میگه بیایید دنبال من به خاطر که این پروپوزیشن این لایحه این تو اینطوریه و تو میبینی بدونی که به خود بدونی داره توی زمینه دیگه ازش سوء استفاده میشه. من میگم همیشه take it with a grain of salt, hold back, تعامل کن و بدون که معمولا شما نه صاحب قدرت هستی و چیزی به این صورت.
2: نظرتون راجع پترتی تستی بود؟ آخرین سوالم این بود که پترتی تستی که گفتم که تست پدر بودن آیا نظرتون موافقشه یا
0: آره ولی بزنین تمامش کنم. بدون که صاحب قدرت نیستی ولی اگه ببین به صورت اینترنالی به صورت مایکروسکوپیک تو خانواده خودت که یک جامعه بخش خیلی کوچیکی است شما باید از اول شروع کنی به آگاه کردن. اگه بحث خانواده است ما انور آدم عدالت صحبت چه کردیم ولی اگه تو خانواده شما باید سعی کنی یواش یواش به بچه‌هایی که تو اون خانواده هستن حالا ممکنه مسئولیت تو باشه ممکنه نباشه ممکنه برادر خواهر سو خود شما مثلا 30 سالت باشه خواهر مثلا داشته باشه 11 سالشه دیگه همچین چیزی که میتونی مثلا فرض کن بهش آموزش بدی حرفت گوش بده اینا یواش یواش باید این فیچرها رو باید نشون بدی بهش که بفهم آقا چه خبره وقتی یه چیزی میگن معنیش چیه یه چیزی میگن زیاد هول نشو یه چیزی میگن به این صورتی که میگن نیست وایسا ببین چی میشه عجله نکن این تو یواش یواش مایکروسکوپیک از درون در محدوده خودت اینا رو درست کنی. در مورد پترنیتی تست آف کورس هر کسی حق اینو داره که بگیره و اینکه همون جوری که وقاحت باکر نبودن و دوست پسر داشتن و جاست فرند داشتن و با 60 نفر خوابیدن وقاحت در قبلیم داشت الان وقاحت نداره وقاحت تعبیری همجوری که گفتیم عوض میشه اون وقاحت از بین رفته پس دیگه دلخوری و ناراحتی از اینکه تو به من اعتماد نداری و تو میخوای تست کنی پس معلومه تو به من اعتماد نداری زندگی که درش اعتماد نباشه به چه درد میخوره از این چرت و پرتایی که زنا میگن که ماسمالی کنن قضیه رو بزنن برن و پریناپ رو کنسل کنن و کسی نه پریناپ بنویسه نه پترن تست بگیره اینا اینم قباحتش از من رفته یعنی هر دو اینا رسیده به یه سطحی که وقتی کسی انجام میده رفتار نرماله همجور که شما از 14 سالگی دلت بخواد باکره نباشی و دوست پسر بگیری و دوست دختر بگیری و ازدواج نکنی و بری و خونه یکی زندگی کنی و بچه به دنیا اومد هرچی وقاحتش از بین رفته پس دیگه اون اعتمادم نداشتنش چیز وقیحی نیست و اونم قپش از بین رفته پس به نظر من هر کسی حق داره بگیره اگرم که نمیخواد مطرح کنه میخواد دزدکی تست دی ان ای بگیره حقشه که بگیره تست کرده خودشو داره تست میکنه دیگه وقتی من میبینم این بچه رو ببینم بچه من هست یا نیست به اون خانوم ربطی نداره من نمیدونم کی من گفتم توهینیه به زن که شما میخوای تست شاید هم گفته باشم نمیدونم ولی من یادم نمیادم چیزی اگرم گفتم همچین منظوری من نداشتم و الانم ندارم که شما حق داری بگیری اینجوری
2: من یه در دو دقیقه یه خاطری تعریف بکنم یکی از دوستان ما یکی از دوستاشون اونم خانومه توی یکی از آزمایشگاه خیلی معتبر تهران کار میکنه
0: به به به به فهمیدم چی میخوای بگی خب بگو
2: بعد میگفت که یه آقا خانومی اومدن به آزمایشگاه ما و گفتن که ما یه بچه داریم و این بچه مشکل ژنتیکی پیدا کرده و رفتیم دکتر و دکتر گفته که شما in the first place این روز اول هم نباید اصلا با ازدواج بکردین چون که اون ذهنتون اینا که آزمایش بیدین اول ازدواج به هم دیگه نمیخونده و میگفت این خانم آشنای خانم رفیق ما بوده میگفت که رئیس منو خواست و گفت که مثلا دو سال پیش و بالا دو سال نیم سه سال پیش شما آزمایش شما انجام داده بودی و این خانم میگفت که من تا اگر ثابت میشد باید کلی جریمه میدادم و مثلا اخراج میشدم و یه وضعی که میگه که ما خلاصه زنگ زدیم به اون خانم و گفتیم که با شوهرتون بیاد ما دوباره آزمایش رو بررسی کنیم شما یه چیز بکنیم اینا خلاصه میگه اومدن و از یه آزمایشی گرفتیم ازشون اون گرفتن چی گرفتن که بعد دوباره تستش رو انجام دادن و این خانم از اینجا رو من از زبان اون خانمی که تعریف میکرد میگفتم میگفت که زنگ زدم به اون خانمه و گفتم که کلمه زیبا با مسمای جند پاشو بیا اینجا و یعنی من به شوهرت میگم که بچه مال خودت نیست و اون بچه مال اون خانم نبود ببینید که تو پس بگیر، یا من به شوهرت میگم که دیگه خلاصه اون خانم فهمید فهمید دیگه دستش رو شده دیگه، اصلا همش نزد اون قضیه رو. حالا یه قشی هم بودن که قش پایین جامعه بودن و اون آقا هم به حال انقدر مشکلات داشته که دیگه این آخرین چیزی بود که بهش فکر میکرده. خلاصه قطع به خیر شد. و از طرف این قضیه خیلی جالب بود و این همون حرف شماست که میگه که روز مادر رو باید همه مادرها تبریک نگفت. یه بخشی از صحبت‌های همین خانم هم اینجا میگه که میگه شما در واقع اول که اصلا خودشو تیز میکنه میگه من مادر روزو معرفی میکنم، مادر دو تا بچه هستم. و خیلی جالبه البته توی جامعه ایران هم اینجور شده که منم دارم احساس میکنم که البته یه جورایی تهش هم نمیخوام بگم درسته، ولی خلاصش این که شما اگر خانواده داشته باشی از خودت یه نمیخوام بگم انگ داره محسوب میشه یواش یواش به سمت این جامعه به این سمت رفته، ولی یه حالت ببین مثلا شبیه این که شما بخواید یه نمایندگی مثلا بی ام وی باز کنید تو ایران و به توی آلمان بگی آقا من نمایندگی بی ام وی باز کنم و بگی آقا شما چند سال مثلا نمایشگاه ماشین تو ایران داشتید، بگی آقا مثلا من به روز پرچونه هم مثلا کارم گزارشگری بوده یا مثلا کارم مجری بوده. یه در واقع اون برای رپیوتیشن شما که اون نمایندگی رو بگیری چیز خوبی نیست. و الان تو جامعه من این احساس می‌کنم یا سن من داره میره به یه حد دیگه 41 سالم اینا رو دارم جدیدن احساس می‌کنم، مثلا سن چیز سبه که شما تشکیل خانواده نداده باشی از ما برمون اینقدر مشکلات هست این آخرین چیزی که بهش فکر می‌کنیم، ولی یه حالتی از کل جامعه انگار که مثلا یه جات میلنگه از لحاظ جسمی منظورم نبود از لحاظ اون شهنی که
0: بله متوجه هستم شما چی داری میگی. این همیشه خواهد بود به خاطر که در واقع اندیشه زنونه و این در واقع روش زندگی که زنها تاییدش میکنن این حاکم تو میدیا هستش. برای چی؟ به خاطر که میدیا گفتیم میدیا میخواد زن خوشحال نگه داره و زنم با افکاری که برای خودش خوبه و دوست داره با اونا رو بشنوه خوشحال میشه. زنا بیافتن به جنگ کردن با میدیا، میدیا دیگه تبلیغات و آگهی نمیتونه بفروشه. میدیا به مردا چیز آنچنانی نمیفروشه که بتونن بیزنس هایی به این عظمت کار بتونن راه بیافتن. واسه همین تمام آشغالای تمام که دارن میدیا میفروشه سر تا سر دنیا مشتری اصلیش زنا هستن که پول مردا رو برمی‌دارن خرج این کارا میکنن. که
2: الان مردم کم خرج نمیکنن،
0: همیشه به اون حد نمیرسه. نه مردا به حد اتلافی که زنا پول خرج میکنن به هیچ وجه نمیرسن. یعنی پول خرج میکنن، خیلی کارا میکنن، بعضیاشون ممکنه بی رویه باشن، بعضیاشون هم ممکنه خیلی از چیزها رو که قبلا نمیکردن بکنن، ولی بای فار عقبن از این که پول حرام کردن و خرج بی خودی و آشغال خریدن از میدیا مردا. بخاطر همین خوشحال کردن زن، بخاطر همین وقتی میبینی که این اندیشه حاکم ظاهری که هر جا میبینی صحبت اینه زن نداری فلان اینا زندگی ناقصه، یعنی چی؟ مگه آدم میتونه همش تمام زندگیش بره دختر بازی کنه و نمیدونم سکس توریست باشه و فلان باشه اینا؟ اینا بخاطر که وقتی مینستریم میخواد آگهیاشو بفروشه باید زن و خوشحال و خمار نگه داره پای تلویزیون، و حالا تلویزیون تبدیل شده به اینستا، اینستا تبدیل شده به یوتیوب، ولی بالاخره زنها نشستن اونجا دارن این آشغالا رو میخرن. و این داستان از طرفی زنها باعث گردش پول هستن، یعنی تشکیل خانواده خراب کردن ازدواج کن طلاق بگیر خونه بخر نس کن اینا باعثش همین راحتی ها و این شاخ بالایی هستش که به موضوع طلاق دادن و نو فالت دیورس. ببین چقدر عالیه نو فالت دیورس. زنه میگه آقا جون من ازدواج میکنم با این یارو پدرشو در میارم، هر کاری کرد آخرش هم میذارم میرم پولاشم میگیرم. این دیگه از این راحت تر میشه. خب به خاطر همین اگر اون فکر را هست شما باید نگاه کنی به آدمایی که به سبک خودت زندگی میکنن. وقتی پیش آدمایی که به سبک خود زندگی میکنن در تمام این کشورها، مردایی که میرن برای گردش، برای سیاحت، برای توریستی، مردایی که مجرد دارن اینجا زندگی میکنن، این همه کلاب های یعنی مثلا کانتری کلاب فلان کلاب هایی هست که مردا با هم دیگه به تفریحاتی میرسن که خودشون دوست دارن، ورزشیه، حالا هر چیزی که اونجا همچی بلیمی نمیبینی تو سر جاشه.
2: شما میگید یه سه چیزها تو ایران اپلای نمیشه. متوجه اصلا شما میگید که آقا مسافرت میکنن کسی که زندگی متوسط داشته باشه.
0: ببخشید بری جان میتونی الان بیای رو زوم هست در خدمتت و
2: الان بیا
0: بس بشه. دوستان عزیز برنامه پرچونه رو ادامه میدیم با بهروز خان که یک کلیپی از یوتیوب برامون فرستادن، موضوع خیانت خانومی بودش آمریکایی و اینکه ایشون میگه این به راحتی و به بیخیالی و خیلی هم با افتخار اینو تعریف میکنه که من این کار کردم، با 3 بچه دارم از 3 نفر مختلف یا 2 بچه دارم از 2 نفر مختلف و راجب داریم این داریم صحبت میکنیم. ضمناً سال نو رو تبریک میگم به تمام دوستانی که برنامه ما رو گوش میدن و میشنون و میبینن از تلویزیون رادیوی پرچونه. جا داره تشکر کنیم از دوست عزیزم آقای خسرو مترجمی عزیز که لطف کردن و برنامه پرچونه رو روی تیوی باکس به شما ارائه میکنن، tvboxhd.com، و شما میتونید با خریدن یه استک کوچیک HDMI که همین قد یه USB فلشه به هر تلویزیونی که ورودی HDMI داره وصل کنید و از اینترنت درست مثل که باکس خریده باشید یا دارید از ماهواره کانال‌های ماهواره‌ای رو نگاه می‌کنید به همون ترتیب و با کیفیت بسیار بهتر و ریلایبیلیتی و در واقع ریلایبیلیتی فارسی چی میشه؟ قابل اعتماده، یعنی قطع نمیشه، وصل نمیشه و اذیتتون نمی‌کنه. به هر صورت میدونید که خب ماهواره دیشه، باد ممکنه بخوره، حیوونا بشینن خرابش کنن و هر چیز دیگه. و به هر صورت اینترنت الان دیگه حاکمه در تمام جهان اطلاعات و شما میتونید از روی اینترنت با داشتن استک HDMI TV Box HD برنامه‌های کانال‌های بسیار زیادی رو از جمله تمام کانال‌های ایرانی از جمله پرچونه شما میتونید ببینید. من تشکر میکنم خسرو جان از محبتت، از اینکه همیشه هوای ما رو داشتی و ما هرگز نتونستیم و نخواهیم تونست که جبران بکنیم، ولی خب افتخار میکنیم که دوست و برادر عزیزی مثل شما داریم که به ما محبت داره. سال نو رو تبریک میگیم به همه دوستان دیگه، تمام کسایی که برای پرچونه دونیشن فرستادن از روی پیپل یا از حساب‌های بانکی چک فرستادن، دوستان عزیزی که همیشه همراه ما بودن مثل آقای شاپور دشپور عزیز که همین الان هم نشسته و با دقت زوم، من که اینجا نمیبینم دمتون طرف سر یه لپتاپ یه وجبی هست اونجا که در واقع داره شاپور خان صدا رو چک میکنه، ویدیوها رو، کالای زوم و خود تصویر لایو و تمام مسائل سویچینگ و اینا رو، چون این کار توی استودیو که وقتی ما هستیم خب به هر صورت راحت تره، چون من این مانیتور خیلی بزرگ دارم و دارم میبینم و همکاری میکنیم، ولی من اینجا هیچی نمیبینم، من فقط صدای کالر زوم رو میشنوم و صدای خودم هم تازه درست کردیم که نمیشنوم. به خاطر همین تشکر کنم ازشون، شاپور خان عزیز و بقیه دوستان، بهروز خان که تماس گرفتن، بچه‌هایی که با محبتشون انرژی میدن به برنامه پرچونه، با اومدن تو این برنامه و قابل دونستن این برنامه، دوستانی که روی پیپل برامون پول فرستادن، تعدادشون زیاده، من واقعا نمیخوام اسم ببرم چون که اگر اسم ببرم ممکنه یکی بگه چرا اسم من نگفتی، موضوع اسم نیست، موضوع این که خودتون میدونید که چه کمک هایی کردید به برنامه و من از همتون ممنونم و شرمنده و اینکه انشالله که ما بتونیم جبرانی داشته باشیم. شما تلفن ما از 310-896-7524، شما میتونید با این شماره تلفن تماس مستقیم بگیرید اگه میخواید تو برنامه شرکت کنید یا روی زوم بیاید. تلفن هست ولی دوستان این منظورم تلفن اینه ها، یعنی گوشی منظورم نیست، گوشی اینی که تو گوش منه الان دارم صدا میشنوم، این تلفن گوشی بزنید، شماره گوشی چنده؟ شماره گوشی ما هست. سلام
1: سلام داری؟
0: آره شماره گوشی ما هست 310-896-7524 و شما میتونید بیاید روی زوم. وقتی میاد روی زوم فقط کلیک میکنید و میاید توی ویتینگ لیست و ویتینگ روم و شاپور خانم شما رو اد میکنم به کال. ادامه میدیم صحبتمون رو با آقای بهروز خان از ایران. و
1: آقا برای اینکه من مثل بقیه شرکت کننده بل نسبت بعضی ها فقط شما رو تایید نکنم، این گوشی که شما میگید آقا نگید اینا، برای توی خود آمریکا هم که میدونید هر 2 سال در میان 4000 تا لغت جدید میاد و میره به کارش. من همین الان میتونم بگم که یه لغت خیلی جا افتاده و از یه سریال گرفته شده و یه معنی. به هر حال دیگه آقای این یه
0: چه لغتیه؟
1: همین که میگید این گوشی اومده و اینا، میگید گوشی مسخره میکنید ما ایرونی ها رو، نکنید این کارها، گوشی دیگه
0: ما شما رو مسخره میکنیم. من اینو به عنوان این اون و همه خیلی چیزهای دیگه اسم گذاشتن برای هر چیزی که بی رفته، برای این من انتقاد میکنم ازش که با این کارا باعث میشه که شما این کارو نکردی، که شما ممکنه تکرار بکنیم کار شما نیست. این کارا باعث میشه که ارتباط و درک فرهنگی از هر چیزی خراب بشه. وقتی شما به یه چیزی اسمی که وجود نداره میگی، از خودت یه اسمی تولید میکنی و اونو میگی، ممکنه حالا مردم هی اینو بشنوند و به خاطر که هم زبان هستن اینو تکرار کنن، این کلمه اونجا متداول بشه، ولی این هیچ معنی برای بیرون نداره. و یک شخصی به عنوان یک کسی که بخواد کازموپولیتن باشه، این همه مردم ارتباطات دارن، سوشال میدیا هست و اینا، با هر چیزی که راجبش صحبت میکنی باید در دنیا حرفی که میزنی معلوم باشه، مگر اینکه یک چیزی مال خود ما باشه. مثلا بگی منبت، الان مثلا یه آمریکایی یه چینی کلمه منبت رو بیاد چی تعریف کنه، باید یاد بگیره این منبت دیگه، آقا این فارسی ایرونیه، این قرمه سبزی منبت، اون قطاب اون پشمکه، چیز دیگه ای نمیتونه از خودش در بیاره که چون ما اینجا متداول کنیم. اینه که منو عذاب میده، باعث میشه که هرچی بیشتر مردم در ایگنورنس و در عدم ارتباط و عدم کانکشن و با ریالیتی چه خبر بیرون قرار بگیرن. کلماتی مثل این، نمیدونم پهباد، نمیدونم تعباد، نمیدونم آویزگردن، چه میدونم فلان، این چرت و پرتی که همینجوری افتاده، یارو وقتی ندونه که دیگه این پهباد درونه یا تعباد درونه، مثلا تعباد بهتره بخاطر تش باد میده میره بالا دیگه، چرا میگم پهباد میگم تعباد؟ خب کلمه درست کردن معنای استقلال نیست، بلکه به معنای ارتباط، قطع ارتباط با واقعیت، یه نوع اروگنس، یه نوع عادتود اشتباهه، به خاطر که تو به جایی که به تو وقار و احترام به شخصیت بده، تو رو قطع میکنه. اینا میگن در اروگنت، اصلا نمیفهمی ما در این چی میگه. و دو ساعت دیگه من میتونم راجع به این حرف بزنم. انیویز بگو.
1: انیویز آقا یه راجب اون فایل، حالا من مسئله دیگه ای ندارم، یه مطلب دیگه دارم، این که با دیدن این فایل یک خانوم یا یک دختر به نظر شما باید درسی که بگیره چیه؟ من یه سری درس از این فایل گرفتم، و خب ما با این پرچونو اینا سرکله اینقدر زدیم، شاید برای ما خیلی سطحی باشه، ولی خیلی ها اصلا به این دید به اون قضیه نگاه نمی‌کنن. و درس این که چقدر اینا بچه درست کردن، من یه بارم گفتم ببینید آیونی که ازدواج کرد، این اسپرم شما خیلی برای شما، برای خانم مهمتر از خود شما و حتی اون پولی که میارید بیای اون زندگی، چقدر اینا برای بچه درست کردن برایشون مهمه، یعنی برایشون مهمه. و یه بارم شما گفتید اینجا الان مرد دخترها شروع کردن از کسی که منظور به آمریکاست، از کسی که خوششون بیاد، که من میگم معمولا اون آدمای حالا آلفا کلمه شاد زیاد دوست داشته باشید، ولی آدمایی که گیم دارن، من حتی میگم که یه تئوری من اینه که کسی که وارد زندگی میشه، زنا اگر احساس بکنن که این مردی نیست که در واقع اون کاراکترهای حالا بازم کلمه گیم استفاده کنیم، یا مردی نیست که مرد باشه، میل منظورم نیست، مرد، اینا به همین راحتی ازش بچه دار نمیشن حتی بعد از ازدواج. و از این دست توریا یک دیگه این که چقدر اینا با غرور رو آخرش آخر فایل هم میگه، که میگه مثلا بزرگترین چیزی که بهش افتخار میکنی چیه؟ میگه که همین که من زنده هم بهش افتخار دارم، میگه مثلا من زنده نیستیم اون زنده است. و یه چیز باران خیلی جامعه آمریکایی جامعه شلو نیستاده، یه بارم گفتم من نمیدونم اینا، یا ما این فایل هایی که ما نگاه میکنیم، البته شما به برنامه قبلی گفتید یوتیوب یک مشت از نمونه خروار یک چیزیه، یک جامعه که توش درگیر است.
0: بله.
1: و خیلی خیلی ولی من فکر میکنم تو اون جامعه‌ای که خیلی سطحی فکر میکنن، ماها ایرونیایی که آنها نمیخوام بگیم ما برگ بارون دیدیم، ولی خیلی سختی توی جنبه‌های زیاد دیدیم، همین نمونه است که الان شما دارید نگاه میکنید، همین داستان چی اسمش زوم بعد از 40 دقیقه قطع میشه و ما باید اشتراک بگیریم، ما نداریم، شما دارید، فلان، اینا میشه همین ترفندهایی که دوباره از اون زنگ بزن، اینا میشه این مغز رو در واقع مالتی فاسیتد میکنه. من همیشه گفتم که به نسبت به یارو میگه ما ایرونی ها انقدر که سختی کشیدیم راه های میانبر رو خوب بلدیم پیدا بکنیم. فکر نکنید آی کیون از بقیه بهتره، ولی من فکر کنم اون جامعه ای که تو شلوه خیلی تو شلو فکر میکنه خیلی راحت میشه توش پول در آورد. حالا یا گول زدن
0: ابسولوتلی،
1: هم
0: به خاطر که جامعه شلو یا جامعه کم عمق یا کم سطحی هدف بزرگ تمام سیستم کنترل جهانیه. یعنی بزرگترین مشکلاتی که میبینی هر جایی دولت ها با مردم جامعهشون دارن به خاطر که شلو نیستن. تمام درگیری ها، تمام انقلاب ها، تمام این مسائلی که میبینی تو کوبا، تو مکزیک، تو آمریکای جنوبی، کشورهای مختلف، میدل ایست، ترکیه، ایران، افغانستان، همینجور نگاه بکنی این گیری که مردم میدن به دولت ها به خاطر که شلو نیستن، میخوان نظر خودشون رو بهش احترام گذاشته بشه، یا اینکه با چیزی که داره بهشون داده میشه مخالفت خودشون رو اعلام میکنن. حالا هر جایی برخورد دولت ها با مردم یه جوریه، ولی اگر دولت هایی بتونن تربیت کنن مردم که شلو باشن، الان نگاه کن آمریکا نمبر وان، ابسولوت کلمه قشنگی گفتی، نمبر وان اگزیبیت ای از اینکه چجوری مردم رو کنترل کن شلو باشن. شما تو کالج های آمریکا بری، که هیچی، دانشگاه های آمریکا هم بری، حالت به هم میخوره از سطح تحصیلی اونجا و چجور مسخره با مسائل اساسی تحصیلی برخورد میشه، مسائل مثل ریاضی، مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل هر چیزی که علوم مهندسی، چیزایی که اساساً نالج محسوب میشه. عوضش به جایش یه سری رشته‌های مزخرفی گذاشتن که کلاب ترپ باد گرم میشه رشته، اون آقا یا اون خانم هم باید خودش فارغ التحصیل اون رشته بزنه. همه شلو هن به طور قابل کنترل باشن. اگه قرار باشه که مردم شلو نباشن، نمیشه موزیک آشغال بهشون فروخت، نمیشه یه رقاصه سکسی رو به عنوان هنرمند و موزیسین و خواننده مطرح کرد و پول زیاد ازش در آورد. مردم اگه بتونن دیگ بکنن و معنی موسیقی، معنی هنر، معنی رقص، معنی هر چیزی رو بتونن درست بشن، معلمایی باشن بتونن به اینا آموزش بدن. همین تو همین تلویزیون موقع تو ایران، خیلی وقت پیش تو ایران کنترل بود که هر آهنگی رو به مردم واسه مردم پخش نمی‌کردن، هر خواننده ای رو نمی آوردن جلوی تلویزیون، به خاطر اینکه میگفتن آقا این شلوه، این چیزی هستش که یارو طرف واسه خودش عشقی یه چیزی رو دلینگ دلینگ زده، حالا چون خوشگله یا خوش قیافه است یا صداش سوزناکه مثلا، ولی بعدن که دیدی چطور به هم خورد، چه افتضاحی سر موزیک و بقیه چیزا در اومد، کاملا درست میگی. و اینی که شما میگی
1: و این چهار رو زجر نمیده آبروس اون جامعه،
0: چرا که زجر نمیده؟ 100% جذب میده، زجر میده.
1: یا اینکه یه کوچولو هم ما هم اگه بیام مثلا همونا صورتی میشیم، این داستانش من نمیشه.
0: آخه نه، صورتی شدن یه چیز دیگه است، ولی
1: یعنی میخوام بگم که الان اگه الان ببینید شما از لحاظ ایالت صحبت بکنیم، قشنگ معلومه کسی که میاد از تگزاس روی خط، تگزاس منظورم اون تگزاسی که کنونشنال بوده، نه اینکه تگزاسی که الان چیز شده، با کسی که رو کالیفرنیا میاد رو چیز، قشنگ این وایبش رو من احساس میکنم که اینا چقدر سفت و سختن. الان میخوام بگم
0: از همه جهت، به خاطر که با چیزن، با فرهنگشون هستن. همه همسایه ما بغلیمون از مینیسوتا اومدن و کالیفرنیایی نیستن، از ایالت مینیسوتا اومدن، جای سردی هم هست و با محبت هستن، سال نو تبریک میگن، کریسمس واسه ما هدیه میارن، عید نوروز واسه ما هدیه میارن. ما هم همیشه در خونمون رو بروشون بازه و سلام میگن، از دور صدا میکنن، بوق میزنن، رد میشن سلام، چه زنش چه مردش. ولی عوضش یه همسایه اون طرف تر ما داریم، 10 سال من جلوش رد میشم بهش سلام میگم، تا من سلام نگم اون سلام نمیگه، خاطر که اون کالیفرنیاییه. ادا اصول، هرچی محبت میکنی، هرچی از خودت منش نشون میدی، بازم انگار شطور اومده شطور رفته. درست میگی و این اینجا ما رو عذاب میده 100%. و خیلی از خود آمریکایی‌ها هم عذاب میده، به خاطر که همه آدما که یهویی پوف فرهنگشون از بین نمیره، که طول میکشه. آدمایی که قدیمی تر هستن فرهنگشون هنوز دارن، آدمای جدیدتر درسته تو تصویر هستن، فرهنگشون دیگه یه چیز صافی شده، مثل همه یک دست شده با همه جای دنیا، مسلمه. و این 100% به ایران و کشورهای دیگه که یه خورده عقب‌تر هستن از کشورهای غربی سرایت میکنه و شما باید آماده باشی و با این قضیه جنگ و جدل نمیتونی بکنی، به خاطر که قدرتش از جای دیگه تعیین میشه و هدف اینا همه شلو کردن مردمه و موفقن و موفق هم خواهند شد. فقط شما باید مواظب باشی که اینجا غرق نشی.
1: آقا بگردیم اون فایله که دیگه جمعش بکنیم، درسی که میتونیم بگیریم یه چند تاشو من گفتم، حالا اینقدر دیگه ما قضایای پیچیده رو صحبت کردیم، خودش برام خیلی سختی بود. شاید مثلا یه چیزایی که مثلا دیگه نهادینی شد تو وجود ما برای ما چیز جذابی نباشه، ولی شما درسی که از این فایلی که خانم میتونه گرفته باشه یا بگیره به نظر شما چی میتونه باشه؟ یا اصلا درسی وجود داره یا اصلا
0: یه خانومی از این قضیه درس بگیره؟
1: بله بله.
0: یاد باشه من ویدیو که با هم فرستادی، من برای شما یه وایس گذاشتم، گفتم خب آقا این موضوع که موضوع تکراریه، خیلی قدیمی هم هست، ما اینو پخش میکنیم چی میخوایم بگیم تو برنامه؟ شما گفتی من یه سری سوالا و نکته هایی دارم، گفتم که با کمال میل حتما. به نظر من این موضوع موضوع جدیدی نیست برای خانوما، و خانوما خودشون کمابیش نگیم همه، اکثریت خانوما همین راهو یا رفتن یا دوستشون رفته یا در معرض رفتن این راه بودن هستن و یا همیشه دارن راجع به مسائل فکر میکنن. یه چیزی نیست که مثلا فرض کنید خانوما بشنون اینو و تعجب کنن، یه هوی مو به تنشون از خجالت سیخ بشه، خجالت بکشن بگن واقعا چه تصویر بدی از یک زن این زن میده. هم چیزی نیست، بخاطر که این تصویر الان تو نگاه میکنی طرف توی هر جا تو خیابون داره لباسشو میکنه و مردا رو مسخره میکنه و بعد دعوا درست میکنه و بعد خب همون آدم میگه خب خوب کاری کردی، از هر کی خوشت اومد باهاش رفتی خوابیدی کیفیت کردی، لذت تو کردی، بچه هم داری، حالا بچه از این باشه از اون باشه، مهم اینه که چی به دل تو خوب در میاد. و هزار یک کانتروورسی سر این قضیه هست، ولی هرگز نتیجه نمیرسه. این قضیه تازه نیست و هرگز هم کهنه نخواهد شد، همیشه همینجوری ادامه داره، چون این سبک زندگی خیلی از آدماست. درسی که زن از این موضوع بگیره به نظر من چیزی نیست، مگه که یه خانومی بیاد بگه نه من از این موضوع درسی گرفتم. انشا نه، انشا میتونیم همه بنویسیم به این ترتیب باید اینجوری باشد اینجوری باشد، بله اینجوری میشه اینجوری میشه، نه. ولی عملا تو میبینی خیلی از زنها دارن همین کار رو انجام میدن، قباحتش هم از بین رفته، چون صحبت کردیم که قباحت یه تعبیره که دیگه از بین رفته. حالا بعضیا از شوهر خودشون راضی ان، از زندگیشون راضی ان، این قضیه رو تقویم میکنن، بعضیا هم نخیر شوهرشون میگن از شوهر خودشون ناراضی هستن یا نه شوهر اون اینجوری به اون حق میدن. همیشه این کانتروورسی ادامه پیدا میکنه و هیچ موقع به هیچ نتیجه نمیرسه. شخصی باید برای خودش و خانواده‌اش ارزش قائل باشه، برای کسی که باهاش زندگی میکنه ارزش قائل باشه، بعد شعور اینو داشته باشه که بچه‌ای که وقتی به دنیا میاد پدرش یه جای دیگه است، نتیجه‌ای که رفتار این مرد چیه، نتیجه پیش‌بینی بکنه انجام بده. و اگه کسی با یه همچین زنی بخواد زندگی کنه و این زن رو قبول کرده و این زن رو ادامه داده باش زندگی کردن، حالا قبلی که بچه ها به دنیا بیاد، حالا قبلی که بره از کسی دیگه حامله بشه یا هر چیز دیگه، این آدم طبعا فهم و شعور این قضیه رو نداره که ایوالویت بکنه که این آدم چیه، چون واقعا درسی نمیشه به کسی داد. تو همه جنگا همه حق دارن، میدونی که تو همه جنگا همه حق دارن، و درسی که نمیشه کسی از این قضیه بگیره. چون یارو میگه حالا من دو تا قطره اشکم ریخته، خب من اینجوری شدم اونجوری، آخه معنیش این هستش که آقا شما نری دوست پسر بگیرید؟ خب که اون همه دارن میگیرن، کسی که نمیدونسته که من همه اینا رو میدونسته، ولی اون مردی که با این آدم زندگی کرده اون فهم و شعور این قضیه رو نداره که بفهمه این زن چه جور زنیه، چون این زن یهویی اینطوری نشده و رابطه اینا یهویی به سه تا بچه منتقل نشده که منجر نشده که این آدم با این زن صحبت کرده، دوست بوده، دوست دخترش بوده، رفتن اومدن عاشق معشوق همدیگه شدن، این هیچی ندیده. این همه آدم هستن مردم اینی با زنای خونخواری دارن زندگی میکنن، تو سرشون هم میزنن، از اول ندیده. و من با کلمه آلفا مخالف نیستم، با کلمه گیم مخالف نیستم، همه اینا معنی های درستی داره، و خیلی از چیزها رو شما
1: آقای شما موافقی نزی هستید که یک بچه توی سینگل پرنت در واقع پدر بزرگ بشه نسبت به بچه که توی خانواده که سینگل پرنت مادر داره در واقع بزرگ بشه در واقع بهتره؟ این بهتره که من
0: بهترشو نمیدونم ولی از زمین تا آسمون فرق داره، به خاطر اینکه lacking parent، کمبود یکی از والدین همیشه بده. مادر نباشه یه جور بده، پدر نباشه یه جور بده. خیلی از ماها
1: ولی تحت پدر میگن بهتر بزرگ میشن تا تحت مادر.
0: کی چی میگه من کاری به اون ندارم، به خاطر اینکه اونا میشه مسائل تعبیرهای روانشناسی که باید بشیم سالها همون سالها درسته ساعتها و سالها صحبت کنیم، هیچ فایده هم نداره، به خاطر اینکه کار باید اونجور که انجام میشه انجام میشه. یعنی هر کی دلش بخواد پدر رو از بین میبره، هر کی دلش بخواد مادر رو از بین میبره، و بچه همیشه اینجا در واقع قربانی این قضیه هستش. ولی مسلما زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. قبل از اینکه من بگم پدر یا مادر اگر نباشن چی میشه، من به این فکر میکنم که تربیت اگر نباشه چی میشه. یعنی اگه شما با یک مادری زندگی کنی که پدری هم بالا سرت نباشه، حالا ممکن پدر فوت کرده باشه یا ممکن پدر عوضی باشه، طلاق گرفته باشه یا هر چیزی، اون مادر خوبی باشه، بتونه آموزش بده، نه یه بچه‌شو دوست داشته باشه، بغلش کنه، نازش کنه، فلان اینا رو نمیگم. مادر خوبی اگه باشه، پرنت یعنی که پرنت خوبی باشه، مربی و ولی خوبی باشه، اطلاعاتی به این بچه بده که دنیا رو بشناسه. چرا با پدرت نیستم؟ به این دلیل. پدرشو تقبیح نکنه، پدرشو به عنوان جنس مرد به گند نکشه. وقتی که مردی با یه بچه زندگی میکنه و مادر اون بچه رو که الان طلاق رفته همش به گند بکشه، بخواد که بفهمی که زنها چه آدم های پست کثیفی هستن، خب این تربیت نمیشه که. این یه نوع نشون دادن عقده میشه. اگر یه زنی هم با بچه‌ای که داره به زندگی میکنه پدرش نیست به هر دلیلی، یا پدرش بد بوده یا چی، پدرش رو تقبیح کنه و بزنه تو سر جنس مرد، جنس مرد رو در ذهن این آدم خراب کنه. اگه زن باشه یه جور خراب، بچه دختر باشه یه جور خراب میشه، پسر باشه یه جور دیگه خراب میشه. خرابیاشون هم واقعا با هم دیگه کم و بیش بودنش رو نمیشه مقایسه کرد. پس مهم اینه که تربیت درست باشه، حتی اگر فاقد یکی از والدین باشه بچه. به این ترتیب بله، ولی حالا کو گوش شنوا که بچه رو معمولا طرف 16 سالگی دوست پسرش رو میگیره، یه حاملگی و دو کورتاژ و اگرم خیلی مهم باشه واسش دیگه 18 سالگی بچه رو ول کرده بیرون. حالا اون میخواد 40 سالگی مسائل تربیتی رو یاد بگیره، این کشک و آقا در دنیای واقعی هیچ که نمیسابه. وقت همینه که میگم برنامه روانشناس در حد روانشناس میمونه، واقعیتش که انجام نمیشه. حالا اگه میگی من چی فکر میکنم، من فکر میکنم پدر و یکی از والدین ولی باید شعور داشته باشه، واقعیت بچهش یاد بده. شما پیدا کنی همچین ولی که شعور داشته باشه اینو یاد بده، من میگم یه دونه هم کافیه. پدرم نبود نبود، مادرم نبود نبود، ولی آیا میشه یا نه؟ اون جامعه عظیمی و اون دریا و رودخانه عظیمی که داره همینجوری تپ تپ تپ بچه میندازه بیرون و بچه تولید میکنه، از چه قشریه؟ از قشر فهمیده، تحصیل کرده، تربیت فهمه، تربیت داره، یا از جوون سر به هوای گیجیه که نمیدونه آقا جون من 18 سالمه، عاشق یه پسر 23 ساله شدم، من نمیتونم با این زندگی کنم، این ازدواج نمیشه، این زندگی نمیشه. اون موقع با توسری و چاقو نگه میداشتن اینا رو، الان هم که توسری و چاقو نیست که نمیشه اینا. ولی در نهایت بیشوری بیشترین پدرها و مادرها رو ما داریم، خب طبعا همین میشه. حالا ما بیام واسه کی حرف بزنیم؟ اینه که آقا من میگم دست نذار روی بعضی از مسائل.
1: آقا رضایی یه صحبتی چنل من پیدا کردم تو یوتیوب، حالا برای شما میتونستم، اسمش از زوم این تایلند، و راجع به صحبت میکرد که آقایی که سیاه‌پوسته و رفته تو تایلند انترپرنور شده و کارآفرین شده. میدونی که الان یه واژه جدیدی اومده که قبلا شما هم گفتید که میل اور فیمیل اوردر برایب چی بود، همین چیزایی میگفتی، الان میگم پاسپورت بروز که در واقع مردایی که از آمریکا پا میشن میرن و به کشورهای تایلند و فکر کنم به شما اپلای کلمبیا و این چیزا میدن. البته یه بحثی هست که میگن اینا در واقع کوپینگ دارن میکنن، حالا اونو ولش کنیم که
0: چی میکنن،
1: دارن کوپ میکنن، به آمریکایی میگن کوپ میکنن، یعنی یه جورایی
0: یعنی کنار
1: چجوری
0: میان
1: من
0: با
1: باید
0: قضیه، دارن کنار میان با
1: آره
0: قضیه، تحمل میکنن.
1: درست
0: خب
1: آره. و این آقا صحبت میکرد میگفت که الان تو تایلند خانم های سیاپوش یواش یواش شروع کردن و اومدن یه کمیتی دارن تو تایلند هم تشکیل میدن که فهمیدن که در واقع این پسپورت روزا میان اونجا و داستانایی که در واقع سکس و اینا اتفاق میفته اینا و دارن یه حالت میخوان کنترل بکنن و دولت های جهانی هم دارن از این از چنل دیگه شنیدم خیلی جالب بود گفت که دولت های جهانی هم که پشت پرده ماشاءالله سیاست مدارای ما هم که خیلی پسیبوب شدن جدیدن اومدن یواش یواش دارن یه جوری سخت میکنن شرایط رو، حالا اون نقطه خیلی سختش هنوز نرسیدن ولی خوب فاصله داره. مثالش هم این بود که مثلا میگفت که الان برزیل یه قانونی که گذاشته برای آمریکایی‌ها اینه که شما وقتی میخوای برید برزیل اون چیزی که اون میگفت یه ای ویزایی که میدن به آمریکایی‌ها باید تاریخ برگشت خودت رو و بلیت برگشت خودت رو خریده باشی و نشون بدی که کی قراره برگردی و یه حالا یه مبلغی میگفت که اصلا برای ما ایرانی‌ها خنده داره ولی میگفت مثلا باید 2000 دلار حداقل تو حسابت باشه برای 3-4 ماه گذشته که اینا میگفت یه سری قوانین یواش یواش دارن شروع میکنن که پشتش حالا یا خانوما هستن یا سیاستمداران صورتی
0: خب
1: هستن
0: قوانین قرار جلو چی رو بگیره؟
1: میخوان یواش یواش برای در واقع ترابل این پاسپورت روزا رو سخت کردن به این کشورها یواش یواش. حالا ممکن این چیزایی که من گفتم خیلی سطحی به نظر بیاد،
0: فکر می‌کنم
1: اوکی
0: صدای
1: من
0: زوم یکم زیاده، نمیدونم شاپور خان میشنون یا نه، ولی صدای زوم یه خود زیاده. عرض که پراستیتوشن، اگه منظور پراستیتوشنه، حالا پاسپورت بروز هم درسته، پاسپورت بروز هم یه گروهی هستن که همینایی هستن که میگن آقا جون the hell with the with American women we're gonna go traveling. میگه آقا پاسپورتشون و پاسپورت بعد پاسپورتتون بعد میرید به صفا کنید و کیف کنید و لذت ببرید در همه جای دنیا، بره زن آمریکایی قازشو بچرونه. اونا هم نمیگن چیزی هستش که 30 سال ذره ذره دارن میگن همه، و قضیه فمینیست و پمینیست و این داستان ها به این افتضاح و جنگی کشیده شده که الان اینجا بیرون رفتن با یه دختر در آمریکا، نه تنها آمریکایی بلکه هر دختری در آمریکا، یه دیزاستر و بدبختیه که اصلا بهتر که اصلا نکنی حتی یه دفعه. ولی اگه
1: همون
0: منظور
1: چیزی که آقای امیر شاک کرده بود دیگه، انقدر تو آسیای جنوب شرقی ماشاءالله این دخترای ایزی اکسس رو دم دست داشت دیگه، فکر می‌کرد گیم به همین راحتی اومده بود.
0: خب آخه واقعا هم همینطور هست، ببین واقعا هم همینطور هست. شما وقتی که
1: پروستیتوشن
0: نمیدونم کجاست خبره، پروستیتوشن که هیچ موقع عوض نمیشه، هیچ موقع هم خراب نمیشه، هیچ ارتشی هم در دنیا وجود نداره که بتونه جلوی پروستیتوشن رو بگیره، به خاطر که زنها خودشون این کار دارن میکنن، کسی اینا رو مجبور نمیکنه شما پروستیتوت باشید. و از هر جای شما از بنگلادش بگیر، یکی از بزرگترین منابع درآمد زناست، تا بگیر تا هر جای دنیا، قیمتش فرق میکنه، شکلش فرق میکنه، ولی این بزرگترین درآمده. و به خصوص کشورهایی که فقیرتر هستن و درآمد سرانه پایینتر، مثل همون مثلا تایلند و مکزیک و برزیل و هر جایی که شما میبینی که سکس توریست ها میرن برای این کار، اینا رو توسط جامعه زنونه اونجا کنترل میشه، دولت ها توش کاری نمیتونن داشته باشن، مگر اینکه بگن آقا نه شما باید تکس بدین، کاری که در یه مقدار جایی از اروپا درست شده که کسی که پراستیتوت هستن تکس بدن کارشون رسمی بشه. اونم میگم که فکر کنم طرف که داره این کارو میکنه چرا پولشو بگیر بذار جیبش، ما هم یه کارت بهش میدیم این بنز حساب بانکیش ما تکسمون رو بگیریم. و این از این از این که میگه یه سری زنایی اون فدان، حالا سیاه‌پوستن سفیدپوستن چه رنگی هستن، دارن میرن دنبال یه سری پاسپورت برو، اینا همه یه سری گیمای چیزه، شلوغ بازیای میدیایی، شلوغ بازیای چنلای یوتیوب، این هم همون داستان ریتینگه. هیچ کس نمیتونه جلوی پروستیتوشن رو بگیره، هیچ کس هم به خاطر که بخواد بره سکس توریست بشه لزومی نداره بیاد بره شلوغ کنه. پاسپورت بروز ما هستیم، این پاسپورت بروز که هیچی، فادرز اند گراند فادرز هم همشون پاسپورت گراند فادر بروز و فادر بودن، الان هم هستن سر تا سر جایی که میبینی مراکز سکس توریست ها هستش، اونم جلوشو نمیتونه کسی بگیره به خاطر که دست اینا نیستش. یه زمانی هم بود، اگر نمیدونم شما خاطرتون باشه، فمینیستا میرفتن تو همین جایی مثل مثلا تایلند و مکزیک و فلان جایی که مراکز هست، کوبا و اینا، آمریکاییایی رو که در این کشور اصلا تو آمریکا صاحب شغل بودن، صاحب زندگی بودن، اونا رفته بودن اونجا و به عنوان مسافر بودن، حالا چرا بگیم سکس توریست، مسافر بوده رفته بوده اونجا، همه چیز اونجا ارزونتر بوده، دخترم اونجا ارزونتر بوده، همین تو آمریکا هم باید پول میداده، زن می اومده خونش دیگه، تو آمریکا که مجانی نیست، هیچ جای دنیا مجانی نیست، اونجا ارزونتر، زن دخترش بهترن، جوانتر هستن، رفته بوده اونجا، میرفتن اونا رو فیلم ازش میگرفتن، زایه‌شون میکردن، اینا کارشون رو جابشون رو از دست میدادن. حالا نمیدونم چرا به چه دلیل موضوع مورد بحث نیست، ولی این داستان قدیمیه و هیچ جدید هم نیست. فکر نمیکنم کسی بخواد زندگی خودش رو بر مبنای آزادی و آرامش خودش انجام بده، چه پاسپورت روز باشه یا نباشه، چه اون فمینیست باشه یا نباشه، مزاحم من و تو نیستش، به شرطی که ما اهمیت بیش از حد به اون ندیم.
1: البته خب این پاسپورت روزا برای کشور مثل ایران جد قشت متوسطش اپلای نمی کنه، طرف بخواد داره کلی باید پول بذاره و داستان بذاره و اینا، ولی خب
0: پاسپورت روز از پاسپورت آمریکایی در اومده. یارو میگه
1: نه، منظورم اون چیزشه، اون در واقع کانتکستشه، اون نفس کارو دارم،
0: اون همیشه بوده، حالا از تهران طرف میره یه شهرستانی هم میشه پاسپورت روز دیگه، چون که پراستیتوشن مثلا همش فقط که تو تایلند نیستش، که شما تو هر کشوری از تو ترکیه شما از استانبول پاشو برو چه میدونم یه جایی پرت و پلایی نزدیک مرز ترکیه برو، نزدیک مرز آبیه که به سمت مثلا فرض کن یونان میره یا هر جهت، تمام قسمت های حواشی همش شما میتونی پراستیتوت ارزون پیدا کنی، همه جای دنیا همینطوره، نه من درست کردم، نه من میتونم جلوش رو بگیرم، نه شما میتونی هیچ کاری در موردش انجام بدی، زنا دارن این کار انجام میدن و مردم خب میبینن، خب من به جای که یه خونه بخرم و یه زندگیمو بدم به یه زنی که یا بهم فوش بده یا بره مثلا بچه از یه نفر دیگه بزاد و بعد بیاد بره بگه نو فالت دیورس زندگی رو برداره ببره، میبینم همون دختری جوونی که همیشه جوون خواهد بود تا روزی که من بمیرم. خب این فقط مال این که شما باید پاسپورت آمریکایی داشته باشی نیست، این منتالیتیه آزاد و راحت و منتالیتی که تو وابسته به زن نباشی، دنبال تایید و والیدیشن و کانفرمیشن از طرف زن نباشی و بدونی زندگی برای خودت بسیار زیباست، احتیاجی به زن نداری برای هیچ کاری و ضمن این که تنها نیستی، شما زندگیت لق و لوق نیست وقتی که زن نداشته باشی، کافی فقط نگاه کنی به جامعه مردانی مثل خودت مجرد هستن و با اونا هزار یک جور فعالیت های مختلف هستش که از جمله دنبال سکس رفتن، از جمله مهاجرت، از جمله تفریحات دیگه.
1: آبروز من مطلب دیگه ندارم، فقط این که سال جدید هست و شما نیو ایرز رزولوشنی که برای خودتون امسال چیز کردید اگر با ما شیر بکنید ممنون میشم.
0: نیو ایرز رزولوشن مال کسایی هستش که هیچ موقع فکر نمی کنن که باید برنامه ریزی داشته باشن واسه زندگیشون و چه چیزایی اساس اندیشه است، چه چیزایی باید اوید کنن. این به اینکه امروز چندمه بستگی نداره که من از امروز میخوام شروع کنم، ولی خب به عنوان کلی هر موقع که سال عوض میشه آدم فهم میکنه که من چه کارهایی کردم، چه کارهایی نکردم، چه کارهایی اشتباه کردم، بهتر نکنم. ولی من به نظرم اینی که اولین چیز و مهمترین چیزی که من فکر کنم در این سال، یا نه که در این سال یعنی از این روز میخوام شروع کنم، نه، یه سالی هست، 5-6 ماهی هست که خیلی واسم مهم شده و بهش توجه کردم، تغذیه بهتره. همه ما میتونیم تغذیه بهتر کنیم، از خوردن گوشت و مسائل غذای حیوانی و اینا خودداری کنیم. حالا ویگن شدن و ویجیتریان شدن و اینا خب خیلی اکستریمه.
1: یه برنامه هست It's complicated تو لاس وگاس، من برای شما فرستادم، میره و با دختران رندوم صحبت میکنه، با سوال جوابشون رو میده و یه سوال میپرسه، واقعا یه آدم جنیس. فقط برای لطیفه میگم، یه دختره پرسیده بود گفت شما چیکاری؟ گفت من ویجیتریانم، گیاهخوارم. بعد گفت که آیا به نظر شما اگر شما سوال رو کنی اون داستان رو قورت بدی، بعد این کنیبالیسم نیست، در واقع آدمخواری محسوب نمیشه، آدمخواری محسوب نمیشه.
0: آره دیگه،
1: بس اونجا
0: نه داری
1: آقای از
0: تا
1: اینکه
0: ابد
1: بشن.
0: راجع به این قضیه جوک و شوخی هستش، ولی اون چه مسلمه تمام غذاهای حیوان ضرر داره، از هر چیزی که حیوانی باشه، از روغنش، از تخم مرغش، از شیرش، از گوشتش، از حیوانش، از ماهیش، از مرغش، از هر چیزی. و انقدر تو این طبیعت غذاهای خوشمزه و متفاوت هست که اصلا فکر نکنم خیلی از ما اسمشو شنیده باشیم، و وقتی اسمشو میشنویم میگیم ای همچی چیزی وجود داشت، من نمیدونستم به این زیبایی، به این راحتی، به این وسعت میتونستم من غذا بخورم بدون و چیزهای حیوانی نخورم. متاسفانه خیلی از ما دیر میفهمیم این قضیه رو، به خاطر اینکه

0: زندگی کنی، بعدم با هر کی صحبت میکنی باید یک ساعت واسه اون بخونی این موعظه رو تا اون نفهمه و اونم باز همون حرفا رو تحویلت بده. بخاطر همین خیلی سخته خوب غذا خوردن، و ولی وقتی خوب غذا بخوری و رعایت بکنی، به خصوص مسائل حیوانی رو بذاری کنار، دیگه طبیعت خودش، کانشنس طبیعت و این جریانی که تو طبیعت هست، تو رو به بهترین وجهی که باید زندگی کنی و بمونی و بمیری و روش راه خودت بری، به بهترین فرمش تو رو میبره جلو. این یه چیزی هستش که من تو سال جدید خیلی دوست دارم بهش توجه کنم. حالا میخواد سال جدید از ژانویه شروع بشه، میخواد از اول فروردین شروع بشه، از هر موقعی که شروع بشه فرق نمیکنه. موضوع اینه که الان من اینجوری فکر میکنم و من خیلی متاسفم از اینکه دیر فهمیدم، و خیلی هم آرزو میکنم که هرچی بتونم ضررایی که بهم رسیده برای تغذیه ناصحی بتونم جبران بکنم. معلومم نیست بشه یا نشه، ولی اگه کسای جوانترن و اینو بدونن و زودتر جلوگیری بکنن از خیلی چیزا، از دست دادن کیسه صفرا، از دست دادن کشککای زانو، آرتروز، سرطان و خیلی از جلوگیری میشه که اصلا باورتون نمیشه که مثلا فرض کن خوردن برنج سیاه یا عدس معمولی یا غذای خیلی ساده ای که شما میدید با قارچ و چیزا، این همه چیزا، سبزیجات و میوه ها و دانه ها، تا فردا اسمشو بگم تمام نمیشه، درست بکنی چقدر سرحالتر، قویتر. و من خودم زانون درد میکرد، دیگه درد نمیکنه. آرتروز داشتم، دیگه نیست، هیچ کاری هم نکردم، فقط تغذیه‌مو عوض کردم. و من نه متخصص تغذیه هستم و نه ادوایس میتونم به کسی بدم. فقط
1: این ادوایس هم که این چیزی که شما فرمودید، حالا ما نمیخوایم زیاد پزشکیش بکنیم، نه من زیاد متوجه میشم، به حال همینم هم میره جزء اون کاتگوری که اون ماتریکس نمیره.
0: حالا ممکنه بشه به خیلی جورای مختلف، شاخه‌های مختلف ارتباطش داد، ولی اون چه مسلمه تغذیه خوب، بله ممکنه به هر چیزی بشه ارتباطش داد، ولی اون چه مسلمه تغذیه خوب و درست چیزی نیستش که من متخصصش باشم و اینکه من بخوام ادعا کنم که من میتونم آموزش بدم یا میتونم راهنما باشم، همچین چیزی نیست. ولی برای خودم امتحان کردم و از دوری کردن از تغذیه، از خوردن چیزهای حیوانی مثل گوشت، شیر، هر چیزی، مرغ، ماهی، همه چی، نتیجه دیدم که برای خودم واقعا تعجب انگیز بود. و بر صورت مسئله چربی، مسئله کلسترول، مسئله هزار یک چیز دیگه که به هیچ وجه من صاحب نظر درش نیستم و برای خودم هم داشت اتفاق می افتاد، اتفاق افتاده بود سالها، و ناراحتی، چربی خون، این اون، به محضی که من این کار کردم همه اینا از بین رفت، همه اینا پاک شد، هرگز انگار همچی چیزی نبوده و برگشتم به همون چیزی که 20 سال پیش و 15 سال پیش بودم. بدون اصلا برای من واقعا تعجب انگیزه، ولی خب به هر کی بگی، برای خودش میلیون ها چیزایی که در طول همه مدت ها یاد گرفتن هی واسه تکرار میکنن، اگرم بخوای باید پیش اونا باشی، باید با اونا بجنگی.
1: آخر برنامه میخواستم یه تشکر بکنم از شما بابت اینکه فرصت رو من دادید بابت این قضیه فایل، و یه مطلبی رو البته تو اون وایس هم به شما گفتم و اینجا میخواستم بچه‌هام شیر بکنم که هدف، یکی از بزرگترین هدف‌های من که توی برنامه پرشون شرکت میکنم، اون متریالی که حالا چه با نحوه سوال پرسیدنه، چه با در واقع اون ریسورسی که من سوالا رو ازش میگیرم یا اون سوالها اونجا مطرح شده و من سعی میکنم اونا رو با یه زبون معروف خیلی ساده ای که خودم میفهمم بیارم تو برنامه، اینه که اون ریسورس هایی که من تو یوتیوب میگیرم، چون من اون فایل وایس هم شما گفتم، این به من که حس خیلی خوبی میده که اگر تلاش خودم بکنم که اون چیزهایی رو توی پرشونه مطرح بکنم که توی در واقع دنیای جهان اول، دنیای یوتیوب که کسایی که در واقع حالا خیلی عامیانه بگیم شاخاش هستن مثل پرچونه دارن صحبت میکنن، راجع به اون مسائل صحبت میکنیم که در واقع یه احساس up to date بودن این مسائلی که در دنیای روز داره اتفاق میفته.

0: منظورم اون دنیای روز ایران نیست، دنیای روز چه از لحاظ جهانبینی یا هر چیزی که اسمشو میذاریم، این اون چیزی که در واقع اون برنامه ها داره روی صحبت میشه. یعنی تمام تلاش من همیشه همین بوده که سوالایی که میارم اینجوری بوده و هم در دوستان پایش کنم اونایی که حالا دسترسی دارن به اون چیزا و میتونن انتقال بدن اینا رو انجام بدن. و این جالب این که خیلی از وقتها من احساس میکنم توی برنامه پرشونه این چیزایی که ما داریم باش صحبت میکنیم از لحاظ بچه‌هایی که در واقع اوجی هستن و لانگ تایم لیسنر هستن و خیلی وقت دارن پرشونه سرکله میزن یا دست و پا میزن یا دست و پنجه نرم میکنن، حالا به این کلمات فارسیش اینجوری بگم، خیلی چیزایی خیلی بدیهیه و اون چیزی که توی جامعه آمریکایی و اون کسایی که دارن رو صحبت میکنن خیلی براشون این چیز بیگ دیلی بزرگیه.
1: بله، البته این به تجربه و سن هر کسی هم بستگی داره، این به تجربه و سن هر کسی هم بستگی داره. و اینکه من یکی از فرضایی که میکنم اینه که بر اساس شنونده‌های ما به آرشیو ما هم دسترسی دارن و خیلی مسائل آدم دیگه دوباره تکرار نمیکنه چون تو آرشیو گفته شده. ولی مسلما من باید تشکر کنم از شما که همچین انرژی رو دادی به برنامه و ما باید راجع به هر مسئله‌ای که به خط کار ما مربوط میشه به هر صورت صحبت کنیم. ممکنه مسئله روز باشه یا ممکنه مسئله ظاهرا مسئله روز باشه، مسئله همیشگی بوده باشه. هیچ موقع من مخالفت با این قضیه ندارم. شما و دوستان دیگه هم هر موقع که دوست داشتید میتونید با هر مطلبی بیایید روی این برنامه شرکت کنید و من اتفاقا تشویق میکنم کسایی حتی بخوان برنامه خودشونو به صورت ساعتی و هفتگی مستقل خودشونو تو تلویزیون پرچونه داشته باشن. اینو من بارها گفتم و دوستان هر کدوم دوست داشتن میتونن یه برنامه برای خودشون تو این تلویزیون داشته باشن.
0: آقا مرسی، خیلی خوشحال شدیم. شما بخیر،
1: خداحافظ. مرسی، خداحافظ، سال نو مبارک باشه. بله دوستان عزیز، اگر مطلبی هست که بخواید مطرح کنید راجع به برنامه امروز یا هر چیز دیگه، من در خدمتتون هستم. تلفن ما هست 310-896-7524. زوم هم در اختیار شما هست. تشکر داشته باشیم از تمام دوستایی که همیشه با ما همراه بودن. تیوی باکس ایچ دی، آقای خسرو مترجمی گل و محبتاشون که ما رو روی تیوی باکس مطرح میکنن و نشون میدن. اگر که بشه من یه آگهی هم داریم راجع به تیوی باکس که آگهی تیوی باکس هم میبینیم، آهنگ آگهی قشنگیه.
2: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه، هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گله کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
3: چیه اینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
2: عصری که بچه ها میان دیوار راسو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
3: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونه اون احمد برت شوهرت ایشالله.
2: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
3: کسی که بچه دارد شوهر دارد، اینجا با اونجا نمیره، کناری دریا نمیره. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همون است که میخواستی، تیوی باکس یه دنیاست راستی راستی. اگه اسممونی ما نصف جهانه، تیوی باکس خودش همه ای جهانه.
4: تیوی باکس، ماهواره بدون دیش.
1: تشکر از بقیه دوستان، تمام کسایی که با ما شرکت کردن. زوم وصله و دوستان میتونین تشریف بیارین زوم که صداتون رو داشته باشیم، تصویرتون هم داشته باشیم. امیر خانم الان تماس گرفت، فکر کنم موش آتیش زدن آقا. خب خیلی خوش اومدی، سال نو مبارک، چه خبر امیر خان؟
5: قربان شما، سال نو شما مبارک باشه. آقا بروز بقیه بچه ها و آقا بروز از شمال. آره داشتم گوش میدادم تا خب این اواخرش رسیدم. والله هیچی، آقا بروز اومدیم دیگه، رسیدیم استرالیا و بالاخره دوباره داریم جاگیر میشیم. متأسفانه فایده نداره آقا بروز، دوباره باید بزنیم بریم اونور.
1: بله آقا، تو آدمی نیستی که در این باکس بتونن تو رو نگه دارن، باید فرار کنی.
5: دیگه باید تایممو 50-50 کنم آبروز، مثلا 3 ماه تایلند 3 روز استرالیا، 50-50 میشه دیگه.
1: بله درسته، بله. 3 ماه میتونی تایلند باشی، 3 ماه دیگه شو بری واسه خود تایلند بگردی، بعد 3 ماه دیگه اش بری تایلند، میتونی بعد 3 ماه دیگه بری تایلند
5: تقسیم کنه وقتش آبروز. آره
1: تقسیم کنه. آره
5: آره آبروز، این رفیقمون صحبت کرد آبروز از شما در مورد پاسپورت بروز. من قبلا شنیده بودم، یه چند تا ویدیوهاشون رو دیده بودم خیلی وقت پیش، منتها خب زیاد پیگیر نشدم چون به نظرم چیز جدیدی به اون صورت توش نبود، یا اگرم بود من یادم نیست. ولی این نیست چیزی که برای پاسپورت مثلا آمریکایی باید بلیت برگشت داشته باشی یا پولی تو حسابت باشه، اینو من باید پیگیری کنم؟ فکر نکنم اینجوری باشه.
1: ببین قوانین اینجوری، صدای من داری؟
5: بله بله.
1: ببین قوانین اینجوری همیشه بوده و هست. این قوانین راجب مهاجرت هست، راجب مسافرت هست، راجب ویزا هست. قیمتای ویزا کم و زیاد میشه، شرایطش فرق میکنه. دیروز که مردم شروع نکردن به مسافرت کردن، تمام سالیان سال مردم بودن. هر دفعه یه جایی به دلایل مختلف و هزار یک دلیل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هر چیزی که هست، این قوانین تون میشه. حالا شما چه کار داری؟ شما میخوای اینجا بلند شی بری یه کشوری، یه کاری داری، ویزاشو میگیری، حالا گرونتر ارزونتر، یا میگن 2000 داداش شو، میگن 5000 داداش، یا بلیط برگشت رو بخر. خب میکنی همین کارا رو. شما که نمیخوای بری خلاف قانونی جایی کاری انجام بدی، بلیط برگشت هم میخری. میگن نه خیر آقا، شما 5000 دلار باید پول داشته باشی. خب باید داشته باشی، کسی که 5000 دلار نداره که اصلا واسه چی میره مسافرت؟
5: بله آبروز، البته میگم ببینید برای یه سری پاسپورت ها ممکنه باشه، مثلا من گرجستان که رفتم همین پارسال، بعد اونا از من چیزی نخواستن، یعنی همونجور مرزد گفت برو داخل، در حالی که ایرانی ها که اونجا بودن بلیط برگشتشون رو فکر کنم داشتن نگاه میکردن یا ازشون میپرسیدن، و به ازای هر روزی که اونجا بودن باید یه 100 دلار کش باید نشون میدادن. قوانین فرق میکنه. یا مثلا آره تایلند من که نرفتم، بعضیا میگن زمینی که میخوای بری حداقل باید چیزی حدود فکر کنم 10000 بات باید پول داشته باشی، نقد باید نشون بدی، 10000 بات پولم حدود مثلا 500 دلار میشه اگه زمینی بخوای بری.
1: 300 دلار پول داشته باشی، که 300 دلار پول نداره اصلا واسه چی از خونه‌اش میاد بیرون؟
5: آها 300 دلار آمریکا میشه. بله. ما این وریا آره حدود 500 تا میشد. بله. آره ولی خب بقیه چیز عجیبی نیست، چیز خاصی نیست. حالا بعد این قضیه سیاه‌پوستا تو تایلند هم زیاد بودن، قدیم هم بودن، منتها سیاه‌پوست آمریکایی نیستن. من چیز خانما رو میگم،
1: اینکه نرفتی خیلی اطلاعات داری، ولی خودمون ما
5: شنیدم آبروز چیکار کنم؟ بچه‌ها بیان برام تعریف کنن.
1: بچه حرف گوش کنی هستی، حرف گوش میدی. بله الان دو
5: جالبه
1: حرف گوش میدی.
5: این داستانه برای ما جالبه. البته مثلا میگم دخترای سیاه‌پوست هست، منتها آمریکایی نیستن، از سومالی ان، سودان ان، میرن اونجا حالا به اسم دانشجو یا هر جایی میرن، هم بالاخره آموزش میدن، آموزش میگیرن. آره اونجا هم هستن. بعد دیگه بعدتون میگم که آبروز آره خبر خاصی به اون صورت نیست. ما هم دیگه از اون یادتون میاد یه بیماری ناجور هم گرفته بودیم، این سرماخوردگی بود، کرونا بود، چی بود؟ حالا اونم دیگه گذروندیم و زدیم تو کار شنا آبروز، همون قضیه‌ای که آره خواهش کنم اون دایت و نحوه تغذیه و اینا گفتی، زدیم تو قضیه شنا. بعد من رکورد 10 کیلومتر داشتم آبروز تو یه سشن، نه اینکه ممتدا بگم نان استاپ، آره تو یه سشن، یعنی از صبح شروع کردم تا بعد از ظهر رکورد 10 کیلومتر داشتم چند سال پیش. بعد تقریبا 3 هفته پیش بود دوباره رکورد رو زدیم 2400، 400 متر رکورد خودم بردم.
1: به آره. آفرین. آره تغذیه خوب برای اینکه آدم تمرکزش بشه، خواب داشته باشه و خودش تقویت کنه 100%.
5: دقیقاً آبروز، تمرکز یعنی به قول معروف یه روتین خوب بذارید، مشخص بشه از صبح بیدار میشید میخواید چیکار کنید، کار، درس، ورزش، هر چی که هست. بعد دیگه زدیمش تو کار شنا آبروز، خیلی ورزش خوبیه، نه ضرب خوردگی داره، نه آسیب دیدگی داره، هیچی نداره، فقط پیور هلث. آره
1: بله
5: هستیم در خدمت آبروز. این بچه ها دیگه کسی نیومد، نه اون پدر سگم نیومد، نه کسی نیومد امروز.
1: پدر سگیه امیر جان ممنون و بقیه دوستان متشکر از اینکه توجه کردید و انشالله هفته آینده 12:30 ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم. در شوهای مختلف ساعت‌های مختلف گفته شده و روزهای مختلف گفته شده. اگه شما هر برنامه رو میشنوین فقط به همین شماره تلفن ما تماس بگیرید و porchune.com همه اخبار اونجا آپدیت هستش. برنامه ما الان داره از سیستم ریموت لایو پورچونه پخش میشه، یعنی ما دیگه تو استودیو نیستیم، تماسمون هم تماس وای فای و میبینید که تصویر با کیفیت عالی داره پخش میشه، صدا و تصویر توسط همین میکروفون وایرلسه و این لپتاپی که اینجا هست. البته شما میکسر هم لازم ندارید اگه بخواید فقط همین کار انجام بدید و اگه فصل گزارشی داشته باشید با کسی دیگه صحبت کنید میشه، یه میکسر هم داشته باشید که میکروفون های دیگه هم بیاد، اونم ضروری نیست و با یه لپتاپ و وای فایش و اینترنتش هم میشه از یه تلفن ببخشید گوشی میشه از یه گوشی تلفنی که با خودتون هست از هاتسپات بگیرید و اینم به این ترتیب واسه تون اونم مجانی میشه، چون بالاخره گوشیتون که اینترنت داره و به این صورت لایو فول اچ دی با کیفیت های متفاوت ادپتیو به صورت ریموت بدون اینکه شما تو استودیو باشید و از هر دوربینی هم بخواید میتونید استفاده کنید، یا دوربین خوب فول اچ دی میتونید داشته باشید، 4K میتونید داشته باشید، یا دوربین معمولی، حتی خود وبکم HD یه لپتاپ هم میتونه وقتی شما نزدیکش باشید کیفیت خوب براتون. شما هم میتونید یک سیستم تلویزیونی مستقل فول اچ دی داشته باشید، سر تا سر دنیا پخش بشه و از گروه پورچونه میدیا و CDN پورچونه میدیا با استقلال کامل بدون که تحت نظر و کنترل، نظر که بله ولی بدون تحت کنترل کسی دیگه ای باشید به جز خودتون و قوانین کشورتون. حالا شما تو هر کشوری هستید خودتون میدونید و قوانین اون کشور، ولی کسی دیگه مثل پلتفرمای مثل یوتیوب و اینستاگرام و این و اون اینا دیگه شما رو مدیریت نمیکنه. 310-896-7524 میتونید اگر شما میخواید تلویزیون یا یک رادیوی مستقل داشته باشید برای خودتون و از هر جای دنیا برای هر جای دنیا پخش بکنید، لایو با ما تماس بگیرید. شما میتونید به شو پورچونه کمک بکنید به صورت پیپل یا از روی وبسایت به صورت ارز دیجیتالی تتر USDT و همچنین مستقیم اگه خواستید از طریق حساب بانکی یا به هر نحوی. روز همگی بخیر، دوباره هم خدا نگهدار.
6: سلام عرض میکنم بینندگان عزیز تلویزیون پورچونه و شنوندگان رادیو پورچونه، به روز پاکشیر هستم، لایو ادیت میکنیم روی ایر شوی پورچونه رو روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میکنیم، منتظر تلفن های شما هستیم. برنامه ما هست لایو اینتراکتیو تاک شو و شما میتونید تو برنامه شرکت بکنید. One Man TV Show اینجا، One Man Broadcasting Center از ویرجینیا، شوی پورچونه براتون پخش میشه روی سوشل میدیا، فیسبوک، توییتر، یوتیوب، اینستا، what have you. در خدمتتون هستیم و موضوع امروز رو با هم یه گپی بزنیم. خیلی هم میگن آقا برنامه شوی پورچونه رو چرا موضوعات روز رو صحبت نمی کنیم؟ داداش این موضوعات شب مگه داریم ما صحبت میکنیم؟ اصلا what's going on today چه فرقی میکنه با این موضوعات 10 سال پیش؟ ممکنه یه چیزای ظواهرش حوض شده باشه، ولی اساس شوی پورچونه فکر کردن و آنالیز کردن و فهمیدن ریشه هاست. ریشه ها هم عوض نمیشه. وقتی شما ریشه ها رو بتونی بشناسی، بتونی بفهمی که هر رفتاری از کجا میاد، اون وقتی که زمانه هر چقدرم تغییر کنه، تغییرات ظاهریش، چون تو ریشه ها رو میشناسی، اون تغییرات برات هیچ معنی نداره. و میدیا و کورپوریشن ها و بیزنس های بیلیون دلاری یعنی روزی بیلیون دلار سود، نه که بیلیون دلار در سال، روزانه بیلیون بیلیون بیلیون داره سود میبره این بیزنس ها، و هرچی بیشتر صاحب و چوپان گله های انسانی که ما باشیم میشه، عکس اینو میخواد که شما فکر نکنی که چیزی آنچنان عوض میشه، فکر نکنی که چیزی عوض نمیشه آنچنان در واقع، و اگر راه یه چیزی رو در راهی رو در زندگی فهمیدی و یه چیزی رو متوجه شدی، این به همون صورت همیشه هست، شکل ظاهرش عوض میکنه. امروز راجب هر موضوع داغی بخوایم صحبت بکنیم، البته خب موضوعات داغ زیاد هست، این موضوعات هم کلاب ترپه، بهانه واسه ور زدن رادیو تلویزیونی که موضوعی ندارن، موضوع امروز دیگه موضوعات مدرن ما بحث میکنیم، مثلا راجب یه چیزی امروز فلانی شورتش مثلا چه رنگی شده، الان دیگه جراحی باسن کرده یا نکرده، نمیدونم نافش خالکوبی کرده یا نکرده، ابروش چیکار کرده، یا چه زایده یا رفته از آفریقا آورده، چرت و پرتایی که به درد برنامه‌های بسیار طولانی ربینشنوس میخوره، و که بشینی و نارنگی بخوری و چشمت خمار فکر کنی داری یه مطلب رو گوش میدی. اصل قضیه فرقی در کل نمیکنه. به خاطر همین هم هست که کورپوریشن ها و بیزنس ها و ستیت همیشه میخواد که جوان ها اینجوری فکر کنن که زندگیشون الان مدرنه و با زندگی قدیمی ها بسیار متفاوته، در حدی که قدیمی ها قدرت فهمیدن زندگی نسل جوان رو ندارن. حالا اگر پدر مادر بیشعوری داشته باشه، کسی که از اولش هم بیشعور بوده و جوانم بوده بیشعور بوده، الان هم اگه بذاریش زندگی جدید بازم بیشعوره و به طور نتونسته زندگی و معرفت و چیزی از اساس واقعیت هر چیزی یا عمق هر چیزی رو به تو نشون بده، حداقل عمق دو تا سه تا موضوع اساسی اصلی زندگی رو به تو نشون بده، این بیشعوره پدر مادرت بوده، نه اینکه چون تو جوان مدرنی هستی و این شلوار تو این مدله، بگذاریم که این مدل شلوار تو 25 سال پیش و 45 سال پیش هم همین جوری بوده، دوباره از مد افتاده، دوباره مد شده، دوباره مد افتاده، دوباره مد شده، شلوار که دیگه 40-70 نوع نیستش که، همونه دیگه، یا پاچش تنگتره یا پاچش کجاتره، یه دقیقه ساقش میره بالا، ساقش میره پایین، کمرش فاقش میره بالا، فاقش میره پایین. با این چیزای سطحی فکر بکنن که جوان ترها نسل، هر نسلی که من نسل جدیده که در واقع هیچ فرقی هم نسل قدیمی نداره، بیشعورش بیشعوره، باشعورش هم باشعوره، فکر کنه که این نسل من نمیفهمه، من نسل جلوترم و این مثلا قدیمی دمودست اموله یا هرچی، فاصله بیفته. نتیجه که خانمان سوزه برای نسل جدید اینه که از تجربیات نسل قدیم نمیتونه استفاده کنه، یعنی راه کنکشن و وصل شدن و ارتباط و احترام و در واقع گوش خودت باز کردن به نسل گذشته و دریافت تجربیاتشو از نسل جدید میگیرن. نسل جدیدم خوشحال که من متفاوتم و مدرن، ببین من اینستا دارم، بابای من که اینستا نداره، پس اینستا رو نمیفهمه، پس اون اصلا زندگی من نمیفهمه، ازش آیسولیت میشی. وقتی آیسولیت شدی، فاصله گرفتی، تو دوباره گوساله جدیدی هستی که آماده هستی مثل گوساله از 0 کیلومتر تا بیای بفهمی چه خبره، داره استیک و ریب آی و نمیدونم تمام رون و گوشت و کباب و چنجه و برگ از در میاد. و اگه میتونستی عقل اون نسل قبلی رو بفهمی، خب به زودی از مرحله گوسالگی رد میشدی، ولی نمیخوان همچین چیزی انجام بشه. به خاطر همینه که هر جای دنیا میبینی تمام فشار میدیا اینه که تو جدیدی و تو متفاوتی، که گوش نکنی که به یارو بگی بابا دهن ما رو فیسبوک یا قبلترش مای سپیس یا قبلترش نمیدونم یاهو چت یا قبلترش نمیدونم کوفت چت نمیدونم فلان، دهن ما سرویس شد، 45 نفری 50 نفری 300 نفری ریختیم سر یه دختری که به دستش بیاریم هیچ کدومش به دستمون نرسید، در که بابا بزرگی بیا و موقعی که یاهو چت نبود پسرها محل نمیذاشتن به دخترها روی چه یاهو نمیدونم گوگل و بعد مای اسپیس و بعد فیسبوک و بعد اینستا و که الان میدونی اینستا مال جووناست فیسبوک مال پیراست که این فاصله رو بندازن. بابا بزرگه بهت میگفت اگر که خودش هم البته شعور داشت، همه نه، ولی بالاخره همیشه در هر نسلی یه مقدار با شعور هستن که میتونن اینفورمیشن و دریافتاشون رو بدن. گذشته از اون که اکثر حیوانات هر نسلی به اندازه عقل خودشون و همون گوساله‌ای که تعیین شده براشون بمونن زندگی میکنن. تو هر چقدر هم واسه گوساله ادبیات فارسی یا چینی یا هندی یا انگلیسی رو بخونی، بازم اون گوساله وایساده نگاهت میکنه منتظره که علف رو بهش بدی. اینو ما میفهمیم، آرزومند بی خودی هم نیستیم. بذار ببینم من میتونم یه کمی صدا رو اینجا زیاد کنم. ببین چقدر عمو اینجا سیستمش خارجیه. کجاییم ما؟ اینجاییم. خیلی خوب، بذار ببینم میتونم یه کمی صدای اینجا رو زیاد کنم. اگه تونست عمو صدای اینجا رو زیاد کنه، شما چقدر جایزه به عمو میدید؟ من نمیدونم. نه خیر، از اینجا نمیشه زیاد کنی و باید برم از اون طرف. حالا هم که نمیخوام برم اون طرف، شما همینجوری بدون با صدای کم گوش بدید، بعدا تو ادیت صداشو زیاد میکنیم. اگرم صدا خیلی کمه اذیتتون میکنه به من خبر بدید. به هر صورت این که شما خیال میکنی که موضوعات امروز خیلی مهمه، ما راجع به این باید صحبت کنیم، موضوعات امروز رو بفهمیم، به خاطر سطحی نگریه. حالا من هیچ بحثی ندارم که امروز الان مثلا کرونا ویروس مثلا مطرحه، یا چجوری ماسک بزنیم مطرحه، یه روزی هوا گرمه راجع به گرما صحبت میکنن، هوا سر سرما صحبت میکنن، یه روزی یه بیماری میاد راجع به اون صحبت میکنن، یه روزی رکود اقتصادیه یا گرفتاری های سیاسی راجع به اون صحبت میکنن. اینا موضوع زندگی تو نیست، اینا چیزایی هست که تو درش شناوری. راجبش صحبت بشه یا نشه فرقی به حالتو نداره. خره هیشکی نشو موضوع زندگیه. و اینکه کاری ندارم کی رئیس جمهور میخواد بشه، کی رئیس جمهور میخواد نشه، کی رهبره کی رهبر نیست، کجا انقلاب کجا انقلاب نیست، تو خره هیچکس نشو. چون هر روزی یه جوره، یه روز دینه، یه روز نفته، یه روز سیاسته، یه روز جمهوریه، یه روز پادشاهیه، یه روز چه میدونم کمونیستیه، یه روز هر چیز دیگه هست. تو خره کسی نشو. این موضوعیه که تو باید راجبش صحبت کنی و بفهمی چجوری خره هیچ کس نشی. حالا امروز دیگه مسائل گذشته نیست، امروز دیگه موضوع اینه. حالا دیگه رژیم اینجوری شده، دیگه نمیدونم کمونیستی نیست شده جمهوری، دیگه پادشاهی نیست شده کمونیستی. حالا مسائل اینو بشینیم با هم صحبت کنیم. موضوع اصلی چیز دیگه است که تو به عنوان نسل مدرن باید بزنی تو سر پدر مادرت و بگی که شما قدیمی هستید، شما که اینا رو نمیفهمید، دوره شما هم چه چیزایی بوده. نه احمق بیشور، ولی دوره من شعور که بود شعور که بود دوره من، اونو بفهم که وقتی که یه جایی یه بوی بلند میشه، تو نرو زود دماغت بکن تو ببین بو برای چی بلند شده. اگه به تو گفتن یه جایی خوبه، چه خبری هست، تو زودتر ندو اونجا خودتو تیکو پاره کنی، خونت بریزه رو زمین بشه عکس روی فیسبوک و نمیدونم این استا و اینا و پس فردا هم همه فراموش کنن تمام شد. تو مردی، اون چیزی که فکر میکردی به دست تو میخواد عوض بشه هرگز عوض نشد، نمیشد و نخواهد شد، چون به دست تو عوض نمیشه. تو جای خودتو باید بشناسی. از قبل مسئله بین زن و مرد، امروز دیگه مسئله چالد ساپورت اونطوریه، مسئله نمیدونم طلاق اینطوریه، مسئله اهریه اینطوریه. امروز مسائل فرق کرده، امروز زن و شوهر، نه امروز ازدواج فرق میکنه. روانشناس میشینه اینجا و ازدواج مدرن رو برای شما تعریف میکنه. الان دیگه مثل اون موقع نیست، ازدواج فرق کرده، دختر و پسر هر دو تحصیل میکنن، تجربه داره، حرف همه میفهمن. بولشت، it's the same shit going on over and over and over again. تو باید بفهمی what the hell is going on، what the hell has been going on, is going on, and will be going on. اونو باید بفهمی. امروز مسائل فرق می‌کنه. پس تا دوباره کفشتو بپوش، لباستو شیک بپوش، برای ازدواج کن، چون امروز دیگه یه خانم تحصیل کرده در زندگیش خیلی فرق، یه مرد تحصیل کرده. اون موقع مردا زنها رو کتک می‌زدن، نمی‌دونم زنها پا به رهنه تو آشپزخونه حامله بچه می‌زایدن، حق و حقوق. امروز دیگه ازدواج فرق کرده. همیشه همون بولشت بوده و همیشه تو همونجوری اسیر اون از ازدواج بودی، ولی ظاهرش عوض میشه که نتونی از برادر بزرگت یا از بابات درس بگیری. وقتی به یه چیزی میگه تو قدیمی هستی، نمیفهمی الان داستان جدیده. نه، هیچی جدید نیست، همونی که بود هنوز هست. خر همون خره که باید سوارش شد، پالونش عوض شده. اگه خر همون خره، معلومه کارم همون کاره، چون اگه اون کار که قرار بود عوض بشه، خب خر که همون خره که نمیتونه همون کار انجام بده. اگه کار بارکشی بود، خر همون خره، همیشه همون خره، پالونش عوض شده، کار ولی همونه. اگه کار به جای بارکشی پرواز بود، خب دیگه خر همون خر باشه، پس دیگه اون کار انجام نشه، بچه رو اون خر میخوان. پس بدون کار همون کاره، چون خر همون خره ولی پالونش عوض شده. خر که همون خره و پالونش عوض شده، چرا هنوز مورد استفاده است؟ چون مسئله عوض شدن پالونش نیست. واسه خوب همین به این قشنگی گفتن خر همون خره، پالونش عوض شده. خر همون خره فیسبوکش شده اینستا، خر همون خره یاهو چتش شده مای اسپیس، مای اسپیسش شده فیسبوک، فیسبوکش شده لینکدین، لینکدینش شده نمیدونم فلان. حالا دیگه همه پروفشنالن تو لینکدین. آره تو بمیری، هر ننه قمر یه عکس میذاره تو لینکدین، برای من پروفشناله. 18 تا ریویو هم مینویسه خودشون. جو خر همون خره، چون بار همون باره، چون راه همون راه. و گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله ماست، آنکه البته به جایی نرسد فریاد است. و البته یاسین. به خاطر همین اینقدر هلبنت روی مسائلی که الان موضوعات جدید روز صحبت کنم، موضوعات جدید روز توی برنامه های چرتوبت روانشناسی که وقتی برنامه تموم شده انگار نه انگار این برنامه حرف زده شده، انگار نه انگار صحبت شده، انگار نه انگار تو گفتی اون شنیده اون نظر خودش گفته، باز دوباره میای بیرون، خب این برنامه نگاه میکنی چی؟ Now what؟ حالا اینا ما راجع به مسائل روز صحبت کردیم، خب حالا نه وقت من اومدم بیرون، نه وقت حالا چیکار کنم؟ خبری نیست اون مسائل روز حرف زدن، فقط راجع به بزک دوزک های یه چیزی که مثلا شما درست میکنی، پیتزای مدرن درست میکنی. پیتزا همون پیتزاست، غذا همون غذاست، از ابد تا امروز غذای بشر همین بوده، همین شکر و همین کارب و همین گندم و هر چه فرمی که هست همین غذاش بوده. اینجوری میپخته، ذره اونجوری میپخته، و اونجا اون کشور اینجوری میپزن، اون کشور اینجوری میپزن. تو اصل قضیه رو باید بگیری، باید بفهمی غذا چیه و گندیدهشو نخوری. حالا یه مدل پیتزاری یه جدی درست میکنن، شما نون پنیرت فرق میکنه، چه میدونم پیده ترکیه فرق میکنه، پیتزای مکزیکی فرق میکنه، ولی it's the same crap. تو باید بدونی وقتی غذا رو میبینی این غذا مدرن، جدید، قدیمیه، تو تایلند داری میخوری یا تو عربستان داری میخوری، بفهمی غذا چه غذایی باید خورد، چه غذایی رو نباید خورد. اون غذایی که نباید خورد تو باید بفهمی regardless، صرف نظر از این که کی و کجا داره این غذا رو به تو ارائه میکنه. واسه همین ما تو شوی پرچونه راجع به مسائل ریشه‌ای صحبت میکنیم. من واقعا اصلا فالو نمی کنم، تعقیب نمی کنم که اخبار روز چی، اخباری که مهمه به دست من برسه از پشت دیوار بتونی هم به من میرسه. موضوع کرونا، موضوع پولیه، مسائل اقتصادیه، مشکلاتی هست که الان پیش اومد دادم میفهمه. ولی اون چیزی که به عنوان خبر و موضوع روز تحویل نسل جوان میدن و فرقش و بزک دوزکش مثل همون شلواری که به تو به عنوان شلوار مدرن میفروشن، که ضمن این که ممکنه از هزار جنبه کیفیتی که قرار یه شلوار داشته باشه نداره، طوری متفاوته که تو به راحتی میتونی بکوبی تو دهن پدر مادرت و بگی که شما حالیتون نمیشه، این چیزای مدرنه، این مده، این جدیده، این اینجوریه. در حالی که به راحتی به جای اینکه یه چیز با کیفیت، یه پارچه فلانل خوبه، یه پروسسینگ قشنگ هنری با ارزش و وقتگیر و که واقعا گرون قیمت در میاد تحویل تو بدن، به نامی که این مدرن و جدید، یه آشغالی رو به همون قیمت بهت میدن. و اون کسی که بعد از تجربیاتش به تو بگه، دهنش قفله، چون تو اجازه نمیدی حرف بزنه، به خاطر اینکه این مدرنه و اون مدرن نیست. راه جدا کردن نسل جدید و از هر نسلی مثل جدا کردن بچه هر حیوانی مونه از خودش. نه زندگی اونو یاد میگیره، نه میتونه از خودش دفاع کنه، فقط آماده است برای اینکه کباب بشه، خورده بشه. حالا با همه این حرفا که من گفتم، که واسه خودم گفتم، تلفن‌های ما بازه. شما قدمتون رو چشم بفرمایید، زنگ بزنید به شوی پرچونه و به ما بگید که مسئله داغ امروز چیه که ما در شوی پرچونه قبلا بهش ریشه‌ای نپرداختیم. من نمیگم به همه مسائل دنیا در شوی پرچونه ما پرداختیم و هر چی در جهان اتفاق میفته رو ما گفتیم و توضیح دادیم، اینطوری نیست به هیچ وجه. نه من میدونم و نه من میتونم، همه چیز همگان دارند، ولی میخوام بدونم که چی هستش که ذهن شما رو قوی مشغول کرده و با نگاه کردن به ریشه عمق و مسئله نمیشه فهمید که قبلا پرچونه، در شوی پرچونه این حرفا مطرح شده و گفته شده. قبل از گوش دادن به تمام آرشیو پرچونه ممکنه ندونی، ولی اگه گوش بدی به همه آرشیو پرچونه، گذشته از این که خب یه جایی هم برنامه خسته کننده است، یه جایی هم موضوعات زیاد همچین مربوط نیست و هزار یک دلیل، اضافه وقت میاد، این میاد، اون میاد، تلفن‌های بی خود میاد، همه اینا درست، شما میتونید ببینید که آیا راجبش صحبت شده یا نه. این دیتیلز ممکنه صحبت نشده باشه، ولی منشن و اشاره شده و بعداً دوباره تو موضوعات مختلف اونا مطرح شده. گوش دادن به همه برنامه‌های پرچونه، چون برنامه نمیگم برنامه من، میگم پرچونه، چون شوی پرچونه وقتی این دوربین روشن میشه من اینجا وای میستم، یه پرواز سیمرغه، یه حرکت گروهیه، همه شما میاد در شرکت میکنید، همه وزدام و عقل و درایت شما و علم شما هستش که میاد این برنامه رو تبدیل میکنه به شوی پرچونه. همه حرفای با ارزش اینجا رو همه کسایی که تو شرکت کردن زدن، منم اینجا مثل میزبان بودم، میزبان شما بهروز پاکشیر. شوی پرچونه ادیت نمیشه، یعنی حرفای شماست با ما، یعنی همه میگن. حالا این تلفن باز در اختیار شما، 310-896-7524 بفرمایید و به من بگید که موضوعی که موضوع روزه و باید راجبش صحبت بکنیم چی هست. 310-896-7524. به دوستان قول داده بودم که زنگ میزنید من جواب تلفنتون میدم. حالا من این دوستمون که دوبارم زنگ زده، من جواب تلفنشو میدم. شما مطلب رو بفرمایید، بگید، به فکرش باشید که چی هست موضوع جدید، موضوعی که موضوع روزه، موضوع داغه و باید تو شوی پرچونه مطرح بشه.

0: شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ار هستین، ببخشید شما زنگ زدید من قطع کردم، بفرمایید.
1: خواهش میکنم خوب شما؟
0: مرسی، بفرمایید.
1: ما سال هاست که از صحبت های قشنگ شما همیشه لذت میبریم و حالا اون چیز اطلاعاتی که به ما میدین واقعا ارزنده است. بعد من اون روز صحبتی داشتم با شما، گفتیم که اگه اینو مثلا توی وقت مناسب من مطرح کنم خیلی بهتره. یکیش این بود که یه آقایی میاد الان تازگی داره توی شبکه های اجتماعی ها رو از طریق یوتیوب و این چیز، من صحبت هایشون رو دیدم که میگن که مثلا خونه و کیفیت غذا تو آمریکا و تو کانادا بسیار بسیار پایین و خونه های 8 متری و کیفیت غذاهای کاغذی اینا. ولی این باشه، بعد از این صحبتی که میخوام بکنم در موردش صحبت کنم اگه اجازه بدین. قربان،
0: بفرمایید.
1: اجازه هست؟
0: بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
1: من من اوایل دهه 60 به دنیا اومدم، بعد تقریبا سال 95 دوباره به دانشگاه رفتم و بچهای دهه 70 از 75 گرفته تا 77-8 باشون آشنا شدم و هم صحبت شدیم، ما رو دوست شدیم اینا. بعد خیلی چیزا من توی این نسل جدید فهمیدم، حالا شاید هم اشتباه فهمیدم، من نمیدونم، ولی به این رسیدم که اون صحبتایی که شما این 18 سالی 10 سالی که برای ما میکردین، این نسل جدید دارن اجرا میکنن، نه از اینکه از سمت شما باشه، فکر میکنم از سمت مادراشونه، از سمت مادراشونه که دارن الان، فکر میکنم این مادرای گلدنگیری که داشتن الان اینا همه دنبال دختر پولدار و تیغیدن دخترها و میبینم به شدت دارن دخترها رو میتیغن. این حرکت زشتی که مادرهاشون شاید تو نسل قدیم انجام میدادن حالا اینا دارن با دخترها میکنن و الان دخترها دقیقا فقط دنبال دخترهای پولدار هستن. پسرهای که حالا مثلا تیپ و قیافه دارن و یک موقعیت لباسهای خوب میپوشن، به خودشون میرسن، باشگاه میرن، ماشین خوب سوار میشن، همشون دنبال دختری هستن که بتونن اونو سرکیسه کنن. که من یکی از بچه همین بچه هایی که تو دانشگاه باشون آشنا شدم، یه دختری که شاید مثلا خود دختره میگفت مثلا 65 ولی میخورد مثلا 54-53 متعرف 53-54 باشه، به خاطر که چندین ماشین گیرون قیمت داشت و حالا خرج این پسر میکرد، این به عنوان بهترین دوست دختر زندگیش ازش صحبت میکرد. بعد این چیزی بود که من توی این چند وقت به این نتیجه رسیدم، گفتم شاید جالب باشه برای گفتن. بعد سوالی که داشتم ازتون پرسیدم این بود که کیفیت زندگی واقعا مثلا توی، چون من خودم میخوام قصد مهاجرت به کانادا، بعد ایشون توی چیزا میگه که خونه های 8 متری 9 متری زندگی میکنن و غذاهایی که مثلا بسیار کیفیت پایینی داره، این صحبتاش درسته یا نه؟
0: شما داری میگه که یعنی کسی مهاجرت بکنه اینطوری وضعیتش خواهد بود، یا ای که مردم در این کشورها همشون اینجوری دارن زندگی میکنن، منظور شما چیه؟ درست من نفهمیدم.
1: اینه، من خودم نمیدونم، ولی این آقا میگم به نام امید دانا اگه سرچ کنین توی یوتیوب یا اینا، خود مثلا لایواش میاد، صحبتاش میاد،
0: سوال مطرح کنید لطفا. سوال مطرح، به اسم کسی کار نشد، سوال مطرح کنید لطفا.
1: سوالم اینه که مثلا مردم کانادا مثلا اصلا کلا غذاهای کانادا و آمریکا کیفیت‌های پایین‌تر از غذاهای ایران داره، یا مثلا خونه‌هایی که مثلا معمولا زندگی می‌کنن، مثلا میگه بعضی خونه‌ها 4 تا خانواده با هم دیگه زندگی می‌کنن. خیلی برام جالب بود صحبتایشون.
0: فقط آمریکا نیستش که، همه جای دنیا یه سری مردم پول بیشتر دارن، راحت‌تر، مرفه‌تر زندگی می‌کنن، یه سری مردم کمتر پول دارن، یه سری مردم خیلی بدبخت‌ترن، بچه زیادتری دارن، کار ندارن، سواد تحصیلات ندارن، فرصت، حالا اگرم دارن فرصت پیدا نکردن، تو طبقات مختلف جامعه همه جا هست.
1: 100% این حرفتون کاملا چیزه، ولی میگم منظورشون اینه که مثلا کیفیت غذا خیلی پایین تر از ایران، یعنی میگه همه چیز تو اونجا حتی اگه مثلا به درآمد 3000 دلار تا 5000 دلار هم برسی، کیفیت زندگی از ایران خیلی پایین تره.
0: ببین، من نمیخوام اسم کسی رو مطرح کردی، حرفی رو که من میزنم جواب اون شخص محسوب بشه. به هیچ وجه من جواب اون شخص رو نمیگم. همیشه هم گفتم لطفا هرگز اسم کسی رو نگید، چون جوابی که من میدم اون وقت جواب اون محسوب میشه. میگن آقای الف اینو گفت، بعد پرشونه در جوابش اینو گفت، پسره گفت آقای الف اینو گفت، پرشونه هم گفت آقای الف جوابش اینه. همچین چیزی نیست. من به هیچ وجه اسم کسی رو میگم نیارید اینجا، چون من جوابی که میخوام بدم جواب حرف اون محسوب نشه. جواب این مطلب رو من به شما میدم. این حرف از کسی برمیاد و از کسی شنید، توسط کسی قبول میشه که به راحتی اون جامعه رو به طور کلی ندیده باشه و نشناخته باشه. اگر من پاشم برم
1: مثل توی
0: مثل هر کسی که اجاره نشناخته، اگر من بگم برم توی هندوستان و برم توی یک دهات مثلا بنگال جنوبی و ببینم زندگی مردم اینطوریه، یا میگم در هندوستان اینطوریه، خب پس بالیوود چی؟ شمال مامبایی چی؟ خب من اگه برم توی داونتاون لس آنجلس ببینم مردم کثافت خیابون خوابیدن، زیر فریوی ها خوابیدن و بیولی هیلز رو نبینم، خب پس اون چی؟ حالا ببین شخصشون مطرح نیست. هر اندیشه‌ای که تو بخوای به طور کلی یه فتوایی بدی و راجب یه کشوری 300 میلیونی صحبت بکنی که یه قاره است و بگی در اینجا غذا اینجوری، خونه‌ها اینقدیه، اینقدر تعداد مردم دارن زندگی میکنن، این کلن از نداشتن آمار درست و تجربه کافی بالا میاد. هر جای دنیا رو شما رو بری بگردی، فقیرنشین داره، پولدارنشین داره، آشغال خور داره که پول نداره باید بره غذایی بخوره که جلوی گوسفندم بذاری نمیخوره، از طرفی کسی هستش که تا تمیزترین و بهترین غذاها رو نداشته باشه یعنی بهش ندن نمیخوره، پولش هم داره، درآمدش کمه، بلد زندگی کنه، درآمد زیاد، قمارباز، مشروب خور، زندگیشو به باد میده، مثل سگ و آشغال و حیوان زندگی میکنه. یه موقع از یه نفر درآمد معمولی داره، ممکنه ماهی 2000 دلار پول داشته باشه، درآمد داشته باشه، همه چیزو خوب غذا بخوره، توی جای خوبتر زندگی کنه، بگه خب مثلا تو کالیفرنیا نمیدونم تو بیولی هیلز توی منهتن نیویورک گرونه، خب میرم دالاس تگزاس زندگی میکنم، میرم هیوستون زندگی میکنم، میرم چه میدونم میرم مکزیک زندگی میکنم، میرم چه میدونم هومه زندگی میکنم. این همه جای توریه هیچ استیتمنتی نیستش که اصلا من یه جایی رو ندیده باشم. خب مثلا من لوکزامبورگ نرفتم، ندیدم، حتی یه ویدیو هم از لوکزامبورگ ندیدم. شما اگه بگید در لوکزامبورگ همه آدم ها خوشگلن و خوش لباسن و خوب غذا میخورن و خیلی به سلامت خودشون میرسن، من قبول نمی کنم، خاطر که همه آدم ها اونجوری نیستن. بگه همه آدم ها قماربازن و شرزنده دارن و تو جای آشغال زندگی، بازم من قبول نمی کنم، چون همه آدم ها نمیتونن باشن. شما اندازه‌ای زندگی میکنی در هر جای دنیا که از شناختت به اون محلی که وارد شدی برمیاد که بفهمی که در این محل چطور میشه خوب زندگی کرد. هر کی قد مغز خودش زندگی میکنه. اینم یه برنامه مفصل بود که ما گفتیم، و گوش دادن به حرف دیگران به عنوان یه رفرنس بد نیست. یه شخص میگه که من میدونم در مثلا چین مردم فلان حیوان رو میخورن، یا مثلا در روسیه مردم فلان نوع غذا رو میخورن. خب بله، مثلا تو مکزیک هم غذایی درست میشه خیلی خوشمزه، با گراس هاپر، با ملخای رو چمنا درست میکنن، اونم یه غذای خوشمزه مکزیک درست میکنه، مکزیک هم میخورن، دوستم دارن. اگر هم نگاه کنی هیچ فرقی با ماهی نداره از لحاظ مسائل مختلف، حالا ظاهرا تغذیه‌ای یا چیزای دیگه که میخوری نداره، ولی خب اون گراس هاپر نگاه کنی حالت به هم میخوره. من دارم سوسک میخورم، این سوسک نیست، این گراس هاپره. حالا اگه سوسک بود چه فرق میکرد؟ اونا میخورن، ولی معنیش این نیستش که شما در مکزیک میری فقط باید گراس هاپر بخوری و مکزیکی ها همه گراس هاپر میخورن، معنیش این نیست. خاطر این استیتمنت ها و این فتواهای برا و غرای کوتاه و مختصر، کلمات قصار، معمولا شنونده رو گمراه میکنه، و معمولا من به اون شخصی که این جوری رعداسا کلمات قصار فتوا میده به هیچ وجه کردیت نمیدم و ادامه نمیدم به گوش دادن به حرفای اون شخص.
1: آفرین بشو. بعد من حالا این که گذشته من چندین بار مزاحمتون شدم و شما صبوری کردیم از جواب منو دادین، خواستم اینم ازتون بپرسم که ممنون، خیلی ممنون که ازم جوابمو دادین. بعد یه چیزی دیگه که در مورد صحبتایی که شما میکنید خیلی واقعا دقیقا همون چیزی که میگین هستش، اینه که فیلم‌های ترکی واقعا سریال‌های ترکی دقیقا شخصیت خود خانم است و من
0: چندین بار صحبت چه دانشگاهیه زنشناسیه
1: دقیقا. ببین من از دهن خودشون شنیدم، یعنی از صحبت‌های خودشون. من با یه خانومی دوست شدم که حالا 3 سال بود 4 سال بود جدا شده بود اینا، ایشون خودش تعریف میکرد که مثلا یه موقعی میگفتین که پورن خانوم هاست، بعد این یه سریالی بود به نام چیز عشق ممنوع اینا، یه پسری بود توش حالا ظاهر خوبی داشت و اینا، بعد این خانوم میگه داشت تعریف میکرد که من یه شب خواب میدیدم تو خوابم با اون آقا دارم مثلا نزدیکم و اینا، در همون حالی که تو خواب بودم از همون صورتش و همسرم بوسیدم که مثلا تو خواب احساس میکرده مثلا داره اونو میبوسه ولی اینو بوسید. و یا مثلا یه سریال دیگه پخش میشده که مثلا یه خانم دیگه، این یه خانم دیگه بود که صحبت میکرد، از این تنشی که بین دو تا مرد تون چیز داشته و این زن، همون این چیزی که شما میگین یه زن برای سکس نیاز داره، یک تنش، یک حالت چی میگن، یک حالت غیر نرمال که مثلا این لذت جنسی رو براش ببره بالا، این داشت دقیقا همون رو میگفت که توی اون سریاله چیزش موضوعش این بود که این خانم زن یه نفر دیگه بوده ولی یک مرد دیگه تو اون خونه بوده که این زن عاشق اون مرده بوده، و این خانومی که اینو داشت تعریف میکرد چنان لذت میبرد، همون پورنوی خانوم هایی که میگین که فیلم های ترکیه، واقعا همینجور بود. یعنی دقیقا داستان‌های فیلم‌های ترکی برای اینها یک پورنوست، یک لذت فیلم‌های پورنو که مثلا لذت جنسی رو نشون میدن تو فیلم‌های پورنو، اینا لذت جنسی رو تو داستان‌های ترکی میبرن و اون سیستم
0: حالا ممکنه که لذت جنسی هم مستقیم نباشه، ولی کلن ما تعریف کردیم تو برنامه Don't Believe in Porn که گفتیم Don't Believe in Porn، تو اون شو گفتیم که پورن اساساً یک استیمولیشن و یک تحریک از یک مرجع غیر سکشواله، از یک مرجع غیر جنسی و غیر سکسی شخص رو تحریک میکنن که کارهای انجام بده غیر ارادی، و تشویق و تحریک استیمولیشنی بیاند کنترل بهش بدن. این حتما نباید سکشوال کانتنت باشه، بلکه خیلی از مواقع اصلا سکشوال کانتنت نیست و اصلا وسط پورن پخش میکنن که شما با یه دختر آشنا شده که دختره جان میذاره با اینکه زیباست، تو رو ترجیح داده، جون میذاره با اینکه تو بی پولی با تو زندگی میکنه، میاد یه جایی درگیری میشه، جلوی گلوله میپره، به خاطر تو تیر میخوره. این همش پورنه واسه مردا گذاشتن که اونو استیمولیت کنن و تحریک کنن که با دوست دختر خودش بره ازدواج کنه، چون فهمید حالا دیدی دخترها چطورن، حالا دیدی دخترها چقدر فداکارن، حالا چون تو پورنو دیدی از واقعیته. خب ترجمه و پذیرش پورن به عنوان سمبولی از واقعیت و مشتی از نمونه خروار بزرگترین اشتباهیه که ممکنه یه بیننده انجام بده.
1: دقیقا همین چیزیم که الان باز هم گفتین دقیقا برای من اتفاق افتاد که من خودم هم برای شما صحبتشو کردم و گفتین من یک اپیزود فیلم ترکی الان از صحبتشون رو دیدم. دقیقا همین ماجرا برای من اتفاق افتاد و یه خانومی خیلی اومد تو زندگی من و خیلی اصرار میکرد که من بهت کمک میکنم و من اومدم تو زندگی تو که به تو کمک کنم و هزار تا چیز اونو خدا خواست و اینا، ولی خب من چون رغبتی به این خانم نداشتم، اصلا نمیخواستمش، ولی چون میدونستم خیلی پولدار، خیلی مثلا چیزه، حالا مثلا چیزش نکردم، گفتم شاید یک جایی مثلا به دردم خورد، ولی خب واقعا هم حالا قصدی اینو نداشتم که ازش استفاده بکنم، ولی گفتم خب حالا که مثلا این میخواد و مثلا داره مثلا دست و پا میزنه، منم حالا باید چی مثلا دلشو بشکنم، همینجوری صحبت میکنم. ولی خب هیچ وقت به اصرار زیادی که ایشون داشت من باش قرار نمیذاشتم برم بیرون. بعد بالاخره بعد از اینکه از زندگیم کلن گذاشتمش کنار، برای من برنامه چید و به آسیبشو به ام رسون. یعنی یه جورایی
0: ما اینو بارها گفتیم تو برنامه که وقتی یه زنی پیش شما حرف از یه موضوعی میزنه، حرف از یک واقعیتی میزنه، حرف از این که رابطه من با تو چیه، قصد من چیه، من چجوریم، تو چجوریه، و وقتی تو ساکت میشی، که اینو بارها گفتیم ما ساکت میشیم که این حرف تموم بشه، این مزخرف تموم بشه و به کار خودمون برسیم. وقتی تو ساکت میشی که این حرف تموم بشه و وقتی تو بحث نمیکنی باش که این بحث کش نیاد، این به عنوان فرض قبول شده نوشته میشه، به عنوان حقیقت اونجا ثبت میشه و پایه حرکت های بعدی و حتی اگه ضررایی که بخواد به تو بزنه بر مبنای اینه که اون یه روز گفته من اومده بودم زندگی تو رو نجات بدم، من خودم رو وقف تو کردم و تو با اون بحث نکردی که این موضوع کش نیدیم اون چرند تموم بشه هر زودتر بریم به بقیه کیف حالمون برسیم، هیچی نگفتی، اون فرض بر این گذاشته که این درست بوده و تو هر کاری بکنی خائن هستی به کسی که زندگیشو وقف تو کرده. بعد از اون نکته که تو بحث نکردی، بحث هم بکنی دیگه، سکس خرابه، این خرابه، اون خرابه، وقتت خلاص، سرت درد گرفته، اصلا سکس دیگه لذت هم بهت نمیده و تمام بقیه چیزا یه لوز لوز سیچویشنه، یه چیزی که بازنده ای اگه بحث بکنی، بازنده ای اگه بحث نکنی.
1: دقیقاً
0: زن برنده است، چه بحث بکنی، چون از اون کموشن و اون چی میگن دراما و تراما و ناراحتی و کشمکش و اعصاب و عرق ریختن و هرس خوردن و هرس دادن لذت میبره. و اگرم که بحث نکنی که حرفش به کرسی نشسته، بعدن کوه سرت خراب میشه. در هر دو صورت هم اون برنده است.
1: دقیقاً این موضوع به تازگی برای من رخ داد و بعد من نزدیک 40 سال سنم و اینا، بعد میگفت تو چطوری مثلا تا حالا ازدواج نکردی و مثلا یا مثلا ازدواج، گفتم نه من تا حالا اصلا ازدواج نکردم و اینا.
0: خودش 14 سالش بود،
1: اینا مثلا
0: خودش 14 سالش بود، خودش 14 سالش بود،
1: خودش 20 سالش بود.
0: خب تو چطور تا حالا ازدواج نکردی؟ خوشگل مگه نبودی؟ خب مگه 18 ساله بودی خواستگار نداشتی؟ چرا ازدواج نکردی؟
1: آره ببینید، بعد مثلا من دقیقاً مثلا یه صحبتای اضافی هم کردم براش و همین مثلا نصیحتش کردم و که مثلا برو مثلا ازدواج کن. من فکر میکنم اینا خیلی بیشتر کینه شد براش و اینکه بخواد عزمشو جذب کنه به من ضربه بزن.
0: بله بله، ضمناً دختر 20 ساله امروز، اینم بگم دختر 20 ساله امروز با کوله باری از اینستا و چرندیاتی که اونجا فمینیستا و اینستا بازا گفتن میاد که این کوله بار رو خالی کنه تو سر تو. ضمن اینکه هنوز خیلی جوونه و هنوز بگج به اندازه کافی بگج نداره، یعنی تجربیات بد خودش رو نداره که بزنه تو سر تو و تو رو مسئول اون بکنه، ولی چون از 12 سالگی پای این سو فیسبوک نشسته، هرچی بگج دیگران دارن به صورت کلکتیو که گفتیم همه زن ها با هم فکر میکنن و یه جور فکر میکنن، خالی کردن توی چمدونای این و این چمدونای این در 20 سالگی پره. واسه همینه که من فرار میکنم دختری که این استبازه ازش.
1: بعد چیزی که جالب بود دقیقاً میگم کل مثلا من چون بالاخره نزدیک به 40 سال سنم و نزدیک به 20 سال مثلا با دخترها در ارتباطیم اینا، دقیقاً من هر با هر کسی تو ارتباط میرم، حالا من نرمال میرم جلو، اصلا نه سیاستی دارم پشتش نه چیزی، هر چیزی اتفاق اومد خوش اومد، هر چیم نیومد که نیومد، خیلی نرمال، خیلی بی اهمیت میرم، یعنی برنامه نمیچینم، حالا فکری در مورد تو این رابطه چه چیز به چی برسم به چی نرسم نمی کنم. حالا من سیستمم اینجوری که خرج نمی کنم برای کسی، هر کس مثلا اومد توی زندگی مثلا حالا بهم خواست مثلا با خوب باشه، از نظر من خوبه، اونم خواست با من خوب باشه، خب بهش اجازه میدم وارد زندگی میشه، هر کس هم که نبود که نه. بعد میگم یعنی مرحله به مرحله به صحبتهای شما، یعنی در مورد تمامشون مثل همون چیزی که شما میگین هستن. و این خانومی که الان من میگم به من ذره زد، خانومی از خانواده بسیار بزرگیه، بعد این خانم از خانواده مؤمن به قول خودشون و اینا و همه خانواده چادر، و این خانم
0: هیچ ربطی نداره. ضمناً بگم اینم هیچ ربطی نداره، اون خانواده مذهب قدیمی
1: دارن.
0: اون خانواده مذهب قدیمی دارن. مذهب قدیمی اون خانواده حالا یا اسلام بوده یا یهودی بوده یا مسیحی و زرتشتی بوده، بودایی بوده، بهایی بوده، یه مذهب قدیمی دارن. ولی این خانم از پیروان یه مذهب جدیده و اون مذهب جدید سوشال میدیاه. من صحبت اینه کردم سوشال میدیا یه مذهب جدیده، پیامبر جدید داره، کتاب جدید داره، پیروانش بیشتر از تمام مذاهب کل دنیا هستش و هر کسایی که در مذهب یعنی جز پیروان مذهب سوشال میدیا هستن قوانین هر مذهب دیگه ای رو به راحتی زیر پا میذارن، ولی قوانین مذهب خودشونو که بهش واقعا دیسایپل هستن و مؤمنن، ایمان دارن به مذهب خودشون، قوانین این مذهب رو زیر پا نمیذارن. پس شما اگر خانوادش مذهبی بوده، خانوادش مذهب قدیمی داشته، این مذهبش با اون خانوادش فرق میکرده. بفرما ادامه بده.
1: خب

0: اینا میکشه. بعد چیزهای دیگه مواد مخدری که روانگردانه میکشه، خب به گفته خودش که بعضی موقع که میکشید میامد این حرفا رو میزد و اینا. بعد فهمیدم با 3-4 تا از دوستای دیگه منم، حتی که مثلا من میشناسم، قرار گذاشته دیت کرده.
1: ولی خب دست نداده،
0: بعد اصلا
1: دروغ کل... بهت نگفته
0: جا؟
1: دروغ بهت نگفته، دست نداده باشون.
0: دقیقا من واقعا
1: شما را که فهمیدی که این خانم با کسان دیگه رابطه داشته یا نداشته، این خانم زندگی خودشه و با هر کسی میخواسته قرار گذاشته کنشه، به من شما ارتباطی نداره. ولی وقتی به تو گفته من دست ندادم به کسی، دروغ بهت نگفته.
0: بعد این صحبت ها که پیش میاد، من یه مدت زیادی مادرم بسیار پیگیر این که بود که من ازدواج کنم و اینا، و یه دختر خانومی رو به من معرفی کرد. و
1: مادرای ما دو تا کار مهم دارن، مادرای ما دو تا کار مهم دارن، یکی خوب بزرگ کردن ما و رسودن به مرحله‌ای که بتونیم ازدواج کنیم، و کار دوم مهمشون اینه که شما ما ازدواج بکنیم. اون همیشه میگن که تو ازدواج کن، من بچه‌م نوه‌مو ببینم، میخوام اگه بمیرم نوه‌مو ببینم. دو تا کار مهم دارن، یکی بزرگ کردن بچه با تمام توان و قدرت خودشون خوب، که ما ازشون ممنونیم، و قسمت دوم کارشون به ازدواج رسوندن ما هست، که ما از اون لحظه به بعد که موقع ازدواجیم شو باید با دست مادرمون و خواهرمون فرار کنیم. این بزرگترین قدمیه که در راه آزادی خودت باید برداری.
0: آره دقیقاً. بعد من دقیقاً همین صحبت هم شد، گفتم که من ازدواج نمیخوام، گفتم پس برای ما یک دونه نوه بیارم. خب دقیقاً به همین چیزی که شما میگین، اصلا گفتش اصلا بریم از هر جا که میخوای فقط یک دونه نوه بیارید.
1: مهم نیست آخه تو مهم نیستی، تو موقعی مهم هستی که 5 سالت بود، زمین نخوری، دماغت خون نرد، غذا بخوری، همون ببرن، لباستو بپوشونن، موهات اصلاح کنن. اون موقع مهم بودی، چون از بابازی اون بودی، و وظیفه ای که بر گردن همه مادران هست، و این یه چیز بیولوژیکه، و به جز که مثلا یه کسی غیر عادی باشه، بقیه همه بچه‌هاشون رو تقریبا یه جور نگه می‌دارن، تقریبا که نه، خیلی هم نزدیک به 100% یه جور نگه می‌دارن. پس این وظیفه بیولوژیک گردنشونه. اون موقع تو مهم بودی، وقتی بزرگ شدی دیگه وظیفه اون نگهداری از تو نیست، وظیفه اون به دنیا آوردن بچه بعدیه، یا خودش به دنیا میاره یا تو رو میندازه جلو که یه نفر دیگه به دنیا بیاره. این همه مادرها اگه نگیم اکثریت قابل این که بگیم به غریبه به اتفاق هستن، اینجوری فکر میکنن.
0: بله. بعد این داستانی که باز ببخشید وقتتون رو زیاد میگیرم، بعد این داستانی که میگم مثلا ما یه خانومی رو به ما معرفی کرده بود که دوست خواهرم بود و خواهرم شناختی داشت روش، و بعد تعریفایی که خواهرم اومد برای من کرد که ایشون این خانوم کلن 8 شب به بعد بیرون نیستش و هزار تا چیزی
1: دست نمیده. دست نمیده با کسی.
0: آره چهرهش هم مثلا چهره مثلا موجهی داره و مثلا عملی نبود و مثلا اینا مثلا خوزیات تیپ های مثلا آره تیپ های سکسی نمیزنه مثلا. بعد ساعت 8 باباش هم مثلا خیلی آدم گیر و سبری و فلان ازاد
1: وبکم تو اتاق خوابشه.
0: جالب اینجا بود که من اینستای این خانوم رو من با این خانوم صحبت کردم و کارا داشت تموم میشد دیگه، یعنی اصرار مادرم و من. بعد گفتم من با خودم گفتم یه تحقیقی من در مورد ایشون بکنم و که بدونم مثلا چه جوری. خب دختر چهره خوبی داشت از لحاظ ظاهری، قیافه خیلی جالبی داشت که مثلا قابل چیز بود. بعد من رفتم آره بعد دیگه از همون کسایی که شما میگین هر کی رد بشه بهش بگی خوشگل، دقیقاً همونجوری بود که مثلا دیگه مثلا ما رو نظر ما رو واقعا جلب کرد نسبت من، چون اصلا قصد ازدواج نداشتم. وقتی مادرم اینو به معرفی کرد بی اراده گفتم اوکی، چون مثلا ظاهرش منو چیز کرد، منقلب کرد به قول گفتنی. بعد من رفتم اینستای ایشون رو نگاه کردم و تو اینستاشون یک خانم دکتری داشتن که دوست من بودن، خانم دکتر روانشناس بودن. بعد من دوست ایشون بود و من یعنی توی فرنداش دیدم. بعد من زنگ زدم به این دوستم که روانشناس بود، گفتم که تو فلانی رو از کجا میشناسی، تو فرنداشی و فلان و اینا، هم تو فالوش داری هم جو. گفت این

0: دوستمه و مریضم هم هست، میاد پیشم. یعنی از موقعی که اومد پیشم صحبتاشو برای من میکرده، برای ازدواج مثلا صحبت میکرده و اینا، باش آشنا شد. بعد گفتم من میخوام با این ازدواج کنم و این موضوع اینجور. بعد گفتش که، بعد این کلن گفتش بیا این دفعه، یک کمدی داشتش که اونجا میشد من برم قایم شم، گفتش که هر موقع که ایشون اومد تو بیا اینجا قایم شو، اصلا صحبتاشو بشنو که اصلا حرفای من اگه باور نکنی حرفای خودشو بشنو.
1: So much for Dr. Patient's privacy.
0: جان
1: میگم که این خیلی خوبه برای اینکه بگن که چی میگن پرایوسی چیه، محرمیت دکتر و مریض چقدر مهمه.
0: دقیقه همینطور. بعد حالا اینو من قبل از این قضیه که اینو براتون بگم، اینو بگم که من از این خانم جلسه اول پرسیدم، گفتم
1: بگو بگو هیچی بگو
0: گفتم من تو رو آزمایش بکارت میبرم. خب گفتم من، برای من بکارت مهمه، من تو رو آزمایش بکارت میبرم. گفت من باکره 100%ام، اینو قول 100%شو به من داد و فلان و اینا چیزا. گفتم چون من برام مهمه میبرم. خب حالا اصلا برام مهم نبود، ولی میخواستم ببینم که این واقعا مثلا اینقدر که چیزه. بعد من رفتم اونجا و چیز شدم و
1: آزمایش بکارت، ببخشید من یه میان پرده، تو آزمایش بکارت، بکارت چند جا رو امتحان میکنن؟
0: یک جا رو چیز میکنن، ولی به جز این که یک کار رو میکنن، اینجاش جالبه که من رفتم، بعد این خانم دکتر که دوست ما بود با این کلن شروع کرد به صحبت کردن. حالا یه جورایی کل قضیه رو میخواست برای من روشن کنه که من دارم میشنوم. بعد ایشون یه دونه بچه هم سرق کرده بود.
1: خب بچه خفه شده بوده، خودتون هوا نمیرفته، اینم باکره بوده، هوا نمیرفته، بچه خفه شده. خب راست میگه، دروغ نگو.
0: یه دونه بچه سرق کرده بود. بعد جالب اینجاست که از منم دقیقا اونجا به عنوان یه خواستگار خوبی که داره و دوست پسرش میگه که من جلوی خوشبختی تو نمیگیرم.
1: خواستگار یه کلمه ساختگیه که فقط حرف اول و آخرش اطلاق میشه به شخص، بقیه حروف اون وسط گذاشتن که اون کلمه رو گم کنن. یک خواستگار خوب دارم یعنی یک خه آخرش هم ره، یه خر خوب دارم، اون بقیهش اون کلمات رو گذاشتن اونجا که اون کلمه رو ویگش کنن، بمالونش که نفهمی معنی این خره. یه چند تا حرف اضافه باشن،
0: 100% حرفای شما 100% هم بیشتر قابل قبولی از نگاه من. بعد که ما اصلا یه جوری شده که توی مثلا صحبتام که میام از شما بیان میکنم اینا، بابا میگه که آل بیروز پاکشیرگو، یعنی من همیشه صحبت میکنم از صحبت های شما. بعد دیگه الان دیگه مثلا خانواده کلن یه جوری جبهه میگیرن با من که مثلا اینقدر مثلا تیکای شما رو بیان میکنم. حالا به هر حال بعد ما فهمیدیم که این خانم میخواسته بره پرده بکارتشو بدوزه، جایی که بهش تضمینی چیز داده بود،
1: اونجا حامله شده،
0: قولشو داده بود. آره
1: و اونجا موقع دختر حامله شده، بعد بچه خفه شد چون بعدش دختر بودن دیگه. آره
0: این تازه روتوش چیز بود، شیکش بود که داشته برای دکترش تعریف میکنه، معلوم نبود اون وسط چه افتضایی بوده. حالا بعد مثلا از دوست پسرش صحبت میکرده که باز یه عشق قدیمی هم داشته و هزار تا، فقط اینا مثلا عشقاش.
1: ببین من دور از جون شما یه چیزی من بگم به شما، من نمیگم چون شما خوزرنگ بودی، خودت نجات دادی و علتش هم من نبودم، علتش فهم و شعور خودت بوده. ولی من میخندم به کار زنا، نمیخندم به خریت مردا، دارم میخندم که هنوز و هنوز، هنوز که هنوزه این مزخرفات تاج سر میشه. هنوز که هنوزه شما میگین من پسر افتادم دنبال دخترای پولدار رو، نمیدونم اینجوری هم دنبتل نمیدونم استفاده میکنم. هنوز که هنوزه لشکر عظیمی از مردای احمق این مزخرفات شب خواب میبینن، روز میگردن دنبالش. من به خریت اون مردا میخندم، چون اگه به طور کلی این حرف خریدار نداشت هیچ دختری نمیرفت دنبالش، دخترها دنبال یه کاری میرن. هر کسی، آقا شما میخوای یه بیزنسی بزنی، من میگم من میخوام بیزنس فرض کن کبابی بزنم، اگه بدونی مردم یه جایی گوشت نمیخورن همه گیاه خورن که خب باید یه جایی بیزنسی بزنی که مردم خورنده اون جنس فروشن متاع تو باشن. یه جایی دخترها میرن از تایلند برگه نمیدونم دکمه قرص بکارت میذارن نصب میکنن، یه جایی این بیزنس هزاران هزاران دلار خرج و پول در میاره که خرهای عظیمی، لشکر عظیمی از خرها ارکنان منتظر این هستن که این بولشت رو یه نفر بیاد به خورد اینا بده، چون خواهرش دیده صورت اون قشنگه یا مادرش گفته پدر مادرش مسلمانان یا یهودیان یا مسیحیان بسیار با اعتقادی هستن، این حالا این بولشت رو تو وعده ببر خونه تو.
0: دقیقا از این حرف شما دقیقا، من چون دوستای دخترهایی هستن که باهاشون میریم مهمونی و اینا، بعد اینا دقیقا مثلا من این یه دفعه برای چند سه نفری داشتیم میرفتیم به مهمونی که مثلا اونجا بشیم، سه تا دختر بودن تو ماشین من، بعد من این ماجرا رو که تعریف کردم ستایشون هم میخواستن اون جایی که پرده بکارت میدوزه رو من آدرس بدم بهشون، یعنی آدرس شاشون گیردیو هم اینا بدم.
1: به ازای هر دختری که میره پرده بکارت میدوزه 100 تا مرد قهر است که حاضر اونو باور کنه، و یعنی نمی کردن این کاری.
0: دقیقاً 100%. بعد اصلا میگم کلا حرفای شما اصلا بدون رده، یعنی دقیقاً تصویری میاد جلوی یک سینما گذاشتین جلوی من وقتی که من میرم با دخترها ملاقات میکنم و دیت میکنم، کلا اینا مثل پرده سینما خانم... میاد.
1: زنم به اون خانم دکتر روانشناس بگو، به اون خانم دکتر روانشناس که دوستتون هست بگو یه صندلی بذاره با نوشابه توی اون کموده و اونجا بلیت بفروشه، نمیدونی چقدر درآمد از اونجا در میاره.
0: حالا این خانومه چون رو من کراش داره همین دکتره،
1: افکورز غیرین هم نیست، اینه با چی زندگی بیزنس رو به خطر بندازه، اون هم یه کاری با تو داره.
0: آره آره دقیقا. بعد مسئله این شد که این خانومه با این این روانشناسه با این خانومه که صحبت میکرد به جایی رسید که بعد از ازدواج هم این خانوم میخواست، یعنی مثلا بعد از ازدواج که مثلا من اون سوژه خوبه بودم که مثلا وضعیت مالی خوبی داشتم و بعد مثلا موقعیت خوبی داشتم، موقعیت اجتماعی خوبی که داشتم، بعد از ازدواج با من هم باز هم میخواسته ارتباطشو با این پسره، چون نمیتونه خودشو کنترل کنه وقتی که اونو میبینه بسیار خوشحال میشه،
1: وقتی که همسایه هم خوشحال میشن.
0: ادامه بده یعنی میخواسته بعد از اینکه ازدواج کنه با من به خیانت به من با اون مرد ادامه بده. بعد جالب بر این روزهای بعدش باز این خانومه به من همین روانشناسه به من پیمی داد که اون دوست پسرشو گذاشته کنار و دنبال دوست پسر اولشه که اونو دوباره بیاره تو زندگیش، یعنی دوست پسر اولش بهش یه تکسی داده و این مشتاق رفته به سمتش. یعنی اصلا اون خانوم که ساعت 8 شب
1: اون خانوم باکره که دست به کسی نمیداده،
0: اون که نه، اون که اون یه خانواده دیگه بود، این یه خانواده
1: دیگه دست نمیداد، این چیز دیگه نمیداد. بله
0: آره، اون که دست نمیداد اصلا واقعا مثلا خانواده مثلا بسیار مثلا خانواده قوی و مثلا حالا گفتن نداره و واقعا باور کردنی نیست اصلا که این مثلا اینقدر معتاد باشه، اصلا معتاد باشه اونجوری که خودش بیان میکرد. من که باهاش نرفتم جایی ببینم که چیکار میکنه، ولی جوری که خودش اعتراف میکرد اینجوری بود که به مواد مخدر زیادی مثلا مصرف میکنه.
1: حرف از اینستا شد. تشکر کنیم از برادرمون آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه ما رو روی سوشال میدیا ریل میکنن و فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، توییتر و هر جایی که لازمه ایشون خودش تشخیص میده و با تمام امکاناتش که در اختیار این کار گذاشته مجانی بدون هیچ نه تنها که پولی نمیگیره از این شو، بلکه پولم به این شو کمک میکنه. از همه جهت ما ازتون ممنونیم و جا داره که دوستان عزیز بدونن که این کار تنهایی توسط من انجام نمیشه و کردیتش مال تمام کسایی هستش که دارن همکاری میکنن. به هر صورت ممنونیم. داریم راجع به این صحبت میکنیم که موضوعات روز، من واسه چی اخبار گوش نمیدم؟ اصلا اخبار یه مش آشغال و کثافت و لجن و مزخرفات اعصاب خورد کنه که میرزن تو مغز هر کسی، اون مغز از کار بندازه. فلانی رو کشتن، خیلی خوب. فلانی رو سنگسار کردن، خیلی خوب. فلانی شلاق خورد، خیلی خوب. این یه خبره. این خبر تا حدی که به افرادی که مربوطه باید برسه میرسه، و به افرادی که مربوط نیست این خبر و اونا با دونستنش یا با حرف زدن راجع به اون و با هر کاری در اون مورد کردن، فقط آب با آسیا به همین چهار تا تلویزیون و رادیو و کسایی که میخوان از وقت و پول و انرژی مردم سوء استفاده بکنن، جز کمک آب با آسیا به اینا ریختن کار دیگه ای بر نمیاد، اون خبر به اون افراد به زور رسیده میشه. توی که همش بگردی توی اینستا و فیسبوک دنبال خبر، انقدر خبر هست که مغزت باد میکنه. هر کدوم از این خبرها مهمه، هر کدوم از این خبرها تعیین کننده و حیاتیه برای یه گروهی از افراد که تو جزوش نیستی، ولی اگه تو بری اون اخبار رو گوش بدی، خودتو جزو اون حس میکنی، احساس اونا رو به دست میده، هیچ کاری ازت بر نمیاد، مغزت علیل میشه. چهار تا از این اخبار یه هایی دوستت یه ویدیو فوروارد میکنه، یه هایی اون یکی رو اینستا وسط میکنه، یکی اونو پست میکنه، یه اون وسط واتساپ میفرسته، یه میبینی که تمام زندگیت شده. اگر مغزت کار میکنه تا یه حد خیلی کمی که میتونه یه چیزای کوچیکی رو در زندگی تو اورگانایز بکنه و منیج بکنه، اگه میبینی عقلت کار میکنه، اون از کار میندازن. وقتی عقل از کار افتاد، مثل پرنده اونه که بالش از کار بیفته، فقط یه تیکه گوشت هستی که تا بیان بخورنت. و قرار اینطوری باشه. ما گوسفندا به خاطری که به عنوان یه گوسفند از زندگیمون لذت ببریم، ما رو تقویت نمیکنن، ما رو پرورش نمیدن. به عنوانی که به عنوان یه گوسفند از ما لذت ببرن هستش که ما رو پرورش میدن. اخبار اونا تعیین میکنن، وقت ما رو اونا میگیرن، و موضوعات روز همیشه متفاوته. اون آدم های چاپلوسی که توی تلویزیون رادیو و یا آدم های بی ریشهی که به جایی که دوزمار چهارت موضوع مهم بگردن، همش میگنم یعنی چه اتفاقی یه جایی افتاده، تو چشتو فرو کن، تو همینجور خمار بشین جلوی تلویزیون، یه 2% که از مغزت مونده اونم توش لجن بریزن و کثافت بریزن، اونا میخوان تو بشین جلوی تلویزیون آشغالشون رو بهت بفروشن. و طبعا به خاطر اینه که اونا مطلبی یا ندارن یا انقدر باهوشن و بیرحم. چون باهوش با ملاحظه داریم، باهوش بیرحم داریم. انقدر باهوش و بیرحم که میدونی چطور تو سوء استفاده کنه. منیجمنت میخونه، رشته اینداستریال منیجمنت داریم و هیومن منیجمنت، Human Resources Management. یعنی چی؟ یعنی گله داری دیگه. وقتی تو Industrial Management میخونی، مدیریت صنعتیه، سیستمی که مثلا بویلر توش هست چجوری، سیستمی که این چجوری منیج میکنه. شما که مهندس بویلر نباشی، مهندس ایر کاندیشن نباشی، مهندس سازه نباشی، ولی مهندس صنعت هستی، یعنی میدونی که سیستم هایی توش این و این و این و این هست، با اینکه مهندسین خودشون سر اینا دارن کار میکنن و تو کار اونا رو درست نمیتونی انجام بدی، ولی مدیریت میتونی بکنی. یه دستور بیخودی به یه مهندس مکانیک که رفته بویلر داره تعبیر میکنه، یه دستور بیخودی نمیگه. وقتی میگه ابزورشن خراب شده، میفهمی یعنی چی. وقتی میگه نمیدونم یونیت هواساز فیلترش فلان، تو میدونی یعنی چی. درست کارتون نیست، اون منیجمنت تو سیستما رو میشناسی، ضمن اینکه کار روش نمیتونی بکنی، به کسانی که متخصصینی هستن که رو اون کار میکنن میتونی دستور بدی و اونا رو منیج بکنی. مدیریت صنعتی یا هزار تا چیز دیگه که تو هر مدیریتی هست، مدیریت هتلداری، مدیریت چه میدونم هیومن ریسورسز، هر چیز دیگه تو بنا دستور میدی. این مدیریتی که بهت یاد میدن به معنی اینکه مرد اون افرادی که اونجا هستن به استعلاء برسونی نیستش، که اون افرادی که اونجا هستن افسارشون رو بکشی که بتونن در جهت کار تو بره جلو و در حدی که لازمه هر چیزی کار بکنه. مهندس گروه تهویه تبریدت میگه آقا این سیستم فشارش اومده پایین، سیستم رو عوض کنی، یه 70,000 دلار خرج داره. این سیستم چقدر کار میکنه؟ 3 سال کار میکنه فعلا، باید فعلا کار کنه. در حالی که اگه اون تو خونه خودش بود اینو عوض میکرد، ولی اینجا چون تو مدیریت میکنی اونو به استعلا نمیخوای برسونی، تو میخوای سیستم کانسیستنت باشه، تو میخوای اون بویلره هم که از عمرش 2-3 سال بیشتر باقی نموده فعلا کار کنه، این کار کنه، سیستما کار کنه، لودا کار کنه، فعلا که داره همه چی کار میکنه. من میخوام اونو 70,000 دلار خرج کنم، اینو 300,000 دلار خرج کنم، این سیستم لوله کشی چی میشه؟ پس مدیریت نه به معنای به استعلا رسوندن، بلکه به معنای کنترل کردن و افسار کشی. استاندارد از مدیریت میاد، استاندارد برای بهتر کردن اتومبیل نیست، استاندارد برای ترشهولد گذاشتن روی پیشرفت هر چیزیه. بیشتر از این نشه. این لپتاپی که اینجا هست مادربردش استاندارد داشته، پروسسور استاندارد داره، رمش استاندارد داره، درایواش استاندارد دارن. به خاطر اینکه اینا اگه استانداردها رعایت نشه، یه قطعه‌ای که قرار 6 دلار در بیاد بخواد عالی درست کنی ممکنه 45 دلار در بیاد، یا قیمت اون لپتاپ به جای اینکه بشه 800 دلار میشه 3000 دلار. کسی نمیخره، همون فانکشنو داره. داره که میدونی کسی که این لپتاپو میخره میخواد اینستا بازی کنه، فقط اینستا اینو درست میکنی. و کسی که این لپتاپو میخره 8000 دلار بخره لپتاپو، خب 15 سال که نمیخواد نگه داره، این 3 سال دیگه میخواد عوض کنه اینو. پس مدیریت به معنای استعلا رسوندن و به آزادی و به نشو و نما رسوندن نیست، به معنای افسار کشیدنه. و دارن اینجوری مدیریتت میکنن. یکی از راههایی که همونجور که گفتیم در جامعه حیوانی که ظاهر شبیه انسانه، گله های انسانی، اینه که تو گوسالهی که به دنیا میاد ببری قسمت گوساله ها، وای نسته از مامانش و باباش که حالا اگرم گاون 4 تا چیز بردن و شنیدن که میتونن به این بگن که این خود مغزش به کار بیفته. این تا بخواد مغزش به کار بیفته که اونو بفهمه 20-25 رو رد کرده، نقطه جوگیر زن گرفته، اونجا 2 تا زایده، اینجا تو کورتاش کرده، اونجا 2 نفر کشتن، اونجا با خبر درست شده، اون پول داده، خونه اینو فروختن، خریدن، ازدواج کرده، خونه خریده، فروخته، طلاق گرفته، بچه زایده برده، این خریده، لباس خریده، فلان اینا. یهویی 28 سالگی 29 سالگی فهمه عجب خاکی بر خودم سر خودم کرده. یهو 40 سالگی میفهمه که یه آشغال میز بروز، نه یه قرون پول داره، نه دو دوز قیافه داره، لباس سرتاسر پای بروز رو نگاه کنی 5 دلار نیست، داره مثل شطور حال میکنه. من احمق انقدر پول دارم، وای صبح بیام زن رو نگاه کنم، بچه‌ها رو نگاه کنم، صبح برم شب بیام. این چه زندگیه؟ میزنه میره. میگن مید لایف کرایسیس، بحران میان سالگی بهش دست داده، یعنی در نیمه عمرش بحرانی شده. چرا نقلش کار کرده؟ همونا بیان بهت میگن پیغمبر خدا در 40 سالگی مبعوثه، چون انسان در 40 سالگی مغزش کار میکنه و شعورش کامل میشه و تجربهش و با عقلش تساوی پیدا میکنه، حد تجربهش، حد عقلش، اینا میتونن و همدیگه خوب هماهنگ بشن. به خاطر همینه که خداوند پیغمبر رو در 40 سالگی مبعوث کرد، در 20 سالگی و 18 سالگی مبعوث نکرد. به عقلم این حرف درست در میاد. ولی همون مرد 40 ساله وقتی میگه عجب غلطی کردم، آقا من نیستم، من نمیخوام این پول، این چایلد ساپورت، این فلان، من نیستم، بچه‌م هم دوست دارم ولی حوصله تو رو ندارم، میخوام مثل اون بهروز بی پول یلاقبای گدای بدبخت واسه خودم از زندگیم لذت ببرم، بهش میگن این بحران میان سالگی. نمیگن دیگه این عقلش کامل شده. تمام این چرت و پرت موقعی به مثل پالون به روی سرت و کمرت گذاشته میشه که تو وصل نباشی به تجربیات گذشتگانت. وقتی به تجربیات گذشتگانت وصل نیستی، هستش که هر آشغالی رو به نام موزیک مدرن بهت میفوشن، فقط کافی بگی این میشه موزیک جدید. چرا؟ چون دو تا دختر 15 ساله و 16 ساله هم با شورت میرقصن واسه اون آهنگ. پس چون با اون آهنگ رقصن، تو هم به خاطر اون دخترها رفتی اونجا، اینا هم میشن. اینا نگاه کن چقدر درا داره این دی جی، نگاه کن چقدر آدم واسش میاد. این موزیسین، موزیک مدرن دیگه، اون زمان ها گذشته دیگه، الان موزیک مدرن اینطوریه. خب همین جور بولشت دارن تو سعی میکنن، به خاطر اینکه تو مزمرایز میشی، خوشحال میشی، مبهوت میشی، لذت میبری از اینکه من چقدر مدرنم. پدر مادر من اینجوری نبودم. این لباسایی که من میپوشم کجا؟ لباسایی که مثلا مادرم میپوشه، عمم مثلا 40 سالشه 45 سالشه میپوشه کجا؟ یا 50 سالش مادرم مثلا همچین، ما مدرنیم. بعد اگه مادر راجع به اون لباس تو حرف بزنه دیگه اون نمیفهمه، اون حق نداره حرف بزنه به خاطر که اون مدرن نیست. و به این ترتیبه که از هر جهتی نگاه کنی تو همه جا این هست. و اخبار چیز کلمه‌ای، چیزی که با مدرن میاد، چیزی که با پیشرفت میاد، چیزی که با سکسس استوری میاد. یه چیزی تو آمریکا خیلی فراوونه، این دوستمون می‌خواست راجع به آمریکا بدونه یا کلا مهاجرت کردن تو جهان غربی، چیزی به نام سکسس استوری هست، یعنی داستان موفقیت. یک قصه از یک موفقیت میخوام بهت بگم. جوانی بود اینجوری کار کرد، اینجوری زحمت کشید، سخت شبها تا صبح بیدار بود، رفت با این صحبت کرد، رفت با اون صحبت کرد، موفق شد. این داستان موفقیت، سکسس استوری. هی از سکسس استوری. اینجوری شد، یه موزیسین یه پیانو میزنه، حالا دو قرارم پیانو زدن بلد نیست، ولی اینجوری میکنه، چشاشو اورگازمی میکنه، حالت اورگازم میگیره، ساز میزنه و این نشون میده که میخونه. واسه پس این نگاه کن، حالا ببینیم این که با این چیز آشغالی که دوز دارم نمیارزه، این چجوری موفق شده. نمیگن که بسامون چجوری موفق شده، کی پشت سرش بوده، کی براش مخفیانه رقیباش کوبیده زمین، که حالا این موزیک آشغال و ورشه آورده اونجاش کرده به عنوان موزیک مدرن امسال. این رو رفته رو چارت برنده شده. نگاه میکنی حالت به هم میخوره، تو توالت و تو الیویتر و تو هیچ جایی هم 15 ثانیه هم نمیخوای اینو گوش بدی. 5 میلیون دفعه تو رادیو پخش میکنن اینو. این چون سکسس استوریه. حالا بریم بخونیم ببینیم که پروموترای این راجب زندگی که این اصلا نکرده چی نوشتن. ولی فلانی گفته ایشون در فلان جای شهر دنیا به دنیا اومده، نمیدونم فلان کرده در این مدرسه. خب چون اینایی که گفتن درسته، پس اون جرنده دروغی که برای به عنوان دلیل موفقیت این دو شما گفتن ایپسو فاکتو درست در میاد، ربطی به اون نداره. فلانی از خانواده خوبیه دلیل نیست که دهن تو رو سرویس نکنه. فلانی باکر است دلیل برای این نیست که اگر باکر نبود فرقی میکرد. یا ذاتش برای تو مضر یا مفیده، چون این باکر است یا باکر نیست. یه چیزی بهت میگن همیشه به عنوان یه دلیل و به عنوان یه چیزی که تو رو قانع بکنه، یه چیز واقعی رو بهت میگن، یه چیز مزخرف رو پشت سرت میگن، پشت سرش بهت میگن. میدونی که مردم آمریکا خیلی دوست دارن آزاد زندگی کنن، پس حالا که اینجوریه پس در آمریکا مردم همه غذای بد میخورن. این ربطی به اون نداره، ولی خب چون میدونی مردم تو آمریکا دوست دارن آزاد زندگی کنن و برای این کارها میجنگن و همیشه میان تو صحنه، پس چون اینو تو قبول داری پس اون یکی این درسته. تو دیگه فکر نمیکنی به حرف دوم، چون حرف اولی رو تایید کردی. حالا اگه حرف دومی رو رد بکنی باید فکر بکنی که حرف دومی رو رد کنی، وگرنه کردیت اون شخص بردی زیر سوال برای فکری که نکردی، دوباره زیر پای خودت روغن ریختی. این چیزاست که تو شوی پرچونه زمان نداره. timeless arguments، timeless subjects. شما اگه به این چیزا دقت کنی هیچ موقع اصلا لزومی نداری نداره که بفهمی که امروز موضوع چیه و من امروز راجع به مسائل امروز اگر اطلاعات درستی نداشته باشم یا مثلا ندونم واقعا الان چه موزیکایی، چه لباسایی، چه شورتایی، چه سینه بندایی، چه مدل ابروهایی، چه شیف کردنی، چه اپیلاسیونی الان مده، چه خالکوبیایی الان مده، پس من قدیمی هستم، پس من دیگه عمرم در دنیا قدیمی باقی موندم. چیز خیلی متداولی که همه میگن، ترک و ایرانی و آمریکایی و انگلیسی و روس و عرب و همه میگن. یارو تا حرف از موزیک قشنگ میزنه، حرف از موزیک حسابی میزنه، مثل راک، مثل کلاسیکال، مثل موزیکای پاپی که با ارزش بوده، موزیسیان ها اینو میزدن، با الکترونیک، دستگاه الکترونیک تمام موزیسیان ها رو بیرون نکرده بودن، رو جنازه شون دی جی بوپس بوپس نمیکرده، بهش میگن که you're stuck in the 80s. میگن تو هنوز گیر افتادی، در فسیل شدی در دهه 80. هیچ کس نیست ازشون بپرسه what's wrong with the 80s؟ جوابش اینه که it's old، 80s قدیمیه. 80s یعنی همون 80، دهه 80، یعنی 1982 3 4 5، همون سالی که مایکل جکسون اومد، گروه های راک اومدن، پاپ به اوج خودش رسید، راک به اوج خودش رسید، سبک های مثل R&B و بلوز و کانتمپوری میوزیک و تمام اینا هر چی داشتن مطرح کردن. دستگاه‌های الکترونیک قوی شد، سازهای موسیقی به نهایت لازمه خودش رسید، ممکنه بیشتر از اونم شده باشه ولی لازم دیگه نیست، چون موسیقی یه چیزی از طبیعت میاد، در با سیستم مدرن که موسیقی عوض نمیشه، موسیقی تو طبیعته. زیباترین کارهای هنری، فیلم، موزیک و هر چیزی که احتیاج به آزادی و تکنولوژی و ارزش و دستگاهی داشت که بتونه هنرمند خودش رو نشون بده در اون دهه تولید شده. و تو اگر حرف از اون بزنی میگن You're stuck in the 80s. تو حق نداری پیش چند نفر که جوونن به خاطر که اون دختره فکر نکنه که تو قدیمی هستی یا اولدی یا پیر هستی که بهت حال نده. حالا اگرم علفش کشید و اکسسش رو زد و میخواد بیفته تو بغل یه نفر دست و پا بزنه، نگه این اولده، این قدیمیه، برم با اون که حرف از هیپ هاپ میزنه، من حرف کسی که مثلا حرف گروه راک یا مثلا چه میدونم گروه پاپ کلاسیک میزنه یا از باربرا استرایسند میگه یا از نمیدونم مرضیه حرف میزنه یا دلکش میگه یا از بنان و مهرپویا صحبت میکنه، اینا قدیمیان. من پیفی پوف پوف رو میخوام. پیفی پوف پوف حرفش مجبوری نزنی، باید بگه که تو چون در یوستاک اند ایدیز تو امولی قدیمی هستی. این برای اینه که اون دختر رو از تو جدا کنن، بندازن به جایی که نتونه اطلاعات نسل قدیم رو بگیره و حداقل اگر مغزش کشش داره. اگر گفتم خانم ها توهین بهتون نشه، آقایون عزیز توهین بهتون نشه، گفتم اگر مغزتون کشش داره، احتمالاً اگر توانایی مغزی داری که یه مقدار از اطلاعات استفاده کنی و زندگی تو درست انجام بدی، اونو به نام مدرنیزه ازت میگیرن. من خودم شخصا اگه بخوام مثال بزنم، خودم رو مثال بزنم، من همیشه آدم مدرن و آپ تو دیتی هستم نسبت به مسائلی که به من مربوطه، میشه مسائل تکنیکی، الکترونیک، موزیک، چیزی که من دوست دارم. حالا در حدی که اگه ورزشی میکنم، اگه ابزار ورزشی میخرم، من یه چیزی میخرم باید بفهمم امروز داستان چیه، کامپیوتر امروز چه جوریه، پروسسور چیه، آخرین مادربرد چیه، بریجش چیه، رم الان چند چنل میده، نمیدونم پروسسور چند چنل میده، هد چیه، پروسسینگ چیه، ثریدینگ چیه، تا من بخرم. چه لپتاپ صورتی ناز روش عکس جوجوبی بی هم اون بالا داره، من نمیخرم لپتاپو، ولی خودم آپ تو دیت میکنم به تمام اطلاعات. من همیشه آپ تو دیت هم، همیشه مدرن نگاه میکنم به قضیه، اومول نیستم. ولی وقتی من نگاه میکنم میبینم که این همه نویز و صدایی مثل اره برقی آشغال به عنوان موزیک به تو میدن و مقایسه میکنی با موزیک دهه 80 و موزیک دهه 70 و یه مقداری از موزیک دهه 90، خب میدونم اونجاست که باید بری و بپرستی، سجده کنی نسبت به این و هرس بخوری و گریه کنی که چرا اون موزیک از بین رفته، چرا اون موزیسیان و استایل موزیک از رفته، نوازندگی چی شد، تموم شد دیگه. چرا؟ چون تو نگاه میکنی، مقایسه میکنی. من هی بگم که دهه 80 اومله، تنها چیزی که واسه من مدرن همین مزخرفی که وسط خیابون لاس وگاس میبنده تمام شهر، اونجا میان و مشروبشون میخوان، دراگشون رو میکشن و حامله میشن و میمیرن و اووردوز میکنن و تیر اندازی میشه و اونو میکشه و اینو میکشه، میشه موزیک مدرن. در موزیک قبلی هم چه اتفاقی نمیفتاد، مردم واسه موزیک میومدن، ولی الان تحت کنترل هستن، تحت هم کنترلی که یک گله دار، یک کسی که پرورش گاو گوسفند داره، خوکداری داره، باید کنترل کنه. تمام آدمایی که توی خوکداری کار میکنن همه با هم اگه جمع بشن، دو تا خوک رو نمیتونن کنترل کنن. دو تا خوک میتونن اون خوکداری رو داغون کنه، اون نرده ها رو بشکنه، بویلر ها رو بندازه زمین، بسوزونه، آتیش بزنه. خوکه عرض و طولش دو برابر قوی ترین ورزشکاری که تو اسمش رو بخوای بیاری. دو تا از اونا بوده و اونجا اون خوکداری رفته به آسمون، قدرتشو چون میدونه اونا مثل خوک نگه میداره، قدرت تو رو چون میدونه هستش که تو رو مشتاق به مسائل مدرن با روانشناسی جدید که فرقهای گذشته ها رو به الان میگه که تو ما چرا باید الان ازدواج بکنی، چون ازدواج جدید کاملا متفاوته و دوباره ازدواج بکنی، تو همون شده بیفتی که همونه که افتادن افتادیم سر همون 40 سالگیه که میفهمی که عجب غلطی کردی، ولی میدلایف کرایسیس داره. حالا هر بیسواد کورکشلی که نمیدونه میدلایف یعنی چی، نمیدونه کرایسیس یعنی چی، بهت میگه میدلایف کرایسیسه. بعد هم فارسی هم معنی میکنن بحران میان سالگیه، نمیگه عقله، از همون بپرسید چرا پیغمبر در 40 سالگی مبعوث شد، میگه خب چون چند انسان در 40 سالگی عقلش کامل میشه و تجربیاتش رو میتونه به عقلش مرتبط کنه. یو یو یو یو یو یو. ولی نه، اون خوب بود، پیغمبر بود، این دیوانه است که 40 ساله شده فهمیده باید چه کار کنه. خلاصه فقط عقل لازم نیست برای ارتباط دادن نقطه ها به هم دیگه. اگه هر چی رو بهت بگن که تو این بفهمی به این درسته یا غلطه، یا اگر این چرند به شما گفتن یا این مزخرفات به هم دیگه معنی نمیده، فقط عقل لازم نیست، تجربه هم لازمه. تجربه اون عقل رو درست هدایت میکنه. یک کسی که پرواز بلد نیست نمیتونه بپره، تو هر چقدر آموزشش بدی شطر مرغ بوقلمون پرواز نمیتونه بکنه. مرغ خیلی جون بکنه، دو متر میپره دوباره میرسه به زمین، هم بال داره هم بهش آموزش بده. ولی اون عقابی که میپره، اولا در ذاتش پرش پرواز، ضمن این که اگه بخوای چیزی به اون آموزش بدی، به اون آموزش بدی. باز آموزش میدن، غرقی آموزش میدن که چه جوری بره حمله کنه. غرقی بازا ویدیوهاشو نگاه کنید، برید وی پی ان تون رو روشن کنید. و غرقی بازا تعلیم میدن غرقی رو، میگه غرقی معمولی یا باز یا همین فالکون معمولی درسته خیلی قویه، یه شکارچی خیلی استادیه، ولی ما یه جوری مجبورش میکنیم بپره که این عضلات بالش به مراتب قوی تر بشه. ترین میکنن، ولی همون ترین رو به مرغ نمیتونن بدن. شتمرغ که 8 برابر غرقیه و عضلات بالش، یه دونه اینجوری بزنه کله غرقی افتاده پایین مثل پنیر. چرا شتمرغ رو پرورش نمیدن، تعلیم نمیدن برای شکار؟ چون شتمرغ بمیره، شتمرغ اون بوقلمونه خیلی به درد بخورین که بخورنش، بندازن کبابش کنن. عقل هست لازم، عقل مثل توانایی پروازه، ولی یک تجربه اونه که اون به ما عقل جهت میده. همون چیزی که از نسل، هر نسل جدیدی و هر نسل جدیدی بهتر از دفعه قبل ازش گرفته میشه و اونو محروم میکنه از تجربه گذشتگان خودش. و در هر چی بیشتر میره، همونجوری که گاوداری ها، خوکداری ها، مرغداری ها، ماهیداری ها، پرورش ماهی ها، اسبداری ها، این هر دفعه بیشتر یاد میگیرن که چجوری این اسبا رو مهار بکنن که دیگه رم نکنن، که شغل نکنن، دیگه مریض نشن، که دیگه فلان نشن. اینا رو یاد میگیرن، میرن دانشگاه فلان، اینا هم یاد میگیرن که گله های جدید انسانی وقتی به دنیا میاد چجوری اینا رو از اینا آیسولیت بکنن از تجربیات نسل قدیم. تجربیات نسل قدیم هر چیزی که هست واقعیه، تجربه کرده، دیده به تو میگه، حالا یا خود شعور داشته فهمیده این چیه یا نه، ولی دهان به دهان میگرده. فلانی اومد اینجا اونجا زدن فلان فلان، خود درسته که اون ممکنه نفهمه واقعا چی بود، ولی تعریف کرده واسه یه چیزی رو. ولی وقتی یه رو اومله لباس پوشانش قبول نداری، موزیکش هم آشغالای دهه 80 گوش میده، ساکین دی ایدیز اسیر 80 مونده، ولنتاین نمیفهمه چیه، این چرت و پرت اینجوری نمیفهمه یعنی چی، حرف اونم گوش نمیدی. گفتم وی پی ان، یاد این افتادم که سمت راست ما بالا نوشته تتر یو اس دالر، یو اس تتر، یو اس دی. به شوی پورچنه میتونید کمک کنید. ما والت الکترونیک رو تنظیم کردیم، ستاپ کردیم، روی وبسایت پورچنه هم آدرسش هست. دوستانی که میدونید تتر چی هست، که میدونید چی هست، لطفاً دونیشن و کمک خودتون رو از شوی پورتونه دریغ نکنید. حتی اگه شده $1 بتونید، سیستم توانایی داره، لزوم نداره شما $50 $100 بدید، پول هوایی بانکی بدید، چه میدونم وسترن یونیون و این و اون، و میتونید با یه حساب تتر معمولی که قانونی هم هست تا سر دنیا، هر چقدر میخواید حتی $1 به شوی پورتونه کمک بکنید. اونم که نمیدونن بگم که تتر یک ارز الکترونیک هست، یک روش نقل و انتقال پول جهانی هستش، قانونیه، توسط تمام دولت‌های دنیا شناخته شده است و تحت کنترل، درست مثل بقیه چیزهای بانکی دنیا. و شما میتونید یه حساب تتر داشته باشید، یا ببخشید در واقع میشه گفت حساب الکترونیک والت داشته باشید، حساب الکترونیک، پول الکترونیک داشته باشید که تتر یا یو اس دی یک نوع از اون مثل استاک میمونه، مثل بورس میمونه، یه نوع از اون پولا هستش که با $1 میتونید یک یو اس تتر بگیرید و بخرید و میتونید منتقل کنید مثل پول به هر جا و میتونید خرید باش بکنید. من راجع به این موضوع از دوست خوبمون که همکاری کردن و اینو اولا به من یاد دادن و بعدم برای شما برنامه‌هایی رو ضبط کردن، برنامه‌هایی رو داریم ضبط کردیم و براتون ان شاءالله پخش می‌کنیم. به صورت رادیویی هست، شما میتونید همه جا گوش بدید و بتونید هم به شوی پرچون کمک کنید هم برای خودتون از تتر استفاده کنی که اگه میخوای مدرن باشی، این یکی از راه های مدرن بودنه. ابزار مدرن برای کسی که مدرنیزیشن رو نفهمه و نفهمه که چجوری مدرنیزه میشن، مثل میمونه که یه ماشین 8 سیلندر یا یک اسلحه اتوماتیک مسلسل تفنگ اتوماتیک بدی دستش، کسی که استفادهش بلد نباشه جز ضرر انتظار چیز دیگه ای نمیره. بخاطر همین اگه تکنولوژی یاد میگیری باید بدونی که چرا و چجوری و تجربه گذشتگان رو حتما بهش دقت بکن. گذشتگان ممکنه پیر باشن، ممکنه دیگه خوش تیپ نباشن که شما بخوای باشون بخوابی، ولی وقتی میخوای حرف یه نفر رو گوش بدی، این لحظه فکر نکن که این آدم چون سکسی نیست من نمیتونم باش، نمیخوام باش بخوابم، پس حرفشم ول کن چون قدیمیه. بذار حرفشو به تو بزنه، شما میتونی گوش بدی میتونی گوش ندی. در حالی که برعکس میگن تمام کسایی که امروزه در رادیو و تلویزیون سرتاسر جهان، اون پولدارا که افسار ما همه تو دستشونه، به شما به عنوان گویندگان، به عنوان مستر حرف، به عنوان مرجع اطلاعات مدرن یا نمونه ساکسس استوری و داستان و موفقیت و پیشرفت، همش آدم های جدید و خوشگلن. وقتی آدم جدید و خوشگله، به خاطر جدیدی خوشگلیش اومده جلوی دوربین، به خاطر عقلش که کار میکنه که نیاوردن جلوی دوربین. اگه قرار همه میبینی خوشگلا رو میارن جلوی دوربین حرف میزنن، اینا حرف خودشون نیست، اونا حرفیه که اون گله داره، اون خوک داره و اون گاوداریه بهش میگه. میگه میخوای معروف بشی، پول بگیری، سکسی باشی، فلان بشی، این استا بری چشم احمد در بری دامن کوتاه بشی، نافت نشون بدی، نمیدونم حلقت نشون بدی، فلان. اینا به عنوان سمبول استفادهش میکنن، چون همونجوری که میتونه ببره بالا همونجوری میتونه بیاره پایین. گوینده حرف خودش نیست، ارتباط خودش با نسل قدیم رو به تو نمیاد بگه. نمیاد به تو بگه یه گروهی وقتی 4 تا ساز هست هارمونی چیه، این چیه، اون چیه. فقط میگه خیلی تو وقتی میخونی حس داری، وقتی حس میگیری میخونی من it's amazing. این amazing، این شد نظر یک داور نسبت به یک کسی که میخواد در این مسابقه شرکت کنه. تمام جهان دارن رو تلویزیون مسابقه و هنر میگن او مای گاد واو وات واز امیزینگ، این هم امیزینگ، هم مثل اینکه یه کوالیتی امیزینگ. به خاطر اینه که یک، اول به ریشه ها توجه میکنیم، دو، سعی میکنیم همیشه مربوط بکنیم کار امروز رو به مسائلی که در قبل بوده. همه مسائلی که در قبل بوده ممکنه بعضی از ما درست نباشه، ولی مسلماً یک روش ارتباطیه و یک تجربه هست که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. دوستان میتونید با شاید پرچونی تماس بگیرید 310-896-7524. روزای یک شنبه برنامه پرچونی لایف هست ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و شما میتونید تماس بگیرید 310-896-7524. داریم راجع به این که مسئله مدرنیزه و مدرن شدن و موضوعات صحبت امروز، What's going on today، با توجه به این که اگر درس بگیری از گذشته و افرادی که قدیمی تر هستن رو، اینا رو بویکات نکنی، اینا رو چه میگن از زندگی خودت بیرون نبری و همیشه بهشون راه بدی که تجربیاتشون رو به شما بگن. ضمن این که اعلام کردیم کسانی که بخوان توی برنامه شرکت کنن میتونید ویدیوهاتون رو بفرستید برای شوی پرچونه و در هر زمینه ای که میخواید صحبتی داشته باشید در شوی پرچونه شرکت بکنید، ویدیوتون رو برای شوی پرچونه بفرستید، ما توی برنامه پخش میکنیم و ضمناً دابلای برنامه های تکراریمون پخش میکنیم، طوری که انگار شما در این تلویزیون برنامه داریم. مسئله دیگه ای که هست که میتونه کمک باشه خیلی زیاد به شوی پرچونه مسئله رادیو و تلویزیون هست که شما میتونید یک رادیو و تلویزیون جهانی داشته باشید. همونطوری که میبینید ما داریم در شوی پرچونه این رادیو و تلویزیون مستقل از یوتیوب، مستقل از اینستا، و اینکه فردا یوتیوب ناز بکنه و بگه شما رو به این دلیل سلفه کردید. این سلفه رو قبلا دخترخاله مایکل جکسون وقتی داشت اون داشت بیلی جین رو میخون، دخترخالش اونجا اون سلفه کرده و شبیه اونه و ما ویدیوتون رو دیمانتایز میکنیم و از اینجور حرفا، به خاطری که به تناب کس دیگه نری تو چاه، تلویزیون خودت رو داشته باشی، 24 ساعته میتونی لایو داشته باشی. البته که میتونی روی یوتیوب، روی اینستا، روی هر سوشال میدیای دیگه و روی هر سیستم تلویزیونی دیگه مثل جی ال ویز، بقیه سیستم های معروفی که هستش در به خصوص کامیونیتی ایرانی شناخته شده هست، اونجا هم میتونی داشته باشی. ولی هیچ کدوم از این سیستما مثل یوتیوب، مثل آپارات، مثل هر جایی دیگه که هست، هیچ کدوم از این سیستما صاحب اختیار نیستن که بگن که تحت این شرایط شما میتونی تلویزیون داشته باشی، تحت این شرایط نمیتونی داشته باشی. شما میگی شرایط خودم رو خودم تعیین میکنم، شما اگه دوست دارید میتونید تلویزیون منو داشته باشی، یا من اگه به شما پول بدم شما میتونید داشته باشی. اگرم گفتن نه، شما مجبور نیستی حرفتو خراب کنی، روشتو عوض کنی، کارتو سانسور کنی، به خاطر اینکه اون شخصی که در اون سیستم نشسته، یوتیوب، آپارات، هر چیزی که هست، اینستا، فیسبوک، پروتکلش فرق میکنه، سیاستش، پالیسیش فرق میکنه و شما اجازه نمیده. شما میتونی با داشتن یا حتی بدون داشتن یک وبسایت، تلویزیون 24 ساعته لایو فول اچ دی، حتی تا 4K تلویزیون داشته باشی. البته بسته به گرفتن گیرنده ها هست. اگه دقت کنید کسایی که تلویزیون پرچونه رو میبینن، اگر اینترنتشون ضعیفه، با کشش پایین میتونن تلویزیون رو با کیفیت کم ببینن، کیفیت پایین ببینن، با رزولوشن پایین و ریت پایین میتونن حتی کشش پایین ببینن، و اگر تلویزیون قوی تر دارن، اینترنت قوی تر دارن، کامپیوترشون قوی تره، میتونن تا فول اچ دی ببینن، و ما هر چقدر بخوایم میتونیم حتی تا 4K این تصویر رو براتون قوی تر و بزرگتر بکنیم. شما به همین ترتیب با داشتن یه لپتاپ معمولی میتونید با استفاده از سیستم پرچونه سر تا سر دنیا با هر کیفیتی تلویزیون و رادیوی 24 ساعته زنده داشته باشید. 310-896-75-24 تلفنی هست که همه مسائل میتونید راجبش صحبت بکنید، سوال بکنید، میتونید به واتساپمون مسج بفرستید. 310-896-75-24 و از حمایتاتون متشکر هستیم. بازم ما رو مورد محبت قرار بدید. از کسانی که برامون پول فرستادن، به حساب بانکیمون با زل پول فرستادن، کویک پی فرستادن، اسمشون رو نمیدونیم، میگردیم تو واتساپمون ولی پیداش نمیکنیم، میگردیم توی لیست کانتکتمون توی فیسبوکمون پیدا نمیکنیم، این استعدا میگردیم پیدا نمیشه. برسات که تشکر بکنیم، من از همینجا تشکر میکنم تمام کسایی که به ما محبت شدن، تمام کسایی که ما پول دادن، و بدونید که پولتون جایی نرفته جز این که این برنامه رو بیشتر و بهتر برای کسی که احتیاج دارن بفرستیم. تا هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، خدا نگهدار. سلام عرض میکنم دوباره سلام عرض میکنم بینندگان تلویزیون پرچونه و رادیوی پرچونه، شنوندگان رادیوی پرچونه. بهروز پاکچیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. برنامه پرچونه رو با هم شروع میکنیم، یکی دیگه از برنامه های لایو پرچونه از تلویزیون و رادیوی پرچونه. سر تا سر دنیا پخش میشه روی فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و البته وبسایت پرچونه.com. شما میتونید برنامه های پرچونه رو زنده ببینید و بشنوید. میتونید هم از رادیو استفاده کنید، هم از تلویزیون. البته اگه از تلویزیون ببینید، تصویر بیننده های عزیزی که میان روی سکایپ اینجا پهلوی عمو باش حرف میزنن هم میبینید. و اگر نتونستید از هر کدوم از این میدیا ببینید، میتونید از وبسایت پرچونه.com از یا از خود وبسایت ببینید، یا اون لینک هایی که ما شیر میکنیم براتون از اینستاگرام یا فیسبوک میتونید اون لینک ها رو فقط روش تاچ بکنید یا کلیک بکنید، مستقیم پخش بشه، احتیاج به وبسایت نداره. به هر صورت از همه توجهتون ممنونیم. این همه مدت ما خرابکاری میکردیم، این دفعه وسط برنامه پرچونه هفته پیش کمپانی کیبل کمپانی این محدوده تمام محله رو اینترنت شو قطع کرده بود که یه تعمیراتی انجام بده. عد درست خود وسط شوی پرچونه، خلاصه میبخشید. از قضا این یه دفعه دیگه اشکال بنده نبود. حالا همه خوبه؟ صدا میاد؟ به به به. خب داشتم این لحظه اتاق فریمان چک میکردم. برنامه هفته پیش ما میبخشید تقریبا تموم شده بود، ولی یه نتیجه گیری میخواستیم از برنامه بکنیم از صحبتی که کردیم که اون نتیجه گیری باقی موند و من برنامه امروز اختصاص دادم به این که این نتیجه گیری رو با هم انجام بدیم، طوری که این همه حرف زدیم یه فایده هم داشته باشه و همه دوستان میگن که خب حالا این همه حرف رو میزنی راه حل چیه، این همه حالا اینجوری اینجوری اینجوری راه حل چیه. برای کسایی که در جریان نبودن برنامه هفته پیش رو، من یه خلاصه فقط میگم و اون این بود که ما چند هفته قبل گفته بودیم که دیگه دختر خصوصی وجود نداره، هر دختری هست عمومیه و پابلیکه و کمیونیتی گرله. بعد یا خوب من نمیدونم، من موافقم یا من مخالف نیستم، اصلا موضوع بحث شخصی من نیست و به هیچ وجه نه من میخوام اینجا ارزیابی بکنم و نه میخوام نظر شخصی خودم رو به جایی که من خودم این چیز دوست دارم یا نه بگم، ولی خب خیلی از آقایون هستن که توی این دردسر میفتن و هنوز دارن دنبال اون دختری میگردن که با بقیه دخترها فرق داشته باشه و اون بلاهایی رو که روابط، نگفتم دخترها، گفتم روابط، روابط که بر مبنای دروغ هست سر مردم میاره، اون بلاها رو سرشون نیاره، که این دست دخترایی که شما باشون رابطه برقرار میکنی نیستش که اون بلاها رو سر شما میارن. جامعه جهانی امروز این بلاها رو واسه مردا طراحی کرده. چند دقیقه پیش داشتیم از جورج کارلین یه چند تا کلیپ های کوچیک پخش میکردیم که داشت میگفت دنیا پر از بولشته و دنیا پر از دروغه، که البته درسته. این دروغا برای این هستش که بتونن جامعه جهانی رو کنترل کنن و سوق بدن به سمت اون فوایدی که میخوان ازشون بگیرن. و این دروغا سالها طراحی شده. این دروغا اکثرشون در جامعه امروز هدفش مرده. مرد رو با دروغ تشویق میکنن که اون حمالیایی که قرار انجام بده انجام بده. و وقتی که مردی در دوران جوانی و بچگی و نوجوانی خودش این دروغا هی بهش مثل تششو، مثل بارون، مثل هر جور اطلاعاتی که از کل جهان بهش میرسه، با این دروغا بزرگ میشه، دنبال این هستش که برای اثبات شخصیت خودش و برای اینکه برای خودش کردیت داشته باشه، برای جامعه کردیتی باشه، اون دروغا رو هر جوری هست اجرا کنه و هر موقع که شکست خورد معنیش اینه که اون شکست خورده، اون دروغا دروغ نبودن و اونا واقعیت بودن. دورانی که فرض کن 50 سال پیش بوده یا 60 سال پیش بوده در رابطه با رابطه زن و مرد، حالا ما چیزهای دیگه هم هست، بیزنس هم هست، سیاست هم هست، همه چیزهای دیگه هم هست، ولی خب ما تو این برنامه بیشتر سعی میکنیم رابطه زن و مرد و تمرکزمون رو روی رابطه زن و مرد نگه داریم. در دوران قدیم با یه سری دروغای دیگه مردا رو خوشحال میکردن، اون دروغا لو رفته، زن ها سیستمشون رو عوض کردن، دیگه از اون دنیای اون دروغا در اومدن، ولی هنوز تو سر مردا اون دروغا رو با چکش میکوبند و مردا رو میخوان هنوز تو اون فضا نگه دارن. مادر بچه خودشو با تمام انرژی و جون و دل و عشق و محبت و هر چیزی که هست بزرگ میکنه، وقتی بچهش بزرگ شد، پسرش رو بزرگ کرد و تبدیل به یک مردی کرد که در جامعه میتونه دیگه زندگی بکنه، مستقل باشه، همون دروغا رو دوباره تحویل پسر خودش میده و دوباره میفرستدش به کشتارگاه که دوباره بره همون گاواهن رو ببنده به دوشش رو شروع کنه مثل گاو ازش کار کشیده بشه. تا یه حدی مواقعی که در دوره گذشته با آرامش همه چی میگذشت، اون گاواهنه به دوش گاوه بود و گاوه هم کار میکرد، ولی آرامش هم داشت. الان آرامش هم ازش گرفته شده و یواش یواش ما گاوه ها، مردهای گاوه های مرد یا مردهای گاو یا گاوه های مرد، نمیدونم کدومش باید بگیم، شروع کردیم دور و برمون نگاه کنیم ببینیم چه خبره و این داستان، این اغتشاش و اینا از کجا میاد. یکی یکی ما اینا رو بررسی کردیم، گفتیم که هیچ موقع بلیم، سرزنش به زن نمی کنیم. طبیعت زن هرچی که هست هست و دنیای کورپرات، صاحبان دنیا دارن از طبیعت زن استفاده می کنن و مثل یک بارود، مثل یک سوخت انرژی میدن به این حرکت. زن مقصر نیستش اینجا، ولی خب وقتی مرد میشه تومه کارای زن، اون چرخ به گردش در میاد، ظاهرم به نظر میاد که زن مقصره، در حالی که مقصر اصلی مرده که نفهمیده که با کی طرف رو داره چی کار میکنه. گفتیم که دختر خصوصی و زن خصوصی دیگه وجود نداره. دختری که باکره بمونه و ازدواج کنه و بعد بگه من با لباس سفید میرم، با لباس سفید میام از ازدواج بیرون و این حرفا، دورش دیگه گذشته. چون دوره اون گذشته، باید ببینید که زندگی دختر مدرن چیه و چه جوریه. بله، هنوز ممکنه 4 تا باکره یه جایی باشه، هنوز ممکنه یه دختری عاشق دوست پسرش بشه از سال اول دبیرستان، بعد بالاخره آخر دبیرستان با هم ازدواج کنن و ممکنه حالا بمونن با هم دیگه تا آخر عمرشون. 5 نفر هم ممکنه در طول این 6.5-7 میلیون نفری در میون این 6.5-7 میلیارد نفرم 5 تا ازدواج هم اینطوری باشه. ولی با توجه به ابزارهایی که مدرنی که هست و یکی از خصوصیات مهم زنانه که از collective thinking، یعنی فکر عمومی، فکر مشترک عمومی، میشه فهمید که دخترهای مدرن دارن چجوری زندگی میکنن و شما باید بتونی اونو درک بکنی و اونو قبول بکنی به عنوان یه مرد که احساس بوچی به دست نده. تو مسیر این حرکت و این توضیحات، یکی از مسائل این بود که دختر عمومی وجود دختر خصوصی وجود نداره. دخترها همه تو جامعه دیتینگ هستن، اگر هم همه نیستن، اون 6 نفری هم که حالا نیستن ممکنه به درد اون میلیون نفری که دارن میدیا رو تعقیب میکنن و داریم عمومی راجب صحبت میکنیم نخوره. پس ما یک صحبت عمومی داریم، نه اینکه یعنی همه، بلکه عمومی، طوری که تو باید بدونی با کی طرفی. به این ترتیب یه مطلب دیگر هم که مطرح کردیم، گفتیم که uniform world of women uniform treatment، که موضوع برنامه هفته پیشمون بود که نیمه کارموند، که یعنی حالا که دنیای زنونه یونیفرم شده، هر جای دنیا میری موزیکا هم شکل همه، اون نالهی که داره طرف ایران میزنه، خواننده جدید عاشق چشمات که داره میمیره که تو نگاش بکنی، همون ناله ای که داره خواننده آمریکایی میزنه، همون ناله ای که تو جنوب آفریقا موزیک درست میکنه همون ناله رو میزنه، دختران ابروهاشون همون شکلیه، پارتی که میری همون لباسا رو میپوشن، داستانا همونه، سکسا همونه، بریکاپا همونه، دوست پسر دوست دختر بازی ها همه جای دنیا کمابیش داره یه چیز میشه با سرعت بسیار زیادتری از اون که فکر بکنی یا توقعش داشته باشی. داره این بهمنی که داره میچرخه از کوه میاد پایین سرعت میگیره و همه رو یک فرم میکنه. Uniform world of women uniform treatment، یعنی شما باید بدونی که با همه کمابیش یه جور برخورد بکنی، به خاطر که همه کمابیش از یه جا دارن فید میشن. دخترایی که در دنیای جدید دارن الان دوران جوونی و نوجوونیشون میگذرونن، پدر و مادر به اینا آموزش نمیده. هرچه که شما ممکنه خیال کنید که پدر مادری هستید که کنترل میکنید و بچه هاتون آموزش میدید، یا پدر مادر شما خیال کنن که دارن شما رو آموزش میدن، شما آموزشتون از اینستا میگیرین، همین اینستایی که الان ما توش داریم پخش میشیم. میدونم که اشکالاتی داره تصویر و صدا، دوستان به من اشکالات گفتن، من خودم هم متشکرم که گفتید، خودم هم میدونم، ولی داریم سعی میکنیم رفعش کنیم. این استا به عنوان مرکز پخش اصلی شوی پرچونه فعلا نیستش. ما نمیدونیم چند ماه دیگه این استا تو ایران ممنوع میشه یا چند ماه دیگه یه پلتفرم دیگه میاد که حالا از اینستا همه باید، هر کی تو اینستا دیگه پیر محسوب میشه، جوونا باید برن اونجا، همونجوری که هر کی تو یوتیوب تو فیسبوک الان پیر محسوب میشه، جوونا تو اینستا هستن، حالا بعدن میره اونجا. به هر صورت پلتفرم اصلی شوی پرچونه وبسایت پرچونه هستش، پرچونه.com، تا اونجا که ما بتونیم در جای مختلف تبلیغش رو انجام میدیم، مثل یوتیوب، فیسبوک، اینستا و هر پلتفرم دیگه‌ای که بر صورت اینا میان و میرن.

0: اسرائیل اومده، یا مثلا دختر مسلمونیه که تو آمریکا زندگی میکنه، یا دختر مسلمونیه که از افغانستان اومده، یا مال پاکستانه، یا مال جنوب مرکز آفریقاست، یا یه مسیحیه که حالا یا از ارمنستان اومده یا از مسکو اومده یا از سوئد اومده، فرق نمیکنه. بس اینه، دخترایی که میان توی دنیای دیتینگ یونیفرم وومن هستن، کم و بیش دارن با همدیگه تبادل اطلاعات عکس میکنن، همه علاقشون یکیه، همه تنفرهاشون یکیه، همه هدفهاشون یکیه، همه دلخوری ها و دلشکستگی هاشون هم یکیه، و بلافاصله اگر هم یکی نباشه با همدیگه یکی میکنن. من نمیدونم این به گردن گوینده، ولی من شنیدم که، چون که من بیولوژیست نیستم، ولی شنیدم که خانومایی که دور هم هستن یا با هم زندگی میکنن، حتی دوران پریودشون هم با هم یکی میشه. نمیدونم، حالا شاید هم دروغ گفتن، علکی گفتن، شاید هم واقعی باشه، که چنان زنها با هم هماهنگ میشن خودشون از لحاظ فکری و جسمی و بیولوژیک و هر چی که بگیم. مردها هنوز اینو نفهمیدن و دنبال اون رویاهای خودشون هستن. خب داشتیم اینو میگفتیم که اگر وقتی به این ترتیب هستن، رفتاری که با پسرها با دخترها انجام میدن، اونم رفتاری باید باشه یونیفرم، رفتار مشخصی که شما با هر کی آشنا شدی همون کارا باید انجام بدی، با هر کی آشنا شدی آنالیز نکنی. ما که همیشه گفتیم تو برنامه پرچونه که آنالیز نکن، مغز هیچ دختری رو در روابطت آنالیز نکن، کاری رو که میخوای سعی کن انجام بدی به ملایمت، بدون زور، بدون تجاوز، بدون اذیت کردن یا توهین کردن یا انتقاد کردن از اون دختر، چون اون دختر خودش میدونه که با کی میخواد اون کارها رو انجام بده. اگه تو جز اون کسایی که بود میخواد بودی، بودی، اگه نه اون خانم سری باید بره و شما وقت خود بده به اون خانمی که شما جز لیست مثبتش هستی، نه جز لیست فرند و جاست فرند و مزخرفات امثال این. ذره ذره اومدیم بررسی کردیم چیزای رفتارهای دخترانه رو تو برنامه‌های قدیمی تر پرچونه و قبلی پرچونه، ولی همه اونا مثل یک توی یک قیفی میمونه که شما آخرش میرسی به تای این قیف و یک نتیجه میگیری، این که در دنیای یونیفرم یک شکل زنونهی که داره به سرعت تشکیل میشه و یک دست میشه، رفتار شما هم باید یک دست باشه، که بازم تو برنامه قبلی میگم که صحبت کردیم.
1: الو
0: دوستان عزیز که روی سکایپ زنگ میزنید، لطفاً تماس تصویری بگیرید که ما بتونیم شما رو تصویرتون رو داشته باشیم رو ایر، و خواهش میکنم که چند دقیقه اجازه بدید ما این برنامه هفته پیش رو تموم بکنیم. یه مقدار من دارم پارحرفی میکنم به خاطر که این داستان از هفته پیش نصفه مونده. بله خب حالا دنیای یونیفرم و رفتار یونیفرم، فاین، شما میدونی که دختری که بیرونه 2000 مدل پسر در اختیارشه، با تو میاد یا تو رو میخواد که باید رابطه داشته باشه، سکس داشته باشه، انتیمیسی داشته باشه، خوش بگذرونه، یا که نه جز اون 270 نفری هستی که در هر روز باید 270 تا کامنت روی یه دونه دامنه جدیدی که میپوشه یا یه مدل ابروی جدیدی که پست میکنه بذاری، سریع از اونجا میای بیرون. خب همه اینا، ولی یه چیزی که مهمه و پشت ذهنت باشه که دنباله برنامه هفته پیش از میخواستم بگم که فرصت نشد و برنامه ما قطع شد، این بود که حالا نتیجه اینه که شما باید اینو بفهمی که دیگه گریس یا شیم هم وجود نداره، که تایتل برنامه امروزه No grace, no shame. یعنی نه کسی اونقدر با ارزش و با شکوه و منحصر به فرد هستش و نه باید کسی رو خیلی بلیم و سرزنش کنی و در واقع به شیم و شرم و شرمندگی بدی. همه رو باید راحت، یونیفرم، با یه چشم خمار ساده سطحی، بدون این که بخوای زیاد بررسی کنی نگاه بکنی. این حرف خیلی سبک، شلو و در حد یک آدم عاقل فهمیده نیست که بگه آقا من همه رو در

0: حد سطحی نگاه میکنم، من خیلی همه رو یه جور نگاه میکنم. نه نیست، خودم هم میدونم که نباید اینجوری نگاه کرد، به خاطر که هر کس برای خودش فرقهایی داره با دیگری. و این حرفایی که شما سال اول روانشناسی که میری مدرسه روانشناسی تو کالج سنتا مونیکا، اونجا بهت یاد میدن، کتاباش هم همه هست روی اینترنت بخونی و این چیزا رو روانشناسی یاد بگیری. این سخنرانی ها مالی برنامه آقای دکتر و خانم دکتر روانشناس هستش که اونجا میتونن صحبت میکنن. درسته که اینطوری نیست، ولی تو برای حفاظت خودت به عنوان یک مرد مدرن باید بدونی که یونیفرم ورلد آف ویمن وقتی که حاصل شد، there is no shame, there is no grace. وقتی که هر کاری که دختری انجام میده میگن oh she's just being herself, she has to be free, they're equal, این و اون، بله داره شخصیت خودش رو نشون میده، حالا هر دامنی میخواد بپوشه، هر لباسی میخواد بپوشه، سکس میخواد داشته باشه نداشته باشه، اصلا میخواد با 4 نفر سکس داشته باشه، با 19 نفر جاست فرند باشه، خودش شخصیت خودش، زندگی خودشه، her body her choice. درسته، 100% قبوله. اینا شیم نیست، اینا باعث شرمندگی دختر دیگه نیست. باکره نبودن و سکس داشتن و ازدواج نکردن و 15 نفر عوض کردن و 25 نفر عوض کردن، و که من با کمال تشکر این کار خانوما میگم که سالیان عمر منو تا به امروز زیبا کرده، به یاد موندنی و فراموش نشدنی کرده، من متشکرم از این خانوما این کار کردن و میکنن. منم یکی از همون 15 و 25 و 60 نفری بودم که این خانوما عوض کردن و من ازشون ممنونم. و همه اینا در این کار دیگه شیم یا سرزنش و سبکی وجود نداره. خب این کفه ترازو درسته شیمی نیست، اون طرف هم گریس نیست دیگه. یک دختر منحصر به فرد با شکوه بی نظیری که تو دنبالش میگردی از خانواده خوبه، اون موقع میخواستم بفهمم که دختره مثلا چجوری، گفتن خب برو خانوادهش رو ببین، یه جورایی با خانوادهش تماس پیدا کنید، دیدن خانوادهش برید، یا مثلا سعی کن با خانوادهش آشنا بشی ببین چه جور خانواده‌ای داره، اونم تمومه دیگه. گریس هم دیگه تو دختره نیست، چون دخترها همه با هم یونیفرم شدن. شیمی هم نیست، گریسی هم نیست. مثل تپه ماهوری میمونه که یه جای بلند بود، کوه بود و تپه بود، یه جایی هم دره بود و رودخونه بود، ولی وقتی که بولدوزر انداختن و صاف کردن دیگه نه تپه هست نه دره، نه شیمی هست نه گریسی. به خاطر همین وقتی یه دختری داره یه جایی حاضره و اونجا هست و ایستاده و هیچ کاری هم نمی‌کنه و هیچ حرفی هم نمیزنه، خیلی هم معمولی جواب شده، خیلی راحت تو باید بدونی که چقدر باید با اون فاصله داشته باشی. میخواد خوب باشه، میخواد بد باشه، میخواد از خانواده خوب باشه، میخواد تحصیل کرده باشه، میخواد از خانواده اصلا خانواده نداشته باشه و تحصیل کرده هم نباشه و میخواد شغل خوبی داشته باشه، درآمد خوب داشته باشه، یا نه یه دختر بام ولگردی باشه که فقط داره تفریح میکنه، شغل خوبم نداره. ما خب داریم راجع به دختر خوشگل صحبت میکنیم که به درد این میخورن که ما چند دقیقه وقت بگذرونیم باشون، منظورم همه دخترها نیست، خانم‌ها بهشون بر نخوره، راجع به دختر خوشگل داریم صحبت میکنیم، به درد بخور و دخترایی که در حد ما هستن. در حد ما هستن یعنی چی؟ یعنی اگه یه نفر قیافش مثل جورج کلونی و براد پیت یا لیوناردو دیکاپریو هست، اون دختر به دستش میاد از ظاهر و اندام و قیافه، یکی هم مثل بهروزه این دختر به دست میاد. منظورم در حد ما، هر کی در حد خودش، هر کسی در حد خودش دستش به دختری میرسه که چون بهتر از اون پیدا نمیکنه با این هست. این قانون همیشگی جهان بوده. ولی در این حال دخترایی که بهتر از تو پیدا نمیکردن با تو دوست میشدن و با تو حالا یا ازدواج میکردن دوست میشدن، دوست دخترت میشدن، اونا در هر جای زندگی میکردن با توجه به مذهبشون، شهرشون، زبانشون، فرهنگشون، سنشون، موقعیت، حالا موقعیت های دیگه، هر کدوم میشد بگی یه individual quality دارن و یه شخصیتی دارن. الان اون شخصیت اینستا با بولدوزر اومده صاف کرده تمام اون شخصیت ها رو، همه یه جور شدن، پس شما باید یه جور برخورد بکنید. متعاقب این که there is no grace, there is no shame، میرسیم به بحث دیگه‌ای که همیشه مردا درگیرش بودن و به خاطر همین زنا به اونا شیم میدادن و مردا به خودشون شیم و سرزنش میدادن که برای خودشون ایجاد ارزش کنن و برای خودشون ارزشمند باشن و برای خودشون کردیت داشته باشن. و اون اینه که رابطه با یک دختر یا یک زنی که با یک مردی حاضر رابطه داشته باشه، چون زن خوبیه خرجهایی داره و شما به عنوان مرد باید اون خرجا رو بدید. این به طور عمومی درسته، منم موافقم که همچین چیزی هست، نه که موافقم که باید بکنن، میگم قبول دارم که همچین چیزی هست، به عنوان یه پدیده قبول دارم هست اینطوری. مردا به طور عمومی باید برای بودن با زنا پول خرج کنن. زن پولیه، زن کالاست. زن کالاست نه به خاطری که ما مردا میخوایم، زن کالاست به خاطری که خودش میخواد، خودش قیمت میذاره. زنا خودشون رو خودشون قیمت میذارن و اکثرا این جمله رو ما از زنا شنیدیم که من برای خودم ارزش قائلم. من از اون دختره نیستم که من برای خودم ارزش قائلم. تو حسابی خرج نکنه و قیمت، یعنی قیمت من بالاست. من برای خودم ارزش قائلم معنیش این نیستش که این مرد باید با من راجع به تمام مسائلی که در فکرش هست، راجع به مسائل مهمی که قدرت فکری و ذهنی و مغزی ما میکشه بشینیم بررسی کنیم، من قابل بدونه که در اون بحثا با من شرکت کنه، در اون مسائل با من تشریک مسائل فکری بکنه و اینا، و من برای خودم ارزش قائلم. نمیتونه یه مرد بیاد همینجوری با من سکس داشته باشه بره. باید راجع به سیاست با من حرف بزنه، باید راجع به هنر با من حرف بزنه، باید راجع به اندیشه های مختلف مردمی و مردم شناسی و اجتماعی جهانی با من حرف بزنه. من برای خودم ارزش قائلم، من با هر کسی نمیرم. نه، منظور این نیست. منظور اینه که من برای خودم ارزش قائلم. هر کسی نمیتونه مفت مجانی بیاد لباس منو در بیاره. من برای خودم ارزش قائلم، ارزش پولی، فلوس بیبی، دینیرو. خب منظور اینه. و به این ترتیب گورکورو میجوره آبگودالو که همیشه داستان بوده. این که گفتم دختری که در حد ما باشه، فکر نکنید میگم یعنی ما خیلی سطحمون بالاست. هر کس حد خودش، کبوتر با کبوتر، باز با باز، بقیه شو نمیخوام بگم. یکی دیگه از پدیده‌هایی که نشون میده اثبات همین حرف هستش و در واقع چهره اجتماعی این قضیه است، مسئله پراستیتوشنه. وقتی میگیم there is no shame, there is no grace، همون جوری که کارهای دخترها بدی خودش دیگه از دست داده، از یه طرف هم کارهای خاص و منحصر به فرد و متعالی و سطح بالا هم دیگه وجود نداره، همه هدفشونه که از این ور برن دانشگاه و روانشناسی بخونن و فمینیست بشن و از این ورم برای خودشون ارزش قائل بشن و مردا هم همش میخوان ببینن خوش کترین دختر کجاست و وقتی پیدا کردن بعدم پرینوپچوال قضیه و بعدم طلاق و بعدم همه چیزایی که همیشه بوده. داستان خیلی ساده شده. بولدوزر صاف کرده زمینو. There is no shame, there is no grace. نه قله‌ای وجود داره که تو بری بالاش ارزشمند باشی، نه چاله‌ای هست که تو بیفتی تو اون قهقرا و بیچاره باشی. یک پراستیتوتی که قبلا بهش میگفتن پراستیتوت، کار کثیفیه، کار زشتیه، پول میگیره و این با مردهای مختلف میخوابه، کارش کمابیش مساوی بقیه زنایی هستش که تو دنیای دیتینگ دارن زندگی میکنن. تا خرج نکنی که سکسی در کار نیست، مگه طرف خیلی بدریخ باشه یا تو خیلی مشهور و معروف باشی، اونم یه دفعه گیرت بیاد بازم یه احمق دیگه داره خرج میکنه. توی که حالا یا معروفی یا خیلی خوشتیپی یا ورزشکاری، یه قرونم پول خرج نمیکنی، حالا هر کاری هرچی موضوعی که هست، دو دفعه سه دفعه گیرت میاد، بازم یه احمق دیگه است که ماشینه رو داره میخره، رستوران داره میره، خرج آپارتمان رو داره میده، کریدیت کارتش رو داره پر میکنه. اگه دختر خوشگل باشه، بازم میگم خانوما بهتون بر نخوره، منظور من همه خانوما نیستن، خانمای خوشگل داریم میگیم، دختران زیبا، دخترایی که حواس ما رو انقدر پرت میکنن که ما حاضریم دست تو جیبمون بکنیم و پول در بیاریم بدیم. که یه پراستیتوت هم باید صاحب زیبایی باشه که بتونه بیاد در این حرفه کار بکنه، حرفه محترم و شریف. چرا؟ چون مثل بقیه دختراست داره با مرد سکس میکنه. خیلی خوب، تا اینجا که مثل اوناست. با یه نفرم که نیست، با افراد مختلف که حاضرن پولو بدن میره. تنها فرقی که ممکنه داشته باشه این که اون دختره ممکنه هر مثلا 20 روز 25 روز 2 ماه 3 ماه 6 ماه یه بار یکی رو عوض بکنه اگر انقدر طول بکشه. لطفاً اجازه بدین چند دقیقه برنامه رو ادامه بدیم تا یه رو 20 دقیقه دیگه تلفن‌های دوستان رو میگیریم. خیلی ممنون. این خانم ممکنه مثلا یه روز در میون یه نفر رو یه مشتری بگیره، همونجور که همه دخترها، نه همه دخترها، مثلا هر دختری شما نگاه کنی حاضر نیست با هر مردی بره. همون دخترایی هم که میگن باید یه مرد، من قدر خودم رو میدونم باید خرج کنه واسه من، هر مردی بیاد واسه شون گردمن بخره، که باهاشون نمیرن. باید مرده به دردخور باشه. قیمت اون زن بر مبنای کوالیتی های اون مرده تعیین میشه، ولی باید پول بده. به ندرت شما بتونی، مگه که مثلا پراستیتوت های خیلی کثیف و درب و داغون و معتاد و بدبخت و بیچاره دیگه هر سگی اومد حاضرن باهاش برن. به ندرت شما پیدا میکنی پراستیتوتی که به درد خور باشه و قابل پول خرج کردن باشه و شما و این خانم با هر کسی بره، با هر کسی نمیره، حتی پراستیتوت هم با هر کسی نمیره. به خاطر که دنیای امروز خیلی عوض شده. زمان قدیم اگه کسی پراستیتوت میشد یک پاک باخته یه لوزر بیچاره محروم از هر راه حل و در ته چاه بدبختی و بیچارگی و بی کسی و بی پولی و بی ارزگی و همه مسائل بود، میشد پراستیتوت. زمان قدیم رو میگم، موقعی که مامانای ما فیسبوک و اینستا و اینا نداشتن رو دارم میگم. اون موقع فرق داشت، ولی امروز یه کار خیلی معمولیه. به خاطر این که ما میگیم there is no shame, there is no grace، همون چیزایی که graceful و با ارزش بود در دختر از بین رفته شما نمیتونی پیدا کنی، همین که چیزایی که shameful و قابل سرزنش و شرماگین بود اونا هم دیگه زیبا شده، اونا هم دیگه عادی شده. شما میتونی به عنوان یه دختر اون کارا رو انجام بده و کسی بتونه میگه تو رو ملامت نمیکنه. There is no shame no grace. Uniform world of women, no shame no grace. Relax baby. No evaluation. چیزی که توی پیام فیسبوک هم نوشته بودم. No evaluation. چون که ارزش گذاری یا ارزیابی از طرف این استا و سوشال میدیا برای خانم‌ها تعیین شده و اونا به خاطر اینکه هر چه بیشتر به هم دیگه کردیت بدن و از هم کردیت بگیرن با هم دیگه یونیفرم میشن. خب پس به خاطر همین خیلی از فرازهای اخلاقی و خیلی از مبانی اخلاقی هم اینجا دیگه وجود نداره. نه اینکه آخ چرا نیست، دلمون تنگ شده برای اون روزایی که مبانی اخلاقی وجود داشت. نه دیگه، اون دوران اون دوره بود. بس که الان شما دلتون برای کلاهای بوقی چه میدونم دوران سلجوقی که دیگه تنگ نمیشه. اون موقع اونجوری مردا کلاه میذاشتن. حالا اینجوریه قضیه. این الان وضعیت هستش که ما مردا توش هستیم. اگه این قضیه رو وصل بکنیم به دروغ و بولشتی که 24 ساعت تحویل ما مردا میدن و اون پرده از اون دروغا برداریم، میبینی که ما مردا یه سری مرد هستیم در این دنیا داریم زندگی میکنیم، میخوایم دستمون به سری زن برسه و باید برای اینا پول بدیم. حالا یکی جوونتره، مثلا 18 سالشه، ورزشکاره، خوشتیپه، 22 سالشه، 24 سالشه و ممکنه مدتی پول نده. ولی همچی که یکی دوستان زنگ زده بود به من از شرمنده های پرچونه از ایران، گفته بود که من جوان تر که بودم خیلی راحت دختر به دست می آوردم، الان سنم رفته بالا دارم انرژی و قدرتم از دست میدم، جذابیت من از بین میره و الان من دیگه فکر میکنم موقعشه که برم زن بگیرم. گفتم بله، خانمای دور و برتون مثل مامان و خواهر و دختر داری، دختر خاله هم اینو تایید میکنن که شما رو بفرستن تو همون چرخ گوشت و همون کشتارگاهی که همه مردا از جمله شوهرای خودشون و برادرای خودشون هم توشون هستن. شما اینجا بیرون نمونید مبادا خوش بگذرونید. که حالا داستان مفصلی بود صحبت من با ایشون که اونم باز تعریف میکنم. ولی بحث امروز اینه که there is no shame, there is no grace. evaluation دیگه تمومه. هر دختر یه این استادستش، اون عکسایی که میبینی با هم دیگه شیر میکنن و میذارن وسط پست میکنن و برمیدارن، اون زندگی دختر هستش. هر چیزی هم که یه جای شروع بشه، مثل این دماغ کیوت خرگوشی که میبینی، دختر فرق نمیکنه، چاق لاغره، سیاه سفیده، کوتاه بلنده، فرق نمیکنه، پیر جوونه، یه دونه عکس دماغ خوکچه هندی داره توی اون عکساش و این عکسو حتما باید به 3000 نفر برسونه و اونام باید لایک بزنن. یعنی یونیفرم ورلد اف ویمن دیگه. دیگه از این واضح‌تر دیگه چه رفتاری میخوای که اندیشه یونیفرم collective thinking رو بتونه به تو نشون بده؟ خب پس تو هم باید سعی کنی ذهنتو از ارزشایی که در گذشته وجود داشته پاک بکنی و مهمتر از همه یافت می نشود گشته ما، دیگه دنبالش نگردی. تو نباید دنبال دختری بگردی که منحصر به فرده، نباید دنبال دختری بگردی که دیگه من خسته شدم الان، درسته که من بتونم 50 دلار بدم یا 100 دلار بدم یا 60 دلار بدم، حالا بعد قیمت تو شهر شما هر چقدر هست، همیشه قیمت پراستیتوت، زیباترین پراستیتوت از کجوکلی‌ترین دختر قیمتش کمتره واسهتون در میاد، چون هزار جور منت و حمالی و وقت و زحمت های بی خود و خرج های بی خود برای اون دختر بکنی، در حالی که تو امیدواری این دختر یونیک باشه، در حالی که تو نمیدونی این دختر داره توی جهان یونیفرم زنونه زندگی میکنه، همه یونیفرم پوشیدن، به خط دارن قدم رو میرن، به خط میرخصن، به خط سکس دارن، به خط کورتاج دارن، به خط دوست پسر دارن، به خط ازدواج دارن، به خط طلاق دارن، همه به خطن، همه یونیفرمن. There is no evaluation. Relax baby. خب تو برای این باره اون دختر کجو کله که کلی هم ناز میکنه، کلی هم ادا در میاره، کلی هم باید اینو بخری اونو بخری و خونتون هم نمیاد و حالا یه دفعه میاد 6 دفعه نمیاد، دو دفعه قهره، یه دفعه گریه میکنه، یه دفعه ناراحت، یه دفعه اون دعوا شده، یه دفعه درد دل داره، یه دفعه اینه ولی کوفت زهرماره، همین جور تو روی پیرول دردسر هستی، تو به امید این که این با اونا فرق میکنه داری باهاشون میری دیگه. وگرنه وقتی نباشی دیوانه نیستی که یه پراستیتوتی میبینی همسن اونه، اسمش پراستیتوته، نه میبینی دختره رو نگاه میکنی نه معتاده، نه خالکوبی کجو کله داره، نه ازدواج تنش سوراخ کرده میلا آویزون کرده، فقط پراستیتوته، میگه من بیام خونتون نیم ساعت انقدر میگم، یه ساعت انقدر میگیرم. همه جای دنیا هم هست، هر شهری بری هست، حالا هر جای یه جوری هست. تو برای این نمیری سراغ اون پراستیتوته که فکر می‌کنی این دختره یه ارزشی داره دیگه. خب وقتی با این را بری، با این خانم آشنا بشی که به نظر تو ارزش داره، در اون حزیز نیست، در اوج قله که ما میگیم صاف کرده بولدوزر، چی میبینیم؟ یه دختری میبینی که چند تا دوست پسر قبلا داشت، خب باکره که نیست، همون چیزی که قبلا ارزش بود الان دیگه ارزش نیست، اون چیزی هم که قبلا قهقرا و شیم بود دیگه الان شیم نیست، خب باکره که نیست، یعنی با کسای دیگه بوده. من نمیگم باید باشه، اما ممنونم که تمام کسایی که تو زندگی ما پیداشون شد باکره نبودن، خیلی متشکرم، انتقادی در کار نیست. باکره که نیست، دوست پسرم که داره بهت میگه من چند تا داشتم، رو فیسبوک رو نگاه کنی، این هیستوری فیسبوک رو نگاه کنی میبینی، هیستوری فیسبوک هم نمیخواد نگاه کنی، از خودش هم بپرسی بهت میگه، چون دیگه شیمی وجود نداره، نو گریس نو شیم. وقتی شیم وجود نداره بهت میگه که من دوست پسر قبلیم، اکسم اینجور، اکسم اونجور، اکسم این، اکسم اون، بس دوست پسرم که داشته. حالا اگه برای خودش ارزش قائل بوده، دوست پسر خرجش هم بیشتر میکرده، اگر برای خودش ارزش قائل نبوده یا نمیتونسته ارزش قائل باشه، دوست پسر کمتر خرج میکرده. خب هم سکس، هم تعداد نفرات، هم خرج، خب اون پراستیتوت هم که همینه، شیمش هم که از بین رفته. تنها چیزی که هنوز کارتی که برنده است و بازی میشه و میتونن بزنن تو سر تو که بچه‌ای که زحمت کشیدی 7-8 سال سنته، یا پولی در آوردی، یا ارثی بهت رسیده، یا به نحوی یه چیزی داری که الان موقع بهره برداری و درو کردنش هست، تنها کارتی که رو سرت بازی میکنن کارت شیم و گیلت هست، یعنی به تو احساس گناه میدن و خجالت بهت میدن که تو دیگه بسته، باید سرسامون بگیری، تو دیگه اینطوریه اونطوریه. یعنی چه با یه دختر پراستیتوت تو بری؟ دختر به این خوبی فلانی، مثلا دختر خوبیه، خب این دختر خوبیه، بگونم چه جوری دختر خوبیه؟ ما نمیگیم پراستیتوت بدا، نمیگیم دخترایی که پراستیتوتن نیستن خوبن یا بدن. من هیچ موقع نمیگم چی خوبه چی بده، ما فقط مقایسه میکنیم. شمایی که ارزش اخلاقی رو خودت میتونی اجرا بکنی، ما فقط میگیم چی چیه. شما میگی من نوشابه گرم میخوام، من دماسنج وسط میذارم توش، میگم دماش هست 0 درجه یا 1 درجه، نوشابه گرم محسوب نمیشه. چایی میزنی توش دماسنجو 85 درجه، این گرمه اون سرده. من نمیگم کدوم خوبه، نمیگم اصلا تو باید گرم بخوری یا سرد بخوری، متوجه هستی؟ خب چیه اون دختر خوب؟ اینجوری اونجوری اونجوری نگاه میکنی، همش مثل همین پراستیتوت است. فرقی که این پراستیتوت داره اینه که مثلا باباش پولدار نبوده، نتونسته مثلا اونجوری زندگی کنه، یا مثلا ارزه درس خوندن نداشته، اون یکی هم ارزه درس خوندن نداشته، یکی هم نداشته، اون اون یکی دیگه تبعیش کرده این نکرده، حالا رسیده به اینجا. یا نه آدم بازیگوش سر و هوایی بوده و نتونسته شوهر تور کنه، شوهر تور کنه، حالا رسیده به اینجا، حالا مثلا سنش هست 29 سال 30 سال 35 سال، خوشگله، سر روی هم داره، بگو بخندم هست، لوندم هست، اینا یه جورایی دنبال مشتری میگرده، انقدر میگیره یه شب میمونه، انقدر میگیره نمیدونم 2 ساعت میمونه، فلا اینا. تویی که باید نذاری این کارت رو بازی بشه که موقعی که رسیدی به یک مثل درختی که میوه داری، موقعش که دروت بکنن و هم میوه‌ت بردارن، هم شاخه‌ت بردارن، هم برگ‌ت بردارن، هم ریشه‌ت در بیارن، به چیزی رو بفروشن که وجود نداره. وقتی که شیم رفت و گریس هر دو از بین رفت، راه رسیدن به همه آدم‌ها یه جور میشه. تو فقط کافیه اینو بفهمی، وقتی فهمیدی اون وقت دیگه دخترها و زنها و جامعه‌ای که از زنها پول در میاره، جامعه بله برون، جامعه مهریه، جامعه خانه بخرید، زندگیتون شروع کنید، بعد طلاق گرفت، طلاق حق زنه، حق دختره، حالا طلاق بگیری خانه رو بفروشی، فکر میکنی چرا این همه آدم مدرنایز و همچنین بیزنس های بزرگ موافقن که زن حق طلاق داشته باشه؟ زن حق طلاق داشته باشه یعنی خونه از وسط نصف میشه، خونه از وسط دنیای ریل استیت به کار میفته، ماشین خرید و فروش میشه، ماشین های جدید قدیم میان میرن، خونه ها از وسط نصف میشن، دوتا خونه جدید باید بخری، یه خونه رو بفروشی، فرنیچر شروع میشه، بیزنس فرنیچر، بیزنس تلفن، بیزنس مسافرت، بیزنس لیگال، لویر، دادگاه، کوف، زرمار، تا فردا صبح میتونم وسط بگم. به جریان میفته، به چرخش میفته، تمام چیزای بی خودی که تو مواظبی به عنوان مردی که پول خودتو پول ساختی و پول خودتو جنریت کردی و تولید کردی و حالا میخوای باهاش زندگی کنی و میخوای حفاظت کنی از درآمد خودت، تمام اونا از پولا رو ازت میکشن. چون حالا از زنه هم بعدم میکشن، بعدم اون کفش باید بخره $3,000، نمیدونم $3,000 دماغ درست کنه، موش هر روز بره $400 بده و فلان، اونم داستانش سواست. هر دو تومه هستیم، گفته بودم. لطفاً چند دقیقه دیگه تحمل کنید، با هم صحبت میکنیم. متوجه هستیم؟ وقتی که there is no shame and there is no grace، there's a uniform world. قباحت که از بین رفت، قداست هم که از بین رفت، پس تو باید خودتو کنترل کنی، خودتو باید حفظ کنی، خودتو باید سکیور کنی. سکسی که تو میخوای به دست بیاری از یک پراستیتوت زیبای 19 ساله که به مراتب بهتر از یک 28 ساله است، با اون چکشی که تو کلت میکوبند که این دختر تحصیل کرده خانواده داره و اون یه ولگرد خیابونه، اون سکس رو از دست تو میگیرن. آپشن تمام سکس های زیبای 18-19 ساله البته لیگال، قانونی، کار غیر قانونی نکنید. در کشورهایی که کارش قانونیه، در هر جایی که قانونیه، من کار غیر قانونی رو پیشنهاد نمیکنم، چون خیلی مواقع قانون هم کارش همینه که تو رو به جایی راهنمایی کنه که بخوری به یه چاقوی تیز که همینجور که خوردی به این چاقو تیز دو نصف بشی قانونم کارش پول ساختنه برای برای سیستم دیگه. قانون کارش آرامش راحتی تو نیستش که. اگه قانون به فکر آرامش راحتی مرد بود میگه آقا جون مهریه چه کشکیه. خب این نمیگه کی داده کی گرفته، ندید آقا ممنون. به فکر تو نیست قانون، هیچ جای دنیا به فکر تو نیست. تو پول داری، قانون به فکر گرفتن پول ارسوه. به هر صورت ولی شما کار غیرقانونی نباید بکنید. فکر نکنید من میگم کار غیرقانونی بکنید و برید دنبال پراستیتوت جایی که ممنوعه و زندگیتون به هزار در سر بیفته. دارم میگم مغز تو آزاد کن از این بردن، از این فشار، از این گیر و فنر اخلاقی که بهش داره فشار میاره و همینجوری داره عذاب میکشی و زندگی تاریکه و فکر میکنی که هیچ راهی ندارم مگر اینکه بالاخره یکی از همین 27-8 سالهایی که 9 تا 12 تا دوست پسر داشتن و زندگی کردن و حالا میخوان با یه چوب بیافتن دنبال من بزنن و دوتا بزن و بعد من بشم الاغ حمال اینا، بالاخره من باید با اینا زندگی کنم چون بعدن تنها میشم. بعد همون مادر خودت و خواهر خودت و فامیل خودت هم میاد بهت میگه که تنها میشی، یا نمیدونم چاق شدی، شکمت اینجوری شده، کچل شدی، قیافت اینجوری شده. دخترها واسه قیافه که با تو ازدواج نمیکنن که. حالا ممکنه 18 ساله باشه بخواد قیافه عاشق تو بشه، خودش هم بکشه و هزار یک جور دردسر یه روابطی مسائل داشته باشه، بعدم بالاخره گوشی دستش میاد ول میکنه قضیه رو. خیلی هم هستن دخترای 18 19 ساله 17 ساله که عاشق شدن و به هر قیمتی بوده ازدواج کردن و دو سال بعدم دور در اومدن رفتن این استای خودشونو شروع کردن و دوست پسر بازی رو شروع کردن و حالا واسه شما توضیح میدن و تدریس میکنن. بعدش میشن ربونشون رو سستن. تو چویس تا ازت میگیرن، سر یه راه باریکه میذارن که راحت اینی که با این شخص ازدواج بکنی، با این جور آدم ازدواج کنی وگرنه تنها میشی. انگار مثلا گارانتی هستش که مثلا شما با این شخص ازدواج کردی، 29 ساله، تحصیل کرده اینا، حالا هرچی دوست پسر داشته باشه، این همه کثافتکاری مردا میکنن، چرا این همه کثافتکاری زنا نکنن؟ یعنی چی؟ خب اونم هر کاری خواسته کرده، خیلی خوب اونم کرده اینا، بعد یعنی هیچ گارانتیه که مثلا این خانم برای شما غذا درست کنه، خانم سکسی باشه، میای خونه زن خوشگل سکسی آماده باشه که تو ساعت خوشی رو بگذرونی؟ این حرفا نیستش که. این نق و ورور و توقع و کار و وظایفی که تو باید انجام بدی برای بقیه عمر مظلوم بیچارهت و احتمالاً سکته خودت رو حداقل 15-20 سال جلو بندازه. تو فکر میکنه اگه این کار نکنی پوچی؟ تا کی میخوای دنبال این آشغالا و پراستیتوتا بری و پول به این دختر رو بدی؟ مثلا انگار که اونی که میاد خونه اون پول نباید به اون بدی، ماشین نباید، واسه اون باید ماشین بخری، خونه بخری. بعدم اگه معده‌اش یه چرخ کوچیک زد، اون ماشین رفته، خونه هم از دوره گرفته شده، ولی اون بدبخت 19 ساله و 20 ساله میاد از یه قیمت عادلی رو میگیره، هیچ فرقی هم با اون نداره، احتمالا خیلیشون هم درس هم میخونن. منظور من ترویج پراستیتوشن نیست، به خاطر که خانوما خودشون منزه کافی و بی رقیب پراستیتوشن رو و بی نظیر ترویج میدن. من هیچ کارم که بخوام پراستیتوشن رو ترویج بدم یا تشویق بکنم، از دست من خیلی جلوتر قضیه است. ولی مغز اون مردی که هنوز انقدر آن اکسپوزد و انقدر دور از واقعیت ها و تو دروغ ها شناوره، من فکر میکنم با این حرف میتونم روشن بکنم که تو نه تنها دنبال دختر خصوصی نگرد، دختر همه دختر عمومی هستن، کامیونیتی پابلیک گرل هستن، مثل تاکسی. هر تاکسی هم که شما سوار میشه، همه سوار که نمیشن که، تو شما پیاده شی تاکسی مسافر دیگه سوار میکنه، تا شما پیاده شی تاکسی اون که مدتی مسافر هم نزنه، بره اونجا غذا بخوره، بره خونهشون بخوابه، شب بره صبح بچه‌شو بره مدرسه برگرده، و از اون یه مسافر دیگه از اون ور میزنه. همه که سوار همه تاکسی ها نمیشن که. خب این توهین نیست، این مقایسه هستش که اگه کسی بخواد با من صحبتام راجعش بکنه، من در خدمتتون هستم. شماره تلفن ما 310-896-7524. میتونید از روی سکایپ با ما تماس بگیرید. اگر از روی سکایپ تماس میگیرید، لطفاً تماس تصویری بگیرید که ما چهره زیبای شما رو هم داشته باشیم اینجا کنار عمو، با هم دیگه بگیم و اختلاط کنیم و ببینیم شما چی فکر میکنید راجبه No Shame No Grace Uniform World of Women. 310-896-75-24. و اگر رو سکایپ خواستید بیاید، سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 PORCHOONEH11. منتظر تماس های شما هستیم. معذرت میخوام که شما تماس گرفتید و ما مجبور شدیم قطع بکنیم. این مسئله رو میگفتم که دیسترکت نشیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
1: سلام آقا بهروز، وقتتون بخیر.
0: بفرمایید
1: آقا بهروز. من شما رو نزدیک 13 سال میشناسم و من حالا فردا دارم میرم برای طلاق متاسفانه.
0: خب
1: ولی خب ما از طریق آموزه های شما ازدواج کردیم، 14 سیچی زدیم، منتها الان من دارم اذیت میشم، یعنی روی من بزن فشار میاد، چون خانم حالا ما 15 ماه که با هم دیگه ازدواج کردیم، از این 15 ماه 4 ماه خونه نبود، یعنی به اندازه 8 بار 9 بار حالا قهراش از بین 10 روز تا 40 روز بود. و مشکلات ما از اینجا شروع شد که من خدمت شما عرض میکنم، یعنی حالا ناسازگاری یا قهر و عدم تمکین از اینجا شروع شد که من خدمت شما عرض میکنم.
0: بفرمایید.
1: دو روز مونده بود به شب ولنتاین، به من گفت که دو روز دیگه شب ولنتاین، تو موقع برای من چی بخری؟
0: ببخشید من یه چیز از شما بپرسم، حالا اجازه میدی من چیزی بپرسم؟ شما سریع لطفاً به من بگو شما سناتون چقدر بوده و کی ازدواج کردین، در چند سالی ازدواج کردین؟
1: من 33 سالم بود، اون خانم 21 سال، یعنی تقریباً 10 سال اختلاف سن. و من 11 سال خارج از کشور بودم، من بورسیه دکترا گرفتم اون تا ادامه ندادم، ولی خانم دیپلم هستن، یعنی توی کل خانواده اون فقط خانم دیپلم هستن، یعنی بلندترین مدرکی که دارن اینا دیپلم هستن.
0: خب
1: اقواممون هستن، عموزاده هستن، حالا ما گفتیم اومدیم ایران میخوایم ازدواج بکنیم، حالا من این کشورم چه بودم دوست و دختر زیاد داشتم، روابط پرچونه‌ای من میرفتم جلو، اصلا هیچ وقتم خرج نمیکردم، یعنی اونا برام خرج میکردن. حالا ما قبل از ازدواج صحبت کردیم و اینا، حالا اونا میگفتن 500 که، بعد پدرش میگفت 14 تا، که ما صحبت کردیم گفت 14 تا. حالا به اونجایی رسیدی که خانم میگی که نه من مهریه میخوام، بیا سری منو طلاق بده، یعنی به من گفتی که فردا که دادگاه هست اگر به کاجی دیگه من زنم رو دوست دارم و نمیخوام و از این صحبت ها، هم مهریه ازت میگیرم، هم نفقه، هم مجدد نیست. حالا آقا به روز من اذیت دارم میشم، آخه ما هیچ مشکلی نداشتیم. حالا نمیدونم چرا خانم داره این کار رو بکنه. حالا من با شما صحبت کردم. بله
0: تموم شد حرفتو؟
1: من خیر. حالا گفتم مشکل ما از اونجا شروع شد که گفت شب ولنتاین چی میخوای برام بگیری؟ گفتم عزیزم ولنتاین روز عشق، روز ابراز علاقه، تو میخوای برای من چی بگیری؟ گفت نه تو مردی، تو باید برای من بگیری. گفتم خب عزیزم یه شکلات، گل، یه خرس عروسکی. گفت نه تو باید برای من یه فیلیز طلا بگیری. که من گفتم این چه حرفیه، مگه تو کالا هست؟ از این صحبت‌ها که دیگه از اون روز دیگه شروع شد به ناسازگاری. خانم میرفت قهر، عدم تمکین میکرد دیگه، حالا یه گوشی شد دو تا گوشی، شب مثلا کنار من میخوابید، من صبح بلند میشدم میگم ای نیستش، تا توی اتاق دیگه خوابیده. میگفتم که چرا داری این کارو میکنی؟ میگفت خب تخته چمر منو اذیت میکنه دیگه. بعد رفت تا یه مدتی دیگه حتی شب عروسی هم نیومد پیش من بخوابه.
0: یعنی این مسئله صحبت هایی که شما گفتید ولنتاین و اینا مال قبل از عروسی بوده؟
1: نه یه هفته بعد از عروسی.
0: خب شب عروسی نیامد پیش شما نه. یعنی چی؟ یعنی من یه خود ساعتا رو قاطی کردم، این شب نه. عروسی خانم پیش شما نیامده بود؟
1: آره نیامده. من گفتم چرا نمیاد خودی؟ گفت پدرم اینا تو خونه خودشون بودی، گفت پدرم مادرم اینجا هستم اون نمیشه. حالا که ما بعد رفتیم یک شهر دیگه، اونجا حالا عروسیمات شدیم، حالا با هم دیگه خوابیدیم و دیگه حالا یک هفته بعدش که حالا نزدیک ولنتاین بود این حرف رو زد، منم جوابش دادم، دیگه مشکلات شروع شد. یعنی منو دارم نگاه میکنم تاریخ این ناسازگاری با این شب ولنتاین شروع شد.
0: آه. خب
1: حالا من اما زنگی که به شما زدم دارم اذیت میشم، میگم خب حالا خب قضیه اش چی میشه. حالا من همه ویدیوهاتونو دارم نگاه میکنم، اگه حتی شبم که میخوابم توی تلگرام پیجتون دارم اینا رو پلی میکنم گوش میگیرم، ولی الان من شخصا اینجا دارم اذیت میشم. خب آخر چرا همش باید پول باشه؟ یا حالا من مشکل دیگه ای داشتم.
0: شما چرا بعد از این همه مدت که خارج از کشور بودین برگشتین و ندیده با یه دختری که حالا دختر عموتون بوده خیلی هم خوب و عالی، ولی ندیده با یه دختری که به رابطه آشنایی باش نشی ازدواج کردی؟ چه توقعی داشتی؟
1: اصلا خدمت شما که آقا بزنید من 11 سالی که اونجا بودم دیگه چی شده بودم، یعنی از من پرچونه این میرفتم جلو، همه هر کاری رو که من میخواستم من انجام داده، یعنی دیگه یه جوری میشد گفت که من دیگه سیر شده بودم. اومدم اینجا گفتم حالا من یه دختر میخوام بگیرم که حالا نیازم نیست دانشگاه رفته باشه، تحصیل کرده باشه، یه دختر توی منطقه بسیار سنتی هم هستن، یعنی حالا در این حدی که مثلا ما عروسی
0: دنبال همون گریسی میگشتی که خوردش کردن چاله های شیم و باش پر کردن. بله میگم دنبال همون گریسی میگشتی که خوردش کردن با بلدوزر ریخته بودن چاله های شیمو پر کردن. شما فهم میکردی اون گریس هنوز وجود داره؟ چقدر جالب این تلفن شما دقیقا صدق میکنه به بحثی که من امروز شروع کردم. خب ادامه بده بفهم.
1: بعد حالا بعد اون حرف ولنتاین که زدم یه تقریبا یه هفته دیگه هم همون ماشین داشتیم رانندگی میکردیم، گفت که من یکی از دوست پسرش مثلا اگه ماهی 2 میلیون که من کار میکنه 1 میلیون تو من میده به این. من گفتم که رو چه حسابی؟ چرا باید این کار؟ گفت نه پیغمبر گفته، حضرت محمد گفتی که وظیفه مرد ساپورت بکنه و چیزی بزنه به نامشو. من گفتم که اول ما تازه با هم دیگه ازدواج داریم، بعد من چیزی ندارم که بخوام بزنم به نام شما و ما الان داریم با هم دیگه کار میکنیم، چون حالا من 11 سالی که نبودم با بیزینس ارزهای دیجیتال آشنا شدم، برای خانم یه حساب باز کردم ماهیانه براش 6 میلیون تومن درآمد داشت. گفتم عزیزم خب مخارج حالا رنگ مو و پیلاتین اینا رو از اون پول بردار، منم که حالا شوهرتم مخارج خونه و من انجام میدم، که این دوباره دیگه ناسازگاری دیگه بیشتر شروع شد، دیگه میرفت قهر و میگفت من نمیتونم با این زندگی کنم. و دیگه بعدم یکی از بزرگان خانواده اومده با هم دیگه نشستیم و گفت شما داری خارجی فکر میکنی، اروپایی فکر میکنی، اینجا وظیفه مرد این کارا رو بکنه. و از این صحبت ها یه بارم رفت میلیار گذاشت اجزا توقیفی ماشین رو گرفت، حالا ما اینجا زرنگی کردیم انجام نشد. حالا یک در بزرزا باش صحبت کرد.
0: دمش گرم، عجب عجب دختر تیز و بزیه اون. و شما حالا باید بفهمیم موقعی که شما خارج بودی و فکر میکردی که داری با دخترهایی که دخترهای خیلی خوبی نیستن و از این دخترهای پیش پا افتاده و دستمالی شده هستن داشتی ساعت خوش زندگیتو میگذرندی، ایشون اینجا در چه دانشگاهی تدریس کرده که تو اولین چه کارش هم نیستی فکر نکنم باشی، ولی خوب داره تو رو کباب میکنه. حالا فهمیدی که چه خبره؟ عمو بی خودی نمیگفت؟
1: حالا آقا بهروز دیگه حالا این رفته بود توقیفی ماشین های چیز مهدیه رو دار عالم و 14 تا
0: 21 سالشه آقا 33 سال
1: گفت که کار داری میکنی این آقا رو داری اذیت میکنه، اونم در قبالش میتونه تو رو اذیت بکنه. دیگه حالا ما زرنگی کردیم و اینا، خانم یه بار دیگه برگشت خونه و یه مقدار حالا یورو تو خونه داشتیم اینا رو برداشت رفت و دیگه به من مسیج زد و من حالا یه دو شبم خونه نبودم، رفته بودم مسافرت. تو که من رسیدم به مقصد گفتم ای زمان رسیدم دارم داره تنگ شده، یک بوسم براش فرستادم، عکس دارم هم فرستاد، گفت که من وسایلم رو دارم جمع میکنم و دیگه نمیتونم تحمل کنم، نه پس مهریه هم ازت نمیخوام و فقط یه سری من رو طلاق بده. حالا فردا ما داریم میگیم دادگاه جای این توافقی طلاق پیدا کنیم، خانم میگه من هیچی نمیخوام، حالا من با پدرش مادرش اقوامشون خالش داییش صحبت میکنم، اونا هیچ حرفی رو نمیزنن، فقط خانم دوباره من مسیج میده که تو اصلا بی خود میکنی با اینا صحبت میکنی، من دیگه تو رو نمیخوام، به تو علاقی ندارم و سریع بیا من طلاق بده.
0: خانواده این خانوم، ببخشید من یه چیزی رو باز بپرسم، خانواده این خانوم که خانواده عموی شما هستن درسته؟
1: بله بله.
0: پس یعنی خانواده این خانم تمام کمال میشناسی و احترام داری برای این خانواده و تمام این همون حرفی بود که الان من گفتم که دختر مدرن در دنیای یونیفرم خدا رو شکر میکنم که وقتی من یه حرف میزنم این حرف میره بالا به صورت تلفن از اون ور دنیا میاد میخوره تو سر همین شو که من بی خود نیست میفهمم دارم چی میگم. حرف عمو رو گوش کنید، این حرف چرخی توسط یه تلفن دوباره تحویل همین شو داده شد. خانواده محترم عموی شما با اون عموی محترم با اون زرموی محترمی که شما دارید با اون همه شناختی که از شما دارید حالا فهمیدی که هیچ نقشی در تربیت این بچه نداشتن. گفتم در دنیای جدید پدر و مادر بچه رو تربیت نمی کنن، این سه تربیت میکنه. خب وقتی گوش ندی خیال بکنی دنبال اون الماسی که گم شده بگردم خونه عموم برم چون عمومو میشناسم سالیان سال فلان، بازم بدون عموی شما باشه، عموی من باشه، خود من باشم، بابای من باشه، هر کسی که باشه، بچه رو اینستا تربیت میکنه. بچه طبق آموزش های اینستا داره شما رو تیکه و پاره میکنه، نه تحت آموزش های عمو و زن عموی محترم شما.
1: حالا آقا بهروز این هدف این خانم چی بوده؟ حالا بعضی هم میگن که این هدف زندگی بوده، اگه نبود مثلا به جای 14 کم اصاده 14 تا رو میزد. ما صحبت کردیم اینجور شد، اگه این هدفش مثلا اذیت کردن بود اون 14 چرا عزیز میگرفت؟
0: خب دو حالت داره، من به شما میتونم بگم دو حالت داره، به شما میتونم بگم دو حالت داره و در هر دو این دو حالت الان فعلا اگه خرابکاری نکنی، اگه خرابکاری نکنی در هر دو این حالت ها شما فعلا برنده هستی. بعید میدونم که بتونی خودت نجات بدی با توجه به این اندیشه که داری، فکر میکنم دوباره خودتو توی چاله بدتری خواهی انداخت. ولی خب اگر عقلت به کار بندازی و این حرفای شو امروز من رو با برنامه های قبلی گوش بدی و ببینی که هرچی من میگم هنوز شو تموم نشده اثباتش میرسه، الان این خانم به شما یه لطف خیلی بزرگ کرده. دو حالت داره، یا اینکه این خانم عاشق شما بوده دیگه حالا عاشق شما نیست، به هر دلیلی مشکل شما بوده یا هر چی که بوده الان دیگه عاشق شما نیست. When love goes wrong, nothing goes right. و شما الان فرصت داری آزاد بشی و بفهمی که اون زندگی که در خارج از کشور کردی زیباترین چیزی که تا آخر عمرت باید همون زندگی ادامه میدادی. این یا اینه که ایشون واقعا هم میخواسته زندگی کنه ولی حالا نمیخواد زندگی کنه. حالا آسمون بری زمین بیای پنج انگشتو عسل بکنی یا الماس ببندی دور گردنش، بازم الماسا رو بسی مثل تناب دور یقه گلوی خودت خفه کردی. حالت دوم این که خانم اصلا از اول قصد بچه بوده، درست نفهمیده که چجوری میتونه حمله اولش انجام بده، احتمالا این بلا رو خوب و تمیز و حساب شده سر شوهرای بعدی میاره و نتونسته درست تو رو تیکه و پارت بکنه. فرصتی داره بهت میده که آزاد بشی، اگر عقلتو به کار بندازی از این فرصت استفاده میکنی و دو پا داری دو پا قرض میکنی. مهرم حلال جونم آزاد، این خانم گفته، اگرم این خانم نمیگفت شما باید میگفتی و جونتو برمیداشتی بری. دختر 21 ساله ای که با یک مرد 33 ساله اینجوری کبابت میکنه، بدون یک عمر جهنم در انتظارته و خدا رو شکر بچه نداری، اصلا دیگه اصلا باهاش نه سکس داشته باش نه هیچی، بخاطر اینکه این خانم میخواد طلاق بگیره. زنی که میگه من از تو میخوام طلاق بگیرم، به قول شما میگی تمکین نمیکنه. در دنیای امروز پسر از در دیوار میریزه، دخترها همه مشغول خوابیدن با هر کسی هستن، به خصوص دختره همسن سال ایشون که مطمئنم تعداد خیلی زیادی از ایشون از دوستای ایشون ازدواج نکردن و مجرد هستن اگه اشتباه نکنم. حالا خانواده محترم عموی شما هستن، ولی اون دختر تو خانواده عمو بزرگ نشده، اون دختر در خانواده اینستاگرام بزرگ شده و یه فرصتی به تو داده که جونتو ورداری فرار کنی. احساس و محساس این چیزا هم اگه دو طرفه بود، اگر جوابی میگرفتی درست، دنبال تصحیح کردن یه همچین چیزی هم نباش، به خاطر که کار خیلی سختیه و یک عمر باید فقط بدوی که خودتو ثابت کنی. من بودم، نمیگم شما بکن چی کار بکن چی کار نکن، من بودم فرار میکردم پشت سرم نگاه نمیکردم، فردا میرفتم یک دسته گل واسه اینا میبردم، میگفتم این دسته گل اینم امضا میکنم پای این کاغذ به سلامت، اگه من بودم. ولی شما اگه راه حل دیگه میخوای فکر کنی اونو دیگه در حد من که من بدونم.
1: آقا بهروز، من حالا این خانمو طلاق میدم مشکل نداره، چون حالا این مدتی که با هم زندگی کردیم مثل همخونه بودیم،
0: خیلی
1: حالا چیزی که داره من رو اذیت میکنه اینه که ای کاش مثلا من اون قضیه ولنتاین رو نمیگفتم.
0: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه سب کن سب کن سب کن خودتو به خودی اذیت نکن. این چیزا دلیلش نیست. دلیل یه چیز دیگه ایه که شما میتونی بشینی با روانشناسا 300 ساعت صحبت کنی، هیچ کدوم به اون دلیل اصلی دست پیدا نمیکنن. شاید اون خود همون خانم هم نتونه دلیل وسط توضیح بده. اون چه که هست آزادی، لذت روابط وسیع امروزه دل و عقل و هوش هر آدمی رو میبره. دیگه دخترای امروزه نمیتونن بیان خودشون رو محدود کنن که شوهرشون 33 ساله از سر کار برگرده، اینا براشون غذا درست کنن، مثلا ببخشید خوشگل و خوشبو برن تو رخت خواب بخوابن و باهاش سکس داشته باشن که این مرد احساس آرامش بکنه. همچین چیزی وجود نداره. چون وجود نداره دیگه دنبال این که من چی کار کردم تو چی کار کردی نباش. تو دنبال این نباش که بفهمی که تو چه اشتباهی کردی. اینا همیشه من گفتم، شما گفتی که من ویدیوهای پرچونه رو گوش میدم و صحبت های پرچونه رو گوش میدم. یکی از چیزایی که من به مراتب گفتم اینه که هرگز آنالیز نکن مغز دختری رو. این چی که برات مفید و خوب انجام بده، وگرنه فرار کن تا موقعی که نسوختی.
1: حرف کاملا حق با شماست. متاسفانه الان این ذهن من فقط داره تفکیک میکنه. یکی نگاه بکن، تو اومدی یک گل یاسمن رو پرتر کردی. نباید این حرفا رو بهش بزدی، باید مثلا بدون هیچ مناسبتی برفتی.
0: ببین شما سالیان سال در آمریکا، در انگلیس، خارج، کجا که بودین نمیدونم، با اون چه واقعیت دخترها بوده که الان همونو اینا تو اینستاگرام و فیسبوک و اینا با هم دیگه یاد میدن و همشون هم مثل هم هستن، و چه بسا که دخترای 20-23 ساله ایرانی که هم این همون دخترای آمریکایی اینجا رابطه دارن با پسرا. نمیخوام بگم حالا کی بوده کی نبوده، شاید ایشون هم یکی از همون دختره بود که سالها دوست پسر داشته یا هر چی بوده و 10 تا دوست پسر داشته. نوش جانه، چشم حسودش کور. شما نمیدونستی که مطلب من همین همینه که میگم مغزتو آزاد کن از دروغ و چرند. شما نمیدونستی که اون زندگی و اون حالی که با دخترای اون خارج هر جا که بودی کردی و لذت بردی، اون بهترین چیز زندگیت بوده و بهتر از اونم هرگز نخواهی بتونی پیدا کنی. خب شما هنوز تو فکر اینی که من تو چاله شیم بودم، حالا میخوام برم تو قله گریس اونجا یک دختر نمیدونم باکره عموم رو بگیرم و عقد دخترم و پسرم تو خواهم وقت بعد اون وقت ازدواج. این حرفا گذشته. شما اشکال از شماست که هنوز تی در دنیای واقعی زندگی نمی کنی. بحث امروز من هم دقیقا همینه. خیلی ممنون که اصلا مثل که خدا خواست که شما این تلفن اول این باشه که حرفای من عمل رو ثابت بکنه.
1: صحیح. حالا بله کاملا همینجوره. حالا ما به قول خودمون گفتیم که حالا بیان یه دختر سنتی بگیریم، دیدیم پشت کمرش کلن یک تتو کرده، تتوی جالبی هم
0: پروانه بوده یا فرشته بوده یا ببر بوده
1: نه یه قفس بوده که توش یه پرنده از درش باز شده داره پرواز میکنه. گفتم جریان این چیه؟ گفت من قبلا عقد یه نفر بودم به مدت یک سال، 114 تا انسپکتی زده بوده.
0: و شما اینو نمیدونستی؟ و شما اینو تا قبل از ازدواج نمیدونستی؟
1: چرا میدونستم، ولی این خالکوبی رو نمیدونستم، فقط به من نگفته بود.
0: حالا خالکوبی مسئله نیست، مسئله خالکوبی نیست، مسئله اینه که دخترهای همه جای دنیا همه مثل هم دارن زندگی میکنن. شما رفتار خصوصیاتی رو که حالا ایشون دختر عموی شماست، من که ایشونو نمیشناسم، من شخصی صحبت نمیکنم، من دارم کلی صحبت میکنم. رفتار و خصوصیاتی که دختر در دخترای اون کشوری که اونجا شما بودی و خیلی خوش گذروندی و کردیتشو به شاه پرچونه دادی، اون رفتار و خصوصیات نه تنها در اون کشور هست، بلکه در هر جای دنیا بری از زیر سنگ دختر در بیاری همون رفتار و خصوصیات داره. چون که اون زیر سنگ هم باشه یه اینستا بغلشه، اینستا تو دستشه، اینا با همدیگه زندگی میکنن. حرف ما هم امروز همینه. شما فکر نکنم چیزی هست و هزار یک جور آموزش میبینه یه دختر. ما همیشه گفتیم اتفاقا اختلاف سنی شما همون اختلاف سنیه که باید حداقل بین زن و مرد باشه که تا دنیای یعنی قدرت شخص یه دختر 21 ساله و تجربیات اون، به خصوص مسلما دختر خوشگلی هم هستیشون و پرطرفدار بودن و ترافیک بالا، چیزایی بهش یاد میده که مرد تا 33-34 سالگی یاد میگیره. این از سنی اوکیه، ولی چون از سنی اوکیه دلیل بر این نیستش که از لحاظ همه جنبه‌های رابطه اوکی باشه.
1: بله حالا آقا میشه گفت این کلنگ استارت مشکلات ما به خاطر مادیات گیری که این خانم این کارو کرده؟
0: یه بار دیگه بپرس سوالتو لطفا.
1: سوال میکنم که میشه گفت کلنگ استارت مشکلات ما به خاطر مادیات بوده تو ذهن این خانم؟
0: اگر هم بوده خوش به حالت که الان اتفاق افتاد و شما فهمیدی که آدم زندگی با تو نیست. اگر هم همچین چیزی بوده به عنوان نقص خودت و اشکال حرف خودت و اینکه حالا من ولنتاین شکلات میخرم نمیدونم الماس نمیخرم نگیر. بارها شده که خیلی از یعنی اصلا اینکه از دلایل جهانی شروع دعواه، اینکه میگم دخترای همه دنیا یه جورن، فقط دامنهاشون شبیه هم نیست، خالکوبیاشون هم شبیه هم دیگه است، دعواشون هم شبیه همدیگه است، موقعی که میخواد اون دعواها اتفاق بیفته هم شبیه همدیگه است، چیزایی که میگن شبیه همدیگه است، چیزایی که میشنون شبیه همدیگه است، کارهایی که در بعد از شنیدن اون حرفا میکنن شبیه همدیگه است. حالا ما باید بریم بمیریم یه دختری پیدا کنیم که با دیگران فرق داشته باشه؟ مگه مرض داریم ما؟ خب یکی از همین دخترایی که همشون مثل همن رو استفاده میکنیم، خرجش هم میدیم، بعدم میریم زندگی خودمون رو انجام میدیم. چرا باید یه بغل گوش ما نق بزنه بعد تبدیل بشه به سمبل غیرت، آبرو و ارزش اجتماعی ما و ما بترسیم که مبادا ما رو ترک بکنه و آبرو و ارزش اجتماعی و غیرت ما خدشه‌دار بشه؟ هر ثانیه‌ای که شما تو همچین رابطه‌ای بمونی بیشتر داری خودتو با زنجیر و تناب و میختویله میبندی که اون اگه تکون بخوره تو رو هزار تیکه بکنه.
1: بله قطعا همینجوره، حق با شما. حالا این رابطه تموم شده، من فردا میرم بازم دیگه.
0: من اولی که زنگ زدی گفتی میخوام طلاق بگیریم میخواستم بگم مبارک باشه، گفتم خودت بر نخوره، ولی الان با خیلی راحت بهت میگم مبارکته، مبارک باشه، خبر خیر ما شنیدیم.
1: حالا دوستان میگن که فردا که تموم شد یه اصلا همه دوستات مهمون کن و جشن دوباره سینگلی
0: بگیریم. نه سر صداشو در نیار، شما فقط تا میتونی در همچین مواقعی بند خانواده عموی شما هم ببین، عموی شما و زن عموی شما و بالاخره پدر مادر کسی که فامیل هستن، شما الان یه ازدواج فامیلی کردی که با طلاق شما از شر این فامیل راحت نمیشه که. بعد طلاق هم بازم اون عموته، اونم دوست دختر عموته، سر جاشون وایستادن همشون، هیچ کدوم فرق نمی کنن. به خاطر همین شما این کارا رو نکن. شما الان خدا رو شکر کن که این خانم، این دختر خانم جوان زرنگ که مثل بقیه دخترای دنیا هست، به تو یه هدیه ای رو خود خیلی زودتر داده و شما جونتو فرصت داری که فرار بدی و نجات بدی. شما اینو به عنوان هدیه خدایی و الهی قبول بکن و بی سر و صدا از این میونه غیب بشو، بدون اینکه پارتی بگیری و به کسی چیزی بگی و چهار تا لیچار بار دختره بکنی یا دو تا بار فامیلش بکنی و این کارا رو فراموش بکن. شما فقط تا میتونی فلنگو ببند و برگرد برو دست و پای اون دختران ولیت دیره که 15 سال 10 سال 8 سال باشون کیف کردی و فکر کردی این دخترای بی آبرویی ان، برم شهر خودمون یه دختر خوب بگیرم. برو دست اونا رو ببوس و بگو معذرت میخوام، من چند دقیقه ای نبودم.
1: بله قطعا حق با شما. حالا من 100 درصد مطمئنم این خانم الان یک نفر دیگه رو پیدا کرده. حالا من نمیدونم خوب یا بد، الان من احساس دامپ بودن میکنم چون خانم دو تا گوشی داشت، اصلا نقشی کاری
0: میکرد. زدی خوب حالا هزار تا چیز هست، هزار تا چیز هست. شما احساس بد نکن، شما احساس بد نکن. تنها احساس بدی که باید بکنی اینجا این احساس هستش که شما چطور واقعیت رو ندیدی. احساس دامپ بودن رو به فراموش کن. مگه شما دختر 12 ساله 15 ساله هستی که حالا دامپ کردن منو احساس دامپ بودن پیدا میکنم؟ یه دختری بوده که شما رو نمیخواسته، این همه دختر دیگه هستن که شما رو تا حالا خواستن و شما هم خیلی حال کردی. نوش جانت خاله یکی هم نمیخواسته، فکر کرده یه چیزی میتونه از تو تیغ بزنه، دیده آقا نمیشه، راش کشیده رفته. دمش گرم واقعا. من فکر میکنم این دختر یکی از بزرگترین هدیهایی که شما در عمرت گرفتی رو همین دختر عموی عزیز شما به شما داده و به شما آزادی تو بدونی که بچه دار بشی و یه عمر بخوای حمالی کنی که خودتو ثابت بکنی، آزادی تو بهت هدیه داده. باید اونم قدردانی بشه از کارش.
1: حالا من چیزی من کاملا در اشتباه بودم، گفتم که حالا این دختر به اصطلاح آفتاب مهتاب ندیدن، دانشگاه هم نرفته، همش دخونه بوده.
0: نخندون ما رو نصف شویده داشت، نخندون ما رو نصف شویده.
1: من بهش گفتم که کمرت دردی، اگه من میخواستم این کار رو بکنم خب همون خارج ازدواج میکردم. گفت نه، من این نامزد قبلی که حرفش بودم وقتی خیانت کردم و هم ازش جدا شدم، اومدم این پرنده رو کشیدم پشت کمرم
0: که بعد که معذرت میخوام اون کمر رو در چه پوزیشنی کی قراره ببینه که این پیغام به اون شخص بیننده داده بشه؟
1: من بیچاره
0: نادیه من اصلا تو شاید آخریش با یکی از دههایی که باید ببین آدم وقتی میره آخه ببین میخندونی آدم خوابش میپره. یه چیزی من بپرسم بذار صبر کن یه چیزی دیگه بپرسم حالا ولش کن یه لحظه یه لحظه صبر کن اگه شما

0: که نمی‌نویسن اون پیغامو. شمایی که در هپرود داری به سر میبری، قرمت برم. حالا بگو ببینم نامزدی چی بود؟ حالا بگو.
1: من قبلش حالا هم با شما آشنا بودم، حالا شاید خوب نباشه من تستیارم، یه روانشناسی هست که خیلی خانوما و آقوها باش صحبت میکنم، آقای مشهوری هم هست. من صحبت های این آقا هم که حالا قبلا گوش میگرفتم میگفت که قبل از ازدواج سعی کنید سکس نداشته باشید، حتی به صورت نیکد هم اگه میشه همدیگه رو ندید.
0: چون کارهایی که دیگرانی که اونو نیکد دیدن کردن بیخواد تو چشتون و نظرتون عوض میکنه، میگه ای دل غافل اینجا چه کتابی نوشته، خوب شد من اینو نیکد دیدم. ها راست میگه دیگه، بخاطر اینکه قراره که زنی که با شما ازدواج کنه قرار غالب کنن، هندونه رو با فوت جا کنن و به خیر خوشی سلامتی بذارن رو دوش تو و اینو ببندن برای ابد. تو اگه اونو لخت ببینی و نیکد ببینی و جای تتو رو ببینی و خالکوبی رو ببینی و سوراخ نمیدونم اون آهن هنجی که زیر ناف وصل میکنن ببینی و نمیدونم اینا رو ببینی و اسم دوست پسرش رو نوشته رو دستش لخت ببینی، خب دیگه باش ازدواج نمیکنی، جنس رو نمیتونن غالب کنن. بله
1: بله قطعا. حالا ما هم گوشید به یه حال متاسفانه و خوشبختانه گوش به حرف این آقا گرفتیم و دیگه گفتیم حتی قبل از اینکه بریم خانم رو در رو ببینیم بهش گفتم که پوست چیزی مشکلی نداره، گفت نه. ولی موقع که رفتیم خونه شون ما قرار بود یه ست تا بعد از ظهری باشیم، دیگه مادرش با یه استراتژی ترفند ما رو اونجا 4 روز نگه داشت، حالا پدر دخترم نبود.
0: آفرین. تازه اینا فامیل شما هستن، اینا همخون شما هستن و فامیل شما هستن، کسایی هستن که باید از زیر 1000 سنگ و خاک و آوار شما رو نجات بدن، به فکر شما باشن که فامیل تو هستن. دیگه چه توقعی داری از کسایی که فامیل شما نیستن و غریبه هستن؟
1: دیگه ما خوب گفتیم بذار اتچمنت عشق به وجود بیاد از این صحبتات، که خانم هم به من نگفت که من همچین تتویی دارم. دیگه که ما شب عروسی اینو دیدیم و دیدیم چقدر وجه نامناسبی داره و از این صحبتات دیگه اینجور شد دیگه.
0: خب حالا ببین، حالا هر چیزی که شد، حالا هر جوری که شد، منم اگه یه مقدار حرفای زدم که ممکنه زیاد برازنده اون دوستان و فامیل شما نباشه، منم عذرخواهی میکنم، قصد سبک کردن اونا نیست، قصد دادن پیغام و آگاهی به مردانیه که فکر میکنن در هپروت خودشون فکر میکنن که هنوز باید بگردیم دنبال اون دخترایی که کم پیدا میشن. مهم اینجاست که شما الان یه فرصت پیدا کردی که نجات پیدا کنی. آنالیز و بررسی و خانم دکتر، آقای دکتر روانشناس، بذار هر چی دلشون میخواد بگن. شما الان فعلا جونت وعده در رو، فعلا برگرد برو پیش همون دخترایی که با صداقت، با قیمت کم، با محبت اون چیزی رو که میخواستی بهت میدادن و زندگیت هم سیاه و خراب نمیکردن.
1: اونا آقا بهروز خرجم برا میکردن که میرفتیم بیرون میگفتی یا برو اینجا ماساژ
0: میگن شکر نعمت نعمتت افسون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. تموم شد.
1: حالا آقا بهروز
0: کفر نعمت اصلا چی هست؟
1: تو این مدرن
0: بود
1: همه ازدواج ها
0: همینجوره،
1: یعنی حتما مرد باید هزینه بکنه، یعنی نمیشه دوتا آدم بالغ میشینن با هم دیگه صحبت بکنن بگن خب بالا مثل خارجی ها ما با هم دیگه کار میکنیم، با هم دیگه زندگی رو میسازیم، پول من حالا برای هم دیگه است، پول شما برای هم دیگه است. اصلا همچین چیزی وجود داره یا نه؟
0: شما از یه زنی که پول داره، شما از یک زنی که پول داره بپرس، از هر زنی که دوست داری پول میخوای بپرس، هر زنی که شما حاضری پشت سرش قسم بخوری، از هر زنی بپرس، بگو اگه شما سر کار بری پول در بیاری حاضر این پولتو خرج مردی کنی که زندگی کنه و مهم نباشه حالا اون درآمد داره یا نداره، تو پول خودتو حاضری واسه مرد خرج کنی؟ ببینم کدومشون میگن بله.
1: آقا اینجوری که معلومه اصلا چطوری که حالا پرچونه هستن اصلا نباید ازدواج بکنن.
0: معلومه، به خاطر که پرچونه راه نجاته. شما یا تو راه نجات حرکت میکنی یا به سمت ته چا میری. و واسه من واسه که بیکارم اومدم وایسادم اینجا نصف شب، الان چه ساعت چنده؟ 1:30 صبح. ببینم ساعت چنده. 1 و
1: حالا
0: سعی کنیم صبح اونجا وایسیدم، پولم نمیگیرم، تبلیغات هم ندارم، هیچ کس هم یک قرون واسه من پول نمیفرسته. چرا میفرستن؟ دوستان فرستادن، من باید تشکر بکنم، من باید تشکر کنم، دوستان پول فرستادن، ولی اون پولایی که برای ما هم میفرستن

0: که من لطف دارن من بالای سرمه، یک صدم خرج این تلویزیون نمیده برای من. من فقط وایستادم اینجا که پیغامو به گوش شماهایی که خیال میکنید در هپروت هستید و خیال میکنید که هنوز اون قصه ها وجود داره برسه دیگه. من که پول از این کار در نمیارم، گلوم هم درد میگیره، سرم درد میگیره، تا ساعت 4 صبح هم خوابم نمیبره تا خوابم بگیره یواش یواشو، که چی؟ من چیزی به دست میارم اینجا؟ من چیزی به دست نمیارم که همین که امثال تو رو از اون وسط اون وجاینای گندیده بکشم بیرون، از لای اون خالکوبیات رو بکشم بیرون، این برای من جایز است. من نه اینجا پول در میارم، نه بیزینس میکنم، نه کامرشال میکنم، یه تلویزیون تمام عیارم اینجا، نور و دوربین و مانیتور و کوفت و زرمار و میکسر و هزار چیز. که چی؟ همین که تو رو از اون لجن وجاینا در بیارم دیگه.
1: من حتی 4 سال پیش بود، 5 سال پیش بودم خارج که بودم به شما زنگ زدم گفتم پیغمبر قرن دیگه شما گفتید نگو میان میکشنمون.
0: حالا پیغمبر آره. نمیدونم چیه، ولی من وایسادم برای تو، من وایسادم که تو بفهمی که آقا جون اون ممه رو لولو برد توش، همه رو خورد، بعد توش سیلیکون پر کرد، روش هم یه خالکوبی کرد، توری سفید زد، غالب تو کرد. حالا طرف زیاد وارد نیست، میخواد بره، بذار بره، نه جشن بگیر، نه دعوا کن، نه متلک بپرون، نه فرض کن تو دامپ شدی، حالا دامپ هم شده باشی، این همه ما دامپ شدیم، این همه دخترها 1200-500 چه میدونم هر چند تا دختر ما باشون حرف زدیم، یهشون اومدن چند روز پیش ما بودن، بعدم خوششون نیومده رفتن بهتر پیدا کردن، بعضیشون سیریش شدن چسبیدن ما دامپشون کردیم، بعضیشون ما سیریش شدیم اونا دامپ کردن، زندگی همینه دیگه. تو چرا خودتو داغون بکنی در فکر و خیال یک چیزی که یه چرندی که در هیچ کتاب قصه ای مگه بخواد پیدا کنی میخندن بچهای 5 ساله، شما هنوز دنبال اون هستی؟
1: بله کاملا حرف شما درسته، چون الان من اصلا ایران نبودم، شخصیت من اونجا شکل گرفته،
0: اصلا به ایران هم ربط نداره، اصلا به ایران ربط نداره. شما در حد دارم بهت میگم آقا جون، از اول دارم به چی دارم میگم؟ میگم که یونیفورم ورلد آف ویمن، یعنی همه جای دنیا یه جور شده، به سرعت باور نکردنی همه جای دنیا دخترها یه جور شدن، این هم اثباتش. خدا رو شکر که ما حرفمون تو همین برنامه لایومون یه سندش اومد بالا، من مطمئنم 100 تا دیگه هم همین قصه رو دارن. همه جای دنیا، شما تو انگلیس باش، تو هند باش، تو لوکزمبورگ باش، هر جا میخوای باش، همه دخترها همینن، چون دارم با هم زندگی میکنم. من نمیگم بدن، من میگم تفکر تو و اندیشه تو مال دنیای امروز نیست و در خیالات هپروت داری تو زندگی میکنی، اونا بد نیستن.
1: بله
0: خب اگه درسته که بحثی نرم، فرار کن آقا، فرار کن، فرار کن.
1: من میام فرار میکنم، فردا ازشم تشکر میکنم، میگم خیلی ممنون، خداحافظ.
0: تموم شد. ببین هیچ متلکی، ببین نه صبر کن، صبر کن، نه ولش کن، حالا اون بحث حال فرنش رو نکن. ببین فردا نجات تو 100% محرز نیست، کسایی میان به عنوان عشق و نمیدونم فامیل و حالا بیاید یه فرنده، یه آدمی میاد ریش سفید بازی در بیاره و یه آدم بی اهمیت بی سر پایی که فقط احساس اهمیت بکنه و بگه منم آدمم و دو کلمه حرف از مادر عروس بشنوه، میاد اون یه چرت و پرتی بگه، دو نفر بگن دنبالش، حالا به هم دیگه شانسی بدید، فرصتی بدید، بالاخره زندگی ها همینطوره، زندگی فراز و نشیب داره و همینجوری میبندن لاتالات به نافت، گوشت قشنگ میبندی با کسی جروست نمیکنی، من میدونم استاد خرابکاری تو، با کسی جلوست نمی کنی، با کسی جواب سوال نمی کنی، متلک باره کسی نمی کنی، خیلی ساده، خیلی معمولی بگو من خواسته این خانوم رو چشمم میذارم و طلاق میدم، اگرم ندادن من جای تو بودم، اگه من جای تو بودم ندادن خودم طلاق میدادم، فرصت بهت دادن، مبادا 10 سال 20 سال آینده هی افسوس این فرصتی رو که از دست دادی بخوری.
1: چشم
0: ببلا
1: بس شما در
0: نکنید. چاکرم فقط مواظب خودت باش، از هپروت بیا بیرون. اون حالی که تو کردی با دخترایی که خودت میگی، اونا اون واقعیت همه جای دنیاست. هر کدوم از اون دخترها موقعی که بخوان شوهر بکنن همین بلا، نمیخوام راجع به دختر عموی شما صحبت بکنم، اون دخترایی که شما در انگلیس بود، آلمان بودی، آمریکا بودی، نمیدونم هر جا که بودی، اون دخترایی که با تو اون حالا رو کردن، خودشون موقع شوهر کردن و ازدواج کردن، مال هر مذهب و رنگ و نژاد و فرهنگی هم باشن، بالاخره زنا دنبال شوهر میگردن که بچه دار بشن و این مردا خرج این بچه‌ها رو بدن، اینا بمونن بچه‌هاشون رو نگه دارن، این طبیعته. و شما هر جای اونا هم هر کدوم بعد اینکه حالاشونو کردن، بعد اینکه کورتاژاشونو کردن، بعد اینکه خالکوبیاشونو کردن، بعد اینکه نمیدونم همه کار کردن، بالاخره باید روی این خالکوبیا رو یه جوری بپوشونن، یه مردی رو بندازن به دام که خرجه رو بده. خب شما همون پسری بودی که صدای من میاد؟
1: بله.
0: شما همون پسری بودی که دختره باش حال کرده در کشورهای خارجی که شما بودی، دختره باش حال کرده، کیف کرده، خرجش هم کرده به قول شما که هیچی پولم ازش نخواسته، بعدم رفته شوهر کرده. شما همون پسر بودی که اون دختره باهات حال کردن، حالا از اون موقعیت اومدی تو موقعیت اون شوهره قرار گرفتی که دختره بعد از حال کردنش میخواد بیاد بزنه تو سرت و بگه واسه من هدیه ولنتاین چرا نخریدی. خب و من نمیگفتم شما از این خانم طلاق بگیر، من هرگز، اگه شما این مطلب با من مطرح میگه، هرگز من نمیگفتم شما از این خانم طلاق بگیر، بخواد یه زنته و من نمیخوام بگم خب شما ازدواجتون به هم بزن، باید نمیکردی، ولی حالا که کردی نمیگفتم، ولی حالا که خود خانومه میگه من میخوام برم، بدون بزرگتری هدیه‌ای که به عمرت خواهی گرفت، ever خواهی گرفت، همینه، بذار تاج سرت کن، دست و پاشو ببوس و فرار کن. یه تلفن داریم آقا، دمت گرم، مرسی از تلفنت. دوستان، باز یه نفر نصف شبی اینجا دکمه های پرچونه رو فشار داد و سرصدا رو به بالا رسوند. ببین حرفت دهن من در نیومده اومد، همین داستان. فقط حسابی که این سیستم میکنه رو حساب روی افرادی هستش که هنوز در توهم و تخیلات و رویاها هستن. وقتی که در رویاها زندگی میکنی همیشه میشه زد تو سرت، همیشه میشه بهت گفت اون اسب بالدار سفید الان اومده. شما با همه میتونی همین مشکل رو داشته باشی. میگفتن تهاجم فرهنگی، یه روز میگفتن تهاجم فرهنگی، اون تهاجم فرهنگی دیگه تموم شد دیگه، الان همگونی فرهنگیه. تهاجم و پهاجم اینا مثل یه زمانی بود که مثلا چه میدونم یه کشوری لشکرکشی میکرد به یه کشور دیگه که به خاطر یه دهی رو که سر اونجا یه چاهی بوده، یا مثلا یه کوه معدن الماسی بوده، یا معدن نفتی بوده، چه میدونم چاه نفتی بوده، معدن طلایی بوده، حمله کنن آدمو اونجا رو بکشن، اون معدن رو به دست بیارن. این زمان دیگه گذشته، الان ما آدمای همه جای دنیا معدناشونو که از اموال زیر زمین باشه تا اموال زیر لباس باشه، همه اینا رو در اختیار همه قرار میدن و این داره توی یک سیرکلیشن بزرگ جهانی اینجوری ورتکس داره میچرخه و شما حواست باشه اون ورتکس نباید تو رو غرق بکنه و دفن بکنه. تو در خیالات و توهمات نباید باشی. داشتیم هفته پیش و امروز صحبت میکنم راجع به این که دنیای زنونه یونیفرم شده و باید رفتاری که با زن در دنیای جهانی داری، رفتارت یونیفرم مشخص روی پروتکل خاص و ساده و واضحی باشه. تخیل، خیال پردازی، دنبال یک الماس زیر کاه گشتن، ناوالت، not all women are like that، یک شما رو گول بزنی دختری فلانجا هست که اینطوری نیست و اونطوری نیست و اینا، خلاصه قاپتو بدازن و گولت بزنن ببرن اونجا و تو رو بندازن گاواهن و دوشت که همینجور بکشی. نباید باشی دنبال اینجور چیزا، به خاطر اینکه یونیفرم ورلد اف وومن نتیجهش این میشه که there is no shame, there is no grace. هیچ چیزی نیست که بگی. حالا مثلا همین دختر که ایشون صحبت میگه که منم نمیشناسمش، همین دختر بیاد همین داستان رو برای دوستای دیگه‌اش تعریف کنه، رو اینستا مثلا پست بذاره، همه تایید میکنن. آره دیگه، خب بله دیگه، ولنتاین دیگه، مردی که ولنتاین نخریش حتما شعور نداره، مردی که ولنتاین نده قدیمیه، مردای مدرن اینجوری هن. چرا؟ به خاطر اینکه همه هم دیگه رو تایید میکنن، بر مبنای تاییدهای دیگران اومده به تو حمله کرده. من میرم، و مگه زن اون موقع زمان قدیم مگه اصلا به مغزش خطور میکرد که بگه تو واسه من هدیه نخریدی، من برم دو شب نیستم خونه؟ هر تلفنی که هر زنی داره به مساوی یک دنیای متفاوت و یک دنیای آیسولیت شده کاملا محدود و مجزای از دنیای تو. تو نمیدونی تو اون تلفنش چی هست، کی هست، هر کدوم از این چیا و کیایی که اونجا هستن چه سوابقی هست. اصلا به سنش هم مربوط نیست، میتونه 21 سالش باشه، میتونه 17 سالش باشه. وقتی که همه دارن، همه دارن دیگه. وقتی هیچ شیمی وجود نداره، هیچ گریسی وجود نداره. تو دنبال گریس نباش. وقتی که فهمیدی که چیزایی که اتفاق میفته شیمفول نیست، شیم نیست، پس شیم معنی نداره. وقتی شیم معنی نداره، گریس معنی نداره. وقتی چاله وجود نداره، خب کوهی هم وجود نداره. تو موقعی میتونی بگی اینجا بلندیه که یه جای پستی هست. وقتی هیچ پستی نداره، خب بلندی هم نداره دیگه. موقعی میتونی بگی اینجا بده، خوب معنی چی؟ وقتی همه خوب و بد یکی شد، نو شیم نو گریس. عمو پرچونه حواسش هست چی داره میگه، تویی که حواست نیست، دارن همینجور بارت میکنن داداش، دارن همینجور دروغ بولشت چرند بارت میکنن که تویی که حالت کردی و اومدی و پول مولات با موقعشه که بکشن ازت، یا میفهمه که پول مولات به درد خور نیست، پولی نداری، نمیشه چیزی ازت کشید، به هم میزنه به بهانه که وای تو خرج، وای ولنتاین فلان، اینجوری کردم تو اپریشییت نکردی، من گل اینجوری رو اسمش آوردم تو پوزخند زدی، ریشه خانواده زندگی رو بزنه، خدا رو شکر که بچه نداشتی. یا فهمیده که مثلا چه میدونم میقصدی از این کار داشتی که ما نمیدونیم، من که آنالیز نکردم، من که نرفتم کنه زندگی طرف که ببینم چی کار کرده، هر چی بوده ورکات نکرده. دخترای مدرن یکی از خصوصیاتشون اینه که با اون هدفایی که همه برای هم و با هم تعیین میکنن، گروهی حرکت میکنن، همشون با هم میخوان به همه چیزایی که خودشون با هم تعیین کردن برسن. به معنی که یک مردی نتونست اونو اون هدف ها رو براشون انجام بده و تأمین بکنه، اون مرد رو دامپش میکنن، سیفون رو بکشن روش و مورد تایید همه است. وقتی دختری مورد تایید همه است، دیگه هر کاری بخواد میکنه، دیگه شیمی وجود نداره. اون موقع طلاق میگرفتی تو عروسی رات نمیدادن، اون موقع باکره نبودی شوهر نمیتونستی بکنی، اون موقع دعوا میکردی طلاقت میدادن، همه چیزا شیم اند گریس بود. شیم اند گریس، شیم اند گریس، تپه ماهور تپه ماهور. ولی الان شیمی نیست، گریسی هم نیست. پس نو ایوالویشن. اون جمله‌ای که نوشتم تو فیسبوک، نو شیم نو گریس، یونیفورم ورلد اف ویمن، نو شیم نو گریس، نو ایوالویشن، یعنی ارزیابی نکن، ارزشش از جای دیگه تعیین شده. این سا ارزش تعیین کرده. حالا زنایی که ناراحتن که چرا شوهر گیر نمیاد و چیکار کنیم چیکار نکنیم، اول اینکه باید از این سا دوری کنید. این مثل میمونه که به یک هروئینی یا به یک تریاکی بگی که شما بعد از ظهر فردا از امشب شما تریاک هروئین کاملا بذار کنار، ساعت 6 صبح دم استادیوم باش، داریم با بچه‌ها میریم بدویم. همین جوابت، همین خنده بود که من کردم. طرف سالها معتاده، سالها تو اون خلسه داره لذت میبره، حالا کی میخواد بمیره چه اهمیتی داره، فعلا داره تو اون خلسه لذت میبره. و تو میگی تو تریاک هروئین بذار پایین، 6 صبح دم استادیوم باش، داریم با بچه های دیگه میریم بدویم. این کشک واسط کسی نمیسابه. دختری که لذت از اتنشن این ایسا میبره، نمیتونه این ایسا رو ول کنه و دنبال گریس بگرده، چون اگه گریسی در خودش بتونه به وجود بیاره و بتونه پیدا بکنه، اون گریس مورد تایید جامعه زنان نیست، و چون مورد تایید جامعه زنان نیست، کلکتیو و کلکتیو تینکینگ مورد تایید قرار نمیگیره. دختر احساس تنهایی که میکنه بسیار تلختر و شکننده تره براش تا اون تاییدی که میخوای تو بهش بدی که وای تو چه زن خوبی هستی، به به تو زن بسیار عالی هستی، من اومدم خونه تمیز باشی، خوشبو باشی، میخوام یک 20 دقیقه با سکس خوب داشته باشم آتشین، بعد شام بخوریم و یه استراحت کنیم، یه 2 ساعتش هم بعدش یه سکس مشتی داشته باشیم و دیگه بخوابیم و فردا صبح میخوام بریم گردش. این تاییده که تو میخوای بهش بدی واسه 2 قرون هم نمیارزه. اون تاییده میارزه که فمینیستای چه میدونم لندن و فمینیستای ایرانی سوئد و لندن و نمیدونم آمریکا و هر جای دیگه که هستن، اینا با هم دیگه همدیگه رو تایید کنن، این روی اینستا پست بذارن، اونه که لذت بخشه. بعد تو میگی این اگه بذاری پایین، اون وقت گریس تو میتونی تعقیب کنی، اون وقت میتونی فرق داشته باشی که چی بشه. سو من میفهمم بچه نیستم، میفهمم این چیز برای چیزا برای خانم‌ها بسیار لذت بخشه، نتیجه‌ش هم اینه. در نهایت زن‌ها باید بچه بزن. یخ کردی، برق گرفتت، آسمون برید زمین بیای، زنه باید بچه بزن. یا از بارتندر حامله میشه، یا از شوهرش حامله میشه بعد طلاق میگیره، یا اصلا طلاق نمیگیره و خوش به سربازی میکنه. هر کاری میکنه رفتار زنها شبیه همدیگه است، ولی اون بچه رو باید بزاد. اون بچه رو که باید بزاد، تو باید خرجشو بدی. تو اگه تو این چاله ننداختن تا آخر عمر میتونی کیف بکنی، سکتت هم احتمالاً میفته به 15 سال 20 سال 25 سال تاخیر و میتونیش پرچونه های بیشتری رو ببینی. تا هفته آینده من شما رو به خدا میسپارم. مرسی که تو برنامه شرکت کردین، مرسی که تحمل کردین و حرف منو گوش دادین. برنامه پرچونه رو روزهای جمعه ظهر به وقت تهران تعقیب کنید از اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و البته وبسایت پرچونه.com. ما برنامه پرچونه رو هر هفته براتون لایف پخش میکنیم. ظهر جمعه به وقت تهران میشه 12 پنجشنبه شب به وقت لس آنجلس. و از حمایت شوی پرچونه لطفاً دریغ نکنید، هر جوری بتونید به شو کمک بکنید، هر مقداری باشه. شرایطی هست که شما بتونید، هر جای دنیا که هستید، ایران یا خارج از ایران، شرایطی هست که بتونید به شو کمک بکنید. مقدار و مبلغش واقعا فرق نمی کنه، هر چقدر کمک کنید خوبه. و همیشه خودتون می دونید در طول 17 سال گذشته من پولی که بتونم زندگیمو بگذرونم یا یه چیزی بخرم یا خرجی بکنم برای خودم، از این شو در نیومدم. پولای زیادی از این شو در اومده ولی پول در نیومده، کمک های شما بوده که به شو کمک کردید. من ازتون ممنونم و همیشه میتونید ادامه بدید. من از تمام کسایی که کمک کردن ممنونم. دوستان از ایران هم حتی پول برامون فرستادن، مقدارش اصلا مهم نیست، مهم اینه که این کار انجام دادن. شما میتونید انجام بدید، هر کاری بکنید به درد دوستان رسیدگی میشه. این برادر عزیزمون امثال ایشون زیاد هستن که فکر میکنن که در دنیای خودشون دنبال اون دختره باید بگردن و همه خانوم های دور و بر هم همه میگن آره عزیزم زندگی همین چیزا، سوار شو از اون دو شکم بزا. ضمناً آقایون میزان، یادتون باشه آقایون میزان در دنیای مدرن، حواست باشه که نزاوننت. میبینیمتون هفته آینده. تا هفته آینده خدا نگهدار. بزن زنگو بیا ببر، تموم شد. Talk by the pound baby. دوباره اومدیم خدمتون، برنامه پرچونه رو با هم شروع میکنیم، یکی دیگه از سری برنامه های نیو سیزن پرچونه. من بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده سرسخت سگ جون شوی پرچونه، و در خدمتون هستیم با برنامه‌ای که تقریبا میشه گفت 17 ساله داره، نمیتونم بگم نان استاپ چون ما یه چند ماه استاپ داشتیم، ولی خب بالاخره آقا ماشینای مسابقه هم ریسینگ کار هم بیچاره باید وایس لاستیکش عوض کنه، پیت کرو بیاد لاستیکارو دو گالون بنزین بزنه، بدبخت باید 2 ثانیه وایسته. بالاخره گفتیم جون سگ داریم، ولی بالاخره سگ هم باید بخوابه. ان شاء الله که صدا و تصویر خوبه. دوستان عزیز اگه مشکلی هست به ما بگید. بله خوبه مثل این که. و روی فیسبوک، روی اینستاگرام، ببخشید اینستا لایو هستیم، روی یوتیوب هم لایو هستیم، روی وبسایت پرچونه.com هم لایو هستیم. اگر هر کدوم از این جاها رو که خدمتتون گفتم تصویر یا صدای درستی ندارین، لطفاً به ما خبر بدید. من خودم الان پیش پای شما وبسایت پرچونه.com رو چک کنم ببینم که چه خبره، و شما هم ببینید که چقدر شو داره کاملا با روی فیسبوک، روی اینستاگرام، مایوم لایو هستیم، روی مایوم وبسایت. من مثلا دارم براتون شو اجرا میکنم، ولی در واقع دارم ساوند چک ویدیو چک انجام میدم. امروز یک برنامه تاک شو اینتراکتیو داریم، طبق طبق معمول همیشه مطلبی رو ما با هم شروع کردیم دو هفته پیش به معنای به نام There is no private girl که دیگه دختر خصوصی وجود نداره. خب بعد دوستان همه گفتن حالا اینجوری اونجوری اینجوری، حالا نگفتیم بعد دختر خصوصی نیست یا دختر خصوصی خوب بود دختر غیر خصوصی، هیچ کدوم اینا رو ما جایجشون نمی کنیم، یعنی نظر نمی دیم، قضاوت نمی کنیم که این خوبه یا بده، ولی این چه که هست واقعیت، ما باید واقعیت رو بگیم، چون می دونی که در دنیای امروز در دنیای امروز فقط به مردا تصویرهای قشنگ نشون داده میشه که اینا رو قانعشون کنه و مجابشون کنه که اینا ببندن خودشون رو به گاری و درشکه و درشکه رو بکشن. واسه همین دروغ فقط به مردا گفته میشه و ما کارمون تو این برنامه تصویر واقعی رو نشون دادنه. حالا یا تصویر واقعی خوبه یا بده، یا شما بلدید راه حل و یا من بلدم راه حل و یا بلد نیستم راه حل و، یا به هر صورت یکی دیگه راه حل رو میفهمه که ما نفهمیدیم میاد اینجا میگه. موضوع نیستش، موضوع دیدن تصویر واقعیه. یکی از دوستا با ما تماس گرفت گفت حالا چیکار کنم؟ میگم بابا جون من نمیدونم تو چیکار کنی، شاید هیچ کاری نتونی بکنی. میگم آقا اینجا که تو فهم میکنی سینماه یا فرض کن پارکه، اینجا الان داره فرو میریزه، طبقه هشتم داره همینجور سقفش خراب میشه میریزه تا تو شما که تو سالن طبقه اول یا تو مال همکف وایستادی نمیدونم راه حل چیه، من دارم بهت میگم اینجا داره خراب میشه سرت و تو میدونی که چی کار باید کرد. هفته پیش ما گفتیم، دو هفته پیش هم تا هفته پیش گفتیم اوپن مایک باشه، سوژه ای هست که خواستید توی آرشیو پرچونه میتونید بگردید پیدا کنید توی نیو سیزن به نام There is no private girl، دختر خصوصی وجود نداره. حالا این بعد یا خوبه یا داستان مفصلی صحبت کردیم. خب حالا چی؟ ما چی کار کنیم؟ دختر خصوصی وجود نداره چی کار کنیم؟ خیلی از مردا هنوز دارن دنبال اون دختری میگردن که باید میونه این همه دختری که خوششون نمیاد، یا اشکال میگیرن یا میگه آهن پرستن یا میگه اینطوریه یا میگه کلک میزنن یا میگه اذیت میکنن، هر کاری که میکنن دنبال خوبش بگردیم پیدا کنیم. میگه یافت می نشود گشته ایم ما. البته باز خودمون نگشته ایم، ولی همچی گشته ایم ببینیم خبری هست یا نه. یافت می نشود بیبی جان گشته ایم ما. از سال 2001 و 2002 من مسابقه گذاشتم، گفتن نه اینجوری نیست اینجوری نیست اینجوری نیست اینجوری نیست اینجوری نیست، گفتم ای خیلی خوب چلدم 50 میلیون 60 میلیون ایرانی دارن برنامه رو میبینن، نصفش ماهواره نداره، نصفش اینه، نصفش اونه، بالاخره 5 میلیون دختر که داریم، از این 5 میلیون دختر 5 نفر به ما پیدا میشه که حاضر باشه با یه مرد خوش قیافه بی پول، به شرطی دختر خوشکل باشه، چون نه هر دختری با یه مرد خوش قیافه بی پول علی رغم خواستگاری خوشتیپ و ببخشید خوشتیپ خواستگاری پولدار خوش بره و ازدواج کنه، نه شاید لازم بشه کار کنه، شاید خودش پول داشته باشه نمیدونم، ولی مرد بی پوله. مردیم آسمون رفتیم زمین اومدیم یه نفر پیدا شد، یه نفر مال نمیگیم خوشگل نبود، ولی اونجوری هم نبود که شما بگی صف میکشن براش. هیچ موقع میکنه ما نفهمیدیم اون کار برای گرفتن اتنشن و توجه و اومدن رو تلویزیون بوده یا که واقعا بوده نمیدونیم، ولی اگر قرار باشه که همچین دخترهایی میبودن، ستشون برای توجه و اتنشن میومد، پنجشون هم دروغ میومد، 12,000 تاشون هم میگفتن ما هستیم دیگه، بالاخره 5 میلیون 12,000 تا چیزی نیستش که نسبت به 5 میلیون خب یک در هزار هم نمیشه، یعنی مثلا 2 در 1000ش 1% هم نمیشه، در که اگه میگفتن بنز مجانی میدیم هر کی ایرانیه ثبت نام کنه یه بنز مجانی میدیم، از این 70 میلیون بالاخره 5 میلیون ثبت نام میکردن که نبود و نیست و هنوز هم نیست و هرگز هم نخواهد بود، بخاطر که طبیعت زن اینه، این طبیعت زنه و ما جنگ با طبیعت به هیچ وجهش نداریم. طبیعت زن یه گوشه خیلی کوچیک سر سوزنی از بقیه طبیعتی که ما توش هستیم و خودمون هم جزوشونیم، جنگ با طبیعت زن نداریم، ولی خب شناختنش لازمه. برای چی این حرفا رو میذارم که آقا جون وقتی که گفتیم و فهمیدیم و حالا قبول کردی یا نه نکردی نمیدونم که دختر خصوصی دیگه وجود نداره، پس دخترها همه عمومی هستن. نه اینکه دخترها عمومی هستن مال همه مردمن و همه دخترها میرن با همه مردم میخوابن، نه، دختری که خصوصی مال تو باشه وجود نداره و یا اگرم باشه به خاطر تو نمونده و اصلا هم نرمال نیست. نرمال خوبه یا بد نمیدونم، نرمال نبودن خوبه یا بد نمیدونم، من در حدی که ارزش گذاری بکنم نیستم، فقط داریم میگیم چی چیه و چی چطوریه، چی در چه حدی هست و کجاها چی پیدا میشه، چه چیزایی پیدا نمیشه، نگشت نگرد یافت می نشود. گشته ایم ما که با دوربین تلویزیون و رادیو و میکروفون به دست و دوربین روشن چراغ روشن برای 17 سال گشته ایم ما، برای شما گشته ایم، شما لغره برای خودم که اینم تلویزیون رو ننداختم که. و دختر عمومی وقتی هست، وقتی همه دخترها کما بیش عموم جامعه مینستریم دخترها یه جور سیستم رو فالو میکنن، دیگه یونیفرم میشه. اسم برنامه امروز هم هست یونیفرم ورلد آف ویمن، یونیفرم تریتمنت. وقتی فهمیدی همه یه جورن، مثل سربازخونه همه یونیفرم پوشیدن، اینا سربازن، این وظیفه است، این صدفانه، این سروانه، اون سرهنگه، اون بهداریه، معلومه دیگه، همه سربازای وظیفه اینور، گروهان 17 اونجا، همه صدفانا رو دعوت کنیم بریفینگ داریم، همه سروانا بیان، سرهنگا همشون بیان فلان جلسه محرمانه خصوصی. دیگه احمد آقای جواد قلی خان رو صدا نمیکنن، میگن سرهنگای رسته فلان بیان، سروانای نمیدونم هنگ فلان همشون اینجا باشن. یونیفرمه، it's a uniform world of women uniform treatment. این چیزی که ما مردا باید یاد بگیریم، uniform treatment، یعنی همه رو یه جور باید باشون برخورد کنیم. همیشه میگن آقا همه رو با یه چوب نزن نمیدونم فلان، ولی اون شعری بود گروه ماهبانو میخون، میگفت گر جان عاشق دم زند آتش بر این عالم زند، دیگه چاره نیست، چون اون عاشقی بود که میفرستادنش سربازی، برگرد دختر نمیدونم باکره فلانی رو رفتیم براش تحقیقات محلی کردیم و دختر خوبیه و خاله خانومش تو حموم با خاله خانوم آقای داماد آشنا شده و اینا رفتن دیدن و بدنش هم از تو حمام دیدن، بدنش هیچ کس ندیده بود، اینا دزدکی با اجازه خاله خانوم تو حمام دیدن، حالا خودش میدونست یا نمیدونست که معمولا میدونست. حالا اون عاشق اون بود، ولی بعد نیده به نام عشق خدا رو یاد کرد و عشق رو گردن زد. وقتی که منو عاشق میکنی و منو با میوزیک ویدیو عاشقانه خرم میکنه، هی این موتورش رو هندل میزنی که من عاشق عاشقتر بشم، بعد به عنوان سمبول عشق دختری معرفی میکنی که به محضی که نزدیک من میرسه چهار قسمت مساوی میکنه، بقیهش هم اینجوری موازی موازی و اوریب اوریب جر میده تمام وجود منو، چیزی ازم باقی نمونه، یکی خودکشی میکنه، یکی روانی میشه، یکی از زنها متنفر میشه، یکی شروع میکنه به زنها رو اذیت کردن، یکی قاتل میشه، یکی زنها رو خفه میکنه، یکی فرار میکنه، یه جای قایم میشه، گمگور میشه، هرکی بلایی سر خودش میاره دیگه، آدم سالم که این کار نمیکنه، که معلومه که جونش سوخته. علت این که اینطوری میشه اینه که تصویری که به مردم میدن تصویر واقعی نیست. خب البته به خاطری که مردا collective thinker نیستن، مردا فکر نگاه نمیکنن که مردای سوئد و مردای هند و مردای چین و مردای آفریقا و آمریکایی‌ها اینا دارن الان چیکار میکنن، ما هم همون کارو بکنیم، همون جوری لباس بپوشیم، همون حرفا رو بزنیم، اینطوری نیست. مردا خودشون میخوان برن سر کار، خودشون میخوان عشقشون رو پیدا کنن، خودشون میخوان زندگی تشکیل بدن، بعدم میخوان محافظت کنن که کسی وارد حریم زندگی اینا نشه، خصوصیات زندگی اینا در بیاد، در حالی که زن نشسته بود شاش کافی میخوره از تمام ابعاد بدن آقا و قدرت کارکرد و سرعت کرد و تعداد دفعاتی که نمیتونه و میتونه و همه بقیه مسائل همه رو داره توضیح میده. collective thinking baby، از خانوما بپرسید چونه بسته نمیشه، چون همه دارن با هم دیگه اینتراکت میکنن، همه دارن با هم تبادل اطلاعات میکنن. یعنی یه فضای یونیفرم درست شده و این اینستا که الان اومده که میبینی اینستا هست اینجا، این اینستا که قبلا مای اسپیس بود و فیسبوک بود و کوفت بود و فلان بود و تلگرام و این چه فلان گرام و این اون و فلان اینا و واتساپ و این همه اینا هم اومد و رفت و حالا هست حالا هرچی، اینا ابزاری بود که توسط زن ها پرستش شد. یعنی هر زنی که حتی خانه‌دار بود، حتی دوست پسر نمیخواست بگیره، به شوهرش خیانت نمیخواست بکنه، یه جوری یه گوشه پروفایلی چپون یه عکسی رو یه جایی بار زد، هست واسه خودش واسه روز مرمادا سیمرینگ سیمرینگ واسه خودش داره جوش میزنه، قلقل میکنه، روز مبادا یه ملاقه میزنه تو چه سوپی شده این پدرسگ به من اینجوری کرد، من الان فقط یه بله میفرستم واسه این 46 نفر تا بهش نشون بدم که چیه. مردا اینجوری نمیکردن. حالا دنیای زنونه یک دنیای یونیفرمی شده، انقدر یونیفرم شده به خاطر چی؟ به خاطر که there is no private girl. این مسئله رو من به دوستان گفتم، مثل که دوستان دارن روی سکایپ تماس میگیرن، ایشالله که کجایی؟ ناشش صدای خودم میاد؟ به بعد صدام چه خوشکل میاد، خودم صدای خودم گوش کنم، خودم هم اسپانسر بشم. راستی ممنون از تمام دوستانی که با کمک‌های مالی شما رو حمایت کردن از ایران، از اروپا. اصلا برای من مقدارش مورد مقایسه نیست، مهم هست، فکر نکنم میخوام بگم مهم نیست، مهم خیلی هست، قابل مقایسه، وارد مقایسه نیست. یعنی نمیگم ایشون $5 برای این شو کمک کرده یا $5,000 کمک کرده، obviously واضحه که. ضمن دوستانی که زنگ میزنید از روی اسکایپ، اجازه بدین من تیکه اول برنامه رو بگم، تیکه دوم زنگ میزنیم صحبت میکنیم. این مسئله خیلی مهمه که به عنوان یک راه حلی که شاید به نظر من میرسه، شاید به نظر شما برسه، بعد از بارها دادگاه رفتن و کتک خوردن و پول از دست دادن و زندگی از دست دادن و تحصیلات خراب شدن و اعتبار شغلی ضایع شدن و همه اینا، بعد با صورتی که آدم متنفر از زن تو این دنیا بخواید زندگی کنید، قبلش که باشه مثل من باشید که از زن متنفر نیستم، خیلی هم دوست دارم، طبیعتشو میشناسی، رفتارتو بر مبنای اون طبیعت و بر مبنای کامیونیتی و فورمیشنی که داره تعیین میکنی. لبخند زد لبخند میزنی، لبخند نزد بفهم چرا لبخند نمیزنه، نمیخواد آنالیز کنی. همیشه گفتم آنالیز نکن، بازم میگم دنیای یونیفرم زنونه درست شده. قبلنا شاخص میگم قبلنا قبلن منم اینستا شده حرف زدم شده اینستا قبلن قبلنا شاخصهای مختلفی بود که فرقای دخترای جاهای مختلف دنیا یا دخترای مختلف هر جایی از دنیا رو این نشون میداد، مثل شاخص خانواده، مثل شاخص تحصیلات، مثل شاخص مذهب، مثل سطح شاخص سطح پولی، نوع خانواده، هر کدوم از اینا یه شاخصهایی بود که نشون میداد که این دختر از این خانواده است، اینجور رفتار میکنه، این دختر از این مذهب اینجور رفتار میکنه، این دختر این تحصیلات داره، اینجور جا درس خونده، اینجور رفتار میکنه. حالا خوبه یا بده نمیگم، هرگز نمیگم خوبه یا بده، بخاطر که اول من نمیفهمم خوبه یا بده، فقط دارم فرقاشو به شما میگم. این دختر از این شاخص هست، این شاخص تحصیلات در این بالاست، این اینجوریه، این دختر خوشگلیه، از خانواده بی پولیه. میشه فهمید که تو چه رویاهایی هست و چه جوری زندگی میکنه. این دختر بیریخت کج و کوله ای از خانواده پول داره، میشه فهمید چه کار میکنه، چه جوری زندگی میکنه. الان این شاخصا، این یکی باکره است، این دختری هست که باکره مونده، این یکی حجاب داره، این یکی حجاب نداره، این یکی جویشه، معلومه خب جویشا چه جوریان، مسلمانا چه جوریان. وقتی میگه دختر آمش میفهمی چه جوریه وقتی میگه دختر جویش، میفهمی در زندگیش چطوره، یعنی میفهمیدی در زمان قدیم قبل از اینکه این شاخص ها همه با بولدوزر اینستا و امثال اینستا با این بولدوزر همه این شاخص ها شاخص ها همه بشکنه، هر کدوم این دخترها رو تعریف میکرد، گرچه خب پسرها هم تعریف میکرد، ولی خب هنوز جامعه مردا اینفورم نشده و همیشه جامعه زنها دارن سعی میکنن که همون تصویر دروغی زیبای خمار کننده غبارآلود هنوز جلوی چشم ما مردا نگه دارن که خب بره بالاخره خانواده است، پدر مادر تو هم ازدواج کردن بالاخره، خب بره، یعنی چی خب شما این کارا رو بکنید دختران نکنن، خب دختران میکنن چه که با کی بکارت چیه فلان اینا، اگه که دختری بکارت نه درست نمیگیم باید باشه نه نباید باشه، ولی اینا شاخص های فرهنگی و اجتماعی بود، هیچ کدوم از این شاخص های فرهنگی اجتماعی الان معنی نداره، تو فقط کافیه چهار تا دختر رو ول کنین کنار هم و مواظبشون نباشه، یه روی استام دستشون باشه، این استاره که روشنگاری میفهمی چه جوریان، تعداد کارهایی که میکنن، رقصایی که میکنن، لخ شدنایی که میکنن، با هم دیگه ور رفتنایی که میکنن فقط به اندازه مواظبتی که بالا سرشون میکنی و تو قربونت برم که چقدر مگه میتونی مواظبت بکنی، تو الان نگاه کن از تاجیکستان بگیر تا شمال سوئد تا جنوب کولومبیا، دختره 12-13 ساله همه دارن رو این و رو فیسبوک و یوتیوب و یوتیوب اصلا نمیخواد بری، دارن میرخصن و لخ میشن و با شورت دارن ترک میزنن و با هم دیگه بازی میکنن و پاشونو بالا میارن و عکس میگیرن و هی یوتیوب ویدیوهاشونو پاک میکنه، اونایی میزنن یه جای دیگه، بعد اون یکی میاد، بعد اون یکی وبسایت میاد، بعد اون یکی وبسایت میاد، هر کدوم از اینا که اینجا راه نمیده اینجا از بهشون راه میده و جا میده، دارن کارشون انجام میدن. بولدزر اینستا یعنی سوشال میدیا، بولدزر سوشال میدیا تمام شاخصهای اجتماعی و فرهنگی و هر چیزی که فرقی میذاشه بین زنا این شاخصها رو همه رو صاف کرده. واضحه چرا؟ به خاطر اینکه ما یه میخواییم یک جامعه کم و کوچیک. دوست عزیز ممنون از اینکه تماس گرفتی، چند دقیقه اجازه بده و بحثمون تمام بشه دوباره با زنگ بزنم، ببخشید قطع میکنم. تمام این شاخص ها رو به هم ریخته و سوشال میدیا اینا رو همه رو همگون کرده، وقتی که همگون میشن همه یه کار میکنن، خب طبعا مقابل هر کس دیگه ای قرار بگیرن همون کار میکنن و برای اینکه اون کارا رو انجام هر کاری که شبیه همه انجام بدن، یک شخص، یک زن یا یک مرد هرچی، یه المان و یک عنصر تاییدی لازم داره. شما هر کاری که میکنی، ورزش میکنی نمیکنی، دزدی میری نمیری، شنا میکنی یا نمیکنی، هر ماهیگیری میکنی، گوشت میخوری گوشت نمیخوری، یه گروهی تو رو تایید میکنن، وقتی تو تایید میکنن به انرژی میدن، اون کانفرمیشن و ولیدیشن رو وقتی میگیری میگه آفرین تو گوشت نمیخوری خیلی خوبه، یا مثلا حالا یه سری باید اتکنز دایت بگیرن همش گوشت بخورن اون خیلی خوبه، یه سری هم اصلا گوشت نباید بخورن اونم خیلی خوبه. خوب همیشه نسبیه، تاییدیه ای که تو از کامیونیتی خود میگیری، کامیونیتی که جهانی بزرگ میشه، هر کاری هم همه میکنن همه با هم تایید میکنن، هیچ دختری از هندوستان نمیاد یه دختری رو در مثلا فرض کن فیلیپین یا چه میدونم اون برای دنیا چه میدونم تو لبنان یا هر جای دیگه تو سوریه بیاد کریتیسایز کنه که چرا این کارو با دوست پسرت کردی، همش میگه خوب کاری کرد پدرش در و پدرسگا، باید به با همه باید به با همه مرد همین کارو کرد. از چین بپرس تا اسکاندیناویا همه میگن آره دیگه حق مردا رو همینجوری با گوشت گفتش، کدوم مرد کجا به اینا این خانم مثلا 14 ساله چیکار کرده که ایشون حق مردهای همه رو با تاییدیه اون دختری که مثلا فرض کن در نروژ فمینیست شده و چشم این نفر در آورده، به خاطر فقط مهم تایید کردن، مهم صحیح بودن یا نبودن نیست. روانشون سختی میاد وقتی میبینه که یه خیلی عظیم جهانی دارن به این سمت میان که دارن پول خرج میکنن، روانشناس هم باید اونو تایید کنه، روانشناس تایید نکنه میرن یه روانشناس دیگه و این آقای خانم روانشناس باید بره هندونه بفروشه. البته توهین و سبک نمی کنیم کار فروختن هندونه رو، ولی خب برای فروختن هندونه مدرک دکترا یا فوق لیسانس روانشناسی لازم نیست، حالا اگه طرف داره یا ندارهش بماند. چرا تایید میشه یونیفورمیشن جهانی؟ به این دلیل که باید جون میکند وال استریت یه محصولی رو میداد به یه کورپوریشن بزرگ، این کورپوریشن بزرگ بیاد این محصول رو ببخشید چه اینجوری شد کورپوریشن بزرگ بیاد محصول رو تبلیغ تولید کنه، تبلیغ کنه، بعد براش مارکت کنه، بعد منتالی بیاد رو سایکولوژی و سایکی اون مشتری ها از کوچکی کار کنه که اینا بزرگتر بشن، استفاده کنن، بخرن. الان همه جای دنیا با اینستا و سوشال میدیا اینا نفوذ کرده. وقتی نفوذ میکنه، وقتی حرکت میکنه، یه بشکن کافیه، یه نفر، یه سلبریتی از این سلبریتی مقوایی که مثلا باسنش خوشگله یا سینه‌اش بزرگ زمینه این که طبیعیه، مثلا انگار سینه بزرگ زمینه این که طبیعیه، قحطیه مثلا. این شاخص فرق این آدم با فلانی که اینا اینطوری هستن اینه که این سینه‌اش مال خودشه. پس بیایم صحبت کنیم، بعد بگن نیست، بعد بگن نه هست. ببین خواهر، اگر هست موهاش اکستنشنه، چشش مال خودش نیست. خلاصه این سلبریتی مقوایی ها درست بکنه و اون اینو کافیه فوت کنه و بپوشه، یه هویی میبینی در چین میخرنش، در هندوستان میخرنش، تو ارمنستان میخرن، مسکو میخرن، دبی میخرن. چرا که نه؟ چرا با زنا رو تشویق نکنه که با هم یونیفرم بشن؟ یه مد ابرو درست کن، 6 بیلیون از اون ابروی مصنوعی میفروشی. چند سال پیش دخترها همه جاشون سیبیل میذاشتن، حالا معنیشو میفهمیدن نمیفهمیدن، که رو ماشین سیبیل بود، رو شورت سیبیل بود، رو پیشونی سیبیل بود، تو عکس‌ها سیبیل بود، همه سیبیل، رو کافی ماگ سیبیل بود. این یعنی چی؟ یعنی داریم ما فکر جهانی رو طیفش رو گسترش میدیم. حالا برگردیم سر اصل بحث خودمون که ما چی کار باید بکنیم. یونیفرم تریتمنت، شما باید وقتی میبینی این استا دفعه یک کسی هست، عکس میداره، عکس برمیداره، عکس میداره، عکس برمیداره، خوشگله همش. این افتا وقتی داره، شما باید بدونی که این مثل بقیه دخترهای جهان یونیفرم وومنه. اول گفتیم چند روز پیش که این there is no private girl، دختر پرایوت و خصوصی نگرد دنبالش. حالا که دختر پرایوت خصوصی نیست دنبالش، خب همه میگن خب چه اشکالی داره، خانوما میگن، آقایون میگن چه اشکالی داره، پسرها هم با دختر مختلف میخوابن، خب دختر هم با پسرهای مختلف بخوابن. دختر منم نمیگم بده یا خوبه، من نه قضاوت میکنم، درس اخلاق میدم، ضمن اینکه ممنونم که این کارو میکنن واضح، چون منم یکی از همون پسرا هستم دیگه. و خب یعنی چه اشکال داره؟ ما نگفتیم اشکال نداره، گفتیم توهم اینه که دختر خصوصی پیدا کنی که مال تو بوده باشه و مال تو باشه. فراموش کن، هر چی خوبه یا بد فراموش کن. حالا این که بد نیست، ولی وقتی دختر خصوصی نیست و پیدا نمیشه، دنبال دختر خصوصی خوب میخوای بگردی. یعنی چی؟ ببخشید، دختر پرایوتت پرایوت نباشه، حالا پابلیک گرل هست باشه، ده تا کلاب رفته باشه باشه، باکره نیست نباشه، سکس داشته خب داشته باشه، خب منم سکس داشتم، اونم سکس داشته، حالا این دختر از 14 سالگی همینجور وول داره میزنه وسط پسرا، الان هم 26 سالشه، فوق لیسانس گرفته، نمیدونم دکترا گرفته، هرچی گرفته، خب باکره بمونه؟ خب نمیشه که. من نمیگم، ما گویندگان میگن، ما هم نمیگیم بده یا خوبه، ولی میگیم باید باشه یا نباشه، ولی این هست. خب و چون هست، حالا که چی؟ باید تو همین دخترها شما دنبال دختری باشه که با تو مناسب باشه، با تو کلیک بکنه، هماهنگی با تو داشته باشه، در خور و شرایط تو باشه. این کشکو از سر خودت بیرون کن. همه یونیفرمن، همه مثل هم آمادن که دهن تو رو آب بخورن. نزدیک بود یه حرفی بپره از این بیرون. همه مثل هم آمادن که همون کاری رو بکنن که همه با هم میگن. Uniform World of Women, Uniform Treatment. What's that treatment? اون روشی که ما باید برخورد بکنیم چیه؟ من به شما نمیگم چی کار باید بکنید، ولی خودم میدونم چی کار باید بکنم. فاصله حفظ کن. نکته خیلی مهم دیگه این که فاصلت رو حفظ کن، و یه نکته رو باید همیشه خیلی توجه داشته باشی و اینکه حتما فاصلت حفظ کن. میدونی فاصلت حفظ کن یعنی چی؟ یعنی نه عاشق میشی، نه برنامه ریزی میکنی، نه حساب فرق میذاری. باید بمیره، آسمون بره، زمین بیاد تا به تو ثابت کنه فرق داره، نه اینکه تو در مخیله خودت ببینی و این از اون دامنه که اونا میپوشن نمیپوشه پس فرق داره. نه، این مدلشه. اینا همه ظاهرهای مختلفه. شما 100 تا زن میبینی، یکیش مو فرفریه، یکیش موش تراشیده، یکیش موش صاف کرده، یکیش کرلی کرده، یکی سیخ سیخی کرده. یونیفرم بودن توی کلکتیو تینکینگ و اون جامعه جهانی زنون است که الان یونیفرم شده که دست میگیرن با هم در تماسن. همون کاری که ما مردا با اینستا میکنیم که تک تک رابطمون رو با مردای دیگه قطع کنیم وقتی به سمت زن ها میریم، وقتی یه زن رو پیدا میکنیم روی اینستا، فیسبوک و هر جای دیگه، وقتی میریم به سمتش سعی میکنیم ایزوله، کاملا آیسولیتد بریم به سمت اون دختر و گروهی با مردای دیگه نریم سمت اون دختر، در حالی که وقتی تنهایی میری به سمت اون تار عنکبوت، تمام اون جامعه جهانی و حلولش هم تو اون 7-8 نفری که دور و برش هستن، اونا باید تو رو نظر بدن و تایید بکنن. هیچ کس هم نباشه نظر بده، اون خودش رو اینستا میفهمه که تو چی کار باید با تو بکنه، چون همش دارن میگن. مردا هیچ موقع با هم دیگه آقای فلان دکتر روانشناس نمیاد یه چیزی رو پست بکنه که اینجوری با دخترها رفتار بکنید، مگه به صورت چند تا جوک هم هرکر میکنن، مواظب هم هستن که دوست دخترشون نبینه، اینجوری نگاه میکنن که دوست دخترشون هم نبینه. مردا آیسولیتد، سپریتد میرن جلو، در حالی که زنها همش کامیونیتی و گروهی. هر کاری هر زنی با تو میکنه مورد تایید دیگران هست، ضمن دیگران هم دارن میدونن که اون داره با تو چی کار میکنه. به خاطر همین قضیه شما باید فاصلت حفظ کنی، یعنی فراموش کنی اون قضیه ای رو که حالا که خب دخترها مدرن شدن، دختر مدرن حالا باکره نیست نباشه، حالا دوست پسر داشته باشه، حالا طلاق گرفته باشه، اصلا این حرفا چی آقا؟ ازدواج حالا ازدواج کردن ورکت نکرده، درست پیش نرفته و قضیه درست جواب نداده. خلاصه خب بالاخره دختری من پیدا کردم، سعی کنم اینو درک کنم. هاش میگن سعی کن دخترها رو که دختری که روبرت قرار میگیره اندیویجولی به طور منفرد اونو درکش بکنی و سعی کنی با اون دختر هماهنگی پیدا کنی که بتونی یه ریلیشنشیپ خوب داشته باشی. این کشکه عزیز من، این یه چاله یه دارم واسه تو میکنن که تو چشمتو ببندی و سعی کنی به خودت بگی که من سعی کنم اندیویجولیتی و شخصیت اینو پیدا کنم. این اصلا اندیویجولیتی شخصیت نداره. دختری که اینجوری عکس دماغ خوک میذاره رو اینجوری میکنه، با اسنپ‌چت دماغ خوک میذاره رو صورتش، تو چینم همینه، تو آفریقام همینه، تو سوئدم همینه، آمریکام همینه، کلمبیام همینه، شرق و جنوب و شمال و همینه. اندیویجولیتی اصلا نمیخوان اندیویجوال باشن، نمیخوان شخصیتی داشته باشن متمایز، بخاطر اینکه متمایز بودن علیه و مخالف کالکتیو ثینکینگ پیش میره. لاجیکلی منطقا به صورت ریاضی و دو دو تا چهار تا منافات داره با فکر زنونه. دنبالش نگرد، یافت می نشود. گشته ای ما ضمناً به طور ریاضی هم ثابت کردیم که وجود نداره. خب ولی آیا از زنها لذت نبریم؟ چرا نبریم؟ تا موقعی که موافقن که با ما ساعت خوشی داشته باشن. اگه میبینی پول میخوان پول میدی، اگه میبینی نه پول نمیخواد مثلا باش میری بیرون یه چیزی واسش بخری، نم فرض کن پیمنت، چه فرق میکنه؟ وقتی میبینی یه زمانی بود که شما میگشتی دنبال دختری که با این فرمولا اندیویجوالیتیشو ببینی، شخصیتشو ببینی، پرسونالیتیشو ببینی و اونو تو اون وادیش تست بکنی، ببینی آها این دختری مناسب تو هست یا نه. میگفتیم آقا دختر که دنبال پوله دروغ بگو، من پول دارم. اگه به خاطر پولت بود این، اگه به خاطر پولت نبود دیگه تموم شد اون دوران. الان همه این هستن، شما و همه میگی پول دارم. میتونی بازی رو انجام بدی، میتونی نبتن. دنبال این که من یه کسی خوبی رو پیدا کنم که اصلا نخواد دنبال پول نباشه نگرد. دنبال یک کسی رو بگردم که مثلا دوست پسر نداشته باشه نگرد. دنبال یک کسی رو بگردم که من وقتی باش رابطه دارم به زنای دیگه نگه و اعلام نکنه نگرد. دنبال کسی که میگه آقا جون دست به من زدی باید عکس بگیریم بذاریم رو سوشال میدیا به همه جا، من میخوام بفرستم گزارش کنم، بعدم ریپورت سالیانه و ماهیانه و هفتگی من میخوام از کارم بدم به اونا و از اونا نتیجه بگیرم و کارنامه اونا رو میخوام بخونم نگرد. چون همه با همن. یونیفرم ورلد اف ویمن، uniform treatment. What is that treatment؟ اون رفتار چیه؟ protection خودت، حمایت و حفاظت از خودت. چطور از خودت حمایت حفاظت میکنی؟ چطور تو رانندگی حفاظت میکنی؟ فاصلت زیاد میکنی، سرعتت رو میزون میکنی، یه جوری سرعت میری که سر پیچ بتونی بپیچی، یه جایی که تاریکه گاز نمیدی چون خریته. وقتی دختری شخصیتشو نمیشناسی، وضعیتشو نمیدونی، نمیدونی چی کار میکنه چی کار نمیکنه، مست نمیکنی بری تو خونهشون چون خریته دیگه. اون فرمولای قدیمی تمومه، گذشته دورانش. حالا تریتمنت جدید برای دنیای یونیفرم زنونه چیزی نیست جز یونیفرم تریتمنت، فاصله، مواظبت و به هیچ وجه دنبال کلیشه های زیبا نگشتن. هرچی از همینه، هر کاری رو که موافق با تو انجام بده انجام میده، هر چقدرم بخواد خوب باشه شما فاصلت رو نزدیک نمی کنی. چون نه که اون دختر برای تو تله گذاشته، اون دختر اصلا دست خودش نیست، به صورت سیستماتیک کلکتیو جهانی سیستم کلا برای تو تله گذاشته. حالا این تلفن رو میگیریم راجع به اون تله‌ها با هم حرف میزنیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستی، بفرما.
2: سلام مهندس جان، خسته نباشی. امید
0: بفرما. امید جان،
2: یکی این که راجع به موضوع برنامه‌تون که اون هفته هم فهمیدین که پراستوتوت خوبه یا دختر عمومی، اگه اشتباه نکنم این بود، من خودم پراستوتوت رو ترجیح میدم. دلیلش هم اینه که دخترهای عمومی هر موقع میان پیش آدم با آدم رابطه برقرار میکنن، میگن که من فقط با تو رابطه دارم و تو سعی کن با من باشی، و یه نوع با احساسات پسرها بازی کردنه.
0: درست.
2: چون تو رابطه که بیفتی، آره، چون تو رابطه که بیفتی دیگه خود به خود تو رو میکشونن سمت کسی دیگه، کنترلت میکنن و به قول معروف وانمود میکنن که با کسی دیگه نیستن. ولی پراسوتوت نه، تو دیگه میدونی در ازای پول سکس تو داری و میدونی واسه چی میری سمتش. این از این.
0: بله.
2: بعد یه موضوع دیگه هم خواستم بگم، حالا ربطی به موضوع برنامه نداره چون طرفش اتفاق افتاده بود، خواستم بگم تو برنامه اعلام کنم، اینه که خانوما موقعی که میگن تو منو واسه چی میخوای، هدفت از این رابطه چیه، دیگه فاتحه اون رابطه خونده است. به عنوان مثال چند وقت پیش یکی از آقایان ازدواج میکنه، خانم شب اول، دقیقا شب اول بهش میگه هدفت از این رابطه چیه؟
0: بعد از ازدواج در واقع. بعد از
2: ازدواج هنو کاری نکرده. بهش میگه هدفت از رابطه چیه؟ بعد اینا به هر حال بعد از یک هفته تا طلاقش میده. یعنی این حرف انقدر سرش اثر منفی گذاشته بود که بعد از یک هفته حالا بهونه‌اش یه چیز دیگه بود. ولی با این حرف باعث شده بود که این آقای خانم رو طلاق بده.
0: خب

0: برای چلسی نذارن آقایون. متاسفانه اهمیت زیاد و اهمیت بیجا که به خانم میدن کار به اینجا میکشه. همه وقت و همه هزینه و همه پول که داره علیکی تلف میشه. من نمیدونم نظر شما چیه راجع به این قضیه که من گفتم.
1: بله یه لحظه بذار من این اسکایپ رو چیز کنم. دوست عزیزم که رو اسکایپ زنگ میزنی اجازه بده من این صحبت رو تموم کنم با این دوستمون و بعد شما زنگ بزن. بله میبخشید من این اسکایپ حواسم چلوکفاب حواس ما رو پرت کرده. راجبه پراستوت که گفتی قسمت بعدی حرف منه که وقتی که دنیای زنونه یونیفرم میشه دیگه اون مسائل. شما داری رادیو رو گوش میدی؟ میتونی رادیو رو گوش بدی؟ شما میتونی رادیو رو گوش بدی؟
0: من؟
1: بله
0: آره میتونم.
1: از رادیو گوش بدی لطفا. من اینو قطع میکنم بعد دوباره زنگ میزنم. میبخشید. راجب پراستوت که گفتی من پراستوت رو به دختر عمومی ترجیح میدم، قسمت بعدی بحث با هم همین بود که مسئله پراستیتوشن هم یونیفرم شده، هم مسئله دوست پسر پیدا کردن یونیفرم شده، هم مسئله ازدواج کردن یونیفرم شده. الان به راحتی قباحت این که شما ازدواج کنی طلاق بگیری که از بس سالها پیش از بس بین رفته بوده، الان که همینجور که ایشون گفتش که بلا فاصله میذارت زیر ذره بین قبل از ازدواج بعد از ازدواج، به راحتی از تو اینستا نوشته که اینجوری بکن روز اول ازدواج اینجوری من میکنم. یه دختری که عشق میریزه ناخونش هم اینجوری نگه داشته، یه بچه گربه هم اونجا هست اون زیرش نوشته، یه ما هم اون بالاست که من اینجوری میکنم. و اون کاملا خوش حق به جانب میدونه که این کار بکنه. بعدش هم اونجا نوشته که تو پول بده کاری. گوشی خدمتتون لطفا، گوشی نگه دارید لطفا. بعد اونجا نوشته پول بده کاری. به خاطر همین هیچ مسئله قباحت نداره دیگه. الان مسئله پراستیتوشن هم دیگه، الان یه زمانی بود مثلا فرض کن 50 سال پیش و 60 سال پیش و چه می‌دونم 40 سال 30 سال پیش اینا، پراستیتوت یه موجودی بود که مثلا کثیف بود، معتاد بود، تمام تنش خالکوبی بود، هم کتک خورده بود، ولگرد بود، شب تو خیابون می‌خوابید یا اینطوری. الان کلی از دخترایی که تو همین شهر لس آنجلس و ایرواین و اورنج کانتی اینا دانشگاه میرن به عنوان کمک هزینه دانشجویشون پراستیتوشن انجام میدن. اون وبسایت‌ها هم پره، اینا بک پیج و پک پیج کلا بستنش، ولی کلی از وبسایت‌ها هست. و دیگه الان فرمتش هم عوض شده دیگه. الان اکثر پراستیتوتایی که من خیلی احترام میذارم به پراستیتوشن، شغل هستش که از خیلی از شغل‌ها با شرافت‌تره و کمتر ضرر به مردم میزنه. حالا نمیخوام اسم اون شغلا رو بگم، یکیش از اون شغلا وامه، بیزنس وام، که حالا خدمتتون میرسیم، ما خدمت بیزنس وام هم میرسیم اینجا. خب پراستیتوشن انجام میدن، حالا یا پلیس میگیره یا نمیگیره، یا باج میدن یا نمیدن. من نگفتم این کار رو انجام بدید یا خوبه یا فلانه، ولی هست. ضمن اینکه داره دنیای زنانه یونیفرم میشه، خیلی از چیزایی که قباحت داشت قباحتش خورد شده و در حد قابل قبول قرار گرفته. خیلی از چیزایی که قداست داشت، اون قداست هم اون خورده های قباحت ریخته اون چاله ها رو پر کرده اون آورده بالا، یا برعکس بگیم قداست ها خورد شده ریخته تو چاله های قباحت ها، همه صاف شده، قشنگ تانک و بولدزر هم میتونه رد بشه از روی این سطح بتون آرمه قوی که درست شده از یونیفرم شدن دنیای زنونه. خیلی قباحت ها دیگه اصلا معنی نداره، خیلی قداست ها معنی نداره. همونجوری که پراستیتوت و بهش میگفتن فاحشه و اون کلمه‌ای که با جد هست به معنای دریده و پاره شده و این حرفا، بد و قباحت داشت و اینا، خیلی چیزا هم قداست داشت، مثل دوست پسر نداشتن، نمیدونم باکر موندن، نمیدونم به دوست پسر یا به شوهر خیانت، حالا بعد اینکه دوست پسر گرفتید خیانت نکردن و با یک دوست پسر موندن و ازدواج کردن و اونا هم قداست داشت. همه اینا صاف شده. شما تنها کاری که باید بکنید اینه که روی این پیومنت صافی که واسط آسفالت کردن نرم را بری، دنبال هیچ طبقه دوم و سوم و دهمی نگردی که مغزتو راحت کنی از هر چی فشار

0: که به خاطرش میخوان ازت پول بگیرن. شوی پرچونه، بفرمایید با بهروز رو ار هستین. الو، شما که زنگ زدید از روی واتساپ. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز. بله رو ار هستی، بفرمایید.
1: سلام، صدای منو میشنوی؟
0: بله کاملا
1: صدا شما خیلی بد میاد.
0: کاملا صداتونو میشنوم، بفرمایید. داریم صداتونو میشنویم، رو ایر هستی.
1: بله خواستم سلام عرض کنم خدمت شما و برنامه‌تون، خیلی برنامه خوبی هست. حرفایی که میزنید خیلی کاملا درسته، خب یعنی کاملا من باش موافقم این قضیه که شما میگید. ولی این قضیه که شما فرمودین شاید توی آمریکا و اینها به این صورت باشه، ولی باز هنوزم تو ایران به این شدت این مسئله جا نیفتاده که قباحت و نمیدونم زشتی یه سری مسائل اون یعنی خیلی عوض شده، خیلی چیزا عوض شده، اما هنوزم به این شدتی که شما میگین نیستش. یعنی من نمیبینم.
0: بله من مرسی که،
1: ولی خیلی کمتر.
0: مرسی که گفتی. من هم نمیگم همه جای دنیا به یه حده، ولی این یه بارونیه که داره الان رعد و برقش میاد، یعنی باید حاضر باشی. در این عین حال که من قبول دارم که حالا ممکنه در ایران به اندازه به شدت اروپا نباشه یا آمریکا نباشه، ولی همه دارن یه فرمت رو اجرا میکنن به یه سمتی رو، به خاطر همینم هم باید آدم آمادگیشو داشته باشه.
1: قاعدتا البته اگه بخوایم منطقی به قضیه نگاه کنیم، خب بهروز من فکر نمی‌کنم حالا خیلی هم این قضیه، یعنی خب دو طرف دارن به هر حال یه سودی میبرن دیگه، یعنی مثل معامله است دیگه، دارن یه جور با هم معامله میکنن. حالا
0: چه سودی میبرن؟ چه سودی میبرن میشه بگی لطفا؟
1: بالاخره همون خانم سود میبره، همون آقا دیگه.
0: ما هم نمیگیم نبره، ما هم نمیگیم بده. من هیچ موقع نگفتم بده این چیزا، من گفتم فرمول
1: من
0: عوض شده.
1: شما نگفتیم، میگم یعنی یه چیز دو طرفه است. حالا همونطور که قداست خیلی چیزا از بین رفته و قباحت خیلی چیزها هم از بین رفته و اصلا کلن همه یعنی یه فرم دیگه شده که اصلا یه سری چیزا که قبلا بد بود حالا دیگه بد نیست، یه سری چیزا که دیگه قبلا خوب بود الان دیگه اون معنی و مفهومش از دست ده، اینم همینطوره دیگه.
0: خب منم قبول دارم
1: و آماده فکر میکنم به همین مسائل بپیونده، به مسائل بپیونده که دیگه خیلی چیز
0: پس نموشه. پس شما به طور اساسی حرفی رو که من میزنم موافقی، میخوای بگی به این شدت نشده و چون ما یه برنامه
1: داریم. آره دقیقاً.
0: ما هم چون یه برنامه داریم که
1: شما موافقم.
0: بله ما هم چون یه برنامه ای داریم که
1: من کاملا با حرف شما موافقم، منتها فقط ایران هنوز جوری که شما میفرمایید الان به این شدت حالا تو سایت ها باشه و نمیدونم کارشون رو رسما اعلام بکنن. بله صدای من میاد؟
0: بله بله صدای من شما میاد. فکر کنم صدای من به شما خوب نمیرسه، چون من دارم سعی میکنم با شما حرف بزنم ولی صدای من به شما نمیرسه.
1: بله صداتون یه مقداری با تاخیر میام، قطع و وصل میشه. فکر میکنم خب به خاطر کیفیت اینترنت ماست دیگه، شما که اینترنتتون عالیه، ما اینترنتمون اینجا مشکل.
0: اشکال نداره، برسادم گوش بدیم بفرم.
1: بله خواستم این کاملا با حرفتون موافقم و در جواب اون آقا هم که فرمودن که اون خانم ازشون شب عروسی پرسیدن که هدفت از رابطه با من چی بوده، خب اون خیلی سوال اشتباه و یعنی خیلی سوال مسخره ای بوده. اما حالا برعکسش هم اینجا هست، یعنی شده دیدم که من پسرهایی رو دیدم که شغلشون اینه که با خانومهای سنبالا میرن و یه پولی از اون خانوما میگیرن، یعنی برعکسش هم دیدم که
0: جدیدی نیست، اینا همیشه بوده. ببین مثلا من فکر کنم که مطلب ما رو یه مقدار شما احساساتی برخورد کردی باش یا درست متوجه نشدی. من با کمال احترام به شما بگم، ما وقتی راجع به موضوعی صحبت میکنیم، ببین من یه برنامه‌ای دارم، یه نفر آدم در یه جای دنیا هستم، نمیتونم بگم که همه جای دنیا همه مثل هم الان شدن. الان که وقتی میگم دنیای یونیفرم زنونه یعنی یونیفرم بله درسته همه جای دنیا شده، ولی کمابیش داره و اینا داره همه به یه سمت پیش میره. ضمن اینکه شما داری خیلی منطقی داری میگی که اون خانم اون حرفی که زد خیلی احمقانه بوده یا هر چی بوده، مهم اون نیستش. مهم اون نیستش که اون حرف اون خانم احمقانه بوده یا نبوده، مهم اینه که اون خانم با اون کارش میتونه یه ضربه طاقت فرسایی به اون مرد بزنه که معادله برعکسش رو نه تنها مردان نمیکنن و نمیتونن بکنن، بلکه جامعه عمومی مردان هم تاییدش نمیکنه و هیچ کی تاییدشون نمیکنه. میخوام بگم مردا در خطرن، نمیخوام بگیم که این کار حالا احمقانه است یا عاقلانه بوده یا چی، فقط میگم همه باید مواظب باشن تصویرهای قدیمی رو فراموش کنن. مثل این که این خانومم قطع شد. بله احساساتی نباید برخورد کنی، یک. دو، ما نمیگیم که الان همه مساوی ارتفاع آب الان مثلا 4 وجبه همه جای دنیا، اینطوری که نیست، سطح صاف که نیست، همه جای دنیا بالا پایین داره. تو هر جایی هم که بینی یونیفرم هستن، فمینیست هستن، چه میدونم ضد مرد، میخوان مردا رو بکشن، فرق نمیکنه، بالاخره تو همونا هم بالا و پایین داره، تو همونا هم ضعیف و قوی داره، قوی داره، تو هم همونا هم یه آدمای ثابت قدمی هستن، یه آدمایی که زیاد همچین تزلزلی دارن، میبخشید، یه آدمایی هستن که در حد، ولی مهم اینه که یک سومن، یه گله‌ای داره از گاو و گوسفند رم کرده داره میره، دو تاشون هم یواشتر میدوه، دو تاشون هم نمیخواد بدوه، وای میسته، بعد میبینه دارن همه میدوهن، دوباره بازمون میدوه. میدونی وقتی داری به تصویر کلی نگاه میکنی، یه تصویر پابلیک جنرال داری نگاه میکنی، باید دیدت وسیع باشه. وقتی دید وسیع نگاه میکنی میفهمی من چی دارم بهت میگم. حالا الان یک 4 نفر بخوان بیان اون حرف و کار اون خانم رو تایید بکنن یا نکنن، مهم اینه که اینجا یه کوهی خراب شده و داره سنگ و برف و غلف سنگ و تخت سنگ و تیر و درخت و خونه و همه چی داره میاد پایین. ما نمیگیم این خوبه، این درخته نباید اینجا قل بخوره، این درخته از اونجا باید قل بخوره، اینجا یه حرف از این حرفا گذشته. هدفش هم مردا هستن، هدف این جنبشا و این اذیت کردن اینا هدفش زنا نیستن. چرا زنا نیستن؟ چون زنا پول ندارن. خیلی واضحه بهتون بگم راحت، زنا پول ندارن. 4 تا زن پول داره، بعضی زنا میرن سر کار خرج زندگی خودشونه در بیارن، قبول، نمیگیم زنا خرج زندگی زن نمیارن، زنا مثلا دکترای علوم آزمایشگاهی نمیخونن، زنا مثلا روانشناس نمیشن، زنا مثلا فرض کن راننده تاکسی نمیشن، پول ندارن. نه، منظور من این نیست، من زنا پول دارن، اولا به اندازه مردا ندارن، چون به اندازه مردا کار، تعهد کاری، تمام عمر زیر گوششو نخوندن که معنی زندگی در وجود تو اینه که کار چیه، درآمد چیه. هرگز به زنی نمیگن که شخصیت اجتماعی تو و پذیرش تو در اجتماع این که تحصیلات چیه و چقدر درآمد داری. همه میگن سینت چقدره، سینت پلاستیکیه، باسن پلاستیکیه، شکمت کوچیکه، چشات خوشگله، خوشگله، جوونی، پیری، اینا رو کار دارن. خب مردا پول دارن، زنا پول از مردا میگیرن. اینو بارها گفتیم، سیستم جهانی هدفش پول مرداست، چون مردا میرن کار میکنن، میرن زیر زمین، میرن زیر دریا، کشتی میسازن، قطار و هواپیما میسازن، پول و فریوی میسازن، خانوما با یه ماشینای صورتی رنگ از روش رد میشن. نمیگیم بده، خب خانوما اونن، طبیعتشون اونه. طبعاً من انتظار ندارم خانوما برن زیر دریا لولای فایبر آپتیک جوش بدن. کار مرداست، آتش نشانی کار مرداست، پلیس کار مردا. حالا دوتا زنم میتونه یه 45 رو در بیاره شلیک کنه، ولی مرد پلیسه، زن نمیتونه پلیس باشه. 6 نفر میتونن زن بشن و باشن و پلیس باشن، ولی پلیس مرده، آتش نشان مرده، سرباز مرده، تکنولوژی و کارخونه و ذوب آهن و نمیدونم، نمیخوام اسم بیارم، همه مردن. اینا کار میکنن، ریسورس دارن و ایجنسی دارن، پول دارن. این پول باید کشیده بشه و بیاد به سیستم بانکی جهان. بانکی، سیستم بانکی، بانکینگ، مثل بانک، یعنی لبه کناره، جهت میده. بانک رودخانه، جوردن ماکسول میگه که بانک رودخانه، میگن ریور بانک، لبه رودخانه است. این جهت میده به حرکت پول، این پول باید بیاد بریزه تو این رودخونه لامصب که تا بتونه این بانکینگ حرکت بده دیگه، جراحی دماغ. اولا زنا رو میکنن گرگ و شغال میندازن به جون مردا، پول مردا رو بکشن، بعد زنا رو برمیدارن میذارن تخت جراحی دماغشون، میبرن گوششون رو، سینه‌شون رو، شکمشون رو خالی میکنن، باسنشون رو پر میکنن، باجنشون رو تنگ میکنن، دهنشون رو گشاد میکنن. همه تومه هستن. فکر نکن حالا چون رفتی و گفتی مهریه و روز دوم طلاق گرفتی، نصف گرفتی و زدی برجی، همون مهریه رو باید خرج دماغت کنی. دماغت جر میدن، سینه‌تو خالی میکنن، باستانتو بادکنک فرو میکنن، تو جواجنتو تنگ میکنن، دهنتو گشاد میکنن، گوشتو کوچیک میکنن، انگشتو دراز میکنن، همه کار با اون پوله دارن، باز بدنتو رو جر میدن. تقاص اونو پس میدی. حالا اگه به تقاص عقیده داشته باشی، سیستم به این صورته. و وقتی سیستم جهانی یونیفرم میشه، زن یونیفرم میشه، مردی که مرکز قدرته باید یونیفرم تریتمنت بکنه به اینا. چجوری میتونی یونیفرم تریتمنت بکنی؟ تو باید یونیفرم پیکچر رو ببینی تا بتونی یونیفرم را بری دیگه. وقتی به تو بگن اینجا زمین صاف نیست، نگاه کن اینجا پله است، خب به پله پات اینجوری میکنی را میری، میخوای بری رو پله، پله که نیست، میگن دیوونه است، پاش اینجوری میکنی، بعد پات اینجوری میکنی، سوار میکنی، میافتی. میگن اینجا صافه در حالی که چاله است. باید تصویر رو ببینی. حالا یونیفرم چجوری میخوای را بری؟ باید همه رو یه جور ببینی، چون همه دارن یه جور خودشون آموزش میدن. این خانم گفت حالا هنوز در ایران نشده، چه فرم بهتر، خوش به حال ایرانی ها که نشده زودتر مواظب باشن. قضیه فمینیست الان تو ترکیه هست، شما این فیلم های سریال های ترکی، متاسفانه من مجبورم نگاه کنم. انقدر مجبور بودم نگاه کردم، ترکیم عالی شده. ترکیه حرف میزنم واسه که ترکا تعجب کنن. خب حالا تو ترکیه هنوز این داستان فمینیستی راه نیفته، تو ایران هنوز راه نیفته، تو افغانستان هنوز، تو ارمنستان نشده، تو دبی هنوز نشده. فکر میکنه کشور مسلمان و نمیدونم شیخ موازه به اون نمیدونم دست قطع میکنه، این حرفا نیست. از دور وقتی سوساکی زنا کار کردن، اونا رو توی کشون کردن و قشنگ تنظیم کردن، مثل موج رادیو که بتونه رادیوی مینستریم زنونه رو بگیره، بوب این اثای عربیش هم این اثا همون کار رو میکنه که دختر کابولی و دختر ارمنستانی و دختر روس و دختر دبی و دختر آفریقا انجام میده. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
2: هستم از کانادا زنگ می‌زنم مجددان.
0: بفرمایید رویر هستی قربان، بفرمایید.
2: من می‌خوام بگم اول که این صدا قطع شده، من نه یوتیوب می‌تونم ببینم نه توی تلفن، یعنی اصلا قطع شده همه چیز.
0: همه چیز قطع شده؟ یعنی تو تلفن شما نمی‌تونی ببینی؟
2: نه آپلود نمی‌کنه، بعد تو یوتیوب هم قطع شده توی برنامه قبلی.
0: نمیدونم یوتیوب و دیگه، ولی تلفن رو فکر کنم، چون من دارم الان اینجا سیستم رو میبینم که داره پخش میکنه. ولی صحبتم با شما تموم شد، دوباره چک میکنیم که اگر شما ریست بکنی یا صفحت رو اگر تلفن همه رو پاک کن یا ریستارت بکنه تا این مسئله شده.
2: ریستارت کردم، دوباره آپلود کردم، ولی نمیره جلو، اون بار آپلود نمیره جلو.
0: میرم چک میکنم، فکر نکنم، ولی حتما ممکنه اتفاقی باشه. حالا ولی برنامه داره ضبط میشه، حتما تکرار شد، 10 دفعه به خورده همه خواهیم داد. خب
2: آره من که تکرار گوش میکنم، خواستم امشب بهم لذت میبریم. حالا گفتم
0: بزنم، مرسی از اینکه گفتی، خیلی متشکرم،
2: خواهش میکنم،
0: مرسی. خب حالا که گفتن ما هم بریم چک کنیم ببینیم که نکنه که خدای نکرده. راست میگی؟ راست میگه. خیلی خوب، چند ثانیه به ما وقت بدید که من این اشکال رو درست بکنم. خوب شد که گفتی، مرسی. چند ثانیه به ما فرصت بدید لطفاً دوستان. چند ثانیه قطع میکنیم و برمیگردیم خدمتتون. همینجا باشید، سیگنال رادیو و تلویزیون قطع خواهد شد برای یک دقیقه و باز برمیگردیم خدمتتون. سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه پرچونه از تلویزیون و رادیوی پرچونه. سر تا سر دنیا هر جا که هستید، انرژی شما باعث میشه که ما یادمون نره که بیایم اینجا و دوباره سلامی به شما بگیم و دوباره گپ بزنیم. آقا از همون گپ هایی که من نمیدونم تا حالا چقدر جدی تکرار نشده، حتی تکرار شده برنامه پرچینو بوده که تکرار شده، من نمیدونم چیه این قضیه که این حرفا جدی تکرار نمیشه. اولش گفتن آقا این لحن این آقا اینطوری هسته، بعدن گفتن که نه این کلمه سکس رو استفاده میکنه، نه باید کلمه سکس رو استفاده کنی، خودمون دختر پسرامون از 14 سالگی خود سکس رو استفاده میکنن، چرا این کلمه سکس رو استفاده؟ گفتیم باشه ما میدونیم دردت این نیست ولی چشم. و خلاصه رفتیم جلو تا جایی که فهمیدیم آقا درد از کجاست و چرا هیچ تلویزیونی و هیچ رادیویی این برنامه رو نمیتونه پخش کنه، بعضیشو میخوان نمیتونه پخش کنه. و بگذاریم، بارها گفتیم امروز میخواییم صحبت کنیم راجع به ورژنز بیبی، ورژنز لس برخینس، The Virgins، باکرات، باکر، باکرات میشه گفت، باکرینم میشه گفت. و خلاصه Virgins بیبی، صحبتی داشتم با یکی از شنونده های پرچونه که ایشون یه خانم، حالا بچه هم نیست، برصورت از نمیخوام بگم میان سال اون که بهشون بر بخوره، ولی برصورت بچه هم نیست و برصورت از سن دوران بچگی و تینیجری اینا گذشته و برصورت در همین دوران حوالی 30 و زیر 30 و همین حدودا هستش و اونم به حدس و خیال خود من، شاید هم گفته من یادم نمیاد، به هر صورت مسئله این نیست. و ایشون و خیلی دیگه از دوستای دیگه ای که شما الان ممکنه چون خانومایی رو نمیبینید اینجا بیان روی زوم و بزنن تو سر کله همدیگه و بزنن تو سر کله این پسرا و خلاصه چرت و پرت بارشون بکنن، چون شما اونو نمیبینید فکر کنید ممکنه که بیننده های خانوم این برنامه نده، ولی خیلی از بیننده های خانوم ما خیلی ساکت و لوکی و مخفیانه برنامه رو گوش میدن، صداش هم در نمیارن و بعدم محبت دارن و ما رو قابل میدونن که سوالاتی در مورد مشکلاتشون یا بس حالا مشکلم نباشه راجب زندگیشون بپرسن از عمو. و البته سوال جدید نیست ولی خب باعث شد که من این برنامه رو بخوام امروز به این موضوع اختصاص بدم، دیدی که یک ورژن، حالا یا ورژن یا حالا ممکنه ورژن یا باکرم نباشه ولی هنوز واقعا حالا یه دفعه سکسی داشته و دیگه ورژن نیست، حالا چه مرد باشه چه زن باشه، فقط زن ورژن نیست که، مردم ورژن میشه و همه آدم ها وقتی به دنیا میان ورژن هستن تا موقعی که بالاخره حالا طبق تعریف، حالا هر کی این تعریف گذاشته، تا اینکه بر اساس تجربه سکسیشون رو داشته باشن دیگه ورژن نیستن. حالا بعضی میگن ورجینیتی آقا به اون نقطه بدنه یا به این نقطه بدنه یا اینقدرش ورجن اینقدرش ورجن نیست، حالا دیگه بازی ها و حرف ها و دیگه کلاب ترپ مردم میگن جلوی در دروازه میشه بس، جلوی دهن مردم نمیشه بس، پرچون هم یکی از نوست که جلوی دهن و پرچون هم نمیشه بس. و برصورت یه ورجن کلی رو در نظر میگیریم و اینکه وارد دنیای دیتینگ یا وارد رابطه با جنس مقابل، شاید هم بعضیشون با جنس هم نوع، ما نمیدونیم، این خودتون میدونیم، ما اینجا درس اخلاق نمیدیم. به هر صورت مسئله تماس جنسی و سکسی پیش میاد و این آدم دیگه ورجن محسوب نمیشه. حالا ممکنه all the way دفعه اول نشه ولی به هر صورت شما داری از ورجنتی میگذری و گذر میکنی. اون وقتی که اون پرسپشنی که از دنیای بیرون داری رو که نداری، که از ذهن و خیالات خودت هست، حالا بعضی رومانتیکن، بعضیا رومانتیک نیستن، خشنن، بعضیا به جورای مختلف هست، هر چیزی که هست خودشون هم شاید ندونن، دنبال اون میخوای تو دنیای بیرون بگری به عنوان یه ورجن و همش دنبال سوالایی که میکنی اینه که من چیکار کنم، از خودت میپرسی، از پرچونه میپرسی، از روانشناس میپرسی، روانشناس روی این قضیه زندگی میکنه، روانشناس روی این قضیه خونه میخره
3: ماشینای گرون قیمت روانشناسی تو این قضیه میخره. فکر نکن این سمینارها روانشناسی اول العزمی ما داریم که از آسمان از عرش نازل شدن و کتاب و سی دی و سمینار آوردن زیر بغلشون و اینا اول العزم هستن. ما فکر کنم 5 تا 6 تا 5 تا شاید کمتر روانشناس اول العزم داریم، به اضافه که 124,000 روانشناس غیر اول العزم داریم که اونا کتاب و سی دی و سمینار از عرش نیاوردن، ولی بالاخره روانشناس هم واسه خودشون یه گوشه یکی پیدا میکنن، یه روانشناسی میکنن، بالاخره خرج زندگیشون میگذره. بگذریم، میتونی از روانشناس بپرسی، میتونی از روانشناس بپرسی، میتونی از جامعه شناس بپرسی، میتونی از پرچونه بپرسی، اگه آدم غلط بود میتونی بیای از پرچونه بپرسی. بالاخره سوال همیشه اینه که من چیکار کنم که اونی که تو ذهنم انجام بشه. مثل که شما توی فرض کن نیویورک وایستاده باشی، بگی من نقشه نیویورک رو نگاه کنی، بگی من کدوم خیابون رد شم برم وست وود. الان وست وود مردم جمع شدن و دارن بستنی میخورن و داشت. وست وود تو لس آنجلسه، تو نیویورک نیست. تو یه جای دیگه داری دنبال چیزی که وجود نداره میگردی، به خاطر که پرسپشنت اشتباهه، به خاطر که پنجره نظرت یا ویندو آف ویو یا پارادایم یا هر چیزی که بهش میگن افراد مختلف در کتاب های پر از اصطلاحات غمولس و مله روانشناسی میگن، اینت اشتباس. داری به منظره نگاه میکنی که اپلای به واقعیت نمیشه، اون وقت میشه فکر ویرجین. بخاطر همین است که اکثر آدمایی که ویرجین هستن اولین چیزی که اتفاق میفته که دلشون میشکنه. بعد که دلشون شکست، یه خود پیش روانشناس رفتن، یه خود پیش مامانشون میرن، یه خود با دوستاشون حرف میزنن، بعد میفهمن که مردا همشون همینجورن. چرا؟ چون دوستاشون هم همین مشکل رو داشتن. خب something is basically wrong. Something is basically messed up, baby. اونجایی که basically wrongه فکر توه و روش دیدن توه و چیزی که تو میبینی و دنبالش داری میگردی اشتباس. خب حالا ما میخواییم اینو برای هزارمین بار و البته هزارمین بار بیفایده که البته به درد هیچ کس نمیخوره، به خاطر که بقیق به خاطر که یه چیز به دردت بخوره به اول گوش بدی و سعی کنه اپلای کنی، پس به دردت نمیخوره. الان من به شما طریقه راه رفتن رو کره ماه فرض کن یاد بدم، یا چگونگی پرواز مثلا F-18 رو یاد بدم، حالا مثلا یا مثلا هلیکوپتر شنیکو یاد بدم. خیلی خب شما میخونی میفهمی، بله اینجوری پرواز میکنم. حالا که چی؟ به دردت نمیخوره که تو که هلیکوپتر شنوک پرواز نمیکنی، که تو که فرمانده اسکادران هوایی نیستی، که حالا گیرم هم شنیدی، به دردت نمیخوره. اینم به درد هیچ ورجینی نمیخوره، چون ورجینا گوششون کار نمیکنه، بسته است. ورجین واسه چی میگن بسته؟ فقط یه جا نیست که بسته است، جای مختلف هم بسته است. گوش بسته است، چشم بسته است، مغز اگه وجود داشته باشه بسته است، همه اینا بسته است. تا یکی یکی سوراخ میشه، باز میشه، بعد میفهمی که آقا چه گندی تو اون ذهن تو بوده و حالا میخوای با این دنیای بیرون مچش بکنی. اول دلت میشکنه، بعد از همه متنفر میشی، بعد هم میخوای انتقام بگیری، بعد هم همینجا چک مینویسم واسه روانشناس که واسه تو سمینارش با سیدیهاش و کتابش توضیح بده که عزیزم خیلی مواظب باش، مردا همشون کثافت هم، مواظب باش همشون بو میدن، مردا همشون کثیفن و بدریختن و فلان، تا هم خوشحال میشی چون بالاخره یه روانشناسی پیدا شده که درد دل تو رو میگه. فهمیدی؟ این زندگی تو به عنوان یه ورجن، مخصوصا دختر ورجن، مرد ورجن داستانش فرق میکنه. مرد ورجن دنبال اینه که تحت هر شرایطی شده ورجینیتی خودش رو تموم کنه و کار رو شروع کنه و شروع کنه به فرایض و عبادات و وظایفی که از آسمان بر او محول شده هی یه بده. خب داستانه، ولی خب برصورت مردا هم وقتی که تجربیات اول به خصوص تجربه اولشون رو با کسی دارن، اگر خودشون این تجربه رو داشته باشن، نه که مثلا فرض کن پسرموش ورش داره ببره مثلا یه جایی استریپ کلابی یا مثلا براتلی یا مثلا پراستیتوت استخدام کنه که مثلا این تفریح کنه و مثلا دیگه حالا بعدش ویرجن نخواهد بود، منظورم اون نیست. منظورم که خودش بیاد و در جامعه قرار بگیره و بر اساس 14 سالشه 15 سالشه 30 سالشه 40 سالشه 40 اول ورژن و هر چیزی که دیگه هست، این در جامعه بالاخره فرجنتی تموم بشه و به عنوان مرد بخواد سکس داشته باشه، اون وقتی که همین احساسات به اونم دست بده، اونم همین جوری حس میکنه و همینجوری فکر میکنه، به اولین کس علاقمند میشه، دنبال اون چیزی که تو همیشه تو ذهن خودش میگشته که حالا هیچ هم معنی نیست که چیز خوبی بوده، درستی بوده، یه چرندی تو ذهنش بوده، دنبال اون میگرده، بعد چون نمیبینه سعی میکنه ایمپوز کنه، یه خورده ایمپوز میکنه، میبینه که نه نمیشه، به زور این قالب تو اون قالب جا نمیگیره و دلش میشکنه. چرا؟ چون فهم میکنه اون با این بازی کرده، یا ناراحت میشه و به محضی که دختر بعدی رو میبینه میخواد انتقام اون ازش بگیره. این هم افکار ورژناست. البته مردا زود از این قضیه رد میشن، اکثر مردا، بهتون بر نخوره، آقایونی که ایسکشوال هستن و یا in touch with their feminine side هستن، همیشه حالت زنونه زیبای خودشونو که مامانشون و خواهرشون بهشون یاد دادن همیشه اونو حسش میکنن. منظورم اونا نیست، آقایون بهتون بر نخوره، منظورم همه آقایون نیست، ولی آقایون استریت بالاخره از این قضیه رد میشن. دو تا سه تا مورد میفهم آقا داستان چیه، باید چیکار کرد، و ما بگج نگه نمیداریم، بگج با خودمون نمیبریم. وقتی به دختر چهارم میرسیم، انتقام اون اولی که دل ما رو شکست، چون اون که دل ما رو نشکسته، که اولی دل ما رو نشکسته، افکار غلط اشتباهی خودمون، شما میخوری پیشونیت به دیوار میشکنه، دیوار پیشونیت رو نشکسته، تو نقشه اشتباهی نگاه میکردی، اینجا نوشته بپیچ، در حالی که جاده مستقیمه، شما محکم میپیچی، کلت میخوره به دیوار. اون دیوار کله تو رو نشکسته، عدم درک واقعیت کله تو رو شکسته. و اون دختر اولی که مثلا به خیال ما دل ما رو شکست، اون دل ما رو نشکسته، نفهمیدن ما از واقعیت دل ما رو شکسته. و ما بلافاصله میفهمیم وقتی که ویرجینیتی تموم میشه، دیگه داستان ویرجینیتی نیست، وقتی دو تا سه تا امتحان میکنیم. بعد شما وقتی از سن بچگی تا به سن مثلا نوجوانی و نو موقعی هست که دیگه واسه ورجینیتی تو میخوای تموم کنی، شما هزاران بولشت از مینستریم میدیا، از پدر مادر خودت، از محدوده خودت، نیبرهود خودت، فامیلای خودت، دوستان اطرافیان، انقدر بولشت تو سرته که تو اصلا نمیدونی کدوم اینا چی به چی، هر کسی چیزی واسه خودش گفته، یکی خوشحاله، یکی ناراحته، یکی متنفره، یکی میره انتقام میگیره، یکی 6 تا بچه داره خیلی هم خوشحاله، یکی خیلی هم زندگیش افتضاحه ولی میاد جلوی تعدای خوشحال در میاره، تو نمیدونی اینا چه خبره. خب همه اینا گیج ویج شما میرسی به اولین تجربه سکسی به عنوان یه مرد ورجن، و بعدش هم امیدوارم یه مرد دیگه ورجینیتی تو بر نداشته باشه. بگذاریم، حالا موضوع یه شوی کاملا متفاوتیه و شما تجربه رو میبینید، در دومی سومی راتو میفهمی که داستان چیه. و بعضی دیگه اصلا یا دیگه هستن یا کلن هستن یا اصلا زیاد اهمیت به، گفتم آقایون بهتون بر نخوره، همه آقایون نمیگن، بعضی آقایون اصلا ایسکشوالن هستن و کار میکنن و در پول در میان و اینا، یه روزی هم برایشون یک زنی رو با کمال احترام و با کمال وقار و طبق سنت و طبق عرف عادت اجتماعی و سنت دیره ازدواج فرو میکنن و ایشون میره بقیه رای خودشو، بار خودشو ببره. حالا تو این شبا گایقات، حالا خودش و دیگرم، بالاخره یکی دوتا بچه همینجا درست میشه. من منظورم سکشوال اکسپریانس، سکشوال اکتیویتی، آدمایی که اکتیو سکشوال هستن، آقایون بهشون بر نخوره، منظورم همه نیستن. و این تو اون راه سکشوال اکتیویتی که داری، یواش یواش تو دیفاین میشی، یواش یواش سیغل میخوری، میفهمی آقا از چی باید دور وایسی، چجوری رابطه داشته باشی با کسی، یا کی دیگه موقعشی که تموم کنی، کی خوبه، کی به درد نمیخوره، به درد تو نمیخوره، اینا تو دلت نمیشکنه هر روز پشت سر هم. و انتقام دختر اولو یا انتقام دختر دومو از دختر 19 هم نمیخوای بگیری، ولی برای زنها داستان فرق میکنه. چون همه با همدیگه این بگیج کلی یه کلاودی هست، دیدیم مثلا فرض کن گوگل یا مثلا فرض کن یاهو یه کلاود داره که روی سرورهای مختلفی پخش شده سر تا سر دنیا، شما مثلا ایمیل مثلا 20 سال پیشت هم میتونی نگه داری اونجا ببینی، هنوز اون رون کلاود هست. چند تا هارد دیسک مگه هست؟ چند تا سرور هست؟ چقدر مگه اینا بکاپ میشه؟ چقدر سیستم توزیع و نگهداری و انبار و تکنیکال ساپورت و اینا هست که این همه ایمیل مردم جهان میگن خدا حساب اعمال هر کسی رو داره روز قیامت جلوش میذاره. شما الان حساب اعمال 25 سال پیش دست یاهو هست دیگه، حالا خدا که به جای خودش. یه کلاودیه اون بالا که اینو همه زنهای دنیا با هم با موافقت همدیگه اونجا آپلود میکنن که همشون چقدر از مردم متنفرن و هر موقع بگی یکی از یه چنل دانلود کنه تمام اینفورمیشنی که همه قبول دارن خودشون قبول دارن دانلود میکنه تحویلتو میده به شوی پرچونه زنگ میزنه مردم همشون کتابه تو معلومه چه بلایی فرید آورده، بلایی کی سر من برالا آورده، معلومه یه خانم تو چزوندن. اکسکیوز می، فکر میکنم که تو گفتی مردا دارن مشکل دارن، تو میگی خانم ها الان سر من آوردن. And the story never ends. این بولشت هرگز تموم نمیشه، همیشه هم تازه است. علت این که الان یه زنی گوشی تلفن رو ور نداشته و با من جر و بحث نمیکنه سر این موضوع اینه که نشنیده این حرفو، بشنوه دوباره همون ریسیت میشه، صفر شروع میکنه، ساختن میاد بالا، همون از کلاود دانلود میکنه، همون تحویل میده. به زبان بنگالی هندی ترجمه کن، همین الان بفرست روی اکانت یه خانم هندی 100% موافقه با این قضیه. میخواد سیک باشه، میخواد مسلمان باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد هندو باشه، میخواد بودایی باشه، فرق نمیکنه. خب به خاطر میگم بیخوده، فایده نداره. ولی ما هر کدوم از برنامه‌های پرچونه یه برگیه از حرفایی که گفته نشده، یه برگی از حرفایی که گفتنش پول در نمیاره، چون باعث خر کردن مردم و کور کردن مردم نیست و اونا رو مثل گاو و شتر و گوسفند به سلاخونه فرستادن نیست. این کار پول در نمیاره. علتی که پرشوی پرچونه هم پول نمیسازه همینه، چیز دیگه ای نیست. که سیستم ما ضعیفه، موضوعات ما جالب نیست، اجرامون خوب نیست، نمیدونم تصویرمون بده، نمیدونم صدامون اینطوریه، این حرفا همش چرت و پرته. علت اینه که ما کور نمیکنیم مردم رو و خرشون نمیکنیم و خر نکردن و کور کردن مردم، کور نکردن مردم پولساز نیست. ممکنه 4 نفر سخاوت کنن و دست تو جیبشون کنن و یه کمک پولی به پرچونه انجام بدن، ولی روانشناس اولی العزم که از عرش کتاب و سیدی واسه تو میاره و صحبت میکنه به مسائلی که درسته و مامان بزرگ شما هم تمامش رو قبول داره و قبلا شما همه این را از مامان بزرگ هم شنیدی، منهای اون اصطلاحات کتابای اکثرا چرند روانشناسی که همین روانشناسا نوشتن، اردوش یکی اون پول سازه. بخاطر همین بگم که یعنی من احمق نیستم اومدم اینجا وایسادم که حرفی که خیال میکنم آوی الان دنیا میفهمه چشمش باز میشه، همچی خبرهایی نیست. ولی بریم صحبت میکنیم راجع به مسئله بینش یک ورجن از زندگی و وقتی بخواد وارد زندگی بشه. من فکر میکنم از این نقطه به بعدشو از برنامه رو میتونید بذارید برای مثلا فرض کن خواهر 15 سالتون که مثلا بالاخره میدونی 15 سالشه، این بالاخره عکسای خوشگل میگیره، نمیدونم ناخونش رو میخواد رنگ کنه، لباس خوشگل میپوشه، فرصتی پیدا کنه دختر خاله بزرگش آرایش میکنه، نمیدونم میدونی که مثلا خواهری، دختر عمویی داری، دختری داری که تو سن مثلا 15-16 این سنینی هستش که این دیگه الان همه چی رو شناخته و داره وارد زندگی میشه. حالا ممکنه امروز یا فردا یا 6 ماه دیگه مسائل سکسی شروع نکنه، ولی ذهنش برای این قضیه کاملا آماده است و دنبال اون طبیعت خودش داره میگرده و همه چیزای بدم میخواد واسش پیش نیاد. شما میخوای همه چیزای بد، فکر کنم از این تیکه شو به بعد و شاید قبلش هم میتونی بذاری و به بعد و بتونی. وقتی دختری میاد میرسه به سن 14 سالگی و 15 سالگی و شما میبینی که این از همون 13 سالگی و 12 سالگی هم خیلی دوستش کفش مامانش رو بپوشه، نمیدونم آرایش بکنه، دختر خاله بزرگش که مثلا 19 سالش میدونی میاد اینو آرایش میکرده، عکس میگرفتن میذاشن روی اینستا. یعنی این اومده توی مارکتی که داره خودش آماده میکنه وارد مارکت بشه. فکر کنم بتونی این توضیحات عمو رو واسش بذاری که گوش بده، خودت هم بالا سرش وایسی یا کنارش وایسی، بالا سرش وای نسه میترسه، کنارش وایسی کنارش بشینی و بگی که تو که الان داری وارد این دنیا میشی، تو فردا نمیخوای برای پسری بری رابطه داشته باشی، ولی 24 ساعته راجب پسر و رفتن بیرون و دیدن پسر و اون چی گفت و این چی گفت و مامانت میگه موضوع شکی به دست نزنه و میشینی پاتو ببند و دامنت کوتاست و سینه بند ببند و نمیدونم فلان، پس تو میدونی که داری یک آموزش هایی میگیری که وارد این دنیا بشی و چجوری خودتو پروتکت بکنی. فکر کنم بهشون بتونی یا بگی از قول عمو، یا اگه فکر میکنی they're cool enough و misunderstanding نمیشه، واسه شون پخش کنی صدای عمو رو. شاید یه هدیه باشه، هدیه سویت 16 برای اون دختر خانم که از عزیزان شماست. میشه از اینجا به بعدشو واسه ش بگی. و اون داستان اینه که مرغ یه پا داره، دنیای دیتینگ مرغ یه پا داره. هیچ تصور و توقعی رو در دنیای دیتینگ تو نمیتونی خلاف واقعیتش داشته باشی، هر چقدر تو آدم خوبی باشی و هر چقدر تو با شخصی که روبرو میشی آدم خوبی باشه. مسئله خوب و بدم که مسئله تعریفیه دیگه، یعنی شما میتونی بگی که مثلا این میز خوبه، من میگم نه میز خوب نیست، من میگم میز خوبه به خاطر که ارتفاعش بلنده، من راحت میتونم لیوانو بردارم. شما میگه این میز به درد نمیخوره، ارتفاعش انقدر بلنده من صندلی بذارم نمیتونم روش غذا بخورم، نمیتونم لپتاپ بذارم روش صندلی بذارم بشینم، میز کوتاه‌تر میخوام. پس خوب و بد یه چیز تعریفیه، ولی اون چیزی که واقعیت داره انجام اعمالی که اتفاق میفته. و این تصور این که من چیکار کنم که اون خوبیایی که تو ذهن خودم ربونشنوس گفته، ممنش گفته، موزیک ویدیو گفته، مینستریم میدیا گفته، خانم داشتار اومدن تو برنامه تلویزیون معروف قابلمه دیشی در پیتی این مسئله رو بالا توضیح دادن، خب دیگه شما عزیزم یاد بگیر. اون چرت و پرتا بیرون وجود نداره. چون بیرون وجود نداره، بیرون یه سیستم دیتینگ وجود داره که میلیاردها گرگ و شغال نر و ماده. نه فقط خیال کنی گرگ و شغال فقط نره یا فقط ماده است، نه، نر و ماده. اینا دارن دنبال اهداف خودشون چنگ و دندون میزنن و همدیگر رو جر میدن و راه خودشون رو به سوی اون چی که میخوان پیش میبرن. این دنیای دیتینگه. تو دنیای دیتینگ هیچ کس به احساسات تو که بر مبنای خیالات تو هست اهمیت نمیده. ممکنه ظاهرم بگه، ولی عملا اون رودخونه اجازه نمیده تو اونجوری باشی. به عنوان صحبت حرفی که مثلا فرض کن من به دختر فامیلمون که از عزیزان خودم هست 15 سالش هم باشه بزنم، اینه که تو اگه شروع کنی رابطتو با هر مردی، دو تا راه داری. من این حرف رو به این خانومم گفتم، ایشون گفتش که من اصلا وقتی مثلا با این میرم، رفتم یکی دو بار بیرون با این آدم، ازش خوشم اومده و ایشون هم به من پیشنهاد داد و منم قبول کردم و رفتم بیرون، بچه هم نیست، برای خوش بسیار در سنین میان سالگی حالا نباشه، ولی بالاخره در سنی هست که بچه نیست و این اشکالی نداره که از نظر اجتماعی یه نفر با یه نفر بره بیرون. اگه از نظر این خانم اشکال داشت خب نمیرفت بیرون، ولی این ناراحت از این نیست که چرا رفته بیرون، میگه من خجالت میکشم، دست منو میگیره خجالت میکشم، چیکار کنم اون به من بیشتر جذب بشه، چیکار کنم اون از دستش ندم. سوالی که برای تمام زنای روی کره زمین مطرحه، از ورزش کردن زنا بگیر. نه خیر، ما برای خودمون ورزش میکنیم، آره تو بمیری، تو گفتی و من باور کردم. از هم بله، البته 4 تا ورزشکار حرفه‌ای هم هست که برای خودشون ورزش میکنن و مدال میگیرن و همه چی به جای خود. اون داستان ورزش چیز دیگه است. کن و ورم حالا باعث شد، ولی خب داستان مفصلی داره. از آرایشش بگیر، از تمام تیغا و چاقوها و میخها و سیخها و حلقه‌ها و زنجیرها و بوتاکس‌ها و سوزن‌ها و تمام بلاهایی که سر خودشون میارن که در نظر مرد بهتر بشن بگیر. تمام اینا رو شما نگاه کنی، این جنگ برای اینه که چرا چیکار کنم که اون به من بیشتر جذب بشه و اونی که داری جوری صحبت میکنی، این اونی که تو میخوای به تو جذب بشه، یه بیابانی اینجا نیستش که تو یهویی مثل حوری از آب در اومدی، دختر شاه پریان، یهویی دم تبدیل، دو تا دم زدی اینجوری تبدیل شد به دو تا پای زیبا و دیگه حالا راه میری پر ریخته دور و برش. قبل که تو برسی 400 تا دیگه بوده با این رفتن سکس داشتن اومدن، حالا تو رسیدی، میخوای 15 سالت باشه، میخوای 25 سالت باشه، اگه ورجن هستی میخوای هر چند سالت باشه. تو فکر نکن اولی هستی، اون ممکنه اولی برای تو باشه ولی تو اولی برای اون نیستی. چی کار کنم اون من بیشتر جذب بشه؟ همون کاری که همه دارن میکنن، ناخونت رنگ میکنی، لبت رو قرمز میکنی، اگه نازکت آمپول میزنی گنده تر شد. این خوب نیست، نمیگم خوبه، کاری که زنها دارن میکنن که از تو جلو بیفتن. موهات رو رنگ میکنی، اونا موهاشون رو رنگ میکنن، تو میبینی موهات ساده است، موهای اون 18 رنگه، نمیدونم این پوشیده قدش بلند شده، اون گنه بسته شکمش رو کوچیک کرده، یه از این شلوارای باسندار پوشیده که یه ذره باسنش گنده تر نشون بده، و هزار میلیون چیزای دیگه که هر روزی 400 تا جدیدش میاد و زنا زانو میزنن، اشک میریزن و میپرستن مدلای جدید این قضیه رو. این همه برای رقابت از توه، این با توه، اینا برای این هستش که تو هر کاری میکنی اون کمتر به تو جذب بشه، به اونا جذب بشه. تنها میمونه یه برگ برنده که برای مدت کوتاه میتونی استفاده کنی، و اینکه سکس باش شروع کنی. سکس هم باش شروع کنی، دیگران هم هستن که سکس رو باش شروع، سکسشون رو باش شروع میکنن، بازم برگ برنده تو اگر خیلی هم خوب باشه بهترین نیست. پس شما میتونی به عنوان یه ورجن بعضی از کارها رو بکنی که طرف به تو جذب بشه، ولی نتیجه‌ای که میخوای از اون بگیری اگر نفهمیده باشی که دنیای دیتینگ چیه، دنیای دیتینگ به این معنا فقط نیستش که خانومی جا افتاده و مثلا فرض کن 25 ساله کارمند و همچنین با تحصیلات عالی تصمیم گرفته برای شناختن بهتر یک مردی با اون برن شام بخورن، این میشه دیتینگ؟ نه، ثانیه ای که تو با یک مردی قرار گذاشتی، وقت گذاروندی، دیتینگه. نه خیلی رفتن با هم درس بخونن، My ass It's a dating It is dating. اگه دختر 14 ساله شما با یه پسری قرار میذارید با هم درس بخونن، دیتینگه. اگه دختر 15 ساله شما دوستاش میان و اینو بر میدارن با هم میرن تولد یه نفر دیگه، این دیتینگه. شما هر موقع دختر 14 ساله خودتو 15 ساله خودتو برداشتی، سوار ماشین کردی، بردی اونجا تو مهمونی نشست، هر کاری خواست گشت، بازی کرد، رقصید، خوش گذروند، دستشو گرفتی آوردی خونه، این دیتینگ نیست. ولی دوستاش بیان برشن بیرون، یه مردی اونجا هست، یه پسری اونجا هست، با این وقتی میگذرونه، با این وقتی که میگذرونه، حتما که اینو برداره طبقه دوم خونشون ببره نیستش که، ولی وقتی باش میگذره، این وقت برای به خاطر اینکه اون یه زنه و این یه مرده، و این اگه یه زن نبود اون پسره نمی اومد، و اگر اون یه مرد نبود این حاضر نبود اینقدر با اون وقت بگذرونه، ازش سوال بکنی دروغ بهت بگه. It's dating. ممکنه حتما هم ورجن هم باشه، سکس هم نداشته باشه، ولی داره دیت میکنه. دنیای دیتینگ رو باید به دختر جوون و پسر جوونی که برای شما جز عزیزانتونه، دخترتونه، دختر خالتونه، چه میدونم نادختریتونه، برادرزادتونه، خواهرزادتونه، هر کسی که هست، باید براش قبل از این که بره تو اون دنیا لگد بشه باید براش توضیح بدی، و اون اینه که هیچ توقعی نمیتونی از دنیای دیتینگ داشته باشی مگر این کاری که همه الان دارن میکنن. تو هم یکی هستی مثل همینا، خیلی اگه شاهکار ملکه زیبایی باشی، یکی هستی جزء یه میلیون دیگه که همینجا دارن میشرخن، اونا مثل تو زیبا هستن دیگه، فقط تو یکی که زیبا نیستی. اگه باشی، چند درصد از این دخترای خانواده های ما و شما و اینا مگه دختران زیبایی هستن؟ معمولی هستن دیگه همشون، مثل ما که آدمای معمولی هستیم، اونم دختران معمولی هستن، چون جوونن جذابن. چاینیز و ژاپنیز یه گویشی دارن میگن که یه اصطلاحی دارن میگن که there is no ugly young woman، زن جوون زشت نیست هر چی میخواد باشه، خب چون جوونی زیباییه. این دختر عزیز من و شما هم که 14 سالشه 13 سالشه 12 سالشه، اونم یه زن معمولیه که خیلی خوشگل بود، که خب دیگه دردسر خیلی بیشتره. ولی اگه خوشگل معمولی هم بود بازم همین داستان هست، بازم تو مدرسه یه پسری از نزدیکش هست، بازم تو فلان جا آشنا هست، بازم این با اون تماس میگیره، دیتینگ چیکه چیکه شروع میشه و اون یواش یواش تو ذهن خودش. اگر اون پسر علاقه نداشته باشه که هیچی، یه چرت و پرتی از همون کلاودی که گفتم آپلود کرده دانلود میکنه، تحویل این میده، ردش میکنه. بلده 15 ساله، بلده اینو چی بهش بگه. خیالتون جمع که از شما که پدرش هستی خیلی بهتر بلده چی به اون بگه، و اینا رو با هم تمرین دارن میکنن. و این قضیه از اون کارتون براتس 20 سال پیش شروع شد، علنی، قبلش هم که غیر علنی همیشه بود، قربونش برم. و چقدر زیر میزنم. و اینا رو بلده و اونم که میخواد خوشش میاد به دلیلی میره. هیچ اشکالی نداره که دختر 15 ساله ای از یه پسری خوشش بیاد. خب یه دختری که بالغ شده، جوونه و ممکنه از جنس مقابل خوشش بیاد، نظرش رو یه مردی جلب میکنه. خود همینه که این میبینی که پوستر یارو زده به دیوار، این خواننده رو دوست داره، اون خواننده رو دوست داره، این ورزشکار رو دوست داره، اون هنرمند رو دوست داره، اون مجری تلویزیون رو دوست داره و اینجوری اونجوری. هیچش کار نره، واقعا یه زن طبیعی هستش، جوونه، حالا ممکنه درست راهشو بلد نباشه ولی طبیعت خودشو که میشناسه از چه چیزایی خوشش میاد. و اون وقته که قبل از اینکه دست اونا بیفته و گیر اونا نه، گیر این چاله های دنیای دیتینگ بیفته، تو باید اونو آگاهش کنی. تو باید بهش بگی که هیچ فرقی تو با بقیه دخترها نداری، نه زیبایی تو از اونا بیشتره، چون میدونی که زیبایی یه دختر به اندازه تستاسترون مردی که مقابلش هستش هست، و زیبایی تو بعدی که تستاسترون اون خالی شد ممکنه خیلی کم باشه، انقدری که زیاد حوصله جواب دادن به تلفن تو هم نداشته باشه. نه زیبایی تو انقدره که خودت هم البته به زیبایی خودت اهمیتی نمیدی، که همش خرابش میکنه، همش داری رنگ میماری رو لب تو، چش تو، دوربین عکس میگیری، نمیدونم سلفی میگیری، رنگ چشت تو عوض میکنی، سلفی میگیری، مدل موهات عوض میکنی، سلفی میگیری، اندازه و رنگ لبت عوض میکنی. خب خودت هم که خودت قبول نداری، و اینم دنیا بهت هر لحظه داره میگه که بیشتر این کارو بکن. چرا؟ چون تو همونی هستی که وقتی شدی 18 سالت باید بری بوتاکس رو بزنی، عمله رو، جراحی انجام بدی، خالکوبی بکنی، بعد خالکوبی رو ورداری، بعد نافت رو سوراخ کنی، بعد گوشت رو سوراخ کنی، بعد دوباره سوراخ رو ببندی، بعد دوباره اونجا چک بکنه، بعد بری دکتر، بعد خوب بشه، بعد دوباره عمله جراحی کنی، بعد دوباره برگردونی، بعد حالا سیلیکون بذاری، سینت کوچیک بزرگ کنی، سینت بزرگ کوچیک کنی، بعد بهت یاد بدن که خودت به درد نمیخوری. هر چقدر هم زیبا هستی، زیباترین دختر جهانتو نگاه کن، بمیری حاضر نمیشه بیارهش از خونه بیاد بیرون. یه مرضی هست دیگه، یه چیز تو مغز این داره بهش میگه که من قیافم بنز کافی خوب نیست. و این میلیاردها دلار سالیانه، شاید هم ماهیانه، سر تا سر دنیا برای بیزنس های بزرگ سلاخی پول در میاره. کاری ندارم چقدر زیبا هستی. anyways گریز زدیم از اصل قضیه. و اون این که تو میخوای بری تو دنیای دیتینگ، زیباییت هم مهم نیست، هر چقدر زیبایی، زیبا هم نیستی مهم نیست. و به جای که یاد بگیری که یه دختر باید بدونی چه جوری مقاومت کنی، یه دختر باید بدونی چه جوری بگه نه، محکم باید بگی نه، ولی یه نمیگه دختر نباید دامن کوتاه بپوشه بره خونه پسره، ولی خونه پسری که رفتی دامن بود کدام بودی، اون وقت باید محکم بگی نه. یارم بهت محکم میگه جواب تو، اون وقت جمجمت شکاف پیدا میکنه، یارو میره زندان، تو هم مردی، یا نه برای بقیه عمرت نقاشی میکنی. چون تو یاد ندادن که دنیای دیتینگ کجاست که نباید بری، بخاطر که پول نمیسازه. و خلاصه حرف این که there is no two ways about it. شما تو دنیای دیتینگ رفتی به عنوان دختر خانم جوون 15 ساله 14 ساله ای که مسلماً 100% به سکس داری فکر میکنی که هیچی، اگر فیلم ها و ویدیوهاشو یه جوری بالاخره خودت ندیدی، این استدا که قربونیت برم، هر کی از اینا داره داداش، تو که هیچی، خداوند جهان از اونجا بیاد پایین نمیتونه جلوشو بگیره، تو اینه، هرچی هست تو اینه. و تو نمیدونی که، یعنی میدونی که همه چیزا در اختیارشه، پس به سکس نگاه کرده راجبش فکر کرده، با دوستاش حرف زده 24 ساعته، پسرهایی دور برش هستن که به صورت سمبول سکس هم واسش. همه اینا باید بدونه که اون دختری که به سن 15 سالگی 16 سالگی میرسه، حالا بعدا میرسیم خدمت خانمایی که 27 سالشون هنوز ورژنن و مشکلات دیگه ای دارن در مورد ازدواج و فلان اینا، که اون باید بدونه که there is no two ways about it، هیچ گارانتی نیست. پاتو گذاشتی دنیای دیتینگ، پسره از ثانیه اولی که با تو حرف میزنه میخواد لباس در بیاره با تو سکس داشته باشه، احتمال داره سکس داشته باشه هیچی نشه، احتمال داره حامله بشی، احتمال داره که حامله هم نشی، ویرجینیتیت هم از بین نره، ظاهرا یه قسمتی از بدنت هنوز دست نخورده بمونه و تو هیچیت نشه، کتکم نخوری، تجاوزم بهت نشه، همه این احتمالش هست. ولی احتمال چیزی که احتمال که نه، چیزی که گارانتی نیست که این پسر با تو بمونه یا برای اون کاری که تو میخوای با تو بمونه. حالا موندن یه پسری با یه زنی ارزش اخلاقی خوبه یا بده؟ من گفتم من اخلاقیات نمیفهمم، فهم و شعور من در حد اخلاقیات و تدریس اخلاق نیست، در حد واقعیت و گفتن دو تا چهار تا که چه خبره بیرون. من فقط میتونم به شما بگم که چی مساویه چیه، چی مخالفه چیه، چی مزخرفه، چرنده و یا برعکسه و یا دروغه. ارزش من نمیتونم بگم که این داره یا نداره. یک دختری باکره بمونه تا سن 25 سالگی بعد ازدواج کنه خیلی با ارزش بیشتره که تا یه دختر مثلا فرض کن 16 سالگی با دوست پسر سکس داشته باشه مثل تمام این کشورهایی که شما داری میبینی. و من نمیدونم کدومش با ارزش تره، کدومش اخلاقی درسته، من اینا رو نمیدونم. ولی چیزی که میتونم به شما بگم که چی گارانتی هست، چی گارانتی نیست، چی رو میتونی توقع داشته باشی، چی رو اگه فکر کنی و توقع داشته باشی آدم احمقی هستی، دور و بریات احمق بودن، بلد نبودن بهت آموزش بدن، بلایی که سرت بیاد تقصیر اوناست، بعدش هم نتیجه بیشعوری خودته که نمیدونی واقعا چه خبر بیرون. خب حالا ما میخوایم ببینیم چه خبر بیرون. خبری که هست آقا جون، هیچ کسی هیچ گارانتی به تو نمیده به عنوان یه ورجین، به عنوان یه باکره، دختر باکره که اگر فکر میکنی ورجین بودن چیز خوبیه و باید ارزشی باشه برای تو که مثلا فرض کن میخوای ازدواج کنی یا مثلا فرض کن میخوای برای کسی نگه داری ورجینیتی خودت که ارزش اینو داشته باشه، ارزش اونو داشته باشه. فرض میکنیم شما بسیار آدم با ارزشی هستی، فقط فرض میکنیم که شما بسیار آدم با ارزشی هستی و باید شخصی پیدا بشه که این ارزش‌های شما رو درک بکنه و با شما مثل اون ارزشی که داری رفتار بکنه. بله خیلی خب، 6 ماه هم با تو این مرد که تمام ارزش‌های شما رو درک می‌کنه با شما هست و سکس داره و لذت بخش‌ترین رویایی‌ترین رابطه رمانتیک به خیال خودت در جهان و در تاریخ رو هم داری، خب بعد چی؟ 6 ماه دیگه، 1 سال بعد چی؟ دوست داشتن تو به معنی اینکه آقا طرف تمام عمر با تو بمونه؟ نه. پس باید آماده باشه که یه مردی با تو به هر دلیلی شروع کرد، به هر دلیلی تموم کرد، بدون این جزء گیمه. به این خانم گفتم که گفتم شما میگی من ویرجن هستم، با کسی هم نبودم، از این آقا هم خوشم میاد. حالا این آقا کجا دیده شده و حالا بماند که داستان چی بوده که این آقا با این خانم آشنا شده یا حالا این خانم با اون آقا آشنا شده و حالا خوشش اومده از اون، اون از این برای چی خوشش اومده، این از اون برای چی خوشش اومده. شاید خوشحال از این که ویرجین این خانم، شاید هم ناراحت از این که ویرجین، اگه ویرجین نبودم بهتر میتونستم حال کنم، من چه میدونم. ولی حالا رسیده به جایی که میگه من میخوام با این فرض کن بریم بیرون، رفتیم با هم بیرون، مثلا دست منو گرفت، من خجالت کشیدم. خیلی خب، شما خجالت کشیدید کاملا طبیعیه به خاطر اینکه تجربه نداشتی. ولی فکر نکن این ارزشی که در تو هست باعث میشه اون آدم هر چقدر باشعور باشه خودش رو دیووت و وقف این بکنه که تا ابد اون چیزی که تو میخوای انجام بشه. پس به دو تا راه میرسیم، میخوای دختر 15 ساله باش، میخوای ویرجین یا باکره یا غیر باکره 35 ساله باش، هیچ فرق نمیکنه. دو تا راه داری. اگر دنبال ازدواج و مسائل سنتی هستی، همون اولش باید بگی چه ورجین هستی چه ورجین نیستی. باید بگی آقا جون من شما خیلی خوشم اومده، اگه شما هم از من خوشت میاد، من تا این سن ورجین موندم به خاطر اینکه اعتقاد دارم، حالا در کیس ورجین میگیم، به خاطر اینکه اعتقاد دارم که زن باید ورجین بمونه، باکره بمونه، با مردای مختلف نباشه، آماده باشه که در یه زندگی زناشویی سنتی مثل همه جای دنیا که سنتی بود تا 30-40 سال پیش هنوز برقرار بود، شروع بکنم. اگه شما همچین زنی رو دوست داری، اگه همچین سیستم فکری رو دوست داری، بیا، نمیدونم یهودی هستی، زرتشتی هستی، مسلمانی، چی هر دینی که داری، طبق دین خودت بیا آقا از من خواستگاری کن، یا بریم اینجا ازدواجمون رو انجام میدیم، زن و شوهر میشیم طبق معمول سنت، وقت با هم دیگه سکس داریم. حالا بعد سکس خوب هست، خوب نیست، طلاق میگیری، نمیگیری، اونم یه جاده ای که از اون وری میره. خب و یا نه، من نمیخوام کسی به من دست بزنه قبل از ازدواج، این شرطو میذاری جلوش، خودت میری عقب وای میسی منتظر جواب میمونی، جواب هر چی هست باید بپذیری. یعنی اگه گفت میام که خب خواستگار داری، ازدواج میکنی، اگه گفت نمیام خب دیگه هیچی، دیگه پای حرفت وایستادی. اون وقت میتونی فکر کنی که نه دفعه بعدی دیگه من این حرف رو نمیزنم، حالا چی میشه آدم سکس کنه، ویشیش میری همون بری که همه رفتن. ما اینو میدونیم، احمق نیستیم، ندیده نیستیم، آرزوی این که این حرف

شما اینو یاد میدی به نسل دخترای جوونی که برات مهم هستن، خواهرت، دخترت، خواهرزادت، دختر یکی از فامیلای غریبه که حالا تو باش حرف نمیزنی ولی برخه باباش که میتونی حرف بزنی که بگی داستان اینه، این بلا اینطوری شده، سر فلانی اومده، یواش سر قضاوت کنه، این موضوع رو بگه، پرچونه رو گوش بده، یارو این یارو پسر اسمش بهروزه، قیافش رو نگاه نکن، به قیافش نمیخوره ولی مثلا حرفاش به درد میخوره، مثلا نگاه کن. اون وقت این داستان رو به گوش دختره باکره برسون که there is no two ways about it، یا میری تو دنیای دیتینگ، یعنی تماس با مرد از اولین لحظه ای که با یه پسر 15 ساله یا 14 ساله شما نشستی بستنی خوردی، نشستی با هم درس خوندید، درس خوندن اون دیته، نشستید با هم دیگه درس خوندید، رفتید بیرون، اومد تولد فلان، اومدن بچه ها تولد فلانی رفتن، خب it's a dating world، اگه دنیای دیتینگ نیست پدر و مادر بچه ها رو برمیدارن میبرن تولد، همونجوری که تولد 7 سالگیش یادتونه چجوری میبردینش، میبرن اینجا بچه ها بازی میکنن، کیک میخورن، بادکنک میترکونن فلان اینا، بعدن ساعت 6 خمیازه میکشن میان خونه. اگه خودش بزرگ شده و با بچه های همسن خودش میرن یه جایی که شما نیستید، is dating، یه شخص خاص ممکنه نباشه ولی it's the world of dating، it's a melting pot، آش شعله قلمکار دیتینگه. از الان تو دیتینگه تا روزی که با یکی از اونا بخوابه. یه دفعه یادتون هست من گفتم این کی بود؟ الان کسایی که اینو من گفتم فکر میکنم الان 30 سالشون هم بیشتر شده. من شاگردایی داشتم 15 ساله بودن، من تدریس گیتار میکردم، شاگردایی داشتم 15 ساله بودن، شاید هم کمتر، 14 ساله بودن، پسره به من گفت که ما رینبو پارتی داریم. گفتم چیه ریمو پارتی؟ گفت یه جایی میریم، دخترایی که اونجا هستن هر کدومشون یه رنگ رژ لب میزنن و خلاصه چون تلویزیونه نمیتونم بگم، نه که خیلی من با حیا هستم و خجالت میکشم، یه کاری میکنن با پسرا که رنگ همه رنگای مختلف این رژ لبا رو بدن یا یه جایی از اون پسرا باقی میمونه، وقت اون شبیه رنگین کمان به نظر میرسه، میشه رینبو پارتی. تو کلازت انجام میشه، تو تولد بچه 15 ساله این کار انجام میشه. من اینو شنیدم مثلا قاطی کردم، یه دو روزی چشام کج میدید که داستان چه خبره، من چقدر غاقم و عقبم و گیجم، فکر میکنم چقدر حالیمه. 15 سال پیش، اونا الان 30 سالشونه، احتمالاً ازدواجشونو کردن، طلاقشونو گرفتن یا نه هنوز دارن دیت میکنن. و اون دوره الان 15 سال ازش گذشته، الان میدونی چه خبره این طرف و توی دنیای دیتینگ امروزی. رینبو پارتی رو کسایی میرفتن وقتی 14 سالشون بوده انجام میدادن که الان عموها و خاله ها عمای دخترایی هستن که الان 14 سالشونه. یادتون باشه ضمناً. و به این ترتیب الو بله there is no two ways about it، یا میری تو دنیای دیتینگ، اگه رابطه سکسی پیش اومد هیچ گارانتی نیست، نباید ناراحت بشی، کسی که امروز با تو هست فردا با تو نباشه، چرا که تو هم امروز با کسی هستی ممکنه فردا با اون نخوای باشی، دلت نباید بشکنه چون هیچ گارانتی نیست. اگر گارانتی میخوای دنیای دیتینگ نمیری با میسی، با فرمول یه بودایی سنتی، یه یهودی سنتی، یه مسلمان سنتی، یه هر دینی که شما داری، زرتشتی سنتی یا هر جوری که سنتی وای میسی، طبق معمولی که همونجوری که مادر بزرگت، نمیگم مادر چون دیگه 40 سال 20 سال گذشته، مادرام دیگه بزرگ شدن. گوشی نگهدار، گوشی نگهدار. گوشی نگهدار. به فرمول مادر بزرگت میری ازدواج میکنی؟ نه گفتم فرمول مادرت، چون مادرت هم تو هم دنیای دیتینگ بوده، چیزی نبوده، همین 20 سال پیش بود دیگه، 20 سال پیش هم که ازدواج دیگه سه تا چرخش پنچر شده بود. یا که نه اینجا وای میستی، دلخور دل شکسته نمیشی، هیچ کس به تو گارانتی نمیده، دلت نشکنه، همین جوریه، چی میخوای از پسرا مواظب باش، میخوای از

0: دختر مازوش همه دارن همدیگر رو تیکه پاره میکنن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز زوئر هستیم.
1: خوبی بهروز جان، چطوری؟
0: مخلصم، بفرما.
1: Diane from Los Angeles, the LA, raised and born in LA.
0: Homeboy, what's up, my man? What's up, homeboy?
1: What's going on, cuz? Love your show.
0: Merci, bro. بفرما.
1: This is a show called Dating, right?
0: بله، بفرما. پرچونه، شوی پرچونه. از کجا داری نگاه میکنی؟ I have
1: lots of experience in this field, so I have lots of experience with these kind of good-looking girls.
0: بگو.
1: I've been through a lot, you know, با این دخترها خیلی چیز شدن. خیلی سخت‌گیرم شدن. It's not the way it's supposed to be anymore.
0: بله.
1: It was good in those days, but not anymore.
0: Time عوض میشه دیگه. Time changes.
1: I know. Time changes big time. آره دقیقاً.
0: خب شما از کجا برنامه ما رو میبینی الان؟
1: I saw you guys on Facebook just now.
0: خیلی خوب، we are live. خب بفرما live رو ایر هستی، مطلبی داری بفرما. داریم راجب ورژن و پرسپشن یه ورژن راجب دنیای دیتینگ قبل اینکه وارد دنیای دیتینگ بشه صحبت میکنیم. اگه مطلب دیگه ای هم داری در خدمتیم، گوش میدیم.
1: باشه. نه، just فقط میخواستم سلام کنم به بیننده ها، شنونده ها. سلام کنم و برم.
0: قربونت، مرسی. یه شنبه ساعت 9 اینجا منتظرت هستیم.
1: چشمه.
0: Thank you for the call.
1: Bye-bye.
0: بله. همسایه خودمون از لس آنجلس چکین این. بله. There is no two ways about it. و شما تو دنیای دیتینگ وارد میشی، میتونی خیلی کار رو بکنی. برمیگردیم به سوال اون خانومی که از من پرسید من چیکار کنم که بیشتر به من جذب بشه طرف. میتونی خیلی کار کنی طرفتو بیشتر جذب بشه، ولی هدفتو اول تعیین کن. به یه دختر 14 ساله نمیتونیم بگیم آقا هدفتو تعیین کن، فقط میتونی بهش بگی که آقا با پسر بری بیرون، پسر میخواد به دست بزنه، آسمون زمین رو هم ببافه و توضیح بده که نخیر من همچین قصدی ندارم، داره و بالاخره این کار رو خواست که بکنه. تا موقعی که شما بهش اجازه ندی ممکنه نکنه، ممکنه هم هست یه موقع خیلی مسائل بد پیش بره و با اینکه شما اجازه ندادی بازم اون این کار بکنه و حالا اسمش ریپه یا نیست یا هر چیزی که هست بماند و این داستانه. ولی خب به آدمی که سنش به حد قابل قبولی رسیده، به نزدیک 30 سال رسیده، حالا اگه باکر مونده ترجیح خودش بوده و اگر خواست سکس نداشته باشه ترجیح خودش بوده. ولی به عنوان یه باکره باید بدونی که باکره بودنت در دنیای دیتینگ هیچ ارزشی نداره، بلکه ضد ارزش هم هست، دردسر هم هست، ناراحتی و آموزش و هزار یک جور میساندرستندینگ و سوء تفاهم و غر و آشتی و دعوایی که پشت سر اولین سکست با هر کسی پیش میاد و اون آدم تو زرگی تو رو دوست داشته باشه، نه به خاطر هورمون و سکس، هورمون و هورنی بودن و فشار جنسی با تو خوابیده باشه، حالا گفته اینم اسبابه، باکره بودی نمیدونستم، حالا دیگه باکره نیستی. اگه موضوعی نباشه، طرفم خیلی هم به تو علاقه داشته باشه، علاقه اون به تو هیچ به این معنی نیستش که باکره بودن تو یه چیز بسیار با ارزشی و همیشه مقدس و قابل سجده کردنه. شما اومدی دنیای دیتینگ، برای دنیای ازدواج با سنتی، با فرمول سنتی باکره بودن یه چیز با ارزشی بود و هنوزم هست. برای کسایی که میخوان ازدواج کنن و دنیای ازدواج سنتی، باکره بودن یه چیز سنتیه. ممکنه الان ازدواجی که میکنن زیاد سنتی نباشه، ولی باکره بودن برای ازدواج یه چیز سنتی هست و برای اونا ارزشمنده و اون دختری که باکره باشه تو ازدواج سنتی ارزشمنده. خیلی خوب، تا اینجا قبول، به شرطی که تو اون جاده در حال حرکت باشی، به شرطی که در اون انوایرمنت باشی ارزشمندی. در انوایرمنت دیتینگ ارزشمند که نیست که، چی دردسر هم هست، نگران کننده هم هست، آدم اصلا میترسه بره جلو. من همیشه تو این برنامه گفتم که آقا جون ورجین دیدی فرار کن، با ورجین دیت نکن، مگر اینکه شما داری با این خانم میری بیرون که باهاش ازدواج کنی. دیتینگ نیستش، میخوای ازدواج کنی. خیلی خب، اون خانوم که از من سوال کرد گفتم آقا جون با این آقا یا با هر آقای دیگه‌ای، شما باید اولش بگی، بگی آقا من میخوام ازدواج کنم، تا الان باکره موندم، بی خود باکره نموندم به خاطر اینکه عقیده داشتم که باید اینجوری باشه. زیر گوش من 18 تا دوستامون دارن چپ و راست میرن و میان و کورتاژ میکنن و چه میدونم این کارو میکنن اون کارو میکنن و من میشناسم. شما به ازای هر باکره که هر جا پیدا کنی، حالا 12 ساله رو نمیگم، یه باکره فرض کن اگر پیدا کنی مثلا فرض کن 25 ساله، دور و برش حداقل 20 تا دختری که اون میشناسه که اونا باکره نیستن. پس این یه چیز تافته جدا بافته یه زندگی اوناست که 24 ساعته داره زیر گوش این تکرار میشه و جلو چشش داره تکرار میشه و حرف و مسائل مختلف زندگی اونا رو داره میشنوه. یه باکره 25 ساله مسائل و مشکلات و فراز و نشیب های زندگی 4 تا باکره دیگه که نمیشنوه، به خاطر که 4 تا باکره دیگه نزدیک یه باکره وجود ندارن اصلا این امروزه. خوبه یا بد من نمیدونم، تقصیر منم نیست، منم این کار نکردم خوشبختانه و خودشون کردن، من از اون ممنونم البته. و این خانوم به این آقا باید بگه که، و بهشونم من گفتم به این آقا، میگی من اگه باکره موندم به خاطر این باکره موندم که به این قضیه عقیده دارم و حالا ممکنه حالا مسئله دیگه هست که ما صحبت کردیم حتما، خواهد کسی که خیلی باکره بمونه در حالی که دوستاش زندگی اطرافیانش اینا دخترها باکره نیستن دارن سکس میکنن اینا، اون خیلی مونده ممکنه حالا علاقه هم به سکس نداشته باشه، ممکنه این خانم سرد باشه گرم باشه، ما کاری به این هیچ کدوم اینا نداریم، اینا مسئله خصوصی طرفه. ولی مسئله که چجوری من با این قضیه برخورد بکنم تو دنیای امروز، شما از دنیای دیتینگ میخوای یه مردی رو ورداری بیاری تبدیل شوهر خودت بکنی، اگه این مرد رو right off the bed without missing a beat ورداشتی تبدیل کردی به شوهر خودت، با این باکره بودنت یه دیلی با این میبندی، این آقا شوهر شما شده، شما ازدواج کردی باکره. خب در غیر این صورت شما یه دختر هستی وارد دنیای دیتینگ شد، اگه میخوای با این آقا 6 ماه بری بیرون ببینی چی میشه، بله به شرطی که به دست نزنه، بله به شرطی که تو بهش بگی آقا با من فقط میای کافی شاپ سر خیابونمون میشینیم با هم حرف میزنیم، من نمیام با تو جایی، ببین نه که نه تو بچه ای، نه اون احمقه، نه ما احمق هستیم، نه هر کس دیگه که بخوای بهش شکایت کنی که من رفتم خونه شون من بهش گفتم من باکرت من ویلتی نستم من این کارو نمیخوام بکنم، نه این چرت و پرته، تو میخواستی بری اونجا باش بخوابی. ولی شما اگر میخوای از دنیای دیتینگ یه نفر رو برداری، یه اسبی رو از توی بیشه که داره همینجوری میده و برای خودش تفریح میکنه، برداری رام کنی ببندی به گاری خودت، اگه فکر میکنی آدم آدمی که میاد تو سیستم تو، صاف بهش میگه آقا جون من با تو بیرون میام، هر چقدر میخوای میریم بیرون، همدیگر رو بشناسیم صحبت کنیم، من کسی به من دست نزده تا به حال بدون ازدواج، که ازدواجم خب نکردم و نخواهد زد، میخواد اگه پسر پیغمبرم باشه اول باید ازدواج کنیم. اگه غیر از این گفتی شما رفتید دنیای ادیتینگ، حالا میخوای ببینید چی میشه، حالا چون باکره هستی میری پلوش میخوابی، دست میزنید به هم، میبوسید همدیگر، ولی مواظبید که بعضی کارها رو نکنید یا بعضی کارها رو از بعضی جهات مختلف نکنید دیگه. خلاصه صدای عمو رو در نیار زیاد، من وارد معقولات نشم. میخوای مثلا ای حالا بازی هستیم با هم دیگه، من بکارت ویرجینیتیمو از دست ندادم، ولی خب با هم رفتیم و اومدیم، نو خر ما رو نکن. You are dating، شما تو دنیای دیتینگ هستی، باکره هم محسوب نمیشه دختری که پلوی مردی بخوابه، حتی اگر ورجینیتیش و هایمنش برداشته نشده اون باکره محسوب نمیشه. به خاطر همین خر نکن ما رو اگر که خودت نیستی. به خاطر همین من به این خانم نمیگم، به اتفاق من قبل از این شو برای این خانومی که صحبت چه میکنم پیغام گذاشتم، گفتم من تو شو حرفای نیشدار زیاد میزنم، بگو بخند زیاد میکنم، مترک شترک زیاد میپرونم، فکر نکنید دارم راجب شما صحبت میکنم، دارم راجب یه مسئله کلی صحبت میکنم که شلا بهتون بر نخوره، من اینو شخصا براش پیغام گذاشتم که دلخور نشه، موضوع شخصی نیست. و شما تو دنیای دیتینگ هستی، این دنیای دیتینگ ضمن اینکه هیچ گارانتی نداره، اون آقایی هم که تازه شما باش میری، سوالت اینه که من چیکار کنم که اون به من بیشتر اترکتد بشه و بیشتر جذب من بشه، دقیقاً داری کار برعکسش رو می‌کنی، میری تو تخت خوابش می‌خوابی، اون کاری که باید یه زن باید مرد بکنه نمی‌کنی، کار درستیه یا غلطیه من در حد فهم و شعورم نیستا، من ارزش گذاری نمی‌کنم، ارزش اخلاقی نمی‌کنم، من فقط دارم میگم اون کاری که یه زن باید مرد می‌کنه و باید بکنه، به خاطر همین تو زنی اون شکلی هستی، اون مرد این شکلیه، تو نمی‌کنی، پس اون مرد که باکره نیست، با دیگران هم بوده، پس تو داری پارتنر تو، کسی که داری روش سرمایه گذاری میکنی به هر دلیلی داری میبری تو رخت خواب یه زن دیگه میذاری کارش تموم بشه، اینم یکی دیگه از بدیاشه. و همه اینا که این بازیایی که دختر مین از اون دختراست که تا لب چشمه میبره تشنه برمیگردونه. اگه همه رو تا لب چشمه میبری تشنه برمیگردونی که خب تو اونا به تو کاری ندارن، میرم اینا نخیر لب این چشمه کسی آب نمیخوره، نمیان لب چشمه. یا نه اگه میخوای طرف دیگری رو خر کنی، بعضی که خوشت میاد حال میکنی، ورجن هم نیستی، ولی بعضی که خوشت نمیاد مسخرش میکنی، لب چشمه میبری تشنه برمیگردونی، اون یه داستان دیگه است. و اینا همه چیزایی است که راجع به دنیای دیتینگ ما قشن صحبت کردیم. ارتباط یک ورجن و یک باکره، کسی که برای اولین بار میخواد بره پیش یه مردی، نه کسی که با 400 پسر خوابیده ولی قسمت‌های بدنش بعضیاش دست خورده نیست و اگه دکتر معاینه کنه میتونه بگه که ایشون باکر است، منظورم اون نیست. زنی که اولین بار میره، مثل ایشون که گفتش که من دستمو گرفت، مثلا فرض کن توی پارک راه میرفت دستمو گرفت من خجالت کشیدم، این یعنی ورجن، این یعنی باکره. خب و این آدم با این شخص با بیرون رفتنش هیچ چیزی رو نمیتونه عوض بکنه، هیچ این مرد رو مشتاق‌تر نمیتونه بکنه که بیاد به سمت این خانوم و چیزی رو که کاری رو انجام بده که در اون کار بکارت این خانوم مهمه، بکارت این خانوم ارزشمنده، اون یعنی ازدواج. حالا فرمول قدیمیه یا سنتیه یا کم پیداست، حالا هر چیزی که هست، اگه ارزش اونجا ارزشه نه این طرف، تو نمیتونی اونجا بری و اینو وادارش کنی. بارها من گفتم که بیاد از دنیای دیتینگ برای خود شوهر درست کنی، ممکنه از دنیای دیتینگ برای خود شوهر درست کنی، ممکنه با تو ازدواج بکنه، ولی به این خاطری که تو باکره بودی و رفتی اونجا، این قضیه گارانتی نمیشه. همونقدر که شما به عنوان یه باکره میری و با یه مردی رابطه برقرار میکنی، حتی اگه سکس هم نکنی، هی بریم برگردی بریم برگردی علکی بریم برگردی علکی بریم برگردین، امکانش هست که این مرد بذاره بره، همونقدر امکانش هست با یه دختری که همون راید آف دی بت رفت تو رخت خوابش و یه سکس تمام کمال رو براش برای دو هفته با هم دیگه داشتن، همونقدر احتمال هست اون بره. چیزی که بین شما خوب اتفاق میفته یا بد اتفاق میفته، یا ببخشید حالا خوب و بد نگم، در واقع برای هر دوتون کلیک میکنه و موافق هستید با هم یا با هم دیگه به توافق نمیرسین، اتفاق میفته بعد از جلسات مختلف سکس کردن یا سکس نکردن، بکارت شما نیست. ارزشی که شما چقدر دختر باکره بودی و تا حالا موندی اون نیست. اون چیزایی که باید بینتون درست باشه هست، چه باکره باشی چه باکره نباشی، و اون چیزا باعث میشه که این آدم با تو بیشتر بمونه یا نمونه. این همه من ور زدم برای چی؟ برای اینکه برم نظر شما که میخواید روی زوم الان بیاید راجع به این موضوع چیه، و شما فکر میکنید که اگر یه دختری که شما نسبت بهش مسئولیت داشته باشید یا نه احساس مسئولیت بکنید، در سنینی باشه که بخواد به عنوان یه دختر باکره وارد روابط با پسرها بشه، این قضیه همیشه به عنوان یه حالت گولزننده یوفمیزم یا حالت گمراه کننده تحویل پدر مادره داده میشه که اینا با هم درسن، با هم دیگه نمیدونم مهمونی مدرسه شونه، اینا دارن میرن اونجا تولد یک از شاید، نه this is dating، نه یک کلمه کم نه یک کلمه هم زیاد، it is dating، رفتن به جایی که تشکیل شده به خاطر که دختر پسرها کنار هم دیگه بیان، پارتی یه آدم 17 ساله ای که ممکنه توی اون گروه مثلا فرض کن 25 تا دختر باشن 18 تاشون هم باکره باشه، اون پارتی فقط به یه دلیل اتفاق میفته و اون اومدن پسرها کنار دخترها هستش، هیچ دلیل دیگه ای نداره. اگرم داره بسیار بسیار بهانه های کم ارزشیه. اصل قضیه اینه که دخترها میخوان برن پیش پسرها، it is dating. خب خوبه یا بد؟ نه من ارزش اخلاقی نمیفهمم، ولی it is dating. خب پس شما آیا چی میگی به اون شخص؟ میخواد دخترت باشه، میخواد دختر خالت باشه، میخواد آدم باشه که احساس مسئولیت میکنی نسبت بهش و میخوای اون رو نجات بدی، میگه دختر خوبی باش عزیزم، باید مواظب باشی، پسرها به دست نذار، نه دو میخوای بری خیلی مواظب باشی، قشنگ آدم میره میاد با دوستاش میره مهمونیش میره معیونیه کمیشه میخوره به همه میگرده، حالا تو میری حالا دو دفعه همینطوری میره، عیب نداره، ولی اون واسه اون که حرفای تو رو گوش بکنه نمیره اونجا، اون داره میره اونجا که ببینه چجوری چشم دخترای دیگر رو در بیاره، پسرها رو چجوری به سمت خودش جلب بکنه. همین سوالی که این خانومه، چه میدونم شاید 28 ساله، شاید 25 ساله، شاید 30 ساله، من نمیدونم، ولی تو این سنینه این خانم که این سواله، که همون سواله داره، من چجوری جذب کنم؟ به خاطر که مسئله شما باکره یا باکره نیستی، مسلمان یا یهودی هستی، سیاهی یا سفیدی، تو آفریقا زندگی میکنی یا تو سوئد زندگی میکنی، چند سالته، هیچ کدوم اینا مهم نیست، تمام این اصلا به کناره. تو به عنوان یه زن اولین هدفت دیگه چجوری مردا رو بیشتر به سمت خود جلب کنی، حالا یکی سنتیه، یکی مذهبیه، یکی نه مدرنه، یکی اینه، یکی اونه، و همون سوالو داری. هر کاری بکنی برای جذب کردن مردا به سمت خودت، یا باید از پشت شیشه و از پشت پنجره و از پشت تصاویر اینستا انجام بدی که با من باکره هستم میخوام ازدواج کنم، یا نه باید بری پیش یه مردی، وقتی رفتی پیش مردی، مرده بخواد به دست بزنی، اگه اون مرده برات مهمه و اینکه تو اونو بخوای به سمت خودت جلب کنی یا اونو نگرش رو دستش ندی، باید اجازه بدی اون به تو دست بزنه. اگه اجازه ندی، نمیگم باید بکنی یا نمیگم این کار درسته، منظورم اینه که اگر اجازه ندی اون به تو دست بزنه، دیگه دفعه دیگه دنبال تو نمیاد، به خاطر واقعیت بسیار واضحی که به ازای هر یه دختر ورجن همسن شما، هزاران دختر غیر ورجن پوست اون مرد رو میخوان بکنن، یا اتفاقا همین الان دارن میکنن، شما حواست نیست، هنوز جواب تلفنت نده، همین الان مشغول کندن هستن با چنگ و با دندون. البته بهتر خانم ها مواظب دندونتون باشید، یه خورده ناجوره ببخشید ولی دارن میکنن پوستشو. به ازای هر باکره چندین و چند غیر باکره هستن همون دوربر خودت که رقیبای تو هستن. پس شما به عنوان زن سنتی تو دنیای دیتینگ دوچار مشکل میشی، ضمن اینکه به عنوان زن غیر سنتی و مدرن هم همین مسئله رو داری، به عنوان ورجین هم بیشتر. من میخواستم این توضیح رو بدم به تمام دوستایی که برنامه رو گوش میدن، اصلا مسئله ورجینیتی هم نیست. تو برنامه‌ای که تو حیات اجرا می‌کردم با جزمین پهلوم، اگه یادتون باشه، خانمایی زنگ زدن و همین مسئله رو داشتن. اصلا اون خانم داشت با یه آقایی می‌رفت بیرون، بوی‌فرندش بود. بچه هم نبود، مقیم اروپا، آمریکا و کجا هر جایی هم که بود، کشورهای غربی بود و اصلا تو این باره که مثلا ورجین بودن این چیزا هم نبود. نه ممنوعیتی بود، نه چی. همین داستان بود دیگه. تمام دخترای دور و برش چنگ و دندان می‌خواستن خرخره اونو بجوان و اون مرد از دستش در بیارن. چون اگه مرده به درد نخوره که تو هم نمیخوای، اگه به درد نخور نیست و به درد خوره که تو تنها کسی که میخوای نیستی. همین داستان دنیای دیتینگه، مثل دختر خوشگل 400 نفر دورش ریختن، اون دختره انتخاب میکنه و انتخابای خودشو، شانسای خودشو بررسی میکنه، گاهی اوقات موفقه، گاهی اوقات اشتباه میکنه، گاهی هرچی، ولی دنیای دیتینگه، گارانتی نیست. یادآوری میکنم آهنگ شاده رو که میگه، آهنگ سمود آپریدر میگه It's not for beginners and sensitive hearts. باید سمود آپریدر باشی تو دنیای دیتینگ، طوری که بفهمی ارزش تو کجاست، برای کدومی که چیزایی که تو در خود ارزش میدونی در دنیای دیتینگ ارزش قائل هستن یا نیستن. تایید کردن خوبی های تو توسط یک زن دیگه 100% دروغه. اینم یاد باشه، ما گفتیم هر چقدر دنیای زن رو نمیشنم یا دروغه یا برعکسه، دروغایی که زن رو به هم میگن خودش اونم بسیار ریشه همدیگر رو میزنن باش. دختره صورت بسیار قشنگی دیدن که وای دماغت یه کمی کار داره، اینجوری باید بشه، دختر زیباست، پوست به این خوبی هم لبات اگه بزنید پروتز کنی ها، اینجوری لبات اینجوری خیلی قشنگ میشه، اگه لبات اینجوری ورقلم میده بشه مثل این بوکسورایی که الان از راند هشتم بوکس اومدن بیرون کتک خوردن، اون جالبتر و جذابتر میشه. هی همدیگر من تو سلاخی موهاتو کوتاه کن خیلی خوشگله، پشت گوش وای میسته اینجوری میکنی بازی میکنه، دختر تو کمرش مو داره میگه موهای بلند خیلی دهاتیه. و تا دلت بخواد از این چرت و پرتایی که زنا به هم دیگه میگن که خودشون همدیگر بزنن تو چاه و چاله و رقیبای خودشون از راه بدر کنن، و این داستان بیرحمانه ادامه دارد تا ابد و هیچ فرقی هم نمیکنه. میس آندرستندینگ، میس پرسپشن، ویوی ناصحیح و خیالاتی و رویایی که تو به عنوان یه ورجن، یه باکره که تجربه نداری از دنیای دیتینگ، فقط مسئله سکسش نیست، دنیای دیتینگ دنیای آدمایی هستش که دارن همدیگر رو تیکه و پاره میکنن یا خودشون رو دارن تیکه و پاره میکنن. چند تا دختر از خودشون تیکه پاره کردن، سینه رو بریده، باسن رو بریده، دماغ رو بریده، گوش رو بریده، لب رو بریده، چشم اینجوری کرده، اون اونجوری کرده، هزار یک کار با خودش کرده، خودشون و دیگران رو دارن تیکه پاره میکنن برای به دست آوردن مردای بهتر. و داستانی که ما خیلی راجبی صحبت کردیم، راجب زن مردر، راجب یونیفورم ورلد آف ویمن، راجب پرایویت گرل که وجود نداره و تمام اینا نشون میده که شما باید خوب دنیای دیتینگ رو بشناسی تا بتونی ازش لذت ببری، و شناختنش سخته. You're gonna learn the hard way. There is no easy way. و ضمن این که بدونی که اگه یه کسی یه کاری کرد که دل تو رو شکسته، این کار فقط به خاطر اینکه اون آدم عوضی بوده نیست، این کار به خاطری بوده که شما هم دیدت از قضیه اشتباه بوده. اینکه من میگم آقا من ناراحت نیستم از زنا و زنا من اذیت نکردن، دل منو نشکستن، اعصاب منو خورد، چرا کردن؟ ولی دل منو نشکستن چون توقعی که من ازش داشتم، میدونستم چه خبره اینجا، میدونستم با کی طرفم، میدونستم که از کجا اومده، من اینو کجا پیدا کردم، این منو کجا پیدا کرده، پس چه توقعی میشه داشت؟ امثال این کیان که پله این بودن، دوستای این کیان؟ پس میتونستم همه اینا رو انتظار داشته باشم که خدا نکرده دل شکسته نشم. شما هم دل شکسته نشی، یه روز ویرجینی یه روز ویرجین نیستی. اگر تونستی ازدواج کنی، با حکم مذهبی و دینیت میری جلو، با حکم اخلاقی خودت میری جلو، میذاری رو میز، میگه آن ویرجینم، اینجوری میخوام ازدواج کنم، میخوای با من ازدواج کنم، نمیخوای، نه این همه سال من ویرجین نموندم که بیام با یه نفر بخوامم بعد بشم مثلا یه 28 ساله که دیگه ویرجین نیست. خب این همه 28 ساله هستن که دیگه ویرجین نیستن، کسی چه میدونه اینا دیروز ویرجینیتشون برداشته شده یا یعنی وقتی که 18 سالشون بوده ویرجینیتشون برداشته شده، که نمیدونی. شما وقتی اولین سکس رو داشته باشی، اگه 28 ساله ویرجین باشی، فرداش دیگه 28 ساله غیر ویرجین معمولی هستی، هیچ کس هم نمیتونه بگه شما بهتری یا بهتر نیستی، و این حرف همش بیخود و بیفایده است. خب پس شما با اونجا نتیجه نمیگیری. اگه دیدی از فرمول سنتی نتیجه نمیگیری، سعی کن دنیای دیتینگ رو یاد بگیری. کدومش اخلاقی و ارزشش بهتره من نمیدونم، این تصمیم با شماست. مهم اینه که واقعیت رو ببینی و برون فکن نباشی و بلایی که سرت میاد همش تقصیر دیگران ندونی، وگرنه خب هیچ گارانتی نیست. این همه دختر شد دیدیم، ما خیلی خوشمون اومده ازشون و خب به اون محل هم نذاشتم، بعضیشون هم به ما خیلی هم محل گذاشتن، خیلی هم با ما خوب بودن، ما هم خیلی خوشمون اومده ازش، لحظات بسیار زیبایی داشتیم، ولی خب تموم شده، یا اون رفته یا من رفتم به هر دلیلی، یا مجبور بودیم یا دلمون میخواسته، دیگه دلمون نمیخواسته یا اون دیگه دلش نمیخواسته. بعد تماش تو فکر این بودی که این دختره کجاست، مثلا شما تو فکر این پسره کجاست، خب نخواسته رفته، دنیای دیتینگه، باید دنیای دیتینگ رو بفهمی. پاتو با مرد میذاری بیرون گارانتی نیست. نمیدونم چند دفعه گفتم این مسئله رو تکرار کردم من امروز، ولی مطمئنم همش بیفایده بوده. بله، شوی پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه از تلویزیون و رادیوی پرچونه به لطف دوست عزیزمون آقای شاپور دشپور از ویرجینیا، کمی الان نشسته لایو پای سیستم و برنامه رو هم سویچ میکنن، هم منتظر تلفن ها و تماس های شما هستیم روی زوم که شاپور خان شما رو بفرستن رو ایر. و ضمناً آقای شاپور خان دشتپور عزیز یک وبسایتی درست کردن که درس های گیتار رو اونجا به شما ارائه میدن برای کسانی که هنرجوی گیتار هستن و میخوان مبانی موسیقی یاد بگیرن، مبانی گیتار یاد بگیرن. درسای خیلی قشنگی رو شسته رفته و ترتمیز براتون اونجا ویدیوهای با کیفیت بالا گذاشته. بد نیست به shdrocks.com یه سری بزنین. من این ویدیوشو پیدا میکنم الان براتون میذارم. ضمناً تشکر داشته باشم از دوست عزیزم آقای خسرو مترجمی که محبت کردن و پورچونه رو روی تی وی باکس اسپانسر شدن و شما میتونید پورچونه رو روی تی وی باکس ببینید. و همچنین تشکر از رادیو تلویزیون پنجره ها که رادیو تلویزیونشون از پورچونه تهیه کردن. talkontv.com, foodtv24.com و بقیه دوستانی که برصد اسمشون زیاد، تعدادشون زیاده و من همیشه یادم نمیاد، ولی همی هر موقع هم که صحبتی از پورچونه میشه بدونید که پورچونه به محبت این دوستان باقی مونده. بریم تیوی باکس HD رو ببینیم و برگردیم و ببینیم که دوستان اگه تلفنی دارن، مطلبی دارن، با هم دیگه صحبت میکنیم. با ما باشید.
2: تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تیوی باکس، کوچکترین ماهواره جیبی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان. تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249. فقط $249 سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس.

0: سلام، من شاپور دشپور هستم. به وبسایت shdrocks.com برین، اونجا درسایی از تئوری موسیقی و گیتار به خصوص الکتریک گیتار رو در اختیارتون میذارم. این درس ها از مقدماتی تا پیشرفته است و به نکات خیلی کلیدی در مورد نواختن گیتار و به خصوص تئوری موسیقی پی میبرین. این درس ها به صورت رایگانه و میتونین از این وبسایت استفاده بکنین، shdrocks.com.
1: دوستان عزیز، رادیو تلویزیون پرچونه از یکی از قوی ترین سیستم های CDN سرتاسر جهان پخش میشه و تلویزیون و رادیوی ما همه جا با کیفیت بسیار خوب و با ریلایبلیتی و در واقع اعتماد، ریلایبلیتی خیلی قابل اعتماده در واقع، یعنی شما مطمئن هستید که هیچ موقع قطع نمیشه، مطمئن هستید که هیچ موقع اگر شما صاحب تلویزیون هستید و دارید پخش میکنید این سیگنالو، مطمئنید که همیشه شنوندگان شما سیگنالو دارن و ضمناً سیستم ادپتیو استریمینگ پرچونه و مشتریان پرچونه باعث میشه که شنوندگان و بینندگان شما، به خصوص در مورد تلویزیون، خب رادیو چون زیاد سیگنالش قوی نیست، سنگین نیست و اصلا سیستم آنچنان قوی لازم نداره و همه جا میتونن بشنون، ولی خب تلویزیون خیلی مهمه که به بیننده ها و شنونده ها، به بیننده هاش همه جای دنیا خوب سرویس داده بشه. ضمن این که ما میدونیم که خیلی از شنونده ها و بیننده هایی که روی اینترنت دارن تلویزیون رو میبینن، ممکنه اینترنتشون به اون قدرت و بندویت بالا نباشه و باید به اونا سیستم یه فید و یک سیگنال ضعیفتر قابل دیدن بده. بهش میگیم ادپتیو استریمینگ. ما سیستممون ادپتیو استریمینگ هست، یعنی شما اگه قوی باشه اینترنتتون فول اچ دی میبینید، اگر ضعیفتر باشه نیم اچ دی یا 12 ای دی و بازم ضعیفتر باشه به مراتب استپای پایینتر و پایینتر، که شما هرگز محروم نشید از داشتن سیگنال تلویزیون. با ما تماس بگیرید 310-896-7524 که اطلاعات در اختیارتون بذاریم و متشکریم از همه محبتتون. تلفن ما همجور که عرض کردم 310-896-7524 هست. روی زوم هم خوشحال میشیم اگر مطلبی دارید با ما در میون بذارید، به خصوص در مورد مسئله امروز. مسئله ناموسی بود امروز آقا، مسئله سنگین بود. شما چطور میتونی بیای به دختری بگی که مثلا فرض کن، اصلا مثلا چجوری میتونه بگه، فرض کن دختر خودت باشه، فرض کن شما یه آدمی هستی 45 ساله، دختر 15 ساله داری، چجوری میتونی بهش بگی که آقا اینجا رفتی پسرها میخوان به دست بزنن و شما هیچ توقعی نداشته باش، در حالی که واقعا به دختر، درسته که میگن خیلی پسرها بدجنس هم، مواظب باش مادر فلان اینا، ولی نمیگن که آقا حتی بهترین پسرم پیدا کردی، هیچ توقعی نداشته باش و خودت میدونی اگه میخوای اجازه بدی به دست بزنن، ولی هیچ به این معنی نیست که پسورد پسرتون رو نذاره بره. و اگرم میتونه، بعضیا میرن میگن این چیزا رو به دختراشون یا به خواهرشون یا به کسایی که نسبت بهش احساس مسئولیت میکنن، بهش نمیگن که تو با خوب بودنت هم نمیتونی هیچ پسری رو نگه داری. خوب بودن تو تازه تعریفی هست که تو خودت از خودت میکنی، مثل این میز که میگیم خوبه، ممکنه تو خیلی میز خوبی باشی ولی به درد یه کاری نخوری، اتفاقا برخورد بکنی به اون کسی که اون کارا رو میخواد انجام بده، خب اصلا به دردش نمیخوری. حالا هر چقدر میخوای فکر کن میز خوبی هست، اصلا میزی باشه از الماس، به درد میز دیگه نمیخوره، چون اونجوری که یا ارتفاعش کمه یا سطحش زیاده یا سطحش کمه یا سنگینه یا سبکه یا هر چیزی که هست، ولی خب میتونه هر چیزی خوب باشه. و خیلی مثل مسائل دیگه که ما تو این شو مطرح کردیم، مثل سکس مایگریشن، مثل understanding each other when you get to the bed و چیزایی که برای اولین بار مطرح شده توی میدیا ایرانی، اینم گفتنش و مطرح کردنش به خاطر که خیلی، ضمن این که خیلی مفیده و خیلی میتونه کلیدی باشه و فایده داشته باشه برای دخترها که بچه هایی هستن که جوانن وارد اجتماع میشن، میتونن دخترهایی باشن که اگر خوب حفاظت بشن آدم های سالمی باشن توی اجتماع، حتی ممکنه شوهرگیریشون نیاد یا نخوان ازدواج کنن یا چند نفر به پستشون بخوره، خیلی هم خوششون بیاد بذارن برن، ولی حداقل از تولید یک مش سایکو، دیوانه روانی، آدم متنفر، آدم منتظر انتقام گرفتن از مرد و هزار تا دیگه از این مزخرفات دیگه، شما میتونی با یه صحبت درست با دختری که میدونی ورجنه و میخواد وارد اجتماع بشه، میتونی اونو آگاهش بکنی، همونجوری که بهش میگی دامنتو مواظب باش، سینه بند ببند، دیگه بزرگ شدی، پاتو ببند، پسره اونجوری میکنه، حرف نزن، مواظب باش، این دست بهت نزنه، اینجا نشستی اینجوری بکن، اینجا نشستی اینجوری بکن، دختر اینجوری نمیکنه، دختر اینجوری نمیکنه. تو باید بگی دختر که وارد دنیای دیتینگ هم میشه داستانش چیه و براش رویا ترسیم نکنی. حتی اگه بخواد سالیان سال باکره هم بمونه، بازم نباید با اون رویا زندگی کنه که من با باکر موندن خودم بالاخره یه مردی رو پیدا میکنم و اون رو به خودم جذب میکنم و دیگه اون من عاشق من خواهد بود و از این حرفا. آقا بهروز مثل که رو خط هستی، صدا ما رو داری؟
2: بله آقا بهروز، سلام، حالتون خوبه؟ آقا بهروز، این سوالی که مطرح کردید خودتون جوابشو دادی. بعد من میخواستم این آقای کوین ساموئل رو نمیدونم میشناسید؟ تو آمریکا خیلی هم برنامه‌اش گرفته روی اینستاگرام، اینا کلی ویورز داره و کلا مخاطبش خانما هستن. و
1: میتونی یکم بلندتر کنی صدات رو زیاد کنی؟
2: همین الان بهتره صدا؟
1: بله.
2: همین مطالب رو با خانما مطرح میکنه و خیلی جالبه که همشون هم یه جور فکر میکنن و یه جواب میدن و میرن جلو. حالا من میخواستم یه در واقع، حالا که واقعا چیزی نمیشه به این دخترها گفت، ولی من یه سوال داشتم، شاید بی‌ربط به این قضیه نباشه، میخواستم ببینم که چقدر با این قضیه موافقید که خانوما برعکس ما مردها اون در واقع احساسی که نسبت به خودشون دارن رو در واقع ست میکنن روی این که چقدر از بیرون داره بهشون توجه میشه و هر چقدر بیشتر توجه میگیرن، اینا اون احساسی که از خودشون پیدا میکنن بهتر و بهتر میشه. و به نظر من این سوال اگه برای خانم ها جواب داده بشه که چجوری شما ارزش خودت رو میتونی بیشتر بکنی به نگاه بقیه مرد ها بدون طلب کردن توجه، نمیدونم مثلا امکان پذیر هست یا مثلا با اون در واقع خلقیت خودشون با اون وجود خودشون در تناقض پیدا میکنه، که شما اینقدر دنبال در واقع ارزشمند کردن خودت اگر هستی، مثل ما مرد هم هست، مثلا ما مرد هم میریم کار میکنیم و مثلا it's a different story، ولی خانم ها این ارزشی که در واقع میتونن بگیرن یا دنبالش هستن رو از میزان این اتنشن و توجهی که از مرد ها میگیرن در واقع با اون تنظیم میکنن و خب طبیعتا هم بخوان توجه بیشتری بگیرن باید برن دنیای دیتینگ، و دنیای دیتینگ هم شما طلب میکنه که شما در واقع سکس داشته باشی و دور بعد پسر باشن. حالا من نمیدونم این مرتبط با بحث شما هست یا نه.
1: خب حالا سوال چیه؟
2: سوال اینه که آیا روش دیگه ای برای خانم ها وجود داره که یا اصلا این طرز فکرشون اشتباهه، یا این طرز فکر اگر ما بخوایم عوض کنیم با سرشت زنا فرق میکنه که شما ارزش میخوای پیدا بکنید بیرون دنبالش نباید بگردی، باید تو خودت دنبالش بگردی. و از یه طرف هم یه سری ها میگن که این تئوریه که روی مردها کار میکنه و اون ارزش رو اگه بخواد بیرون پیدا بکنه و اتنشن و اینا میره تو دنیای دیتینگ هم اتومات سکس و ویرجینیتی هم باید بره. یه جورایی برای اینکه اون احساس خودشون نسبت به خودشون رو ببرن بالا، اینا میان دنبال بحث دیتینگ تا یه برای قضیه که سکس باشه، حداقل تا یه سنای مثلا 27-28 سال که بعد به فکر تشکیل خانواده اینا هستن. شما اون ارزش رو تو چشم زنه چجوری بیشتر و بیشتر بکنه و ارزش خودش رو بیشتر بکنه رو اگه بهشون یاد بدیم، فکر کنم خیلی بهتر باشه تا اینکه اون چیزهایی که تو دنیای دیتینگ داره اتفاق میفته و اینا مجبورن که یه جورایی وقتی تو دنیای دیتینگ میرن سکس داشته باشن.
1: خب پسرهای جوان هم همینطورن، اینکه وقتی میرن ورزش میکنن، لباسهای شیک میپوشن، به خودشون میرسن. حالا جوون هم نه، همه مردم همینطورن. اگه قرار بشه که نظر دیگری رو جذب بکنی، دنبال یک گوهرشناس قابلی که نمیتونی بگردی، چون اولا خیلی کمیابه، ثانیا که تو هر چقدر گوهر وجودت قوی تر باشه و با ارزش تر باشه و جذاب تر باشه، بینندهی که در بیرون اونو درک میکنه کمتره تعدادش. هرچی بالاتر پرواز کنی کوچیکتر دیده میشی. طبعا میمونه برای بین از گوشم در میارم، طبعا میمونه این که در جامعه طرف میخواد چیکار بکنه. زنا دنبال این هستن که مردا رو به سمت خودشون جلب کنن و کاری که خودشون میخوان انجام بدن، یعنی ازدواج و داشتن خانواده و داشتن بچه و اینا. زنها دنبال این نیستن که مردا ارزش وجود اینا رو درک بکنن و به اون ارزش احترام سنگین بذارن. من تا حالا این همچی چیزی از یه زنی نشنیدم که بگه که من مثلا فرض کن میخوام موزیک یاد بگیرم، یا فرض کن چه میدونم تحصیلات عالیه بکنم که مردها منو بیشتر دوست داشته باشن. هرگز همچی زنی همچی چیزی نگفته. اگرم مردا دنبال این میرن به خاطر اینه که درآمد داشته باشن و پولی داشته باشن که زنها رو بتونن جلب کنن. متاسفانه بیرون یه جنگل بلبشو و یه چیز خیلی تأسف انگیزیه جذب کردن زن و مرد و جذابیت زن و مرد در نظر خودشون.
2: بله، حالا شما نظرتون اینه که این دخترایی که میخوام وارد حالا اون بحثش خورده بیرد باشه، این برگردیم بحث شما، این شما نظرتون اینه که دخترها ادوایس هایی که بتونن بگیرن رو میخوام برن تو دنیای دیتینگ بهتره که از در واقع خانم های سمبالایی که موفق بودن، موفق از این نظر که تونستن یه مرد رو دور و بر خودشون نگه دارن، حالا یا تو ازدواج بوده یا توی ریلیشنشیپ خیلی طولانی مدت بوده، از اینا بهتر میتونن ادوایس بگیرن، یا که همون کلکتیو سینکر بودن این داستانات، یا چه میدونم از
1: از اونه که دارن الان میگیرن الان کلکتیو ثینکینگ، همون یادت گفتم یه کلاودیه همه زنها توش آپلود میکنن، از همونجا دانلود میکنن، همیشه هم یه فایله اون فایله آپدیت میشه. یه دنیایی از اکسپلوریشن نیستش که هر زنی دنبال یک فرمولی از زندگی باشه و یه گروهی از زنها یه جور زندگی کنن. همه یه چیز میخوان تا اونجایی که ممکنه رقیب بزن زمین، جذابتر باشی و بیشتر بتونی از مرد به خود اختصاص بدی و ازش استفاده کنی. این سیستم کل زناست که دنبال مرد میگردن و به هیچ وجه هم حاضر نیستن که هیچ فایده از خودشون به مردا برسونه. میگن از کی تا حالا همیشه نوبت مردا بوده و کار مردا بوده. این سیستم بگو.
2: آقا بروز، این سوال شما من به نظر من یه خورده out of touch with reality برای دخترایی که بهشون میگن ملنیالز و جنریشن زد و این داستانایی که الان هست. شما با این پسر دخترای خیلی جوون مثلا به نظر من از 14 15 ساله تا 22 3 ساله صحبت بکنید، اصلا به اینکه ویرجین باشن نباشن چه پسراش هم همینطور زیاد به این قضیه اصلا اونطوری که نسلای ما فکر میکرد به این داستان.
1: بله میدونم، منم اینا در جواب اون خانومی گفتم که این سوال از من کرد، و ضمن اینکه خانمایی هستن که در سن بالا ویرجین هستن، خیلی از دخترها در سنین پایین هنوز ورژن هستن، حالا 14 سالشه، 15 سالشه، 16 سالشه، اونم دقیقاً همین مسئله داره. کار نره 28 سالشه، 18 سالشه، 16 سالشه، اونم دقیقاً همین فکرات تو سرشه و همین مسئله داره.
2: یعنی اینکه مثلا انگار شما برید توی کشوری که همسایه ایران هم هست، من اسم نمیبرم، شما بیاید بگید آقا سیگار نکشید ضرر داره، بعد طرف مثلا صادر کننده مواد مخدرن، همشون با مواد مخدر بزرگ شدن، اصلا به سیگار فکر نمی کنن که بخواین آقا بگیم سیگار این مارکش خوبه این مارکش بده. یعنی شما سوال شما یا این حالا برنامه نمیخوام بگم، این سوال این موضوعی که مطرح کردید به نظر من 80 90 درصد دخترای جدید اصلا براشون حل شده است. یعنی اصلا این قضیه پسرام همینطورن، پسرام حالا ما نمیخوام بگیم خودشون میخوان گول بزنن، زمان ما که بچهای دوران ما اینجوری بودن، مثلا میگفت باکره است بریم بگیریمش، حالا حداقل میخواست به خودش این حس رو چیز بده. البته من اینم قبول ندارم بچهایی که مثلا بالای 32 33 سال هستن هنوز تو اون توهم وجود دارن که دختر باکره رو میشه پیدا کرد، و وقتی هم پیدا میکنن حالا به زعم خودشون میرن میگیرن و یه جورایی تله خوبیه برای اون پسرا. ولی از اونا به پایین سمه جوود اصلا جان،
1: این همیشه بوده، هنوز هم اگه دختر بگه من باکرم در واقع تقاضاش بیشتره، چون پسرها به دختره رو مایلج نگاه میکنن.
2: بله اصلا البته اون دختر باکرم غورای خودشو داره، یعنی اونم میگه که چه میدونم من باکرگیم خودم رو نگه داشتم، شبیه آدمی که برای موقع عروسی براش عروسی مفصل بگیری یا نگیری هر دو طرفش یه داستان داره. این دخترها غورای خودشونو دارن. ولی من بحثم اینه که یه پابلیک خیلی زیادی از دخترای امروزی اصلا به این سوال توجه نمی کنن. یعنی آب در خوابن.
1: موضوع که براشون مطرحه. چطور میشه به این سوال توجه نکنن؟ موضوع براش مطرحه. حالا میخواد 14 سالگی باکرگیشو برداره. اون مشکل خود موضوع خودشه. ولی اون دختری که میخواد از بکارت رد بشه و وارد دنیای دیتینگ بشه، چه میخواد 14 سالش باشه چه میخواد 25 سالش باشه، همین مسئله براش هست. چون اولین کسیه که داره باهاش وارد رابطه میشه و این براش خیلی مهمه که رو این مسئله سرمایه گذاری.
3: Anyways، برگشتیم خدمتون. یه موضوعی داریم امروز صحبت میکنیم و اینکه چجوری باید به دختران باکره فهموند که آقا دنیای دیتینگ چیه و دنیای دیتینگ اصلا معنیش چیه، تا باید بفهمیم اونجا چه خبره و چه توقعاتی باید داشته باشی. موضوع از سر این شروع شد که یک خانمی که سنشون هم پایینم نیست به ما گفتن که من ورژین موندم و رابطه با هیچ کس نداشتم، من از کسی خوشم میاد و نمیدونم چیکار باید بکنم و باید جذب بشه، فکر بد راجع من نکنه، چیکار کنم چیکار نکنم، که ما توضیح دادیم هم خدمت ایشون هم تو این برنامه که there is no two ways about it، دو تا راه نداره، دو جور نمیشه با این قضیه برخورد کنی. یا تو دنیای دیتینگ هستی، یعنی با یه مردی بدون ازدواج میری بیرون، شما رقیب بقیه دخترایی هستی که از هر سنی که دلشون خواسته سکس بی دریغ و با همه مردا شروع کردن و شما رقیب اونا هستی. یا باید در اون جنگ باشون شرکت کنی و باشون رقابت کنی، یا باید بری اون طرف و ورژن و سنتی ازدواج کنی، که اینو ما مفصل توضیح دادیم. نه هیچ بحثی نیست، من مخالفتی با این قضیه ندارم، من خودمم دور از این دنیا نیستم، داستان رو میدونم چطوری شده الان، همه اینا رو میدونم، ولی برای اونایی که سواله ما این مسئله رو به صورت سوال از طرف یه خانم ویرجین مطرح کردیم که این مسئله براشون سواله. ایشون تنها کس نیست، ضمن این که امثال این خانم زیاد نیستن، خیلی هم کم نیستن و ما میتونیم هر روز بگیم درصدی از خانم‌ها با این مسئله مواجه هم، ممکنه 16 سالشون باشه، ممکنه 26 سالشون باشه. داریم این مسئله رو باز میکنیم، ضمن این که تمام حرفی که اینجا میزنیم برای دختر 14 ساله‌ای که میخواد مثلا در 15 سالگی یا 16 سالگی اتفاقی توی مهمونی ورژنیتش برداشته بشه، واسه اونم مطرحه، اونم به اون پسر علاقه‌مند میشه، اونم اون پسر رو نسبت به بقیه ترجیح داده، اون پسر یه دفعه پیداش نشده، با اون پسر حالا 10 دفعه رفتن مهمونی این طرف اون طرف، از 12 سالگی میشناستش، بالاخره یه چیزایی هستش که احساساتی و ایموشناله و برای اون دختره مورد سوال قرار میگیره. ما داریم اونا رو صحبت میکنیم و اینه ما میدونیم که الان دخترها برمونش برن با ویرژینیتی چقدر بیخیالی برخورد میکنن. حرف درسته، ضمن این که شما وارد دنیای دیتینگ شدی، چه ویرژین باشی چه ویرژین نباشی، فرصت کوتاهی داری که مثل بقیه باشی و وگرنه باید بیای از اینجا بیرون. این یه چیز اینویدبل، لاجرم تو باید یا مثل بقیه باشی یا باید از دنیای دیتینگ بیای بیرون. از دنیای دیتینگ که دخترها نمیتونن بیا بیرون، پس مخفیانه هم شده مثل بقیه هستن. خیلی دختر هستن همه فکر میکنن ویرژین هم، ولی خودشون الان مثلا 8 سال ویرژین نیستن، در اگر اون خانوادهشون فکر میکنن ویرژین هستن. اینا موضوع رو عوض نمیکنه، موضوع جنگ رو عوض نمیکنه و موضوع میسکانسپشن و دلخوریایی که دخترها حتی به سرات دنیای دیتینگ براشون پیش میاد عوض نمیکنه و هر چقدر هم قضیه مدرن باشه. بابا هیومن نیچر دیگه، هیومن نیچر که نمیتونه دو تا یا سه تا باشه، همه جا هیومن نیچر و طبیعت بشر یه چیزه. یکی از دوستا من گفت مکزیکی‌ها همه بی غیرتن، همه دوست دختراشون و خواهراشون و زناشون رو میفروشن، در حالی که اینجوری هم نیست، طرف به خاطر حساسیت ها حتی همدیگر میزنن میکشن، چه دختر پسر رو میکشه پسر دختر، همه جای یه چیزه. شما باید بدونی کجا هست، اگه یه جایی از شهر مثلا فصل پراستیتوتا میان اونجا کار میکنن، دلیل بر نمیشه که همه مردای اون شهر یا همه زنای اون شهر همه تو کار پراستیتوشن هستن. اینا همش حرفی هستش که از آدم نادون یا بی تجربه در میاد. اینو من دارم به دوستانی میگم که میخوان انتظاراتشون رو از دنیای دیتینگ با واقعیت تطبیق بدن. نمیخوایم نصیحت بکنیم کار خوبه یا بده، نمیخوایم بگیم که از لحاظ اخلاقی به کسی درسی بدیم یا اینا، یا بگیم آقا ما میخوایم حفظ کنیم دختران و پسران جوان، همچین حرفی نیست. مسئله اینه که اگر انتظارات و توقعات هر کسی از هر رایی که درش وارد میشه واقعی باشه، مینیمم ضرر، مینیمم دمیج و مینیمم مشکلات روانی و روحی و جسمی و همه چی بهش میرسه. ببین نه، من نمیتونم اینجوری بگم، به این محکمی نمیتونم بگم که برای دخترها آسونه. به خاطر اینکه هر موقع که شما توقعاتت با واقعیت مچ نکنه تو تحت صدمه و ضرر قرار میگیری. در کیسه دختر یا پسر جوان یا آدم جوان، این همه میبینی خودکشی میکنن، دراگ میزنن، اووردوز میکنن و این همه بلایی که سرشون میاد، اینا همش نشون میده که دید اینا و ایوالویشن اینا از دنیای بیرون یه چیز واقعی نیست، یه چیز خیالی و تصوریه. و همون دختری که شما میگی چیز آسونیه واسهش، اصلا هم اگر از لحاظ انتظارش رو از لحاظ توقعاتش ایموشنالی با اون چیزی که واقعیت هست اگر مچ نباشه و این شوکه بشه، هنوز میبینی این هم ما بیمار روانی داریم، این هم آدمایی داریم که تحت تراپی هستن. برای چیه پسی؟ ابسولوتی توقعتو میگم درست کن. ممکنه ویرجینیتی شما هیچ ارزشی هم نداشته باشه، که واقعا هم نداره. در دنیای دیتینگ ویرجینیتی یعنی نه در دنیای دیتینگ بدترین چیزه. بله ما دوست داریم، نه دوست نداریم. ویرجینیتی یعنی نه، یعنی دست به من نزن، یعنی سیکس با من نداشته باش. خب پس این ارزش نیستش. ولی همون ویرجینیتی برای یه دختری که با این حرفا بزرگ شده، چیز مهمی شده، برای در گوشش خوندن که این مهمه، این شرافت زنه، این شرافت خانواده است، این فلان بسیار اینا، این اگه ازدواج کنه بله اون حرفا ممکنه مچ کنه ظاهرا، ولی اگر ازدواج نکنه بیاد این طرف و هنوز توقع اون احترام و اون برخورد از این دنیای دیتینگ داشته باشه، خب اولی کسی که روانی میشه و قاطی میکنه و ایموشنال ضربه میخوره خب خود دختر هست دیگه. حالا هر چقدر مدرن باشه، هر چقدر دوستاش مدرن باشن، هر چقدر بی خیال با این قضیه برخورد بکنه، بازم این توقع با واقعیت جور در نمیاد و شما تصادف میکنی. من دارم به طرف میگم تو در دنیای دیتینگ هیچ چیز نمیتونی بخوای از کسی. هر چیزی از کسی بخوای، طرف ممکنه بهت بگه بله، ولی تحت شرایط نظرش عوض بشه و تو فکر کنی خیانت شده بهت. در دنیای غیر دیتینگ طرف رو کاغذ می‌نویسه که بله من و تو با هم زن و شوهریم. اون وقتی شما ویرجینیتی تو میدی و شوهر داری، این شوهرت، این خونت، این زندگیت، چه می‌دونم اون ابلیکیشن‌ها و اجبارها و تعهداتی که رو کاغذ داره، تو گرفتی اون چیزی رو که زن‌ها با ویرجینیتی می‌گرفتن. بعدش حالا بهت خیانت می‌کنه، نمی‌کنه، چی میشه یه داستان دیگه از ولی اون چیزی که معمولا زنا با ویرجینیتیشون احترام و زندگی که میخواستن بگیرن شما گرفتی. ولی این در دنیای غیر دیتینگ کار نمیکنه. میخوام بگم توقع یک قول از هیچ کس در دنیای دیتینگ نداشته باشی. یه بازیه که هر ثانیه‌ای ورق توش برمیگرده، مثل سر میز و قمار که نشستی، هر لحظه ممکنه ورقی دستت بیاد یا دست طرفت بیاد که دنیا رو عوض بکنه. تو باید انتظار باخت رو همیشه داشته باشی، وگرنه سر میز قمار روانی میشی، تو اون کازینو روانی میشی و از اون هتل با آمبولانس میبرن بیرون یا با پلیس میبرن بیرون. تو دیگه اونا دروغای قضیه هستی، اونا دروغای قضیه است. دختره که خودش دروغ نمیتونه بگه، دختره به خودش که دروغ نمیتونه بگه. دختره میگه که آقا من با این پسره رفتم، ویرجینیتی من دادم. حالا مثلا نمیدونم ویرجینیتی من دادم یعنی چی، ولی بالاخره ویرجینیتی من دست دادم و باز پسره گذاشت و با دختر خاله من رفت و با نمیدونم دوست مدرسه من رفت و یا اصلا پیداش نشد و بس من اینجا ضرر کردم، من با بازی شده، پسر منو بازی داده به خاطر اینکه من چیز با ارزشی رو بهش دادم. میخوام بهت بگم که گارانتی نیست، اون ارزش نیست. بله من اولا که هیچ موقع درس نمیدم چون کسی نیستم که درس بدم، ولی اینا که گفتی مسئله اخلاقی نیست، اینا مسئله آماری و اجتماعیه که من نظر دارم راجع بهش. حالا مثل بقیه نظرام میمونه نظره، و اینکه من این گوشی رو از گوشم برمیدارم که صدای خودم دوباره نشنوم. و اونی که ارزش شما میگید در نظر مردها که یه موجود نیستن که تا بگیم مثلا شما این کار رو کنی مردها خوششون میاد، مردها هزار مدل هم. و ارزش هر کسی قبل از اینکه برای دیگران باشه برای خودش باشه. هر کسی اگر برای خودش یه سری ولیو سیستم داشته باشه گذشته از جذابیت، این که مثلا من در نظر یه زنی جذابم یا یه زنی برای من خوشگله یا جذابه، اصلا بحث این نیست. ارزشمند بودن یه زن یا یه مرد برای ولیو سیستم خودشه. این زن چقدر، این شخص مرد یا زن چقدر رو خودش اینوست کرده، رو خودش سرمایه گذاری کرده، به خودش اهمیت داده، احترام گذاشته برای خودش و خودش رو تقویت کرده و درون خودش رو بیشتر پرتر و با ارزش‌تر کرده. حالا میتونه تحصیلاتی باشه، میتونه تجربه باشه، میتونه از معرفت باشه و هر چیز دیگه، اونا میشه ارزش شخص. ولی که اگه یه مردی بخواد از یه زنی خوشش بیاد، اولین چیز مسئله ظاهری جذابیت اون زنه، که هیچ ربطی به این که اون زن چقدر آدم با ارزشیه از جهت‌های مختلف، این ربطی به اون نداره. به خاطر همین کانفیوژن پیش میاد که مردا دنبال زنای جوون میرن و زنای با ارزش رو درک نمیکنن. ما زنای با ارزش رو درک میکنیم، ولی وقتی یه زن جوون خوشگل زیبایی در دسترس باشه، ما زیبایی اونو و جذابیت اونو فدای این که این آدم تو خالیه، تحصیلاتی نداره، جهانبینی نداره، هنر و علم و خلاصه بکبونی نداره، ما فدای اون نمیکنیم، ما به خاطر سکس اون میریم جلوش. واسه همونی که میبینن که زنایی که هر چقدر هم با ارزشن، چون ارزش با زمان میاد، زمان و تجربه، تحصیلات، هر چیزی که هست، ارزش یه شخص رو میبره بالا. و وقتی زنی به اون ارزش رسید، دیگه به هیچ وجه رقیب دختر 21 ساله نیست. به خاطر همینه که میگم مردا ارزش زنا رو نمیفهمن، چون مردا اصلا کاری با ارزش زنا ندارن. اگر هم زنا در وجود خودشون ارزشی دارن، مردا اونو به عنوان عامل انتخاب کردن نمیتونه. منتها یه موقعی هستش که قمر در عقرب جور در میاد، زنی هستش که جذابیت و زیبایی داره و درونش هم با ارزش و با معنی و در واقع تودار هم هست. یعنی شما فقط به عنوان یه موجود زیبای سکسی جذاب نگاهش نمیتونی بکنی، اصلا فسینیت میشی، مجذوب میشی، مدهوش میشی که چقدر این زن مثلا ادبیات رو میدونه، چقدر قشنگ حرف میزنه، چقدر باشعوره، چقدر با ملاحظه است، ضمن از زیبایی هم کم نداره. یه همچین چیزی خیلی کم پیدا میشه. به خاطر همین عنوان سمبل و استاندارد نمیشه بذاری. به خاطر همین شما نباید دو چیز ارزش شخصی یه زن رو و ارزش اجتماعیش و ارزش انسانیش رو با اینکه در نظر مردها آیا جذابه، این دو تا رو اصلا با هم کنار هم دیگه بذاری که یکی بخواد ارزش اون یکی رو بره بالاتر یا پایین‌تر. من فکر میکنم زن و مرد در این زمینه به نظر من هر دوشون مثل همدیگه هستن. اگر تعداد زیادشون گمراه هستن و گیجن و نمیدونن، این مالی که زنم یا مردم نیستش. من اصلا کلن مردم تحت آموزش و تربیت قرار نمیگیرن که، ما فقط تحت کپیکاری قرار میگیم. ما هممون یاد میگیریم که چجوری باید خوب باشیم، چی بده چی خوبه. کسی تحت آموزش قرار نمیگیره، چون وقتی میگن آموزش، یعنی مثلا این سرباز رو آموزش بده، این دیدش خوبه، دستش نمیلرزه، میتونه سنایپر بشه، این یکی نه زوری داره، نه قدرتی داره، نه سنایپر خوب میشه، اینه بذار تو بهداری سرباز بهداری بشه، این میشه ترینینگ. ولی وقتی گفتن همه 18 هزار نفر باید بره این طرفی، خب اونایی که میتونن میرن، اونایی که نمیتونن میافتن، یه جای دستبازون خورد میشه و له میشن. تو ما در جامعه تحت آموزش قرار نمیگیریم، ما فقط تحت الگو قرار میگیریم. الگو هم که خب برای بعضی کار میکنن، به خاطر همین شما میگه این سری آدما بیشعورن، نمیتونن راه زندگیشون رو پیدا کنن، به خاطر اینکه هیچ کدوم ما تحت آموزش قرار نمیگیریم. خیلی خوب دیگه، بس هم حرفی بود شما اولش زدی، گفتی اینا ورژنتیشن الان

باکر آمیده و اینه که سمه. خب اگه تو اینو به دختره بگی، دختر 22 ساله دنبال دختر مرد 34 ساله بگرده، خیلی خوب این قابل فهمه، ولی پسر 22 ساله حتما با دو دختر 10 ساله دوست بشه دیگه. درسته؟ نه دختره دارم میگم، من میگم این دختری که وارد دنیای دیتینگ میشه 18 سالشه باید با مرد 30 ساله بره. نه چی این حرفا کلی نیستش که عزیزم. ببین دختر خیلی خوب، دختر 18 ساله مرد 30 ساله، خیلی خوب، ما هم همینو میگیم که ما که همیشه میگیم مرد باید تو 12 سال بزرگتر باشه حداقل تا بتونیم مثلا بگیم که همسنه. اگه میخواد مرد از زنی 5 سال بزرگتر باشه 12 یا 17 سال بزرگتر باشه تا بتونه یه رابطه یه کمی بالا پایین با همدیگه داشته باشن که جذاب واسه زنها. زنها با مردی که هم کلاس خودشون اصلا حال نمیکنن و این خیلی خوب. ولی پسر 22 ساله طبقه این فرمول آیا باید یا همش به پراستیتوت بره یا که پس این دختر 22 ساله که با پسر 22 ساله دوست میشه چی کار کنه؟ پسر 22 ساله اگه بخواد رابطه درست داشته باشه پس باید بره با مرد با دختر 10 ساله دوست بشه دیگه که این 12 سال برقرار باشه. اینجوری نمیشه. پس باید ما توقعش رو به طرف یاد بدیم بدونی که حتی اون اختلاف سن درسته، حتی اون مسائلی که طرف میگه هیچ گارانتی نیست. یعنی دختر 18 ساله و 16 ساله که میاد وارد دنیای دیتینگ میشه توقعی از این که این رابطه هیچ معنی داشته باشه نباید داشته باشه و بدونه که این رابطه تموم شدنیه، به زودی هم تموم میشه و به این معنی نیست که اون دختر بی‌ارزشی بوده، بلکه اینجا یه گردابیه که همه دارن توش میچرخن و هر لحظه دارن میکس میشن و با همدیگه برخورد میکنن. فکر نکن چون دختر خوبی هستی و یه دوست پسر 18 ساله داری و خودم 18 سالته همه چی خوب خواهد بود. یه سال هم این قضیه تو نمیکشه، اگه بکشه به 3 سال نمیکشه. بعضیشون هم نمیدونن که چقدر عاشق دراما هن. درامای اول که میاد میبینه چقدر دخترها میان دوره هم بستنی میخورن با هم دیگه حرف میزنن گریه میکنن، اون به اون فوش میده، اون از اون میگه، از اون به اون حمایت میده، اون ساپورت میکنه، چقدر زیبا میشه. اصلا من دیگه حالا نمیخوام توی دیپ چی میگن دپت سایکولوژیک قضیه برم، در حد منم نیست، ولی اون چه مسلمه من گفتم اولش که اینا دو تا چهار تا ریاضی قضیه است. تو میتونی اینا رو بذاری جلوی دختره، ولی اینکه اون دختر اینا رو چجوری ازش استفاده کنه و چجوری خودش رو نجات بده و اصلا بخواد یا نخواد. بعضی دخترها همونجوری که گفتی اصلا دلشون میخواد کیاس و دراما و دردسر و شلوغی و ناراحتی ایجاد بشه. اون مومنت رو گوش دادی من گذاشتم قبل اینکه شروع بشه؟ دختره گفتش من لج کردم با خانواده‌مون رفتم چون اونا گفتن که این از دختر سفید خوشش نمیاد، من بخواد دیگه اونا ثابت کنم که این از دختر سفید خوشش میاد، رفتم باهاش ازدواج کردم. یعنی ازدواج اینجا شده مثل دمپایی دست پنجمی که این خانم باش بازی کرده. بابا هر کسی یه جوری به این قضیه نگاه میکنه. مهم اینه که اگه من یه چیزی میبینم، اگه من یه چیزی میبینم و میتونم دو تا چهارتاشو توضیح بدم به درد همه نمیخوره و ولی به درد بعضی ممکنه بخوره، حداقل یه ورقه ای باشه از اینکه حرفی که گفته شده شاید بشه استفاده بشه. آخه ببین کلکتیو دخترونه درسته که از اون کلاودی که توش آپلوده میاد پایین، از یه طرف این دختر داره تو خونه دست یه مادری بزرگ میشه و دست یه پدری بزرگ میشه، جلوش خواهر بزرگتر میره میاد دوست پسر میگیره ازدواج میکنه طلاق میگیره، جلوش خاله داره میره عروسی میکنه ازدواج میکنه طلاق میگیره بچه میذاره، این با اون دعوا میکنه با اون قهر میکنه میاد خونه حرف میزنه هشتایی با هم دیگه خانوما جمع میشن حرف میزنن، هزار تا آموزش داره این میگیره که دو تاش هم به واقعیت جور نیست، همش یا تنفر اونه تو مغز این خالی شده یا تجربه بعد اونه به نظر یه نفر دیگه داره آنالیز میشه، تحویل این دختر بچه مثلا 12 ساله یا 14 ساله داده میشه. هیچ کی واقعیت رو بهش نمیگه که آقا این مثلا دختر خاله تو کلام با شوهرش دعوا داره، این از 18 سالگی عاشق یه آدم 18 ساله بوده، در 24 سالگی این دوتا با هم ازدواج کردن، خودشون رو کشتن ازدواج کردن، خیلی خب 30 سالگی هم اون بچه داره، اونم دختر بازی خانم بازیش تازه میخواد شروع بشه. این اشتباهی دختر خاله تو بوده که رفته با آدم همسن خودش ازدواج کرده و اون طرف هم روانشناس میگه که با یه زن مرد اختلاف سنشون ماکسیمم 5 سال باشه. خب الگوی وجود نداره که طرف رو بخوای روش بازخواست بکنی، همه بیچارن، همه تحت آموزش های بیمعنی و علکی قرار گرفتن.
خب دوستان.

0: عزیز، دیدار ما روز یک شنبه هفته آینده ایشالله به وقت لس آنجلس ساعت 9 شب و برنامه دیگه که در خدمت باشیم. تا اون موقع خدا نگهدار.
1: سلام و شب بخیر به تمام دوستان بیننده و شنونده شوی پرچونه. بهروز پاکشیر هستم. خوش آمد میگم به تمام دوستان و اینکه تلفن ما هست 310-896-7524. امروز اوپن مایکمون رو شروع میکنیم، راید آف ده بد بیبی، با سوال یکی از دوستان که پرسیده. بذار من اینو واسهش بفرستم. ظاهرا خبر نداره که وبسایت ما کجا هستش. بله، این دوستمون پرسیده که من یک معلولم، از آرزوهای در سر دارم ولی به خاطر شرایطم هیچ کس به من اهمیت نمیدهد. آیا شما من کمک میکنید؟ آخه کی حاضر واسه ویژگی های من پول خرج کنه؟ و متهم به ریکاریم زیرا مردم هویت واقعی مرا نمیپذیرند. نمیدونم متهم به ریکاری یعنی چی، ولی و فارسی چون نوشتنشون. عضو انجمن حامی حقوق مردان، طرفدار جنبش مردان، راه خودش می رود. خب اینم که یعنی چی؟ درد دل یک جوان 30 ساله. خیلی خب، دوست عزیز، من نمیدونم خانوم یا آقا، ولی خب باید حتما آقا باشه اینطوری که از این مسیج برمیاد. هیچ چیز در این دنیا نه فیره، نه به خاطر خوبی من شماست، نه به احساسات من شما اهمیت میده. و همه ما با امکاناتمون، میخواستم بگم با چیزایی که داریم بازی میکنیم، ولی خوب فارسیش خوب نمیشه. با امکاناتمون وارد این بازی میشیم. همه ما با امکاناتمون تو این بازی شرکت میکنیم. It's not a fair game. بازی عادلانه نیست. البته یکی پول نداره، یکی قیافه نداره، یکی پا نداره، یکی شرایط نداره، یکی ارزه نداره، یکی عقلش کمه، یکی هوشش کمه، یکی همه اینا رو داره، یهو یه چیزی میشه به هم میخوره، تصادف میشه، از بین میره، از دست میره. هیچ کدوم اینا نه فیره، نه گارانتیه که شما. پس من چی کار کنم؟ واقعا جوابی که من دارم اینه که همینه که هست. حالا همینه که هست نه یعنی که آخر دنیاه، نه یعنی که شما هیچ کاری میتونی بکنی. البته که کسی نمیاد انجمن تشکیل بده که به درد شما رسیدگی کنه. اگرم یه موقع انجمنهایی هست، اونا انجمنهای خیریه، چیزای کلیه، چیزای همه پسند، خیلی ضروری و بیسیکه و به قول معروف اساسی و الزامی حیاتیه که تازه به نامش که مثلا میخوان اون کارا رو بکنن انجمنهای خیریه تشکیل میشه. اگرم واقعا انجام میشه، برای همه نیست، به همه نمیرسه، توقع هم نباید داشته باشه به همه برسه و هزار یک مسئله و اما توش هست و اینا. ولی هر کدوم از ما یه معلولیت هایی داریم، یه محرومیت هایی هم داریم و یه سری صدها و یه سری بریر، ابستیکل، اشکالات و مشکلات سر راه ما هست. تا تونستیم ازشون رد میشیم، نتونستیم هم نتونستیم و آخر کار این که آقا جون شما یه سری امکان بهت دادن، تونستی استفاده کردی، نتونستی استفاده نکردی، یه سری امکان بهت ندادن. چرا به تو ندادن، به دیگران دادن؟ اونم هیچکی نمیدونه آیا فیر یا نه. ما اصلا نمیدونیم فیر یعنی چی و عادلانه اصلا ما نمیدونیم یعنی چی. ولی اگر به نظر ما میگیم عادلانه است، نیست. خب نیست، عادلانه نیست. مهم اینه که شما چی کار میتونی بکنی. به این نگاه کن که چی کار میتونی بکنی. اگه شما یک جوان معمولی باشی با قد 165 یا 170 سانت قد، وارد مهمونی بشی، لباس معمولی هم تنت باشه، قیافتم معمولی باشه، مسلمه که یه خوشتیپی وارد بشه، 190 قدش باشه، شیک لباس پوشیده باشه، از یه ماشین گرون قیمت پیاده شه، چپ و راست هم پول خرج کنه یا اصلا پول خرج نکنه، خیلی خوشتیپ باشه، مسلمه که حتی جلوتر میفته. تو نسبت به اون کم داری، تو نسبت به اون ضعیفتری، نمیتونی با اون رقابت کنی، نمیتونی جایی بری که اون داره خوش میگذرن و زندگی میکنه و کیف میکنه و لذت میبره. و اگرم بری اونجا حالتهای مختلفی ممکنه پیش بیاد، کارهای مختلفی ممکنه ازت در اونجایی که اون داره عملیات میکنه پیش بیاد، ولی هیچ کدوم منجر به اینکه مثل اون حال بکنی نمیشه. یا مسخرت میکنن یا ازت استفاده میکنن یا به عنوان کارمندش بری اونجا، یا به عنوان محقق و خبرنگار باید بری اونجایی که آقا داره حال میکنه یا خانوم داره کیف میکنه و لذت میبره از زیبایی و اندامش و مدل و دنیا ریختن سرش، و یکی پول میده، یکی سکس میده، یکی امکانات میده، یکی خونه میده، یکی... خب حالا یه خانومی که اونقدی نداشته باشه، خب میره اونجا با اون، یا باید بره ندیمه اون بشه، یا باید کلفت اون بشه، یا باید بره کارمند اون بشه، یا باید میکروفون رو بره با اون گزارشگر بره گزارش تهیه کنه. اون حالو نمیتونه بکنه. چرا؟ چون واسه اونه ننوشتن، بهش ندادن. خیلی خب، ندادن که ندادن، هیچ هم فیر نیست، هیچ هم ما لذت نمیبریم وقتی که میبینیم این اختلافات وجود داره، همیشه هم هست. هر کس هم که شما فکر میکنید داره حال میکنه، ممکنه نسبت به یک کسای دیگه همین احساس رو بکنه. یه موقع کمه و احساسی و نظریه، یه موقع زیاده. یه کسی فرض کن معلولیت داره، پا نداره، دست نداره، چشم نداره، هر کدوم از ما هم که داریم ممکنه پس فردا نداشته باشیم. و صحبت خلاصه مسئله اخلاقی رو دنبالش نمیخوام بگیریم، ولی شما در یه وضعیتی هستی، باید ببینی با این وضعیت میتونی چیکار کنی، باید ببینی چی داری. انگشت داری، میتونی موسیقی بزنی، موسیقی بزن، میتونی نقاشی کنی، نقاشی بکن. اگر توانایی نوشتن داری، می نویسی، لذت میبری. اگه توانایی استفاده کامپیوتر داری، از کامپیوتر لذت ببر. فیلم، موسیقی، چه میدونم، هنر، تکنولوژی، هر چیزی که اینترستت میکنه. اگر قصد دختر و سکس، هیچ دختری نمیگه آقا من احساس این مرد رو که معلولیت داره یا پا نداره یا انگشت نداره یا یه چشم نداره یا یه طرف صورتش غیر معمولیه، نمیدونم چیه، من خوشبختانه چون شما رو ندیدم راحت میدونم حرف بزنم که خدا نکرده به شما بر نخوره. شخصا من شما رو نمیدونم، نمیشناسم. شما احتمالاً این برنامه رو هنوز لایوش رو نتونستی پیدا کنی، شاید هم بعداً پیدا کنی، شاید هم دوستان دیگه ای که معلولیت های مختلفی دارن، زن یا مرد، این برنامه رو ببینن. ما همیشه کلی صحبت میکنیم و باید ببینی چی داری و چجوری میتونی ازش استفاده کنی. دختران نمیان بشینن ببینن که خب حالا این معلول بیچاره پس چی، این پس دلشو کی بره به دست بیاره، کی به این سکس بده، این چجوری دختر بازی کنه. دختر واسه شون اهمیت داره، دختر کارشونه که نفر پیدا کنن، بچه بزن، خرجشون رو بده، راه رو برن تا جلو، به جلو. این کار عمومی دختر است. حالا در کنارش یکی خوشگله، یکی مدله، یکی دکتره، یکی نقاشه، یکی فضانورده. کار دختر با مرد همینه که مرد پیدا بشه، بچه دار بشن و خرجشون رو بده. 3 نفرم میلیاردرن، 15 نفرم آنترپرنورن، برای خودشون زندگی میکنن، برای خودشون پول در میارن، احتیاج به مرد ندارن. They don't need a man. ولی مینستریم، گروه اصلی زنای دنیا، همین داستانو میرن جلو. کاری ندارن که تو پا داری یا نداری، تو پس چجوری حال کنی. تو که قدت نیمت کوتاه‌تر بقیه است، پس تو چرا، پس تو کی حال کنی؟ اینجوری نیست، کسی کاری به تو نداره، کسی کاری به منم نداره. اگه قرار باشه که من یا ایکس وای زی هر کسی چیزایی که دخترها میخوان نداشته باشیم، اونا کاری ندارن که پس دل ما چی میشه. دخترها وظیفه‌شون این نیست که ببینن دل ما چجوری ناراحت میشه یا دل ما رو به دست بیارن. حالا دل شکستنا بماند. به خاطر همین شما به اونم توقع نشوش. پسرای دیگه هم که خب زندگی خودشون دارن میاد، باز به تو نمیتونن کمک کنن. چیزی که هست اینه که باید ببینی آقا جون در این وضعیت تو چه کار ازت برمیاد. فرض کن شما تو یه مملکت جهان سوم فقیر بدبخت بیچاره در یک محدوده جنگی گرفتار شدی، خب چی کار کنن مردم مثلا استکهلم چی کار کنن؟ حالا سازمان ملل دوتا نامه میده، شاید چهار تا سرباز میفرسته اونجا، ولی بهروز خان رو خط هستی، بفرما. آها ببخشید، نه من خواهش کردم از شاپور خان که تا 40 دقیقه اول من یه صحبت بکنم و بعدش هم چند دو تا وایس بذارم در خدمتتون، قدمتون رو چشم دوستانی که رو زوم میخوان بیان. بله خیلی ممنون، قربونت، چاکرم. بله ما برنامه لایو گذاشتیم که شما بیایید دیگه، ما باید خیلی باید کلمون پال سنگ برداره که برنامه لایو بذاریم بعد شما بیایید، ما شما رو اکسپت نکنیم. ما چیکاره این داداش شما رو اکسپت نکنیم، شمایی که باید ما رو اکسپت بکنیم. انیویز بگذاریم، عشقت که آره دخترام کاری این کارا ندارن و هیچ مسئله نیست. شما باید ببینید چه اسباب بازی داری و چه جوری میتونی باهاش بازی کنی. مسئله سکس و اینا هم یکی از صد تا چیزی هست که شما به عنوان یک شخصی که حالا خودت میگی معلولیت داری و معلول هستی باید در حد امکانات خودت حل بکنی. اونایی هم که رو صندلی چختان ننشستن و یا نابینا نیستن، عصا دستشون نیست و اینا، اونا هم ظاهرا ممکنه معلول نباشن ولی اونا هم هزار یک دردسر دارن. کمی که میبینی در طول برنامه پرچونه این قضیه چطور داره هی تکرار میشه و هی ما میگیم طرف دوباره همون سوال رو میکنه، همون سوالی که از 20 سال پیش تا به حال 40 هزار بار گفتیم همون سوال رو بازم میپرسه از من. خب پس معلوم این مسائل حل نمیشه. من بارها دیدم توی استریپ کلابا سر تا سر دنیا، فقط آمریکا نه، سر تا سر دنیا، حالا آمریکا هم بله، هر جا که رفتم گردش رفتم دیدم، خب شدی مردم میان با استریپرا یا هوکرا یا دعوتشون میکنن به اتاقشون یا پول بهشون میدن یا حالا هر چی که هست. بارها دیدم افرادی با صندلی چرخدار و اونجا دارن رد میشن و توی اون مردم مشتریانه مثلا اون کلابای استریپ کلاب یا پراستیتوت کلاب اونجا هستن، یه معلولی هم هست. بعد یکی از اون دخترها رو انتخاب میکنه، همون پولی که قراره اون یارو بهش بده که ورزشکاره و 5 نفر 6 نفر رو حریفه و خیلی هم زیبا و خوشتیپه اومده اونجا، همون پول هم همین معلوله میده. دختره هم گوشه صندلی چختار معلوله رو میگیره، حالش میبره تو همون اتاقی که بعد همون کار رو بکنه که با اون خوشتیپه انجام میده، با پیره یا با جوونه. خب اون طرف هم داره اینجوری سکسشو به دست میاره. یکی دیگه ممکنه جورای مختلف به دختری باج بده که باش سکس داشته باشه. همه ما داریم یه جورایی دخترها رو تطمیع میکنیم که باشون سکس داشته باشیم، یکی به خیال این که حالا این شوهر من میشه، یکی به خیالی که این به من پول میده، یکی به خیالی که این به من کمک میکنه فلان کار انجام بدم، یکی به خیال این که میخوام بهش نمره قبولی بدم، یکی به خیال این که میخوام قبولش کنم سر این کار تو این اداره مثلا فرسون کارمند بشه یا منشی بشه، داری تطمیع میکنی. شما هم جزء این بازی هستی. این که شما معلولیت داری و رو چرخ صندلی چرخدار نشستی این معنیش نیست که معلولیت دیگران از شما بیشتر کمتره. معلولیت دیگران هم به اندازه کافی انقدر هست که مثل خود تو دختر گیرشون نمیاد، چه رو صندلی نشسته باشی، چه با عصا داری راه میری به عنوان نابینا، و چه این که قشنگ قد 185 سانتیمتر ورزشکار هم هستی، وزنت هم مناسبه، کچل هم نیستی، خوشقیافه هم هستی، اون هم همین مشکلات داره. هر کی اندازه امکانات زندگی میکنه، بعض از مواقع امکانات پای و دست توه، بعض از مواقع امکانات عقل توه و هوش توه و شرایط توه. ممکنه خوشتیپ باشی، عقلت هم خیلی خوب کار کنه، ولی توی جای جهان سوم بدبختی جنگی گیر افتاده باشی، حالا پولی هم حالا داشته باشی یا نداشته باشی، اونجا پارتی خبری نیست، اونجا که تایلند نیست، اونجا که کوبا نیست، اونجا که مکزیک نیست، اونجا که کولومبیا نیست، آرژانتین نیست. در نتیجه شما نبین که خیال نکن که معلولیت رو تو داری و دیگران معلول نیستن که به درد دل تو رسیدگی میکنه. همه اینا درد دل دارن و هر کدومشون هم اندازه عقلشون زندگی میکنن. این این معلولیت فقط تو پا و دست نیست، تو عقلم هست، تو امکانات دیگه هم هست. بخاطر همین نگاه کن ببین چی در اختیارته و چجوری میتونی از اون استفاده بکنی. هیچ حد و مرزی رو به عنوان خجالت یا به عنوانی که من اینطوریم نباید برای خود قائل باشی که من اینجوریم، من دیگه به من دیگه نمیاد این حرفا، از من دیگه گذشته، من دیگه موقع این کارام نیست، من با این قیافم، من با این پام، من با این قیافه کلم، من با این پوستم، هیچ مهم نیست. شما در حد معمولی باید خودتو در حدی که میتونی تمیز و پریزنتبل و قابل پریزنتبل، برای بعضی که نمیدونن یعنی قابل شرکت در اجتماعات، قابل معاشرت، اونجوری نگه داری. یکی پا نداره، یکی چشم نداره، یکی عقل نداره یکی درست برنیز حرف بزنه، یکی ورزشکاره مثل کوه میمونه ولی حرف میزنه، اعصاب خردی و آبروریزی یا به دعوا منجر میشه، به پلیس در بزن به پلیس میکشه یا میفته زندان. یا بازم این آدم شب ساعت 9 در نمیاد تا ساعت 3 صبح حال کنه و خوش بگذرونه، حالا یا با دخترا میره یا نمیره. باز این آدم این نمیتونه بره، این از معلولیت پا و چشم هم بدتره که تو اینجوری باشی. خاطر همین فکر نکن خودتی فقط که گرفتاری و توقع دلسوزی هم نباید داشته باشی. اگه دنبال سکس هستی، سکس پولی که دیگه کسی کار نداره که تو ظاهرت چجوریه، سنت چجوریه، قدت چجوریه، راه میره یه رو صندلی چرخدار هستی، دختره میگه اینقدر میگیرم ازت و این سرویس رو واسات انجام میدم، اون کاری که میخوای واسات انجام میدم، میتونی از اون استفاده کنی. اما نمیدونم چه راههایی هست، اگر گناه اونجا، اگر ممنوعه، اگر جرمه، خودت میدونی. اگر هم اونجا جرمه هم پول نداری، پس بدون معلولیتی که شامل حالت شده فقط برای پا و دست نیست، بلکه شرایط تو دور بر تو بستن، بعد فکر بشه جا تو عوض کنی. در دوره امروز open world of everything دنیای باز همه چیز دیگه، الان عرق ملی و نمیدونم غیرت، نمیدونم قومی و نمیدونم فلان اینا نیست. طرف بلند شده مال فلان عشایره، مال فلان مذهبه، در یک کشور دیگه که هیچ ربطی اون عشیره و مذهب نداره، داره با دختر و پسر خارجی دوستی رابطه برقرار میکنه. خبری نیست، تو کشور خودشم جنگ میشه، دو تا فیسبوک پست میذاره، بازم زندگی خودش انجام میده. دیگه الان اون الان دیگه اصلا مردم هم نمیتونن، نیروهای بزرگ دنیا به جون هم دیگه بندازن، به خاطر عرق ملی و به خاطر اینجور چیزا هم دیگه نمیتونن مردم بندازن به جون هم دیگه، چون مسئله عرق ملی و عرق نژادی و عرق دینی و اینا دیگه یواش یواش تو جوونا داره کم رنگ میشه. ممکنه احترام بذارن به دینشون و به فرهنگشون و به نژادشون و به کشورشون، و ممکنه کار زشت و بدی در مورد اون انجام ندن، که البته هم نمیدن، ولی دیگه به خاطر این بلند نمیشه بره چاقو بکشه و شمشیر بکشه و تفنگ بکشه به مثلا فلان کشور که چون دینش با من فرق میکنه، یا مثلا چون مثلا نژادش با من فرق میکنه. دنبال جنگ انداختن مردم رو مسائل دیگه هستن الان. به خاطر همین اونا رو هم باید فراموش کنی. هرچی محدودیتی که دست پاتو میبنده باید فراموش کنی. سعی کنی ببینی در این وقت کوتاهی داری تا مرگت، که این وقت کوتاه ممکنه بشه 50 سال، ممکنه بشه 30 سال، ممکنه بشه 60 سال، این وقت کوتاهیه که تو تا مرگت داری. همه ما داریم، بعضیامون شاید 10 سال بیشتر، 10 سال هم نداشته باشیم، 5 سال هم نداشته باشیم، بعضیمون 20 سال داشته باشیم، هر چقدر وقت داشته باشی تا مرگت وقت کوتاهیه. تو ببین تو این وقت کوتاه بدونی که دنبال بهانه باشی، ببینی که کسی رو مقصر بدونی، نق بزنی، آقا اینا با ما این کار کردن، آقا اینا جلوی این کار زندگی من که، آقا اینا اونطوری کردن، ول کن این حرفا رو. بعد ببین تا ببین چی کار میتونی بکنی، هر جا میتونی هر کاری بکنی میکنی. سعی کن به قانون احترام بذاری، طوری که قانون وسط دردسر نشه، با مردم درگیری مذهبی و چه میدونم عقیدتی و غیرتی و فرهنگی هم پیدا نکنی. تونستی زندگی میکنی، نتونستی راتو بکش برو یه جای دیگه. هیچ اهمیتی نباید به هیچ مرز و بومی و به هیچ حد و مرزی بدی، بگی که من نسبت اینجا اونجا باید بمونم چون نسبت به اینجا تعلق دارم، نسبت به اینجا غیرت دارم. همه جای دنیا خواهرها و برادرای من و شما هستن، همین جوری که میبینی همه هم دارن با هم دیگه زندگی میکنن، سکس میکنن، دعوا میکنن، آشتی میکنن، ازدواج میکنن و همینه که هست. خب سو گیور رو بکش و هیت د رود جک. بریم سراغ یک تکستی که یه خانومی داده بود. آقا این مسئله ویرجینیتی ویرجینیتی و سکس داشتن یا نداشتن قضیه خیلی مثل این که هنوز تحت جدال برای چه مرد و چه زن. ما راجع به ویرجین و ویرجین بودن و برخورد و مسئله که در رابطه با ویرجینا و کسی که باکره هستن پیش میاد، به خصوص زنان باکره، نه مردان باکر، هی نداره مبکور، من نمیدونم مثلا به مرد زن کردم بشه جوی الدا اطلاق میشه تو زبان فارسی. anyways virgin men زیاد مورد بحث نیست، ولی virgin women همیشه مورد بحثه. به پیغامی که این خانم گذاشته گوش بدیم و بعدم ببینیم چه صحبت هایی میشه که کرد راجبش.
2: روز وقتتون بخیر. من خواستم در برنامه
1: یه بار دیگه این واتساپ دیگه چیکار کنیم.
2: سلام آقا بهروز، وقتتون بخیر. من خواستم در برنامه زنده شما شرکت کنم، ولی متاسفانه به علت تدخل کاری شرایط مهیا نشد. من خواستم مطلبی رو عرض کنم خدمتتون. من خانومی هستم 37 ساله، جای تعریف نباشه، علاوه ظاهری در وضعیت نرمال هستم، تیپم به روز، قد و وزنم از نگاه عامه مردم خوبه، ولی من با اینکه شرایط زندگی از همه جهت برام مهیا بود و هست، تا به حال دوست پسر و رابطه جنسی با پسری نداشتم. الانم شاید خیلی از افراد ظاهر من رو ببینن فکر کنن من خیلی دوست پسر داشتم یا دارم و هنوزم در حال حاضر پیشنهاد دوستی زیادی دارم. خواستم از شما درخواست کنم یک طرفه به موضوع نگاه نکنید. شاید همینطور که در مورد دخترانی که آزاد هستن و با هر گونه رفتاری باعث شدن بسیاری از آقایون بدبین بشن به خانومها، خانومهایی هم هستن شاید زیاد نباشن، ولی فکر میکنم تعداد قابل توجهی باشن که بنا به شرایط اجتماعی و یا خانوادگی و یا شخصیتی این گونه شرایط زندگی رو انتخاب کردن. الان اگر خانومی به طور مثال عرض میکنم تصمیم گرفته باشه با شرایط مثل من بخواد با فرد دوست بشه، اگر اون آقا از این خانوم سوال کنه که شما چند تا دوست پسر داشتی و اگر این خانم بگه تا به حال دوست پسر نداشتم، خب مسلماً اون آقا باورش نمیشه. و به فرض اگر این آقایون با شما تماس بگیرن، شما هم بهشون میگه حرف این خانم رو باور نکن. البته من بهشون حق میدم. خب الان این خانمایی که شرایطشون این گونه هست باید چی کار کنن؟ چگونه رفتار کنن؟ من خواستم از شما خواهش کنم که با صراحت نگین خانوم ها یا دروغ میگن یا حرفشون برعکسه. شما یه عده از خانوم هایی که پایبند به هیچ گونه از مسائل اخلاقی نیستن رو با هم جمع نبندین. ممنون از لطفتون، سپاسگزارم ازتون.
3: خیلی عالی، خیلی ممنون. پس من
1: بله این وایس رو با اجازه خود همین خانم پخش کردم. به خودشونم گفتم که اگر نمیتونید تو برنامه لایو شرکت کنید، وایستون رو بذارید، وایسی که من بتونم پخش کنم. وایس های دیگه هم بوده جست گریخته، ولی خب به درد پخش کردن نمیخورده، کم و کسری داشته، ولی ایشون قشنگ ترتمیز اینو گفت و ایشون هم سر کار این ساعت و نمیتونه شرکت کنه. برصورت هر دلیل دیگه هم برای خودشون دارن. دوستان عزیز، من همیشه ازتون خواهش کردم که تو برنامه ما زنده شرکت کنید، چون دوستان میان هستن و کمک میکنن و ما هم داریم کلی شرایط رو آماده میکنیم، گذشته از وقت و ابزار و سیستم و خرج و همه اینا، به خاطر اینکه ما این برنامه رو یه پله بالاتر ببریم و به برنامه لایو تبدیل کنیم که خوشبختانه به حضور شما شده. ولی خب نمیدونم شرکت نکردن تو برنامه لایو یا با وایس یا با لایو شرکت کردن خود چه فرقی میکنه؟ قرار کسی که صدای کسی رو بشنازه خب شنیده، و یا اگر قرار کسی شرکت نکنه خب وایس هم یعنی شرکت کردن، بخاطر همین. ولی خب ما با خیلی از خانوما، مخصوصا با خانوما، ما نمیتونیم به این نتیجه برسیم آقا جون تو برنامه لایو شرکت بکنید راحت باشید، انقدر عذاب ندید خودتون رو و ما رو. anyways من راجع به این قضیه صحبت دارم البته، و مسئله ویرجین با اینکه همه خیلی هم میگن آقا مسئله مهم نیست، گذشته است، گذشته ها بوده، نمیدونم فلان اینا، هنوز برای خیلی ها مسئله مطرحه و من یک صحبت خیلی کوتاهی در این زمینه دارم. ولی خب یه خانم دیگه، یه شنونده دیگه که بازم با اجازه خود همین خانم وایسشون رو گوش دادن، یه نظری دارن راجع به حرف ایشون، که حرف این خانم هم گوش بدیم ما الان. ایشون هم یه شنونده دیگه هستن که ایشالله ایشون هم میخوان لایف تو برنامه ما شرکت کنن.
4: بهروز جان، من نظرم راجع به اون صحبت گفتم، اون وایس فرستاده شده برات، ولی مسئله اینه که این قضیه ای که صحبت کردن خانم چند سال پیش جواب میداد، یه 15 سال پیش. اینکه هیچ ارتباطی ما دخترام نداشته باشیم، خب قش رو نمیشناسیم، خب جامعه رو نمیشناسیم. ببین میگن که موفقیت تو شکسته، 10 جا باید بشکنی و بریزی و خورد بشی تا اونجایی که هستی باشی. ببین من از یه دختر تئاتری یه چیز قشنگ یاد گرفتم، گفت اگه دیدی یه آدم موفقی یه جا نشسته بدون 1000 جا زده و خورده و شکسته تا این چیزی که تو داری میبینی اتوش در اومده، واقعا درسته، واقعا درسته. و یه مسئله هستش که خب آره اذیت میشن این وسط ها. و ببین الان من خیلی کم سنا رو میبینم، میبینی مثلا دختره خیلی کوچولوه ولی تجربهش زیاده، خب زود شروع کرده، باختهایی هم داده، شکستهایی هم خورده، ولی خب ببین اینا سرمایه هاشه دیگه، اینا همه سرمایه هاشه، تونسته که خودشو به این درجه بکشونه. و اینکه قطعا رابطه این نداشته باشیم، من نتونستم خیلی باز بگم، چیز اونجوری نمیتونه باشه. و گفتم همونجا دیگه، کاملا کاملا سلیقه هستش، کاملا به خودشون ربط داره. ولی مسئله ای که هستش، خب پسرها هم ببین انقدر اذیت شدن. ببین یه مرد یه پسر نمیاد بهی بشینه این منور از باختش و از سوختی که خورده بگه، ولی مطمئن باش درونش شکسته، مطمئن باش که حالا یه ذره به هم ریخته. و اینکه تو داری میگی فرهنگ سازی دارم میکنم، من کاملا باید موافقم، کاملا. این گارده رو اگه ما خودمون بگیریم متوجه میشیم تفاوت مرد و زن در فکر ماست، در مغز من و توه، وگرنه در جایی من تو اصلا تفاوتی با هم دیگه نداریم. خدا شاهده من مثلا خودم توی ایران وقتی که هستم، یه موقع دور همیای میرم، فقط یارو به مسئله جنسی نگاه نمیکنه، دوستای اون پسری که اون دور همیو گرفتن با ما دخترایی که نشستن دارن یه صحبتی میکنن اصلا راجع به بیماری تقارن. من میگم ما مدیر مثلا فلان مجموعه که هستیم اینجوریه، میگه نه مسخره نکن اینجوریه. یا یه صحبتی راجع به زندگی زناشویی میشه، یا یکی از خاطراتش میگه، یکی از ما تکرارها رو میبینیم، یکی از شکست هایی که خورده میگه، و ما 4 تا چیز یاد میگیریم. پس این قطعا نیستش که اینا فقط فکر اینن که اون لحظه به ما نگاه کنن، همش میخوان از ما سوء استفاده جنسی، نه اینم نیستش. آقا میان پیشنهادی به ما دخترو میدن، ما میگیم نه، الان دیگه دست و پای ما رو نمیبندن، ما میگیم نه، تمام شد رفت. یه دختری هم شاید اون لحظه دلش میخواد، خب میگه آره، بنا به هر دلیلی. وگرنه بنوز جان من اینو تو برنامه نتونستم بگم، ولی به خود شما شخصا میگم کاش که یه جوری میتونستم به این خانم برسونم، چون من مجبورم با سانسور یه جایی صحبت کنم. ببین من دختری میشناختم، دختری میشناسم که اسمش توی لیستی بود که یه آقایی داشت که اصلا دختره رو بفرسته این ور اون ور، خودش هم پذیرفته بود. علنا معذرت میخوام، خیلی شرمندم اینو میگم، خیلی معذرت میخوام، شاید نرخ میداد. و این دختر زن یه پسر بسیار بسیار بسیار خاص شد که آرزوی هر دختر نجیب و خانوم و آفتاب مهتاب ندیده‌ای به اصطلاح خودمون هستش، رفت زن اون پسر شد. و هنوز که هنوز فکا رو زمینه، هنوز که هنوز فکا اومده پایین. و چی شد نتیجهش؟ اون پسر طبق یه رابطه 6-7 ساله با یه دختری اذیت شده بود، نه اذیت خیلی بد، و انقدر روان در اون لحظه به هم ریخته بود که هیچی نمیدید، هیچی متوجه نمیشد. کو تا بیا 4 تا جمله از بهروز یاد بگیره و یاد بگیره که او الان وقتش نبوده، و اگر روانشناسا میگن تا 6 ماه نباید وارد رابطه شی، شاید از لحاظ روانی به هم ریخته ای، شاید در اون موقعیت زمانش نیستش، و این اتفاق افتاده دیگه، و پسر رفته اصلا اونو گرفته تا این حد. شاید زندگی آینده اون پسر حق خانمایی با این بانو بوده، شاید اینجوری بوده، ولی خب دیدی که چه رابطه هایی به هم خورد و چه مسائلی حالا این وسط پیش اومد. اینا همیشه هستش و من متوجه فرهنگ سازت هستم، قطعا دارم همه اینا رو میبینم.
1: بله، صدای یه شرمنده دیگه، خانم دیگه ای که راجب حرف این خانم و بر صورت کل مسئله که مطرح صحبت شد، صحبت ها که خیلی میتونه جست و گریخته بشه، خیلی میشه شاخه به شاخه بشه، و چیزی که من اصلا دوست ندارم اینه که یه بحثی رو شروع کنیم و این هی قضیه شاخه به شاخه بگه حالا راجب ایشونی که اینی گفته من اینو بگم، بعد راجب اون یکی راجب اینی که ایشون گفته یه چیزی میخواد بگه، خلاص کلاب هاست میشه و سر چرخوندی میبینی 3 ساعت داری سردرد شقیق درد و صحبت راجب صحبت های همدیگه، موضوع هم تقریبا 45 دقیقه که جز کنم 2 ساعت 45 دقیقه از فراموش شده. به خاطر همین من برگردم سر این قضیه ورژن ورژنتی بکارت. همیشه از روز اول که ما این برنامه شروع کردیم، نه فقط راجب این موضوع بلکه راجب هر موضوع دیگه، اکثرا هم خانم‌ها، چون موضوع برنامه شوی پرچونه زیر ضربین گذاشتن روابط زن و مرده و خلاصه کلک‌هایی که توی رابطه هست و کلک‌هایی که خانم‌ها سوار می‌کنن، مردا بدونن سکس رو الان بهش میدی، هیچ کلک دیگه‌ای ندارن بهت بزنن، هیچ کاری با کار هیچ کلکی ندارن، سکس رو می‌گیره خمروناس می‌کشه ساندویچش رو می‌خوره و واسه خودش خوشحاله. کلک‌ها از طرف زنونه میاد. و اینکه ایشون میگن که این خانم میگن که شما نگو که زنها هرچی میگن یا دروغه یا برعکسه، اینم مسئله کلی دنیای زنون است، نه اینکه همه زنها اینطوری هستن، بعد چیزایی که ما بارها گفتیم، ولی کور و اصل صحبت ما سر این قضیه و ورجینیتی و مسئله دروغ و راستی این قضیه، این بزنسیه که تجارتیه که با سکس انجام میشه و با مسئله ورجینیتی. حالا ممکنه یه خانومی مثل این خانومی که صحبت کرده روابط جنسی نداشته، سکس نداشته، ورجین مونده و واقعا هم ورجین مونده، یعنی واقعا تماس با مرد نداشته، خیلی هستن که جورای مختلف ورجین هستن نیستن بماند حالا، ولی به هیچ وجه به نظر من با کمال احترام به این خانوم که من به خودشون هم گفتم، ایشون نماینده عموم دخترها نیستن و ایشون نشانه مشت نمونه خروار اکثر دخترها و جریان اصلی دخترها نیستن. اینجوری نیستش، کسی که ورجین میگه من هستم معمولا یا داره دروغ میگه یا داره دروغ میگه. به خاطر اینکه شما نگاه کن بیزنس های عظیمی سر قضیه ورجینیتی و دروغ گفتن ورجینیتی، میلیارد بیزنسه، میلیارد دلار بیزنسه. کپسول و غشای بکارت از کشورهای مثل چه بدونم تایوان، تایلند، کجا درست نمیدونم کدوم کشور بوده، از اونجا یا چین یا کجا، از اونجا تولید میشه و برای کشورهایی که هنوز مرداش نه زناش، هنوز مرداش اینقدر احمقن که به این قضیه ورجینیتی اهمیت میدن و این قضیه ورجینیتی رو هدف خودشون میدونن، واسه اونا کارخونه صبح کارگر میره سر کار، دستگاه پلاستیک زنی محلول رو درست کردن، شیمیدان نشسته اینو جوری چیز کرده، ترکیب کرده، پلاستیکی درست کرده که اینجوری پاره میشه، اینجوری رنگ میده، اینجوری نصب میشه، اینجوری وقتی با پوست بدن تماس میگیره خیس میشه، خودشو اکسپاند میکنه، باد میکنه، میچسبه اونجا، پرده بکارت درست میکنه، اون یکی میدوزه، اون یکی زیپ میذاره، اون یکی ریموت کنترل میذاره. آقا داستان بیزنس این که مرد احمقی رو با ویرجینیتی خرش کردن، خرش کنن، این یه بیزنس جهانیه، جهانی که چه از کنم شرقیه، تو شرق هستش، و حالا یه نفر ممکنه مثل این خانم واقعا هیچ کدوم این کار نکرده باشه، ولی هنوز مسئله فروشه و دروغ این قضیه سر جای خودش هست. یه مسئله دیگه این که به طور کلی سر قضیه ویرجینیتی، من نظرم اینه که ویرجینیتی یا ویرجن بودن یا سکس نداشتن انتخاب شخصیه. شما میتونی سکس داشته باشی، میتونی سکس نداشته باشی، میتونی کم سکس داشته باشی، میتونی مثلا 15 سالگی 16 سالگی از خود امتحان کردی، حالا دیگه به نظرت که دیگه نباید این کار کنی، میبهش میگن بورن اگن ویرجن، که از مسخره بازی های جدید 20 سال پیشه که اونم یه داستانی برای خودش. ممکنه این کار که ممکنه نخواهی، ممکنه بعد از چند سال دیگه نخواهی این کار بکنی، ممکنه هرگز نخواستی این کار بکنی، ولی به نظر من ارزش نیست این قضیه. یعنی خود ورجین بودن یا نبودن یه چیز انتخاب شخصیه و یه چیز خصوصی نسبت به شخصیه که پیاز دوست نداره. آقا جون انتخابش اینه که من پیاز خوشم نمیاد، یا سیر نمیخورم، یا فلفل نمیخورم، چه میدونم، یا دارچین دوست ندارم. خیلی خوب، انتخاب شخصیه، ولی ورجن بودن هم همونقدر ارزش شخصی و اجتماعیه یه دختره. به نظر من یه خانمی ممکنه مثلا فرض کنم دارچین دوست نداشته باشه، میتونه یه خانمی باشه که ورجن مونده باشه، ارزش برای شخصیت نمیشه. به خاطر همین چیز قابل فروش نیست. وقتی که یه چیزی اینجوری ببینی فروش میشه، مورد بیزنس قرار میگیره، چسبشو درست میکنن، آمپولشو درست میکنن، میدوزن، زیپ میذارن، ریموت میذارن، کپسولشو میذارن، این نشون میده که این ارزش محسوب میشه و این قابلیت فروش به یه سری احمق ها رو داره. مهم برای من در بحث ویرجینیتی اینه که ویرجینیتی و بکارت ارزش محسوب نمیشه. شما میتونی سکس با کسی نداشته باشی به خاطر که بدنت کشش نداره. این همه آدم اصلا بدنشون کشش یه سری مسائل نداره. این همه آدم اصلا ریتم نمیفهمن. من از نزدیکان خود من هستن، آقا جون به هیچ وجه ریتم موزیک نمیفهمه. اصلا واسهش موزیک اهمیتی نداره به خاطر که اصلا حس نمیکنه. مثل یه حیوانایی که رنگ نمیبینه. مثلا سگ مثلا میگن که چشش سیاه‌سفید میبینه، رنگ نمیبینه، حس نمیکنه. این آدم دلش نمیخواد سکس داشته باشه. این ارزش برای این نیست که شما تو میونین همه زنا داری میگردی یه زنی ورجین پیدا کردی، نشون دهنده این که این زن پاکیه و زن خوبیه. شاید دلش نمیخواد از هرگز سکس داشته باشه، تو با این اصلا ازدواج هم بکنی زندگی یه گند بی سر و ته میشه، پر از عقده و نهایتا خیانت و دعوا و هزار یک چیز، اونم ورجینیتیشو به عنوان یک هدیه الهی به تو فروخته. من اینجوری بودم، من مثل بقیه نبودم، من این کار نکردم، حالا تو با من تا کار تذکار گذشت دور رفتی سراغ کس دیگه. خب به خاطر که ورجینیتی ارزش نیست. وقتی که ورجینیتی ارزش نیست، قابلیت فروش نداره. یعنی اگر عقلت کار کنه، اگر عقلت کار نکنه که میشه مشتری همون بیزنسی که هزاران سال، میگم هزار سال، حداقل ده ها سال هستش که داره خوب پول در میاره. چون قبل از ده ها سال پیش دخترها واقعا ورجن بودن، 50 سال پیش و اینا دیگه دخترها تک و توکی چی میشد در میرفت، ولی به طور کلی دختر همه ورجن میومدن و میرفتن به سمت ازدواج و شوهر. و توی این دهه های 4-5 دهه گذشته این بزنسیه به معنای حماقت مرد. هر بلایی سر هر مردی در مرد میاد از طرف دنیای زنانه از حماقت خودش هستش، از کتک خوردنش، از شغل دست دادنش، از زندان افتادنش به خاطر مهریه یا به خاطر هر چیز دیگه‌ای که در رابطه با زنه، آقا از حماقت خودش در نمیاد. اگر شما ورجینیتی و بکارت زنی رو به عنوان ارزش اون زن فرض بکنی، کارت خرابه. حالا اگر ما بکارت زنین رو ارزششون فرض، من نمیگم بی ارزش ها، یعنی کسی که باکره باشه بی ارزشه، ما به اهمیت نمیدیم، نه، هر ارزشی داره، شخصیتش داره، وجودش داره. اگر سکس خوبی داره بعد از اینکه بکارتش برداشته شد، خب زن خوب، زن جذابیه. اگه سکس خوبی نداره، زن جذاب سکسی نیستش. حالا یا مردش بهش خیانت میکنه، یا اصلا دوست پسر نمیگیره، یا به اونجا نمیرسه که طرف ازدواج کنه، یا نه به زور بالاخره ازدواج میکنه و بالاخره که کار از کار بگذاره و بچه داشته باشه و بعدم حالا هزار یک داستان که هر کدومش هزار تا جای بحث داره. ولی باکر بودن زن هیچ ارزشی به اون نمیده، از لحاظ اینکه تو رابطه چجوره، از لحاظ اینکه حالا تجربهش اگه داشته باشه یا نداشته باشه، اونطور که خانم میگفتن خانم دومی که حالا تجربه داشته باشی بهتر میتونی زندگی کنی. خب البته کسی تجربه داشته باشه بهتر میتونه زندگی کنه و بهتر میتونه خودش از مشکلات محافظت کنه و در مشکلات خودش رو به نتیجه های خوب برسونه البته، ولی به معنی اینکه چون این خانم ورژن مونده آدم با ارزش تری هست نیست. اون خانم اول گفتم من ورژن موندن احترام میذارم به خاطر اینکه انتخاب شخصی خودشون بوده، ولی ایشون به نظر من به خاطر که ورژن موندن ارزشی به اون شخصی که نخواست ورژن بمونه نداره، و چون این ارزش اضافه وجود نداره نکته قابل فروش نیست، و چون نکته قابل فروش نیست با اینکه بگیم آقا کسی ورژن میگه من هستم یا دروغ میگه باور نکنید، یا خیلی خیلی ممکنه یک در هزار پیش بیاد، نباید به کسی بر بخوره. به خاطر که موقعی اگه من بگم شما میگی من ویرجینم، این حرف قابل اعتماد و گوش دادن نیست و این بر میخوره به شما که بخوای از این ویرجین بودن یه امتیازی بگیری، امتیازی بگیری از مردی که با دخترای دیگه در تماس و چویس داره و امکان اونا هست، و شما ویرجین بودن خودتو به عنوان یک پوینت آف سیل، به عنوان یک امتیاز، یک برتری میخوای به اون بفروشی که رابطه با من با ارزشتره، زندگی با من با ارزشتره و با من بودن ماورای اوناست، من از اونا بالاترم. این میشه پوینت آف سیل، یک دلیلی برای این که بهش این مطلبی رو بفرسیل، منظورم فروش سکس نیستا، یعنی بقبولونی به اون به خاطر این موضوع. به نظر من این موضوع پوینت آف سیل نیست، ارزش برای زن نیست، و چون ارزش برای زن نیست خب حالا اگه به نظر ما دروغ بگی یا راست بگی چه فرق میکنه که شما این کار کردی یا نکردی. و اون خانم هم گفتن که اگر شما تجربیاتی داشته باشی بهتر زندگی میکنی، هر ورژینی تا یه مدتی بالاخره ورژین میمونه دیگه، خب کسان که تا ابد ورژین بمونن هم ممکنه حالا باشن چند نفری، ولی نه اینکه جز عموم هستن و نه اینکه جز استثناءات، اصلا جز استثناءات هم نیستن. استثناء یعنی بالاخره 1%، 1 در 1000 باید باشه دیگه، 1 در 10,000، 1 در 100,000 دیگه، 1 تا 5 تا بخوای تو پیدا کنی در یک کشور. یا البته که ایشون میگفتن من دوستان خودم دوستانی هم دارم مثل من هستم، بازم همینطور، بازم تعدادش طوریه که اگه به یه نفر بگی بله، اگه یه خانومی مثلا 14 سالش باشه 16 سالش باشه هنوز ورژن مونده باشه، بله این تعدادش قابل توجهه، این تعدادش میشه جزو، حالا نگیم استثناء، بی ادبی نمشه، توهین نباشه، ولی برسای درصدیه که وجود داره. ولی مثلا بگی فرض کن خانومی که 30 سالشه ورژینه، تعدادش خیلی خیلی کمتره، به مراتب اصلا غیر قابل شمارش کمتره. پس نکته با ارزشی نمیشه، وقتی نکته با ارزش نمیشه مورد حساسیت نباید قرار بگیره. و اگه قرار باشه که من به عنوان کسی که جلوی میکروفون هستم و دارم روی یک میدیا، روی وسیله ارتباط جمعی، یک رسانه دارم راجع به این موضوع حرف میزنم، 100% هنوزم که هنوزه باید بگم وقتی دختر گفت من ورژن هستم باور نکن. و قبل از اینکه بخوای باور بکنی یا نکنی که این خانم ورژن هست یا نیست، تو باید در ذهنت این قضیه رو 100% حل کرده باشی که ورژن بودن یا نبودن این خانم بسیار بی اهمیت و بی ارزشه. یعنی نه اینکه اون خانم بی ارزشه، دوباره دارم تکرار میکنم، بلکه اینکه آیا ایشون هست یا نیست، ورژن باکره هست یا نیست، یه چیز بی ارزشیه. چون اگه آدم خوبیه چه باکره باشه چه باکره نباشه، رابطه تو با این آدم خوبی خواهد بود. اگه آدم هاتیه چه ورژن باشه چه نباشه، رابطه با شما با یه زن هات در تماس هستی، با یه زن سکسی و با هیجان و هورنی و شیطون در تماس هستی. اگر هم که نیست، ایشون بالاخره بعدی که ویرجین دیگه نبود و ویرجینشش برداشت شد، بازم همونجور آدمه. پس یه آدم سرد دل مرده یخیه که حالا ویرجین بوده یا نبوده فرقی نمیکنه. اگه آدم پست و پلیدیه یا آدم کلکساز و هیلگر و توته چینیه، که خیلی آدم ها اینجوری هم ذاتشون اینطوریه، از مسخربازی و عذاب درست کردن و درصد درست کردن و هیله و جنگ و اینا لذت میبرن، اسمشو گذاشتن افکشن. خب اینم بعدی که ویرجین بودم نبودم همونج. اگه آدم آرومیه، آدم باوقاریه، آدم مهربونیه، خب چه بازم ویرجین باشه چه نباشه، بازم همونجور آدمه. یعنی تو اگه تو با این راهی داشته باشی به ویرجین بودن یا نبودنش مربوط نیست، و اگرم راهی نداشته باشی بازم به همین ترتیب اون اهمیت نیست. یعنی وقتی مردی که فکر بکنه که ویرجین بودن یا نبودن یه زنی هیچ اهمیتی در اینکه من رابطم با این چجوری خواهد بود نخواهد داشت، هیچ زنی دیگه نمیتونه بهش ویرجین بودن خودشو بفروشه. و وقتی قرار شد ویرجین بودن هیچ زنی به هیچ مردی فروخته نشه، چه اهمیتی داره که من بگم آقا وقتی یه زنی گفت من ویرجینم باور نکن یا بکن، چه فرقی میکنه؟ خب و به خاطر همین مسئله حساسیتش مال موقعی که چه از طرف مردایی که بالاخره یه زنی بعد از سالیان مدید سکس کردن خودشو به عنوان ویرجین بهش غالب میکنه، یا مردی که اصلا نه واقعا یه دختر ویرجین رو پیدا کرده و باش ازدواج میکنه، چه مردی که بهش غالب کردن با پلاستیک و جراحی، که اینقدر اون حساسیتی که تو ذهن توه که من با یه ویرجین الان شروع کردم به رابطه، وقتی اون بی‌معنی شد دیگه هر جوری هر کاری کردن هر چیزی گفتن به اون مربوط نمیشه و تو راحت میشی، هم اعصاب تو راحت میشه، همون زن با ویرجین بودن یا نبودنش نمیتونه ارزش احترام و اعتباری جای کسب بکنه و این بحثا اصلا مورد نداره. ضمن اینکه بعد دوباره میگم من قصد بی‌ادبی یا اینکه بگم این خانم دروغ گفته من ویرجین هستم یا نه ندارم و خیلی دیگه ممکنه باشن ویرجین باشن، مرده که باید عقلشو و ذهنشو و مغزشو پاک بکنه از این دلما و از این سردرگمی و سرگیجه‌ای که این زن ویرجین هست یا ویرجین نیست. بقیه صحبتام که دوستان خیلی از من بهتر انجام میدن. یه دوست دیگه ای داریم که باز برام شکایت کرده که میگه برو جان یه ایرادی تو وجودم هست، یه تلسمی چیزی همه مایهایی که میگیرم بعد یکی دو روز چت میکنن، نه هیچ دلیلی هم نمیارن، بعدش هم میذارن میرن. واسه من فرستاده که دوتا از سکرینشات های واتسپش واسه من فرستاده، میگه که نوشته که زنگ بزنم دختره میشه نه نه، یعنی نون و این نه نه، میدونی یعنی چی؟ نه با نه فرق میکنه، نه یعنی نه نقطه، یعنی آخر داستان، آخر دنیا، یعنی دنیا صافه، رسیدی با کشتی رفتی ته آخر دنیا صافه، خیلی گرد نیست زمین، زمین صافه، کل جهان صافه، با ماشین رفتی یا با کشتی رفتی رسیدی آخرش، اون آخره، پشتش کهکشانه، دیگه وجود نره، نه. خب بیرونم. بعد آقا نمیشه کی میای خونه، خانم نمیشه نمیدونم، آقا نمیشه کجا رفتی باز، کجا رفتی باز، و شوهر یه زنی ازش نمیپرسه که کجا رفتی باز، یا دوست پسرش که این خانم 40 بار از پیشش رفته اون ازش نمیپرسه کجا رفتی باز. بعد اون میگه که فلانی اسمشو گفته، دیگه واقعا نمیخوام با هم صحبت کنیم. این آقا پرسیده چرا؟ چی شده مگه؟ اون خانم گفته هیچی، فقط نمیخوام. بعد اون آقا نوشته همینجور ندیده نشناخته. این معلومه که این آقا خیلی به پرپای این خانم پیچیده و خواسته ایشونو بکشونه به دیت. قبلش هم ایشون از دوستانیه که زیاد از من سوال میکنه راجع به مسائل همین بیسیک دیتینگ. میگه که از یه خانومی خوشم اومده که تو کلاسمونه، تو مدرسه‌مونه، چیکار کنیم؟ من گفتم خب خیلی ساده باش برخورد کن، اگر شماره‌اش رو داری یا تو گروه واتساپ چیزی هست یه سوال معمولی جنرال واسش بفرست و ببین چی به جواب میده. بعد واسه اون خانم نوشته که ببخشید کلاس جبرانی امروز چه ساعتیه؟ اون خانم میشه سلام تو سایت زده. اینم یعنی بازم آخر کره زمینه اینجا، یعنی صاف فرستیدین به آخرش، یعنی یک سانتی متر دیگه بری دو تا چرخ جلوی ماشینت وارد کهکشان میشه، دیگه هیچ راهی وجود نداره. این آقا ازش نوشته مرزی، بعد واسه من فرستاد نه عکسو زیرش نوشته که مثلا اینجا دیگه تمومه، درسته دیگه نباید ادامه بدم. تمام؟ بله داداش تمام. مسئله اینه که همه مردا فکر میکنن همه باید یه جور به نتیجه برسن، بعضی مردم ممکنه هرگز اونجوری که دیگران به نتیجه برسن نرسن، بعضی مردم ممکنه که هرگز به هیچ نتیجه نرسن با زنا، به خاطری که اون زنایی که پیدا میکنن اون نتیجه رو بهشون نمیدن. بعضی از مردم ممکنه به زنی برخورد بکنن که با اینا هیچ راهی نداره، ولی اون ظاهر اون زنه براش خیلی جذاب باشه. یک کسایی هست ما انتخاب میکنیم خیلی خوشمون میاد ولی هیچ محلی به ما نمیذارن. خب اون از من خوشش نیومده، من باید یک کسی دیگر انتخاب کنم یا بیشتر برم سراغ کسای دیگه. قانون rule of game of numbers بود که میگفتیم آقا جون شما با 10 تا دختر صحبت بکنی بالاخره همیشه 2 تا یا 3 تاشون به جواب مثبت میدن. در طول هفته با 10 تا دختر صحبت کنی میشه 52 تا 2 تا 100 تا دختر به جواب مثبت دادن. از این 100 تا دختر بالاخره باید یک مقدار قابل توجهی، حدود 50% 40%شون با تو به نتیجه برسن. اگه نه تو داری ریشه‌ای یه چیزی رو یا با سماجت یا با عجله یا با توقع یا با هر چیزی میری جلو. و تمام چیزها رو هم راجبش صحبت کردم شوی پرچونه که چیکار کنی که از این سماجت و عجله و توقع بی جا و اینا بتونی خودتو نجات بدی و تا اونجا که ممکنه به نتیجه برسی. ولی اگه نشد، خب نشده دیگه. شما نمیتونی توقع داشته باشی که روشایی پیدا کنی که همه به تو جواب بدن، ولی میتونی روشایی پیدا کنی که تا اونجا که ممکنه نوترال، کم اهمیت و معمولی بری جلو، ببینی تا اونجا که کی میاد به طرفت. یعنی اگر قسمت انتخاب برای تو جواب نمیده، قسمت اویلیبیلیتی رو باید در نظر بگیری. یعنی بگی خب من الان دختراری که انتخاب میکنن خوشم نمیاد، اونا خوششون نمیاد از من، خب حتما یا من دارم خیلی بالا میپرم یا به دلیلی هست. من بذار ببینم کی من انتخاب میکنه. و اون چیزی هستش که توی وبسایت های دیتینگ و اینا مردم خیلی امتحان میکنن، فقط نه به خاطر اینکه، چون من همیشه گفتم که من تو وبسایت دیتینگ رفتن خیلی مخالفم و الانم منظورم این نیست که باید بری تو وبسایت دیتینگ، بلکه میتونی به عنوان یه نمایشی از این که چه جور زنایی دنبال تو میان از وبسایت دیتینگ به عنوان استاتستیک، به عنوان آمار یه سری اطلاعات بگیری. اگه ببینی زنایی که دنبال تو میان، گرچه که کلا سوشال میدیا زن رو پررو کرده، زنایی که الان سنشون شاید از 20 سالم از قابلیت دیتینگشون گذشته هنوز تو ادا و قیافه هستن به خاطر اینکه ترافیکشون سنگینه، ولی اگه ببینی که زنایی که دنبالت میان یا زنایی که بهت اهمیت میدن، میگن، میخندن، شما حس کن تو مارکت که میری، توی فروشگاه میری، با همه زنها حرف بزن، حالا سنش هم بالاست حرف بزن، بچه هم دستش، حرف بزن، حرف زدن سلام علیک کردن یا مثلا یه چیزی گفتن، صحبت کردن راجع به میوه و خیار و خربوزه و فلان اینا و فلان چی کجاست و نمیدونم خرما کجاست و نون کجاست و البته موضوعش از شوهرش کتک نخوری، حرف زدن با اونا. بعد میبینی که از این زنایی که اصلا توقع نداشتی و داری باشون حرفای معمولی خیلی ساده رو میزنی، نه به عنوان یه آدم شیطون که میخواد زنه رو بلندش کنه، بلکه به عنوان یه آدم معمولی که داره حرف میزنه، چون قبلی که تو بخوای زنه رو پیکاپ کنی، زنه خودش میدونه که میخواد تو رو پیکاپ بکنه، با تو میگه، میخنده، روی خوش نشون میده. و تو میفهمی که جواب چیه. اگه جوابای مثبت خوبی که میگیری معمولا از زنایی هستش که به درد نمیخورن، تو بدون تو مارکت جایی نداری، تو گیم جایی نداری. قسمت بعدی که واسه تو میمونه چیه؟ خاله. یعنی خاله برای چیه؟ خاله برای اونی که زنی رو که اومده اونجا پرتقال بخره سنش هم 53 سالشه، وقتی بهش لبخند میزنه این آقا خوشش نمیاد، میگه من چقدر بدبخت شدم که باید مثلا من با این برم. خودش هم داره میکشه که هرچی دختر از 18 و 19 و 20 و 22 و 24 و 25 و خوشتیپ و بدتیپ و بدلباس و خوشلباس و شهری و دهاتی و تحصیل کرده و بیسواد و خارجی و ایرانی و اینا ترای میکنه، همشون جواب مثبته. میفهمه آقا جون مرغ یه پا داره، بالای 50-55 دارن زنا بهت حال میدن، زیر اون فراموش کن. پس میری چی؟ سراغ خاله. یعنی همون بیزنسی که همه جا بوده، قد دختری که میخوای پول میدی. سکس ما همیشه گفتیم مجانیه،

و وقت ندارم با این سر کله بزنم، اون مرد به اون خانم محل نمیذاره. اون مرد اگه بفهمه که این خانم خوبه و از این بهتر گیرش نیومده تا حالا، با اون میره. میگن کورکور میجوره آب گودالو. ولی شما به عنوان یه مردی اگه دیدی که این اینجا سکس مجانیه، واسه همینه که وقتی شما 23-24 سالته، سکس با دختر 24 ساله مجانیه واسهت. ولی وقتی 58 سالش و 60 سالت شد، سکس با دختر 19 ساله مجانی نیست واسهت. بیرون نمیتونی بری با همدیگه بشینین قلیون بکشین با دوستاش، بعدم بغل کنید همدیگه رو تو ماشین رو لب بگیرید از همدیگه و برید خونه‌تون، بعد مامانش زنگ بزنه بگه کجایی، بگی من الان دارم میام، بعد بفرن یه چند ساعت یه ساعتی با هم باشیم بعد این بری خونه. این خبر رو دیگه نیست. شما مثلا 60 سالته، این خانم 19 سالشه. این اتفاق نمیفته. اگر این اتفاق بیفته مجانی نیست. خب پس من امیدوارم که حرف منو دوستان برای این که من دارم تشویق میکنم که شما برید پراستیتوت استخدام بکنید نگیرن، چون همه میخوان فوری یه بودی قضیه رو ترجمه کنن و بنویسن رو کاغذ یه جمله بگن به روز اینو گفت، پرچونه اینو گفت. نه، سکس مجانی موقعیه که زنه تو رو میپذیره. شما هر جور قیافت باشه، وقتی هیچ زنهای سنبالاتر و سنبالاتر انتخاب، بالاخره یه جایی زنی تو رو انتخاب میکنه. یه جایی ممکنه که ببینیم معمولا زنهایی که تو ندارن بله میگن و میخندن و باید دارن فلرت میکنن، این زن ها 55 به بالا تا 60 سنشونه. تو حاضری به خودت فوش خارمادر بدی، یه گلولم تو مغز خود بزنی ولی به اون زنه نری؟ خیلی خب، من احساس تو میفهمم، ولی واقعیت اینه که جوانتر از اون به تو محل نمیذاره. چند سال داره امتحان میکنی، هر جوری زدی بازم جوانتر از اون پیدا نکردی. پس بدون سکس مجانی تو اونه، از اون پایین تر دیگه پولیه. 35 ساله بخوای پولیه، 19 ساله بخوای سه برابر باید پول بدی. هیچ دختری در هیچ جای دنیا، دوتا هیچ گفتم، هیچ ریاضی نیست، ولی خیلی هم دور از هیچ ریاضی نیست. یعنی الان ممکنه شما استثناء با یه عددی پیدا کنی، 5 نفر توی 6 میلیارد نفر روی کره زمین، 17 نفر هم اینطوری باشن، ولی معمولا هیچ دختری در هیچ جای کره زمین مخالف اینه که یه زنی وقتی با مردی میخوابه از اون پول بگیره نیست. و زنا با مردایی که میخوابن، حالا یا در مجلس بله به رون تعیین میشه این قیمت، یا خاله تعیین میکنه، یا نمیدونم کی تعیین میکنه، من تعیین نمیکنم این قیمتو. هیچ کسی هم محل سگ به حرف پرچونه نمیذاره که بگه آقای پرچونه تعیین کنن که من الان با این آقا میخوام برم بخوابم چند ازش پول بگیرم. دو تا فوشم میدن به پرچونه که غلط میکنه مرتی که فلان فلان، خودش باید تو صف وایسه. اون کی که تعیین کنه که من چقدر پول بگیرم؟ خب من تعیین نمیکنم که اون چقدر پول بگیره. پولیه که اون خانم از شما میخواد بگیره، که خانمای دنیا همه موافقن که زنی با مرد میخوابه باید پول بگیره، اون پول اندازه بالاتر بودن اون خانم از دسترسی شماست. اگه دسترسی شما به اون خانم یک کمی کم سخت باشه، خب کم پول میدی. دیدی خوشتیپا میرن یه جایی مثلا فرض کن استریپ کلابی ببخشید سرمخوردگی هفته پیش من هنوز هست، از بین رفته. دیدی مثلا قشتیپا که میرن مثلا فرض کن توی کلابی استریپ کلابی یا یه جایی مثلا که پراستوتو هستن چه میدونم توی پوف مثلا اونا آلمانی میگن، یا جایی که مثلا میخوای پراستوتو استخدام کنی، پراستوتو که برچسب روش نخورده که مثلا 30 دلاره یا 40 دلاره، حرف میزنی میگی میخندی فلان با هم دیگه، یه دونه یه نوشابه میخوری، اینا سر یه قیمتی توافق میکنن با هم دیگه. اون خوشتیپه هم که وقتی بره توی یه جایی بالاخره واسه اون زنه پول بده، چون زنه کارشه اومده اونجا، ولی اون خوشتیپه نصف قیمت میبره اون زنه رو بالا تا اینکه یه کج و کله مثل من بیاد بره اونجا، اون زنه 6 برابر بهش، حالا نمیخوام اون کلمه رو بگم، چارج میکنه. ولی خوشتیپه میاد بگو بخنده، دختره خیلی کم هم حاضر ازش پول بگیره. مقدار پولی که شما برای یه زن میدی، که همه زنهای دنیا موافقن، نمیدونم چند دفعه من گفتم و چند دفعه دیگه هم خواهم گفت که موافقن زنهای دنیا شما برای خوابیدن با زنی پول بدی، منتها شکلش برای بعضیا به هر کدوم به یه شکل عقیده دارن. اون مقدار پولی که شما باید برای وقتی دیدی به طور کلی زنی که میخوای به دستت نمیرسه، اون زنی که فانتزی تو، زنی که تو رو اقناع میکنه، اون زنی که یا حتی نه فقط برای برطرف کردن احتیاج جنسیته ولی قابل این که تو خوشحال باشی به اون دست بزنی،

0: هیچ کدوم نمیرسه به دستت، برای رسوندن خودت به سطح اون یه مقداری پول باید بدی. شما اگه به خاله هم زنگ بزنی، خاله وقتی دختره رو بفرسته، دختره ببینه تو چه خوش تیپی هستی و چقدر باحالی، چقدر میگی میخندی، خب کمتر ازت پول میگیره. ولی یه هایی بیاد دختر بیاد تو ببینه یه آدم عوضی هستی، اگند دماغی هستی، قیافت به درد نمیخوره، لباست آشغالیه، ادا اصول داری، پیری، خب قیمت میبره بالا، میگه نه خیر من انقدر پول نمیخوام، انقدر پول نمیخوام، اون نمیخوام، اون اشتباه کرده، اون دیگه. یا مثلا اذیتت میکنه، میگه یه ساعت میمونم 10 دقیقه، میگه نمیدونم بیبی سیترم زنگ زده بچه‌م مریضه باید بودم برم، گن میزنه به لحظه و ساعت فرار میکنه میره. شما فکر نکن چون داری پول میدی یه چیزی داری میگیری فیکسه. تلویزیون نیست که بخری، این قیمت این تلویزیون مثلا 75 دلار هر کسی بیاد همونو بهش میدن، اینطوری نیست. اختلاف سطحت وقتی فهمیدی به نزدیکترین زنی که تو دلت میخواد نمیرسه، باید دیگه از اون بعد منتظر باشی که این قضیه رو با پول، که برای تمام زنهای دنیا پذیرفته است پول گرفتن و خوابیدن با تو، اینو جبران میکنی. شما اگر میبینی زیر 55 سال به دستت نمیاد، 50 سالرم یا 45 سالرم ممکنه با یه شامی یا یه چیز معمولی پولی یه چیزی بخرید حاضر باشه. 35 ساله بیشتر، 25 ساله بیشتر نگاه به جیبت میکنی، نگاه به خواستت میکنی، اینا رو به هم مچ میکنی. اینا حقایق تلخیه ولی واقعیت داره. هیچ کدوم اینا به معنی نیستش که من میگم شما برید پراستیتوت استخدام کنید. خود زنا دارن میگن شما باید پول برای سکس بدی. میگه اگه شما دوباره این دختره به این خوبی میخوای زندگی کنی، باید خرج خونه‌ش رو بدی، باید گندمن بخری، باید عروسی اینجوری بگی، یعنی پول دیگه. شما به پول ندی، اون خانم تخت خوابت نمیاد. تمام فامیلش موافقن، تمام زنای کره زمین هم موافقن، تمام خانومای پاک، خانواده دار، مؤدب، باوقار، نجیب و با اصالت هم همگی با هم موافقن که شما باید پول بدی. منتهی که برای خودش فرمتی داره. میخواستم این براتون قضیه چیز باشه، قضیه واضح باشه که تو مشکل تو مثل همون کسی گفتم، دوست عزیزم گفتش که من معلولم، پس درد من به درد من کی میرسه. من بهش گفتم که آقا معلول های مختلفی وجود دارن که هر کدوم از اینا، هر مشکلی تو زندگیشون حل نشدنی باشه، این زیبایی و خوشبختی و خبر خوب و مسرت انگیز برای مردانه. این خبری که به شما میخوام بدم، لذت بخش، مسرت بخش، آرامش بخش برای مردان، این خبره که هر مشکلی در زندگی تو حل نشدنی باشه، به خاطر قیافت، به خاطر معلولیتت، به خاطر سنت، به خاطر تیپت، به خاطر هر مرضی که داری، هر مشکلی که حل نشدنی باشه، مشکل سکس حل شدنیه. یعنی شما هر جوری که باشی با پول معمولی به اندازه دو تا نهار، شما هر جای دنیا باشی میتونی سکس بخری. حالا یه جایی گرونتره میشه 4 تا نهار، یه جایی گرونتره میشه 6 تا نهار. خیلی خوب میفهمم من، ولی میتونی داشته باشی. این اگه فهمیدی تمام راهها برای موفقیت های زندگیت بسته است، ممکن آدم بیچاره باشی و نتونی به اون موفقیت ها برسی. ولی وقتی فهمیدی تمام راه ها برای به دست آوردن سکسی که تو دوست داری بسته است، یه 50 دلاری حلش میکنه. این چقدر خبر مسرت بخشیه. معنیش نیست که شما باید برید همش پراستیتوت استخدام کنی، ولی اگه همه درا بسته بود، یه 100 دلاری، یه 50 دلاری، هر جای دنیا باشی، یه زن زیر 30 ساله به دستت میرسونه. حالا دیگه نمیخوام تو دیتیلش برم، شاید هم یه جایی زیر 50 ساله، 25 ساله به دستت برسونه، یه جایی هم زیر 20 ساله به دستت برسونه، یا جایی 25 دلار بیشتر بدی به دستت برسونه. اگر هم نخوشتی بودی، خانم خاص که باهات میاد. به خاطر همین هر مشکلی مردا داشته باشن که قابل حل نباشه، مشکل سکسشون با 50 دلار، 100 دلار، 150 دلار قابل حله. این قضیه چیزی نیست که تو بشینی براش گریه کنی، بیای زندگی تو به خاطری که زنی حاضر نیست برای به تو لبخند بزنه و با تو بیاد بخوابه، زندگی تو خالی ببینی، دنبال ویرجین بگردی، بری پیکاپ آرتیست، پشت پیکاپ آرتیست سی دی، سمینار، کتاب، نمیدونم روانشناس اولوالعزم استخدام بکنی؟ هیچ کدوم از اینا نیست. وقتی هم که مدتی رفتی و این کار رو کردی، میفهمی که همه زنا وقتی که با تو اومدن خوابیدن یه جورن. وقتی هم که فهمیدی همشون با هم یه جورن، میفهمی که با همشون چه رفتار ساده ای اگه داشته باشی باز با تو هستن. اونی هم که با تو نمیخواد باشه از تو بهتر داره. اگه فهمیدی از تمام کسایی که اونا در زنا دارن تو بهتر نیستی، خیلی خب، $50 اضافه بده دوباره بهتر میشی. اگر هیچ کس نبود، اگرم بود که هزار چیز رو ما صحبت کردیم در طول این مدت در مورد روابط با زنا، میخوام بگم که این مزری، این بدبختی، این استیصال بیچارگی رو از خودتون دور کنید که آقا من چی کار کنم، یه زنی پیدا کنم با من زندگی کنه، یه زنی پیدا کنم با من بخوابه. خب اینو از خودت دور کن. ببینیم که دوستان عزیز اگه خواستیم ما تماس بگیرید، من الان دیگه زومم باز میکنیم با اجازه نمیدونم شاپرخان میشنون صدای منو، من یه تکست روی واتساپ میذارم براشون. شاپرخان اگه تشریف دارین لطفا زوم رو در اختیار دوستان بذارین اگه شما هستی، اگه نیستی من خودم بس میکنم. مرسی. بله، شوی پرچونه شماره تلفن ما از 310-896-7524 روزای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برنامه زنده داریم. تلویزیون پرچونه از پرچونه.com پخش میشه. ضمن اینکه بله شاپ خواهم تشریف آوردن، ضمن اینکه شما روی اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک و بقیه وبسایت هایی که لطف میکنن برنامه ما رو پخش میکنن، از جمله دوستان عزیز در تیوی باکس ایچ دی که شوی پرچونه رو پخش میکنن لایو برای شما، برنامه ما رو میتونید ببینید. 24 ساعت است تلویزیون ما و برای شرکت در برنامه میتونید از پرچونه.com روی لینک زوم کلیک یا تاچ بکنید و وارد تماس تصویری با پرچونه بشید. اگر هم خواستید مستقیم زنگ بزنید 310-896-7524 توی شوی پرچونه زنده شرکت کنید. دوستان شما هم میتونید یه تلویزیون و رادیوی 24 ساعته داشته باشید، تلویزیون و رادیوی جهانی بدون محدودیت در تعداد بیننده و اگر رادیو بیننده یا شنونده از هر جای دنیا از CDN قوی پرچونه شما میتونید برنامه ها رو خیلی خوب ببینید و مشتریان شما، بینندگان شما هم میتونن برنامه های شما رو، اگر شما هم تلویزیونی خریداری کنید از گروه پرچونه، شما هم تلویزیونی داشته باشید مثل همین تلویزیون فول اچ دی پرچونه که البته گاهی وقات خودم تصویرم جلوشه، گاهی وقات هم رقص و چیزای خوشگل میذارم، مثلا الان که تصویر لایو من نیست ولی رقص های خوشگل میتونید ببینید و برسات نشون دهنده این هست که تلویزیون فول اچ دی هستش و توانایی پخش تا 4 HD یا 4K داریم که شما میتونید داشته باشید همچین تلویزیونی. 310-896-7524 دوستانی که اومدن روی زوم، لطفا دوربیناتون رو طوری تنظیم بکنید که ما بتونیم شما رو ببینیم. یه آقایی هست اونجا، ما فقط داریم نوک موهاش رو میبینیم، موهای سرشو منظورمه. آره بیار پایین تر بذار قشنگ ببینیم تصویر تو. چرا دوربین اون پایین میذاری؟ امیرخان هستیم آقا، آقا چاکریم، کچلوار تو هستم امیرخان.
1: آقا
2: با عرض سلام دیگه، ببخشید دیگه خوبه تکونی داشتیم امروز.
0: الان اگه دختر رو میدونستن شما سکسی اومدی،
2: درود از شما.
0: دختر رو میدونستن شما سکسی اومدی الان میریختن اینجا و خلاصه صحنه رو عدست نمیدونم.
2: اختیار داری دوستای عزیز. آقا من برحال خوش اومدی، آقا بهروز، آقا کوروش، آقا بهروز از باکشیر، از لاس وگاس. آقا بهروز این قرار بود 40 دقیقه باشه، الان شد 70-80 دقیقه. بابا ما یتیمیم آقا بهروز، خدا بقیه حق یتیم خوردن ندارم.
0: چقدر من
2: 80 دقیقه آقا بهروز،
0: 80 دقیقه. خب بفرما، خیلی خوش اومدید.
2: بیشتر مالی. آره خواهش میکنم، ما یتیمیم آقا بهروز، حق یتیم حقش خوردن نداره آقا بهروز.
0: پس چرا حق ما رو میخورید شما؟
2: آقا من اول پرسی میکنم، آره بقیه بچه ها شروع کنم بعد ادامه میدیم. هستم در خدمت.
0: بهروز خان مطلبی داری بفرمایید.
1: آقا من سلام میگم. این داستان چیزی که گفتید یه خاطره میخواستم بگم. تو همین عید برای یکی از دوستان اتفاق افتاد. میدونی که موتلقو تو شمال در واقع شبیه لاس وگاس ایرانه دیگه. تو عید از جای مختلف ایران میان اونجا و در واقع صادر میکنن. یکی از دوستان البته بعدش خوب تعریف میکرد، وقتی این پراستیتوت شده بود میگفت که یه خاله پیدا کرده تو موتلقو، بعد میگفت توی عید خاله به زنگ زده گفته که ما از کل ایران میان اونجا و به کل شمال در واقع ساپورت میکنم، یا اصلا بالای 22 سال من کار نمیکنم. بعدم میگفت یک پیج درست که گروپ درست کرده بود توی واتساپ، اعزام داریم، عکس میذاش میگفت اعزام امروزمون اینا هستن. کلمه اعزام
0: جالب
1: آره دیپلوی میکرد و خیلی جالب بود. میگفت من با یکی رفته بودم خیلی درستابی و اینا و فلان، که اصلا میگفت چه میدونم مثلا میگفت وایس که این خواننده‌ای که تو استانبول هم هست خیلی معروف شد، حالا اسمش من نمیگم، چیزش بود. بعد میگفت که بعد عید که رسول سر کار طرف میگفت شمارش، میگفت مثلا دکترای، یعنی من چیزشو نوشتم، یکی از این رشته‌های خیلی خاصم بود مثلا توی آزمایشگاه و میکروسکوپ و اینا کار میکرد اینا، ولی میگفت مثلا تو عید اومده بود و کار همین پروستیتوشن هم بعد اصلا میکردن. حالا خیلی از دخترا به خاطر کنجکاوی قضیه است میان تو این
0: در واقع بیزنس کنجکاوی نیست، وسطکاویه، ولی به هر صورت سرتاسر دنیا ما در بخصوص در محدودهای دانشگاهی می‌بینیم که کلی دخترها دارن به همین ترتیب کلی درآمد دارن. در هر جا که می‌بینی دانشگاهی بزرگ هست یه بیبی
1: بله میخوان در واقع اکسپلور کنم، به قول خودشون دخترها بزرگتر میگم میخوان یه جایی از بدن خودن پیدا بکنیم، کنکاش بکنیم.
0: آره ولی تا پول ندی کسی حاضر نیست اکسپلور کنه.
1: آره البته من یه چیزی هم بگم آقا برس، شما با این به قول معروف خیلی فراغ بودیم دارم دنبال کلمه میگردم که این خاله رو مطرح میکنن. تو ایران هم یه قشر بزرگی از آدمای متأهل اومدن سراغ خاله ها، این چیزی که من دارم میبینم و میشنوم و اینا. میخوام به یه نکته برسم، چون من فکر میکنم حالا آمریکا رو من خبر ندارم، مثل آمریکا یا اون در واقع پرینسیپل هایی که باید اجرا بکنن رو اجرا نمی کنن، از لحاظ بیزنسی دارم میگم. یعنی حتما پوینت آخرم اینه، بادم لاین هم اینه که خاله گیر آوردنم برای قشر متوسط به پایین جامعه داره و یا در واقع اوونچر تو سیدت بقول آمریکایی‌ها داره سخت شده. یعنی انقدر این مشتری هایی که اینا دارن آدمایی هستن که از قشر مرفه هستن، حالا من خیلی پولدار منظورم نیست. ببین تو ایران اگه من اشتباه میکنم دوستان بگم، به خاطر خیلی از مسائل تفریح مردم شده سکس و رستوران رفتن یا غذای خوب خوردن. غذای خوب خوردن که حالا توی جای مختلف هست که جاش به جای این سکس، یه قشری از جامعه هستن که خیلی خیلی پول دارن که میرن اروپا و اون داستانا رو فرق کنن، ولی یه قشر 80-90% آدمهای پولدار ایران اومدن سمت در واقع همین خاله، حالا طرف زنداره، طرف وضعش خوب ایناست. مثلا تو همین شمال خودمون بگم، شما نگاه میکنید با این پراستیتوتا که صحبت میکنید 80-90% مشتریاشون اینا رو میبرن تو جایی که استخر داره، ویلای آنچنانی و ایناست، چه میدونم مشروب 8 میلیونی و 7 میلیونی و 2 میلیونی و 3 میلیون به بالا به جلوشو میذارن و یه شام آنچنانی میذارن جلوش. طرف میگه دارم من پول میگیرم برم سراغ این. یعنی میخوام بگم که خاله گیر آوردن هم برای قشر متوسط.
0: خب میگم کلمه ببین، هر بیزنسی روی سپلای اند دیمند کار میکنه دیگه، عرضه و تقاضا. وقتی خاله ها ببینن که اینطوریه و جوانایی هستن، یعنی مردایی هستن که میخوان و پول کمتری دارن، خب از یه سری پروداکت هایی با کوالیتی های پایین تر تو بازار میریزن و بواسطه عرضه رو برای اون تقاضا ایجاد میکنن. یعنی این بیزنسیه که یواش یواش جای خودش رو پیدا میکنه. شما زیاد عجله نداشته باشید.
1: نه من خواهم بگم که شما دارید با خیال چیز میگید، با این راحتی میگید آقا برو سراغ خاله، به این راحتی هم نیست خاله گیر آوردن. این حرف آخر من
0: هیچ کدوم این چیزا راحت نیست. ببین اینا رو من دارم عنوان آپشن ها صحبت میکنم، نه اینکه شما تا هر کاری خواستی بکنی بلافاصله بهترین اکسپریانس ها. شما اگه تو خونه تون هم غذا درست نکنی بخوای بری سر خیابون غذا بخوری، وقتی بلد نباشی هیچ الزاماً شما اولین رستورانی که میری کیفیت خوب نمیگیری، کوالیتی خوب و اکسپریانس خوب نمیگیری. باید تو هر کاری شروع کنی، وارد بشی تا بفهمی که برازکان اون چیه.
1: فهمم.
0: اون چیزی می‌خواستی بگی؟
2: آبیر صدا میاد الان؟ صدا داری؟
0: بله بله بله.
2: صدا داری الان؟ آبیر صدا میاد؟ اوکی اوکی. ببینم آقا بیروز، از شما آقا بیروز باکشی، بقیه بچه‌ها ببین، تو فلسفه پیمپولوژی که خب که من خودم پی اچ دی شو دارم، میگه که اینو به زنا میگن، میگن why you giving away something that you can make money off it, you can make money out of it, otherwise we both goes hungry. خب حالا خانم این قضیه رو فهمیدن، بعد مردای اطراف تمین من در بیارم، مردای اطرافشون هم خب بالاخره اینو براشون توضیح دادن که شما وقتی که میتونی یه کمودیتی داری خب که میتونی ازش پول در بیاری، چرا میخوای اینو فری بدی بره؟ پولیشو بگیر، قیمت خوب، قیمت مناسب، وگرنه هر دوتامون گرسنه نمیشی.
0: بله.
2: آره این روی این قضیه و آب
1: بریزی جانم. همین چیزی که دخترها یاد گرفتن تو ایران، چه میدونم توی کافه جای شما رو میبینن خوشتون از شما خوششون میاد، چند سال پیشم تو برنامه چیز گفته بودم پرتونه، از شما خوششون اومد، شما به خیال خودتون دارین به خوششون میزنی، طرف بهت آمار میده، میره جلو، طرف شوت میکنه این قضیه رو که من مثلا رفتی باش تو خونه یا رفتی تو ماشین جایی 40% در واقع اسکلیت کردی رفتی جلو، قضیه رو بهت میگه که مثلا شوت میکنه این قضیه رو، پرتاب میکنه که حالا مثلا من پولم میخوام اینا، گرفت که داره پولیشو میگیره و از یه طرف داره با یه کسی میخوابه که براش خیلی جذابه و نگرفتم که حالا نگرفتی داستان دیگه است. اکثر مواقع هم بچه‌ها سر کشور سرد می‌کنن این داستان.
2: آره آبروز امروز یه برنامه چیز، این برنامه امروز صبح یه خانمه بود می‌رقصید این سمت بالا راست کورنر، امروز هم فکر کنم داره می‌رقصه خانمه،
0: درسته؟
2: آره این عجب ایربگایی داره آبروز. این من برای روز سوار اتوبوس بودم، حالا میگم یه چی مطلب کوچیکم بندازیم وسط، بعد خب ارمنستان تو گوسای میدار شلوغ میشه، وایساده بودم، یه دخترم نشسته بود رو صندلی کنار پنجره، من تو همون راهرو وایساده بودم، یه مردم وسط اونم نشسته بود پیرمرد، دخترم ماشاءالله خواهرم باشه، این ایربگاش اینجوری بیرون بود، یه شرط خیلی قشنگ پوشیده بود، قشنگ میشد اون خط وسط اینو خیلی قشنگ به هم چسبونده بود این تیتی میتشو.
0: دوست داشتم داشتم سرتو بزنم اینجا و نفست بند بیاد و همونجا از دنیا بری.
2: اینم میخور رو دستنده ها، دستنده های ریز نه درشت، خب اینم یه لرزش خاص انرژی ژله پیدا میکرد. با یکی هم اجازه صحبت کردم برم گفتم
0: هوا بهاریه و گرم،
2: همون آب روز، بعد من با یکی بچه صحبت کردم گفت خدا وکیل اون لحظه به چی فکر میکردی. حالا بیایم سر این قضیه که آب روز سکس پولی هست یا نیست. ببین من اینجوری حتی میگم، ببین بخوام اینو بگم، مخصوصا تو یکی دو تا برنامه گذشته فکر کنم خیلی این بحث داغ بود که هر کی میومد تکنیکای خودشو میگفت، اپروچای خودشو میگفت و من خودم هم جزشم که میگم آقا مال من درستره یا مال من بهتره اینجوری فلان اینا. ولی ببین میخوام یه نتیجه گیری کلی بکنم، تو این چند روزه با بچه‌ها خیلی صحبت کردیم، آبرو زنگ زدن صحبت کردیم، تجزیه تحلیل کردیم، برنامه‌ها رو فان بود، خیلی خوب بود این صحبتایی که با بچه‌ها داشتم. ببین میخوام اینو بگم، هر کسی از ما اگه یه روش، یه تکنیک، یه اپروچی داریم و یه جواب‌هایی میگیریم که اون جواب‌ها ما رو ساتیسفای می‌کنه، پس اینا درسته. حالا دلیل نمیشه که من بیام مثلا به روز از شما بگم نه شما روش درست نیست، یا اون بیاد بگه امین تو فلان می‌کنی من روش تو غلطه. نه، اگه به روز از شما یه روشی، سیستم اپروچی داره میره جلو، یه جواب‌هایی می‌گیره که براش ساتیسفای، اون روشش درسته. حالا ممکنه کاری که من میکنم اصلا 180 درجه مخالف باشه، ولی برای منم جواب میده. خب حالا مثلا میگم یکی دو تا موردشو بررسی کنیم. سر یکی این که آقا سکس پولی هست یا نیست، خب من نظر من اینه که آقا there is no free sex، این نظر منه، there is no free sex، the bitch she kept the receipt، رسیدشو اون نگه میداره. حالا چه جوری شما این پولو یا مانیتری به صورت که میگن اون شکل پولیشو شما پرداخت میکنه ممکنه فرق بکنه. بله. ممکنه با یه غذا خوردن باشه، بله، ممکنه با تایمت باشه، ممکنه با وقتت باشه، ممکنه با خوشتیپیت باشه، خوشتیپیت تو هم خرج برداشته. غذا خوردن خوب داشتی، لباس خوب پوشیدی، ورزش خوب رفتی، پول
0: باشه. با کمک هایی که مهمم میکنی، کمکی تو خونهش، کمکی تو زندگیش، کمکی برای حفاظت از اون میکنی، همه اینا به صورت زحمت هایی هست که یک خواهی سرویس ها رو بگیره، پول باید بخواهی.
1: یک دلیلی که دختران بیشتر یه بحث شده بود که این برنامه مثل کاری حرف قشنگی زد، گفت ببین دختران میان سراغ آدمایی که پول دارن، فقط به این قضیه فکر نکنید که اینا به خاطر پولشون میان. شما یه بخش این قضیه رو بذارید روی این که آدمی که به پول رسیده، به یه ماشین خیلی خوب رسیده، به زندگی درست رسیده، به هر حال یه سری کوالیتی هایی داشته که به اونجا رسیده، و این بهم. در واقع این ساب آنکانشستی دخترها این کوالیتی ها رو توی پس ذهنشون میبینن، و این که شما گفتید که بدن خوب اینا، به هر حال طرف ورزش کرده و اون عزم لازم رو داشته که به اونجا برسه، اینا هم هست دیگه. خلاصه که آقا باید تست اکسلنس کرد واقعا، باید تا جایی که میشه میگن مانی ماسل گیم فریم، یعنی اینکه شما دنبال پول باید بری بیزینس خودت رو بسازی، اگر تونستی ماسل هات رو بیشتر بکنی، نه اینکه الزاما ماسل خوب داشته باشی، اون برای قضیه گارانتیه. بعد گیم رو یاد بگیرید و وقتی رابطه شروع شد اون فریم رو بتونید داشته باشید و که بتونید بیشتر طرف رو در اختیار خودتون داشته باشید. اینا بیس ها و فاوندیشن های کلی، اگر تونستید چه بهتر، ولی اگر نتونستید به هر دلیلی، آخرش به قول آقا بهروز که همون 50 دلاره، و همون 50 دلار هم چیزی که آخر عمر همه ماها به اونجا میرسیم، حالا یکی تو 70 سالگیش میرسه، یکی تو 50 سالگیش میرسه،
0: یا اینکه باید خودتو قانع کنی که خیلی خب من اگر الان 70 سالمه، من زن 65 ساله واسم کافیه و من اصلا خیلی خوشحالم که با زن 65 ساله سکس داشته باشم، اون موقع ممکنه باز مجانی بری.
1: یه مطلب دیگه هست آقا، شما یه بار تو برنامه‌تون گفته بودید، قبلش هم کلی از دخترای خوشگل اسخایی کردید، گفتید معمولا سکس با دخترای خوشگل چیز جالبی عذاب در نمیاد، یعنی خیلی اینا توی سکس لیزی هستن. یه پوینتی هم من چند شب پیش می‌دیدم دارم بهش فکر می‌کنم که شما از یه سنی به بعد اگر دید مارکت براتون در واقع تو سکشوال مارکت پلیس جای زیاد ندارید، بیاید دموگرافیک دخترایی که میرید دنبالشون رو عوض کنید و برید دنبال دخترای زشت و چاق. پس ذهنتون داشته باشید که معمولاً بهترین سکس‌ها رو این دو دخترها می‌تونن شما بدن. یعنی این قضیه رو که این دختر زشته رو تو ذهنتون پاک بکنید با اون کامپنسیت، اون در واقع اون چیزی که میتونه تو تخت خواب بیاره، که این
0: ابسولوتلی و ضمن اینکه زشت به معنای اینکه مثلا یک عجوزه وحشتناکی نیست، که مثلا فرض کن با اون فرمولایی که شما میگین یه دختر خیلی خوشگلیه یا مثلا خیلی خوشندامی، اون اونجوری نیست. حالا الزاما نباید ما با این بگیم زشت و زن و سکس مثل غذا میمونه. شما اگر پول داشته باشی رستوران خوب غذا میخوری، پول نداشته باشی مجبوری بالاخره یه آتشخالی رو باید بخوری، با شده نون خشک بخوری. اگر پولت رسید رستوران خوب میری، وقتی که پولم داشتی و عادت داشتی به رستوران خوب، دیگه شما تو رستوران معمولی و سطح پایین نمیری، وقتی هم که رستوران خوب میری سرویس خوب نگیری خوشحال نیستی، به طرف تیپ نمیدی، شکایت میکنی. یه آدم بی پول این کارو نمیکنه، وقتی که سیره خوشحاله دیگه. زنم مثل همین میمونه، همیشه انتظاراتت بر مبنای اونقدی که زن در اختیارته و اونقدی که پول داری که زن رو بتونی بخری، اون انتظاراتت تنظیم میشه.
2: آره آقا، خلاصش میشه fat girls they need love too. آقا بیایم آره بیایم سراغ این یکی دو تا مورد دیگه بود، میگم اینا رو ما صحبت کردیم.
1: استامینا
2: بیشتر
1: آقا، استامینا دختر چاق بیشتر.
2: آره اینا رو من سریع بررسی کنم، چون میگم با بچه‌ها صحبت شد گفتیم مطرح کنیم. بعد یه مورد دیگه بود در مورد این که آقای بهروز از شمال و پژمان میگفتن خب یه سری تکنیک‌ها آدم تو رخت خواب به کار میبره، مثلا وسط کار یهو بلند میشی نمیدونم میری ظرف میشوری یا جدول حل میکنی فلان اینا. خب ببین این ریشش همونه آقای بهروز پاکشیر، این ریشش همونه که ما چند جلسه پیش صحبت کردیم اگه یاد باشه در مورد دست و دماغ و گوش و پا و اینا بود. که شما یه سناریوی رو میکشی وسط که خانمه یه جاش ایراد داره، یه موردی اونجا هست که اون از دید من به قول معروف همچی با ارزش نیست و اون خانمه میتونه با سکسش جبرانش کنه. خب ما این سناریو رو میبردیم جلو که گفتیم با این وسیله ما خانمه رو میکشیم تو رخت خواب. حالا از دید ما گروهی که تو این چند روزه با این قضیه صحبت کردیم این بود که آقا ما وقتی که دیگه خانمه رو کشیدیم تو اومد تو رخت خواب، دیگه نیازی نیست بخوایم اون تکنیک رو روش پیاده بکنیم، ما دیگه اونجا عشایری میزنیم شرکت نفتی. خب که یعنی دیگه نفت ازش بریزیم اونجا، اکتشاف و استخراج نفته. خب حالا این مثلا تکنیکی که ما میبریم جلو برای ما داره جواب میده. بس این درسته. تکنیکی هم که آقا بهروز از شمال و بعد پشمان دارن میبرن جلو، اگه ساتیسفایشون میکنه خب اونم درسته. یعنی هیچ کدومش غلط نیست. فقط اینجا تفاوت رو اینه که ما عشایری و شرکت نفتی میزنیم، بهروز از شمال اینا مثلا میرن رو مسائل علمی و برحال میگن. دیگه پیش اومده دیگه. آره آقا اینم یه مورد دیگه بود و بعد یه مورد هم بود در مورد علی.
1: مشکل سر چیه؟
0: بحث های جلسه قبل رو ریکپش میکنه.
2: آره بعد بحثات جلسات قبل تو این فاصله دو سه هفته پیش که میگم بحثا خیلی داغ و جالب بود، بچه‌ها خیلی تماس گرفتن، هم من تماس گرفتم و بچه‌های پرشونه، هم اونا با من تماس گرفتن. اینا مطرح شد، یه عده‌شون موافق بودن با تکنیکای شما، یه عده‌شون مخالف بودن با تکنیکای شما، همینجور با من، یه عده با من موافق بودن، یه عده مخالف. اینا رو ما رو هم جمع گذاشتیم، گفتیم آقا تکنیکایی که ما داریم به کار ببریم اگه نتایجی که به ما میده برای ما راضی کننده است، راضی هستیم، پس درسته. یعنی دیگه اصلا نگیم مال من درست تره یا مال اون اشتباه تره. این قضیه میگم حالا میاد وسط تو رخت خواب و جدول حل کردن و ظرف شستن اینا بلند میشی نمیدونم دوده میگیری یا مثلا ما شرکت نفتی میزنی تا نفت ازش میاد بیرون ول نمیکنی، اینا شخصیه. خب یعنی من نمیتونم بگم آقا شما حتما سیستم منو به کار ببر خوبه یا شما بگی حتما.
0: خب اینو که گفتید تکراری
2: شد، حالا این سر این بود. آره این تکراری شد. حالا میام مورد بعدیش در مورد همین آقای علی دوستمون، در مورد مستر دیسکاوری چنل، خب همون آقای راز بقا. این مسئله چیزها رو که مطرح میکرد، من یه مورد اومد تو ذهنم، حالا بعدا اگه شد شیر میکنم اینجا، ولی دانگ بیتل. دانگ بیتل میدونید چیه؟ بروز از شما آقا کورش اینو آقا بروز پاکشی. ببین یه سری سوسکا هستن، خب اینا پشکل میپلونن، خب آره اینا پشکل میپلونن، انقل میدن اون ببخش دیگه، پشکل میپلونن.
1: برعکسی هم
2: برای شما آفرین. خب اینو شما اگه میگم ما کلی خندیدیم روی این قضیه، خدا وکیل، خدا هر جا علی هست یه بلای سرش نیاره.
0: اتفاقا علی قرار شرکت کنه تو برنامه.
2: خب همین میگم، میخوام یه جوری تحریکش کنم زودتر بیاد بالا، دارم تحریکش میکنم.
0: گفته خودم میرسونم.
1: آقا علی پوینتش درست بود، منتها پوینتشو بنده خدا اومد از طریق در واقع رولوشنری توضیح بده. ببین پوینت کلی آقا من با پوینت پرچونه زیاد فرق نمیکرد. پرچونه همینه میگه، میگه شما باید در واقع خودسازی بکنید. همین کلام من تاوال گفتم، خودسازی بکنید، خودتون پیشرفت در واقع پیشرفت داشته باشید توی بسترهای مختلف. اینها در واقع اون آیتم هایی هستن که دختر میاد سراغ شما. متوجه هستید؟ من اتفاقا پوینت آقای رو رد نمی کنم. نمیشه شما فقط با اون پوینت بگید که چون من
0: بر مبنای اون، شما بر مبنای اون نمیتونه استراتژی واسه خودت درست کنی.
1: بله.
0: چیزی که ما صحبت میکنیم پرکتیکال باشه، باید یه چیزی باید باشه که تو بر مبنای اون تونی استراتژی درست کنی. اگر بشه دختره تو به این دلیل تو رو انتخاب میکنه، خب تو بخوای نخوای خودت رو تو داری بهبود میدی. حالا یا به انتخابت میکنه یا
2: آره این جریانش چیه؟ اینه که پشکل قد. آره بعد مادهش، جنس مادهش بزرگتره، یعنی اصلا درشتره جنس ماده این دانگ بیتل. هم شاخش بزرگتره، اون شاخه که دارم کلش هم دست و پاش. بعد شما تو همین ویکی‌پدیا یا همین نشنال جیوگرافیک هم بخونید، نوشته جنس مادهش حجم اون پشکلای قلمیده خیلی بزرگتره. خب در نتیجه به عنوان ناناور خانه حساب میشه. من میگم شما حساب کن مثلا ببین، مثلا میگم ببین شما سر قرار نشستی میخوای تکنیک آقا علی از کانادا رو به کار ببری که من هنوز توش موندم. این واقعا کاناداست یا فکر میکنه کاناداست؟ من نمیدونم قرصاشو خورده نخورده تو کجون بخش بسریه. ولی
1: نه اینجوری صحبت نکنید، قرص خورده چیه؟
2: نه واسه دارین صحبت میکنید. آره شما به هر حال خوب هوای
0: دیگه رو دارید. علی آقا آدم بسیار با احترام و ادبیه.
2: آره
0: اصلا اینجوری نمیاد با جواب بده، دلیل نشه شما اینو بهش بگید.
1: نگاه کن یکی از چیزایی که ما
2: نه یه لحظه بذار من اینو تمومش کنم. آخه ببین اصلا استاپ نیست،
1: باید پشت هم دیگه وایسیم. یکی از چیزایی که تو دنیای مردم اتفاق میفته، مثلا بزن یه پای زن میاد مثلا که اینجا زن نیومده، ولی معمولا میایم سری پشت هم دیگه رو خالی میکنیم و این چیز بسیار خطرناکیه.
2: نه ببین بهرو جان، من متوجه پوینت هستم. بالاخره ما دیروز به دنیا نیومدیم. خب میفهمم داری چی میگی. ما خیلی اگه دقت کرده باشی دو جلسه سه جلسه علی اومد خیلی صحبت ها رو مطرح کرد با سعید. من بجز ادب و احترام هیچی براش نداشتم، منتها یه سری جاها هست خب شما باید یه شاخ به طرف خودت بگیری. نه همونو میگم آبروز. نه نه ببین مسئله اینه، شما یه جایی هست باید یه شاک به طرف بدی که ببینی به خودش میاد یا نمیاد. اگه به خودش اومد خب شاک شما گرفته، حالا میخواد ازت هم ناراحت بشه بذار بشه، چه ایراد داره؟ خب شما ببخشید ببخشید اینجوری میگم، دکترم که بره یا خود من یه آمپولم میذاره ممکنه درد بگیره، ممکنه دو تا فوشم به یارو بدی چی آمپول، ولی در نهایت به نفع خودته. ببین صحبت ما هم سر همینه، من الان دارم میگم خدا وکیلی اگر من بخوام با علی تنهایی صحبت کنم من زیر ساعتی $500 ازش نمیگیرم. خب اگه بخوام باهاش صحبت کنم تنهایی بگم علی بشین، من چرا از اون $500 من $300 فقط باید برم بدم یه روانپزشک فیوزه که خودم پروندم و برام درست کنم، $100 $150 هم باید بدم قرص دارو بخورم تهش برای من $50 میمونه
0: که اونم خرج غذات و رفت آمد.
1: خب همین شما حرفتون من متوجه هستم آقا بهروز، هم یه بار گفت ببین حالا من که هیچ کارم، شما آقا بهروز خودتون رو با در واقع آقا علی منظورم نیست، کل جامعه مرداست، شما خودتو با جنرال پابلیک مردها حالا تو ایران که من هستم دارم مقایسه نکنید. من یه بار تو برنامه آقا بهروز گفتم جمله رو نتونستم برسونم، ببین آقا بهروز یه سری جاها رو منم شاید اینجوری باشم، انقدر ما خوب و راحت میگیم که از اون مشکل میشه اینجوری رد شد، طرف من خودم عبایت فکر کردم بابا مثلا there is something wrong with مثلا من یه مرگم هست که از یه جایی به بعد مثلا تو رابطه آقا بهروز میگه مثلا آقا فاصله رو حفظ کنید برید نفر بعدی، there is a lot of fish in the sea مثلا اینا رو ببین من و شما آقا بهروز، مالا من که نیستم، شما آقا بهروز اینقدر حالا تجربتون زیاده، اینا شما by default توی در واقع سیستم شما عوض شده.
2: ببین پوینتو گرفتم،
1: فکر میکنه اصلا تو مغز ما جا نمیگیره، متوجه هستید
2: پروشنم؟ آها ببین آخه یه چیز هست آبروز، ببین آبروز من پوینتو گرفتم، خیلی هم پوینت جالب اشاره کردی، گفتی برای جنرال پابلیک
0: گین زیاده، گین میکروفون زیاده.
2: یه لحظه آره ببین ما اومه یه لحظه آره من اینو یه لحظه ببین که سپیکر الان بهتر شد آبروز؟
0: نه همونه.
2: اوکی اوکی اودیو سیتینگ بذار من بیام گینشو. اوکی الان بهتر شد آقای
0: بهروز؟ آره آره
1: بهتر بشین.
2: اوکی خب ببین آقای بهروز از شما
0: خبتر بشینه، میترسم یه چیزای دیگه این معلوم بشه همین جلو بشین.
2: ببین میخوام برم استخ، میخوام برم استخ، همین چیز
0: همین جلو بشین، نمیخواد عقبتر بشین.
2: ببین آقا بهروز از شما، ببین من پوینت تو گرفتم، پوینتت هم کاملا درست و بجاست جاستیفای، ولی اگه ما اینجا نیستیم که بخوایم جنرال پابلیک رو ما تغییری توش بدیم، ما میگیم همین 5 نفری که میاد میشینه اینجا ما میخوایم رو 5 نفر خودمون صحبت کنیم. پس اگر من شما علی سعید یاسین میشینه اینجا دیگه نمیتونه هر چی تو فکرش بیاد بریزه بیرون یا هر چی از دهنش میاد بریزه بیرون، خب چون جواب باید بگیره، کامنت میذاری کامنت میگیری. ببین من میخوام اینو بگم، یکی از تغییراتی که اینترنت تو جهان برای ما انسان ها به وجود آورد اینه که به ما فرصت داده ما کامنت بدیم. خب حالا یه عده اومدن هر چی که دلشون میخواد میگن، خود منم یکیشونم شاید باشم، ولی اینو فکر نکردن منی که کامنت میذارم کنترل دست منه، ولی جوابی که میگیرم دیگه من کنترل روش ندارم. پس باید خیلی مواظب باشم چی از دهنم میاد بیرون، چی از فکرم میاد بیرون.
1: آقا امیر من شما گفتید که سوالای دیتینگ بپرسید
0: میخوره میدونی؟
1: آره من یه سوال از توی صحبتای اون خانم داشتن صحبت میکنن آقا بهروز خالص پخش اشکال نداره
2: بس عوض کردی آقا بهروز از شما
3: امیر
1: من میخوام یه چیزی که جواب بدی
3: باز میخوام آقا بهروز آره بس عوض نکنین، من میخوام علی آقا رو بگم
2: علی خودش اومد یه بالا بده بیا نکنین آقا برنامه راز بقا امشب چیه؟
3: آره داستان این بود که ما این انتخاب بر اساس نیاز نسل بعدی انجام میشه، یعنی دختره فکر میکنه که دلش میخواد بچه هاش اگرسیو باشند میره سراغ پسری که اگرسیو هستش و از هول هستش، یا دختره فکر میکنه که مثلا دلش میخواد خوش صحبت باشه نسل بعدیش میره سراغ اون و با اون سکس میکنه، این انتخابش این میشه، یا پسر هم هست. و دنبال اینم که جواب آقا تونی برای این تئوری چی بود، داشتم اینو گوش میکردم که چه جوابی آقا تونی داره.
0: صحبتی دارم که
2: آقا علی ببخشید من اینو میگم، میگه طرف میگه عسل را خورد و گفت به به چه شیرین است. خب ببین چیزی که شما داری میگی anyone with quarter brain functional، کسی که 25% مغزش هم کار بکنه اینو میدونه، این دیگه گفتن نداره. ببین من میخوام اینو بهت بگم، خوب شد اومدی علی، من میخوام اینو تو رود دارم بهت میگم، 5-6 نفریم بقیه بچه ها میشنون. خب من میخوام اینو بگم، حاضرم شرط ببندم، قسم میخورم روش، قسم جلاله میخورم روش که هیچ و هیچ کس تو عمرت، خودتو رو دارم میگم، خب هنوز هیچ کس به هیچ کس، ببخشید هیچ کس بهت نگفته دهنتو ببند، مواظب حرف زدنت باش، یکم فکر کن چی داره با این روحی ها، هیچ کس اینو بهت نگفته. That's why you are sick. خب من نمیگم، من با حالت توهین نمیگم، ببین مغزت یه جوریه که هیچ کس تا حالا تو رود وای نستاده، هر جوری خواستی رفتار کردی، هر چی خواستی گفتی، همه هم قربون صدقت رفتن به هر علتی، یا تک پسر بودی یا بچه تداغاری بودی یا پول دادی رفتی نشستی جایی صحبت کردی، ببین که هیچ کس تو رود وای نستاده. در نتیجه من که بود خدایا چند وقت پیش بود یکی بچه صحبت کرد، گفت ببین تو به علی گفتی، ببین حرف من نیست بچه ها، گفتن تو به علی گفتی که مغزت عین مغز زناست، مایندسته، یعنی هر چی میخوای میگی without thinking about the consequences. خب یعنی اصلا برات مهم نیست که چه اتفاقی میفته، چون تا حالا کسی از کسی consequence برات نذاشته. گفت تو اینو به علی گفتی، چند سال پیش یکی دو تا بچه دیگه هم همینو بهش گفته بودن، باز این تغییر نکرده. ببین مشکلی که من نوعی خب با یه شخصی مثل علی دارم، نه شخصیت تو، نه کس و کارت، نه اصلا اسم تو میدونم، نه شیشی، فقط یه اسم علی میدونم. مشکلی که من با تو دارم اینه، من حاضرم شرط ببندم بالای 50 جلسه شما صحبت خصوصی با آقای بهروز پاکشیر داشتی. خب خدا شاده آقا بهروزم نه هیچ ارتباطی با من داره بخواد چیزی گفته، من حدس دارم میزنم بالای 50 جلسه با آقا بهروز پاکشیر صحبت خصوصی داشتی، من حاضرم قسم بخورم 1% هم تغییر نکردی. ببین مشکل من با تو اینه، میگم آقا وقت گذاشتی اومدی نشستی سر این جلسه، منم بهروز از شمال کورش آقای پاکشیر یاسینه که بابا یکم تغییر تو خودت بده، ولی اینم بهت بگم
0: همین خواهد.
2: تغییر پیدا نمی‌کنی
0: من نمی‌فهمم شما چرا انقدر عصبانی و ایموشنالی نسبت به این که ای آقا یه تئوری اِوولوشن رو مطرح کرده، شما چرا انقدر ناراحت، چرا انقدر جبهه میگیری؟
2: آقا بهروز من اصلا خدا شده گیر من رو تئوری اِوولوشنش نیست، گیر من رو مثلا من ناراحت خودشم، رفاقتیه.
0: خب ببین اینجوری که شما داری اپروچ میکنی مثل این که ایشون یه حرف خیلی بدی به شما زده، یا حرف بدی زده به کسی توهین کرده، یا خودشو چیز کرده. من این ایموشن شما رو من نمیفهمم، اینقدر این پشن رو من نمیفهمم.
2: آها دلیلش اینه، من میخوام به این شوک بدم. خب چون تا حالا هیچ کس اینجوری باهاش برخورد نکرده، من
0: خب نکرده باشه، مهم این که طریقه درست برخورد با این اندیشه چیه. چیزی که من میخواستم به علی آقا بگم و تمام کسای اینجا میگم، آقا خیلی خوب، اینا مسائل است در کتابا نوشته شده، اکثر دنیا هم سرش موافقت دارن، این چه کمکی میکنه پرکتیکلی که من بتونم چه نتیجه از این بگیرم در برخورد با دختری که تو اتوبوس کنارم وایساده؟ حالا اون برای چی من انتخاب میکنه؟ خب من از این چه استفاده پرکتیکالی میتونم بکنم که این بشه، این سوال بشه دلیل این که ما چرا باید این اندیشه رو بذاریم کنار و شروع کنیم کیس با کیس اینسیدنتلی دونه به دونه قضیه رو بررسی بکنیم، به جای اینکه شما اونجوری حساسیت نشون بدی این بیچاره رو بترسونی. الان فرار کرده، عکسش هم نشون نمیده.
2: آقا بهروز خدا وکیلی، آقا بهروز ببین خدا وکیلی، من یا خودت بهتر میدونی، حالا نیازی هم نیست بگی، بالاخره شاید مسئله شخصی آقا علی هم مطرح باشه، ولی حساب کن ببین از چند وقت پیش داری با آقا علی صحبت میکنی، خیلی مسائل آروم با منطق، با نمیدونم با این ساینتیفیک پرسیژن، خب اینا همه رو براش گفتی. آیا خدا وکیلی 1% این بنده خدا تغییر کرده؟
0: شاید کرده باشه،
2: نکرده. اگه اینه الان وای به حال قبلیش.
0: خب نه ببین داره این میگه که این اِوولوشنه، ما داریم میگیم به علی آقا که آقا این اِوولوشن، این یک تئوری کاملا صحیح جهان شمول اِوولوشنه، ولی سوالی که پیش میاد اینه که سو وات، حالا شما میگی اینطوریه، خیلی خوب، دختر به این دلیل انتخاب میکنه، اون میخواد اصل باشه، اون میخواد بچه‌ش این باشه، خیلی خوب، منی که اینجا وایستادم من باید چی کار کنم؟ من تو چه جنبه‌ای باید خودم رو پریزنت بکنم؟ به خاطر اینکه بحث من اینه که این تئوری به درد نمیخوره، عملی نیست که من از این تئوری استفاده ای بکنم کنار استخر وقتی دختر رو میبینم. خب سو وات، مثل اینکه بگی بشر برای زندگی به اکسیژن احتیاج داره و کربوهیدرات و پروتئین. خیلی خوب، حالا من الان میخوام برم خرید کنم چی بخرم؟ متوجه هستی؟ چون تمام این فروشگاهی که میبینی تماما شکر، کربوهیدرات، پروتئین و اینه اونه اونه. خیلی خوب، من الان تو فروشگاه چی بخرم؟ پروداکت چجوری بفهمم؟ قیمت چجوری بفهمم؟
2: آبروز اینا که شما میگید 100% درسته.
1: دیتینگ کوچ برای خود استخدام کن. آقا علی دیتینگ کوچ برای خود استخدام کن. من نمیدونم تو کانادا اینا هست، تو آمریکا که هست. آقا بروز هم وقت نمیکنه دیتینگ کوچ بشود. پول خوبی هم دارن در میارن تو دنیا ظاهرا روش. ببین شما نمیتونید همه مسائل رو روی آقا علی من اصلا میخوام بگم مثلا اگه من دیتینگ کوچ شما باشم اولین چیزی که به شما میگم اینه که میگم آقا شما توناج صحبت کردنتون رو باید عوض بکنید. ببین صحبت کردن چیز فهمید آقا بروز؟
0: نه گفتم بله.
1: آره توناج صحبت کردنش این یه چیزای مارکو سولوشن هاست که البته تو برنامه پرشنا شاد وقتش نباشه. بعد کیس با کیس هم هست، با آدمای مختلف فرق می‌کنه. مثلا یه نفر لاغر میگی برو آقا باشگاه، برو چه می‌دونم ورزش بکن، یه کسی که ولی الان من چیزی که از آقای دارم می‌بینم، آقا علی شما توناج صحبت کردن تو باید مردونه بکن. نمیگم شما تارای صوتی رو دستکاری بکن که صدات کلفتر بشه. متوجه هستید؟ الان ببین من می‌خوام مثل شما صحبت بکنم از اینجا بعد. آقا علی لطفاً توناج صحبتتون رو، این میشه یه چیزی که شما انرژی کرد. من یادم اولین باری که برنامه پرچونه زنگ زده بودم هیچ وقت یادم نمیره، آقا بروز گوشی تلفن رو گرفت، باورتون نمیشه حالا خودشون اینجا هستن، یعنی قشنگ یه انرژی مردونه از اون سر دنیا تو پشت تلفن قشنگ، همین که گفت پول پرچونه هستید، من شاید مثلا شاید تو زندگیم دوباره می همچین انرژی رو احساس نکرده بود. اونجا بود که گفتم ببین از اون تاریخ به بعد شما باید سعی بکنی که نمیخوام بگم اگریسیو صحبت بکنید. ببین یه اتیتودای کوچیکی هستن که یه پکیج ما رو میکنن که وقتی دختر میشینه جلوی ما به این چیزا نگاه میکنه. الان مثلا دوستان زنگ میزنن رو برنامه پرشونه، میخواد طرف یه کلمه بگه، 6 کلمه قبلش عذرخواهی میکنه، ببخشید آقا بیروز، ببخشید فلان، من چیزی بگم. اصلا عذرخواهی برای چی میکنه؟ آقا بیا صحبت تو بکن برو جلو، یه ساعت عذرخواهی اولش، عذرخواهی آخرش. این عذرخواهی زیادی از حد کار زنونه است.
0: خلاصش اینه که هر کسی باید خودش رو مانیتور بکنه. هر لحظه احساس کنه من ضعیف به نظر میام، من چجوری به نظر میام، من دارم چجوری نگاه میکنم به این آدم، من وایستم دارم غوز میکنم، من صدام اینجوریه، یا دارم من دارم قشنگ حرف میزنم باش، من وقتی حرفمو میگم قشنگم میگم، حالا اگه خوشش نمیاد داره به جهنم که خوشش نمیاد، من دارم خودمو خوب پریزنت میکنم. موضوع اینه در واقع، موضوع یک مثل آینه ای رو خودت انداختن و دیدن خودت هستش.
2: آقا بروز پاکشیر علی جان یه لحظه من بگم. ببین
0: علی بیچاره هر موقع من حرف بزنه یکی گفت من یه چیزی بگم، خب جا اونم حرف بزنه. خب
2: آقا بروز از شما بخواد این تیکه کوچیک شما بشید. ببین چیزی که من فهمیدم از علی، حالا خدا کنه من اشتباه بکنه، من اینو میگم آقا بروز از شما دیتینگ کوچ برای علی بگید، پولش هم خودت بده، 6 ماه بذار این بره پیشش روزی 3 ساعت، این به نظر شما علی گوش میده؟ علی تغییر میکنه؟
0: از کجا که
2: نمیکنه؟
1: چیزی
2: که من از
0: دینه
2: این گوش نمیده.
1: آب گوش نمیده به ما
0: چرا رفتی داره؟ بعد جوری عصبانه کردی. علی آقا کجایی؟ بذاری علی چی میگه؟
3: والا سمه ممنونم از توجهتون.
0: ویدیو چی شد؟ چرا ویدیوت نمیده؟
3: من الان نمیتونم ویدیو رو
2: شرمنده
0: دیگه از امیر لختری تو لختی داد امیر بیشتر.
3: نه اصلا نور نیستش اینجا.
1: نباشه نور، همین میشه یه چیز زنونه دیگه، قربون شکلت، بیا صحبت تو بکن دیگه، حتما آرایش بکنم من نور باشه، من نمیدونم الان من دوربین اتاقمو برگردونم تو خندت میگیره شاید اینجا شد. همین چیزای کوچیک آقا علی ببخشید، همین چیزای کوچیکی که ما فکر میکنیم که نه، ما فکر میکنیم که مثلا باید چه میدونم یه زندگی آنچنانیه، باید مثلا پرچونه از همین چیزای کوچیک شروع میشه، بعد لذتش میاد تو زندگی شما، بعد یواش یواش بای دیفالت شخصیتت میشه.
0: بعد آفرین تموم شد.
1: این
0: به این
3: قشنگه. نه داستان این شکلیه که نکنید این موضوعی که شما دارید مطرح میکنید که من دارم با تون کمی با تون ضعیفی صحبت میکنم کاملا درست، خیلی خیلی مثلا آروم صحبت میکنم یا هر چیزی، به این دلیل من ناموفق بودم، خب بسیار خب قبول. حرفی که من منطقی که این بحث اِوولوشن داره اینه که آقا اون دختر هم که داره این پسر رو رد میکنه که من باشم و میره آقای تونی رو که مثلا خوب میتونه صحبت کنه رو قبول میکنه، اینه که میخواد نسل بعدیش خوب صحبت کنه.
0: خیلی خوب.
3: به همون دلیل صحبت نکردن انسانهای ناندرتال منقرض شدن، چون انسانهای مدرن که ما باشیم میتونستیم با همدیگه خوب صحبت کنیم، میتونستیم اطلاعات رو رد و بدل کنیم، موقعیت شکار رو بگیم، میتونستیم خوب بجنگیم، میتونستیم خوب فرار کنیم. به خاطر این صحبت و قشنگ بوده، صحبتمون رسا بوده، حرفمون. یکی که نمیتونسته مثلا به فرض 200,000 سال قبل خوب صحبت بکنه، اون اصلا منقرض میشد نسل بعدیش، چون که نمیتونست در واقع رابطه.
0: خب حالا ما نتیجه از این چی میگیریم؟
3: ممکنه با این اطلاعات داشته باشه، ممکنه راهی نداشته باشه.
0: با این اطلاعات کجا میری؟ الان فرض کن شما علی آقا این اطلاعات رو قبول داری و ما هم همه قبول داریم، با این اطلاعات شما پرکتیکلی چی کار میکنی؟
3: ممکنه بتونم کاری بکنم، ممکنه نتونم کاری بکنم، ممکنه نسل بعدی من منقرض بشه. خب این یک شاید
1: آوردی که دیگه
0: فایده داره این بحث.
1: سنگر آقا امیر، بابا نسل بعدی رو که تحویل میگیره، ولش کن برو بابا نسل بعدی ما.
3: خب نه اتفاقا
0: خب اینم که پرکتیکالیتی این قضیه چیه؟
3: دنبال نسل بعدی.
2: I rest my case. دیدی گفتم این گوش نمیده. ببین شما تاسب برای این بگو چرا به خدا. ببین یه دلیل بیشتر نداره، فقط یه دلیل داره، چون هیچ کس تا حالا تو عمرش جلو تو روش وای نسته،
0: حرف گوش نمیکنه، حرف گوش نمیکنه،
2: خاکبازی میکنه آقا بهروز، این همش خاکبازی
0: میکنه. نه خب حالا بزنیم علاقات چی میگه. خب علی آقا بله این قبول، الان شما از این چه استفاده ای میتونی بکنی؟ مثل اینکه مثلا فرض بکن، بذار من این مثال بهت بگم علی آقا، این مثال مثلا من بگم که اگر یه آدمی خوش لباس باشه تو مهمونی راش میدن، یه آدمی کفش نداشته باشه تو مهمونی راش نمیدن. نتیجه که من از این میگیرم این که خوش لباس باشم، کفش داشته باشم. ولی وقتی اینی که شما میگی چه فایده ای داره موقعی که من جلوی دختری قرار میگیرم، اگه من که دختره برای چی، نسل کی منقرض میشه، نسل کی منقرض میشه؟ از این میشه من شو توضیح عملی بدی؟
3: چشم. دو تا کار میشه کرد. یکی اینکه اولا آدم خودش رو سعی کنه بهبود بده، یعنی مثلا به فرض ای که اون جامعه چه میدونم خوش صدا ای دوست داره، خب آدم سعی کنه یه مقدار صداشو بهتر کنه، همونطور که آقا بهروز از شمال داشت میگفت، و بتونه یه مقدار خودشو تا جایی که میتونه بهبود بده. خب. یکی این بحثه. یکی بحث دیگه اینه که اصلا ببینه که این موردی در مورد خودشه. یه مورد دوم اینه که بیاد اصلا جامعه هدف رو بشناسه و بیاد بگه که ببینه که آقا توی اون جامعه‌ای که اینجا قرار گرفته الان دلش میخواد، دخترها دلشون میخواد چه جور بچه‌ای داشته باشند و به کدوم سمت بره. مثلا به فرض توی آمریکا شاید اگریسیو بودن یک بانه مثبتی باشه و بخواد حالتی باشه که کسی که اگریسیو باشه کارش زودتر پیش بره و خب موفق
0: پس بازم میرسیم به اونجایی که شما به عنوان یک کسی که در دنیای دیتینگ هستی باید به فرمول‌های پذیرفته شده اجتماعی خودت چیز بکنی. حالا اون چرا بچه میخواد داشته باشه، یا به خاطر بچه است، یا به خاطر ادامه نسل، کاری به اینا ما نداریم. شما ببینید فرمول‌های پذیرفته شده یک میل، یک مرد مذکر موفق، فرمول‌های پذیرفته شدهش چیه به طور عمومی، نه به صورت جامعه همه، به صورت عمومی. اون وقت شما سعی کنید تا اونجا که میکنید در نزدیکی و وسینتی اون فرمولای عمومی باشی. یکی مثلا فرض کن آمریکایی‌ها میگن که مثلا مردا نباید شورت‌های سفید تنگ بپوشن، مردا باید شورت‌های باکسر بپوشن، مثال میزنیم مثلا. یا مثلا مایو، مثلا فرض شما استخر میری مایو اسپیدوی بنن همک مثلا اگه کسی بپوشه یعنی گیه، ولی اگه مایو گشاده مثل جرزی بسکتبال بپوشه خیلی مردونه است. هر دو اینا ممکنه احمقانه باشه از نظر من یا شما، ولی میبینید در این جامعه اینطور پذیرفته است. شما به ننه همک نمیپوشی دیگه، نمیدونم شما این کار نمیکنی، شما وفران رستوران اینجوری نمیدی، اون کار نمیکنی. مثلا فرض کن من روزای اول اومدم آمریکا یه نوشابه خوشمزه ای پیدا کرده بودم توی اون کلابی که میرفتیم، هم هفته اولی بود، اسمش بود واین کولر. یه نوشابه ای که فقط دخترها میخوردن، حالا اون موقع اونجا، حالا الان عوض شده هرچی. من یه دون وای دختری حرف زدم، با من اومد گفت، خندید، رقصید فلان اینا، گفتیم بریم نوشابه بخوریم. من گفت واین کولر میخورم، منم گفتم واین کولر میخورم، خیلی هم خوشمزه بود. یه جورایی منو نگاه کرد و اینا، بعدن یواش گذاشت، بعد دوستم گفت تو واین کولر اوردر دادی، گفتم آره من چیه، گفت واین کولر غذا نوشابه گیاست. متوجه مسئله دیدنه، مسئله که اون ریشه یابی ها خب حالا ما رو به جایی نبره، ولی بازم مثل همون حرفی که همیشه میگیم، شما فرمولای اصلی جامعت رو داشته باش، تا اونجایی که میتونی خودتو به اون فرمولا نزدیک کن، بدونی که خودتو بخوای هلاک بکنی یا فدای یه چیزی بکنی. خلاصش همینه.
2: یه چیزی رو ما یادمون رفت. آقا علی تو کانادا هستی.
1: من یه بار تو برنامه پرشنه قبلا گفتم، ببین شما توی محیط، توی وسنتی خانم ها قرار بگیرید، همین که مردونه صحبت بکنید، مردونه برخورد بکنید، مردونه تصمیم بگیرید، اونا اتومات اصلا نمیخواد گیم بازی کنید، والا نمیخواد گیم بازی کنید. منتها مشکلی که بچه‌هایی که پرشنه رو دنبال میکنن تو ایران داریم ما اینه که ما تو وسنتی خانم ها زیاد قرار نمیگیریم. وسنتی یعنی چی؟ یعنی مثلا شما توی محیطی باشی که اون طرف در واقع معاشرت کردن با شما رو ببینه. وجه الان طرف ماشین خوب نداشته باشی تو خیابون، صد تا دختر نمیتونی باشون وسنتی برقرار بکنی. من یعنی که مثلا طرف دختر همکارت بشه فلان باشه. مشکل بچهای پرسون ایرانی. شما تو کانادا این مشکل براتون حل شده. من این تئوری من خیلی هم باش مخالفت کردم. من فکر می‌کنم به نظر من درست باشه. شما تو محیطی که مرد کم باشه کارت خیلی راحت‌تر میشه. الان من به نظر من آقای علی با همین لول به قول معروف مچورتیش تو ایران اگر ضریب سختی کارش از 190 بود، تو کانادا اصلا هیچ تغییری هم تو خودش ایجاد نداره، حداقل 20% میاد پایین ضریب سختی. به خاطر اینکه محیط، محیط صورتیه. محیط صورتی، من یه بارم گفتم با آقای رایان بود، women are craving for real men in this world. یعنی همین که شما مرد واقعی نشون بدید، مرد واقعی هم نمیگم من هستم شما نیستید، منم خیلی فاصله دارم، خیلی چیزا رو دارم. یعنی اگه من بهروزی که توی ایران هستم منو بردارم برم توی آمریکا، تو تگزاس که یه ایالتی که همه آمریکایی‌ها میگن، یا فلوریدا که در واقع ایالتی که اون لول مردونگیش نسبت به ایالت‌های دیگه بالاتره، شانس من خیلی پایین میاد تو این محیطی که اینجا هستم. بلکسش ببرم توی ایالت صورتی، چه میدونم چه توی مثلا لس آنجلس، تو کانادا، تو سوئد، اینا شانس ها میره بالا. شما همین که مردونه برخورد بکنید، این چند تا دختر گفتن به من که آقا ما فکر میکردیم نسل این مردم منقرض شده، باورت نمیشه. متوجه
2: امروز از شما باش... آقا من دارم میرم استخ، یه لحظه شما ادامه بده، میخوام اینو بگم. حافظ میگه حکایتی ز زبانم به گوش جان آمد، که دیگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم. شما هر چی برای علی بگی همش حکایته. آقا ما رفتیم
3: گوش میدیم. به این خدا. دلیل، به این دلیل این مطرح شد، این قضیه اِوولوشن مطرح شد، که سوال پیش آمده بود که چرا آقای جک داشت میگفتش که تو ایران همه دخترها دنبال پولن ولی تو خارج کشور این شکلی نیست. و این قضیه اِوولوشن رو به این شکل من آمدم مطرح کردم، گفتم خب اون اینا دنبال اینن که نسل بعدیشون رو خوب بتونن سپورت کنن.
2: و علی جان مسئله اِوولوشن نبود، خارج... علی جان مسئله پاسپورت بود، مسئله پول بود، مسئله نمیدونم چی، اینا اومد وسط. ببین من دارم اینا سوال برای خودت میگم، آره اصلا ربطی نداره به این قضیه. این اِوولوشن حالا این تهشو ببین،
0: گینت زیاده امیر، گینت خیلی زیاده.
2: آوردیم
0: پایین آبل داره سوپرس میکنه صدا.
2: آره الان چی
1: امیر همه رو میکشونی پایین، یه بارم خودت بکش
0: پایین. نه
2: بابا خدا نکنه.
1: ببین من یه سوال بپرسم، ربطی به این قضیه نداره.
2: بذار من یه تیکر رو تموم کنم، همون دانگ بیچر نذاشی تموش کنم. ببین بچه‌ای که گوش میدید، تکنیک علیو به کار ببرید. علی از کانادا، وقتی که میرید سر قرار بگید ببینید، اصلا نگید از کی شنید اینا، فقط این تکنیک رو بگید. ببین دو تا سوسک، یه سوسک هست بهش میگن دانگ بیتر، اینا پشکل قل میدن، نوع نر مادهش خیلی بزرگتره، در نتیجه پشکلایی که قل میده از لحاظ اِوولوشن اینا هم هست دیگه، تو چیز بیولوژی هم هست، پشکلاش قوی تره، خب چیز بزرگتره. خب خانم محترم الان نظر شما در مورد این تئوری من چیه؟ اینو شما سر قرار مطرح کن، ببین دختره چه جوابی بهت میده. یعنی جنس ماده پشکلای بزرگتری قل میده. آقا ما رفتیم، خداحافظ. که مغزمون ترکید لامصب، علی
0: مغز ما هم ترکید،
4: اما برچونه تا قبل اینکه بقیه دعواشونو بکنن برن.
0: بگو
4: روز معلمه تو ایران تبریک میگم.
0: مرسی. چی شد؟ رفتی که
4: همین دیگه، همین تبریک روز معلم.
0: قربونت برم، خیلی ممنون. شما انشالله روز شما مبارک.
1: آقا یاسین الان شما که دارید تبریک میگید دمتون هم گرم، منم می‌خواستم بگم یادم رفت. به نظر شما یک تغییر بزرگی که پرشونه تو زندگی شما ایجاد داده، یه دونه آیتمش رو بخواید بگید چیه مثلا؟ یعنی مثلا اگه پرشونه نبود نه اون که دیگه همه میدونن از لحاظ برخورد و منش اجتماعی و روابطتون توی مثلا جامعه و اینا، من از لحاظ مرد شدن بیشتر منظور
4: والا
1: معمولا دارن معلم و تبریک میگن، تا شما فکر میکنید من اینو بگم، معمولا دارن به معلم تبریک میگن، میگن که مثلا شما این فرمول رو به ما یادمون دادید، این درس رو به ما دادید.

0: سوالی اومد بالا، قبلا هم بهش دقت کرده بودم که گفتن که یه دختر خانمی بوده که در واقع اصلا پولی بوده و نرخ میداده و اینا رفته و یه دختر یه پسر خیلی مثبت رو گرفته. یه چند تا برنامه هم توی یوتیوب من دیدم که چرا واقعا بچه‌هایی که سوپر نایس گای هستن، من تو جامعه هم دقت کردم آقا بروز اینو خیلی دقت کردم.
1: سنمن راجبه به اینا میگه کاپ، میگه کاپتن سیو هو،
0: کاپتن سیو هو. آره آقا چرا واقعا به نظر شما نایس گای ها زنای هور در واقع گیرشون میاد اکثر مواقع؟ یعنی طرف تو خیابون داره قدم میزنه، این
1: کنترل رو به دست بیاره دیگه. بهترین چیزی که یه بیچ میتونه باش کنار بیاد یه بدبخت سیمپیه که بتونه بزنه تو سرش مثل طول سر.
0: نه نه نه، منظورم اینه که چیکار میکنن که به قول خودمون به قول فارسیش اینا رو خر میکنن که بیارن به مرحله امضا برسونن. یکی همون گرین فلگ هایی که من گفته بودم، اینا با سکس بسیار بالا و قوی دادن به این پسرهایی که شاید تشنهن میتونه باشه. حالا نظر آقا امیر هم میشه.
2: خواهش آبروز، نظرت این تیک آخرش کیو گول میزنه؟ یعنی منظورت اینه که زن پسر رو گول میزنه یا پسر زن رو؟
0: نه بحثم بود گول زدن نیست، بحثم اینه که چه کارهای دخترایی که شما نگاه میکنین نایسکایا معمولا با دخترایی که خیلی به قول معروف هفت‌خط روزگارن، حالا بخوایم فارسی صحبت بکنیم، ازدواج میکنن. خب اینا قبلش یه کارهایی میکنن با اون پسرها که حالا به قول خودمون فارسیش اینا رو میقاپن، یعنی قلبشون رو میقاپن حالا یه چیزی. خب این مجموعه اون گرین فلگ هایی که دختره نشون میده رو میخوام حالا یه خورده بازش بکنیم، حالا اگه وقت باشه. چرا این پسرا معمولا جذب این دخترها میشن؟
2: آها الان متوجه شدم. پس منظورتون اینه که برها چه اتریبیوت هایی دختره پرزنت میکنه، اودیشن میکنه که پسره میگه آ این همونه که من دنبالش بودم و حالا هر چی هم دارم میریزم به پاش؟ درسته اینه؟
0: بله. اصلا یه اتریبیوتی که شاید به درد دخترایی که حالا اون کیس دوم یا کیس اول بخوره، یعنی دخترها همه آرزوشونه که از درست اون شوهرها براشون جذابیت نداره، ولی داون در رود اون کسیه که میتونه براشون پرووایدر باشه و زندگیشون رو برای جلو از لحاظ مالی و اینا. خیلی از دخترها دارن دنبال این قضیه و این فرمولهای کوچیک میگردن که آقا ما چیکار بکنیم که اون شوهرای اونجوری که اون بیاد. من یه سری در حد 3 ثانیه بگم، اصلا من مغزم بات کرد. یکی آشناها یه خواستگار براش اومده بود، بعد من میشناختم اون خواستگارو، اومد سراغ من، دختره اومد گفت که فلانی اومده خواستگاری من، یعنی مثلا پیغام پسوند داده. بعد من گفتم فیزیکی بهش اترکتدی؟ اوکیه. گفت آره. یعنی اولین حرفی که بعد از اون زده باشه آقا امیر چیه؟ یعنی من پرچونه اومد جلوی چشمی چی گفت؟ گفت اتفاقا پسریه که میتونم کنترلش بکنم. مثلا نگو آقا پول داره، کار داره، فلان داره. اولین چیزی که گفت این بود. یعنی مثلا من موندم. حالا اینو بذاریم کنار، خیلی از دخترها دنبال همین قضیه هستن که یه شوهر گیرشون بیاد که نایس گای باشه، که بتونه کنترل بکنه، که پولشون دست خودشون باشه. حالا کنارش هم که حالا غلطی پاندشون بخواد بکنن، اون غلطه رو ما کار نداریم. یعنی دنبال یه سری عدبت میای نگاه میکنیم. این تو جامعه اکثر همین من همسایه خودم اکثر این دخترهایی که هزار جا پریدن یه شوهرهایی گیرشون میاد که دقیقا همون فاکتورهایی که همه دخترها آرزوشون دارن رو داره.
1: البته تجربه زیاد و میذاری کنار اینکه چطور بو میکشه از پشت دیوار بتون آرمه که اینو میشه سوارش شد، اینو نمیشه سوارش شد، و شخصیت اونو میفهمه به مرزی که میفهمه این چه آدمیه. از یه طرف دیگه هم آموزشایی که سالیان سال به اون پسر دادن که چجوری باید سر تعظیم فرود بیاری و آماده حمالی دادن بشی، چون نمیدونم کار جوهر مرده، نمیدونم فلانه، مرد خوب فلان بشه. اینا آموزشی که به اون دادن
0: کشیدنه که یه دختر معمولی هم میتونه بو بکشه. من متوجه شما هر شما شما هستم. ما اصلا در واقع از روی پسر میریم کنار، متوجه هستید؟ به هر حال این بو کشیدن که یه نفر میشه سوار شد رو دخترای معمولی هم این قدرت رو دارن.
1: خب اونا تجربهشون بیشتره دیگه، اونایی که میگی
3: همین تجربهشون دیدن. میدونید مثل دختر دور دیده ببینید
1: بیشتر بو میکشه دیگه،
3: مثل بونگایی میمونن که هزار تا معامله کردن، بعد میشه پول قلمبه میگه حالا من کجا بخرم، میگه این بیا اینو بخر از من فلان، اینجا رشد میکنه فلان میکنه، بالا بود ازش میگیره ملی. دختر دور دیده مثل بونگایی میمونه، آدم آشی که میاد سرش کل میره توی یک معامله و خیلی راحته اینا تور زدنشون. حتی من یک موردی رو دیدم از یه پیرمردی آمده بود تو بیمارستان، رفته بود قسمت اورژان 80 سال بند خدا داد میزد، دکتر نمیده بود سه روب علاف دکتر که بیاد به این رسیدگی کنه.

0: بعد رفتم تو کار شکم فضولی کردم، گفتم خب شما همراهی نداری، بچه نداری؟ گفت چرا، 5 تا. کجا؟ گفت نه مدام فلان شده، فوش. بعد رفتم بیشتر تو کارش، گفتم خب من ما بچه ها تو مشکلی داشتن. گفت آره، من زنگ گرفتم 4 تا خونه داشتم این بر اون بر اینا، فروختم دادنه. بچه هاش انگار ولش کرده بودن که این تونسته همچی کاری بکنه، پوله رو داده و زنم اینو حالا دادگاه برد و گفت 15 انداختنم زندان. پیر مرد 80 سال، حالا 2 سال پیشش، و الان هم شب خونه بچه هم میخوارم، شبی 100 تومن هم بهش کرایه که من رو نگه
1: ربطی
0: داره.
1: به
0: عاقبت
1: نایسکایا و اون چیزا داشت؟ من نفهمیدم.
0: نه
1: من اینا همه رو
0: کلا
1: گفتم که
0: موضوع
1: برسیم به یه برنامه
0: آره.
1: قبلش درست کردیم. گیم، چقدر گیم واقعا، یاد گرفتن گیم برای زنها میتونه خوب باشه. آقا بروز که قرار بود رو
2: آقا
1: صحبت
2: بروز
1: بکنیم،
2: از
1: اون
2: شما
1: برنامه من نشد
2: سریع
1: بیام.
2: بگم آره، چون من فکر کنم سوال شما رو فهمیدم، اینه که دختره چیکار بکنه، چجوری خودشو پرزنت بکنه که بتونه همچین شکارهایی به دست بیاره، درست میگم؟
1: بله.
2: آها، یعنی اون اتریبیوت هایی که دختره داره نشون پسره میده. ببین من یک خیلی خلاصه بگم، مادرلی فیگر، یعنی اگه این دخترها بتونن در نقش یک مادر، نه مادری که واقعا چیز بود، ولی مادرانه با این مردا برخورد بکنن، مردا چیزشون میشن، جذبشون میشن. این نوع مردا رو میگم آقا. خب این نایسکایا، چون اکثر نایسکایا مشکل محبت دارن و همین خاطر نایس میشن.
3: اکثر نایسگاهی ها تو سری خوردن بسیار زیاد از زنهای دوروبر خودشون تا فهمیدن باید با زنها نایس باشن.
2: آها ببین، من اینو میخوام آقا بروز، من خیلی مورد داره دیدم که طرف مشکل خانوادگی داشته، پدر مثلا، ببخشید میگم جرم نیست، گناه هم نیست، بالاخره پیش اومده، پدر مادر از هم جدا شدن، طلاق بوده، یا پدر زودتر عمرش از بین رفته، یا مادر رفته. این پسر مشکل مادرلی داشته، یعنی مهر و محبت یکی رو میخواد. خودش میتونه غذا درست کنه، خودش میتونه تمیز کنه، ولی وقتی یکی اینو براش با محبت انجام میده، این یه احساس لذت میکنه. اون کمبودی که قبلا تو زندگیش بوده براش جبران میشه. همه ما بالاخره به نوعی یه سری کمبودا تو زندگیمون داریم. ما تو قوطی کبریت که زندگی نکردیم، که تو بطری نبودیم، همه جور داشتیم. ولی سوالی که آقا بروز از شما پرسید سوال خیلی خوبی بود، و این مادرلی فیگر، حالا این خانوما هم که دارن گوش میدن استفاده کنید از این جواب، این سوال خود این سوال. اگه میخواید نایسکای تور بزنین، با این نایسکایا بد برخورد نکنین. خب با اخم و تخ با نایسکایا برخورد نکنین، حالت مادرلی فیگر باهاشون برخورد کنین، پسر تمومه، یعنی قشنگ میفته زیر دستت، کنترل هم قرار نیست که با چوب.
1: حالا چقدر آقا امیر، چقدر به نظر شما یاد گرفتن گیم، به هر حال دختران دارن گیم بازی میکنن جلوی ما دیگه، متوجه هستید؟ میخواد من سوالم یه بارم پرسیده بودم، چقدر یاد گرفتن این گیم برای دخترها تو دنیای دیتینگ میتونه به اینا کمک بکنه که به هدفشون اینا نزدیکتر بشن؟ یه تئوری اینه که اینا همین که فمینین باشن، همین که در واقع بتونن یاد بگیرن که اون ملوس بودن و اون در واقع جذابیت های زنونه رو داشته باشن، همین براشون کافیه دیگه، نیاز نیست مثل ما برن زیاد گیم یاد. یکی دیگه میگه که نه، شما وقتی گیم یاد بگیرید به عنوان دختر، از یه طرفی شما رو قوی میکنه و از خیلی از طرفا شما ضرر میبینید. یعنی خیلی وقتا پسرها دنبال اینن که اون رد فلگ ها رو دنبال از سر دخترها در بیارن و همونها رو پیرهن عثمان میکنن، و البته باید هم پیرهن عثمان بکنن و بر ضدش و علیهش استفاده میکنن. البته آقا بروز، من یه پوینتم رو اون قضیه قبلیش که گفتن که ویرجینیتی هیچ ارزشی نداره، من اونجا یه پوینت بدم. آقا بروز، من و شما میدونیم، ولی شما واقعا فکر کنید اون جامعه‌ای که من دارم میبینم، همین که 4 تا بستر دور هم جمع میشن میگم مثلا فلانی رفت ازدواج کرد، زن اونو اون یکی کرده، نمیدونم فلان، اینا میشه اون در واقع عقایدی که تو جامعه هست. من نمیگم بده یا خوبه، میخوام بگم که یه درصد خیلی کمی از جامعه است که مردها مثل من و شما که پرشونه گوش داده، شاید هم 10 سال پیش میمدن سراغ من این حرف رو من نمیزدم، که فکر میکنن که ویرجین بودن یا نبودن ارزش نیست. ولی من به نظر من 90-95% مردهایی که داریم میبینیم، همین که طرف توی جمع میشینه و داره به این فکر میکنه که بهروز رفته ازدواج کرده، اون رفیق من داره میگه زنشو فلانی کرده، من باید یه نفر بگیرم که حداقل بعد ازدواج من 4 تا دوستان میشینن مثلا پشت سر من حرف نباشه، این از این دست مسائل باعث میشه که ویرجین بودن، حالا ویرجین شاید نوعی نباشه، طرف باری کانتش بالا آمریکایی یا پایین‌تر بودن برای خیلی از مردها تو جامعه اون چیزی که هست. حالا دارن اشتباه فکر میکنن یا اصلا بر اساس چه معیاریه؟
3: بله، البته سوژه خیلی جالبیه و ما میتونیم اینو دفعه دیگه حتما با هم دیگه انجام بدیم، ادامه بدیم و خیلی جای صحبت داره. منم خیلی جای صحبت دارم راجع به این قضیه و حیفه که این موضوع خراب بشه. به خاطر همین که دوستان اگه اجازه بدن ما این موضوع بذاریم بعد دفعه آینده و این دفعه رو جمع جور کنیم و خداحافظی کنیم تا هفته آینده، خیلی خوب میشه، چون شاپور خانم خسته است، اون طرف آمریکا 3 ساعت هم از ما وقتشون جلوتره. ولی موضوعتون خیلی جالبه، ایشالله که بتونی بیای. و اون دفعه هم که من راجع به گیم صحبت کردم، این گیم رو جواب این حرف شما رو ندادم، جواب آپدیت کردن گیم ها رو دادم و اون یه داستان دیگه بود. به خاطر همین این گیم رو شما بیا و مطرح کن، صحبت کنیم، جای صحبت زیاد داره. من تشکر میکنم از امیر خان، علی آقا، یاسین جان، بقیه دوستایی که آقا کوروش بقیه که شرکت کردن و ایشالله که تو برنامه های دیگه باز با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. دوستان شما میتونید تو برنامه پرچونه همیشه از زوم شرکت کنید، لینک زوم روی وبسایت پرچونه است، لطفاً شرکت کنید. وقتی می‌بینید چند نفر رو زوم دارن صحبت میکنن، خجالت نکشید که وایسید ببینید چی میشه، شما هم شرکت کنید. شاپور خان اونجا زحمت میکشن، وقتشون رو گذاشتن و تکرک به همه دوستان جا میدن که بیان و این قضیه خیلی خوب زوممون جلو بره. زمان تلفن ما 310-896-7524 میتونید مستقیم تماس بگیرید و ضمناً روی واتساپ برام یه مسیج بدید که شما رو جزو گروه واتساپ بذارم. تو گروه واتساپ هیچ کسی چیزی پست نمیکنه، به خاطر همین گروه واتساپ برای شما بی سر و صدا خواهد بود. اجازه بدید من اینو قطع بکنم. بله، گروه واتساپ برای شما بی سر و صدا خواهد بود، فقط هفته یه بار پیغام به شما داده میشه. برای تبلیغات شوی پرچونه هم میتونید با ما تماس بگیرید، 310-896-7524. شما هم میتونید یک تلویزیون و رادیوی بین‌المللی فول ایچ دی لایو داشته باشید، حتی تا 4K، بستگی داره که چه سیستم رو انتخاب بکنید، محدودیتی در شنونده نیست. شما اگر تلویزیون جهانیتون رو از سی دی این پرچونه و پرچونه میدیا تهیه کنید با قیمت بسیار کم، قیمتی که حتی منم میتونم افورد بکنم، ما به شما تلویزیون میدیم بدون محدودیت در تعداد بیننده، بدون محدودیت جغرافیایی در هیچ جای دنیا، بدون محدودیت در پخش کوالیتی، در واقع کوالیتی پخش و کیفیت پخش. ضمن این که شما به عنوان صاحب تلویزیون بین‌المللی هیچ محدودیتی در استوریج و انباره پروداکشنتون ندارید و هر چقدر حجم اطلاعاتتون و حجم برنامهاتون باشه، در واقع فری unlimited استوریج، شما میتونید از کلاود سیستم پرچونه استفاده کنید و فایلاتون رو آپلود کنید و ضمن اینکه یه بکاپ خیلی خوبی از کارتون داشته باشید. 310-896-7524 برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه از رادیو تلویزیون پرچونه و همچنین از اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب. تشکر میکنیم از آقای شاپور دشپور عزیز که زحمت کشیدن همکاری کردن با ما. دوستان دیگه، تشکر از تیوی باکس ایچ دی که برنامه پرچونه رو پخش میکنن، رادیو تلویزیون پنجره ها، talkontv.com، foodtv24.com و بقیه دوستانی که همیشه محبت داشتن، تمام کسانی که هر کمکی دونیشنی به برنامه کردن، به هر مقداری بوده ازتون ممنونیم. حضورتون باعث شده که ما هم دلگرمی پیدا کنیم و همین که به فکر ما هستین بدونیم که تنها نیستیم و همراه داریم. شما میتونید به پرچونه کمک کنید، کمک‌های مالی، دونیشن مستقیم به حساب‌های بانکی در هر جای دنیا، حساب‌های بانکی هست در خاورمیانه، آمریکا، اروپا. ضمن اینکه با پیپل میتونید مستقیم به ما کمک کنید یا با ارز دیجیتالی USDT تتر بر صورت از همه محبت و ممنونیم. با ما تماس بگیرید 310-896-7524 تا هفته آینده ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس. خدا نگهدار.
4: سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو و تلویزیون پرچونه. متشکرم از اینکه روز یک شنبه است و به برنامه ما توجه میکنید. امروز یه جور جدیدی از اوپن مایک داریم، جدید که چه از کنم، متفاوت از اوپن مایک، و اینکه ما پیغام های واتساپ شما رو میخونیم و پخش میکنیم برای دوستان که هم صحبتی بشه هم جوابی داده باشیم. خب شروع کنیم با یکی از دوستانی که واسه همون مسیج گذاشته.
5: سوال اول، اگر توی پارک 4 تا دختر با هم روی نیمکت نشسته باشن و در حال خندیدن و عکس گرفتن باشن و یکیشون از نظر زیبایی از بقیه بهتر باشه،
4: که معمولا همیشه همینجور،
5: مثلا معمولا پسرها میرن از اون شماره میگیرن یا میرن سمت اون، اگر اون دختر با اون تماس چشمی داشته باشه شانسمون رو آزمایش کنیم یا نه، و اگر هم تماس چشمی نداشته باشه چطور؟
4: خب این یه سوال اول بود. چند تا دختر نشستن با هم دیگه و شما میخوای بری ببینی، سوالا رو تو رو خدا نگاه میکنی. آخه این سوال اب نداره، باید سوال رو جواب داد. سوال برای پرسیدن و برای جواب دادن. حالا بستگی داره که اون کسی که میخواد جواب بده چه جوابی بده، اصلا میفهمه که چه جوابی داره میده یا نه. ولی به هر صورت ببین یه قانون کلی هست روی این قضیه. ایشون دارم صدا شدتن شدید دیگه، گفت چند تا دختر توی پارکی نشستن و دارن عکس میگرن میگن و میخندن، تو میخوای بری جلو. اگر هر کدوم از اون دخترها تو رو دیده باشن، یعنی اگرش اینه که یعنی اگر در جایی باشی که چشم بشر قابل به دیدن باشه، نه فکر کنی که تو خیال میکنی اون تو رو دیده، نه اون تو رو دیده قبلا همونجور که تو اون رو دیدی، اگه چشم بشر به طور عمومی قابلیت دیدن در اون جایی که شما هستی رو داشته باشه، اون طور دیده، همشون طور دیدن، جوابش هم مشخص از الان. اگر خیلی خیلی کار درست باشه، بی نهایت خوشتیپ و کمیاب مثل من باشی، ممکنه خودشون میان جلو، ولی به طور معمولی جوابت حاضر منتظره که شما چی کار میکنی. شما ببین راه حل قضیه اینه که این راه حلی نیست که شما رو به همه دخترها میرسونه، این راه حلیه که زندگی تو رو آسون میکنه. و اینکه کول باشی، خودت باشی، راحت باشی، مثل یه پلنگی که داره حمله میکنه، خیزور نداری بری به سمتشون، گرچه مثل شکار میمونه، ولی it's a different kind of hunting. و اونم اینه که کول باشی و میری جلو و از پلشون رد نشی و سلام علیکم، اگه سلام کردی جواب دادن، این قانون جهانیه. مجلس ختم دختر رو میبینی، توی دانشگاه میبینی، توی رستوران میبینی، توی فروشگاه گروسری استور میبینی، بقالی میبینی، هر جایی که میبینی، تو هواپیما میبینی، سلام جوابش تو قشنگ چارچشمی و چارگوشی به اون جواب توجه کن. سلام، خنده بودن، چیکار میکنی، خوش میگذره، فلان، خیلی راحت سر صحبت باز میشه بدون اینکه تو به سمت کسی، خانم ممکنه من شماره تلفن شما رو داشته باشم اگر مزاحم نباشم، ببینیم بابا 6000 تو فیسبوک، 5000 تو اینستا، 500000 تو نمیدونم این و اون و تیک تاک و چت چک و مک مک و نمیدونم کیوپد و تیندر و میندر و لاین و پاین و همینجوری دادش واسدن. شما نمیتونی بگی من میتونم مزاحم وقتتون بشم، چون وقتی واسه کسی که نمیخواد نداره. زمان قدیم گذشت، دخترها له له میزدن این مردی باشون حرف بزنه. الان ترافیک سنگینه، که البته سوال شنونده بعدیه که میخوام بهش برسمه. سری سوالتو میپرسی و اون که سلام حال شما چطوره، اونم گفت خوبی مرسی چطوری فلان، خوش میگذره، چیکار میکنی، مهمونی پارتی چه خبره، خوش میگذره، مثلا اینکه فلان یه چی، آقا جواب دادن دادن ندادن، راتو میکشی میری، جوابت حاضره. فقط خالق جهان و اونم که البته به این قضیه اهمیتی نمیده هستش که میتونه این جواب عوض کنه، بقیه هیچ کسی که نمیتونه این جواب عوض کنه، و اون جوابی که اون حاضره واسد حاضر کرده در ذهنش هست. خب به خاطر خود اذیت نمی کنی و صحبت میکنی و راحت. این آقا پیغام های دیگه هم واسم فرستاده، من بخونم براتون. میگه عمو اگه تو اول آشنایی تماس بگیریم و بوق اشغال بزنه، یعنی موقعی که تلفن گرفتی، معلوم این داداشمون زرنگ ها تلفن ها رو میگیره همینجوری و تلفن گرفتن بهترین چیز، اگه گفتش که اینستا تو به من بده، فیسبوک تو به من بده، ایمیل تو به من بده، این و اون، یعنی داره میپیچونه و شما رو میسابونه به الک. به خاطر همین کار الکی هم نمیکنی. میگه اگه تو اول آشنایی تماس بگیریم بوق اشغال بزنه، با توجه به اینکه احتمالاً وقت تماس بگیریم تلفن طرف اشغال باشه، براش پیغام فرستاده میشه که شما از فلانی تماس داشتید، تماس بعدی رو میشه همون روز گرفت یا باید منتظر تماس طرف باشیم یا چند روز بعد خودمون تماس بگیریم؟ تماس که میگیری، سب تلفن اولی که تماس میگیری با طرف، سلام چطوری، حالت خوبه، من فلانی هستم، گفتم هر موقع دوست داشتید حرف بزنیم با هم دیگه، دوست داری هر موقع وقت داشتی با هم حرف میزنیم، ایشالله دوست داشتم با صحبت کنم، همین، هیچ کاری دیگه هم نمیکنی. اون اوردی جوابشو میدونه، موقعی که به شما شماره تلفن داد جوابشو میدونه، یعنی هم میدونه که به شما میخواد شماره تلفن بده یا نده، هم میدونه که به شما میخواد بیرون بیاد یا نیاد، همه اینا رو میدونه. مگه که یه چیز وحشتناک خیلی بدی رو در تو ببینه که یهویی تصمیمش عوض بشه. و یه همچین چیز معمولا نیستش و معمولا پسرها انقدر هم حالا چیزی نیست که مثلا اکثر پسرها چیز وحشتناک بدی مثلا پیدا بشه، ممکنه بزرگ باشه ولی وحشتناک نیست، خیالتون جمع. به خاطر همین جواب مشخصه، هول نمیزنی، جوابت هم نداد بدون تو اون گروه فیسبوک اینستای تلفنیش قرار باشی. سیستم زن با سیستم مرد فرق میکنه، شما نمیتونی زن رو، ای زهر مار، نمیدونم شما صدای اینو میشنوی یا نه، ولی به هر صورت شما صدای نیم صدای شما طبیعت زنی که نمیتونی معلومات بکنی، آقا این سیستمش اینطوریه، زن میمونه مرد میاد دنبالش، گنجشکم همینطوره، اسبم همینطوره، مگسم همینطوره، اووال که در واقع تخمک هم، تخمک توی بدن زن هم همینجوریه، نشسته اونجا اسپرما میزن دوراره، همه میخوان تلفن کنن، همه میخوان سلام بگن، همه میخوان برن تو، یکی میره تو، یه موقع دوتایی با هم میرن تو which is a different totally different scenario. و این سیستم فیمیله، شما فقط سیستم باید بشناسی، اگه سیستم رو شناختی درست کاره، اگه سیستم رو نشناختی خودت هم له میشین، مثل آب دریا میمونه، بلد باشی موج سواری میکنی، شنا میکنی، قایق سوار میشی، بلد نباشی خفه میشی. و جواب تلفن دادن اون آدمی که بخواد به طرف بزنه، سریع جواب تلفن تو میده، اگه دیدی طرف میخواد ناز بکنه و فلان اینا، احتمالاً خب یه هفته دیگه زنگ دیگه بهش میزنی، ولی بعید میبینم کسی که تلفن اول جواب نده، اگر تلفن های بعدیت جواب بده، یا به قول معروف به خیال احمقانه خیلی از پسرها که فکر میکنن من دارم روی این دختره کار میکنم، دارم روش کار میکنم، آقا من داشتم روی این دختره سه ماه کار میکنم، یهویی این به روز عوضی با این قیافش اومد و چون تلفن گرفت دختره برش بر بیرون، تو روی اون دختره کاری نمیکنی، دختره اجازه نمیده تو روش کاری بکنی، تو فقط خیال مغز خودت داری کار میکنی. و احتمالاً جواب به روز مثبت بوده، جواب تو منفی بوده، خیلی ساده. بعضی‌ها خیال میکنن دارن روش کار میکنن، اصرار میکنن تلفن دوم سوم، خب شما این افتخار رو پیدا میکنی که در لیست احمقهایی قرار بگیری که حالا باید به خیال خودشون روش کار کنن، مسیج بدن، تولد جواب بدن، عکس کامنت بذارن، اینجور برن اونجور برن، تولد میگیرن، اونایی که لوکال هستن تو نزدیک شهر خودشون تولد بگیره، یه گله جمع کنه یه جایی، احتمالا تو آمریکا این قضیه مود بوده قبل از این قضیه کرونا، که جاست فرندا احمقی که فکر میکردن یه روزی دستشون به اون شلوار و شورت و دامن میرسه هی منتظر بودن که آقا تماس بگن روش دارن کار میکنن، اینا رو دعوت میگم، گفت تولد همون فلان کلابه، میرفتی دم اون کلاب، یه دفعه همین سر من اومد، خیلی وقت پیش، اول ورودم به آمریکا، نمیدونستم داستان چیه، یه دفعه شد، دفعه آخر شد، بعد اون خانم اتفاقا من تولد خودم دعوت کردم، بدون هیچ که دعوایی بکنم و ناراحتی بشه و ارث بخورم و چرت و پرت بگم یا چرت و پرت بگم، اون خانم با تمام دوستانش دعوت کردم به یه مهمونی تولد خودم بود. حالا اون داستان سوایی میگم. Anyways رفتیم دم در رو گفتم آقا ورودی $10. میدونیم 18 تا اولاغ دیگه مثل من که اونجا وایستاده بودن میخواستن برن وارد اون یعنی وارد مهمونی اون خانم بشن. هم اونا اونجا هستن. فهمیدیم که کیا هستن که رقیبای ما هستن. بعد خلاصه من برگشتم میسن از اون احمقا پولا رو در آوردن و رفتن تو و اینا. میخواست با بیاد پیش تو رو به کلاب نمی آورد میونه چهار تا گران کلفت دیگه قضیه خوش خراب کنه. میبینید چهار تا دختر دیگه خلاصه روش کار میکردن و خیال میکردن روش کار میکنن به اون گروه اضافه میشه. برام گروه لوکاله که ما اتفاقاً برگشتیم گفتیم خب این $10 خیلی راحت ما میتونیم بریم باش کلی تفریحات دیگه بکنیم، یه $10 هم بذاریم روش بریم یه غذای خوشمزه خوبی بخوریم و اینکه اونم به اون نواجاس فرندای دیگه‌اش تکلیف ما معلومه. ما باید بریم $10 بدیم که این خانم اونجا کمیشن از کلاب بگیره که پارتیش اینجا انداخته، یا نه کمیشن هم نمیگیره. به هر صورت دور و برای خودش رو قشنگ ببینه و لذت ببره از این همه توجه و اتنشن. نه خیر ما نیستیم. به خیال خوش داره کار میکنه. خیلی زور بزنید میری جز اون گروه. برصد زور زیاد نوزنید. بذار ببینیم دیگه چی گفته.
5: سوال بعدی، چرا تعداد آهنگسازهای زن نسبت به آهنگسازهای مرد اینقدر کمه؟
4: چرا تعداد آهنگسازهای زن نسبت به آهنگسازهای مرد اینقدر کمه؟ چقدر سوال تکنیکی و فنی. خیلی دلایل میتونه داشته باشه. توی اکثر اندستری ها تعداد زنهایی که هستن از تعداد مرد کمتره، به خاطر که دوتا مسئله هست. اگه قرار بشه یه نفر یه کاری انجام بده واسه دل خودش، یه داستان هست بود که راجع به سقف شیشه‌ای صحبت میکردیم که سقف شیشه‌ای برای همه هست، فقط واسه زنان نیست، بلکه برای مرد سقف شیشه‌ای که چی سقف بتونی هست. اگه قرار بشه شما آهنگساز باشی، هر کاری که میخوای بشی که بخوای توی مارکت جنستو بفروشی و توی مارکت بیزنس بکنی، به همین ترتیب باید با صاحبان بیزنس های مشابه رقابت بکنی. خیلی از زنها دوست ندارن بیان در بازار بیزنس رقابت بکنن، چون اونا درآمد و زندگیشون رو جور دیگه به دست میارن و سیستم زنانه اینه که مردی رو پیدا کنه که حمایتش کنه، نمیخواد بره خودش رو حمایت کنه. اونایی که میگن ما میخوایم خودمون رو حمایت کنیم، تا موقعی هستش که شوهر پیدا بکنن و همه هم میخوان شوهر پیدا بکنن. همه ریاضی نه، ممکنه 5 تا نباشه، شما 4 تا میشناسید، منم 15 تا میشناسم. زیر 1 میلیونیوم هم نیست این تعداد، پایین تر از 1 میلیونیومه. به خاطر همین اصلا استثنا محسوب نمیشه. به خاطر همین قضیه رقابت کردن تو بازاری که هستش، مردا چون مجبورن باید بیان تو این بازار رقابت کنن، زنان مجبور نیستن برای درآمد داشتن. شما تو هر زمینه ای نگاه کنی تعداد زن، البته در آرایشگرا تعداد زنا بیشتره، به خاطر اینکه اونجا رقابت با مردا نیستش و خیلی از مسائل دیگه هستش. نمیخوایم دیگه حالا پوینت بکنیم به اینکه زنا اهمیت به کوالیتی موسیقی نمیدن، که البته یه بحث جدید متفاوته. اگه قرار بود زنها به اهمیت به کوالیتی موسیقی و معنای موسیقی اهمیت میدادن، اینقدر آهنگ ساز که چه ارز کنم، سی دی ساز بی سر و پای بی سواده، نمیدونم دیجی که در چپ راهشون مرد نیست و با دوتا بوم بوم بوم بوم کردن، میلیون دختر رو نمیکشید به سالنای کنسرت و وسط خیابون لاس وگاس و نمیدونم فلان کلاب و فلان یه مش چیز احمقانه، بیت احمقانه بوب بوب بوب میزنه، اونم میخواد برقصه. اهمیت به کوالیتی موسیقی نمیده. شما اگه پسرایی که اون دخترایی که اونجا هستن همه برن اون دیجی همونجوری بزنه، پسرا نمیگن ولش کن بابا وایسا عجب موسیقی داره، داش موزیکش خیلی بالا، وایسم ببینم. حالا اگه ازش بپرسی اونجا جلوی دختره میگه I like this music. ولی you like this music doesn't mean crap to me, with all due respect to the crap of course. و اینکه اون موسیقی احمقانه رو دخترها قبول کردن، به من این آیدیا رو فقط میده، نمیدونم درسته یا نه، اثبات ریاضی پشترش نیست، ولی این آیدیا رو به من میده که زنها هیچ اهمیت به کوالیتی موسیقی که میشنون نمیدن. فقط رقص توش داشته باشه دستو بیارن بالا و غیر رو شروع کنن. حالا زنای ایرانی غیر میدن، زنای آمریکایی هیپ هاپ میکنن، زنای هندی با گردن میرقصن، نمیدونم هر جای دنیا یه جور میرقصن، ولی رقص باید تو اون آهنگ باشه و آهنگ که رقص باید توش باشه باید حتما بیت داشته باشه و ریتم داشته باشه. بقیهش هم هر آشخالی، هر ناله‌ای، هر چرندی، هر مزخرفی که زنا شکایت نمی‌کنن، چون اگه زنا شکایت داشتن تو اون کلابا نمی‌رفتن، به خاطر که موزیکش احمقانه است. به خاطر همین قضیه همین موزیکای بعدی که بعد از دوره دی جی در اومد، از حالا رپ موزیک قشنگیه زمین اگر هارمونی و اینا داشته باشه، سبک موزیکیه، ولی از اون به بعدی که این رپر اومدن شدن به یه سری آشغال که حیفه بگیم بهش آشغال، ریختن تو بازار و یعنی به آشغال توهین میشه، ریختن تو بازار و هر مزخرفی رو با یه بیت و با شلوار آوردن پایین تا اینجا اوها کول بودن کردن موزیک، اون خوبه، جذابه، سکسیه برای دختره که میخوام با این آدم بخوابن، هیچ من مشکلی با طبیعت ندارم، ولی به عنوان موزیک مطرح شد، دخترم رفتن با این موزیکا رقصیدن، همه جا رفتن گرفتن خریدن گوش کردن، پس بدون اهمیتی به کوالیتی موسیقی نمیدن. خب طبعا یا آهنگساز اکثر اولین خصوصیتی که باید داشته باشه اینه که موسیقی رو بشناسه، سوادش رو داشته باشه و به این قضیه اهمیت داده باشه و توش تحصیل کرده باشه. من کمتر اینو تو زنا دیدم، شاید عدم تجربه درست من باشه، ولی تا اونجایی که من دیدم اینطوری بوده. خیالات خودم رو در مورد حرف شما گفتم. خب بریم سوال دیگه این آقا رو نه سوال اول تو گوش کردیم، بذار ببینیم دیگه چی گفته. بریم بالا، بریم بالا، بریم بالا. سوالاش خیلی باله، همه سوالای بیسیکه. یکی از مواردی که این آقا دوباره سوالش هست روی واتساپ، میگه یکی از مواردی که تو ذوق آدم میخوره، ما تو شب از ماشین به ماشین طرف رو میبینیم، قیافش خوبه، بعد سر قرار میبینیمش، میخوره تو ذوقمون، کلن کشش و تمایلمون خیلی خیلی کم میشه، طرف اصلا بدون آرایش انگار یک آدم دیگه با یک قیافه معمولی هست. Which takes me to the argument and the discussion of the element of passion. داستان element of passion رو زنا بهش خیلی بیتوجه هستن. اولش یک کشش جدید قوی تو شخص ایجاد میکنن، یه دامن کوتاه، یه فلان، یه ادا اصول، یه حالا هرچی، هر جوری که خودشونو به طرف نشون میدن، یه لباس سکسی، یه رفتاری، یه حالتی، یه مودی، طرف به اون شکل و حالت و ظاهری که میبینه عکس عمل نشون میده و میاد طرف سراغ طرف. بعدن حالا بعضیاشون، البته بعضیاشون ممکنه بیخیال باشن و این قضیه رو نمیدونن، ولی بعضیاشون میگن من میخوام طرف منو واسه خودم بخواد، اون وقت اون ادعاها رو سر در میاره. این معنیش اینه که احتمالاً دفعه دوم که اگر به قول شما بی آرایش یا به خودش نرسیده اومده، که البته برای کسی که یه زنی رو ببینه و زن رو بشناسه و طبیعت زن رو بدونه و لذتی که از زن داره جستجو میکنه در وجود واقعی یک زن بخواد ببینه، هیچ ربطی به این نداره که ایشون چه آرایشی کرده، چه لباسی پوشیده، هیچ ربطی به این قضیه نداره. و یه زنی اگر خوب و جذاب هست بدون آرایش هم هست، و البته آرایش خرابش هم میکنه تازه، چون واقعیتش رو میپوشونه. و کسی که طبیعت و واقعیت زن رو دوست داشته باشه اتفاقا دوست داره بی آرایش ببینه طرف. حالا همه این حرفا رو بگذاریم، element of passion کشته میشه. بعد اونجا از یه شب قضیه شروع شده، اینجا توی روز توی کافی شاپ میشینی، پات میندازی رو پات، یک لباس معمولی ساده میپوشی، قهوه رو میگیری دستت، لیزرا رو روشن میکنی، اشعه ایکس رو میذاری بالا، ام آر آی از این زیر، همینجور میخوای از طرف تصویر بگیری. چرا؟ چون سکسی و سکشوالی شکمش سیره. اون دختری که شما پسندیدی و رفتی و به خاطرش تلفن گرفتی و فلان کردی، بیسار کردی، این دختر معمولی ها خیلی دختر معمولی هستن که دوست پسر هم ندارن، تو این بازار هم نیستن و ممکنه خیلی هم جذاب نباشن، تو این بازار هم نیستن، به اونا منظور هم نیست. اونی که تو خودتو کشتی رفتی از شماره بگیری و شب یه جای دیدی شما اینو 18 نفر اینو پیدا کردی و خودتو کشتی تو باید خودت تماس بگیری، سکسی شکمش سیره یا که به سکس اهمیت نمیده. قسمت دومش میمونه که دنبال چه مردی میگرده و چه جور مردی رو هدف میخواد بگیره و روم کار کنه، خب میره تو اون هستی نیستی و element of passion کشته میشه. ولی دختری که حریص باشه و پشن و انرژی داشته باشه که بیاد با تو و به تو اترکتد باشه، مطمئن باشه اگر که لباسش هم عوض بکنه، لباس اون شب هم تنش نباشه، آرایش های اون شب هم نکرده باشه، بازم یه جور دیگه اینقدر پلزنت و پر انرژی پر حرارت هستش که تو اصلا به مغزت خطور نمی کنه. ضمناً من با دختری آشنا میشم میگم ببین دفعه اولی که میخوای بیای منو ببینی، هر جا میخوای بیای ببینی، همین لباس رو باید بپوشی. میگم اگه شما نمیگی مردا ویژوالن، من آر ویژوال ها، گرچه بی خوده همه ویژوالن فقط مردا نیستن، من تو نمیگی خب همون لباس سعیت باید باشه، با همون لباس باید بیای، اگه دمپایی هم پات بوده همون دمپایی رو بپوش، چون من اونو دیدم من اونو میخوام. یه خودم از خرم میکنن، یه خود چرت و پرت میگن، اینا بعضیشون هم نمیان. خیلی خوبه یک روش اسکرینینگ و فیلتر کردن اونایی هستش که اذیتت میکنن، یه سریشون هم این همونجوری بلند میشن میان، هم انرژی من چندین برابر میشه، همون بیشتر از من وایب میگیره و هم من بیشتر میدونم که این دختر اذیت بکن نیست. Anyways, the element of passion یه بحث مفصلی. بعد بریم ببینیم دیگه چی پرسیده. میگه که میگه که شماره راننده رو میخوای، بعد شماره بهت میدن زنگ میزنی میفهمی شماره سمت شاگرد هستش. هرچی که تو میخوای نمیشه که بهت بدن، میبینی شماره سمت شاگرد هستش. بعد میگه که راننده نخواست و گفت جوابشو نده. اینجور مواقع شما چه عکس عملی نشون میدی؟ یعنی راننده یا اون شخصی که شما از دو نفری که تو ماشین خواستی ازشون تلفن بگیری، اون از تو خوشش نیومد که هیچ، نگفته که من احترام به این بذارم و اصلا جواب تلفنشو ندم، حالا که من خوشم نمیاد هیچ اشکالی نداره. یک زن هزاران مرد میاد سراغش، یا صدها مرد میاد سراغش، یا دهها مرد میاد سراغش، بستگی داره به که چقدر خوشگل جوون باشه. تو که نمیتونی همه اینا رو جواب بدی، این همه تلفن نمیتونه جواب بده. اگرم آدم محترمیه جوابم نده بازم، ولی وقتی شروع میکنه به جواب دادن میگه من تو رو خوشم ازت خوشم نیومد و حالا بیا یکی دیگه جواب تلفن تو بده، یعنی اون خواسته تو رو کوچیکت کنه، بزنی تو سرت، سبکت کنه، بگه آقا از اینجور آشغالا زیاد ریختن واسه من و از این حرفای چرت و پرت کلیشه‌ای پای سفره‌ای که ببخشید سفره که نه، پای این استایی که از هر دختری بدونی از قبل تولد بپرسی از قبل تولدش این حرفا رو بلده. بعدم توی کلکتیو تینکینگ انوایرمنت و جامعه جهانی زنانه هی به هم دیگه یاد داده میشه این حرفا تو میده. در این صورت شما یه بازی جدیدی شروع میکنی، حوصله نداری، صاف بهش میگه آقا جان اتفاقا بله واسه اون خانم مرد زیاد ریخته، واسه منم زن زیاد ریخته، حالا شما جواب دادی، خیلی ممنون که تلفن من جواب دادی، بهش بگو که هیچ کدوم از شما همچین بیگ دیلی هم نیستید، ایشالا که کسی پیدا کنید که لیاقت شما رو داشته باشه، خداحافظ. این مال موقعی که کاری و کارش نداری، ولی اگر کاری بکنی میخوای بیشتر اذیت کنی، اون وقتی یه داستان دیگه است که من هیچ پیشنهاد نمی کنم اذیت بکنی و یه قصه های جدیدی رو شروع کنی. همیشه بهتره که یادت باشه که با زنا هر بحثی رو شروع کنی، به هر دلیلی شروع کنی، هر چقدر منطق تو قوی باشه و هر چقدر ساده بشه اون چرت و پرتی رو که اون داره میگه لگد کرد، همیشه برنده زنه. به خاطر که قصد زن از این بحث با تو رسیدن به نتیجه و هدف نیست، قصدش از بحث با تو فقط بحث کردنه. یعنی it's a win-win situation برای زن، lose-lose situation برای مرد. منظورم جر و بحث کردن یک مرد و زنی که با هم ازدواج کردن و زن و شوهر هستن و راجبی موضوعی با هم دیگه اختلاف نظر دارن نیستا. توی دنیای دیتینگه که دخترها وقت ندارن و هر نهی به هر مردی گفتن گذشته از تمام این که وقت نداره و حق داره و همه این مسائل، یه لذت کاملا مجزا و قشنگ در خیلی از موارد، این که دوست ندارن این لذت هم از دست بدن پشتش هست. این نگفتنه برای اون هیچ ناراحتی نداره، زمین که تمرین اونه و ضمن جواب دلخواه خودشو داره به شما میده و جواب دلخواه خودشو داره میشنوه، پس واسه اون مشکلی نیست، لذتی هم توش هست. گذشت توی این دنیای دیتینگ هر بحثی با هر زنی بکنی تو برنده، تو بازنده ای. چه اگه بحث ضعیف باشه منطق اون قوی باشه که خب درست داره میگه، شما داری اشتباه میکنی، خب شما باز بازنده ای. چه اگر شما راست بگی اون اشتباه کنه، این قصد این بس این اتنشنی که تو هرس میخوری و سرخ میشه صورت تو، عصبانی میشی و انرژی به خرج میدی و بعد متلک میندازی و بعد فوش میدی و بعد فلان میکنی و بعد فلان چیز، از هرس خوردن طرف از خوشحال میشه، از هر اتنشنی که تو به زنی میدی زن خوشحال میشه. به خاطر همین که خودشو تیکه و پاره میکنه، جلوی چاقو میره جراحی میکنه، زیر اشعه فلان میگیره پوستش قهوه‌ای بشه، نمیشه اسپری میزنه قهوه‌ای بکنه خودشو، دماغشو میبره، سینه‌شو میبره، کمرشو میبره، باسنشو میبره، تا اینکه به تو ازش تو بهش توجه کنی. این اتنشن لذت بخشه. شما در بحث شرکت نمی کنی. ببینیم دیگه چی گفته. میگه در تقریبا در همه مواردی که تعداد دخترها بیشتر از دو نفر باشه درصد نشنیدن بیشتر میشه. کاملا درسته، به خاطر اینکه اولا دخترها مرده پسر پیدا کردن نیستن، در مورد پسرای معمولی داریم میگیم، پسرای خوش تیپ این مشکل اصلا ندارن، هیچ مسئله‌ای هم نیست، از این شکایت هم ندارن، از این سوال هم ندارن، خوش تیپ هایی که خیلی خوش تیپن، جذابن و دختر هست براشون. ممکن بود شرمنده ها زنگ میزدن میگفتن که 95% مرد وایستن دختر بازی 5% مردم رو نگاه میکنن، درسته. اونایی که شکایت دارن مثل که مثلا کسی که پول داره ناراحت از این نیست که مثلا ساندویچ فلان نمیدونم $1 گرون شده یا فلان رستوران غذاش بوده $19.5 الان شده $22.5، مهم نیست اصلا. اصلا تو اون جرگه بازی نیستش که شما ناراحت هستی. خب پس میریم سر سراغ پسرای معمولی. در مورد پسر معمولی هم که وقتی میری سراغ یه دختری، پسر معمولی زیاد الان دور بر هر دختری هست، مگر اینکه دختری باشه که تلفن نداشته باشه دستش. منظورم از تلفن کلمه فارسیشه گوشی، گوشی منظورمه، گوشی نداشته باشه و که همچی دختری هم روی کره زمین سخت میشه پیدا کرد، اگرم پیدا شد شما دستت بهش نمیشه. برصورت پس یعنی همه دخترها گوشی، منظورم تلفنه، دارن. پس یعنی 400 پسر حداقل نشسته داره عکس ها اینا رو نگاه میکنه، حتی اگه با چادر و با روسری عکس بذاری هیچ فرق نمیکنه، زن زن مرد مرده. پس وقتی تعداد دختر بیشتر میشه، هم قدرت بازی در آوردن اونا رو تو بیشتر میشه، همین که راحت تر میتونه جوابشو به تو بده و اینکه هرچی بیشتر تو رو مسخره کنه بیشتر لذت بخشه. پس معمولا نمیری، ولی خب همیشه میشه کول بود، همیشه میشه از پرده چند تا دختر رد شد و سلام خوش میگذره، پارتی تولده رد میشه، در حالی داره رد میشه. اگه جوابت دادن دو تا چیز پروندن اینا بدون we are negotiating، وقتی we are negotiating there is a hope for an agreement و بدون که ما داریم الان سر یه موضوعی چونه میزنیم و خوبه، بد نیست، ممکنه به نتیجه برسیم. به هر صورت اینم از اینو ببینیم دوستان دیگه. آها سوال سومش هم گفته، ببینیم چی گفته. ای جان بکنی خودمو میگم.
6: چند ماه قبل من با یک خانومی تو محل کارش قرار گذاشتم و ایشون تو همون قرار اول از من خواست که تو پرداخت قسطش بهش کمک کنم و گفت در غیر این صورت شلوارشو پایین نمیکشه و خب جواب منم منفی بود و همه چی تو همون قرار اول تمام شد. منتها این خانم بعد چند ماه خودش اومد سمتم و مجددا تماس تلفنی شروع شد و تو تماس سوم بود فکر میکنم ایشون یهو برگشت بهم گفت من شماره شما رو بلاک کردم و شما الان با یه شماره دیگه با من تماس گرفتید.
5: اینجور بازی ها رو باید چجوری مدیریتش کرد؟
4: اولش نفهمیدم، گفتش که برای چی به من کمک کن.
5: چند ماه قبل من با یک خانومی تو محل کارش قرار گذاشتم و ایشون تو همون قرار اول از من خواست یه تو پرداخت قسطش بهش کمک کنم و گفت در غیر این صورت شلوارشو پایین نمیکشه و خب جواب منم منفی بود.
4: حالا فهمیدم. اولا من بسیار بسیار تشویق میکنم، تشکر میکنم و افتخار میکنم به خانمایی که به این راحتی مردونه باید حرف میزنه. تو نمیتونی به این زن بگی دروغگوه، نمیتونی به این زن بگی من بازی داده و میدونه که بین زنهایی که برای سکسشون پول میخوان من به پراستوتای رسمی خیلی خیلی بیشتر احترام میذارم و در واقع ارزش اونا به نظر من خیلی بالاتره. گرچه پراستوتوشن به نظر من بد نیست، یعنی یه زنی سکسشو میده پول میگیره، در همه جای دنیا مرسوم از ازل تا ابد بوده هست، همه مذاهب ملل مختلف کشورهای مختلف نژادهای مختلف همین داستان، زنا سکسشونو میدن پول میگیرن، هر کسی یه جوری داره. از این قضیه گذشته خیلی راحت ایشون گفته که آقا من شلوارم پایین نمیکشم اگه شما در قسط من به من کمک نکنیم، هیچ اشکالی نداره و شما شکایت نمیتونی این خانم بکنی، من به هیچ وجه شکایت نمیکنم از این خانم. ای کاش که همه خانم ها راحت باهات اینجوری حرف بزنن و مخت نخورن، اعصاب خرد نکنن. حالا امروز اینطوریه، فردا اونجوریه، من دوست بسرم نمیدونم فلانه، هنوز ما با هم قهر نکردیم، حالا یه خود، حالا این استاده بده، حالا دارم فکر میکنم. این حرفا نیست. میدونه تو برای چی اومدی، دمش گرم، اتفاقا شاید از شنوندهای خوب پرتونه باشه این خانم. فقط مسئله اینه که شما برای جنسی که باید پول بدی باید بدونی این جنس چیه. من اگه بودم اونجا میگفتم که قربون دهن آدم راستگو و حرف حساب زن، شما شلوارتو بکش پایین من ببینم چه جوریه، ببینم چه میارزه، با کمال میل شما قسطت چقدره، ما الان داریم بیزنس صحبت میکنیم دیگه، هیچ اشکالی هم نداره، بیزنسه، وقتی شما پول برای چیزی میدی بیزنس داری میکنی. شما مثل که به شما بگن این کنار مغازه تلویزیون فروشی باز شده، شما $700 بده واسه تلویزیون بیاریم، شما میگی خب داداش چه تلویزیونی میخوای بیاری، این نوع تو جعبه است، بسته‌بندی باز شده است، مدلش چیه، مارکش چیه، همینا رو بدونم دیگه. خب ما $700 چرا نمیدونم، این تلویزیون قیمتش $700، شما میخوای $750 بدی، خب نوش جانتون $50 هم میدیم، اشکالی نداره، با بدونم چیه، موقع تلویزیون آشغالی نباشه، خب تلویزیون $3000 که نمیخوام من بدی $700، پس معلومه که تلویزیون یا درست قیمتش یا تلویزیون ارزونتر از اونیه که من باید ببینم جنسو. هیچ کسی اگر این کسی این کار بکنه احمقه، ندیده یه جنسی رو واسش پول نمیده. منم باشم گفتم قربون دهن آدم چیز فهم، شما شلوارتون لطفا بکشین پایین، من از این فاصله محترمانه دوری نگاه کنم ببینم چی هست اینجا، ببینم چنده، ببینم بیرون چنده قیمتش، اینا اگه قیمتت مناسب بود جنست خوب بود چرا که نه، ما که باید پول بدیم، هیچ اشکالی هم نداره. زمانه زمانه حرف حساب زدن داره میشه و من ممنونم از خانمایی که اینطوری هستن و ضمن سر تا سر دنیا خانمایی که چه از کنار خیابون وای میستن و سکس و دقیقه‌ای و ساعتی و به قیمت روز خودش میشن، چه کسایی که فهم میکنن نه ارزششون خیلی بیشتر از این هست، چون ممنشون گفته و اینا باید گرونتر بدن و اون حرفا چیه، اونا فاحشن و اونا نمیدونن با همه میرن و من فلان، خیلی خب اون یه جنس حتما بهتریه، اینا همش حساب داره، جنس بهتر کار کرده. شما میگه آقا مثلا فرض کن یه هاندای سیویک میخوام بهت بدم $7000، خب هاندای سیویک الان هست ممکنه $300 هم نیارزه، هاندای سیویک هم هست ممکنه نو باشه $22000 قیمتش باشه، دیگه هاندای سیویک تو من نمیتونی بفروشی $180000، به خاطر که هاندای سیویک ماکسیموم قیمت این جنس معلومه، مشخصه، حدود ماکسیموم قیمت هر جنسی معلومه، به شرطی که چشتو باز کنی. خب اونم گفته هم چیزی، اون دخترم که میگه باکره من موندم تو خونه پدرم و هرگز با هیچ کس نبودم، خب وقتی میگه که با من اگر ازدواج کنی باید این خرج بده، این خرج بده، این خرج بده، اگه باید اینو واسم بخری، اینو بخری، به اینو باید بخری تا مردی دستش تو جیبش نباشه و خرج کن نباشه، من اصلا باش راه نمیرم. خب پس داریم حرف پول میزنیم. خب من احترام میذارم به جای که توهین بکنم یا خدای نکرده خودم رو سبک کنم به خاطر نفهمیدن واقعیت، نگاه میکنم اینم ارزش این دختر و اینکه این دختر دست من دستم به این برسه. با این دختری که مثلا فرض کن کارش پراستیتوشنه، هم سن اونم هست، همینجور خوشگلیش هم مثل همونه، اون تا خب هفته ممکنه با دو سه نفر بره، این فعلا با کسی نرفته، میارزه من دو برابر پول بدم؟ خب شاید بیارزه. سه برابر شاید بیارزه. چهار برابر شاید بیارزه. ولی 400 برابر یا 4000 برابر، این فقط نشان دهنده حماقت منه و این حماقت همیشه ثانیه ساعتی 3600 ثانیه است و هر ثانیه 3600 بار توسط زن رو روی مردا این خریت تست میشه. مثل این سلفونت که ثانیه میلیون ها پالس میفرسته به تاور، اگه تاور بود میگیره، اگه تاور نبود وای نمیشه که این همینجور روشنه، تاور قرشه، این هر ثانیه داره میلیون ها پالس میفرسته تا یه تاور اینو بگیره. هیچ توری هم اگه تو دنیا وجود نداشته همه رو خاموش کنن بذارم تلفن رو من چارج کنم، منظورم گوشیه دوستانی که راجع به تلفن صحبت میکنم، یه موقع از کلام فارسی دور شدم میبخشید، گوشی، این گوشی رو اگه من روشن کنم هیچ توری هم تو دنیا نباشه واسه این درختم میفرسته همین پیغام، این درختی که اینجاست این داره همون میلیون ها پالس در ثانیه رو واسه این درخت میفرسته، این درخت جواب میده یا نه. خریت مرد ثانیه 3600 بار داره توسط جهان زنونه تست میشه، هر کی جواب داد بیاد جلو. خوشبختانه برای خانوما این قضیه مفید هستش به خاطر که مردهای احمق بسیار زیادی هستن که به این پیغام شما جواب مثبت میدن و میان. سوال سومم که گوش دادیم ببینیم دیگران چی گفتن.

خب چی میگه؟ خیلی خب دیگه ببینیم این چیه. یکی از دوستان اینجا نوشته بود برامون یه پیغامی، بله میگه که سلام داداش عزیزم، تونستید یکم راجع به مهاجرت امشب صحبت کنید؟ سردرگمم بین ایران و آلمان که شرایطشو دارم برم، شاید دارم موندم، نمیدونم کجا خوشبختتر خواهم بود و زندگی بهتری خواهم داشت. اگه هم وقت داشتید یه مقدارم راجع به برخی از این موارد که خواستید صحبتهایی داشته باشید. ایشون میگه که من 19 سالمه، بله بین ایران و آلمان نمیدونم کدوم بهتره برای شما، چون هر جایی ممکنه یا خوب باشه یا بد باشه، برای اون شخص معنیش فرق میکنه. و مهاجرت هم برای همینه که میگیم مهاجرت، یه برنامه مفصلی ما راجع به مهاجرت داشتیم و اینکه شما برای مهاجرت همیشه باید اول آزاد باشی، وابسته به جایی نباشی، ازدواج نکرده باشی، چه زن چه مرد فرق نمیکنه، زنم مهاجرت میکنه، مردم مهاجرت میکنه، همه خانوما هستن مهاجرت کردن. اگه بچت اونجا گیر بیفته، اگه منتظر باشی تا بچت بخواد بزرگ بشه بعد بیاد، چه میدونم شوهرت یه جا حال شوهر ممکنه نداشته باشی، بچه مونده، بچه چیکار کنم، برم اونجا چجوری پول در بیارم، حالا در ایران هستم وضع پولیم خوبه اینا، خب دلار که اونجا مثلا فرض کن 30,000 تومانه، 40,000 تومانه، 20,000 تومانه، 5,000 تومانه، هر چیزی که هست بود، چیز متلاطمیه، ثبات که نداره. وضعیت پولی اینجا چی میشه؟ 1001 مسئله است راجع به مهاجرت. و مهمترین چیز در مورد مهاجرت اینه که شما باید هر جایی تست بکنی. یه کسی به شما یه چیزی میگه در آمریکا، آقا نمیدونی چقدر باله، پول ریختم اینجوری رو زمین، بعد شما میری و بیزینس میکنی و اینجوری فلان. خیلی خب، با اومدی آمریکا دیدی که نه، رو زمین من پولی هم نریخته و یه عمری حمالی کردی و نشد، ولی خب گیری تا پاتو میذاری اینجا، بچت باید بره مدرسه، اونم باید اونجوری کنه، اینم اونجوری بکنه، خودتم زمان بلد نیستی، زنت ممکن زمان بلد بشه، ممکن زمان بلد نباشه، ولی کار خونه داره، نگهداری بچه‌ها داره، تا تو بخوای بری چه کار می‌خوای بکنی، چه جونی می‌خوای بکنی که پول در بیاری، حرکت بعدی ممکن نیست. مثل یه آدمی هستش که خوب بلده برقصه، ولی خب 15 سال نمیرقص خسته میشه دیگه، نمیتونی حرکت بعدی رو انجام بدی. مثل بوکسوری مونه که خیلی تکنیک داره، ولی تو 30 ثانیه اول خسته میشه. خب بعد وای میسه اینجوری، مثل کیسه شن، اونم هر چی دلش میخواد میزنه تو سر و دماغش، دیگه نمیتونه چون خسته شده. همه اینا حسابه. و آزاد بودن و بی بندوبار بودن، میگم بی بندوبار ببخشید کلمه اشتباهی گفتم، آزاد بودن و بدون بند و زنجیر بودن باعث میشه شما بتونی بری هر جایی رو تست بکنی، امتحان بکنی، خوشت اومد بمونی، خوشت نیومد رد بشی. و این چیز واقعی که راجعش میشه گفت، هر جایی بری یه سری آدم خوشحال میبینی، یه سری آدم غیر خوشحال میبینی. خوشحالا دلیلشونو دارن، غیر خوشحالا هم دلیل خودشونو دارن، با نمیدونی باید چی کار بکنی. خاطر همین حرکت سبک میپری، اگه دیدی اشتباهه مسیر خودت عوض میکنی. ولی 747 که از اینجا بخواد بپره دیگه نمیتونه، اگه رسید مثل این که اینجا مرغابیا دارن پرواز میکنن، داداش سرش به چرخون این طرف، این 747 اینطوری نیست، اون باید بدونه کجا داره پرواز میکنه، کجا میخواد بشینه، چقدر میره، چقدر سوخت داره، بارش چقدره، سرعت اون چقدره، سرعت این چقدره، هر مشکلی تو این پرواز پیش بیاد درد سره. ولی شما داری با یه دونه سسنا میپری، چه میدونم با یه فالکن داری میپری، میری جلو اینجوری میری بالا، بخاطر اینکه راحت داری میری، به خاطر همین شما سبک باشی و خودت میدونی که کجا بهتره. و خوشبختانه الانم توی تلفن گوشیتون، تو گوشیتون میتونید
تو یوتیوب تمام این مسائل رو ببینید، مردم دیگه نظر خودشون رو گذاشتن، فیلم گرفتن، مسائل رو گفتن، مشکلات رو گفتن، از همه جای دنیا، از هر چی بخوای فیلم هست، از تای اقیانوس فیلم هست تا نوک قله اورست، و شما میتونی همه چیز رو ببینی و نظر خودت بدی. ممکنه اشتباه باشه، ممکنه دروغ باشه، ممکنه خوشت نیاد، ولی تنها رفتن تو باعث میشه که سبک بتونی برگردی. زن نگیر، ازدواج نکن تا بتونی هر چیزی رو راحت امتحان کنی. منظورم هروئین و مواد مخدر نیست. سلام داداش عزیز فلان، اینا سردرگم هم اینو گفته. ها اینا رو گفته بود توی زوم میام. دوستان هم زوم وصله ها، اگر بخواید میتونید تو زوم وصل بشید و مسئله رأی خاصی صحبت بکنید، صداتون رو ما میشنویم. و زوم من روشن کردم، اینا روی تلفنم روی گوشیم هستش و شما میتونید بیاید رو زوم. راجب مکتاو شدن میگه صحبت کن. مکتاو یعنی men going their own way، خلاصه MGTOW که دارن همه میشه مکتاو. حالا ایشاله یه اسمی مثل هاست و مرورگر و اینا هم واسه این هم درست میکنن تو ایران، که بعدم نیست دقیقا، واسه اندقل واسه این هم یه اسم درست کنن. و مکتاو موقع است مردی که به راه خودش میره. اگه قرار شد مردا رو مثل گوسند و گاو و اسب ببندن به گاری و یونجم بهشون ندن، بهتره که مردا ندارن ببندنشون به گاری. هر تعهدی به هر کسی میدی یعنی خودتو بستی به یه گاری. یه موقعی خوبه، یه موقعی وقتی که قرار شد یه گاری رو بکشی به نام خانواده، تو اون خانواده ارزش احترام و حرمت داری، بیرون به عنوان کسی که داری این کار انجام میدی ارزش احترام و حرمت داری، و هزار تا بازی مسخر بازی هایی که قرار بشه آدمایی که از له کردن تو ضرری بهشون نمیرسه این آدما بخوان انجام بدن جلوش گرفته میشد قبلا. حالا بعضی اصلا از له کردن تو ضرری بهشون نمیرسه واسه فان و خوشمزگی یا واسه انتقام گرفتن از اون چیزی که خیال میکنن تو مسئولشی یه جامعه جهانی رو خراب بکنن، مثل این داستان فمینیسم.

چون همه سیستما پول برمیدارن از این قضیه. تو مثل یه کیسه پر از طلا هستی که هر کی از هر جای یه تیری پرتاب کرد و خورد و کنارش پاره شد، طلایی که میریزه زمین، چون تویی که کار میکنی. و به خاطر همین مکتا میگه من میرم به راه خودم، برای خودم زندگی میکنم، اگر اسبم و قویم برای خودم تو بیشه زندگی میکنم، نمیخوام کسی به من یونجه بده، اگرم کسی به من حمله کرد تو سن باش میجنگم نتونستم، خب خورده میشم. این همه اسبا باید خورده بشن توسط این کسی که اینا رو شکار میکنن، حیوانات گوشخوار. ولی شما هنوز هر جای دنیا نگاه میکنی، اسبای بزرگ و قوی هیکل و تنومند و سالم و جذاب و خوشتیب در حال دویدن و لذت بردن هم هستن. پس معلوم سیستم یه بالانسی رو داره. و اگه قرار بشه که منو بگیرن از اونجایی که راحت میدویدم و طبیعی زندگی میکردم و طبیعی میمردم، بردم ببندم بنزن تو این هول اف دنیا، منو ببندم به چرخ چاه، احترامم نداشته باشم، خب I better go my own way، یعنی برم به راه خودم. این قضیه مکتبه. راجبش روی اینترنت، روی یوتیوب بخونید و ضمناً ویدیوهای یوتیوب گوش کنید. یک کسی هست به نام سندمن که علامت چنل یوتیوبش عموسام آمریکایه، ولی صورتش زنه. به هر صورت اون خیلی جامعه شناس خوش سخن و دقیق بین و ریزبینیه و مسائل خیلی خوب میشکافه. طبیعت زنونه، طبیعت مردونه، بازی‌ها، اینا رو خیلی قشنگ میگه. کارش هم فوتوگرافی و عکاسیه و بسیار بینش خوبی داره. دیگه چی گفته؟ نگرش سکس لذت بخش با کسی که دوستش نداریم. درست میبینم یا نه؟ سکس لذت بخش با کسی که دوستش نداریم. شما همیشه میتونی، آخه دوستش نداریم با بدمون میاد ازش فرق میکنه. شما ممکنه یه شخصی رو دوست داشته باشی به خاطر عمق وجودش، به خاطر ارزش های ماورای سکسی و بدنی، که خب همونجوری که خیلی از مردا ارزش های ماورای ظاهرشون و بدنشون، این که میتونن برن سر کار و پول بیارن خونه، ارزش بیشتر از اینی ندارن، خیلی زنا هم همینجوری ارزش جز اون بدنشون سکسشون ندارن. پولم که نمیرن در بیارن برای تو ولی خب تعداد و نسبت و اینا کم و بیش یکیه. ولی اگه زنی پیدا شد که در رابطه با تو چیزای بیشتری از وجودش برای تو جالب بود، خب میشه دوست داشتن بیشتر. عاشق شدن در هر حالتی اشتباس. عاشق یعنی کنترل از دست داده و این کار به ضررته. یا طرفت یه آدم حسابی و فهمیده و خوبیه و تو عاشق بشی کنترل خودت از دست میدی، که در این صورت اون اصلا برای کسی که کنترلش از دست میده احترام قائل نیست. یا طرفت یه آدم عوضی منتظره که تو این پرپاچه رو ببینی و سینه های پلاستیکی رو ببینی و دوتا عده اصول رو ببینی و دوتا سرویس مخصوصی که به هیچ کس نداده به تو بده، تو رو دیوانت بکنه که سوارت بشه و زندگی تو برداره از وسط نصف بکنه، که اینم بازم به ضرر توه. در هر صورت عاشق بودن اصلا چیز خوبی نیست. دوست داشتن، احترام داشتن برای کسی که دوستش داری، کاری بکنی، فداکاری بکنی برای کسی که دوستش داری، اکسترا مایلز بری از روی محبتت و احترامت و علاقه‌ای که بهش داری براش خیلی کارا انجام بدی که برای هیچ کسی دیگه انجام نمیدی، این عاشقی نیست. این خیلی با ارزشه. منتها خب تو باید فهمیده و باشور باشه، اون طرف هم باید ارزشش رو داشته باشه. معمولا به خاطر اینکه آدمایی که ارزشش رو ندارن بیفتن، یعنی بتونن سوار یه ترنی بشن، حالا نمیگیم الاغ، سوار یه ترنی بشن که اینا رو به مسیرشون برسونه، منتظرن یکی عاشقش بشه. چون عاشق شدن یعنی کور شدن و ندیدن واقعیت. اون دختر اگر واقعیت خوبی داشته باشه که عاشق لازمش بشی، تو میبینی و مدهوش و دیوانوار در خدمتش هستی. حالا بازم دیوانه کلمه مناسبی نیست اینجا، ولی میبینی و مدهوشش میشی و بی شایبه و بی دریغ، این کلمه قشنگتره، در خدمتش هستی. خودی ارزشش رو داره. عاشق لازمش بشی که از عاشق هم میتونی بهتر

0: برش باشی. ولی معمولا آدمایی که این ارزشا رو ندارن دنبال یه نفر میگن که عاشقشون بشه. عاشق یعنی کسی که کنترلش از دست میده. زن عاشق مرد نمیشه، مرد عاشق زن میشه. و این چیزی هستی که باید مردا تمرین کنن که بتونن نشن، چون اگه زن بی ارزشه که بهتره که علاقه بی خودی نداشته باشی. اگه زن با ارزشه لزوم نداره عاشق بشی. تو اگه با شعوری این ارزش رو جای دیگه نمیبینی. هزار هزار دختر اینجور کوالیتی کیفیت ندارن، اینجور مغز و شعور و فهم و درک و بعد شخصیت ندارن. این یکی داره، عاشق بودن نمیخواد که. برای از دست ندادن رابطه خوبی که با این آدم داری هزاران کار رو حاضری انجام بدی. خیلی همچه خوبیه. خب یه خود بحثمون پرت شد، یه تلفن هم داریم. خب زیرین جواب بدیم، یه لحظه گوشی نگه دارد لطفا. الان هم قطع میشه زمنا چون رو واتساپ زنگ زدی. حالا بگو ببینم چی میخوای بگو. سلام.
1: سلام، خسته نباشی.
0: بگو بگو داری قطع میشی.
1: برنامه زنده است الان؟
0: آره برنامه زنده است. بگو داری قطع میشی.
1: من این دو تا قانون جدید شنیدم در کانادا، حالا میخواستم اگه وقت داشته باشی تو این قانونا رو بگم، داشتم این جالبه برای شما احتمالاً.
0: ببین ممکنه صدای منو نشنوی ولی شما میتونی حرفتو بزنی.
1: بسیار خوب. دو تا سیکی این که در صورتی که با یه خانومی آدرستون یکی شده باشه مووین بکنی، اون خانوم هستی خب، و شما حتی ثابت بکنی که این خانوم خیانت کرده و این بچه از من نیست خب، یعنی آزمایش دی ان ای. این چیزی که من شنیدم از کسی که خودش مال منطقه کبک، حالا نمیدونم تو مناطق دیگه هم این قانون برقراره یا نه، حتی آزمایش دی ان ای طرف بیاره و ثابت بکنه که بچه از اون نیست، بازم به عنوان پدر بچه شناخته میشه چون آدرسش با اون خانم یکی بوده و تا 18 سالگی بود، خرج اون بچه رو بده و بعد اون اگه کالج بره یه مقدار از
0: خیلی خب. ما همینو میگفتیم که واتساپ قطع میشه. چرا نمیدونم شما با زوم تماس نمیگیرید، من هنوز موندم. این همه شما توی این تلفن گوشیتون کارهای مختلف انجام میدین، این استوب این استوب اینا رو عمر انجام میدین، چرا این زوم و لامصب رو وصل نمی کنید؟ آقا ادامه صحبت تو بده، داری قطع میشی.
1: بله دومیش اینه که حتی اگه توی خونم نباشن، اینا آدرسشون حتی یکی نباشه، فقط دیگران اینا رو به عنوان زوج بشناسن خب، به هر شکل به هر طریق، فقط دیگران اینا رو به عنوان زوج بشناسن، پیش اومده که خانوم رفته ادعای غرامت کرده به خاطر اینکه پسره باش به هم زده بوده، این گفته من خسارت روحی دیدم، من ضرر روحی دیدم و خسارت مالی گرفتم پسره بابت این قضیه، بابت این به هم زدنه. این دوتا قانون جالب بود، گفتم وقت نمیگیرم من آفلاین میشم دوباره. فقط خواستم یه چیزی، از زوم خواستم تماس بگیرم، نمیاره بالا الان زوم، قابل استفاده نیست فعلا.
0: چرا زوم الان وصله؟ بذار من چک کنم ببینم. زوم الان وصله و شما میتونی بزنی رو لینک و بیای بالا. خب این دقیقا همون دلیلی هستش که مکتاو راه حلشه، که دوستمون گفتش که راجب مکتاو صحبت بکن و بگو چیه. مکتاو مردا هستن که باید خودشونو از حمالی دادن به جامعه‌ای که براشون ارزش قائل نیست و حقوقشون رو رعایت نمی‌کنه بکشن کنار. به هیچ وجه این معنیش نیست که برید از زنها سوء استفاده کنید، با زنها بخوابید به زور، نمیدونم حاملشون کنید، فرار کنید، منظور این نیست. گذشته از این که شما اگه زن رو حامله هم بکنی فرار کنی، اون میتونه فرداش بره و بچه رو بندازه. بچه 7 ماهی که تو شکمش نیست که فهمیده اه فلان اینا هم اگه بچه رو نخواد اون وقت میتونه راحت بندازه. تصمیم به دنیا آمدن بچه هیچ ربطی به مرد نداره، زنه که تصمیم میگیره بچه به دنیا بیا یا نه. حالا بگذاریم بحث متفاوتیه و یک حرفی خودم زدم، گفتم اونم اگه باشه بازم ضررش زن کنترل داره که ضررش بهش نرسه. مکتا هم همینو میگه، میگه وقتی که چیزای احمقانه قانون میشه و تو بیچاره هستی که باید این تو سر بزنن و ببندن به چای که آب بکشی بالا و به گاری و گاوا هم ببندنت که ازت استفاده کنن، بعدم زن تو سر بندازن یه گوشه ای، خود تو بهتر بگم من تو این بازی نیستم، من نمیام برای شما جاده درست کنم، نمیام براتون راهن درست کنم، نمیخوام برم مهندس بشم پل درست کنم. کمپانی سازمان آب مهندس میخواد، به من چه مربوطه؟ خانوما میتونم بیان مهندس بشن، برم مهندس سازمان آب بشن، چش کاری نداره، من نمیرم کار کنم، پولم ندارم، یا اگرم دارم به شما نشون نمیدم، یا اگرم دارم شما میدونید که من پول دارم، به کسی این بهانه رو نمیدم که بگه این به من دست زد. توی کشور خودم، تو شهر خودم دست به هیچ زنی نمیزنم. این همه کشورهای دیگه هستن که با پول یه ساندویچ زنایی که نمونه شو اصلا توی خیابونای شهر خودم نمیبینم که راه برن، حالا به من بگن سلام بله بیا سلام با من دوست بشن که هیچ، راه هم نمیبینم دارن میرن، تو ماشینا هم بگردم نمونهش نیست، با پول یه ساندویچ میتونم در اختیار داشته باشم. نمیکنم آقا، من خودمو میکشم کنار از این مسخره بازی و بولشتی که شما داری طراحی میکنید. این مکتا هستش، اون که میگه طرف اگر از یکی حامله شده باشه، حالش حامله شدن اگه بچه مال خودش باشه حالا یه داستانیه، ولی اگه بچه مال خودش نباشه هم به ضرر کیه؟ چه اهمیت داره؟ قانون میگن آقا، بنام که کشور فمینیست زده ای مثل کانادا، جای دیگه هم کمابیش همین بلاها رو سر مردم میارن تو کشورهای غربی، کشورهای شرقی هم شروع کردن، هر کور کچلی تایپ، هر کور دهاتی یه گوشی داره، منظورم تلفنه، که میتونه بره رو اینستا، واسه خودش فمینیسته. اصلا نمیدونم معنی این چیه. چرا؟ چون مثلا حالا باباش یه آدم عوضی بوده، یا که دوست پسر یه شوهرش آدم عوضی بوده، دیدش از مردا اینطوریه، یا بله یک مردی در یک جای زنی رو کشته، خب خیلی زنا هم در یک جای مردایی رو کشتن. دلیل برای نجده که ما بیام از زنان متنفر بشیم یا جنگ بر علیه زنان شروع کنیم، چون در هندوستانی، چینی، افغانستانی، ایرانی، آمریکایی، اروپایی، چه میدونم یه جایی یه مردی زنی رو کشته یا یه زنی یه مردی رو کشته، خب اینا دلیل تنفر نیست. ولی این سیستما وقتی قوی میشن معنیش اینه که پول سازه. هیچ سیستمی اگر پول ساز نباشه قوی نمیشه، به خاطر که یا مخالف پول سازیه که سری خفه میشه و له میشه، یا هیچ فایده‌ای برای پول سازی نداره که پس حمایت نمیشه، سیستمی نمیشه. سیستمایی که بینی قوی ان و نشستن، اولین فایده شون پول سازی هستش. از جمله قوانینی که پشت این قضیه هست و سیستم‌های جودشال، سیستم‌های قضایی، بذار ببینیم چی میگن. الو بفرمایید، با بهروز رویر هستی شوی پرچونه.
2: اگه امکانش هست که من زوم تماس بگیرم اونجا جواب بدین، آخه دیدم که
0: سوالتو سریع بگو. سوالتو سریع بگو اگه صدا
2: راجب راجب مکتا یه سوال دارم. مثلا همین بحث فمینیست که هست، مثلا خانمای فمینیست که میبینیم خیلی عقده ای، خیلی مرستی زن، خیلی از مردا بعدشون میاد، خیلی افسرده شدن به خاطر این چیزایی که دیدن. میخوام بدونم که آیا حالا مثلا من میخوام مکتا بشم، اون جوی که مثلا خیلی بخوام زن ستیز بشم و نمیدونم این مسئله برای من داره یا نداره، مثلا از جامعه فراری باشم، از زنها فراری بشم، مثلا اگه افراد توش انجام بشه این اتفاقا میفته یا نمیفته؟
0: از رادیو گوش بده لطفا.
2: فاکتور داشته باشم؟
0: بله از رادیو گوش بده لطفا.
2: باشه.
0: مکتا به هیچ وجه جنگ با کسی نیست. مکتا یعنی نبودن اونجایی که نباید باشی. Men going their own way. Going. Not men coming to battle. Men going their own way. و کسی که مکتا هست در جامعه نه تیشرتشو میپوشه که من مکتا هستم، نه در انجمن مکتا شرکت میکنه، نه تظاهرات داریم، نه گروه موزیک مکتا داریم که امروز کنسرت میده همه مکتاها بیان اینجا، نه. به خاطر که قدرت در مرده. حالا ممکنه زنان بتونن قدرتمند بشن، پول در بیارن و همه کار بکنن و کارا رو، فعلا که ما نمیبینیم. اگه مردا بکشن کنار، زنی جایی رو پای خودش نمیتونه بمونه. ممکنه حالا یک آرایشگاهی داشته باشه که اونجا چند نفر بیان و مشتری داشته باشه فلان اینا، ولی یه مردی اون پشت هست که اینو داره تو بازار بیزنس نگه میداره، وگرنه اون بیزنس هم نمیمونه. ممکنه رو پای خودش بمونه هر زنی به عنوان یه دکتر روانشناسی که در جای کار میکنه، ولی تمام سیستمایی که به اون سرویس میدن مردا هستن که پشت قضیه داره به اون سرویس میدن. زنا نمیان تو کارهای اساسی که فسیلیتی اون کاری که وقتی اون خانم شیک میخواد بیاد انجام بده رو تامین میکنه، در اون کارها شرکت کنن. واسه اینه که میگم، وگرنه نه خیر خانم ها نه سر کار خوبه. بله این حرفی نیست. بعد به خاطر همین مکتا یعنی کشیدن کنار از جایی که بهت احترام نمیذارن. وقتی تو مکتا هستیش که نمیفهمه، میگه خیلی خوب این بهروزه کیه، نه یاروی اینجا هوندا سیویک داره واسه خودش، اینا میره میاد، اینا دوست دختر داره، نه حتما گیه، گیه شاید، نمیدونم، شاید هم گی نیست، حالا باش هرچی، دوست دختر داره، نه زن داره، نه خب داستانش چیه، چی فکر کنم کسی باش نمیره، زنها چزوندنش عقده‌ایه، هر چی میخواد بگه مهم نیست، واقعیتی که نمیبینه، که نمیدونه تو داری چجوری زندگی میکنی، از آرامشت لذت میبری، تو اتاق خودت خوابیدی سرخر درد سر نداری، کاری که میکنی اگه دلت خواست میکنی اگه نخواست نمیکنی، یه روز پول داشته باشی میری رستوران برای خودت 150 دلار خرج میکنی، یه روز هم پول نداشته باشی پول نداری، خب دیگه میری سر خیابون گروسری استور یه دونه نون میخری یه دلار نیم، دو روز میخوای تو ببینی فردا چه خبره. بدبخت‌ترین آدما دارم میگم، نه آدمی که تحصیلات داره، نه آدمی که پس انداز داره، نه آدمی که سر کار میره، تو سر کار نمیخوام بگم کلمشو، زیر پای خودت یک کاری نکنی پر بشه پات بذاری روش سر بخوری، سر کار سر کار، اون دختر هر جوری که هست بیاد و بره، بلای جون هر کسی که میخواد باشه. و نمیدونم چرا صدای رینگ واتساپ کمی، اوکی نه همه رو زیاد کردیم، anyways بلای جون هر کسی دیگه که میخواد باشه بیاد بره، تو کاری نداری. زن هر موقع خواستی جایی که تو زندگی نمی کنی خیلی فراوون ریخته، هر موقع خالی بود دستت، درد سر نداشتی، سرخر نداشتی، به گاری نبستنت با معادل پول دو تا از این رستوران رفتن های علکی که یادم گند دماغ پرمده های زرزرو رو میخوای ببری که ده دفعه میبری هیچ موقع هم خونتون نمیاد، با نصف اون پول، با اندازه یه دفعه اون پول رستوران میتونی بری کشورهای دیگه و لذتی ببری که به هر کی بگی باورش نشه، فکر کنن تو داری دروغ میگی. خب فقط کافیه بفهمی که مکتب معنای اومدن پریدن جلو و پابلیسیتی کردن و کمپین درست کردن و حزب درست کردن و این حرفا نیستش. مکتب یعنی خودت باش برو کنار. اگه بیشور و بی‌ارزش و کم ارزش و ناتوانی که خب بودن نبودن فرق نمیکنه. اگرم کسی هم بهت کاری نداره، پولت هم کسی نمیخواد تیغ بزنه. اگرم که حالا بیشور اتوش ور میدارم از تو حرفم. اگرم ناتوان و پولدار و کسی هستی که میشه بهت حمله کرد و یه تیکه از گوشتو کند و فرار کرد، بهتره که تو این بازی نباشی. اینه مکتاو. به خاطر همین شما وقتی مکتاو رو انتخاب میکنی میگن taking the red pill، مثلا شبیه اون فیلم میتریکسی که بود 10 سال پیش اومده بود که اگر قرص قرمز رو بخوری واقعیت رو میبینی، قرص آبی رو بخوری در رویاهای خودت و خیالهای خودت قدوبر قایی بود، ولی هر کدوم از اینا رو بخوری دیگه با اون یکی نمیتونی برگردی، وقتی واقعیت دیدی دیگه نمیتونی برگردی سراغ اون رویا، چون مثل خواب از خواب بیدار شدنه، بعدم یه ریجی پشت سرش میاد، بهش میگن the red pill rage یا the MGTOW rage، یعنی خشونتی به دست میده که از این واقعیت دیدن ها و از این عصبانی میشی از این قضیه، و اینجا موقعی هستش که تو نباید بپری وسط و شلوخ کنی، چون در جا خفه ای به عنوان یاغی، به خاطر همین شما باید بکشی کنار، زندگی خودت انجام بدیش، کس هم نمیفهمه که این خونه بغلی یارو داره میره میاد، زنم نداره، معمولی داره زندگی کنی، مکتاو نیست، شما چه میدونی این شخصی که میره تو این خونه داره زندگی میکنه، حالا یا تنهاست یا با رومیت داره یا هرچی، تو بیابون که نمیری، تو خونه خود داره زندگی میکنی، منتها زن نمیگیری، با مادرت هم زیاد جر و بحث نمیکنی، به هیچ زنی جره بست نمی کنی راجع به این موضوع، چون این دقیقا مخالف تمام خواسته های زناست، چون تو باید حمالی بدی که زنها سوارت بشن، غیر از اون که زنها که نمی حمالی بدن تو سوارشون بشی، زنها اگر هم حمالی میدن برای خودشون میدن، هیچ مردی حق استفاده از اون رو نداره، هیچ زنی نه خوشحاله نه میکنه این کارو و نه حمایت میشه توسط زنهای دیگه که بیاد کاری بکنه که مردای دیگه بیان استفاده کنه یا یه مردی بیاد استفاده کنه. زنی که دوست داره شوهرش رو احترام میذاره بهش، این شوهر بعد از مثلا 15 سال کار 20 سال که حالا خب فلج شده، پاش شکسته، تصادف کرده، حالا اونم میره سر کار که زندگیشو نگهداره، این موضوع بحث ما نیست. موضوع اینه که تو نشستی دختر خوشگل ترگل ورگل یا زن میون سال 25 6 سال 7 ساله ترگل ورگل و یه مردی میگه من میخوام با تو باشم، میخوام با تو ازدواج کنم و شما کار کن من خونه بمونم. هیچ زنی اینو قبول نمیکنه. هر زنی اینو قبول کرد بیاد من بهش بورسیه بدم از جیب خودم و ولی مطمئن بشید مقدار اون بورسیه کمتر از پولی باید باشه که واسه اون مرد خرج میکنی. حواست جمع باشه، بازی اینجا نیست، ریاضیات حساب نکن. anyways بورسیه‌اش هم خودم میگم چیه. و شما نمیدونی این مردی که میاره تو این خونه همسایه داره زندگی میکنه، ماشینشو پارک کرده رفته خونه، رفته پای اینستا، رفته پای کامپیوتر، با چند صد تا زن پیغام داده تو تیندر رو نمیدونم میندر و کیوپید و میوپید و تمام دیتینگ سایت های دنیا، هی پروفایل گذاشته، داره هی تلاش میکنه با زنها قرار بذاره، یا نه گیه یا نه دوست دخترش جای دیگه است. شما که نمیدونی، شما تو خونه خودت میتونی مکتب باشی، زن همیشه هست، مکتاها تو لول های مختلف هستن، مکتایی هستش که تارک زن هم هست، خیلی مکتاها هستن تارک زنن، اصلا به هیچ وقت با زن کار ندارن، ولی نه اینکه با فشار جنسی خودشون با قدرت جنسی و هورمون های خودشون می جنگن و قرص می خورن و روانی میشن و نمیدونم مستربیت میکنن و یا هر غلطی که میکنن که دور بمونن به هر قیمتی شده از زن. نه منظور این نیست، منظور کشششو نداره به سمت زن. همه مردا که حریص رفتن به زن هستن، بعضی ممکن اصلا ایسکشوال باشن، اصلا نخوان این قضیه رو، که اتفاقا اونا هستن که خیلی خیلی تو بیزنس موفق تر هستن. منظورم همتون نیست، بهتون بر نخوره، چون که به زن فکر نکنی اولین چیز بعدی بیزنس زندگی و پول دیگه. بماند حالا بحثای حاشیه‌ای زیاد باز نکنیم. مکتاو تو رو بهت آزادی میده و در جنگ هم شرکت نمی کنی. دیگه چی گفته؟ ها گفت داشتیم راجب این صحبت میکنیم که سکس با کسی که دوستش نداری، همین که کافی که تو بفهمی که پروی هر پیش هر زنی که هستی برای چی هستی. اگه پیش اون زن هست بفهمی برای سکس هستی، میتونی با از سکسش هم لذت ببری، هم احترام بهش بذاری، هم اندازه‌ای که این لیاقت و وجود و ارزش داره همونقدر درکش کنی. لزوم نداره یه زنی بخاطر که بی‌سواده یا هنرمند نیست یا فهمیده نیست. بفرما.
3: یه سوال همینجا دارم با همین بین صحبتاتون، گفتید که آقا با زن نباید صحبت کرد، منطق و جرابت واقعا قبول دارم، مثلا من با مادرم با دخترم و حالا با دوست دختری که داشته باشم نباید جرابت و منطق کنی، ولی این زنا انقدر میان جرابت و منطق و میگن که باید با ما گفتگو کنی و جواب بدی و اینا، چی کار کنیم که این بس تموم بشه و این گفتگو انجام نشه؟
0: بگو آقا من این چیزا رو نمیفهمم، بگو من انقدر این چیزا رو نمیفهمم واقعا، شما چی را صحبت میکنی؟ من واقعا نظری ندارم.
3: بعد اگه مقاومت کردن باید چی کار کنیم؟
0: چه مقاومت کردن؟ مگه اسیر شما؟ مگه شما اسیر اون هستی که مجبوری حرف بزنی؟ کی هستش که نمیتونی باش حرف نزنی؟ کیه که شما رو اینقدر مجبور میکنه که حرف بزنی نمیتونی باش حرف نزنی؟ Here's what's up for you. و آقا از آرگیومنت باید فرار کنی، آرگیومنت بیفایده، حرفی که تو میزنی اون زنی که داری باش جره بست میکنی، اگه گفت بله چشم شما راست میگی، تغییری در زندگیت به وجود میاره، ممکنه ارزشش رو داشته باشه که این بحث رو به نتیجه برسونی، حتما باید اینجا شاهد باشه، حتما اینجا باید کسی باشه قضاوت بکنه. وقتی بحثی که تو شاهد نیست، قضاوتی وجود نداره، هر چی دلش میخواد تو بگو، آخرش هم میگه شما مردا همتون همینجوری هستی، همین کثافتی هستی که فلانی بود، همین کثافتی هستی که فلانی هست، و چه فایده داره؟ اگرم قبول کرد که گفت چشم، اگه بخواد قبول کنه بگه چشم، همون دفعه اول میگه. بیشترین دلیلی که آرگومنت مرد با زن توسط زن تشویق میشه این آرگومنت کردنه، این افکشن اتنشنه، نه اینکه اون هدف منطقی که اون دنبالشه. اگه چیز منطقی میخواد، خیلی زنها اومدن تو این برنامه پرچونه از زمان اول پرچونه تا همین اواخر و همیشه اومدن یه موضوع رو جربست کردن و به این نتیجه رسیدیم. اون گفت بله خب شما این راست میگی، اون گفت من این حرفای شما رو قبول دارم، من حرفا قبول ندارم و تموم شده موضوع رفته. این آرگومنت درست حسابیه، بحث درست حسابیه، دیسکشنه. ولی خیلی اومدن و از اولش گفتن تو چه سنسیتیزی هستی، تو معلومه که نمیدونم خانواده بعد داشتی فلان، تا آخرش هم هرچی میگفتن دوران همونا رو گفته رفته. خب اگه نزدیک تو بود، اگه بچه تو داشت، اگه آتوی از تو داشت، خب بیچارت میکرد. بخاطر که لذت در اون کار انجام دادنه. شما از بحث باید دوری کنی، هر چقدر که میتونی از بحث با زن باید دوری کنی، مگر اینکه مفید معنیش مشخص باشه، نتیجه ای که میخوای مشخص باشه، این بحث دور نزنه، دوباره از اول شروع بشه، هر حرفی از اول شروع بشه، یا یه حرفی از دهنت پریده موضوع عهدو ول کنه بره راجع به اون صحبت، تو همون عوضی از نگاه کن چی گفتی، اینو عوضی هستی، فنا هستی، بی ادبی، فلان، اینو موضوع اصلی گم شد، منتظر همین بود که تو چیزی از دهنت بپره که اون موضوع گم بشه. و این بحث تا ابد ادامه پیدا میکنه. بحث میکنی باید کسی باشه شاهدش باشه، فایده داشته باشه، دور نزنه، به چرت و پرت گفتن نرسه. وقتی به چرت و پرت گفتن رسید، بدون تو این تو این بحث برنده نیستی، یعنی یا مطلبت بیخوده که برنده نیستی، یا انرژی تا که برای اتنشن و افکشن به قول خود زنا لازمه که این حسرش سر نره، دراما ایجاد بشه و این دراما کوین لذت ببره، دوز خودشو بگیره. به خاطر اینه شما با مادر، خواهر، با هر کس دیگه وقتی بحث میکنی، اگه به نتیجه رسیدی، رسیدی در حضور شاهدی، اگه نتیجه نرسیدی دفعه اول دفعه دوم دیگه ادامه نمیدی، با اون آدم هم فرار میکنی، آقا از در اتاق میری بیرون، میگه آقا من نمیفهمم تا چی میگی، تو هم عصبانی هستی، ول کن، اصلا نمیخواد حرف بزنی، بعدن صحبت میکنیم ان شاء الله، دیگه بعدن هم وجود نخواهد داشت، مگر اینکه اون زن اسمش رو خانواده تو باشه و کاغذ امضا کرده باشی، مجبوری با اون زندگی کنی، که بخاطر همینم گفتم که آقا کاغذ امضا نکن، با اونم میشه دیگه بحث نکنی، بحث نکن آقا، بگو همینه که هست، من اینجوری فکر میکنم، شما اونجوری فکر میکنی، بس ادامه دادنش بعد از یه حدی بی خوده، به خصوص با زن غریبه، به خصوص با زنی که تازه آشنا شدی، به خصوص با زنی که از دوستایی که از دوستایی که از اونایی هستش که شما باش دوست هستی، اون اینو گفته، اونو گفته، اونو گفته، لذتی که تو این بس هست، این واسه اون تعریف کنه، اون واسه تعریف کنه، تا همینجوری چیکه چیکه آب بشه، هرس بخوری، با هیچ چیز قابل مقایسه نیست واسه زنها، از اورگازم واسه شون قشنگتره. خلاصه آره، اینو میگفتیم که با زنی که دوستش نداری، اگه بخوای به قول این آقا که سوال میکنه میگه که از رابطه جنسیمون لذت ببری، تو باید اون زن رو به همون حدی که هست، به همون اندازه‌ای که هست توقع داشته باشی و بیشتر از اون نباید توقع داشته باشی. اگر همون توقع تو رو خوشحال کرد، بدون بهترین رو تونستی با اون داشته باشی، در غیر این صورت اونم به درد نمیخوره. خب دوستان عزیز، شماره تلفن ما از 310-896-7524 و روز یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر هست، به وقت لس آنجلس برنامه‌مون شروع شده، روی وبسایت porchune.com لینک زوم رو می‌بینید، من زوم رو روشن کردم، الانم یه بار دیگه چک کنم، من قطعش کنم که دوباره از اول بازش کنیم، که شاید 40 دقیقهش گذشته باشه، ولی این ظاهرا هنوز وصله و بله، لینکی که هست اینه که شما روی وبسایت porchune.com اونجا که نوشته زوم، زیرش یه لینک هست، کافی کلیک کنید روش یا تاچ کنید روی تلفنتون، روی گوشیتون تاچ کنید و وصل میشه مستقیم. اینجا من میبینم بهتره که صداتون از اینجا بشنوین چون قطع نمیشه. بله، بریم ادامه بدیم به بقیه واتساپ و صحبت‌های دوستان روی واتساپ. آقا بگو ببینم چند ثانیه دیگه قطع میشه.
3: یه سوال کوتاه دارم، اینم بپرسم اگه زحمت شما بدین.
0: بگو.
3: راجع به مهاجرت، خب من یکی از ترمس هم اینه که فکر میکنم اگه مثلا من مهاجرت کردم آلمان، فکر میکنم اونجا قربت میکشم، مثلا ایرانی زیاد نیست اونجا، مثلا توی ایران، یا مثلا خانواده نیست، یا مثلا این موارد، حس میکنم قربت میکشم. اینم یه مقدار توضیح بدید ممنون میشم.
0: از رادیو گوش بده لطفا.
3: برای
0: غربت کسی میخواد نکشه که، اصلا مهاجرت نباید بکنه. میخوای پهلوی دختر عمه و پسر خاله و دایی و عمو اینا باشی، مامانت باشه پهلوت، که دیگه مهاجرت نمیخواد بکنی، هر چی که هست همونه دیگه. باید ببینیم که برای شما مهمترین چیز چیه. مهاجرت کردن ترید آفه، ترید آف بتوین ولیوز، حالا در واقع یه معامله ایه که بین چیزایی که داری انجام میدی و یه چیزا رو دست میاری، چیزا رو دست میاری. وقتی مهاجرت میکنی، کسی که میگه غربت میکشم، یعنی من بودن پهلوی مامانم و دوستام و خالم و بابام و داییم و پسرموم واسه مهمترین چیزه. خب پس خوبه دیگه، پس همونجا باید بمونی. وقتی مهاجرت میکنی باید تمام وزنه هایی که بهت وصله رو بندازی پایین، سبکبال بری به سمت یک افق جدید. و این افق جدید کاریه که کار جووناست. جوونا باید این کار انجام بدن. یه همه کسایی که در جوونی مهاجرت کردن این قضیه رو میدونن و میدونن که چقدر سختی کشیدن، ناراحتی کشیدن، تنهایی کشیدن. تنهایی به معنای بی کسی نیست، چون گوش تلفن اول میداری و با مامانت حرف میزنی. اون مسئله نیستش. مسئله اینجاست که شما یه جایی میری، هنرپیشه معروف نیستی، میلیونر هم که نیستی که همه برزن دورت بهت حال بدن. نه، تنهاییت با این که تو کسی نمیشناسه. کسی مهاجرت میکنه برای رشد دادن گوهر وجودش، یا مثل دانه‌ای که هست تو در وجودت میخوای رشد بده، ازش درختی در بیاد، ازش چه میدونم گلی در بیاد، یا هر چیزی که بشه تشبیهش کرد. شما اینو محیط مناسبی برای رشد و پرورش این بخوای پیدا کنی، ضمن این که داری ناراحتی میکشی از این که شما در شهر خودتون دخترها زیاد بهت محل نمیذارن. شما تو سوئد هم بری همینجوره، فرانسه هم بری همینجوره، آمریکا هم بری همینجوره، تو مکزیک و کولومبیا و کوبا هم و نمیدونم تایلند هم که همه سکس توریست ها میرن اونجا دلارها رو خرج میکنن، شما اگه یک تایلندی و کوبایی و مکزیکی باشی بازم همونجوره. ولی چیزایی که تو میخوای بری دنبالش و اینجا میبینی نداری، فکر میکنی مزاحمت برات هست، میری اون جایی که این مزاحمت برات نیست. و اینا بررسیش فقط موقعی برای تو ممکن هستش که سبکبال بری جلو، و اولین قدمش اینه که ترس از افق جدیدی رو به قول معروف شناختن نداشته باشی که برم یه جای جدید رو پیدا کنم، ممکنه که خوشت نیاد و رد بشی. مهاجرت یه مقوله‌ای هستش، هم منتال هم فیزیکال، ذهنیه و البته فیزیکی هم هست، که چون باید جات ترک کنی، باید پول خرج کنی، باید جوون باشی، باید حوصله رو زمین خوابیدن داشته باشی، باید توانایی که دو دفعه بندازنت بیرون از سر کارت و چهار نفر نونخورت بیچاره نشن داشته باشی، همه اینا رو باید داشته باشی که بتونی حرکت کنی. واسه همین خیلی اومدن مهاجرت کردن چیز موفقی نبود و برگشتن، چون اون فاکتورا رو رعایت نکردن. و من اینا رو توی برنامه مهاجرت گفتم، روی وبسایت پرچونه روی آرشیومون نیو سیزن هستش. غربت میکشم و این حرفا مال کسایی که تا ابد میمونن پهلوی مامانشون و پسرعموشون رو همونجا میخوان زندگی کنن. زندگی تمامش جنگ دیگه، با هر چیزی که خوشت نمیاد برای تعویزش بجنگی. هر چیز ببینی که یک دوستای دیگه همونم بود که اینجا چرا صداش نمیاد پرست بیز ببینم نکنه که من زوم رو روشن کردم، زوم داره اذیت میکنه. دوستان شماره تلفن ما 310-896-7524 و منتظر تماس‌های شما هستیم روی تلفن، روی واتساپ. زوم من خاموش کردم تا ببینیم بعدا مشکلش چی بوده. و دارم پیغام‌های واتساپ رو میخونم براتون که برام فرستادید. میبخشید من واقعا نمیرسم همه اینا رو بخونم یا جواب بدم. یه تلفن های شما میکنید جواب بدم و اصلا کارهای زندگی خودم هم هست و به دور از هر جور ادا درآوردنی. مطمئنم که درک میکنید که یه نفرم، یه تلفن، یه گوشی دارم و با همین یه گوشی خب نمیشه همه تلفن ها رو جواب داد یه نفری. دلخور نشید لطفا. یکی از دوستان گفته که شرایط به گونه ای شده که دخترها بسیار سرشون شلوغ و عامل اصلیش هم اینها هستن که چت و اینستا میکنن و این اپ های چت و اینستا و فلانه هستش. تو این دو سال اخیر با هر دختری آشنا شدم هم از من خوشش میومد، هم انقدر سر شلوغ بود از بقیه هم دل نمیکن. شما چه واکنشی دارید اگه جای من بودید؟ نه برادر، سوال من اینه که شما چه واکنشی دارید اگه جای من بودید؟ به خاطر اینکه مثل همه پسرها شما مهمه که چه واکنشی داشته باشه به این قضیه. من مسائلی رو توضیح دادم توی برنامه پرچونه. هر کدوم از سوالای شما 100 تا ریشه توش هست و این ریشه ها رو ما 20 ساله که تو شوی پرچونه داریم یکی یکی در میاریم و زیر ذره بین توضیح میدیم. هر کدوم اینا حداقل 2 ساعت شروعش برگزار شده. دو تا شو داشتم، یکیش هست There is no more private girls، یعنی دختر خصوصی دیگه وجود نداره. یکی دیگه هم اسمش یادم رفت، هم public girls یا هم چیزی یادم میاد. حالا دختر خصوصی uniform world of women uniform treatment، این دو تا شو بود. یکی دیگه بود no more private girls، یکی دیگه بود uniform world of women uniform treatment. و اون تو این دوتا شو تقریبا 4 ساعت، حالا اضافه هاش هیچی، حداقل 3 ساعت صحبت شد راجع به این که دخترها تو دنیا دیگه پرایوت نیستن، همه دخترها دیگه اومدن مال همه شدن. حالا نه که اینا همه با همه میخوابن، نه، ولی مال همه هستن. شما حتی دختر باکره ایرم در نظر بگیری که با هیچ کس سکسی هم نداره، حتی 300 تا پسر حتی تو اکانت اینو، اکانت اینستا و اکانت اونو، اکانت تیک تاک و نمیدونم فلان و زوم چه میدونم کیوپید و میوپید و این داره بازی میکنه. حالا با اونا نمیخوابه ولی این پسرها هستن. سخته که توجه یکی رو جلب کنی وقتی 7000 نفر دارن صداش میکنن، شما اون توایسدی سلام خب نمیبینه تو رو. دخترها الان همه عمومی شدن، شما باید رفتار عمومی باشه. توقع این که تو رو سری بذاره بره هم باید داشته باشی. دخترها وقت ندارن برای یه نفر، این کاملا طبیعیه که هیچی. زنهای کج و کله که 30 رد کردن، 40 رد کردن، بچه دارن و طلاق گرفتن و نه اندام خوبی دارن و نه ظاهر به درد بخوری هم دارن، اگر یه پروفایل بذاره روی یه جای دیتینگ، حالا دیتینگ حالا نباشه، مثلا فیسبوک مال دیتینگ نیست، اینستا مال دیتینگ نیست، ولی خب میشه استفاده کرد. دیتینگ یعنی عجای زن هست مرد بگه سلام اون جواب بده، خب همه اینا میشه. حالا بعد دیگه تیندر و میندر و کیوپید و اینا هم هست و هزار تای دیگه. طرف میگه آقا واتساپ تو باز کن، ما دختره ایک تو واتساپ هم تیساپ مسیج بدیم، ویل نمی کنن که خب سپرم باید بره به سمت اووال، اینجوری شنا میکنه از هر جا که جا داشته باشه دم میزنه میره طرف اووال و میرسونه خودش به تخمک. این سیستم دنیاست، این واقعیته، بقیهش چرنده. و چی میگه؟ خب یه وایس دیگه هم داریم میذارم واسه تون. این سیستم دختران وقت نداره به تو اتنشن اهمیت بده. یکی دیگه دوستان گفته بود چرا دختره ما رو میذارن میرن، به خاطر که this is the name of the game. آهنگ شاده رو یادآوری میکنم. آقا بفهم رو واتساپ هستی، صدات ممکنه زود قطع بشه، سوالتو بگو.
4: به به آقا بروز گل، عرضم به حضورتون در مورد همین دیتینگ
0: قطع شدیم.

0: זה גול. ولات بعد ما یه میخوره بیشتر برنامه‌های شما رو نگاه کنیم، یه خودم جرأت پیدا کنیم. مثلا بگم آقا بهروز منتظرم که برنامه شروع شه، با زوم تماس میگیریم فعلا که هنوز شروع نشده.
1: دوست عزیز لطفاً رو واتساپ میان سریع صحبت بکنید و یا اینکه صداتون رو ضبط کنید، سوالتون رو قشنگ ضبط کنید، من اینجا پخش میکنم.
2: اما امکان این وجود داره دختری پسری رو رد کنه به خاطر اینکه فکر میکنه پسر لیگش و سطحش بالاتر از دختر است؟
1: خیلی کم پیش میاد. اصلا هدف کار دختر اینه که هرچی پسر بهتر، پولدارتر، سطح بالاتر پیدا کنه و همین باعث میشه که خیلی از دخترها شکایت میکنن که یارو دختر باز بود، نمیدونم به من خیانت کرد، با من بود، با دوستم خوابید. خب که البته نمیگه که دوستم رفت باش خوابید، میگه اون رفت با دوست من خوابید، با هم کلاسیم رفت خوابید و حرفای از این قبیل. هرچی بالاتر اگه دختری که رو پیدا کنه نمیگه نه این به من نمیخوره. حالا بعضی موقع توی فیلم ها میبینید که میخوان یه مقدار چیز بکنن، اونم سناریویی که مینویسن. هرچی بالاتر دختر پیدا کنه مثلا همینه که میگن آقا در جوامع 95% پسرها سماق دارن میمیکن، نگاه میکنن که دختر از خوشگلش تا بریخترینش همش چسبیده به اون، پول داره و وضع خوبه و اون یکی بچه پول داره، 200 دختر در اختیارشه، در حالی که هر کدوم از دخترها ممکنه 100 تا عاشق داشته باشن که حاضر باشن جونشون رو واسهشون بدن، که البته خریته ولی وجود داره، ولی به اونا هیچ محلی نمیدن. میگه که دختره به خودش نگاه نمیکنه، به طرفش نگاه میکنه، میگه اونو من میخوام به دست بیارم. به خاطر همین است که وقتی هرچی طرف صد از اون بالاتر، اینا زودتر سکس رو در اختیارش میذارن و وقتی سکس رو در اختیارش گذاشتن، خب طرف که از اینا بهتر داره که هیچ، یا اگر نیست مثل همین هم فراوان هست، طبعا طرف میذاره میره دوباره. همین مسئله است که امروز با دختر خوشگل داره، حتی همون کسایی هم که وضعشون خیلی خوبه از دختر به دستشون میرسه. همینجای مسیج داشتم الان دنبالش میگشتم پیداش نمیکردم، که طرف میگه که چرا ما رو میذارن میرن، ما همه جور باشون خوب هستیم. خب بخاطر که وقت داره، بخاطر که دخترها پسر زیادی هستن که شما یکیشون هستید.
2: اگر دختری تو همون قرار اول بگه رابطه بلند مدت میخواد، چی باید بهش گفت؟
1: فرار، هیچی نباید بهش بگی. چون اگه تو آدم عوضی نباشی، یه عوضی خوشتیپی که هیچی جز ظاهر نداره، یه بار خوابیدن باش لذت بخشه ولی بعدن دیگه اصلا دختره کاری نداره. در غیر این صورت که معمولا اکثر پسرها اینطوری نیستن، عموما اکثر دخترها دوست دارن رابطه دراز مدت داشته باشن. واسه همینه که وقتی تو با طرف یه مدتی میری بعد دیگه نمیخوای، اون اگه تو رو ول کرد درسته، هیچ مشکلی در کار نیست، ولی تو اگه اونو ول کنی تو از این سوء استفاده کردی. چرا؟ چون میخواست رابطه دراز مدت با تو داشته باشه و تو از اون سوء استفاده کردی. اکثرا رابطه دراز مدت میخوان، ولی وقتی اونی که میاد اولش به تو میگه، یعنی که تو دست به این بزنی، در واقع امضا کردی قرارداد دراز مدت. میگه من که به تو گفته بودم. البته خیلی ممنونیم که میگن، خیلی ممنونیم که بهتون میگن، بگی نگیم پسرها از سکس با شما دست بر نمیذارن خانمای عزیز، و خودتون دارید گول میزنید که من گفتم یا نگفتم، اصلا فرقی هم نمیکنه. شما اگر به درد خور باشی برای رابطه دراز مدت، خود پسره ولت نمیکنه. ولی اگر رقیبای شما فراوون باشن دور بر اون آدمی که شما میونه 400 نفر دیگه از تو اینستا و واتساپ و تیندر و کوفت و زهرمار پیدا کردی و حاضر شدی حالا با این بری بخوابی، بدون خیلی از بقیه پسرها بهتره، بدون 400 نفر دیگه دختر دیگه هم وایستادن که در آن حال حاضر احتمالا یا دارن باش میخوابن یا هنوز ندیدنش، ببینن پریدن تو بغلش تخت خواب، یا نه در حال رفت آمد، انگاهی اوقات میرن باش میخوابن، انگاهی اوقات نمیرن، ببینن در خوابی از این برمیرن دور برمیگردن. خب خودتو برای یک جنگ عظیم آماده کردی که تو اون جنگ بیفتی. در این صورت پسر گوش نمیده به حرف تو. Back to the question، برگردیم به سوال این دوستمون. اونی که میگه من رابطه دراز مدت میخوام فوری فرار، خاطر اونایی که نمیگن هم میخوان، ولی فرض بر این میکنن که تو میخوای قبول کنی این حرف. اون که صاف بهت میگه گل به گوشه جمالش، شما هم فرار کن تا این نفر که انقدر بیچاره باشه که اول قول بده، مثلا گفته بود من شلوارم نمیکشم با این تا تو قسطای منو بدی. اون چه میدونم، شما قسط تو مثلا 2000 دلار باشه، یکی مثل تو 65 دلار باشه. این بقیه این 65000 دلار تا 2000 دلار من واسه چی دارم میدم؟ واسه پررویی دارم میدم یا واسه کمیابی آدم مثل تو؟ به خاطر همین کسایی هم که رکگو هستن باید حرفشون رکش معنیدار باشه. اون که گفته من تا قسطمون ندی شلوارم نمیکشم پایین، حرف حسابی داره، حرف رکه، ولی چنان فرض رو برای این قرار گذاشته که دیگه هیچ کسی شلوارش رو بکشه پایین، یا دیگه اگه شلوارش این شلوارش کشید پایین یه چیزی میفته بیرون که ما دیگه هیچ جای دیگه نمیبینیم، که ما بعد اول قسط این خانم رو بدیم. قسط، نه که یه پولی به من کمک کن، قسطای منو بدی. یعنی وایستا ماهیانه 18 برابر چیزده که چه از کنم 200 برابر پولی رو که من میارزم بده، منم شلوارم بکشم پایین. خب قیمت زیاده، نه که این کار غلطه، قیمت زیاده. قیمت درست کسی میدونه که بازار بشناسه، بازار شناسه قیمت درست، قیمت تعدیل پیدا میکنه، فروشنده هم قیمت رو تعدیل میده، نه فروشنده از مارکت میره بیرون، خریدار تو مارکت باقی میمونه. هی من چرت و پرت میگم، هی تو چرت و پرت میگی بگو.
2: اگر دختری تو قرار اول به همون بگه الان با دختری هستی یا نه، چی باید گفت؟
1: خیلی سوال قشنگی کردی. اگر فرض بر این باشه که تو بگی الان من با دختری نیستم، فردا با دختری نخواهم بود، بله خیلی میتونی بگی من با دختری نیستم. ولی اگه منظور این باشه که تو آقا تو با دختری هستی یا نه، من به خاطر که تو با هیچ کس نبودی من با تو رابطه برقرار کردم، خب ممکنه فردا من با یه دختری دیگه باشم. خب من جوابی که برای این خانم دارم، یکی با شما با دختر دیگه هستی یا نه، در حال حاضر میگم نیستم، فعلا نه. خب اگه بگی نه، خب دنبال حرفی که من نمیخوام با کسی بمون که با کسی نمیخوام باشم که با دختر دیگه باشه، اون وقت شرطه. وقتی شرط برای شما میذاره، شما میتونی قبول کنید، اشکالی نداره. مناگمی یا با یه نفر بودن با کمیتمنت فرق میکنه. ریلیشنشیپ رو گفتیم سه تا پایه داره: سکس، مناگمی، کمیتمنت. یعنی خب سکس رابطه جنسی، مناگمی یعنی با یه نفر بودن، مونو گیم یعنی گیمت با یه نفر است، مناگمی، و کمیتمنت یعنی نخواهی باد کسی دیگه ای باشی. یعنی من ضمن این که با تو اصلا با کسی دیگه نیستم، فردا اگه هم کلاسیت خوشگلت بود یا خوشگلم نبود اومد خواست یه حالی بده، من به اون میگم نه، چون من نمیخوام با کسی دیگه باشم. خب اگه کسی این صحبت که شما باید این توضیح بدین، توضیح میده، هرچی بیشتر حرف میزنی اون بیشتر میشنبه، میدونی که وقتی حرف زیاد میزنی طرف بعضی از اون اولش میشنبه، فایده این نداره. هرچی من گفتم در سول 20 سال گذشته فایده این نداشته برای اکثر آدم های شنونده، برای تمام دنیا هم پخش بشه این شو 24 ساعت شبانه روز از همه میدیاهای دنیا، بازم فایدهش بیشتر از 1% یا 0.5% یا 0.001% نخواهد بود. و کلن گفتم گفتی گفت، he said she said، کاری رو پیش نمیبره. دختری که میشینه با تو سر میز بحث و معامله و مذاکره و شرط و شروط گذاشتن و بیخیال و باحال نمیاد با تو بگو بخنده و سکس داشته باشه و خوشحال باشه و ریلکس باشه و یواش یواش همدیگر رو درک بکنید و هرچه شماش به هم دیگه علاقه مند بشین، دختری که اون خط رو انتخاب میکنه سر میز و مذاکره با تو میشینه، بهتون کلن با این درد سر داری. امروز سر این مذاکره است، فردا سر اون مذاکره است. این دنیایی که همه دارن سر کوله هم دیگه میرن بالا، حالا تا نوبت تو شده تو باید بشین سر میز مذاکره. ریلیشنشیپ و رابطه خوب که البته که بسیار بسیار کمیابه به خاطری که دورش گذشته، کسایی که کمیتمنت و مناگمی دارن کسایی هستن که دستشون به دیگران نمیرسه، دیگران کم هستن. طرف میگه من برای چی تو یه رستوران فقط غذا کنم، در حالی که 200 تا رستوران هست به همین قیمت اطراف مختلف، خب تو این رستوران امتحان میکنم، این رستوران انتخاب میکنم. و بله دوستان عزیز، شما در نظر هم دیگه غذای بیشتر نیستید، ما در نظر زنها، زنها در نظر مردها غذای بیش نیستن. تا لحظه خوردن و سیر شدن بگذره، اگر انسانیتی پشت قضیه بود خودشو نشون میده، اگر نه معمولا هم نیست، اون داستان تمومه. اونی که میمونه اون میچسبه، بهتر از اون گیرش نمیاد، و اگه گیرش میومد میرفت. به خاطر همین گیم عوض شده. کلن سر میز مذاکره نشستن من خوشم نمیاد. شما قصدتون از این رابطه چیه؟ قصدم از این رابطه است که هر چیز زودتر تموم بشه صحبت با تو و دیگه ادامه پیدا نکنه. This is my intentions. به خاطر اینکه الان تو داری بد جور من زیر سوال میبری. من اگه آدم حسابی هم، تو اگه آدم حسابی هستی با من میای، راه میای، میری بیرون، میگیم، میخندیم، گردش میکنیم، لحظات خصوصی داریم، اینتیمیسی داریم. اگه لذتی میتونیم از هم دیگه ببریم میبریم، اگه نمیتونیم به درد هم نمیخوایم، تکلیف هم معلوم میشه. اگر لذت سکسی و جنسی گذشت، دیدیم نه آقا با این آدم نشستن و یه موزیک گوش دادن چقدر جالبه، با این آدم راجب یه گیم صحبت کردن، یه گیم زیبای قشنگی رو بازی کردن چقدر قشنگه، با این آدم راجب چه میدونم مسائل علمی صحبت کردن، مسائل هنری صحبت کردن، مسائل اقتصادی صحبت کردن چقدر قشنگه، چقدر لذت بخش. با این آدم دیدیم یه فیلمی ببینه، چه کامنت های قشنگی میده وقتی یه موضوعی داره صحبت میشه. خب دیگه سکس بالاخره مثل غذا میمونه، شما با دوستات همش که غذا نمیخوری که خب قضا میذارن همون میشه خب داره چه خبر، میشیم گپ میزنیم این طرف اون طرفی. پس معلومه که اون طرف بود دیگه ای نداره، اگه داشت و تو بی شعور بودی که خب هیچ، تو نمیفهمی. اگرم نداشت که بهتره که بره پیداش نشه. الو بفرمایید.
3: صحبت های قبلی که با هم داشتیم، به نظر شما آیا کلا به دختر فکر نکنیم و کششی به سمتش نداشته باشیم، یا فکر کنیم و رابطه سطحی داشته باشیم؟ مثلا من الان توی اینستاگرام یه دختری رو میبینم، برم بهش دایرکت بدم رابطه سطحی داشته باشم، یا کلا اصلا به دختر نباید فکر کنیم؟ میخواستم اینم یه توضیح به ما بدین که کدومش بهتره. یه توضیح مختصرم.
1: قبلی‌ها رو از رادیو شنیدی؟
3: بله قبلی‌ها رو شنیدم.
1: ای والا پس من باید جواب اینم بدم. بله چرا که نداشته باشیم؟ یکی از زیباترین چیزهای دنیا رابطه با یه زنه، با یه دختره، جذاب باشه برامون، چرا که نداشته باشیم؟ اسیر، ما میگیم اسیر بولشت و مزخرفاتی که واسه چیدن نشده باشه. الان هم که اگر دیگه دوران اون موقع گذشته که شما بیرفتی یه جایی تو پارتی با دختر آشنا بشی، یه جایی حتما دختر رو ببینی، باش حرف بزنی، الان این حسه هست. پی ام هم که خوشبختانه همه میتونن بدن، همه جا به هر دختر میشه مسیج سلام، من اسمم سیب زمینیه و اینم قیافمه، خیلی دوست داشتم بیشتر با شما صحبت کنم، اگه ممکنه با من با هم حرف بزنیم. جواب تو جواب نهایی. اگه پشت سر این دیگه دیدی قضیه کش میاد، آخه من که شماره نمیشناسم، این یکی از مزخرفاتیه که دختری که حتی خوشش نمیاد به تو میگه آخه من که شماره نمیشناسم. هیچ موقع شما هیچ کسی رو نمیشناسی، پسر عموت هم نمیشناسی، شما هیچ کس رو نمیشناسی، یه آدمی دلش میخواد با شما بخوابه، بخاطر همین به شما میگه سلام. شما میتونی باش حرف بزنی، بدونی تو من باید بدونی تو مغز اون چیه، و این مزخرفه که من شما رو نمیشناسم، این همیشه من اذیت میکنه. میگم خب یعنی چی اسم فامیل منو میخوای بدونی؟ یا میگم من چجور آدمی هستم؟ خب اگه اسم فامیل من میخوای بدونی، اسم من سیب زمینی زیرخاکیه. اگر که میخوابی من چجور آدمی هستم، این شماره تلفن منه. ظاهرا اگر ظاهر من خوشت میاد زنگ میزنی، نمیاد نمیده. شما هیچ موقع نمیتونی ریزن و لاجیک و منطق واقعیت رو با دختری به نتیجه برسونی، مگه که روشوی پرچونه باشی و دختر با شعوری زنگ بزنه، مثل خیلی از مواقع که اینجا اتفاق افتاده. در غیر این صورت هیچ ریزنی به هیچ جایی نمیرسه. میگن آقا مردا ویژوالن، مردا چشمی هستن، دختر احساساتی هستن. شما میتونی به دختری قیافت نایده هزار دفعه زنگ بزنی، تمام زیبایی‌های جهان رو از وجود خودت بروز بده، در حضور یک روانشناس ماهر و استاد تست شخصیت بده روی تلفن، دختر قیافت نبینه، حاضر نیست با تو چی رو ادامه بده. وقت میگن مردا ویژوالن، زنا ایموشنالن، در حالی که برعکسه و چرند مزخرفه. بخاطر این ما توی این بحثا وارد نمیشیم، همچه گفتم سر میز مذاکره با دختری که نمیدونی نمیشنی. ولی خب شما به طرف پیغام میدی سلام چطوری، این پیغام ها دختری که خوشش بده تو جوابتو میده، جوابت هم ندادی دختر دیگه، جوابت هم زیاد اگه میبینی جوابتو نمیدن بدون که ممکنه تو خیلی آدم جذابی نباشی یا اونا خیلی سرشون شلوغ باشه. الو بفرما ادامه بدیم.
3: بیشتر منظورم اینه که به خاطر بحث نیاز جنسی کلن دوست دختر بگیریم یا نگیریم یا کلن اصلا کشش به سمت دختر نداشته باشیم، منظورم اینه کدومش بهتره؟
1: البته که نباید باید با دختر تماس داشته باشیم، ولی چیزی که هست باید رابطت سطحی نگه داری. من از رادیو گوش بده، باید با دختر تماس داشته باشی، باید دنبال دختر را بری، به عنوان یک مرد طبیعی جوون و سالم باید دنبال دخترها باشی، باید باشون تماس بگیری، باید بهشون پیشنهاد بدی، دعوتشون کنی. البته یاد باشه حامله نشن، این دست توه که مواظبت کنی که حامله نشن، و وقتی حامله شدن دیگه دست تو نیست، دیگه تصمیمش با اوناست که چه جوری با زندگیت بازی کنن. به خاطر همین اینو باید مواظب باشی. بقیه مسائل دیگه مسائل لذت‌های روابط ریلیشنشیپ روزه، چه میدونم دیتینگ روز، هر چی خواهد اسمش بذاری، روابط زن و مرد دختر پسر هستش و شما حتما باید این کار رو بکنی و حتما لذت ببری. کشش نداشته باشی مثلا معنی نداره، با تمام وجود و تمام قدرتت به این قضیه باید اهمیت بدی، ولی نه اینکه تمام زندگی تو واسه این قضیه بذاری. یعنی با بیخیالی و اینا اگه بخوای بری جلو خب طبعا چیزی هم گیرت نمیاد، ولی با انرژی خوب اگه تو تعقیب بکنی قضیه رو، مسلمن دخترهایی هستن که به تو جواب مثبت میدن. حتما هم نباید خوشگل ترین و بهترین باشه، ولی تو باید بازی طوری باشه که توی اون چاله نیفتی. حالا جاست فرندیم، حالا با هم دوستیم، حالا فعلا من دارم فکر میکنم، حالا این من 3 ماه آینده رو دارم درس میخونم امتحان بدم، بعد از 3 ماه آینده صحبت میکنم. نه همچی چیزی نیست. دختر شب امتحانش ساعت 2 همه خوابیدن پا میشه میخوره پسر سکسشو انجام میده، ساعت 4 برمیگرده، ساعت 7 هم بالا میشه میره امتحانشو میده. این چرند مرندی و مزخرفات رو شما نباید بپذیری. در نتیجه بازی نمیشه، نمیدنت، و وقتی بازی ندادن شما با هر دختری انگار که تو خیابون دیدیش فرق نمیکنه، پی ام میدی، مسج میدی، هرچی جواب اینا آدم حسابی بهت داد، میگی، میخندی، صحبت میکنی، بیشتر از اینکه تو راجع به سکس و با دختر بودن فکر بکنی، اونم داره راجع به سکس و با پسر بودن فکر میکنه. نگاه کن ببین چند درصد از زنا هستن که سینه‌شون عمل میکنن، باستنشون عمل میکنن، موهای جای خصوصیشون رو لیزر میکنن. ببین چند درصد پسرا هستن که موهای جای خصوصیشون شی لیزر میکنن، میرن جراحی زیبایی میکنن. پس اون بیشتر تو داره فکر میکنه به سکسی بودن، شاید مستقیما به سکس نه ولی به سکسی بودن داره فکر میکنه. یعنی چی؟ داره به نظر مرد فکر میکنه، میخواد به نظر مرد سکسی جذاب باشه. بعد سوال این پیش میاد که تو اون مردی که این میخواد هستی یا نیستی؟ که اگه نیستی خب دیگه this is your problem، میری به سمت دختر بعدی. تا حدی که میتونی با جوونی و جذابیت تو، چیزهای خواستنی که در وجودت هست، دختر رو جذب میکنی، سعی میکنی رابطه تو سطحی نگه داری. دختری که میبینی که داره میکنه واسه اینکه رابطه جدی داشته باشه، اون بهتر درد سر نکشی، رد کنی. و هزار هزار ریختن دخترهایی که حاضر همین امشب بیان خونتون، هیچ هم به فکر رابطه جدی نیستن، به هر دلیلی که از اونا رو پیدا میکنی. و هر کی در هر شرایط سنی یه جوری، منتها ما تو شوی پرچونه مزخرفات و چرندیات و بازی هایی که بهت میدن که وقتتو تلف کنن، اونا رو داریم واسه چیز میکنیم. مکتاو یعنی خودتو دور نگه میداری، ریسورستو، تواناییتو، پولتو، قدرتاتو در اختیار جامعه زنونه نمیذاری تا موقعی که قدردانی بشه. وقتی قدردانی شد اون وقت میتونی بیای برگردی تو صحنه. فعلا که همچین بویی در دنیا نمیاد. فعلا باید همه زنهایی تو دنیا بفهمن که اگر کاری انجام میشه در دنیا توسط مرداست و باید اینا احترام و ارزششون سر جاش باشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
4: سلام، من بهروز هستم از ایران. حیفم اومد تو این برنامه سمی اوپن مایکتون، یادم شات نداشته باشه گفتم که
1: ایول.

0: کلوفیف سینکر بودن زنها روی در واقع این که توی کمیونیتی که اینا هستن زنهای در واقع باردار، چون در واقع ریسورس هایی که میخوان بگیرن از مردها خب تنهایی نمیتونن بچهشون رو بزرگ بکنن، در واقع نیچر زن هاست و چون ما زندگی غربودی رو از 10,000 سال پیش داشتیم تو ما نهادینه شده تو زن ها که زن هایی که باردار هستن دوست ندارن که زن هایی کمیونیتیشون هستن باردار بشن و احساس خطر میکنن. و حساب همون داستان کلتیو سینکر اگر بخوایم اینجا رب بدیم، یه جورایی غیر مستقیم یا مستقیم چه زیر آب زن هایی که تصمیم به باردار شدن میگیرن زیر آبشون رو میذارن، از طرف لده میشه از طرف زن هایی که باردار هستن اولدی و چه توی صحبت هاشون در واقع یه جورایی اینا رو دیسکوریج میکنن و اشتیاق خود زن هایی که میخوان باردار بشن درشون میگیرن. و خیلی هم معتقدن که الان خیلی بخش اعظم دخترها روی در واقع قرصهای ضد بارداری مصرف میکنن. البته من یه تئوری دارم میگم که خیلی از چیزهایی که در واقع دخترهایی که باردار نمیشن تو جامعه ما، اگر شما بکگراندشون نگاه بکنید و تو سنهای مثلا 27-28 سال اینا رو ازدواج کردن که بالاتر بوده، از یه سن پایین شروع سکس کردن و خیلی زیاد چون در واقع قرصهای ضد بارداری مصرف کردن روی قضیه در واقع بارور شدنشون تأثیر گذار بوده. و همه این مطالب گفتم که این تئوری آخر هم میگن که زنهایی که در واقع قرصه ضد بارداری مصرف میکنن که دخترها هستن، اینها موداشون رو بالا پایین میکنه و بدنشون رو گول میزنن که در واقع باردار هستن و یه حسی بهشون میده. و البته من تئوری آخر یادم رفت، باید فکر بکنم. حالا شما تنگیر مطالب در واقع what's your thought on that؟
1: آخه شما من گفتی it's a yes no question. It doesn't look like a yes no question.
0: It's my trick. I'm going to trick you into talking about.
1: Yes no question نیستش که این که آخه شما میگه رنگ صورتی رو دوست داری یا نداری، من میگم yes یا no. بس دیگه داره رفته کجا.
0: There's no place for yes or question. Yes or no question portion of show.
1: It's not about that. دراجع به این قضیه نیست که yes no question. There is a place. ولی مثلا ازدواج is a no question. Yes no question. میگه no. در هر چاره چه no. باز هم yes no question نیست. بذار ازدواج تو مرز توشه. ولی این که شما میگه اولا که تئوری هایی که مطرح کردی با اینکه خود گفتی تئوریه و هر تئوری ساعت های مدید جای بحث داره توسط کسان مختلف که اصلا من نمیفهمم نه در اون حد هستم که بخوام نظر بدم. ولی اینکه صرفا تو میگی کورتاژ کردن و ابورشن رو من موافقم یا موافق نیستم، خب این هزار تا مسئله توش هست. مسئله ایموشنال هست، مسئله این که مثلا اون جنین در چه سنی هست هست، هزار یک مسئله است. ولی اومدن یه چیزای قانونی رو در مورد این درست کردن که صرف مسئله ایموشنال نبوده، مسئله قانونی بوده. و اینکه اینا بررسی کردن که تا چه مدتی این جنین رو میشه ابورت کرد. میگه نه خیر آقا، از ثانیه اول اون یک بشر داره زندگی میکنه. یکی میگه نه خیر آقا، اون مادر اینجوری احساس میکنه. این بحثا رو ما توش نمیریم. تا جایی که قانون بهت اجازه میده که تو ابورت کنی، یعنی از لحاظ پزشکی برای کسی ضرر نداره، برای بدن زن ضرر نداره و باعث هزار مسئله دیگه میشه. البته اگر دست در رفت طرف حامله شد و موافقت کرد، چون دیگه دست شما نیست، موافقت کرد که چیز بکنه، من نظرم مثبته که بله، کورتاژ کردن اشکالی نداره و باعث میشه که زندگی همه از جمله البته زندگی همون بچه که بهتر شروع نشه در حالت خیلی بهتری قرار بگیره. این از این جهت yes. ولی این که مگر نخیر خانم الان 2 ماه و نیم مثلا 3 ماه و نیم حامله است، بزن تو سرش یه سدیشن، بهش تزریق کن، بچه رو هر جوری هست در بیار. خب منظور ما این نیستش. و این که بعضی آرگومنت دارن که آقا نه این روح دمیده میشه، اینا دیگه همش، اینا همش نظریات و تئوریاست. اصلا تو اینا من بحث نمی کنم به خاطر اینکه فقط اختلاف نظر و جروس بی خودیه.
0: حالا سوال دیگه من دارم، البته الان جوان دیگه درست نیست به قول معروف، این کاش میتوستم راحت هم صحبت کنم
1: به
0: آخر شب خوشتر. یه دونه در واقع دارم با این چیزی که شما یه بارم گفته بودی، من تو این فایل های یوتیوب هم زیاد نگاه کردم، من فکر میکنم

0: که شما اینکه میگید دخترها یا براشون جذاب هستید یا جذاب نیستید در واقع دو حالت داره، و اینکه اصلا واژه‌ای به نام کسی که دختر بازه برای شما در واقع نامفهومه، یه خورده توش اشکال وجود داره. من حالا خیلی ساده بخوام بگم، آیا شما قبول دارید که دخترها مثل ما یه دختر برای ما خیلی جذاب، حاضریم مثلا چه میدونم یه شهر رو این ساعت دیگه اونورتر یه ساعت دیگه اونورتر درایو بکنیم بریم اونجا، که البته باید با یه تریکی بریم که مثلا یه کاری داشتیم نه این بخواد دخترم اینا رو متوجهم، ولی اینقدر برامون جذاب کاری مثلا اینقدر رانندگی بکنیم بریم اونجا که مثلا با هم بخوابیم. و یه دختری هست که جذابیت معمولی داره و یکی هم که اصلا ممکنه جذابیت نداشته باشه، اینا
1: رو بستگی به لول تستوسترونی که زیر گلوت جمع شده هم داره.
0: بله ولی میخوام بگم که به نظر من هم دخترات کم و بیش همینجوری چیز میکنن، و اگر این تئوری رو قبول داشته باشیم اون داستان دخترباز رو میتونیم اینجوری بگیم که ببینید دخترها به نظر من مثلا یه بهروزی هست توی آمریکا نسبت بهش به قول معروف خیلی جذابیت داره و حاضرن دارن کار بکنن که باش بخواهن، یه بهروزی هم هست توی ایران میگه حالا مثلا ازش بپرسیم یا حالا به قول حالا خیلی عامیانش بخوایم بگیم، اون حالا رو تبدیل کردن به این که شما بخوایی باش بخوابی میشه دختر بازی، اون میشه گیم روش اجرا کردن، اون دختر هم شما به هر پسر جورش بذاری یا اصلا جذابیت نداره یا خیلی جذابی، یکم اون وسط هست که حالا به قول خودشون این حالا رو نمیدونم حالا متوجه منظورم شدی سو سوه.
1: خب
0: اون آدم دختر باز کسی که اون سوسوه رو تبدیل بنده چیز میکنه به در واقع رسیدن به سیکس میکنه. اینه مخواستم اینه اگه موافق اگه موافق نیستید که در واقع میشه اون چیزی که شما گفتید زدش، اگه موافق این که در واقع
1: ببین جذاب بودن یه مرد برای یه زن یه چیز ریاضی نیستش که بگیم آقا وزن حجمی روغن از وزن حجمی آب کمتره تموم شد رفقا برای ابد، همچین چیزی نیست. یه موقع هستش که یه دختر برای شما جذابه، یه موقع هست همون دختر برای شما جذاب نیست به دلایل مختلف. بعدش هم یه موقع هستش که یه دختری مثلا فرض کن تو براش جذاب هستی ولی با یه شخصی رابطه ای داره نمیخواد بیاد مثلا با تو هم بخوابه، ولی خب تو براش جذاب هستی، تو رو دوست داره، حتما با تو میخوابیده اگه مثلا دوست پسر نداشته یا اگه شوهر نداشته. در بعضی شرایط زنهای پیدا میشن که دوست پسر هم داشته باشن و با کسی دیگه هم نخوابن، هیچ چیزی نیست که بگیم اینجور زنها وجود ندارن یا همه زنها یه جور هستن، اینطوری هم نیست. به خاطر همین تو ممکنه خیال کنی که من یه کاری کردم این به من جذب شد در حالی که من جذاب نبودم، من برای اون جذاب نبودم، ممکن شرایط عوض شده باشه. ما هر چی که میگیم لحظه‌ایه، به خاطر همین هم هست که تو دوستان میگن که مثلا این دختری که به ما گفت نه اگه دوباره برگشت چی، خب میگم اگه دوباره برگشت شما همون رابطه رو باش، همون مسیر رو باش میری جلو، دوباره مثل یه دختری که دوباره برگشته باش صحبت میکنیم سلام چطوری، همون مسیر میری جلو. تو باید کنترل داشته باشی کاری که میخوای انجام بشه و کاری که نمیخوای انجام نشه. به خاطر همین هم میگم که مود هر دختری اون روز نشون میده که تو جذاب هستی یا نیستی. این توهم برای پسره پیش نیاد که در لحظه‌ای که دختره به من داشته میگفته نه، من چون دختر باز بودم یا سی دی پیکاپ آرتیست رو گوش دادم یا رفتم کلاس نمیدونم فلان دختر بازی رو پول دادم رفتم شرکت کردم، پس این نه رو به یس تبدیل کردم. متوجه این توهم رو میخوام تو ذهنت نباشه.
0: نه منظورم نبود، منظورم یه سوسو بود، حالا من واژه انگلیسیش پیدا نمیکنم تو ذهنم.
1: خب سوسو که سوسو که معنی چیزی نداره. ببین سوسو یعنی شاید نه. میگن آقا شما این پیتزا رو دوست داری، میگه نمیدونم فلان، حالا اگه موقع دیدی جوجه کباب بود میخوری اگه نه.
0: درسته، منظورم همین.
1: خیلی خب، پس معلوم نیست سوسو برنامه جواب منفی نیستش. خب من میگم سوسو هم اگه اون دختر خوشگله بود من حاضرم 50 مایلم به خاطرش درایو کنم، ولی دختر خوشگله نبود حالا با همینم میرم دیگه. شاید هیچ دختری نباشه واسه اون دختری که خیلی هم خوشگل نیست من 50 مایل درایو کنم، بس به شرایط داره. ولی اون لحظه ای که در اون حالتی که جواب من نه، من با سی دی پیکاپ آرتیست اونو به یس به نظر من بعیده که بتونم تبدیل بکنم.
0: بذارید من یه مثال بگم. مثلا شما میرید توی کلاب، یه دختر اینجا نشسته 20 تا پسر هستن، 20 تا پسر 10 تاشون خب برای اون دختر واقعا میخوام اینا که ایشونه قبول 10 تا پسر اونجا هستن از اون 20 تا این دختر از لحاظ فیزیکی بهشون نگاه میکنه تروخ نمیشه، ولی اونجوری هم نیست که خودش بره در واقع ممکنه یه پسر هم باشه که اصلا دختره همون لحظه خودش حاضر باشه به دستشو بگیره و دستشوی پشت مثلا هم یک کاری باش بکنه. من حرف هم اینه که از اون 20 پسر یه دونه خیلی جذاب ممکنه باشه، 10 تا معمولی حالا ببینه چی میشه، مثلا هم چه میدونم نورت دیگه که اصلا هیچ نهیده آمش اون نها درسته، حرف شما درسته، هیچ کار نمیتونم بکنم. اون یکی هم که ترکیبش معلومه، اون نقطه از اون نقطه هر کی گیم خوب برد باشه، من حرفم اینه هر کی گیم خوب برد باشه و اونجا تو اون کلاب مخشو بزن، حالا مخشو بزنه که شما بزن با این مشکل منظورم که بخره دستشو بگیره ببره خونه یا حالا هر جایی، اون شب به اون میتونیم بگیم دختر بازی که اون حالت سوسو و اون حالت حالا ببینیم چی میشه بین اون ده نفر رو با گیم تونسته.
1: همون کاریه که ما داریم میگیم دیگه، این همون کاریه که ما داریم میگیم بکن، میگیم شما یه جایی هستی بین اون نه تا پسری هستی که ممکنه شانس این دختر باشه، خودتو بهش نزدیک می‌کنی، صحبت می‌کنی، میگی، میخندی، کول هستی، بی خودی نمیری هی واسش مشروب بخری، مشروب بخری، خودتو تو جنگ با پسرهای دیگه نمیندازی، اونو تشویق نمی‌کنی که از جنگیدن شما لذت ببره و یواش یواش خودتو بهش نشون میدی که تا اونجایی که تو جنگ با پسرهای دیگه نیفتی، تا اونجایی که خودتو بتونی نشون بدی کول باشی، بگی، بخندی، سعی کنی اینترست طرفو پیدا کنی، مثلا با استاد اینجا فلان اینا مثلا میگی این آهنگ قشنگه، میگه بله. خب وقتی تو به دختر میگه آهنگ چه خوشگلی قشنگه، من طرف میگه بله، این نشون میده که نسبت به تو اوکیه، ولی خب حالا نمیخواد بیاد الان با تو بخوابه تو ماشین تو پارکینگ، ولی خب جز اون کسی هم که نمیخواد نیستی. خب پس یعنی یه زمینه ای داری. خب همینه که تمام داستان شو پرچون، همینه که تو جایی که بازی برات ممکنه سعی کن بازی کنی و کنترل از دست ندی. کاملا حرف درسته. اون در واقع دختر بازیست، اون یه آدم کانفیدنتیه که میتونه خودشو هندل بکنه. اون وقتی که دختره بازم بین اون 4 نفر 9 نفر دیگه که دارن زحمت میکشن، بازم انتخاب دختره است، اونه که انتخاب میکنه که بهروز با تمام چیزهای خوبی که من ازش خوشم اومد، ولی مثلا اون مثلا حمید رو من بیشتر دوست دارم، بازم اون انتخاب میکنه.
0: خاطر اینم شما با این واژه موافقی که یه دختر ممکنه به شما سکشوالی اترکتد باشه و یه دختر همون دختر ممکنه همون دختر حالا بیه پسر دیگه ممکنه اترکتد باشه ولی پیر سکشوالی، آیا همچین چیزی اصلا وجود داره یا نه شما باش موافق نیست؟
1: اترکتد آخه یعنی چی؟
0: یعنی شما برایش جذاب باشید، منتها جذاب سکسی نباشید، برایش جذاب باشید.
1: این هم یکی از اون حرفای دختران است که از بعد از دوره سوشال میدیا برای گول زدن پسرها و نگه داشتنشون دور بر خودشون دخترها انداختن و پسرها اینو بعضیاشون تکرار میکنن و معنیشو توجه نمیکنی. اترکتد اگه دختری به کسی باشه یعنی سکشوالی، به کس دیگه ای که اترکتد سکشوالی اترکتد نیست، اترکتد نیست، یعنی کشش نداره به سمت اون آدم، کشش مرد به سمت زن سکشواله.
0: من جدیداً به این قضیه رسیدم که خیلی وقت من همیشه فکر میکردم یا اون چیزی که تو جامعه دیده میشه که اگه بتونی دختر خوب بخندونیش، یکی از فاکتورهای مهم در واقع این که شما تو چشش اترکتد بشی رو تیک کراس آف کردی. بعداً من جدیداً به نتیجه رسیدم که اینا خیلی جمله قشنگی که من گفته بودم که شما نمیگو همین که شما ترای میکنی، تلاش میکنی که ایمپرس بکنی خودتو، این همینجا شما بازی رو باختی. و یکی از کارهایی که پسرها در واقع برای این پرس کردن خودشون انجام میدن همین خندوندن و در واقع کول بودن. آره کول بودن که نوالی خندوندن دختران.
1: خب تا موقعی که تیستفول هستی، ببین تا موقعی که تیستفول هستی چیز قشنگی برای گفتن داری، یه بار میگی این قضیه رو هیچ ترای نمیکنی، سعی نمیکنی ادامه بدی، یه ایمپرشنی میکنی و رد میشی، این سوشال سکیلزه و در واقع قدرت معاشرتی رو نشون میده. وقتی قدرت معاشرتی داشته باشی قدرت جذب کردن زنها هم بیشتر داری، ولی این تصمیم عوض کن نیست. تو دختری که میتونی خیلی بخندونی، ممکنه بخنده، دختر با ادبی باشه، مؤدبی باشه، بخنده، ولی بازم به معنی این که چون تو این خندوندی، من بارها امتحان کردم، به خودشم گفتم وقتی دختر حسابی خندید قشنگ من گفتم خندیدم بودن خندیدم غش رفت از خنده و هی میزد رو زانوی خودش از خنده. گفتم ببین میگن که اگه دختری بتونه به خندونی چیز اترکت توی پس شماره تلفن تو بده با میدونی به شوخی گفتم و گفتم که پس این مزخرفه. گفت آره مزخرفه. گفتم ببین تو اگه منو بخوای اخم گیرتم در بیارم بازم در خونه من وایسادی میخوای ببینی کی اومده خونه من کی اومده کی رفته. گفت اون درسته خودت تو این چیزا ننداز برو جان سخت میکنه کارتو. شما آقای دمت گرم متشکرم که اینا رو گفتی. میدونم خودت هم اینا رو مطرح میکنی که دیگران بدونن. به نظر من شما خیلی مطالعاتت زیاده و خیلی سوالا رو جوابشو میدونی ولی خب کمک میکنی با تماست به شو که دیگران هم بشنون.
0: یه سوال دیگه مطرح دیگه من نمیدونم شما چرا سیدن دارید این در واقع الغا رو میکنید بچه ها که هر کسی بخواد بیاد تو سو باید سوال داشته باشه. حالا
1: نه همینجوری میگه من سوال منظور نیست نه هر مطلبی هر کس دوست داره هر مطلبی بگه
0: میگن واتس تیک اون دات فور ما سی میگیم شاید مثلا بخوام او تیک شو هم اون داشته باشه.
1: ابسولوتلی
0: من یه چیز دیگه میگم راست دعوت کنم من یه داستان کوچولو بخوام بگم از سوش سیشارت نقطه در بیاریم و با یه سوال هم تایشالا به قول معروف نقل مدرس بشه. من چند سال پیش با یه دختری رفیق بودم فوق العاده این خانم قیافه معمولی موجهی داشت که من درسی که میخوام از خود از این داستان برای خود همین الان بازگو کنم برای بچه هایی که چقدر دخترهایی با قیافه معمولی میتونن حتی شما یه بار گفته بودید سکس های فوق العاده زیبا به شما بدن. یکی هم که دختر با قیافه معمولی ما خیلی وقتا گولش رو میخونیم و میگیم مثلا این حالا واژه اسلات خیلی رو استفاده کرده بودیم الان پیدا کردم واژه متوجهش که مثلا میشه اون مهر داد طرف بده است حالا اونم میگن اسکنک حالا تو آمریکا. ولی این بعد از چندین از که با هم سکس داشتیم شخصیت بود من گفت که من یکی از فتیش های سکسی میده که یه صورت من بشاشی و من
1: گیدین تو جرافیک خب بگو.
0: البته من چند تا پیش که دوستان تعریف میگنم روی پراستوت باش صحبت میکردم میگم مثلا این مرده سنبالا کلی من اضافه پول میدن که یه همچه حرکت رو من اجرا بکنم. البته ما اونجا خدا به اون نظر لطفش با ما بود شانس داشته. حالا من چند تا نکته میخواستم بگم.
1: از دوستان تو پاریس زندگی میکنه میگفتش که این رسم تو پاریس خیلی آسش پول میدن.
0: کدوم برسان ها مفاید نشده همه
1: میگم یکی دیگه یکی از دوستامون تو پاریس زندگی میکنه میگه که این رسم تو پاریس خیلی پول میدن واسش.
0: آه یعنی به پراستوت پول میدن که کارو بکنه یا نه به دوستخرشون پول اضافه میدن که این کارو بکنه.
1: من دیگه نمیدونم ولی something going on there's a kink about it.
0: آها حالا من یه نکته بگم و یه سوال این که واقعا نباید گول دختره نمیشه گفت دختری که فتیشش اینه مثلا اسکنک یا اسلات یا هر چیزی ولی به هر حال خیلی وقتا دخترها با بود قیافه شون نبود بخواه خیلی قیافه معمولی و مظلوم و معصوم میدانن ولی
1: ابسولوتلی یه دفعه یه کسی که یه آیدیای یه دریمی یه فتشی یه فانتزی داره خب فرق نمیکنه قیافش چجوری باشه و خیلی مواقع دخترایی هم که خیلی خوشگلن و جذاب هم و ترافیکشون زیاده به خاطر اینکه ترافیک پسرها زیاده روشون خیلی تحت سوشال پرشری هستن که خودشون مجبورن خیلی کنترل بکنن در حالی که دخترایی که چاقن و قیافه معمولی دارن و جذاب نیستن اینا بیخیالن نسبت به اون. 100% موافقم و اینکه اصلا یه گروهی هستن به نام نردز دخترای نرد اصلا میگن یه دنیای دیگه از سکشوال پلیجر رو برای خودشون و دیگران دارن ضمن اینکه بحث فتش یا فانتزی یه داستان دیگه ایه که خیلی هم خوبه یه دفعه راجعش صحبت کنیم قبلا هم صحبت کردیم.
0: من حالا سوالم این بود که شما روش رو پیشنهاد میکنید که از دختر بخونید من فکر کنم مثلا اون شرایط رو برایش مهیا بکنیم یا نمیدونم یه چیزی باید بگم ولی مثلا شنیدم یا میگن که شما وقتی بیا این سیکیوریتی های دختر رو ازشون تیک اوی بکنی چه تو زندگی معمولی تو جامعه یکی از در واقع آپشن یکی از در واقع آیتم های بزرگ حالا بگیم دختر بازی اینه که شما دختر احساس راحتی با شما بکنه.
1: ابسولوتلی کلمه رو استفاده کردی که من منتظر بودم و بله کلمه استفاده کردی که من منتظر بودم بگم و راحت بودن. شما نمیتونی همچین دری رو با دختری که تازه آشنا میشی باش باز بکنی، چه خوشگل باشه، چه نرد باشه، چه سنش بالا باشه، چه پایین باشه، چون همیشه یه سوشال گاردی هستش که به خاطر همون استریوتایپ ها زن یا مرد هر دو برای خودشون دارن و ما میخوایم پرسپشن طرف از ما، دید طرف از ما بد نباشه، ما رو بی خودی جاجمنت جاجمون نکنه. به خاطر همین وقتی یه مدتی گذشت، من از کسی که خودش فانتزی یا فتیشی داره به خاطر که خودش لذت میبره حمایت میکنم. حتما نباید اون فتیش رو منم داشته باشم. حالا یه مسئله که قبلش اون یه چیزی رو به صورت من بکنه ممکنه من خوشم نیاد، ولی یه کسی خیلی از فتیشا یا فانتزی ها هستش که طرف برای خودش داره و دوست داره خودش اونطوری باشه یا خودش اونجوری ازار تا رول پلیینگ هست، این هست، اون هست، سلیو ماستر هست، ازار یه چیز هست. منتها چیزایی که هست این که دختر رو بعد این مدتی که باش راحت شدی، که اگه دختری اومد با تو سکسش رو داشت راحت بود، درد سر و مسخره بازی و بشینیم سر میز و قصد از این رابطه چیه و این چرت و پرتا رو اگر شروع نشد بدون این دختر با تو راحته، من باشم میگم که شما خودت راحت باش، خودت چی دوست داری، خودت چی فکر میکنی. مثلا خیلی از مواقع هستش که من شروع میکنم به بش کردن و در واقع منفی صحبت کردن راجع به لانجره و این چرت و پرتا. نمیدونم میگم لانجره یعنی چی، نمیدونم اینقدر لیزر کردن یعنی چی فلان. اینا منظوری نیستش که من از دختری که مو داره یا کثیفه یا لباس بد میپوشه خوشم میاد. منظوری که میخوام بهت بگم که راحت بودن و طبیعی بودن خودتو چه جوری حس میکنی. اون وقتی که اون دختره با من راحت خواهد بود، میگه من این دوست دارم، اون دوست دارم. اگر رفت این آدمی که به اونجا رفت این حرفا، معلومه که این آدمی که زمینه‌شو داره. اگر نه، به هزار یک دلیل فکر نمی‌کنم راهی داشته باشه که برسونی به اینکه اون راحت باشه. یک چیز دیگه هم که نظرم میرسه اینه که چیزایی که فکر می‌کنم خودم بهش بگم. حالا مثل چیزایی که ممکن نخوام انجام بدم و ممکن اصلا هم نخوام انجام بدم، ولی خب مطرح بکنم، مثلا فرض کن سلیو ماستر، مثل تریستام، مثل هر چیز دیگه‌ای که ممکن اصلا خودم هم نخوام، ببینم اون طرف چی میگه. ممکنه من یه چیزی بگم، یه فانتزی یا فتیشی رو بگم، راجع به صحبت کنم و اون شخص بگه اه اه این چی حالا به هم میخوره، ولی اون یه زمینه ای که باز میکنه که اون راجب چیزی که خودش میخواد شروع کنه به حرف زدن و اونجاست که شما یه قدم جلوتر میری. Not really reversed but open psychology, maybe just a relaxed psychology. الان آخرشی الان آخرشی
0: آخرشم نه نرش بخواستم بگم که این میکتاب، حالا من خیلی فایل مایل راجبش گوش دادم تو یوتیوب، ولی واقعا جا داره که چند تا برنامه راجبش درست بکنیم. حالا من یه بارم شما گفته بودم واقعا قصدشو دارم ولی حرف پیش نشه، بخوام یه سری برنامه یوتیوبی که اومدن برزه دیگه میکتاب صحبت کردن. من همیشه برنامه جای سوال بود آقا اینا انگلیسیشو از ما صد خواب برابر بهتر طرف نیتیوه، خب نمیشه ما متوجه شده باشیم اون اشتباه برداشت کرده باشه. و مثلا یه چیزی که برای میکتر میگم، میگن آقا شما که میگین دخترها رو مثلا راه خودتون برید مهم نباشه، چرا انقدر داری دختر رو صحبت میکنی؟ اگه برای شما مهم نیست چرا انقدر داری صحبت؟ مثال دارم، حالا نمیخوام جوابشو بدید.
1: بله ولی من جوابشو دادم تو همین برنامه، تو همین برنامه به باقی قبلی من جوابشو دادم.
0: بله میدونم جوابش اینه که مثلا ما نمیگیم دختر چیز مهم نیست، ما برای مهم و حالا
1: نمیذاری سوء استفاده ازت بشه. بله
0: بله، ولی مکتب یه چیزی واجه واجه گنگی برای بچه های ایران اگر اونایی که داخل هستن، و واقعا میتونم که باید چند تا برنامه مفصل و
1: خب ببین فمینیستم فمینیزم هم یه چیز خیلی گنگی بوده برای زنای داخل ایران، ولی از بس گفتن گفتن گفتن خودشون برای خودشون یه فمینیزم خاصی رو بیلد اپ کردن، مثل همین قضیه هاست و مرورگر و نمیدونم فلان، یه فمینیزم خاصی هم تو ایران برای خودشون معنی کردن و یه چیزی گذاشتن. به خاطر که زیاد صحبت کردن راجب هر موضوعی لازمه و راجب مکتا چون مکتب پولساز نیست، سیستم‌های جهانی راجع بهش صحبت نمی‌کنن، ولی فمینیسم چون پولسازه همه جا صحبت میشه راجع بهش، کسی جلوشو نمیگیره. ما باید بیشتر، همونجوری که گفتی، بیشتر باید راجع به مکتب صحبت کنیم و اینو توضیح بدیم. مکتب با گی فرق می‌کنه، مکتب با تارک زن فرق می‌کنه، با تارک دنیا فرق می‌کنه، همه اینا باید توضیح داده بشه که بچهای جوانم، مردای جوانم یه راهی رو قشنگ بتونن برای خودشون انتخاب کنن. احترام بهت گذاشتن، میای وسط، مردی و مردونه برخورد میکنی. اگه واسه ارزش‌های مردونت کسی ارزش قائل نبود، زدن تو سر شما، میری برای خود تنهایی زندگی میکنی، هر موقع غذا خواستی میای سر خیابون خریدتو میکنی برمیگردی. If you know what I mean.
0: اولش تئوری ما رو بگم، بعدش یه چیز هات تاپیک بگم، اون رد شام بگی فرار کنم.
1: بگو.
0: آقا من یه تئوری رسیدم به این که به زنی که تو دوربر شما هست، حالا میتونه زن شوهردار باشه، دختری باشه که با دوست پسر شما رفیقی، یا مثلا یه سرخری اون وسط قضیه هست که نمیذاره شما با اون در واقع، این خانم اگر براش خیلی جذاب باشی، یکی از نشانه های ساین هایی که شما میتونید به این وضعی برسید اینه که این خانم شما رو توی شرایطی که احتمال جاست فرند شدن، یعنی در واقع تله افتادن تو جاست فرند باشه، رو قرار نمیده. مثال مثلا شوهرش یا دوست پسرش که حالا با شما همکاره یا همسایی هست یا هر چیزی، به شما مثلا میگه بیا با هم بریم پیکنیک، بریم اینجا مثلا کوهنوردی که اون خانم هم هست، احتمال این که اگر خیلی جذب بشه اون خانم، در واقع یکی از ساینای بزرگش اینه که نمیذاره که اون قضیه که خودش هم توش باشه شکل بگیره، به خاطر این که شما تو اون محیط در واقع عمل کرد دستتون باز نیست. و معمولا هم پسرها به عمال یه خود پاش میکرد بذارم توی اون مینای
1: یه خورده، البته بله یه خورده درسته، ولی خب خیلی همه ممکن اینجوری نباشن، اگه بعضی ممکنه طرف بخوان نزدیک خودشون نگه دارن، ظاهر جاست فرند بهش بدن. به طور کلی من میگم که آقا از زنی که به مردی که شما میشناسید مربوطه دوری کنید. میتونه این مرد برادرت باشه، دوستت باشه، همکارت باشه، مردی که باعث آشناییه، یعنی مردی که در رابطه با زنی هست و ضمن این که بخاطر که دوست شماست یا فامیل برادر هر کسی که هست باعث آشنایی اون زن با شما شده، شما به هیچ وجه تو اون قضیه نرید، حتی اگه شده زن خوشگلی هم باشه و به شما خیلی هم نخ بده، چون هزار یک چاله هست. من اصلا به جای که بگم که چه روش هایی میشه فهمید زنی که با یه مرد دیگه هست تو رو هم میخواد چجوری بفهمیم، بیشتر ترجیح میدم راجع به این صحبت کنم که زنی که با یه مرد دیگه است و شما اون مرد رو میشناسی ازش دوری کن. اصلا به فکر این نباش که اون زن تو رو چجوری میخواد، به خاطر که همیشه ضرر و دردسر رو گرفته.
0: خواستم حالا تئوریمو بگم که گفته باشه، خواهد زیاد تاپیکی یا خیلی خاطر آتی نیست خطرناکی. شما یه گفته بودید که تو دین اسلام اومدن گفتن که وقتی شما مسلمان هستید نباید دیت بخورید. حالا یه سری برنامه توی یوتیوب ایجاد شده، من دیدم، فقط میخواستم بگم تو جواب شما رو بکنم ببینم چیه، ولی فقط میخواستم بگم این که آقا شما چقدر فکر میکنید که دین اسلام پیتریارکه، یعنی در واقع دین مرد سالاره و به هر حال توی همه جامعه دنیا دین باید باشه و چه ما بخوایم چه نخوایم هستش، و حالا دلیلش پشت قضیه چی هست ما کاری نداریم. ولی خب حالا چقدر موافق این قضیه هستید که دین اسلام یه دین در واقع مرسالاره و در مجموع یه جامعه سالمی رو نسبت به بقیه دین ها، نمیگم نسبت به بقیه کشورهایی که دین ندارن، ولی این قرار باشه دیگه کشور دین داشته باشه و از این زاویه مرسالاری بهش نگاه بکنیم، کشورهایی که مسلمان هستن معمولا وضعیه مرسالاری و این که جایگاه مرد حفظ شده بالاتر و بهتره و جامعه درست‌تر از لحاظ اقتصادی منظورم نیست، از لحاظ نظریه اجتماعی. چقدر با شما باش موافقید یا اینکه با اون قضیه که آقا اسلام هستی دیتاوت میکنید پس شاید مسئله پاکه یا دفاق را مال پروگرام؟
1: نه مسئله اون نیست، مسئله اون که اولا من سال نظر دینی نیستم، یک. دوم من وقتی بخوام بگم مثلا اسلام با دینای دیگه مثلا نظر من چیه، من باید دینای دیگه رو بشناسم، گونه که من اسلام هم درست نمیشناسم، بخوام دینای دیگه هم بشناسم، بخوام راجع به نظر بدم. من بحثی گفتم، شما میگی من دینم رو عوض میکنم، من یادت باشه اون بحث من خیلی کش دادم و خیلی هرس در آوردم سر اون قضیه. هیچ موقع من نگفتم تو کدوم دین بهتره یا من دینو میشناسم، من میگم تویی که میگی شما رو نمیگم، میگم تویی که میگی من دارم دینمو عوض میکنم از اسلام و حالا من دارم مسیحی میشم، تو باید دین اسلامو بشناسی، دین مسیحی باید بشناسی، بعد بتونی نظر بدی. و کسی هستش که دینو میشناسه، رو کسی که دینو میشناسه رو کره زمین وجود نداره، چون دین از طرف خدا اومده وگرنه اسمش دین نیست. سو یه مقداری کچ 22 های لاجیکال من راجع به این بررسی کردم، نه راجع به این که بگم در دین اسلام چیش بهتره چی خوبتره، چون من دینو درست نمیشناسم و صاحب نظر دینی نیستم. یک. دو من مسئله اینه که توی همه دینا تا اونجایی که من دیدم یه قدرتی برای مرد قائل شدم، به خاطر اینکه مرد رو این ببین دین همونی هستش که برای کنترل مردم گذاشته شده. حالا بعضی میگن خدا فرستاده، میگن مردم خودشون کتاب نوشتن، من کاری به اونا ندارم، ولی چیزی که هست اینه که موقعی میشه جامعه رو برد جلو که اون کسایی که قویان به کار کشیده بشن. این مثلا دین و سیاست هم مثلا نیست، همشون همینجوره. اونایی که قوی ان به کار کشیده بشن و باعث بشه که اونایی که قوی هستن رم نکنن که لگد بکوبن به سیستم خراب بکنن، و این باعث میشه به اون کسایی که قوی هستن احترام بذاریم، از طرفی حمایت بشه از کسایی که قوی نیستن مثل زن. خب و اگر قرار بشه که انسان بخواد هر دو اینا رو رعایت بکنه و همه اینا رعایت بکنه، ما به این نمیگیم که کدوم دین بهتره، بخاطر که تو همه دینا یه چیزایی جورایی نوشته شده. مهم اینجاستش که شما بدونی که اگه قرار باشه که کسی ازش کار کشیده بشه، باید سعی کنه این کس تو خط قرار بگیره و تو خط بمونه، و تو هر دینی یه جوری نوشتن و من کسی نیستم صاحب نظر باشم و اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنم. و خب مسلما من کسی نیستم که بخوام سوال شما رو خوب جواب به شما بدم.
0: دست شما در نکنه توضیحاتتون، و اینکه با اینکه دو برنامه شما زنده بمونیم، خودمون رو خط نگه داریم، مجبوریم که این مطالعه بکنیم، این سوالا رو پیچیده، حالا پیچیده که نه، ولی خب سوالای تازه‌تر پیدا بکنیم که شما ما رو تحویل بگیرید نگه داریم.
1: اختیار داریم. شما همین که ما رو تحویل میگیری و با ما تماس میگیری برای ما نهایت افتخاره. یه بچه باسواد پر مطالعه هستی از اون ور دنیا که من نه شما رو دیدم هرگز نشناختم، اینقدر محبت میذاری و به ما محبت داری. همه اینا به جای خود و به صورت برنامه مال شماست. یه چیزی رو که من راجب این بحث بازم میخواستم بگم یادم رفت، این بود که شما تو هر جایی نگاه کنی یه رابطه هایرکی نسبت به نه پیتریارکی، هایرکی نسبت به زن و مرد گذاشتن. من از مسیحیان شنیدم که گفتن که آقا مردها زنهاشون رو دوست داشته باشن و زنها و مردهاشون احترام بذارن، یعنی نمیخوان که مکتایی وجود داشته باشه، نمیخوان فمینیستی وجود داشته باشه، هر کی حد و حدود خودش رو بشناسه. حالا یکی به زبان عربی گفته، یکی به زبان عبری گفته، یکی به زبان چه میدونم روسی گفته، یکی هندی گفته، یکی زرتشتی گفته، ولی بیسیکلی همه اینا یه چیز رو نشون میده که بالانس تو جامعه است. اگه بگی آقا من آدم مذهبی نیستم و میخوام اینا رو به هم بزنم، به خاطر که تو آدم مذهبی نیستی نیستش که اینا رو به هم میزنی، این به خاطر هستی که آدمی هستی به بالانس توجه نداری، به بالانسی که زمینی که تو هر دینی گفته شده اگه شما عقیده داشته باشی دلیل بر اینه شما آدم مذهبی باشی. خیلی مسائل دینی ممکنه مورد مسخره باشه یا مورد انتقاد باشه، خیلی از مسائل دینی هم اصول رابطه جهانی مردمه. خیلی بخوای بری تو دیتیل این قضیه الکی کشیده میشی به جنگای سطحی دینی. اگه بخوای دیپ تو این مسئله بری، میبینی که همه اینا حرفاش یکیه و چه دینی باشه چه دینی نباشه، یه عقلت کار کنه به یه جا میرسی.
0: بله دیگه، به همون در مثال معروف شما که you're reading too much into it، و به امید روزی که من یه بگم آتش بذارم شما رو سریع رد کنم یا پتون زر بیدی صحبت کنم، به امید روزی که این مردای ما یاد بگیرن که من برنامه قبلی هم شرکت کردم گفته بودم که گیم رو درست یاد بگیریم. حالا منم تو این راه هستم و به نظر من شما یه بار چندین بار گفتید که این زنهایی میگن که ببین مرد چه بلایی سرش آورده تو رابطه چه ازدواج چه تو رابطه چیز، اون بلایی که شما با خنده خیلی وقتا گفتید، حالا من یه وقت طرف زنانم بگیرم، خیلی وقتا اون بلا با خاطر اینه که مردها گیم درست بازی نکردن. من دقت میکنم ببینم، به نظر من 90-95% بچه‌هایی که زیر 35-40 سال هستن و ازدواج کردن توی جامعه، من واقعا میتونم اینجور میتونم تا زنشون نمیتونم ارضا بکنن از لحاظ فیزیکی، منظورم نیست از لحاظ اینقدر اینا
1: واسه همین میگم آقا برید سعی کنید 50 سال واسه همین میگم سعی کنید 50 سالتون بشه بعد واسه همین میگم سعی کنید 50 سالتون بشه بعدم برید با یه دختر 25 ساله رابطه برقرار کنید واسه همین من میگم که اختلاف سن زن و مرد باعث میشه که من مرد مچور باشه و مرد از مزخرفاتی که بچگانه ای که یه دختری اجرا میکنه بتونه به راحتی with a grain of salt رد بشه و بتونه رابطه‌اش رو با اون نگه داره. تو 50 سالت باشه خیلی راحت‌تر میتونی یک رابطه خیلی زیبا رو با یه دختر 24 5 ساله داشته باشی و هیچ گونه از این مسائل هم نیستش.
0: بلا خیلی فکر میکنن از روی فوش و از روی خشونت و از روی نمیدونم چیزای مرداست، ولی از روی همین ندونستن گیم و همین مردونه با مرد نبودن جلوی زنها شبیه میمون که من به شما پول بدم بگم آقا یه ساعت تو برنامه شما باید من حتما شرکت بکنم، یه وقتی هست من به شما تو برنامه فوش میدم تو اون برنامه که پول دادم و شما برنامه تمام شد میگه آقا هرچی بلا بود سر ما اومد، یه وقتی هست من درست صحبت نمی کنم در رپیت صحبت میکنم راجع به نمیدونم چه میدونم یه میوه قرار صحبت میکنید راجع به ماشین تون برنامه شبهت صحبت میکنم و شما مجبوری که اون یه ساعت رو تحمل بکنید چون پول گرفتید، بس اون وقت میگه آقا چه بلای سر ما آورد، این بلا با اون بلای اول خیلی فرق میکنه. میخوام بگم این زنها میگن خیلی وقتا این بلا سر ما آورده، این داستانش از اینجا شاید بگم بالای 45% از اینجا نشأت میگیره تا اون بلای
1: هزار جور. البته قبول دارم هزار جور مشکلات هستش که زنها باش جر و بحث میکنن، در که اگه گوش بدن اون مشکلات رو به راحتی میتونن حل کنن، ولی میخوان حتما از دید زنونه و از دید جنگ با مرد با اون مسئله حل مقابله کنن. یه چیزی بود من ضبط کرده بودم روز مهرگان، چند تا خانم ازشون پرسیدم چرا شوهرگیر نمیاد، اونا همش میخواستن جنگ درست کنن روی این قضیه. من میخواستم بگم آقا شوهرگیر نمیاد چون شما دارید همه با همه میخوابید، شوهر یارو لازم نیست زن بگیره، دور برگردید باکره بشید و برگردید باکره بمونید، برگردید خانه دار بشید، دوست پسر نگیرید، ببینید چقدر شوهر گیر میاد. شما روش عوض کردید، من که شوهر نمیخوام، شما شوهر میخواید. میخواستم اینو بهشون بگم، روشتون رو عوض کردید که شوهر از بین رفته و اونا همش به جنگ گرفتن. اگه قرار بشه حرفایی که مردم میزنن مورد جنگ قرار نگیره، رابطه زن و مرد یه مقدار رو مچور بودن مرد با سنش، با تجربیاتش، با خیلی چیزهای دیگه که باعث میشه که بتونه مسائل رو تحمل کنه شکل بگیره، خب بله. ولی خب دیگه موقعی که مرد به اون حالت میرسه که دیگه آماده است که واقعا head over heels یه رابطه قشنگی رو با یک دختر جوونی شروع بکنه، بهش میگن تو آقا تو 50 سالته، تو الان این سن دختر توه. دقیقاً کسی که سن دختر توه موقعی هستش که تو میتونی بهترین رابطه رو باهاش داشته باشی که تو به جایی رسیدی.
0: شما درست میفهمید، فاکتور سن درسته، ولی کسی که 35 سالگی 40 سالگیش به قول معروف هنوز شما از لنز پورتره بهش نگاه میکنی مرد نیست، متوجهش از لباس پوشیدنش و از توی مجلس اعضای خانوادهش مثل بچه گریه کردنش و اول هزار این چیز دیگر نگاه میکنی، اون آدم 50 سالش هم بشه نهایتاً در درصد اون وضعیه که من شما میخواییم بکنیمش 100% حل بشه حل میشه.
1: قرار هم نیست بشه. همه بتونن، قرار نیست همه موفق بشن. یه گروهی ما انسان ها آدم هایی که هستن تو این دنیا یه گروهی هستن از هزاران لول منطقی، فکری، شخصیتی، هر کدومشون یه دنیایی برای خودشون دارن که شما ظاهرشون میبینی شبیه هم دیگه، در حالی دنیای خودشه. هر کدوم از این دنیاها گارانتی نیست که موفقیت‌آمیز و خوشحال کننده باشه و این بحثا فقط در مورد کسایی هستش که به مسئله منطقی نگاه میکنن و تواناییشو دارن، غیر از اون نه. بحثنی نیست که همه دوست داشته باشن بخرن بخورن یا میوه باشه خب پرتقال همه بخورن، اینطوری نیست. و راست میگی، نه مرای همه است، نه همه میتونن، اصلا باعث جنگ میشه، باعث رم کردن گله های انسانی میشه، واسه همین که خیلی این مسئله تاچ نمی کنن و اگرم تاچ کنی طرف نمیفهمه.
0: بله آقا روز، من خداحافظشو اول میگم اون جملهشو بعد میگم اون قطع میکنم. شما مال آقا دیدی گیم رو درست بازی میکنی، این زنها شبیه استند رو آتیش، کلن تمام اون دیسیپلینشون، تمام اون استراتژیشون، تمام اون گاردشون همه به هم میرسه.
1: میفهمم که آقا اینجا چرند قضیه، این طرف این چرت و پرتا رو نمیخره. یا چی شد؟ طرف میفهم آقا این چرت و پرت رو کسی نمیخره. راست میگی، it's all about the game. همیشه بستگی داره که شما چجوری درست پرفورمنس انجام میدی و چجوری خودتو هندل میکنی، حالا ممکنه خیلی جذاب نباشی، خیلی جذاب باشی، اینا هر کدوم اینا برای شما یه فاکتورایه، ولی در کل کسی که اشراف داره و نگاه از دید شخص سوم همیشه به رابطه میکنه که خودش هم تو پیکچر میبینه، مثل یه گیمی که ثرد پرسن پلیره، شما بازیکنش هم میبینی داره بازی میکنه، حرکت میکنه، اون موقع هستش که میتونی از دید خودت، از دید طرف و از دید شخص سوم ببینی و قضاوت کنی. اگه تونستی قضاوت کنی، اگه تونستی حرکت کنی، اگه تونستی چیزایی رو که میفهمی کم ارزشه بفهمی، پر ارزشه نفهمی، بفهمی، به کدوم توجه کنی نکنی، این یه گیمه، تمام زندگی گیمه، هر کدوم از گیما رو بهتر بازی کنی به مراحل بالاتر میری، نه هی گیم اوور میدی، هی گیم اوور میدی، آخرش هم میشه مرحله نهایی گیم، نمیرسی که اون چیزی نیست جز آرامش، چیزی نیست که تو بفهمی همه زنا مال تو نیستن، همه زنا به تو روی خوش نشون نمیدن، همه موفقیت دنیا مال تو نیست، همه قضا رو تو دوست نداری و همینجور چیزا دیگه. بفهمی جات کجاست، چی میتونی چی نمیتونی، تا اونجایی که میتونی چجوری خودت قوی کنی، و همین حرفه که همیشه ما توی پرچونه گفتیم. خب دوستان عزیز، برنامه پرچونه رو مگس خفه کرد، برنامه پرچونه رو یواش یواش با هم دیگه تموم میکنیم. من دنبال این میگشتم که اینو بندازمش بالا، و ایشالله هفته دیگه ساعت 2 بعد از ظهر یک شنبه 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس یه برنامه دیگه لایف خواهیم داشت، و با ما تماس بگیرید 310-896-7524. از اسپانسرامون تشکر میکنیم، تلویزیون talkontv.com که هم تلویزیون و هم رادیوشون از گروه پورتون میدیا خریداری کردن و روی CDN قوی جهانی پورتون میدیا همه جا دیده و شنیده میشن، با کیفیت عالی، هم با کیفیت بسیار خوب، هم با کیفیت پایین که کسایی که نمیتونن با کیفیت بالا بگیرن یا HD یا 4K بگیرن بتونن اونا رو بگیرن و ببینن. همچنین رادیو و foodtv24.com شف فرانسوا برای شما برنامه های آشپزی داره، به زودی این تلویزیون گسترش پیدا خواهد کرد، الان هم میتونید ببینید و غذاهای مختلفی رو یاد بگیرید از شف، و اینکه ببینید که غذا درست کردن هیچ بیگ دیل نیست، مگر اینکه فقط شما یک معلم خوب لازم دارید و اونم شف فرانسوا هستش. foodtv24.com. و دوستان عزیز که بخوان تلویزیون یا رادیو داشته باشن، شما میتونید یه تلویزیون رادیوی فول HD داشته باشید. الان تصویری که میبینید اگر کشش اینترنتتون بالای 3.5 باشه، دارید فول HD میبینید، 1920 در 1080p با 3.5 مگابیت داره پخش میشه، و میتونیم اینو زیادتر هم بکنیم، با 4K هم میتونه بری. اگر تلویزیون تو کشش نداره 720 میبینید با 2، و یا که 470 میبینید، ببخشید 270 میبینید با هیچ پول خورد 500 کیلوبیت، و به این ترتیب شما همه جا میتونید ببینید برنامه داره لایو برادکست میشه، یعنی از روی یه سیستم وایرلس توسط یه لپتاپ و یه دوربین، این شما میتونید هر جای دنیا بذارید و فول HD پخش بکنید. میتونید از ایونت ها، مراسم و گرد همایی ها یا هر جای دیگه دنیا که هر چیز رو خواستید لایو پخش کنید، به همین ترتیب لایو پخش کنید، نخواستید از دوربین خوب استفاده کنید، میتونید از وبکم و لپتاپتون استفاده کنید، الان وبکمای لپتاپم قربونش برم دیگه HDه، و یا یه دوربین HD کوچولو بزنید بالا سر کامپیوترتون، و anyways سیستم به پخشش بستگی داره که اونم سر تا سر دنیا روی CDN پخش میشه، Content Delivery Network، و شما میتونید با قیمتی که به هیچ وجه قابل مقایسه با هیچ کدوم دیگه از پرووایدرها نیست، از داره که یعنی اونا نیستن با ما، از مقداری که ما کم قیمت گذاشتیم و کاستومر سرویس و نگهداری فنی و همچنین کارهای نگهداری سیستمتون، ضمن این که کارهای پخشتون، حتی لایو انجینیرینگ از راه دور، یعنی شما فرض کن برنامه اجرا میکنید، انجینیر پخشتون از راه دور به شما سرویس میده، تمام اینا رو ما داریم تو این سیستم، و شما لزومی نداره که اتاق فرمان داشته باشه که این فرمانه بچرخونن. و ضمن رادیو تلویزیون پنجره ها هم شروع به کار کرده که شما میتونید رادیو تلویزیونشون رو ببینید از وبسایت پنجره ها و به زودی ما بیشتر راجع به صحبت میکنیم و برنامه اونا هم گوش میدید. اونا هم از مشتریان پرتون هستن. شما هم میتونید یک تلویزیون رادیو HD فول HD داشته باشید. با ما تماس بگیرید 310-896-7524. تا هفته آینده که بیایم خدمتتون با یکی دیگه از برنامه های لایو پرتونه، خدا نگهدار.

تام تنگ بیبی. خیلی خوش اومدید به شوی پرچونه. نمیدونم صداها درسته، ایشالله که درست باشه. لوی آرمسترانگ رو میبینیم که زینی درست کنم. خیلی خوب درستیم آقا. آقا کسایی که دارن برنامه تلویزیونی رو نگاه نمی کنن و دارن از رادیو گوش میدن، حیف شد چون که قیافه لوی آرمسترانگ رو ندیدی که واسه داره چجوری ترامپت میزنه. A woman is a sometime thing baby، یعنی یک زن چیزیه برای گاهی اوقات، نه همیشه. حالا من به خاطر که سوء تفاهم و سوء تعبیر نشه و این برنامه ضد زن محسوب نشه، که البته فرقی هم نمیکنه، من هرچی بگم بازم نارنگی کار خودشو میکنه، هورمون کار خودشو میکنه و همه چیز سر جای خودش باقی خواهد بود، ولی من برسات یه توضیحاتی بدم که صدا میاد؟ خوب میاد. یه توضیحاتی بدم که برای بعضی که خود حواسون جمعی کمی گوش میدن سوء تعبیر نشه، بقیه هم که همیشه کار خودشون انجام میدن و به زندگی خودشون ادامه میدن ریگاردلس از اینکه پرچونه چی میگه. تیشرتم خریدم $2.5، حال میکنید؟ خوشکله، عکسای خوشکل داره توش. خلاصه A woman is a sometime thing متعاقب دوتا صحبت دیگه مونه، که ضمن اینکه بدونی که فقط حرفایی که من زدم من نگفتم، بلکه هر مردی حواسش جمع باشه میدونه. ضمن قبل اینکه ما این قضیه از طرف مرد نسبت به زن بگیم، باید بگم که زنا هم حوصله مردا رو همیشه ندارن. به نظر زنا هم man is a sometime thing، منتها ظاهرش برای خر کردن مردا اینه که زنها وابستن و دل اینا رو نشکنید، اینا به شما عاشقن، امیدوارن، ترک نکنید، نمیدونم فلان نکنید، بیسار نکنید. که البته البته البته هر کسی که قولی به زنی میده باید اونو ترک نکنه، باید پای قولش وایسه، و اگرم میخواد به هم بزنه و جدا بشه و طلاق بگیره و یا چه میدونم بریکاپ کنه، هرچی خودش اگه فقط مطرحه به خودش فکر کنه، و اگه بچه این مطرحه دیگه قبلا صحبت چه کردیم که تمام این قصه عوض میشه. به خاطر همین سوء تفاهم زیاد سر این قضیه است. این صحبت بیشتر به درد مردای مجرد، وقتی مردای غیر مجردی که زنم دارن و بچه هم دارن، از این woman is a sometime thing برای خیلی قشنگ میتونن استفاده کنن که تمام زندگیشونو وقف بودن با اون زن و به شکل اون زن زندگی کردن نکنن. مثلا صحبتی که کرده بودیم که اگر get married and live like a woman، یه برنامه دیگه هم داشتیم که هفته پیش بود که live with a woman live like a woman، که اگر با یه زن زندگی کنی باید مثل زن زندگی کنی. حالا اگه مثلا اون زنی که داره به زندگی میکنه مادرت باشه، خونه هست که خواهرت توش زندگی میکنه، کمتر، ولی بازم 85% باید مثل زن زندگی کنی. هر اگر مثلا با زن فامیلتون، با زنهای فامیلتون مثل مادر و خواهر و چه هر کسی خانم از فامیلتون از تو خونه شماست، بازم شما مثل زن زندگی کنی. وقتی هم که زن هست که شما باش در رابطه هستی، رومانتیک هستی، آیتم هستی، هر اسم این فیه جدیدی که میخوان براش بذارن هستش، اون وقتی که دیگه اون وقت 100% باید زنونه زندگی کنی، چون اگه اون ناراحت بشه میذاری میره و تو بهت یاد دادن که اگه زنی تو رو ترک کنه غیرت تو مورد سواله و نمیدونم تو ترک شدی و شکست خوردی و فلان از این حرفا، و میره به دیگران میگه که چیزت کوچیکه، و گرچه همین الان هم داره میگه شما نمیخواد صبر کنید اون بره. و حالا بگذاریم بحث دیگه ایه، و تو دیوانه میشی، فکر میکنی حرکت اون به غیرت و معنی ارزش های زندگی تو بستگی داره. این از زندگی کردن با زن به هر نحوی، هر زنی میخواد باشه، که شما باید یه چیزایی رعایت کنی و یه چیزایی انجام ندی، زندگی مردونه تو بذاری کنار. مرد موقعی میتونه زندگی مردونه کنه که مجرد زندگی کنه. هر زنی میخواد بیاد تو اون خونه، هر چقدر میخواد وقت بگذرونه، تو خونه مرد اومده. وای معلومه که اینجا یه خانمی زندگی میکنه، بله، به خاطر که وقتی یه جای زنی زندگی میکنه، چه مردی اونجا باشه چه مردی اونجا نباشه، اون خونه زنونه است. گل و تو جوجو و بنفشه و عروسک و شم و قاب عکس و قندیل و گلدونه. ولی
اشکالی هم نداره، طبیعت زنونه است. اون که خوشحاله، ما هم خوشحالیم، هر کی خوشحاله. اونی که اسیر مثل طول سگ کتک خورده باید بره سر کار، برگرده اینجا بشینه یه سریالی نگاه کنه که دخترای 6 ساله نگاه میکنن، بعدم بخوابه فردا صبح بره سر کار، اگر وقت داشته باشه تلویزیون ببینه، اگر وقت نداشته باشه تلویزیون ببینه، که هیچ که معمولا وقت نداری تلویزیون ببینی. تلویزیون اونا نگاه میکنن تو وقت نیستی. اگه این اواخر هم میگفتن که آقا زنات، یه جوکی بود میگفتن که زنات شکایت کردن که آقا یعنی چه، ما ازدواج کردیم قرار نبود مرد همیشه تو خونه باشه بر دلمون، ازدواج ها به هم میخوره، همدیگر میزنن، همدیگر میکشن، با همدیگه دشمنیشون بالا میگیره، بالا میگیره. و همه اینا به خاطر کرونا طرف باید خونه میمون. یه جوکی بود البته بهش وجهم دور از واقعیت نیست. زنم میگه که مرد یه چیز گاهی اوقاتیه، منتها گاهی اوقاتی بودن اون مرد حضور شخصیشه، نه اینکه افکت کردن زندگیش. مرد اگه گاهی اوقاتی تو زندگی یک زنه، یعنی میاد خونه شب خسته یا مونده یا رفته با دوست دختر دیگه‌اش یا زن دیگه اجازه گرفته از بس احمقه که یکی دیگر هم گرفته، یا نه دوست دختر داره دختر بازی میکنه حواس فعلا گیر نیفتاده، یا اصلا زنه فهمیده، خیلی از زنها میفهمن شوهرشون دوست دختر داره صداشو در نمیارن که یارو بره خبری ازش نباشه. اون تا موقعی که اون 30 سالش بشه شوهر کنه که او هر چند نفر که دلش خواسته خوابیده، چون مهم نیست که حالا شوهرش هم دوزدکی بره با یکی بخوابه برگرده، چه فرق میکنه، زنها حواسشون جمعه. به هر صورت تو خونه هم که مرد برمیگرده، اون خونه زنونه است. گاهی اوقات وقتی یه زنی میاد تو زندگی یه مردی، به صورت گاهی اوقاتی، به صورت سامتایم تینگ، وقتی میاد زندگی مردونه اون مرد رو افکت نمیکنه. میتونه بیاد خونه شما، هر چند ساعتی میخواد خونه شما بمونه، بهتره که البته شب نخوابه، ولی خب حالا بعدیم خوابش هم برد، کمی لندون مسواکش نذاره اونجا تو دستشوی، نمیدونم تمپاناشو زیر سینک اونجا نذاره که دختر بعدی اومد بفهمه، باید بو بکشی دور برش وقتی خونه رو ترک میکنه، خونه رو کاملا ترک نمیکنه، همجور از خودش رزجو باقی میذاره. مثل مورچه که راه میره همجور جا پاش بو میده، مورچه های بعدی میان دنبالش از این وری میرن، این هم همجوریه، به این سادگی نیست. anyways بگذاریم، بس صحبت این نیست. وقتی که زنی میاد توی زندگی یه مردی، توی زندگی نمیاد، تو خونه یه مردی و با اون هست، زندگی مردونه اون مرد تحت شعاع قرار نمیگیره. میز بیلیارد هنوز اونجا هست، قرار پوکر شب هنوز هست، مسافرت کلمبیا و تایلند و چه میدونم کوبا و ایناش بلیتاش هنوز خریده شده، قرار این بره. این خانم هم میاد اینجا، مسلما چیزی هستش که اون خانم خیلی دوست داره و میاد و ازش لذت میبره، وگرنه مجبور که نیست، میاد و به مراد دلش میرسه. اگر نرسه دوباره بر نمیگرده، یا که یه نقشه وسط کشیده که تو حواست نباشه، حواست باشه عملی نمیشه. همه اینا به جای خود بماند. وقتی یه زنی میاد تو زندگی یک مرد، زندگی اون مرد رو افکت نمیکنه، شکلشو نمیچرخونه به صورت زندگی زنونه. ولی وقتی میره، مرد هنوز زندگی مردونه خوش داره. That's why a woman is a sometime thing. Otherwise خودت میشی the woman، خودت باید زنونه زندگی کنی. و این شعر خیلی شعر کوتاهیه، حالا من دقیقا کلمه به کلمه معنیش نمی کنم، ولی کلا میگه که زن یه چیز گاهی اوقاتیه. میگه ببین پسرم، قبل اینکه بخوای سفرتو شروع کنی، منظور سفر زندگی هرچی هست، سفرتو زندگی کنید، بگم که زنا میان و بهت عشق میورزن یا بهت love میدن، love you and mourn you، دلسوزی واسط میکنن، غمتو میخورن، ولی باید بدونی که زن یه چیزه همیشگی نیست، یه چیزه گاهی اوقاتیه. میگه مادرت اولین کسی که تو رو به دنیا میاره، اسم بهت میده، بعد میبندتت پشت پیشبندش. خب زنهای قدیمی خب بچه داری میکردن، کار خونه هم میکردن، بچه رو میبستن پشت پیشبندشون، میبنده تو رو پشت پیشبندش، بعدن شروع میکنه یواش تو سرت زدن و تغییرت کردن و بچه ننه درست کردن، آمادت میکنه که تا زنت بیاد کلیمت کنه، مثل عقاب بیاد تو سرت بزنه ورداره بره، مثل صاحبت بیاد قلاده رو بندازه گردنت ببره تو رو، و shame you and blame you until your woman comes
and claim you. تا موقعی که زنت بیاد و تو رو تصاحب کنه. زنا بودن شکایت میکردن، ما یه برنامه داشتیم به نام بچه ننه، میگفتیم خب بچه ننه ای که شما دیگه مردای ایرانی همشون بچه ننه هستن. خب خیلی خب، زنا مردای ایرانی بچه ننه هستن، بچه ننه رو ننه بزرگ میکرده دیگه، بابا که بزرگ نکرده که. مرد که بچه رو اگه بخواد به هر جوری بزرگ کنه بچه ننه درست نمیکنه که، اون کسی که بچه ننه درست میکنه ننه است. اینم گفتیم و اینجا میگه تو این شعر میگه که your mom is the first to name you and then میبندت پشت کمرت رو راد میبره بزرگت میکنه then starting blaming and shame you، سرزنشت میکنه میزنه تو سرت، بعد به یاد میده که آقا باید زن بگیری، باید فلان بکنی، اینطوری باشه اونجوری باشه، مگه میشه یللی تللی یللی تللی بگیری تا کی، من میخوام نوام ببینم، میزنه تو سر میزنه تو سر میزنه تو سرت، آمادت میکنه پخته و حاضر until your woman comes and claim you، تا زنت بیاد چنگ بزنه و قلاده رو بنده تو رو تصاحب کنه. باید خانم‌ها خوشحال بشن که زنها بچه ننه درست میکنن. این سینگل مادرها که میبینی میزنن تو سر شوهرشون که نیستش، میگن شوهر بابات عوضی بوده، فلان بوده، بیسار بوده، آماده میکنن پسرها رو که بیاد و آماده خدمتگذاری به زن بشه، ضمن این که قبول کنه که مرد موجود عوضیه، باباش موجود عوضی، و بابا این ثابت کنه که موجود عوضی مثل پدرش نیست، که مادرش با دیدن پدرش که موجود عوضی و ای هولی بوده تحریک شده و هورنی شده و به هر صورت خودشو از اون حامله کرده و چیزی بوده که برای مادرش خیلی جذاب بوده ای هول عوضی، ولی این باید اون نباشه. بعد یاد بگیری که چجوری مورد توسط زن تصاحب بشه، until your woman comes and blame you. چرا؟ because توجه به این قضیه نکردین که woman is a sometime thing. Oh, a woman is a sometime thing. خلاصه گاهی اوقاتی بودن زن به معنی نیست که زن بی ارزش یا کم ارزشه برای خودش زندگی کنه. اگه قرار بشه که تو با کسی زندگی کنی و زندگی تو کلیم بشه و تو صاحب داشته باشی یا صاحب داشته باشی و افسار دورگردنت باشه، خب پس باید بدونی که woman is a sometime thing. Live with a woman, live like a woman. اینا ما صحبت کردیم، توضیح دادیم، به خاطر اینکه سوء تعبیر نشه که پرچونه از زنه بعدش میاد، تنفر داره از زنه، بعد حتما خانوادش هم بد بوده، اینا عقده‌ای هست و دوست نداره، نمیتونه توانایی برقرار کردن رابطه صحیح با خانومه رو نداره، واسه همین اینجوری عقده‌ای هستش. و همه روانشناسن، و چون همه روانشناسا، من نمیفهمم چطور چرا باز این خانوما میرن روانشناس میشن. خب همه روانشناس هستن که الان هر کسی که خونه دارم از ممکنه نگاه

میگن اینجوری نبوده، من مجبور کرده بوده، گفته تو رو میکشم، من به خاطر تو نکشه. خیلی خب، به هر صورت قبول نمیکنه که من دیدم تمام استخونام داغ شد. گفتم بیا تو همون تخت خوابی که این الاغ پول داده خریده و الان رفته سر کار، بیا و این کاری که من میخوام اصلا انجام بده. قبول نمیکنه. شما نباید اصلا، میگم که وقتی میگی زن گفت، من دیگه سوت میشنوم، ولی به هر صورت توی مرد، به عنوان مرد باید بدونی این قضیه رو که woman is a sometime thing، به خاطر اینکه زن یه چیزی هستش که باید بدونی که برای مدت کوتاهی و گاهی اوقاته. در زمان قدیم، مثلا بگیم 50 سال پیش، مرده که ازدواج میکردن زندگی مردونهشون رو داشتن. حالا صحیح یا غلط، اصلا ازدواج چیز درست نیست به نظر من، بخاطر که یه تعهد بی خودیه که تو نمیتونی نگه داری و نخواهی نگه داشت. اونم میدونه، ولی خب به هر صورت بالاخره اونم یه چیزایی میخواد از تو بگیره، با میسه تو این جنگ و شرکت میکنه و خلاصه حالا هزار یک جور مسئله است. با این حال مردها هنوز زندگی مردانشون رو داشتن، هنوز مردها جمع میشدن دور همدیگه و تو خونه و بساطی جور میکردن و کبابی میزدن و این میومد و اون میومد و زنها مدیریت نمیکردن. زنها از خودشون زندگی زنانه خودشون داشتن. طرف میومد مثلا اگر زنش هم غذا درست میکرد برای مهمونی، اینا غذا رو میذاشن رو میز میرفتن. یارو زندگی مردانش رو داشت. خوبه یا بده کار نداره، ما داریم راجع به زندگی مردونه صحبت میکنیم و زندگی مردونه از بین رفته. اصلا به طور کلی تو جامعه هم دارن میزنن تو سرش، میگن که آقا مردا توی اتوبوس نباید میشینن پاشونو باز کنن، باید پاشونو بذارن رو هم دیگه. کشورهای فمینیستی شروع کردن، حالا نمیدونم داستان به کجا رسیده، همون اسکاندیناویا و اینا اون طرفا. و تو خونه هم که دیگه با یک زن زندگی کنی، زندگی زنونه است. ضمن این که زنها خودشون هم دوست ندارن همیشه مرده ور دلشون باشه، حتی با اینکه زندگی تو اون خونه دارن زندگی زنونه است، بازم حوصله مرده رو همیشه ندارن. زنها میبینی که تا فرصت پیدا میکنن بچه رو داره درآمده تأمینه، زنی که 16 سالگی و 17 سالگی باکره و 18 سالگی ازدواج کرده و عاشق مردش بوده و فیسبوک و اینستا و این چه میدونم کوفتگرام و تلگرام و اون یکی و این یکی دیتینگ سایت و تیندر و میندر و کیوپید و همه اینا عکسش نبوده و یه نفر رو دیده و با هم عاشق اون نفر شده و فلان. این حرفا مال خیلی خیلی سالها پیشه، فرهنگ ما نیست، تاریخ ماست. الان اونا تاریخ کشورهایی که اونجوری بودن، مثلا مادرهای شما اگه سنشون از 60 سال بیشتره، این تاریخ زندگی اوناست، فرهنگ ما نیست، تاریخ ماست. و الان که اینجوری نیست، طرف تا 30 سالگی هم گشته، چه عشق حالا چه کرده، چشم حسودش کور، من ازش متشکرم و همه اینا که من بارها تشکر کردم که خانم‌ها اینجوری زندگی کردن و من بسیار از این قضیه لذت بردم و تشکر میکنم. با تمام اینا، این مرد براش یک سمبل هم با هم بودن و تکامل زندگی و از تنهایی بیرون اومدن و عشق داشتن و این میوزیک ویدیوهایی که هنوز دارن فرو میکنن تو جیب ما صبح تا شب، اکچولی واقعا تو جیب ما دارن فرو میکنن صبح تا شب، گرچه شما یه فکر دیگه ای کردید. اینا تو میوزیک ویدیو، اینا تو سریال های ترکیه و نمیدونم اینا هستش که میبینی همیشه با ازدواج تموم میشه، اونو دوست داره، اون برای اون جان میذاره، یه دختر یه پسری نگاه کرد یه لبخند زد دیگه تموم اندیشه و تفکر و اختصاص ذهن و همه چی و بعدم عشق و فداکاری و بعدم ازدواج و فرزندان. این تاریخ و هنوز جلو چشه دارن بازی میدن که تو فکر کنی وجود داره و بعد بری بیرون و دختری که از میون 40 تا پسر خسته و مونده و عرق کرده دیگه میخواد ازدواج بکنه، اونو باش ازدواج بکنه. خب خیلی خب، پس برای اون تو یک سمبولی از یک نقطه عطفی در یک زندگیه

0: نیم تمامی که به یک پارتنر احتیاج داره که نیستی. تو وسیله یک کاری هستی که توسط دیگران تا حالا هر چقدر ابزار کارشون بزرگ بوده اون کار نتونسته انجام بشه و تو باید اون وظیفه رو و اون مرحله رو بگذرونی واسش. وقتی که الان میبینی که ازدواج و طلاق ها زنا پیشگام طلاقن، دعوا که هست اونجایی که میگه آقا زنا حق طلاق ندارن، برای چی دعوا هست؟ چون زنا حق طلاق میخوان که چیکار کنن؟ غابش کنن؟ مهریه رو کی داده کی گرفته؟ فهمیدی حالا کی داده کی گرفته؟ به روز پرچونو گفته بود و حق طلاق هم وقتی میخواد یعنی میخواد استفاده کنه. یعنی چی؟ یعنی پیشگام در طلاق میخواد بشه، که البته اگه بچه‌ای وجود نداشته باشه بسیار هم کار خوبی میکنه، بخاطر که میاد بیرون کارهای نکردهش میخواد انجام بده و شغالایی مثل من اونجا منتظرن. گرچه هنوز طلاق نگرفتم، از شغالایی مثل من حاضر نیست صرف نظر کنه، چون به قول خودش طلاقشو در ذهنش گرفته، اون رابطه‌ای رو که اون کثافت لیاقتش رو نداشت و زندگی منو حروم کرد و وقت منو تلف کرد، اون رابطه رو من تو مغزم سالهاست تموم کردم. حالا دیگه داریم زندگی میکنیم دیگه، ماشینش رو برمی‌داره قشنگ میاره تو پارکینگ خونه تو پارک میکنه و پنجره رو ببند که پلیس نیاد از سر صدا. و البته من ممنونم، من شکایت ندارم، ولی اون هم میخواد، میدونه که زنم میدونه که a man is a sometime thing. منتها sometime thing بودن مرد برای زن با sometime thing بودن یعنی چیز گاهی اوقاتی، sometime thing بودن زن برای مرد با sometime thing بودن مرد برای زن فرق میکنه، چون مرد باید بیاد از a sometime thing تو زندگی زن و کارهای انجام نشده رو انجام بده و چیزای غیر قابل تغییر رو ستاپ بکنه و بعد گورش رو گم کنه اون چیزا بمونه سر جاش، از قبیل چایلد سپورت، الیمونی، چه میدونم خرج، مهریه، بکارت نداشته رو حالا نصفش رو باید بدی چون مهریه رو گرفتی، نمیدونم فلان نگرفتی، همین چرت و پرتایی که زنها راجبش نق میزنن ولی ازش دارن پول در میارن و زندگی میکنن. و وقتی من یه خر میبینم و یه خر سوار میگم دمش گرم که یارو حواسش بوده، شعور داشته، یه خر آدم سوارش میشه به کارش میرسه، به خودی عرق بکنم و جون بکنم بار میذاره دوش خر میره بالا، از اون جهت هم آرگومنتی نیست. ولی وقتی مرد به صورت sometime thing میاد تو زندگی یه زن، وقتی رفت بیرون همونی که قبلا بود نیست، چون چاله‌ای که واسه مرد کندن مثل تاری که عنکبوت ماده میزنه و خوش میشه اون وسط سرش میذاره پایین، کنش میذاره بالا که تو ببینی یا بدویی. آقایین لطفاً ایمیجینیشن و منتال پیکچر نگیرین که شروع بتونین گوش بدین. رفتی اون تو غذایی، حالا اگرم sometime thing هستی توفالت رو میندازن بیرون، ولی وقتی میگم woman is a sometime thing یعنی زن همونجوری که تو دلت میخواد میاد، و وقتی که میخوای به بقیه زندگیت ادامه بدی میخوای یه هفته با این زن بگذرون، میخوای مسافرت برو، میخوای یه ماه برو توی شهری، دو ماه برو توی شهری که اون داره زندگی میکنه، هفته یه سری همدیگر ببینین، تو هم واسه خودت یا داری آنلاین برای خودت ترید میکنی. ها راستی حرف آنلاین تریدینگ شد، یه سپانسر جدید و یک ادورتایزر آگهی دهنده جدید به شوی پرچونه اضافه شده، آقای امیر ارسلان عزیز. بذار آگهیش رو ببینیم، برگردیم بقیه این حرفا رو با همدیگه چرت و پرت ادامه میدیم. ضمناً زیر این پودیوم داره پخش میشه آگهیشون و اطلاعاتشون، حالا ما گوش بدیم ببینیم که آگهیشون چی هست و یواش یواش دوباره برمیگردیم برنامه ادامه میدیم. تشکر میکنم از تمام اسپانسرای برنامه talkontv.com و foodtv24.com، بقیه دوستانی که پول خرج کردن، زحمت کشیدن و برای ما و برای برنامه در واقع وقت و انرژیشون رو گذاشتن. بریم ببینیم که Good Traders داستانش چیه.
1: از شغلشون ناراضی هن. چند تا شغل خوب توی این دنیا هست؟ آدم های دنیا از شغلشون راضی هن. اصلا یه شغل خوب یعنی چی؟ به نظرم یه شغل خوب مال فردیه که هم علم اون شغل رو خوب میدونه و همین که در عمل از علمش درست استفاده میکنه. یعنی مثلا شما ماشینتون رو معمولا پیش کدوم مکانیک میبرید که بهش ایمان دارید و میدونید با کمترین هزینه و بهترین راندمان کارتون رو راه میندازه. میخوام بگم همه شغلای دنیا خوبن، ولی اوست و بدون شک جزو جذابترین بازارهای دنیا به حساب میاد که گردش مالی یک روز این بازار معادل بودجه سالانه یک کشوری مثل آمریکاست. با کسب علم و قدم گذاشتن توی این راه میتونی درآمد دلاری داشته باشی و شغلی رو انتخاب کنی که نه تنها سقف درآمدی نامحدود داره، بلکه مسلماً محبوبه. من امیر ارسلان راد، مدرس و معامله‌گر بازار بورس فارکس هستم. اگر در این زمینه مشتاق هستی که اطلاعات بیشتری رو کسب کنی، از طریق شماره واتساپ 2090-539-963-0911 پیامی به من ارسال کن. من به همراه تیمم کنار تو هستم. چند تا شغل خوب توی این دنیا هست؟ چند درصد از آدمای دنیا از شغلشون راضین؟ اصلا یه شغل خوب یعنی چی؟ به نظرم یه شغل خوب مال فردیه که هم علم اون شغل رو خوب میدونه و همین که در عمل از علمش درست استفاده میکنه. یعنی مثلا شما ماشینتون رو معمولا پیش کدوم مکانیک میبرید که بهش ایمان دارید و میدونید با کمترین هزینه و بهترین راندمان کارتون رو راه میندازه. میخوام بگم همه شغلای دنیا خوبن، ولی اونایی که از شغلشون راضی نیستن توی اون پیشرفت نمیکنن. و متاسفانه باید بگم که درصد زیادی از آدمای دنیا از شغلشون ناراضین. ولی وجه دیگه یه شغل خوب میتونه این باشه که سقف درآمدی نامحدود داشته باشه. میدونم کم هستند شغلهایی که توی دنیا اینجوری باشن. یکی از شغلهای پردرآمد دنیا بازار بورس جهانیه که البته باید بگم خیلی ها توش سرمایه گذاری نمی کنن و یه جورایی ازش فراری هن، چون فکر می کنن که قماره و یا به شانس و اقبال بسته است، که صد البته باید بگم کاملا این تصور نادرسته. این تصورات منو به یاد جمله‌ای میندازه که میگفت اگر خواستی چیزی رو نقص کنی باید دربارش اطلاعات داشته باشی. قبل از شروع هر شغل و پیشه‌ای علم و البته عمل به اون علم لازمه. بازار بورس فارکس یکی از اونهاست و بدون شک جزو جذابترین بازارهای دنیا به حساب میاد که گردش مالی یک روز این بازار معادل بودجه سالانه یک کشوری مثل آمریکاست. با کسب علم و قدم گذاشتن توی این راه میتونی درآمد دلاری داشته باشی و شغلی رو انتخاب کنی که نه تنها سقف درآمدی نامحدود داره، بلکه مسلماً محبوبه. من امیر ارسلان راد، مدرس و معامله‌گر بازار بورس فارکس هستم. اگر در این زمینه مشتاق هستی که اطلاعات بیشتری رو کسب کنی، از طریق شماره واتساپ 2090-539-963-0911 پیامی به من ارسال کن. من به همراه تیمم کنار تو هستم. چند تا

0: خب دوستان عزیز، تشکر میکنیم از آقای امیر ارسلان که تبلیغات دارن تو برنامه پرچونه. شما میتونید تبلیغاتتون رو تو برنامه پرچونه داشته باشید و کمکی بشه به برنامه پرچونه برای تمام خرج هایی که هست. و به هر صورت من با کمال میل همیشه این خرج ها رو پرداختم، ولی خب اگه شما شرکت بکنید، چه به صورت حمایت های مالی مستقیم به عنوان دونیشن و یا اینکه به صورت تبلیغات مثل دوستمون آقای امیر ارسلان، ضمن اینکه میتونید شما هم یک تلویزیون و رادیوی 24 ساعته فول اچ دی 4K یا 8K که به زودی این تکنولوژی هم فراگیر خواهد شد داشته باشید، که ما در گروه پرچون میدیا با یکی از قوی ترین سی دی ان های دنیا این تلویزیون در اختیارتون میذاریم. داشتن تلویزیون مستقل اینترنتی فرق میکنه با اینکه شما در یوتیوب یه چنل داشته باشین یا در اینستا ویدیوهاتون رو پخش کنید، اونم اشکال نداره، اونم بیننده داره، ولی اونا یه پلتفرمی هستن که شما در واقع با هر حرکتی روی این پلتفرما دارید وبسایت اونا رو تقویت میکنید، اونا تبلیغ میفروشن، اونا پول در میارن. گرچه حالا میگن یوتیوب یه پولی هم به شما میده، ولی تمام این حرفا هم برای این گول زدن اینه که شما تلویزیون خودتون رو نداشته باشید و تلویزیون جهانی و قوی رو که هست مثل یوتیوب یا این ابتدا یا هر کدومشون که اجازه پخش کانتنت به شما میدن با هزار یک محدودیت و مدیریت هایی که اصلا اعصاب خورد کن هست، این یه وبسایت دیگری هست، یه بیزنس دیگه است و شما تلویزیون خودتون رو ندارید و هر چقدر هم وابسته تر میشید به عنوان یک شخصی که در میدیا میخواد تلویزیون یا رادیویی داشته باشه، هرچی بیشتر وابسته میشید به جای اینکه هرچی بیشتر مستقل بشین و بعد اونا استفاده کنن. ما در تلویزیون پرچونه مستقل هستیم، ولی خب روی یوتیوب هم داریم پخش زنده، روی اینستا هم داریم پخش زنده، روی فیسبوک هم داریم، توییتر و هر جای دیگه ای که هستش که ارزش اینو داره که اون پخش زندگی زنده داشته باشیم. به لطف دوست عزیزم آقای شاپور دشپور ما داریم پخش زنده رو، ولی هیچ موقع وابسته به اونا نیستیم. هر کدوم از اونا میخوان هر جوری ناز بکنن، میتونن واسه این آینه خونه خودشون ناز بکنن. ما به ناز کردن اونا هیچ کاری نداریم، ما هرچی دلمون بخواد پخش میکنیم و هر نحوی دلمون بخواد طبق قانون اساسی آمریکا تلویزیون خودمون رو مینتین میکنیم و مدیریت میکنیم. هر کس میخواد هر نازی بکنه، نه بگه آقا ما پخش نمیکنیم، خیلی ممنون به سلامت، خیلی ممنون که تا الان ما رو پخش کردید، خیلی متشکریم. و این خصوصیت یه تلویزیون مستقل هست، از گروه پرچونمیتی میدیا میتونید داشته باشید. خلاصه برگردیم سراغ داستان خودمون، Woman is a sometime thing، که داریم میگیم که اگه شما بخواید اینجور و با این attitude زندگی بکنید که Woman is a sometime thing، به زندگی خودتون میتونید برسید. ببخشید من باد خوردم، ولی اونجا که شما فکر میکنید نبوده متاسفانه. بابا ول کن دیگه، یه پیغام آقا جون برای مرد، یه پیغامه. تمام زندگی تو اینقدر به فکر این که زن دختر هرچی بیشتر خودتو محتاج اون نشون میدی، بیشتر زندگی تحت شعاع قرار میگیره، چه از لحاظ ذهنی، چه از لحاظ وقتی، چه از لحاظ بدنی، چه از لحاظ پولی. وقتی وقت و اتیتود تو، انرژی تو برای رسیدن به یه دختری که خودش هم هیچ جز دو تا پای قشنگ نداره، به یه سینه پلاستیکی، این همه زندگی تو میذاری که با 80 نفر دیگه مبارزه بکنی و حتما باید خالکوبی داشته باشی تا کول باشی و حتما باید فلان شلوار گرون قیمت رو بپوشی تا کول باشی و که اینا همش بی خوده. آدمایی که خیلی با زن موفقن، تو چند وقت پیش کسی بود امیرخان اومدن روی برنامه گفت من تیشرتی که تنم 3 دلاره، هیچ موقع مهم نیست که تیشرتت که تنته چقدر قیمتش یا شلوار کفشی که پوشیدی چه جوریه. اون کسی که به اون توجه میکنه، اون کس واسه تو چاله کنده، اون کس برای تو زهر گذاشته که به خوردت بده. و زیباترین و بهترین اون زهرا اینه که وقتی فهمیدی که پول داری، اینه که احتیاج بکنی بقیه عمرتو بدی، تمام عمرتو بدی، 100% عمرتو بدی، کوچکترین خدشه انحرافی هم از تعهد بزنی یه آدم بیشرفی هستی که زدی زیر قولت، که البته در بعضی مواقع منم موافقم با این قضیه، کسی که قول زیر قولش بزنه شرافت خودش زده. آقا نده این قول بی صابون درو، اون بخاطر اینکه بیاد پیش تو بخوابه اصلا قول احتیاج نداره، هرچی قول میدی بیشتر خودتو گیر میندازی. همش چجوری دختر پیروزی که دوستان برام توی واتساپ نوشت که آقا خواهش میکنم که تو گروه واتساپ رو باز کن که ما بتونیم تو گروه واتساپ با همدیگه پیغام بدیم، دخترهای خوشگلی تو این گروه واتساپ تو هستن، ما میخوایم با اینا آشنا بشیم، این راه خوبیه که ما با اینا آشنا بشیم. یعنی دیگه همه جا مونده این 6 نفر گروه واتساپ ما میخوان تو همون 6 نفر ببینن دختر از کجا پیدا کنن، حالا یکیش تو هندوستان نشسته، یکیش تو چین، یکیش تو استرالیا، بازم دنبالشه 24 ساعت ناراحت و نگران چجوری ایمپرس کنم، چجوری به دست بیارم، چجوری نگه دارم، چی بگم که قبول کنه، چی. بابا ول کن، وومن از ای سامتایم ثینگ. وقتی فهمیدش که تو فکر میکنی که وومن از ای سامتایم ثینگ، وقتی اینو فهمید بیشتر میدوه دنبال تو و بیشتر میخواد اون سامتایم رو طولانیتر و طولانیترش کنه. دست خودت داشتم اینو میگفتن که وقتی زندگی مرد به عنوان سامتایم ثینگ میاد تو زندگی زن، زن استفاده هاشو باید بکنه و زندگیشو به مرحله بعدی ببره و بازم میخواد طبق داشتن حق طلاق از مرد جدا بشه. بعدم نمیگه ما حق طلاق میخوایم ولی حرف مهریه نزنید، مهریه رو منسوخ کنید، هم حق طلاق مقاد هم مهریه باید بذاری. خب چون مهریه سنته، تا بوده همین بوده، ولی نمیتونه بگی تا بوده همین بوده که زن حق طلاق نداشته. خلاصه این بحث امروز ما نیست و بس امروز ما نیست، تو نمیتونی همچه حرفی بزنی. تو میتونی زن رو به عنوان سامتایم ثینگ داشته باشی، میخوای 2 ساعت بیاد خونهتون بره، میخوای برو دیدنش تو اون شهری که زندگی میکنه، میخوای برو آقا 2 ماه برو تو اون شهری که اون زندگی میکنه. اصلا اینو گفتم واسه خودت، یا کار میکنی یا بازنشسته، یا بازنشسته نیستی یا پول داری یا نه، اصلا مرخصی میگیری یا هرچی، برو هفته 3 روز باش بگذرون بعد برگرد. Because woman is a sometime thing. وقتی که از sometime thing در اومد، دیگه تو مردی نیستی که اصلا بخوایی با زن دیگه ای باشی، چون وقتی نگاه میکنی میبینی که اگه دست به زن دیگه ای بزنی زندگی، اگه زندگی داشته باشی، اگه زندگی نداشته باشی یا یلاقبا باش اینا باشی که اصلا زنه تو رو نمیخواد، ولی اگه زندگی داشته باشی، به درد خور باشه، یه وضعیتی داشته باشه که بشه چیزی ازت کندی یا استفاده کردی، یه برسای فایده به طرف برسه، که البته همیشه مردا زنا رو دوست دارن به خاطر خود زنا، ولی زنا مردا رو دوست دارن به خاطر چیزایی که از مردا بهشون میرسه، سکیوریتی، بچه، پول، خونه، هر چیزی که میشه برسه. اگه داشته باشی، زنه میخواد که اون سامتایم طولانی تر بشه تا موقعی که رو کاغذ نوشته باشه که این اموال مال منه. در این حال تو زندگی زنانه داری تکونم بخوری به عنوان خیانتکار، بدتر برای خود چاله کندی. یعنی تو باید بدونی که از مغزت دور کنی این فکر، این که من تمام زندگیم باید میشه که چه یاد بگیرم، برم پیکاپ آرتیست ثبت نام کنم، برم سی دی های دختر بازی بخرم، هی زنگ بزنم به پرچین آقا چجوری من دختر بازی کنم، دختره این کاری کرده من چیکار کنم، دختره این کاری کرده منظورش چیه، این اینجوری گفته من چیکار کنم، سر کارم میخوام با دختره رو پیکاپش کنم چجوری. و بابا جون ول کن، اتیتودی که و اون وایبی که و انرژی که ازت میزنه بیرون با عنوان این که آقا زن یه چیز گاهی وقتیه، گاهی وقتی یعنی وقتی که وقتش شد، گاهی یعنی گاهی وقتی دیگه، بیشتر از این نمیتونم براتون توضیح بدم. یه چیز گاهی وقتیه، یعنی گاهی اوقات. حالا من تکرار میکنم، تو هم که گوش نمیدی، خب اونم همینطوره، اونم تو رو گاهی وقتی میخواد، منتها وقتی که خوشتیپ و خوشندام و قوی هیکل و جوون و جذاب و یه چیزی باشه که اصلا خیلی خواستنی هستی، اون خب برای گاهی اوقات برای سکسی میخواد، به عنوان مثل بودیکالایی که میبینی که پسرهای جوان انتخاب میکنن، زنایی که از شر شوهرشون راحت شدن یا هنوز نب به دست نیاوردن دارن روی یکی کار میکنن، پسرهای جوان انتخاب میکنن و لذت میبرن نوش جونشون. و مردم همینطور برای پسر، برای زنای جوان یا برای زنای هر جور زنی که تو میخوای، اون وقتی که میگی میبینی که woman is a sometime thing، دیگه پیدا کردن یه زن برات پیدا کردن فرشته آرزوها و پیدا کردن زن کامل بی نقصی که بتونی همه جای دنیا همراه خود ببری نیست. یه دختری سینه بزرگ داره، تو هم سینه بزرگ دوست داری، فاین. یه دختری می‌بینی نه سینه‌اش به درد نمی‌خوره، باسنش یکی بزرگه، باسن بزرگ یکی دوست داری. یه دختری می‌بینی خوشگله، یه دختری می‌بینی خوش‌اندامه، یه دختری می‌بینی ورزشکار، می‌تونی با هم یه خود ورزش هم بکنین و پوزیشن‌های مختلف رو هم می‌تونه برات اجرا کنه. اگه تو دنبال این باشی که همه این چیزا در یه زن باشه که نیست، و تو داری خودت همش با یه دروغ ستاپ می‌کنی. و بعدم وقتی زن شد sometime thing، اونم دستش به تو نمیرسه که بخواد تو رو افسارت کنه، چون یکی نزده تو سرت تو رو بچه ننه درست کنه، اونم نمیاد تو رو کلیم بکنه و صاحب بشه. از این جهت هم برنده هستی. بعدم زن، این همه زن هست، اینا که نمیتونن بی مرد بمونن. حالا ممکنه یه کسی رو پیدا نکنن که نرم سوارش بشن، یه زین مرصع بذاره و اینا رو ببره با مخملی تا اونجایی که میخواد، ولی بالاخره که مرد احتیاج دارن به هر دلیلی. تو میبینی که دخترایی که مثلا الان تو آمریکا هستن دیگه آزاد دارن زندگی میکنن، از هر نژاد و مذهب و از هر کشوری تو آمریکا دارن زندگی میکنن، میگردن 23 24 25 میبینن نشد آقا، شوهر پیدا نمیشه، اونجوری عروسی که تاج بزنم از اونجا بیام پایین اونجوری بازی کنیم رقص فلان اینا، حالا یکی از دوستامون کرده ولی برای همه که نیستش. میره از یه جایی بارتندری، اسپرینگ بریکی، چه میدونم ورزشکاری، مربی بدنسازی، بالاخره حامله میشه، بچه رو داره، چون بچه هم خب وقتی داشته باشه بالاخره یا این خرجش رو میده یا از دولت میگیره، بالاخره به هدف خودش میرسه. چون اینا فهمیدن قضیه man is a sometime thing، and خیلی زنها میدونن که I am a sometime thing، به خاطر که به قیافش نگاه میکنه واقعیت رو میفهمه. وقتی شما ترافیک یه زنی رو میره روی فیسبوک و چه میدونم این سو تیندر و واتساپ و فیلم چه بودم کیوپید و فلان اینا اضافه میکنید، هجوم میاری سرش. یه زنی که مثلا 37-8 سالشه، دوتا کودک های اسکولی داره و حالا داره پسر بازی میکنه، شما برای رفع کتی و برای چیز دم دستی که آقا این نه تیپ و قیافه داره، نه قد و هیکلی داره، نه سن جوون داره، اینو من الان زنگ بزنم مثل مرغ خوابیده، آره تو بمیری، 400 نفر دیگه مثل تو هم برای واسهش مسیج میدن، خیال میکنه مثل مرغ قابیده. این الان از یه مدل ویکتوریا سیکرت که خودشو خواستنی میبینه توسط این همه مردای جوان، اون بازارش داختره. حالا ممکنه اینا میخوام بیان 15 دقیقه کار تموم شد راهشون بکشن برن، یا 2 ساعت معمولا دفعات دو بعدی دیگه به خود بیشتر طول میکشه، حالا بماند 2 ساعت و 3 ساعت کارشون تموم شد برن، ولی اون کاری نداره. اون داره میگه که ببین کیا دنبال منن. اون مثل یه ادورتایزری میگه میخواد آگهیشو بفروشه، میره نگاه کن ریتینگ و نگاه کن تلویزیون و وبسایت منو ببین چقدر با بیننده داره. دختره مسیجای جواب نداده یکی از این سایت ها، مثل سایت های دیتینگ بود، چه میدونم واتساپ بود و اون یکی بود و این اثا بود چی بود اینا، مسیجای فیسبوک، مسیجای جواب ندادش 2800 تا بود، عکس گرفته بود کرده بود بک‌گراند تلفنش، والپیپر تلفنش کرده بود. خب یه دختر معمولیه، و شما این دختر معمولی وقتی آزاد باشی، وقتی وابسته به کسی نباشی، سر تا سر دنیا از $12 تا $25 ماکسیموم تا $50 میتونی داشته باشی، اگه عقلت کار بکنه. اگه عقلت هم کمتر کار کنه ممکنه $30 هم گرونتر تیغت بزنن، بازم همونه، بازم قد همون آدم سکس داره، یک برای مراتب کمتر هم سکس داره، بازم همون سنه، همون جور ادا اصول داره، همون جور بی سواد یا با سواده و تمام چیزا به جای خودش. به خاطر همین شما باید بدونی که اگر خودتو از جرگه زندگی با زن، یک، دو، نگرانی 24 ساعته و هول و حراس این که چجوری من زن به دست بیارم تمام وقتتو بذاری برای این، اگه میری ورزش و جیم به خاطر که خوشکل بشی دختر پیدا کنی، اگه میخوای بری تتو کنی به خاطر که تتو کوله و دخترها توجه کنن، حالا تو تتو میکنی که چی؟ یعنی بگی من تافم، یعنی من آدمیم که درد کشیدم و این طرف این دستگاهی تتو خالکوبی رو گذاشته و همینجور پوست من خونالود شده و من همینجوری تاف نشستم، بازو قوی ورزش کرده، اینجوره تن من، تحمل من، اینم تافم. خب دختره نگاه میکنی که از زیر دماغش تا شست پاش تتو داره، خب اون که تافتر از دوه که، بس تاف بودن تو یعنی چی؟ دختر 18 ساله میبینی 40 تا تتو تمام بدنش، که البته حال من به هم میخوره از دیدن یه تتو حتی اگه شده قد سر یه زوزن باشه، که اون خودش یه برنامه کاملا متفاوته که خدمتون توضیح میدم که برای چی حالم به هم میخوره. خب پس یعنی چی؟ پس تو نگران دختری، چرا یه هایی زیاد شده تتو کردن؟ چرا اینقدر دختره تتو میکنن؟ به خاطر که is no big effing deal که تو تتو بکنی. دختر از دماغش تا نوک پاش رو تتو کرده، همه جاش هم میله رد کرده و سوراخ کرده و سگک و منگنه و زیپ انداخته. نگرانی زن رو از مغزت بیرون بیاری، میبینی چه ترافیک زنت بیشتر میشه. وقتی بیخیال میشی تو نگاه، وقتی هرچی بهتر زن رو میبینی بیشتر ازش فاصله میگیری، مثل آب میمونه، مثل آتیش میمونه، مثل اکسیژن میمونه. اکسیژن، آب و آتیش برای زندگی و بشر لازمه، نه که لازمه، اصلا توسط اون زندگی میکنه. تو تمام سلولای بدن شما آتش داره، آتیش داره اتفاق میفته دیگه، اکسیژن داره ترکیب میشه و میسوزه، آتیشه. اکسیژن با مواد سوختنی ترکیب میشه، همونجوری که آتیش گرمت میکنه، همونجوری که آب میخوری زنده بمونی، اکسیژن تنفس میکنی. اگه بیشتر از این درصدی که اکسیژن هست تو تنفس کنی، اکسیژن خالص بهت بدن تنفس کنی، دو ساعت تنفس کنی، چه بدم نیم ساعت تنفس کنی، مردی. اکسیژن خالص تو نمیتونی تنفس کنی، حدی داره، مقداری هست. زن مثل نفس میمونه، مثل نفس. زن عزیزه برای زندگی انسان، مثل نفس لازمه، فرح بخشه، جان فضاست. خب ولی وقتی نفس اومد تو باید بره بیرون، وگرنه خفت میکنه. میتونی نفس بکشی و بیرونش ندی، همون کارو با زن بکن، هم لذت تو میبری، هم زن از تو لذت میبره، هم که میدونه که آقا اگر که میخواد سوار کسی بشه باید یه احمقی پیدا کنه، بعد قیافه به روز رو میبینه اشتباه میکنه، قیافه هم میبینه اینجوریه فکر میکنه احمق هم، بعد میفهمه نیست و راهش میکشه میره. به هر صورت شما هر چقدر هم که کمتر به این فکر کنی که زن لازمه زندگی تو، من تنها میشم، من ازدواج میکنم که تنها بشم. دوستم امیرخان با تمام احترامی که دارم ازش قائلم، میگفتش که وقتی طرف سنش میشه 50 ساله دیگه 50 رد میکنه، دیگه میگه خب من که سکسمو کردم دیگه، بدن من از سکس فلانه، نمیدونم فلان، من که دیگه میخوام تنها نباشم، میخوام یه دایی چیز زندگی داشتم راحت باشم. و اصلا من به هم چیزی به مغزم خطور نمیکنم، اصلا به این فکر نمیکنم من 50 سالم شده. خب 55 سالم بشه، 75 سالم بشه، من همون آدمم هم دیگه. شما وقتی 55 سالته اکسیژن دیگه کمتر میخوای، غذا کمتر میخوای، 70 سالت شد مثلا دیگه هر دو روز یه بار غذا میخوای، همون سیستمه. مهمه که سیستم رو انسان درک بکنه، مهمه که تو بدونی زن برای چی میاد و برای چی باید بره، نه به این که من چه حالا زرنگم و قویم و روزی سه بار سکس میخوام، خب عوض میکنم، بعدا دیگه شاخم میشکن و پرزام صاف میشه و ضعیف میشم و اینا، دیگه من میخوام یه نفر کنارم باشه. این که تو فکر کنی زن بیاد در کنار تو و تو از اون هیجان پروازی که داشتی بشینی زمین و ریلکس کنی و آرامش رو تجربه کنی و فیلم دوران گذشته خودت جلوی خودت مرور کنی که من این بودم و اون بودم، حالا آرامم و حالا دیگه دوستام جمع میشن و با هم دیگه گپی میزنیم و آبجوی میخوریم و منظره رو نگاه میکنیم و چه میدونم پوکری بازی میکنیم. اینجوری نیست. زنبیات زندگی مردونه تموم. غلط کردی هر کاری که کردی، الان دیگه تو داری با یه خانوم زندگی میکنی. یعنی چی؟ اون کسافتکاری باید تموم بشه. اگه میخواستی اون کسافتکاری انجام بدی، خب چرا با من؟ اصلا کاری نداره که تو آینه نگاه کنه همون خانوم، این آینه چند تا ترک برمیداره، کاری به اون نداره. تو منو میخوای، من پرنسسم، تو وظیفت زندگی منو زنونه رو تامین کنی. و البته کشورهایی هستن، جایی در دنیا هستن که بعضی به خاطر مسائل فرهنگیشون، همونجوری که دوستان اومدن توضیح دادن، همونجوری که به خاطر فقرشون و خیلی مسائل دیگه، میگه آقا زن مکزیکی میگیری آمریکا نمیاری، چون زن مکزیکی بیاد آمریکا، زن ایرانی بیاد آمریکا، زن افغانی بیاد آمریکا، زن روس بیاد آمریکا، چه میدونم زن چینی بیاد آمریکا، دیگه زن آمریکاییه. ولی در همون جایی که خودش هست، شما از ویتنام زن بگیر، شما از تایلند زن بگیر، ورداری بیاری آمریکا، چند هزار زن تایلندی آمریکایی دارن تو جیم طلاق گرفته ورزش میکنن پلارس بازی میکنن. خب همونه دیگه، باید با کی حرف بزنه؟ باید با همدهاتی های خودش در کامبوج و لاوس با حرف بزنه؟ نه دیگه، با همینا دوست میشه دیگه. اینا بهش یاد میدن داستان چیه، چجوری سوار این خر میشن، چجوری این خر بار میکشن ازش. زنها کلکتیف تینکر هستن. و بله، در جاهای مختلفی هستن، به خاطر این ممکنه وقتی با زن زندگی میکنی زندگیت اینجوری که میزربل در کشورهای پیشرفته، بدبخت و بیچاره در کشورهای مستعصل، در کشورهای پیشرفته مثل اروپا و اسکاندیناوی و آمریکا و کانادا هست، اینطوری نباشه. هنوز تو یک جولانی داشته باشی برای خودت. ولی این که تو فکر کنی من زندگیمو حالا که داشتم حال میکردم، حالا که خود آروم تر شدم، میخوام یه زنی در کنار من باشه، هیچ موضوعی رو عوض نمیکنه، هیچ چیزی نیست. شما تا موقعی که روحیت حرکت داره، اصلا مهمه چند سالت باشه، 50 سال باشه یا 60 سال باشه تا یا 70 سال باشه، اونه. تا موقعی که از روحیت حرکت نداره، 25 سالت هم باشه، مثل یکی از دوستامون که فکر میکرد که من اگر که 25 رد بکنم دیگه چیزم بلند نمیشه و کار نمیکنه و قدرت جنسیم از بین میره و من باید زن بگیرم زودتر که بعدن قدرت جنسیم از دست نره. میگه مادرت میزنه تو سرت، shames you and blames you. این از کجا اومده؟ از کجا این مغز به مغزش رسیده که من 25 سال رد بکنم؟ ممکن مادر خودش نگفته باشه، ولی مادرای دیگه گفتن که اون به این گفته، اون به اون گفته، از مادرها میاد، از زنا میاد که تو 25 رد کردی دیگه قدرت جنسی تو کچل میشه، دیگه کسی تو رو نمیخواد. زن منو به خاطر کچل بودن نبودن هم نیست که انتخاب میکنه، اگر انتخاب میکنه به خاطر چیزی هست که اون میدونه میخواد از من به دست بیاره انتخاب میکنه. اگه دارم میاد، اگه ندارم گور بابای من. و نمیاد. مرد درگیر عواطف و احساسات میشه، درگیر غیرت میشه، درگیر ملاحظات میشه، گاهی اوقات یه چیزایی هم قبول میکنه، چیزایی هم قبول میکنه، ولی زن نه، زن این چیزا براش ارزش نداره. وقتی یه چیزی برای یه شخصی ارزش نداره، دیگه مورد ملامت نیست. فرض کن یه گنجشک خوشگل زیبایی، یه مرغ عشق خوشگل هفت رنگ زیبایی، شما جلوش دونه های ریز مروارید و الماس برید، اون که اونا رو نمیخوره که، واسهش ارزش نداره. نه اینکه اون موجود بیشعوریه، آقا جون این فرکانسش رو نمیخونه، این با این تو نیست، ارزن برید جلوش، زندگیش رو ادامه میده. خورده الماس قد ارزن برید جلوش، یه مشت دست نمیزنه که، لب نمیزنه که، دوتا فضلش هم میندازه روی همونو، میپره این طرف اون طرف، این مورچه یه چیزی بالاخره گیر میاره بخوره. به اون الماسا کار نره، اون الماسا در نظر الماس شناسه که ارزش داره. جلوی اون بریزی، حالا من مثال حیوانات دیگه نزدم، خدای نکرده به خانوما توهین نشه و اینجور چیزا. برای زن غیرت رو نمیدونم فلان و رشادت و تعهد و این چیزا اصلا اهمیت نداره. شما خرج زنه رو ندی میفهمید چقدر دوستت داره، شما خرج زنه رو ندی میفهمید زنه چقدر بمونه. البته هستن آدمایی که از ساختمون پنج طبقه پرت میشن میفتن رو آسفالت سفت و نمیمیرن. هستن آدمایی که من خودم یکیشو دیدم که یه مینیبوس خاور کوبید بهش، از زمین بلند شد توی رشت، مینیبوس خاور کوبید بهش، این از زمین بلند شد مثل یه چه بودم صندلی که پرت میشه، اونجا خورد زمین دو متر سه متر جلوتر، بعد بلند شد لباسش تکوند، هیچ هم نشد، نمرد. من دیدم آدمایی که کوسه از بغلشون رد شده گاز نگرفته، خیلی ها اصلا تعریف میکنن. هستن زنهایی که خرجشون هم ندی همونقدر دوستت دارن و میان با هاشون، اونا رو بهشون میگن یونیکورن، اسب شاخدار تکشاخ که در رویاها میاد. ممکنه باشه، منظورم میوزیک ویدیو و فیلم های ترکی نیستا، منظورم واقعیته. هرچی پرچونه رو گوش میدی بعد میری میبینی که این نشستی داره فیلم ترکی رو هم نگاه میکنی، میبینی واو چه چیزهای خوشگلی، اینا کجا هستن؟ اینا تو همون سناریوهای هستن که کلی اون دختره رفته با 100 نفر خوابیده، 6 جور ادا اصول در آورده، 1000 تا چیز مزخرف قبول کرده تا اجازه بدن که تو این فیلم بازی کنه، اون پولی که به هنرپیشه اون فیلم میدن در بیاره که اون نقش رو بازی کنه. اون برای اینی که زنا کیف بکنن و لذت ببرن. این چیزایی که وجود نداره در خارج، ببینن که این چه پسر خوشتیپیه داره جون میده واسه این دختره، این دختره اینجوریه، تا هم بفهمی که آقا جون همچین زنی باید، ببین زنا چه جوری هم هستن، ببین پرچونه. خب به طور کلی این داستانته، هر چقدر خودتو دور کنی، هر چقدر فاصله تو حفظ کنی. اگر یادتون باشه تو فیسبوک که اناونسمنت رو فرستادم، همچنین توی واتساپ نوشتم woman is a sometime thing، خط دوم توضیحش دادم stay close but stay away، یعنی نزدیک وایسا ولی دور وایسا. مگه میشه هم نزدیک وایسه هم دور وایسه؟ because it's a sometime thing، باید انقدر نزدیک بیای که تو اون آتیش نسوزی، اون آتیش که برای زندگی لازمه، اون عشق و محبت لذتی که از بد نمیگذره با یه زن باشور، خواهد با زن بیشور باشه، بدنش قشنگ باشه، سکسش خوب باشه، آدم کارش تموم میشه تمام، ولی با یه زن باشور، ما به هیچ وجه نمیگیم زنهای باشور وجود ندارن که بسیار از مردان باشورتر هستن، وقتی با یه زن باشعوری در یک رابطه هستی، وقتی سکس داری یا قبل از سکس یا بعد از سکس، یا مثلا فرض کن شما رفتی دو روز شهرشون دیدنشون، یه آدم بسیار باشعوریه، حالا سکس هم داری، مگه آدم 24 ساعت نمیتونه سکس داشته باشه که؟ و خب با طرف میگردی، یه کنسرت میری، یه اپرا میری، یه فیلم میری، لذت میبری، تو کلمه حرف میزنی، هزار تا مسئله هستش که آدم stimulating conversations quality time و همه این چیزایی که میگن وجود داره و تو میتونی با زن اینا رو هم داشته باشی، but it is for a sometime because it is a sometime thing. و بعد از اون اگه ادامه بدی همه اینا بی خوده، طرف میگه آقا من با یکی آشنا شدم خیلی باحاله، هم موزیک میفهمه، هم خودش ساز میزنه، هم چه هنرمندیه، باسواده، فنان، از خانواده خوبه، لش و لوش نیست، ادا اصول در نمیاره، دوستاش آدم حسابی هن. خب آره دیگه، خب هم اگه چی میخواد فلان، این چیزی هستش که اون الان در مقابل تو دور از توه، برای تو اینطوریه. وقتی وارد زندگی با اون شدی، حالا به عنوان دوست دختر، به عنوان زن و شوهر، دیگه اونا مهم نیست، دیگه شما با یه زن یه ازدواج شروع کردی، زندگی زنونه میشه و همه چی برمیگرده به اون جایی که بود. اون دیگه احترامی برای تو ابدا هرگز برای روش‌های زندگی تو قائل نبوده. ممکنه در بعضی مواقع خب هم نظر باشین، جوتایشون جورج کارلین گوش میدین، کلی میخندین، کلی با هم دیگه کانکت میکنین و کلیک دارید با هم دیگه، به قول معروف همفاز هستید با هم دیگه، ولی اونا همه آن د سایده. تو وقتی با اون زندگی میکنی دیگه زندگی زنانه داری و این حرفو با بارها توضیح دادیم. That's why a woman is a sometime thing. به این دلیله که ما میگیم زن یه چیز گاهی اوقاتیه، برای گاهی وقت است. نه اینکه زن ارزش اجتماعی نداره، یا اینکه آدم از با یه شخصی آدم میگه میخنده لذت میبره باش ساعت خوشی داره، چرا خب گاهی اوقات باشه، بیشتر باشه، بیشتر و بیشتر باشه. اصلا آدم با هم زندگی کنه، ما که داریم با همین تلویزیون نگاه میکنیم، ما که این سکس رو با هم دیگه داریم، نه. The whole ball game will change. میری وارد یک مرحله جدیدی از بازی میشی که اصلا شبیه مرحله اول نیست. تمام کارهایی که اون میکرده، عملیات سکسی، پوزیشن‌های فلان، نمیدونم هر چیزی که تو میخواستی، دیگه گارانتی نیستش که باشه. من خب واقعا دوست نداشتم. حالا که داریم با هم زندگی میکنیم، من احساس آرامش بیشتری میکنم، راحت‌ترم که بهت بگم من دوست نداشتم اونا رو دیگه، چون دیگه فهمیدم چقدر من دوست داره. یعنی تموم شد، یعنی تموم چیزی که تو میخواستی دیگه نیست. دیگه مسائل زندگی زنونه مطرح میشه در مقابل زندگی مردونه که تو باید بذاری کنار. اگه نذاری کنار که دعواست دیگه، اون مود وجود نداره. وقتی هم که بذاری کنار دیگه تو وجود نداری. با کمال احترام دوستان عزیز، اگه بخوان روی زوم شرکت کنید توی برنامه، من خوشحال میشم که باهاتون صحبت کنم. افتخار میدید. ما کانال زوم رو ترتیب دادیم برای اینکه دوستان بیان روی مانیتور قشنگ، و البته وقت تصویر شما بیاد قشنگ میشه. فقط خواهش میکنم دوستان با تصویر بیان. کسانی که عکس میخوان بذارن یا نوشته میخوان بذارن، لطفا به واتساپ تلفن زنگ بذارن. اگر ما روی زوم کال و شنونده و تماس گیرنده نداشتیم، با کمال میل از روی واتساپ من در خدمتتون هستم. از زوم که استفاده میکنید، آقای شاپور عزیز وقتشون رو گذاشتن، وقت عزیزشون رو مجانی در اختیار شوی پرچونه، یعنی در اختیار شما گذاشتن، و همچنین به من محبت کردن که این زوم رو براتون دارن منیج میکنن. شما نمیتونی یک کلمه بنویسی اونجا، یه عکس جوجو بذاری اونجا، بگی من اومدم رو زوم. اگر نمیخوای تصویرت نشون داده بشه، شاپور خان زحمت ندید لطفا. و واتساپ، شماره تلفن ما رو واتساپ هست 310-896-7524. ازتون خواهش میکنیم که حتما رو زوم بیایید. اگر رو زوم میایید، لطفاً فقط با تصویر لایف. ای والا به این داداش خوشتی، آقا ریش رو زدی ها، یعنی رفتی 15 سال جلو. 15 سال رفتی جلو کاکو جون. صدا بازه؟ بزو ببینم.
1: ببخشید الان صدام.
0: خب خودش میدونه شاپور خان. به هر صورت
1: آره،
0: تصویر ما هم که شما داری درسته؟
1: آره من تصویر شما رو دارم. اتفاقا دوست دخترم همین حرف شما رو زد، گفت من 34 ساله شدم 8 ساعت
0: من چی؟
1: یعنی من 34 ساله، شما میگی ریشه رو زدی شده 28 ساله هم شد.
0: بله معمولا هم خانم ها میگن ریش بذاریش خیلی بهتره.
1: آره دقیقا.
0: یه 15 بارت کنن، یه 20 بارت کنن.
1: ببینم در مورد برنامه امشب شما، گاهی وقتی زنا، من یه موضوع یادم اومد. دیروز عصر بودش، خوابیده بودم، دیدم در زنگ خونم خورد و در رو باز کردم، دوست دخترم پشت دره، پرید تو بغلم فلان. خیلی هم خوشحال شدم اول، ولی واقعا حال و حوصله‌اش نداشتم، واقعا حال و حوصله‌اش نداشتم. حالا از بیرون اومده بودم، ولی من اصلا حال و حوصله‌اش به هیچ عنوان نداشتم. نشستی با هم یه نیم ساعت یه ساعت یه خورده فیلم هم نگاه کردیم، گفتم نکنه هولد شده مثلا سکس بخواد. منم حوصله‌اش اصلا نداشتم، چون دو روز پیشم با کسی دیگه سکس داشتم، اصلا حوصله‌اش نداشتم. گفتم میخوای بریم تو اتاق؟ گفتش که نه، من همینجوری اومدم پیشت، من حوصله‌اش ندارم. و همین که گفت حوصله‌اش ندارم، بازم من خیالم راحت‌تر شد. ولی گفتم حالا کی میخواد بری؟ بهش گفتم که میخوای بری واقعا. یعنی این که شما میگی کاملا درسته، و بعض وقتا حوصله یه نفر شخصی رو اصلا نداری.
0: بله ما واسه همین میگیم. اتفاقا شما فقط نیستی، فقط شما نیستی که وقتی حوصله طرف رو نداری نمیخوای ببینیش، اون هم هر موقع حوصله تو رو نداشته باشه نمیاد تو رو ببینه. منتها به این صورت نیستش که من تو رو برای گاهی اوقات میخوام. یه تو دلیل قشنگ بهت میگه که تو هم باز اعتبار ارزش به حرفمون میدی، کردیتمون میره بالاتر و تو اگه نخوای ببینی باید بیرونش کنی، شکت خونه اون نمیری. اگه تو خونه اون بری اون وقت میفهمی که اون تو رو چجوری بیرون میکرد. گوش میدی؟
1: دقیقاً درست. آره. بعد یه چیزی که از خودم حالا دیدم بعض بقیه هم شنیدم، وقتی اصلا فکر میکنی دلت میخواد بره طرف بری یه کنار، تو هم بری یه کنار نهازم بگیری بخوابی، واقعا اصلا حوصله‌اش نداری. اصلا من که اینجوری هستم واقعا اصلا.
0: اگه تو اینو به زندگی خودت تعمیم بدی و در کل زندگیت از این اتیتود استفاده کنی، هم برای زنها خواستنی تر هستی، هم زنها تو رو بیشتر میخوان و هم زنها تو رو بهتر میخوان. بهتر به معنای اون چیزی که برای تو خوبه، چیزی که تو دوست داری انجام بدن، بیان تو رو بخوان، میشه بهتر خواستن و بی درد سر تو رو بخوان. حالا اگه یه زنی کمه میتونی با 8 زن در رابطه باشی و هر کدومشون تو رو خوب اگه خواست تو به اختیار اون باشی، تا موقعی که برای تو خوبه، تا موقعی که بدونی که زندگی تو هنوز زندگی مردونته و اون زنم مثل توه و از تو قوی تره و از تو بیرحم تره. به خاطر که اون تا موقعی که بدونی که از تو خوشش میاد میاد، اگه خوشش نیاد به هیچ، مثل بخاره، تو نمیتونی پیداش کنی. زنی که تو رو نمیخواد باید باشه مثل بخار میره، هرچی هم بپرسی دوتا دلیل هم میاره. دلیلش هم که بعد از کلمه گفت میاد که من یکی هیچ نمیشنم. خب اون هرچی میخواد بگه، اون تو رو نخواد میره، یعنی اون حق داره، یعنی اون میگه که من is a sometime thing، ولی تو اگه بگی woman is a sometime thing وقت تو show beneath هستی.
1: آره دقیقا. اگر که بارهای بار شده یه دختر من میگه حالا تو قصد چیه، مثلا چقدر میخوای با من بمونی، مثلا سکسی کردی میخوای بری تمومه، خب منم مسلما بهش میگم نه، من حالا هستم تا هر وقت تو بخوای من،
0: ولی همینجوری که میبینی هستم. آره دوربین رو نگاه کنم. My eyes are up here.
1: ببخشید.
0: با دختره حرف میزنی پایین نگاه میکنی میگن My eyes are up here. چشمای من اینجاست. اخیرا فکر میکنم تو ایران هم موج شده باشه. چشمای من اینجاست. اونم یاد گرفتن. این ایفتا دیدن دیگه. و حالا چشمای ما
1: هایی زارد. این گاهی وقتی شما میگی، من گاهی وقتی دوست دارم یه دختری مثلا دستم رو بگیره، گاهی وقت دوست دارم خواب مثلا کنارم که خوابیده یه خور بغلم کنه، ولی یه دفعه نصف شب شده بیدارم میکنه که بگیر من تو بغل. یه دفعه
0: با چه قیمتی؟ در چه حدی؟ با مدیریت کی؟ ببین شما اگه قرار بشه که کاری که در ازش لذت میبری از مدیریت و کنترل خودت خارج بشه، اگر این کار رو به زنها اجبار کنی بهش میگن ریپ، میگن من تجاوز بهم کرده، ریپ کرده منو، چون دست من نبوده این کنترل. دختره مشروب میخوره میاد خونت باید میخوابه 4 ساعت 5 ساعت، صبح تا صبح هم بعد خورناس میکشه، بعد میری خونهشون، بعد پس فردا میگه من ریپ شدم، میگه چون من مشروب خوردم اون از من سوء استفاده کرد. در حالی که وقتی مشروب خورده بود و مست بود بین بیروز کجکله و تو رو انتخاب کرد، یعنی اینقدر شعور داشت که بیروز انتخاب نکنه تو رو انتخاب کنه، ولی اونجا رفت نمیدونست تو داشتی بهش تجاوز میکردی.
1: دقیقا درسته. حالا بس تجاوز هم باز شد یه خور، حالا تو این فضای مجازی در مورد یه سری خواننده های سلام محسن نامجو اینا حالا داره بس، ولی نمیخوانه ولی خب بعض وقت آدم دلش میسوزه دیگه، طرف میگه من بغل کن، دل نصف شهر گرفته خوابیده، منم بدم نمیاد مثلا اون طرف بغل کنم، ولی واقعا گرفتی خوابیدی بیدارت میکنه بی من بغل کن.
0: خب تا موقعی که این چیزای قشنگ برای تو لذت بخشه هیچش کاری نداره، ما که سنگ نیستیم، ما این چیزا برام لذت بخشه، ما دوست داریم کسی ما رو بغل کنه، دوست داریم ما کسی رو بغل کنیم، دوست داریم یه نفر بگه بیا منو بغل کن. برصورت ما درجات و جنبه‌های مختلف ایموشنالی و احساسی داریم هممون، مردا خیلی بیشتر زنا کمتر، و ما خیلی بیشتر ایموشنال هستیم و زودتر خر میشیم و قاطی میکنیم و میبخشیم و نمیدونم معرفت و چه میدونم غیرت و پیرت و اینا باعث میشه که هزار جور کار بیخودی انجام بدیم. زنا این احساسا رو اصلا ندارن و راحت تر زندگی میکنن، بری شما میخندن، ولی تا موقعی که برای خودشون مفیده صداشو در نمیاره. بگذاریم از همه این حرفا، ولی وقتی که تو ما از این چیزا لذت میبریم هیچ اشکال نداره، ولی it is a sometime thing. گاهی اوقات خوبه، امشب اینجوری حال میده، فردا شب شما بارها شده با یه دختری دو شب بودی، دو شب خوابیدی، شب دوم اصلا شبیه شب اول بود؟
1: به هیچ عنوان.
0: تمام اون فانتزی از بین میره، تمام اون درجات مختلف، لایه‌های مختلف فکر و احساس و هورمون و هورنی بودن و کارهای عجیب غریب و حرفای عجیب غریب همه از بین میره. شب دوم دیگه حالا رفتین غذای خوردین و حالا یه سکسی هم یا کردین یا نکردین، اصلا مزه شب اول نداده، اصلا اون مسائل نبوده و رد شده. حالا فرض کن شب سوم، شب چهارم، شب پنجم، شب ششم، شب هفتم، شب هفتصدم، شب هزارم، شب 3000. شوت می.
1: دقیقا همینه که میگم. من یه زمان خودم ازدواج کردم، جدا شدم، بعد زنی که داشتم دوست دختر خودم بود. زمانی که دوست دختر خودم بود واقعا عشق و حالامو خیلی بوده. من فکر کردم خب چه بهتر، دقیقا همین حرف شما زدید، بهتر پس منم برم ادامهش بدم، بیشترش بکنم، برم توی زندگی مشترک و هر شب سکس و هر شب عشق و حالا. دیدم چه کار بد گرفتم زندگی، چه کار مزخرف. اول که زندگی واقعا هم پیش مانی زندگی زنونه، صبح تا شب من فعباد میرفتم جون میکندم، یعنی زگبار میکردم، میابردم خونه. اون طرف دیگه اصلا نه اون لباس سکسی رو برای من پوشید هیچ وقت، نه اون لذت رو به من، حتی غذا درست نمیکرد واسه من. حالا نمیخوام دیگه یه سه درده های زنونه واسه باز کنم.
0: دلیلی نداره، خب زنه عقلش کار میکنه. شما وقتی داری میری با دو چرخه داری میری از یه جایی بالا، رکاب داری میزنی، عرق میریزی، رسیدی به بالای کوه، بازم رکاب میزنی، ما دیوانه ای، خب رسیدی بالا دیگه با چی رکاب بزنی؟
1: دقیقاً درست.
0: عقل اون کار میکنه، عقل توئه که سوراخش کردن. دختره بهم میگه بیا. یکی از دوستا بود زنگ زده بود اینجا تو برنامه، میگفتش که دختره به من گفته که حالا که انقدر ما با هم خوبی حال میکنیم، بیا یه کاری کنیم این دائمی بشه، این همیشه باشه. همین داستان.
1: خب البته بگم یه جوری به ضرر خودشون هم هست دیگه، ولی وقتی مرده میبینه همچین چیزیش، یه جوری حالیا میخواد سیراوی بره دور دخترشو بگیره، یا میخواد هر چیزی شده قسمتاً به هر قیمتی شده مهریه هم بده طلاق بگیره بیاد بیرون. همچین چیزی هم هست دیگه، به ضرر خودشون هم هست.
0: اونم زیرابیای خودشون هم میرن و همین که شما میگید به ضررشونه، واسه این فهمیدن که فهمیدن آقا قضیه اونجوری هم که میبینی اون دائمی بودنش هیچ مزه‌ای نداره، که میگه من زن حق طلاق میخوام دیگه. اتفاقا بهترین چیزم هست که شما حق طلاق باید ما رو هر دو نفر باشه، هر کی خسته شد بذاره بره. اگرم قراره تعهد مالی داشته باشه یه نفر، اون تعهدم نباید باشه. هر موقع عشقت خواست خانم بلند میشی بری، تا روزی که اینجا هستی این خونه منه، این زندگی منه، هر چی در میارم با هم میخوریم، هر چی شما کمک کردیم ما پول در آوردیم با هم دیگه شریکیم، تو بیزینسی با من شریکی شریکی، روزی هم که حال نکردیم این در تشریف بر خونه، من به شما بدهی ندارم. اگر فکر میکنم شما بدهی دارم، بگو در ازای این بدهی شما چیکار کردی، و در غیر این صورت هیچی. در باز حق طلاق مال شما، با طلا می نویسم من حق طلاق مال شما، امضا می کنم، مهر می زنم، انگوش می زنم، دی ان ای می زنم روش که مطمئن باشی که حق طلاق داری، هر موقع خواستی برو، چرا که نه.
1: دقیقا. البته این مال مردی که دلش میخواد زندگی زنونه به قول شما داشته باشه، نه یه مردی که حالا مثل من که حالا سرش البته به سنگ برده، یا یه مرد عاقلی مثل شما که بدون ازدواج اشتباه هستش، دختر گرفتن حتی اشتباه هستش، که البته من هنوز بعد از اون فهم چالش میره به مقداری مدت زیاد با یه نفر من اشتباه من میکنم. ببینید یه بار مسئله هفته پیش مطرح شد، شاید دور از این هفته هم نباشه، تقریبا ما سوالی مطرح کردی، گفتی که الان 4 نفر 5 نفر اینجا هستن، همه هم میگن خب یه زن ما به خاطر سکسش میکنن. درسته، من شاید برای خودم یه سوالی پیش اومده، درسته ما مردان اولین چیز هدفمون این هستش که برای سکس بره، ولی یه مقداری هم من مرد گاهی وقتی همون گاهی وقتی دوست دارم یه زنی مثلا فقط بهم حتی یه زنگی بزنه، دوست دارم بیاون میرم دستم رو بگیره جلوی تا نفر، مثلا اگه کیف خوبی باشه دستم رو بگیره، چیزی همین بغلم کنه، دست رو سرم بکشه، حالا هر کاری که بالاخره لذت بده غیر از مسائل جنسی واسم انجام بده. من نمیدونم حالا این واقعا برای من سوال پیش اومده، آیا این اشکال از من هستش؟ آیا توهمی مثل اون توهم ترس از تنهایی هستش که این دوست داشتن که کسی دست زن و دوست دختر زن دوست داشته باشه، این آیا توهمی هستش الان برای من، یا نه واقعا یه نیازی هستش که باید باشه. خب اگه نیازی که باید باشه، خب این نیاز با پراستاتوت واقعا پر نمیشه، چون اون کارا رو انجام نمیده که میاد فقط سکس انجام میده و میره. پس ما در نتیجه مجبوریم حتما در کنارش مثلا یه دوستوفری کسی بگیم. اگر هم نه واقعا یه توهمیه، اینو برای من لطفا اگه میتونی روشنش بکن. نمیدونم منظورم رسوندم یا نه.
0: خواهش میکنم، من گوشی رو از گوشم برمیدارم، صدام تو گوشم نیاد، صدای شما رو هم نمیشنوم. اگه چیزی بگی درست میگی، من یه دقیقه توضیح میدم. این احساسا کاملا درسته، ما همون احتیاج به این احساسا داریم. برای این احساسا لزومی نداره شما یک عمر تعهد بدیم. خیلی ها هستن که میگن آقا من ضمن این که از پراستیتوت سکسی رو که میخوام میگیرم، ضمن این که میدونم پراستیتوت هیچ کثیف‌تر نیست از یه دختری که من توی کلاب باش آشنا میشم، یا یه دختری که توی فیسبوک یا اینستا یا نمیدونم واتساپ چه میدونم فلان تیندر و میندر باشه آشنا میشم، با اینکه میدونم پراستیتوت هیچ از اون کثیف‌تر نیست، بلکه از اون بیشتر هم شاید مواظب به خودش باشه و فرق خرجی هم ندارن، اونم هم باید خرج کنه، باید خرج کنی. من دوست دارم دوست دختر داشته باشم، اشکال نداره، ولی با اون دلیلی که تو میخوای دوست دختر داشته باشی، اگه دختر اومد و نخواست چیز رو عوض کنه، تا موقعی که کنترل داری چه اشکال نداره. تو میتونی دوست دختر داشته باشی، سکس داشته باشی، همون نوازشایی که میگی داشته باشی، اونم احتیاج داره که نوازش بشه، محبت بشه. شما هم همینطور، انسان احتیاج داره، گربه هم اینو خوشش میاد، حالا یه انسان به جای خود.

0: باش به همخونه خونوشی علیمونی هم باید به تو بده که هیچ موقع این کار نمیکنه. همه اینا بگذرد، یه زنه که یک وجود زنونه ای داره، یک وجود انسانی داره، مثل من و تو احتیاج به نوازش داره، تو هم میتونی از نوازش لذت ببری، ولی باید همیشه کنترل داشته باشی. اگرم روابطی رو شروع میکنی با قشنگی با خوبی، تا حدی که کنترل داری، تا حدی که این توهم به طرف نباشه که تو داری بهش میگی که من الان میخوام، اجازه بده من اینجا یه مسئله کوچیک پیش اومد. تا موقعی که این توهم پیدا نشه که ما داریم الان در این رابطه صمیمیمون پیش میریم به سمت مراحل بعدی، اون باید حس کنه که این رابطه جای دیگه ای نمیره. و معمولا وقتی دخترها حس کنن که این رابطه به جای جلوتری نمیره و اون مسیری که اون میخواد طی بکنه نمیشه، خودش اینا رو قطع میکنه، خودش ناز نوازش قطع میکنه، مزه سکس از بین میره، تواترش کمتر میشه، هیجانات توی سکس خیلی کم میشه، تا موقعی که دیگه به هم بخوره و اصلا هم نمیاد و قبل از اینم که با تو کات کنه با یکی از اون 400-500 نفر دیگه که تو فیسبوک هی دارن کامنت میذارن، با یکی از همونا شروع میکنه. و اگه دختر خوشگلی باشه، اگه دختر خوشگلی نباشه و کج و کوله باشه، حالا شما نمیخوایش، ولی به هر صورت به جای 400-500 نفر بالاخره 40-50 نفر هستن که همون کارا رو حاضرن بکنن. و یه مسئله دیگه هم هست، وقتی با دختری تو اون حدی پیش میری، اون 100% یه برنامه‌ای داره که این قضیه وقت منو تلف کردی پشت سر این قضیه برمیاد. همه این توهمات و تصورات اگه تو ذهن طرف ایجاد نکنی و تو ذهن خودت هم ایجاد نشه، تا موقعی که اون سبو نشکست و اون پیمانه نریخت ازش لذت ببری، نه چیز غیر عادیه، نه توهمه، نه بده. Enjoy your life، ولی کنترلشو داشته باش.
1: من منظور شما رو گرفتم، میدونم منظور دقیقا چی هسته، میدونم که دقیقا آره راست، یه سری طلاها هستش، یه سری با خواستار باید که منظور اصلی من بود که بعض وقتا شما خود تاکید کنید که خب پرستو که راحت تره، 30 دلار 40 دلار نه 100 دلار میدی میاد خونه کارش انجام میده میره. آره دقیقا درسته، 90-95% نیاز برطرف میکنه، ولی اون 5% نیاز عاطفی که حالا عیناً میدونم راست میگی خانوما، این دوست داشتن نه فقط به خاطر چیزایی هستش که بهش میرسه.
0: بله شما اگه ماشین هم داشته باشی میتونی بری رستوران باش، با این ماشین میتونی خرید بری، همه این کارا رو با تاکسی هم میتونی انجام بدی، ولی ماشین داشته باشی لذتش بیشتره، معلومه. یه جایی ازش که باید یه 30 ثانیه راه بری خب با ماشین باشی نمیری، یه جایی هست با اتوبوس بری باید یه دقیقه پیاده بری نمیری، ولی مثلا اینکه تو رو به کارت میرسونه. اگر میتونی ماشینی داشته باشی که اون ماشین خرج زندگی تو خراب نکنه، مشکلاتش تمام وقت تو رو نگیره، البته چرا که نه. یه لحظه اجازه بده من یه تلفن بگیرم. گوشه نگرد شاروخ خان عزیز، بفرما، خوش اومدی به شای پرچونه.
2: سلام بلو جان، خسته نباشی.
0: مرسی دوست.
2: یه لیوان آبی بخور پندقی من صحبت کنم. بیا. اگه کسی دیگه نیست جلوتر از من
0: بزن. آقا بزن ببینیم تو چی میگی، بگو.
2: میدونی دل پردردی دارم. بله بلو جان،
0: سلطه بزاشونه امو گریه کن.
2: بعد حرفا رو گوش میکردم، الان رسیدم اینجا یه نفسی تازه کردم، من میتونم باید چند دقیقه صحبت کنم.
0: بفرمایید.
2: که در مورد اینکه وومن سامتایم تینکه، میخواستم نظریه خودم رو بگم در تایید حرفای شما. بله. یه تجربه شخصی مو بگم اگه اجازه هست.
0: بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید.
2: بله، نظریه من اینه که این حرف کاملا درسته. شما ببین برو جان، من به عنوان یه مرد چه کاری میتونم انجام، یه زن چه کاری میتونه انجام بده که من نمیتونم انجام بدم؟ من غذا میپزم بهتر از یه زن، خونه رو تمیز میکنم بهتر از یه زن، رختام میشورم، هر کاری که یه زن میتونه انجام بده منم میتونم انجام بدم بهتر از یه زن. تنها چیزی که من به زن محتاجم سکس، که باید پارتنر باشه، یک شخص دوم جنس مخالفی باید باشه تا کار من انجام بشه. و هرچی انسان این دورانش ادامه پیدا کنه و طولانی تر بشه، از تنهایی خودش بیشتر لذت میبره. یعنی دیگه الان من 54 سالمه بروجان، اگر بهترین فرشته حوری خدا

0: رو انتخاب کنه بگه شاروخ این مال توه دیگه. بهترینه، نمیخوام به همون 10 دقیقه کار من را بیفته باشه پیش من دیگه، بعد از اون اصلا من تنهایی خودم رو میخوام. من این نظریه من بود. حالا یکی از تجربیات من میگم، من چند سال پیش دوست دختر چینی داشتم، خیلی خوشگل بود، خوب اورینتال بود، ولی به همه اورینتالی خودش خوشگل، خوش پیکر، خوش اخلاق، همه چی شیک. ولی من از موقعی که الان مثلا 24-5 سال آمدم آمریکا، یاد گرفتم با این بادی پیلو میخوابم، با بالش های بلندی هست میگیرم تو بغلم.
1: چی شدی بابا؟ قطع شدی. آقا شما چرا از تلفن زنگ نمیزنی؟
0: تلفن معمولی زنگ بزنم؟
1: بله بله، تا تلفن زنگ بزن.
0: چش.
1: بله. هر شبت که آره اتفاقا نکته رو گفت، من تو نظرم بود اینو بگم که گفت اگه فرشته هم باشه من نمیخوام، به خاطر که شما هرچی جلوتر میری بیشتر با زن رابطه داری، تماس داری، رابطه های عشقی، رابطه های غیر عشقی، بعد هر زمینی میبینی که اون سطحی با هم فرق دارن. یعنی رابطه به مسئله زنا نیستا، مسئله رابطه زن و مرده. رابطه زن و مرد یه چیزه و وقتی فرق سطحیش تموم شد مسئله عمقیش یکیه. بله آقا وصلی، بفرما.
0: من نمیدونم تا کجاهاشو گفتم یا تا کجاهاشو بس خودم داشتم میگفتم.
1: نه نه گفتی، تقریبا شنیدم، گفتی ای خدا فرشته هم بده من نمیخوام.
0: آره اگر خود همین مثلا منظور من این بود که به عنوان یه مرد من هر کاری که یه زن میتونه انجام بده منم میتونم انجام بدم، شاید خیلی بهتر. فقط تنها چیزی رو که من به زن یا جنس مخالف محتاجشم همین سکسه، که اونم بیشتر از همین سامتایمز نیست دیگه. و هرچی این حالت تنها بودن ادامه پیدا بکنه، انسان به تنهایی خودش بیشتر عادت میکنه و ازش لذت میبره. الان من 54 سالمه آقا بروز، اگر خدا از فرشته خودش بفرسته بگه شاروخ این بهترینش مانتون، نمیخوام همون کارم انجام بید بشه بگه بقیش، یا دوست دارم با رفیق مرد سر کنم یا تنها که راحت باشه آدم. این نظریه من. صدا میاد؟
1: بله بله قربان داریم صدا.
0: بله بله. حالا میخواستم یه تجربه شخصی خودم هم بگم
1: بفهم.
0: در مورد زن که چقدر موجود عجیبیه واقعا، که خودش کامپیتیشن خودشو میتونه حدس بزنه و بنابرای کامپیتیشن خودش عرضه و تقاضا اخلاقیاتش تغییر میکنه. من چند سال پیش تو همین لاس وگاس یه دوست دختر چینی داشتم، خیلی خوشگل، خوشیکل، از خودم یکی دو سالی کوچیکتر بود، یعنی حدودا آرمکندی بود، میشون اینور اونور ببریش. باهش مسافرت من زیاد رفتم، یه مسافرت کروز که مثلا همین کاریبیان میرفتیم 7 شب و 7 روز و اینها، بعد من همیشه باید با بادی پیلو از این بالش های بزرگ هست از موقعی اومدم آمریکا دیگه یاد گرفتم با اونا بخوابم. این بالشت منم همیشه باید با خودم باشه در هر مسافرتی که میرم، حالا مکزیک باشه، فیلیپین باشه، تایلند باشه، کجا باشه، هر جا باشه. بعد توی مسافرتم که میرفتیم من مثلا که یه طرف برمیگشتم با این کارم تموم میشد، برمیگشتم این طرف دیگه باز با بالشتم میخوابیدم، یه عصبی شده بود، میگفت الان هیچ کی نیست توی کابین ما، تو باید منو بغل بگیری بخوابی. چرا بالشت تو اینقدر عصبانی شده بود؟ چون کابین ما وسط کشتی هم بود، پنجره به بیرون نداشت، ولی درو باز بالشتمو پرکه تو کوریدور.
1: کامپیتیشنش بالش بوده.
0: از یه بالش حتی میبینی زن حسادت میکنه.
1: خب مسئله بالش نیست، مسئله خودشه، میخواد تو رو برای خودش داشته باشه که واقعیتی هم هست. بله چه اشکالی هم نداره، اون حالت اونه دیگه.
0: یه دفعه دیگه آقا به روز میگم که زنها کامپیتیشن خودشون رو درک میکنن، زنها موجودات فوق‌العاده زرنگی هست، ولی تو کار خودشون. با همین دوست دختر چینی ما اتفاقا تایلند رفتیم، پاتایا هم رفتیم، بعد ساعت 12 شب بود رسیدیم بانکوک، سری تاکسی گرفتم و 2 شب بود رسیدیم پاتایا، همون هتلی که همیشه من میرفتم. خلاص رفتیم اونجا، ساعت 2 شب خیابون پر بود از همه مدل. این هم دفعه اولش بود دیده بود یک این همه کامپیتیشن هاشن دیگه. بعد خلاص رفتیم و اتاق گرفتیم و کار نداریم، تمام روزو که ماساژ میگرفتیم و میخوابیدیم، بعد که بعد از ظهر میرفتیم بیرون راکینگ استریت اونو دور میزدیم، 12:01 شب برمیگشتیم، زمانی که برگشته بودیم توی اتاق بودیم، 1 را سکس کامل داشتیم. یعنی مطمئن شه من خونسا میشم دیگه. باز اومده رو من خسته و کوفته خوابم برده بود، ساعت دو سه صبح از نو منو بیدار میکرد. باز یه بار دیگه سکس جوری که مطمئن شه من دیگه خونسای خونسا.
1: هر کدوم از اون دخترهایی که تو اون خیابون رو راه میرفتن به یک زبان زنده و نیمه زنده دنیا داشتن به اون میگفتن حواست جمع کن. خلاصه
0: اتفاقا زن ها میگن موجودات حتی خودشون به خودشون رحم نمی کنن، چون میبینن من دست یه خانمی تو دستم، یه کسی، حالا دیگه این کسر زن فتحشون و فتحشو خودتون جا به جا کنین دیگه، یه کسی دستش تو دست من هست و از آتیش من دیگه آبی گرم نمیشه واسه اونا، ولی بیشتر دیر به من میدن که اعصاب اینو خورد کنن.
1: آره دیگه میگن اینا پروفشنال
0: هست، خودشون هم برهم نمی کنن، چون دیگه وقتی من کسی با هم هست دیگه بلم کن، ولی نه اونجوری نیست. خلاصه بعد ساعت دوی صبح یه بار دیگه با سکس زوری ها که مطمئن شد من خونسام، چون میدونست اگر ذره در من هنوز باشه بیرم پایین کنم انجام میدم. خلاصه گذشت و برگشتیم دو مرتبه لاس وگاس، چون یه سالی ما با هم زندگی کردیم، یک چند روزی که خب تا موقعی که خونه واسمون عادی میشه باید بهش کنم خیلی خب پس بیا بازی سکسی داشته باشیم. نه برو دستاتو بشور، نمیخوام من مرض بگیرم، نمیخوام اید بگیرم، نمیخوام من همون شاروخم تو همون مثلا رانگوانی.
1: Yeah but woman is a sometime thing. این توجه نکردی. It for some time it's good. After some time then starts to stink, brother.
0: نه دقیقا من همون شخصم، تو هم همون شخصی.
1: Time is
0: past.
1: بله تو همون شخصی. Time is past. پاتایا هم نبود فرق نمی کرد. شما تو همون پاتایا هم که زندگی بکنی بعد یه مدتی باز عوض میشه موضوع. همه چیز به صورت گذری قشنگه با یه زن. وقتی دوران گذریش تموم شد، دوران پشن و انرژی اولیه تموم شد، دیگه میرسی به اصل رابطه زن و مرد. اصل رابطه زن و مرد هم یه چیزه، اگه میخوای تو اون حل بشی حل میشی، اگه نه باید راتو بکشی بری، اگرم راتو نکشی بگیری خودشون میندازنت بیرون.
0: دقیقا اتفاقا به همین چشمی که ما به زنها نگاه میکنیم اونا هم به ما نگاه میکنن.
1: البته
0: ما sometimes thinking واسه اونا.
1: بله اون تو sometime وقتی که وظیفت انجام دادی، کاغذ رو نوشتی، تعهداتت مشخص شد، بعدا حق طلاق لازمه برای زن که از شرط راحت بشه. باشی تو بالش تو بغل کنی اونم بشینه اینجا، نمیشه که. صحبت کار خود انجام بده. بله
0: خلاصه میگم من با رفیقای مردم خیلی راحت ترم، اصلا آدم میتونه جد بگه بگه بخنده، ولی بازم همون که کارم تموم بشه دیگه مگر چه زن فهمیده ای که اون بفهم اون منو درک کنه.
1: بله شارخ جان دوستا تماس داریم روی زوم، اگه اجازه بدی بریم دوستان صحبت کنیم، دوباره زنگ بزن هر موقع دوست داشتی. آقای پیرن آبی در چه حالی روی زوم؟ من اسم تا این گوشه نمیبینم.
2: مجید هستم.
1: بفرمایید.
2: خواستم خسته نباشید ارادت دوستان بینندگان شنوندگان، یه خسته نباشید هم به شاپورخان بگم. یه نکته من بگم راجع به زوم، این خیلی عالیه. همین سیستمی که داره، هر مطلبی که مال خبری که براش پرچونه هستش، همیشه مثلا یه پیامی بر ما میاد، ما می‌بینیم یه چیز مهمیه. خیلی عالیه همین سیستمش رو و همین
1: برو
2: که رفت. آره واتساپ. خیلی عالیه همین، تشکر. بعدش این قضیه گاهی اوقات بودن و کلا زن و دختر رو اونا مثلا میان طرف ما با ما قرار میذارن، اونا اینو تشخیص میدن که این پسره گاهی اوقاته، اینو میفهمن. مثلا من بخوام یه چیز شخصی، تجربه شخصی بخوام بگم، یه دختری بود تو دیت اول با من اومد، با هم قرار گذاشتیم، بعدش تو همون دیت اول، حالا من یه نکته بگم، اینا خیلی از بچه‌ها دوستان هستن که با یه دختری مثلا باشون دوست هستش، حرف از دخترای دیگه مثلا نمیزنن، نمیگم من با یه دختر دیگه است، گوشیم تلفن من گوشیم، دو دفعه زنگ خورد، مثلا این دختره میگفت خب جواب بده دیگه ببین، گفتم نه خب تو با منی، اینا خب زشت خوب نیست به خاطر احترام به تو، گفت نه اینو این مثلا فکر میکرد که یه دختری هستش که من میترسم جواب بدم. خب بعد من جواب دادم، یه دوستی زنگ زده بود به من، بعد من گفتم خب من فلانی هستم، اینو سارا دنبالته، شماره تا میخواد من بدم بهش یا نه. حالا من قشنگ جلوی این دخترم برگشتم اسمشو گفتم، گفتم سارا برای چی شماره من نمیخواد؟ گفت باد کار اینا. گفتم خب باشه شمارهشو بده به من اینا. حالا این دخترم داره میشنمه، قابل توجه دوستان که مثلا میگن ما بگیم با دخترای دیگه هستیم دختره میپره، نمیپره آقا، ما میگیم نمیپره نپرید. حالا خلاصه همین تو همین دیت اول اومد با من تو ماشین، خلاصه نشست و اینا دیگه نمیدونم تو چقدرش میشه تو تی وی گفت، از سر کول من دختره داشت بالا میرفت تو همین دیت اول، همین یه ساعت اول. بعدش تو ماشین نشسته بود، حالا من این یه دونه همینجوری بگم گوش منو دختره، من اینو بگم بعد بهش میرسم چرا اینو میگم، دختره تو ماشین گوش منو لیسید، اصلا یه کاری کرد، اصلا من خودم شخصا اصلا نمیگم حالا حالم بد شد، میگم اوه چی کار داری میکنی، دست منو گاز گرفت من اینجوری کرد، اصلا این نکته ها رو میخوام بگم. بعدش که برگشت گفتش اینجوری کرد، گفت من چال چونت خیلی دوست دارم، میتونم یه گاز بگیرم؟ گفتم بفرمایید. حالا گذشت دو روز بعدش شد، بعد من بهش یه زنگ زدم گفتم فلانی کجای اینا همدیگر رو ببینیم یه قرار بذاریم. میدونی برگشت اینا رو این جزئیات رو گفتم، برای این گفتم من دیگه اهل این رابطه های کثیف نیستم دیگه خوشم نمیاد.
1: میخواستی بگی من گوشم رو تمیز نکرده بودم یا چونم رو یا چه چیزهای دیگر رو که خواست گاز بگیره تمیز نکرده بود؟
2: وای وای من همین موندم، خدا این چی داره میگه، دیگه از این رابطه های کثیف خوشم نمیاد. گفتم راستش از اون، حالا به خودش نگفتم، از اون حرکت هایی که کرد من کثیف تر از اون چیزی ندیدم. حالا دیگه به هر حال میگم چرا، اون همین مثلا این قراری که با من گذاشته بود با من بود، همین گاهی بودن منو فهمید که مثلا با این قرار داریم، این جایی نیستش که مثلا بخوام لونه درست کنم تخم بذارم و اینا، خلاص هیچ چیز دیگه. اون یه دفعه تو دیت اول هم اومد با ما، هر چی که خواست و هر چی که اومد با من همه جام اومد. بعدش خلاصه رفتش که رفت، بگه حالا ما هم دنبالش نرفتیم.
1: این یه داستان گاهی اوقات برای تو به عنوان غیر سامتایم وقتی میذارن، اگر قرار باشه که دختری کارهای سامتایمی شو دیگه تموم کرده باشه و دیگه میخواد با کسی باشه که سامتایم تینگ دوست نداره، ببخشید با کسی باشه که دیگه ادامه پیدا کنه بره اون چیز جدی که اون میخواد، خودش میفهمه. این دختر از همون اول هم میفهمیده که این چه جور سامتایم آدم سامتایمیه، یه موتور سوار خوشتیپ کاپشن چرمیه، اخموی خب چه میدونم کاریزماتیک، و میدونسته که 30 تا دیگه هم دنبالش هم میخواسته بره چشم اون رو در بیاره، ولی کوتیشن باز دیگه کوتیشن بسته، این دوران گذشته و دخترایی که اون دورانشون گذشته و دیگه دنبال یه آدمی هستن که دیگه باشون بمونه، اونا یه گروه هستن، ولی از اون سری که هنوز به دیگه نرسیدن هم خیلی هستن. شما هیچ موقع با یک لایف استایل انتخاب کردن و یه سبک زندگی انتخاب کردن تنها نمیشی. شما اگه قماربازی جامعه قماربازا، اگه مشروب خوری جامعه مشروب خوره، اگه ورزشکاری و اگه غواصی غواصا، اگر هروئین میزنی هروئینیا، اگر کتابخونی کتابخونا، اگه نمازخونی نمازخونا، هر انقدر تو هر لایف استایلی که انتخاب کنی آدم هست که تو تنها نمیشی. تو اگر مجرد بمونی در سن 65 سالگی تنها میشی، تنها نمیشی. تو در سن 65 سالگی بذار من اینو ببینم چی میگه. گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. شما در سن 65 سالگی 70 سالگی وقتی زن نداشته باشی، ازدواج نکرده باشی، با دوست دختر زندگی نمی کنی، خب با یه سری آدمای 65 70 ساله امثال خودت هستی دیگه، حالا با هم میری میگردیم، با هم پوکر بازی میکنیم، با هم چه میدونم هر جایی میرید، هر کاری میکنید، ماهیگیری میکنید، موزیک میزنید، تو تنها نمیشی، تو از زن دور میشی. وقتی از زن دور شدی زندگیت مردونه است، یعنی چویس و انتخاب دست خودت تو همیشه باقی میمونه. اجازه بدید من تلفن واتساپ رو جواب بدم. روی واتساپ بفرمایید، در خدمتیم.
3: سلام به همون بهروز عزیز.
1: بفهم
3: من تیه صحبتهایی که جک میکرد همیشه میاد صحبت میکنه، میخواستم نموز اگه جاش هست صحبت کنم.
1: بفهم آقا هرچی صحبت داری بکن بفهم.
3: جک خیلی وقتا میاد میگه که بدون پول نمیشه و و مصر بر اینه که بدون پول نمیشه و این حرفا، میخواستم بگم که یکی از دلایلی که شما جوابش هم توی خیلی حرفاتون گفته بودیم مثل همیشه، که یه کسی که میاد تو مهمونی، یه دختری میاد تو مهمونی، بهترین پسره رو میخواد، چه زشت باشه چه خوشگل باشه، چه پولدار باشه چه فقیر باشه. ما پسرام هم همینیم، ما هم دنبال اون دختره ایم که شاید مثلا 90% آدم ها دنبالشن. برای همین نتیجه گیری مثلا پسر بی پول نمیتونه مثل پسر پولدار بگیره، یا اینکه مثلا میخواد به نفع پسرهای پولدار دختر بازی کنه، یعنی یکی شب بیاد فردا بازی یه نفر دیگه بیاد و وقت کمتری بذاره. اینا دلایل زیادی هن که موجب میشن که بین پسر و پسر پولدار و فقیر تفاوت ایجاد بکنن. و مسئله اینم که هستش که مثلا خیلی وقتا آقای جک میگه که مثلا یه پسر باید مثلا با یه دختری باشه که لول قیافش از خودش خیلی پایین داره. ما همه آدما درگیر همین مشکل هستیم که خودمون از اون چیزی که هستیم خیلی بهتر میبینیم، یعنی مگه ما مثلا قیافمون 10 20 میبینیم، یا مثلا اگه 15 مثلا 25 نمیدونم، یا خیلی بالاتر از اون چیزی که واقعیتمون میبینیم.
1: بله، هر کدوم از اینا، هر کدوم از اینا نظرهای مختلفی هستش که شما تو رابطه با دخترها استفاده کنی. هر کدوم از این نظرها رو میتونی به چیز بذاری، مثل که صداش قطع شد، هر کدوم از این نظرها رو میتونی به امتحان بذاری و واقعا یک نظر صحیح و یک نظر 100% غلط و 100% صحیح نیست. ما اینا همش طیف های مختلف shades of gray، رنگ های که کم کم به هم دیگه تبدیل میشن. داره میتونه بگه اینجا مثلا سبزه یا مثلا زرده، یا مثلا یه ذره سبزه یه ذره آبیه. باید هر کدوم از این طیفا رو امتحان بکنید و یه مقدار جوری امتحان کنی که نتیجه بگیری. برای هر کسی یه جوری نتیجه میده و هیچ نمیتونیم بگیم نظری 100% درسته. هر کس اینجا نظر خودشو میگه و شما امتحان میکنید تا اونجایی که ممکنه. فقط رسم ما اینه که فاصله مون رو حفظ کنیم. دوست عزیزمون آقای امیر ارسلان لطف کردن و تو شوی پرچونه آگهیشون رو پخش میکنیم، به آگهی دادن تو شوی پرچونه برای حمایت از شوی پرچونه. آگهیشون رو ببینیم برگردیم.
4: شغل خوب توی این دنیا هست؟ چند درصد از آدمای دنیا از شغلشون راضی هن؟ اصلا یه شغل خوب یعنی چی؟ به نظرم یه شغل خوب مال فردیه که هم علم اون شغل رو خوب میدونه و همین که در عمل از علمش درست استفاده میکنه. یعنی مثلا شما ماشینتون رو معمولا پیش کدوم میکانیک میبرید که بهش ایمان دارید و میدونید با کمترین هزینه و بهترین راندمان کارتون رو راه میندازه. میخوام بگم همه شغلای دنیا خوبن، ولی اونایی که از شغلشون راضی نیستن توی اون پیشرفت نمیکنن. و متاسفانه باید بگم که درصد زیادی از آدمای دنیا از شغلشون ناراضیان. ولی وجه دیگه یه شغل خوب میتونه این باشه که سقف درآمدی نامحدود داشته باشه. میدونم کم هستند شغلهایی که توی دنیا اینجوری باشن. یکی از شغلهای پردرآمد دنیا بازار بورس جهانیه که البته باید بگم خیلی ها توش سرمایه گذاری نمی کنن و یه جورایی ازش فراری هن، چون فکر میکنن که قماره و یا به شانس و اقبال بسته است، که صد البته باید بگم کاملا این تصور نادرسته. این تصورات منو به یاد جمله‌ای میندازه که میگفت اگر خواستی چیزی رو نقص کنی باید دربارش اطلاعات داشته باشی. قبل از شروع هر شغل و پیشه‌ای علم و البته عمل به اون علم لازمه. بازار بورس فارکس یکی از اونهاست و بدون شک جزو جذاب‌ترین بازارهای دنیا به حساب میاد، که گردش مالی یک روز این بازار معادل بودجه سالانه یک کشوری مثل آمریکاست. با کسب علم و قدم گذاشتن توی این راه میتونی درآمد دلاری داشته باشی و شغلی رو انتخاب کنی که نه تنها سقف درآمدی نامحدود داره، بلکه مسلماً محبوبه. من امیر ارسلان راد، مدرس و معامله‌گر بازار بورس فارکس هستم. اگر در این زمینه مشتاق هستی که اطلاعات بیشتری رو کسب کنی، از طریق شماره واتساپ 2090-539-963-0911 پیامی به من ارسال کن. من به همراه تیمم کنار تو هستم.

0: Louis Armstrong, baby. استاد ترامپت و یکی از به یاد ماندنی ها و اینفلوئنس های جاز میوزیک لوی آرمسترانگ میگه که نذار یه زنی بیاد غمتو بخوره، چون بعدش پشتش لباساتو برمیداره در میره. البته اون اینجوری میگه، منم منظورم نیست که همه زنا اینطوری هستند و زنا میان لباساتو برمیدارن در میرن، ولی در حدی که داری باید حتما انقدر بدی که بدن میبینی از دادن نه منظورم اون نیست، پولات تموم شده، یا باید بایستی با هم مصرف کنی یا که باید بذاری بری. و به هر صورت نیچر و طبیعت زنان است دیگه، زنان نمیان که به زندگی مردی پول، موفقیت و پیشرفت بیارن، چون پول، موفقیت و پیشرفت بیشتر از اونی که این مرد الان داره معنیش زن جوانتره و تعداد زنهای بیشتره. حتی میگه آقا ریش بذار که قیافت جوانتر به نظر نیاد. تو ریش نداشتی، این اومده بود دنبالت، خیلی هم خوشتی بودی، دوست داشت، وقتی با هم جدید حالا ریش بذار، حالا بزی بذار، حالا اینجوری کن، حالا ریشتو بلند کن، حالا لباسای کج و معوج بپوش. اینو دیدم ارزون بود واسه خریدم، دیگه بود شبیه گونیه. داستان چیز دیگه است، قرار نگه داره تو رو تا موقعی که لازم نباشه. وقتی که لازم نبودی دیگه، اون وقتی که دیگه زن باید حق طلاق داشته باشه. ولی نمیگن که حق مهریه مرد باید داشته باشه که نده. اونو نمیگن. زن باید حق شرکت در ارتش و سربازی رفتن داشته باشه، اینو نمیگن. ولی زن باید حق اینو داشته باشه که هر موقع دلش خواست طلاق بگیره. در ورزشگاه هم ورزش میکنه، سوروایور هم هست و در مسابقات ورزشی هم شرکت میکنه، با نیزه میپره ارتفاع 3 متر، دیسک پرت میکنه 250 متر، بسکتبال بازی میکنه 2 ساعت میدوه مثل فنر این طرف و اون طرف. اینجاها زن احتیاج به حمایت مرد نداره، ولی وقتی میخوای بری یه جایی رستورانی، تو باید در رو باز کنی پولی میزن بدی، چون تو باید حمایت کنی. بعدش هم وقتی با تو خوابید، اگر خوشش نیامد از یه چیز دیگه‌ای که بعداً اتفاق افتاده، اون وقته که 2 هفته بعد فایل میشه که شما ایشونو ریپ کردی، شما ایشونو تهدید کردی و داستانای دیگه. به خاطر همین آقا جون، woman is a sometime thing، باید جونتو ورداری و کنترل تحت کنترل خودت نگهداری، به خاطر اینکه زن یه همچین قدرتی رو نداره. زن ابزار این بازی شده، همونجوری که بارها گفتیم که استیت و دولت، یه دولت بیشتر ما نداریم در دنیا، یکی بیشتر نیست، هر دولتی هر جایی هست همون بازی رو داره انجام میده، فرمتش فرق میکنه، یه جایی یهودیه، یه جایی اسلامیه، یه جایی چینیه، یه جایی هندیه، یه جایی هلندیه، یه جایی آمریکاییه، یه جایی مکزیکیه، همون بازی داره انجام میشه، بازی همونه، بازیگرا همونن، قوانین همونه. یه مقدار چیزای سطحیش ممکنه فرق کنه، ظواهر یه مقدار فرق کنه، بخواد همین گول نباید بخوریم. و به این ترتیب صحبت امروز ما هم همین هست، woman is a sometime thing، زن چیز گاهی وقتیه. شما تا موقعی که دوست داری کنار زنی باشی میتونی باشی، تا موقعی که اون خانم اجازه میده و افتخار میده و لطف میکنه و دوست داره، با کمال هیجان و خوبی و تمیزی و خنده و لذت کنار تو باشه، خب باش، خوش میگذره، بگذره، همدیگر نوازش میکنیم، بغل میکنیم، همه چی که پراستیتوشن نیست، همه چی که سکس نیست. آدم ممکنه با یه نفر یه روز سکس داره، یه روز باش میره بیرون، هیچوش کار نمیره، غذا میخوری، میری سینما، اصلا سکس هم نمیکنی، ولی بازم is a sometime thing. موضوع اینه. روی زوم هستی داداش، صدای ما رو میشنوی؟
1: بله بدون جان، من فقط یه مخالفت داشتم با یه خوره با هم حرف شاپور تایم که گفتن که ما چیزی غیر از سکس نمیخوایم. از من نمیدونم، شاید من اشتباه دارم.
0: آقای شاروخو میگی شما؟
1: شاروخ خان، ببخشید، شاپور خان،
0: شاپور خانم باید دعوت کنیم یه دفعه بیاد روی خط، ان شاء الله این دفعه آماده شد، حوصله داشت بیاد قشنگ جلو دوربین یه گپی بزنیم.
1: من توی کتاب هاش توی صحبت میکنم.
0: انیورسری شو اومده بودن شاپور خان و حالا بازم انشالله دعوتش میکنیم که بیاد جلو. خودش هم یه استودیو ستاپ مفصلی اونجا داره. انیویز بگو شاروخ بود.
1: نه دکتر بهرام داریم.
0: بله.
1: از با این شاروخ خان که گفتن که جز نیاز سکسیسی دیگه واقعا ما نمیخوان. من یه مخالفت داشتم با حرفشون. واقعا اینجوری نیستش. نمیدونم میگم شاید من اشتباه دارم میکنم. منو درست
0: شاید اوشون اینجوری میخواد. شاید شما اونجوری میخوای. هر کسی که نباید همه یه چیز بخوان. شاید شما بیشتر میخوای. از اون دختر اون چیزی که میخوای بگیر. تا موقعی که اون دختر چیزی که از شما میخواد بگیره. جانم
1: شما که عمومیت بودی همه حالا برنامه‌های 20 سال گذشتی. نظر شما چی هستش کلا؟
0: من نظرم راجع به این قضیه هر چی هست نظر شخصی خودمه. من از دختر چی میخوام و چقدر میخوام هیچ معنیشی نیست که شما یا شاروخ خان همین رو باید داد بخواید یا ای که این درسته یا که اون این عمومیتره اون کمتر عمومیتره. همچین چیزی اصلا نیست. یه نفر ممکنه اصلا حوصله جز سکس با هیچکی نداشته باشه. من دوستانی دارم که با هر دختری یک بار بیشتر نمیتونن سکس داشته باشن. حتی من دختره رو میشناسم که با هر پسری یه بار بیشتر نمیتونن سکس داشته باشن. اونم بگذاریم. ولی این خصوصیت دارن. یه دوستای من دارم که دختر خیلی زیباییه باش میگرده ولی یه بار بیشتر نیست. بعد دختر خودشو میکشه برای دفعه دوم و طرف اصلا نمیتونه. واقعا فیزیکی بدنش نمیتونه. دختره در کنارش هست. آمادگیشو همه جورای مختلف کلامی و زبانی و دهانی همه جور اعلام میکنه. ولی بازم نمیخواد باشه. طرفم ولش میکنه میره. با هر دختری یه بار. یکی هستش که همه چی میخواد داشته باشه با همه جور جنبه های عاطفی احساسی محبتی نوازشی. یکی میگه آقا سکس معمولی 10 دفعه میخواد بیاد. هر کسی یه جوره. شما نمیخواد که این نگران این باشه که چون ایشون اونجوری فکر میکنه یا اگه شما اینجوری فکر میکنید عمومیه و چون من بیشتر رو تلویزیون بودم من طریقه درستش رو میدونم. همچی چیزی وجود نداره.
1: نخواستم فقط اینو بگم که این نیستش که ما مردا فقط سکس می‌خوایم. درسته اولین چیزی که می‌خوایم سکس، ولی آخرین چیزی نیستش که ما هم می‌خوایم.
0: بله اونم از شخص به شخص فرق میکنه. مثل غذا میمونه. یکی میگه من غذا میخورم حتما باید نوشابه باشه، حتما باید نمیدونم شراب باشه. یکی میگه نه آقا من غذا میخورم اصلا آب نمیخورم. کسی یه جوریه.
1: من یه سوالی فقط داشتم، حالا بعد دیگه وقت داشتم به دوستای دیگه. یه موقع هایی با دوست دخترت هستی، کیفشو مثلا براش هم میکنی، دوستش داری یا که این کارو میکنی؟ من برای هر دختر انجام نمیدم این کارو. دوست دخترای خوابم، دوست دخترایی که بالاخره خیلی خوشگل و جذاب هستن و حال میکنن زیاد باش حال میکنن تا به شب منم زیاد حال داده. کیفشو براش مثلا هم میکنی، بهش کیفت دارم، عشقم حتی شده من پشت دستشون رو ماچ میکنم. بخونه اینا با قربون پرچونه چی جوری ها هسته؟ تطابق داره که نداره؟ کار من اشتباه هستش؟ نه
0: ببین افکشن
1: سوالی پر مسخره بود.
0: نه نه مسخره نبود. این که از بزرگترین سوالا و یکی از بزرگترین کارهایی که زنا به عنوان عمل کنترل مرد دارن به هم دیگه تدریس میکنن از شمال بنگال تا جنوب آرژانتین. این چیز عجیب غریبی نبود، کاملا چیز متداولیه. من این گوشی رو برمیدارم از گوشم که صدای نحس خودم رو نشنوم جواب بدم. افکشن نشون دادن محبت، نشون دادن عشق، هیچ اشکالی تو پابلیک تو جمع از نظر من نداره. البته ممکنه مثلا مامان و مادر بزرگ شما اینجا نشستن شما حالا دوست دخترتو بغل کنی لب بگیری، منظورم این نیست. منظورم اینه که احترام کسایی رو آدم نگه میداره، ولی منظور که در پابلیک تو خیابون تو مال تو مهمونی هر جایی که دردسری برات نشه در این کار انجام میدی، یه توی کشوری ممکن دستگیر بشه یه کاری بکنی، من اونا رو نمیگم. اون چیزی که مجاز و راحت و بی دردسر اگه شما احساس میکنی که دوست داری اینو بوس کنی، دستشو ببوسی، سرشو ببوسی، بغل کنی، اینا هیچ اشکال نداره. ولی حمل کردن کیف به خصوص در این مورد خاصی که شما گفتی، اون یه نوع نشان دهنده این که قلاده به گردنته و اون یه رو موفقیتی که دختره با افتخار سرش میگیره بالا و میگه یه زبدر زدم رو این تموم شد دیگه. تو اونجا ارزش اون هیجان و اون جذابیت میستریس و اون دست نیافتنی بودن یه مرد رو تموم کردی دیگه. تو دیگه حلی مسئلت حله. برای دیگران هم که مردم معمولا مسخره میکنن این قضیه رو و برای من نشون میده که تو قشنگ زنزلیل شدی، تو برای چی که اون رو حمل بکنی، چیزای اون رو حمل بکنی؟ اون مگه میاد وسایل تو رو حمل بکنه وقتی داری جایی میری؟ میخواد بره توالت، خب بره توالت. این همه مدتی میره توالت، کی کیفش رو نگه میداره؟ حالا با توالت تو باید دم در توالت وایسی اینجوری. من یه دفعه با مادرم رفته بودیم مال سر خیابون و من بیرون چیز وایستادم، بیرون دستشویی وایستاده بودم و کیف مادرم دستم بود به اضافه چند تا کیسه‌ای که دیگه خرید کرده بودیم، من همه رو گرفته بودم دستم وایستاده بودم. یه دختر غریبه اومد از پهلوی من رد شد، گفت اوه that's a nice bag holder. یعنی این یه کیف نگهدار خوبه. غریبه به من همینجوری پروند، یعنی تو کیف نگهدار خوبی هستی. حالا گفتم ببین این کیف مادرمه، it's never gonna happen. هرگز اتفاق نمیفته که من کیف کسی نگه دارم. بعد گفت that's good. همینجوری که داشت رد میشد همینجوری شوخی کرد با من، منم در حد شوخی جواب. توجه میکنن چنان که انگار که اکس ری انداختن روت، استخونا و مفاصل تو میشمرن با این کار. شما با این کار نشون میدی که حمال طرفی، با این کار نشون میدی که تحت کنترل اونی، اون هر خواسته ای باشه انجام میشه، ضمن اینکه تحت اراده اون تو داری رفتار میکنی. تو اینجا هستی چون اون میخواد، نه اینکه تو اینجا هستی چون هر دوتون روی یک خواسته مشترک داری میای. تو اینجا هستی داری باج میدی و 1200 دیگه میتونم راجع این قضیه کیف و حمل کردن اینو بدو بره این کار بکن و بدو برو این کار بکن و یا مثلا رفتی یه جای خرید وای پسته نخریدیم، بدو برو پسته بردار. من 100 دفعه شنیدم شوهرشه، دوست پسرشه، دارن با هم زندگی میکنن، اصلا واسه من مهم نیست. تو با یه آدمی هستی بیرون 40 نفر دیگه تو صف وایسادن جنس خریدن، پسته نخریدیم، بدو بدو بدو برو بردار. مردم چون میدوه میره پسته رو برمیداره میره تحویلش میده. این یعنی تو قلاده به گردنته. این یه نوع کلیم کردن تریتوری، هم که میگه until your woman comes and claims you، میاد و تو رو تصاحب میکنه. این همون تو تصاحب شدی، حواست نیست و ممکنه خیال کنی مجردی، ممکنه خیال کنی سکس خوبی به تو داده، ممکنه خیال کنی تو اتاق خوابت هر کاری خواستی کردی، هر حرفی خواستی بهش گفتی، چه میدونم هر چی که تو میخوای خیال کنی. توی پابلیک اون قضیه فرق میکنه، تو ملای عام اون قضیه فرق میکنه و اون چیزی هست که هرگز تو اکبر عکس اون رو برای تو انجام نمیده. اگر میخوای امتحان کن و جواب خیلی سختی خواهی شنید.
1: حالا این من بحثا اینجا کشیده شد، یه سوال همین تو هم مورد بپرسم مثلا.
0: بگو.
1: حالا شما یه عمومیشو داشتید گفتید، مثلا یه موقعی من تو دخترام میام خونه، من براشون غذا رو درست میکنم یا حالا یه غذا از میگیرم، حتی ظرفا میمونه بعد من خودم میشورم. خانم نظر تو این مورد چیه؟ من آیا
0: اشکالی نداره اونا مهمون شما هستن؟
1: اومدن منم گفتم میام مهمون
0: هستا زشته اونا خونه شما اومدن، شما هم غذا درست کردی، خیلی لطف کردی، ظرف شستی، خب باید بشوری. مهمونت اومده خونه میخواد ظرف بشوری، خب نیست که، زنت که نیست که بگه آقا شما هم ازدواج کردیم خب من غذا درست کردم تو ظرف، اینجوری نیست. شما نمیخوای قدرت خودتو به اون ثابت بکنی، تو فقط میخوای مواظب باشی که سر صورتت رو روژ لب نماله، زب در بزنه، نقاشی کنه، ایکس او بکشه واسط نقاشی کنه، تو رو خوشگل کنه، ابروهاتو ورداره، رو سر کنه، سرت بکشه بیرون، بچرخونه مثل تابلوی نقاشی که این مرد و من خوردم و نصف کردم و سوراخ سوراخ کردم و اسممو گذاشتم روش و قلاده رو بستم و دارم میکشم. اینو تو نمیخوای باشه، وگرنه خب خیلی شما جنتلمنی خواهی بود که اگر شما این نفر دعوت کنی خونتون، غذا واسش درست کنی، به جای که از بیرون بگیری خودت وایسی غذا درست کنی، اهمیت دادی اولا به خودت بعدم به اون، مهمون دعوت کردی خب بعد ظرف بشوری، خب خود ظرفت بشوری. ببین اینا فرق میکنه. شما ببین دیده چه میگن، چشم بینا، از گوشم در آوردم اینا، چشم بینا باید داشته باشی وضعیت رو بسنجی. شما اگه توی رستورانی نشستی و با این خانم داری غذا میخوری، اگه بودو بودو میز جمع کنی پرش کنی نون میخواد بلند شی بری به اونجا نون بگیری بیاری، خب این کار خیلی مسخره ایه. تو رستورانش هستی، گارسون باید بره نون بیاره، گارسون میاد نون میاره، کار میکنه، وظیفه‌اش انجام میده، شما هم تیپ تو میدی، همه اینا به جای خودش. این اختلاف حالت، اختلاف لول و تو داری لحظه‌زنان دنبال اون میدوی، این حالت نباید باشه. و اینا خب دعوت کردی خونه، ایشون هم شما رو دعوت کنه خونه‌اش، خب چیکار می‌خواد بکنه؟ شما میری تو آشپزخونه ظرف بشوری، خب نشستی مهمونی دیگه، غذا درست بلد بکنه میکنه، بلد نیست بکنه از بیرون اوردر میده. نه خیر آقا، شما میخری سر راه غذا میبری خونه، مهمونی دوستی رفته، این حرفا نیست. باید آدم اینا رو با هم قاطی نکنه، باید ببینی که تصویری رو که داری ارائه میدی چه در خلوت و چه در عموم، این تصویر چیه و همیشه فاصلت طوری نگه داری که این تصویر اگه داره شروع میکنه به تشکیل شدن بتونی سریع پاکش کنی و فرار کنی.
1: ممنون از راهنمای بروزم، من وقت به بقیه هم میدم که صحبت دارن.
0: قربونت، اگر مطلبی هست دوستان دیگه روی زوم اگر مطلبی دارن بفرمایید، اگه نه که بریم به دنبال داستان.
2: یه نکته من راجع به این چیزی که آقا رضا گفتن من بگم، من فرمول کلی که از تو خودش شوی پرچونو من گرفتم اینو، این اهمیت دادنه، این قضیه اهمیت دادم. اصلا به طرف مقابل شما اهمیت میدی که شما یک موجود خیلی بالایی هستی، به من افتخار دادی، من خیلی خوششانسم. الان مثلا متفاوتیکم داشتیم راجع به این، خیلی خوششانسم الان تو با من هستی و اینو از این داستانا. من هر چیزی که این اهمیت بیش از حد رو به طرف میده، طرف فکر کنه که آقا مثلا چه خبره. وگرنه اون قسمتش
0: که اهمیت دادن و یا اهمیت بیش از حد دادن هیچ، دو تا چیز متفاوته. شما آره، اهمیت بدی، کامپلیمنت های لازمه، در حد لازمه که زیادم طرف باد نکنه و تو خودتو کوچیک نکنی بدی. و ضمناً از یه آدمی که در مورد کامپلیمنت دادن و تعریف و تمجید کردن خشکه و خیلی خسیسه، وقتی یه کامپلیمنت میاد خیلی با ارزش داره و شما لزومی نداره کامپلیمنت بدی، لزومی نداره خودت بیای پایین. دخترت رو انتخاب کرده اومده تو خونه، دخترت رو انتخاب کرده، تصمیمش قبلا گرفته، از لباسای زیرش معلومه، از شیوی که کرده معلومه، از جوری که موهاش برداشته معلومه که این تصمیمش گرفته و اومده خونه شما که میخواد با تو چیکار کنه. هیچ کار اضافه‌ای لازم نیست بکنید، که در اکثر مواقع کار اضافه، حرف اضافه خرابم میکنه قضیه رو. خودت در مورد جای ضعف قرار میدی، ضعف فکری که طرف اصلا ممکنه ترن آف بشه، اصلا نخواد با تو کاری رو ادامه بده چون اون حالت تو از بین رفته. به خاطر همین در مورد کامپلیمنت اینا اشکالی نداره، ولی آدم باید دست به اعصاب راه بره با ارزش. و اینکه سخن چی میگن، کم گوی و گزیده گوی چون دور.
2: آره آره، دقیقا همینجوری. حالا من چیزی که خودم شخصا رعایت میکنم اینه که همیشه سعی میکنم که مغز خودم رو میبندم. اصلا یه چیزی، همون چیزی که میگم، اینا چیزی نیست که من کشف کرده باشم، تو شوی پرچین تو برنامه ها یاد گرفتم. یه موضوع، یه نکته، مثلا به طرف یه چیزی میگی، اون بر خودش صحبت کنه. مثلا ما هر چیزی بگیم، راجع به هر چیزی صحبت کنیم، اون میگه وای تو چرا اینو گفتی، تو چرا اونو گفتی، ولی وقتی راجع به خود موضوع خودش حرف میزنم میگیم بله درسته اینا، بله. حالا اینجوری خلاصه از سر قضیه رد میشه. حالا این یه دونه من بگم راجع به این قضیه خیلی کوتاه. سه تا با یه دوستی ما بودیم، بعد با سه تا دختر بودن، ما با این سه تا دختر اومدیم، اینا خلاصه داشتیم صحبت میکردیم، نشسته بودیم اینا، بعد دختر این که طرف مقابل من بود، حالا یه شب دیده بودیم اینا با ماشینا و رفیق شدیم، بعد یه دیتی حالا قرار گذاشتیم با هم، اینا هماهنگ کردیم اینا. اینی که روبروی من بود، نشسته بود، همین جوری بی خود بی جهت شروع کرد. این موضوعش هم مال چند ماه پیش، قضیه این تاپیک تاریخ انقضا ما داشتیم، برمیگرده به اون موقع بعد اون برنامه. بعدش که اینی که طرف حساب من بود، روبروم نشسته بود، همین جوری بی دلیل، تو چی گفتی، تو هدفت چیه؟ آقا من یه دفعه قیافه نازنین عمو فورتونه یادم اومد، آقا بیروز گفتم وای این بگیجو شروع کرد، یه دختر 22 ساله بگیجو شروع کرده. گفتم آقا، به دوستم برگشتم گفتم آقا این الان ما باید به این مشروب بدیم،
0: قال قضیه رو بکنیم.
2: برگشت گفتش که آقا ما اگه بخوایم به اینو مشروب بدیم، اینو الان فکر میکنم که آقا ما میخوایم مشروب بدیم و یه کاری باشون. گفتم ما چیزی برای از دست دادن نداریم، اینو شروع کردن داستانو، مشروب رو میدیم، اصلا مشروب خورد، دو دقیقه نشد دیگه این داستانو بگیش دیگه اصلا کلا تموم شد. من بهشون گفتم آقا ما براتون مشروب نمیخوریم و اینا. گفتم نه، این مشروب، این شراب قرمز بخورین. حالا بچه‌ها اینجا غریبه نیستن، همه خودی خلاصه من این مشروب شرابم نبود، این عرق عرق سگی بود توش، آلبالو بود، قرمز شده بود. بعد اینا خورده، یه ذره خوردن، اون نور چیز هم کم کردیم، شم گذاشتیم اینجا.
0: خیال میکنی این نفهمیده الکل میده شراب نیست؟
2: البته که فهمیدم. گفته این مزه چرا تنده؟ من گفتم آخه میدونی چیه، اینا این انگورش زیادی تخمیر شده، این به خاطر همینه، مگر نه این شرابه.
0: اون خودش بهتر از تو میدونه که چی میدونه.
2: آره آره.
0: و اون خودش بهتر از تو میدونه که با خوردن این یا با نخوردن این تصمیم به اون کاری که گرفته عوض نمیشه عزیزم.
2: نمیشه نمیشه. حالا اینی که رفیق من بود روبرم نشسته بود، من به اونا میدادم، برای این دوبل میریختم.
0: هم خود میفهمید، همش هم میفهمید، فکر نکن نمیفهمید.
2: خلاصه چی دیگه، این هم داستان ما بود دیگه، رو بفهمیم
0: در خدمت میکنم. لطف کردی، ممنون. بله دوستان عزیز، با شماره تلفن 310-896-7524 با ما تماس بگیرید و تکست بدید برای اینکه جز گروه واتساپ قرار بدیم شما رو، که شما بتونید پیغامای پرچونه رو بگیرید. پیغامای ما فقط برای موقعی هستش که برنامه میخواد اجرا بشه، یا اگر یه چیز خیلی مهمی باشه راجع به برنامه. ما تبلیغ براتون نمیفرستیم و ضمن رو گروه واتساپ که هست کامنت و پست کردن رو ما بستیم، یعنی هیچ کس از دوستانی که هستن روی اون گروه، حالا 200 نفرن 300 نفرن هر چند نفر که هستن، اینا هیچ کدومشون نمیتونن چیزی برای اون گروه پست کنن که 24 ساعته هی مسیج بیاد و وقت شما گرفته بشه و بیپ بزنه. به خاطر همین این بست است و گوشی نگه دار لطفا. به خاطر همین بسته است این و شما جز گروه واتساپ که میشید، فقط پیغامایی که موقع برنامه هست و خیلی مهم باشه از نظر خودمون براتون میفرستیم. ضمناً برای تبلیغات در شوی پرچونه هم میتونید با ما تماس بگیرید، 310-896-7524. شما هم میتونید یه تلویزیون یا رادیوی سراسری اینترنتی داشته باشید با کوالیتی بسیار بالا و همچنین ادپتیو استریمینگ، که معنیش اینه که بیننده های شما هر جا هستن با هر کیفیت کمی و هر قدرت کمی از اینترنت هم میتونن با کیفیت پایین تصویر شما رو ببینن و حتما نباید گیرندهشون HD یا 4K باشه، زمینی که شما 4K هم دارید پخش میکنید و میتونید پخش بکنید. و از دوستانی که از این سرویس استفاده کردن و دارن با قدرت ادامه میدن، مثل talkontv.com، متشکریم که این سیستم رو از پرچون خریداری کردن. یه همچین قیمتی رو امکان نداره شما پیدا کنید. به خاطر این میگم امکان نداره، به خاطر که یافت می نشود گشته این ما. اگر پیدا کردید، اولین کسی که این سیستم رو تعطیل میکنه و میاد از اون جایی که شما پیدا کردید که از این سیستم ارزون تره، بلافاصله خریداری میکنه. چون پول من برای خودم خیلی مهمه، چه اسپانسر داشته باشم چه اسپانسر نداشته باشم، اولین چیزی که میخوام سیو بکنم و صرفه‌جویی کنم پول خودمه که دارم برای تلویزیون خودم میدم. و شما میتونید با همین قیمت یه تلویزیون داشته باشید. کارهای فنیش هم هیچ لزومی نداره که بلد باشید، کارهای ستاپش هیچ کدوم لزومی نداره، فقط کافی بتونید کامپیوتر روشن کنید و دوربین رو روشن کنید و برنامه لایو سر تا سر دنیا. این برنامه از CDN پخش میشه، Content Delivery Network، که شبکه‌ای هست از کامپیوترهای پرقدرت در شرکت‌های و داتا سنترهای پرقدرت و پرحجم و با بندویث بالا، که از هر جای دنیا یه نفر وصل میشه و تلویزیون شما رو نگاه میکنه. حتما نباید به یه سرور وصل بشه، هر جای دنیا سرورهای خودشو داره که شرق، غرب، شما یا جنوب، که شما مجبور نباشید از یه سرور سرویس بدید. مسلما اگه سرور هر چقدر خوب باشه، یه سری بیننده که میاد دیگه سروره پر میشه، بندویتش پر میشه و اون وقت شروع میکنه به بافر کردن، که این اتفاق روی سیستم پرچونه نمیفته. اگه شما چیزی میبینید از لحاظ قطعی تصویر، 100% از طرف گیرنده شما هستش و گیرنده شما حتی در کوچکتر، در پایین ترین مقدارم نمیتونه بگیره، اینترنتتون در پایین ترین بندویت هم نمیتونه بگیره سیگنالو، خاطر اینه که قطع میشه. ولی از یه حد خیلی معمولی که 144 هستش، که پایین ترینی که یوتیوب هم براتون میفرسته، ما با همون حد به شما این سرویس رو میدیم که هیچ کس به خاطر ضعف اینترنتش از تلویزیون شما محروم نباشه. 310-896-7524 قیمت بی‌نظیر برای تلویزیونی با unlimited بدون محدودیت در تعداد بیننده، بدون محدودیت در کوالیتی و کیفیت پخش و بدون محدودیت در ساعت پخش، 24 ساعت لایو در خدمت شما هست. 310-896-75-24. ضمناً برای کمک مالی به شوی پرچونه و دونیشن و حمایت از برنامه هم میتونید با همین شماره تماس بگیرید. در ایران، در اروپا، آمریکا، کانادا هم حسابای بانکی هستش که شما میتونید حتی میخواید 5 سنت کمک کنید، 10 سنت کمک کنید. و همچنین پیپل هست که شما میتونید هوای شو رو داشته باشید همجوری که داشتید تا به حال. همه چیزی که اینجا هست رو ما با کمک شما گرفتیم، از این دوربین که آقای دکتر بهرام هدیه دادن، از این میکروفون که آقای شاپور دشپور عزیز هدیه دادن، و همه در سطح عالی هستش. و چراغا، نور، اینترنت، سرور، بر صورت همه هزینه‌شو نپرداختید شما، ولی هر چقدر که کمک کردید برای من افتخار بوده و برای من انرژی بوده که من بتونم بقیه‌شو از جیب خودم بذارم. و ما درآمدی که از این شو اگر هم به مقدار بسیار بسیار کم داشته باشیم، فقط شاید 7-8-10% هزینه ها رو بگذرونه. به خاطر همین خوب میشه که شما شرکت بکنید در این کمک، و هر چقدر که براتون راحته و براتون قابل قبوله، ممکن حالا براتون راحت باشه که $10,000 هم بدید، ولی براتون فکر کنید که قابل شو قابلشو داره که شما کمک کنید، از 10 سنت هم میتونید کمک بکنید که برنامه ادامه پیدا کنه. وجود شما هستش که باعث میشه ما بیایم و این اطلاعاتو در اختیار دیگر دوستان قرار بدیم. شوی پرچونه بفرما. آقای شاهرخ خان برگشتی رو ایر، در خدمتیم.
3: این دو تا مسئله رو سریع میخواستم مطرح کنم. اولش که این دوست عزیزمون که اومد به گفته من اعتراض کرد، اعتراض ایشون کاملا وارده و زیبایی زندگی به همینه که هر کسی یه مدلی فکر میکنه اختلافاتش قشنگه. اگر قرار بود همه مثل من فکر بکنن،
0: هیچکی شوهر پیدا نمیکرد که هیچکی شوهر پیدا نمیکرد که همه مثل فکر میکنن. میگم اگه همه از تو فکر میگرد که شوهر پیدا نمیکرد،
3: دقیقا اگه اون باید یه عده به هر حال نسل رو ادامه بدن. اگه قرار بود هیچ کسی ازدواج نکنه، هیچ کسی بچه دار نشه، خب باز بارش میفتاد رو دوش ما، باز باید باید کاری میکردیم که نسل ادامه پیدا کنه.
0: شما تا اونجایی که خودت خبر داری فعلا بچه نداری؟
3: نه یه دونه دارم. نه
0: متوجه هم. خب مبارک باشه. به غیر از اون تا اونجایی که خبر داری کسی بهت گزارش نداده که یکی دیگه هم هست؟
3: نه اصلا از من نسل دیگه تولید نمیشه. من 15 سال پیش رفتم بستمش، به سکته میکردم، تموم شد.
0: راحتی پس الان دیگه؟ نه
3: راحت. آره اتفاقا یه دفعه یه دختری میخواست تلکی گیری کنه از این اینجوری اونجوری، بعد بهش گفتم باش من مسکتمی کردم، بذار اول بذار بچه به دنیا بیاد، بعد میریم یه تست دی ان ای میگیریم، چون من کاغذ دارم از بیمارستان که مسکتمی کردم تا ببینیم باباش کیه. اینو حرف زدم، فرداش رفت اصلا دیگه ندیدم. میشه تو هم دروغم میگفت؟
0: احتمالاً دروغ میگفته. بعد
3: آره این که این دوست عزیز گفتش که اعتراض که اعتراضش کاملا وارده، اصلا من دوست ندارم مردم مثل من فکر کنن.
0: البته که اعتراضی که نکرد، منظورش بود که مثلا من یه همچی زندگی ندارم، من یه همچی سبکی ندارم. هر کسی یه جوره، خیلی رومانتیکه. ببین من یه آدمی میشناسم که میره به عنوان سکس توریست میره کشورهای مختلف، کوبا میره، کولومبیا میره و جای مختلف، پاتایا و فلان و مکزیک و همه جا میره، آرژانتین میره. و این آدم میگه که من دختری که استخدام میکنم روز اول میارم فقط باشون حرف میزنم، چون میدونم این اینجا کار میکنه. منم اومدم اینجا همش کلابه، اینا همش مثلا استریپ کلابه، پراستیتوتا هستن. من کاری که خوشم بیاد استخدامش میکنم، میام پول ساعتش هم بهش میدم، میشینیم با هم نهار میخوریم، گپ میزنیم، فیلم نگاه میکنیم، میفرستمش بره. چون احتیاج سکسی یارو رو خفه نکرده که، تا زیر گلوش نزده بالا هورمون تستوسترون، داره میره حال کنه. به قول این دوستمون که از ایران گفتش که من دوست دارم ناز نوازش بکنم این حرفا، الان خوش هم داره نگاه میکنه، اینا اونجا نشسته کلا به سر، و گفتش که من با دخترم میگم، میخندم، گاهی اوقات اصلا گریه میکنم، سر میذارم رو شونش و گریه میکنیم، حرف میزنیم، قصه میگیم، فیلم نگاه میکنیم. اصلا یارو احساساتیه طرف، هیچ مسئله نیست. انسان دیگه، انسان موجود طبیعی هستیم، ما گریه میخوایم بکنیم، خنده میخوایم بکنیم، غمناک میشیم، یه روز ناراحت میشیم، اصلا پرفورمنس سکسی نداریم، اصلا ایرکشن نمیگیریم از ناراحتی، فرداش یه جوری هستیم که شطور خجالت میکشه در مقابل حرارت و چه میدونم اصراری که ما میکنیم. ما همیشه موجودات مودی هستیم و این آدم میگه که من طرفو میگم فردا دوباره بیا، فردا میاد و تازه ممکنه چیزی اتفاق بیفته، پس فردا میگه برمیشونم میام بیرون، من رفتم یه ماه مثلا فرض کن پاتایا بمونم، یه ماه رفتم فرض کن کوبا بمونم، خب این یه ماه سه روز چهار روز یه هفته با این دختره میگردم، مثلا انقدر اکسپریانس های غیر سکشوال با این دختر من دارم که اقناع و ارضای روحی میشم. هر کس یه جوریه، یکی مثل شما میگه فقط سکس، یکی مثل اون یکی دوست من که اتفاقا گاهی قدم به برنامه زنگ میزنه میگه من آقا جون، خودشم بچه خوشتیپیه، هم وضع پولیش خوبه هم بسیار خوشتیپه، میون سالم هست، و میگه که من نمیتونم دست بزنم به دختری که دوباره یه بار باش سکس هم بهش گفتم، پس ما باید بریم با اون دختری که تو باش یه بار رفتی با اون ازدواج کنیم، بعد هر موقع خواستیم بریم مسافرت این دختره بسپاریم دست تو، چون ما میدونیم تو تا هیچ شرایطی واقعا هم نمیشه. انقدر من شاهد دعوای دخترای خیلی خوشگل که با این یه بار برنامه داشتن، شاهد دعوا و حسودی اونا بودم نسبت به اینکه چرا این چیز به اینا دیگه دست نمیزنه. هر کسی یه جوره شاهرخان، و من هیچ نه اینا اعتراض میبینم و اینطوری.
3: اصلا زیبایی زندگی به همین اختلافاتشه. و یه مسئله دیگر هم که میخواستم بگم که طرف صحبت من، جوانای داخل ایران، کسایی که مخصوصا زیر 30 سال یا در حول و حوش 30 سال هستن،
0: درست،
3: که زنزلیلی رو با مهمان نوازی اشتباه نگیرن.
0: آفرین.
3: من بفرمایم
0: گفتم آفرین، آقا رو نشون دادم که اینجا گفتش که من ظرف میشدم.
3: زمانی که اون افسار رو به گردن آدم بندازن، ولی من وقتی مثلا دوست دختری دارم اینقدر بهش محبت میکنم که اون یه احساس خوبی بهش دست بده، رفیقاش هم ورداره بیاره. من 90% حالت همیشه دوست دخترام رفیقای دوست دخترای قبلیم بودن، اصلا خود اینا منو پاس میدن به هم دیگه،
0: حوصله‌شون سر میره دیگه، میگن ببین حوصله‌ش سر میره، میگن شاه رو خیزه و sometime think
3: دقیقا منم همینو میخوام، کور از خدا چه خواهد دو چشمی بینا، کارم را بیفته
0: یا یه دوتا دختر کور.
3: ولی وقتی که کار میرسه به او جای جاش که قراره با هم بریم کروز، $1,500 هر کی خرجشه دیگه، من نمیام بگم خب باشه $3,000 هم $3,000 پول کروز، نه، هر کی دنگ خودشو میده. ولی حالا دیگه تو خونه من چلو کباب دارم درست میکنم، برنج ایرانی یادشون میدم، قرمه سبزی یاد، خرجی نداره، من خودم هم اونا باشن نباشن همین قابلمه باید بجوشه.
0: بله.
3: اون مهمان نوازیه که یارو مثلا میاد کباب درست میکنم بریز به پاش، اصلا خدا خوردگرشو بیاره. تو آمریکا خودت میدونه مواد غذایی ارزشی نداره.
0: بله، هیچ جایی اونقدر، اگه شما یه آدمی باشی که درآمد معمول داشته و پول تو حروم نکنی و چاله های بد بی خودی نکنی، هیچ جایی

0: اگه میری خرید، اگه 4 تا کیسه خرید کردین، خب 2 تاش تو دستت میگیری، 2 تاش هم اون دستش میگیره، ولی اون کیفش رو باید دست خودش بگیره. کیفش شما نباید دم توالت آویزون کنی. و بعضی دیدم الان اینجوری بازی هم میکنن، دم توالت وایسادن با کیف دختر دستشون بازی هم میکنن، تابش میدن این طرف اون طرف. یعنی نه تنها که ببین این قضیه است، کسی که از دور ندیدن هم ببینن.
1: نه اصلا من خودم میگم جوانایی که هنوز سن و سالی ندارن و مثل ما دیگه آفتاب سوخته نیستن، لیمیت ها رو نمیدونن از کجا به اون ورش میشه زن زلیلی. زمانی که انسان بره زیر یه فشاری که تا سالها رو بمونه، بچه رو آدم بیاد، مهریه بیاد، ازدواج بیاد، نمیدونم، ولی تا موقعی که هیچ کدوم از اینا نیست، به هر حال اون زنم یه موجودیه خیلی با احساسات نرم و نازکتر، اونم باید یه احساس خوبی بکنه. و خیلی بد زمانی که زنها از مرد فرار کنن. من از مرد زنها فرار کردم.
0: خب اون جذابت میکنه دیگه، وقتی تو فرار میکنی جذاب میشی، وقتی دیگه حوصله‌اش سر رفت اون وقت دیگه خودش از دست تو فرار میکنه.
1: بله. من خود من متوجه شدم آقا بهروز، باور کن زن و بچه نگه داشتن عرضه میخواد. من ندارم همچی عرضه.
0: خدا رو شکر منم ندارم. منم ندارم خدا رو شکر.
1: باور کن من زمانی که او کیف تایلند و کیف مکزیک و نمیدونم فیلیپین، او کیفش که برسه، الان تو کرونا گیر افتادی. خب همیشه کرونا نیست، باید بلیطو بگیرم برم دیگه. سوال
0: ببین لذت اصلی اونجا، ببین لذت اصلی اونجا برای یک مردی که میره و مردونه زندگی میکنه، واقعا رفتن و خوابیدن با 4 تا پراستیتوت نیست. اون لذتی نیست که تو رو میکشونه به این حرکت ها. اون لذت آزادی و در زندگی در کنترل خودته و میتونی طبق فانتزی های خودت زندگی کنی، طبق اونه که برای تو جذابه و تو رو بهت انرژی و اتیتود و وایب سفر کردن رو میده، نه اینکه 4 تا دختر. چون که 4 تا دختری که شما بخوای پولشون رو اونجا بدی، با پول هواپیما و هتل حساب کنی، از گرونترین پراستیتوتایی که همین تو شهر خودتون هم هستن گرونتر در میاد. ولی نگاه کنی میبینی اون آزادی مثل عقاب میتونی پر بکشی، هیچ کی تو سرت نمیزنه، اونه که به تو انرژی میده.
1: حالا یه چیزی رو بهت میگم بهروز جان، خودت حتما میدونی، شاید حرف من رو تصدیق کنیم، شاید هم حرف من رو رد کنیم، اصلا بنیاد مسافرت های مخصوصا تایلند میدونی چیه؟ دهنگزی کردن به اونا که زن بچه دارن.
0: من گفتم این میخواد الان چی بگه.
1: آدم احساس قدرتی میکنه. فیلم رینبو رو دیدی که فرست بلود؟
0: ببین مزه داره وقتی میخوای بری مثلا فرض کن تایلند یا مکزیک. حالا تایلند که مثلا برای ما تو آمریکا هستیم، تایلند یه سفری میشه مثلا یه ماه تو 3 هفته باید بری و کارو بذاری پایین و فلان اینا، ولی مزه داره به اینایی که مجبورن برن سر کار و زنشون خونه منتظر، مزه داره به اینا زنگ بزنی میگی ببین مثلا ما داریم با شاروخ امروز میریم مثلا فرض کن انسینادای مکزیک، میای به من. میدونم نمیاد، من میدونم نمیاد، ولی بازم زنگ میزنم. من اصلا یه موقعی من نمیرم خودم، من هستم اینجا، میگم بچه ها دارن میرن، الان میخوام برم انسیادای، میخوام برم بوفادورا. داریم الان میریم با ماشین همگی شاروخینا دارن میان اینجا، میخوایم بریم. نه من که باهم سر کار منتظر.
1: 99.9% اینه. ببین آقا به روز او فیلم فرست بلود و سیلوستر استالونر دیدی که حتما.
0: بله فرست
1: بلود. چاقو میذاره رو گردن او شریف، بهش میگه تو شهر تو پادشاهی، اونجا منم.
0: درسته.
1: حالا اینم همونه، مثلا کسایی که زن بچه دارن مثلا مجردیم دست زنشو میگیره میره، یعنی چی ما دیگه الان رفتیم عرش اعلا، حالا کی میدونه اصلا شاید سال یه دفعه دست
0: اصلا بزنن. نمیری. بله آقا یه چند تا تلفن داریم روی زوم و اجازه بدیم من اونا رو بگیرم.
1: آره یه لحظه همینو تمومش کنم دیگه. من
0: بفهمیدش
1: زمانی هم که من بلیت تایلند دارم اونجا نوبت منه، میدونی تمام داستان 90% سر همینه. از شما خدافیزی میکنم برو جون، خیلی ممنون که منو تحمل کرد.
0: مرسی، بازم دوباره زنگ بزن. بله روی زوم اگه صحبت دیگه ای نیست ما یواش یواش خدافیزی میکنیم. میبینم 2-3 نفر دیگه هم وصل هستن، اگر اونا تصویر ویدیو دارن لطفا وصلشون کنین. دوستان خواهش میکنم که تشریف میارید روی زوم، تصویر ویدیوی خودتون رو مثل همین دوتا داداشمون که الان ویدیوشون رو روشن کردن، وبکمشون روشن کردن، تصویر ویدیوتون رو بذارید

0: نه انقدر من مهمم، نه انقدر این برنامه مهمه، نه انقدر هیچ کدوم از ماها مهم هستیم که بخواد مسئله برامون مشکلاتی پیش بیاد در زندگیمون که چون در شوی پرچونه حرف زدیم. بخاطر همین اگه تصویرتون نشون نمیدید لطفاً روی زوم نیاید، اگه تصویرتون نشون میدید لطفاً، نمیخواید نشون بدید لطفاً روی واتساب زنگ بزنید. همین که از ترکیه نوشته لطفاً ایشون هم از واتساب زنگ بزنن که ما فقط تصویر داشته
1: باشیم. من اسم پدرام، خیلی خیلی
0: برای آقای شاپور خان و برای کامپیوتر ما هم زحمت داره، به خاطر اینکه یک کامپیوتر هر چقدر روش سافتور بیشتر لود کنی استبیلیتیش بیشتر به خطر میفته. ضمناً بگم امروز روز 25مه که این کامپیوتر رو ریستارت نکردم، گفتم من هفته پیشم گفته بودم هنوز مونده، هنوز خودش ریستارت نکرده، نمیدونم کی میخواد خودش. من که فعلا پرو نگه میدارم، هر سافتوری ما اینجا لود میکنیم هم بندویت ما رو میگیره روی اینترنت، هم ریسورس های کامپیوترمون رو میگیره، هم چنل های صدامون رو مشغول میکنه، همه اینا منیجمنت میخواد، الکی نیست. و شما اگه میخواید یه نوشته بنویسید و صحبت کنید لطفاً روی واتساپ بیاید. و الان این آقایی که نوشته من حالا به احترامشون باشون صحبت میکنم، ولی ما دیگه سعی میکنیم که دوستانی رو که تصویر لایو وبکمشون رو نمیدن روی زوم نیاریم. بفرمایید از ترکیه.
1: من پدرامم، ببخشید من اسمم بود پدرام از ترکیه، نمیدونم چرا اولش نیومد. من خانومم اینجا خوابه،
0: الانم بیدار بشه. در خدمتیم، بفرمایید.
1: خواهش این بیدار بشه کلم میکنه، من فقط اومدم بشنوم، بعد نمیدونستم قانونتون اینجوریه. حالا از یوتیوب میرم گوش میدم، اصلا میخواستم فقط شنونده باشم. لینک زدی اومدم تو، نمیدونستم باور کن قانونتون نمیدونستم.
0: خانومتون خوابیده؟
1: آره خوابیده. 5 سال ازدواج کردیم. اوکی خوب دیگه، با هم اوکیم دیگه.
0: نفهمیدم، صداتون قطع شد.
1: میگم که 5 سال ازدواج کردیم.
0: خب
1: خانومم اوکراینیه، بروز. خب. خانومم اوکراینیه.
0: خب ایشالله به سلامتی.
1: آره خیلی خفنه، اصلا این اونقدر جذاب بود دل ما رو برد، هم دیگه گرفتیمش.
0: میخواستم میگم شرط میمندم باید خیلی خفن باشه که شما زندگی مجددی گذاشتی و ازدواج کردی توی ترکیه. خب مطلب اگه داری بفرما، اگه نام میخوایم خدافزی کنیم.
1: باشه باشه، سری میگم. آقا اگه میخواید گول بخورید ازدواج کنید، اصلا شک نکنید که برید با این اوکراینی ها ازدواج کنید. غذا میپزن، بقیه مسائلشون هم درجه یک تضمین شده، و اینکه فقط زبونشون یکم سخت دیگه، یکم اونجا مشکله دیگه، همین.
0: خب تجربه خوبیه که شما دارید و دمت گرم که گفتید.
1: آقا به روز نور ازش رد میشه، من اگه دم پنجره بذارمش جلوی پنجره رو نمیبنده، نور رد میشه ازش.
0: یعنی عرضش کمه یا قطرش کمه؟
1: نه اصلا ترانسپرنته. ترانسپرنت.
0: من گفتم من اینقدر ارزش کمه که نور از دو طرفش رد میشه.
1: نه نه نه، ترانسپرنته، اصلا مثل چیزی مونه، شیشه است.
0: نکنه دیگه بدبخت اینقدر سوراخ کرده که نور از داخلش رد میشه.
1: خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. مزاحم نباشم، خسته
0: نشید.
1: شما هم سلام، انشالله که خوب باشه.
0: بله دوستان عزیز، از همه خداحافظی میکنیم با عزتون. اگر مطلبی نیست دیگه زوم و یواش یواش میبندیم.
2: من یه چیز کوتاه بگم راجع به چیزی که شاروخان فرمودن. یکی از دوست، خیلی کوتاه من میگم آخر برنامه است، یکی از دوستان من خیلی بچه خوشتیپی هم هست، با مال چند سال قبله با یه دختری دوست شده بود. بعد این که دوست شده بود، هر ماهی یه بار یه دونه از دوستای همون دختره میومد با این دوست میشد، خلاصه 5 تا 6 تا شدن اینا. بعد چند سال، یه 4-5 سال بعد، این همون دختر اولیه رو دید. این پیش خودش فکر میکرد من دارم چه حالی میکنم، این دخترها میان میرن. اون اولیه بعد 4-5 سال اینو دید، گفت فلانی میدونی چی شد، من با رفیق شدم، ما 4-5 تا رفیق نشسته بودیم، بعد تصمیم گرفتیم تو رو بین خودمون چیز کردیم، هر ما خلاصه یه دونمون. بعد این فکر کرد که آقا من فکر کردم که من ببین چه داستانی بوده.
0: شاروخان خیال نکن که تو داری مخ میزنی،
2: خیال نکن که تو داری مخ ما داشتیم آقا میکردیم.
0: تو خیال نکن مخ اونو میزنی، تو خیال نکن دختره رو مستش کردی بردی خونه، تو خیال نکن رفتی سی دی پیکاپ آرتیست خریدی و اون دختری رو که قرار بود به تو بگه نه یهوی محو و مدهوش خودت کردی اومد تو تخت خواب تو. اینجوری ها نیست داداش، اون وسط نقشی کشیده. باورتون نمیشه که چقدر این کارا بسیار بسیار آسون و بی‌دردسر انجام میشه وقتی دخترها تصمیم میگیرن. دخترام که تصمیم نمیگیرن، تو هرچی بیشتر زحمت کنی بکشی بیشتر تیر تو پای خودت زدی و وقت و اعصاب خودتو و ارزش و شخصیت خودتو ضایع کردی. مرسی از اینکه
2: یه دونه رو من کوتاه بگم. این پیکاپ آرتیست که شما گفتیم، پیکاپ آرتیست و آلفا و این داستانا، سال 2005 من بگم این الگوی فکری رو از پورتچونه گرفتم. حالا سال 2005 خب توی خانواده من بزرگ شدم، ما اونجوری مؤدب و اینجوری، خب خلاصه بچه اونجوری نایس اونجوری نبودم. ولی خب سال 2005 من رفتم با فروشنده های مواد، با خلافکارا، حالا توصیه نمی کنم به همه، برای اینکه یه خورده شبیه اونا بشم، مثلا تو دنیای دیتینگ حرف زدن اونا، رفتارهای اونا. حالا ما اینجا سیاه‌پوست اینجور چیزا نداشتیم، بخوام با اونا رفیق
0: بشم.
2: آره دقیقاً با اونا رفیق شدم، با یه دونه از اون خفن تریناش سه سالم باش رفیق شدم. خلاصه ادا و رفتار اونا خیلی به دردم خورد. اینم خواستم بگم اصلا آلفا و
0: برنامه مفصلی با داشتیم که آقا جون اگر که میخوای دختر بیان سراغت، ای هول باش و خلال و بی اهمیت ببین چجوری میزن سرت، فقط مواظب باش موفق نشن چون داری با آتیش بازی میکنی. همیشه باید مواظب باشی. باشه، خیلی ممنون که اومدین و برنامه ما رو قشنگ کردین. Thank you so much. Until next week. خیلی متشکر. و شماره تلفن ما 310-896-7524. دوستان عزیز، میتونید شما هم توی شوی پرچون شرکت کنید و ببینم کجاست این چیزمون. شما میتونید شوی پرچون شرکت کنید با زوم. زوم رو فقط خواهش میکنم برای موقعی باشه که مثل این داداشای گلمون وبکمتون رو روشن میکنید و تصویر لایو خودتون رو میدید. اگه میخواید عکس بذارید و نوشته بذارید و یک کلمه بذارید و اینا، روی زوم میتونید بیاید، ولی روی تصویر ما دیگه شما رو نمیتونیم داشته باشیم. به خاطر همین از واتساپ تماس بگیرید، 310-896-7524 برای حمایت از شوی پرچونه. حسابای بانکی هست، ارز دیجیتالی هست، شماره USDT یا تتر، USTether روی وبسایت پرچونه هست اگر شما با ارز دیجیتالی آشنایی دارید. ولی لطفاً اگر چیزی میفرستید اول یه دلاری 50 سنتی تست بفرستید، به من خبر بدید، مطمئن بشیم درست دارید میفرستید. یه موقع یه شماره 30-40 چه میدونم 50-60 کاراکتری خیلی اشتباه احتمالش بالاست. اگر از ارز دیجیتالی و USDT میخواین استفاده کنید، اگر درست شد بعد هر مبلغی هست میخواید بفرستید. ضمناً حسابای بانکی هست، پیپل هست. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی 24 ساعته فول HD لایو داشته باشید که مثل پرچونه از سر تا سر دنیا دیده بشید، با کیفیت عالی، همچنین کیفیت پایین و همچنین رادیو به قیمت بسیار بسیار کم. تبلیغات شوی پرچونه برای شما اویلیبل هر جای دنیا که هستید. ما خوشحال میشیم تبلیغ شما رو پخش کنیم. از اسپانسرامون تشکر میکنیم، talkontv.com، foodtv24.com، آقای امیر ارسلان که تبلیغشون تو شوی پرچون رو گذاشتن، و دوستان دیگر هم تشویق میکنیم که بیایید و بیزنستون رو تبلیغ کنید. مشتریان شما و کلاینت های شما خودشون بیزنس های شما رو امتحان میکنن، سوالاتشون رو میپرسن و نهایتاً جاجمنت و نظر نهایی با بیننده است که وقتی تبلیغی رو میبینه و میخواد از سرویس های اون استفاده بکنه. و ایشالله که ما تبلیغاتی رو که پخش میکنیم برای شما مفید باشه و بتونه کمک به شما بکنه در همه زمین ها. تا هفته آینده که دوباره برنامه بعدی رو خدمتتون برسیم، خدا نگهدار. بله، sit back, relax and let's talk baby. خوش اومدید به شوی پرچونه. سر تا سر دنیا از روی وبسایت portune.com، از روی اینستاگرام، از روی فیسبوک، یوتیوب و هر جای دیگه که برنامه ما رو میبینید خوش اومدید. سلام به اینستا، سلام به بقیه. تا دلت بخواه اینجا دوربینه، همشون هم بد کار میکنه، همشون هم ستاپش مشکل داره. خلاصه خوش اومدید به شوی پرچونه و میخواییم امروز با هم صحبت کنیم راجع به هم یه موضوع که خیلی مغز مردم رو مشغول کرده و هم چند تا سوال، اگه که دوستان سوال دارن که بپرسن. اینم تلفن کاملا 30% هم پر چارجه و میتونید شما تماس بگیرید. شماره تلفن رو یادداشت کنید ولی الان زنگ نزنید، میخوایم صحبت کنیم با هم تا یک چند دقیقه، تا چند دقیقه دیگر. 310-896-7524 شوی پرچونه، روزهای جمعه ظهر به وقت تهران لایو پخش میشه ورزشکار. خوب شد گفتم زنگ نزنیم بذار من یه خود موعظه کنم. بابا شوخی کردم، جدی هستی؟ بله دوستان عزیز، برای یه مطلبی رو با هم شروع میکنیم بعدم در خدمتون هستیم. روی اسکایپ هم میتونید تماس بگیرید. باز در آخرین لحظه من یادم رفت که این اسکایپ و ستاپش رو درست کنم و دوباره خرابکاریه، ولی بر صورت حالا اگه دیدیم اسکایپ زنگ داریم یه دونه بریک کوچیک میگیرم و بعد اسکایپ هم براتون ستاپ میکنم. خلاصه اتاقی فرمان یه دونه فرمان چرخون بیشتر نداره. دوستانی که دوست داشتن با ما همکاری کنن میتونن با ما تماس بگیرن. اگر لوکال همین طرفای ما باشید که عالیه، 310-896-7524 و یا جورای دیگه به صورت اتاق فرمان، فرمانگردون بجز مجری لازم داره. به صورت هر چی ما تو شوی پرچونه راجع به هزار مسئله صحبت میکنیم دوستان همه رو متوجهن، دمتون هم گرم، خیلی هم زرنگ و شارپ هستی، ولی یه موضوع داره همه مردای حدود بین 30 و 40 ساله رو داره عذاب میده. خیلی خوب، حالا ما خونمون از دست ندادیم، خیلی خوب، حالا ما تو نقطه جوگیر نشدیم و 26 سالگی زن نگرفتیم و 25 سالگی زن نگرفتیم و خب حالا ولی تنها میشیم چی کار کنیم؟ تنهایی رو ما چی کار کنیم؟ و نسخش رو هم از عمو خواستن که واسهتون بپیچه. عمو پرچونم به شما یک چیز بیشتر نمیگه و اونه که تنهایی مرد و زن نمیتونه پر کنه، چون دنیای زن و مرد با همدیگه کاملا متفاوته. به خاطر همینه که هم طبیعت، هم قانون، هم عرف، هم مذهب، هم چه میدونم هر قانون سوشالی که داریم، قوانین اجتماعی طوری تنظیم شده که اینا رو به اجبار کنار همدیگه نگه داره. حتی برای اینکه طبیعت هم زن و مرد رو به اجبار کنار همدیگه نگه میداره، میدونه که دنیا اینا با هم نمیخوره. سپرم تو بدن مرد تولید میشه، اووال تو بدن زن تولید میشه و این دوتا تا به اجبار نزدیک هم نباشن ادامه نسلی وجود نداره. البته ما بعضی کافی آدم داریم، البته آدم که چرس کنم، ولی خب داریم که راه میرن شبیه آدمن رو کره زمین. ولی به هر صورت طبیعت هم یه چیزی تو وجود این دو نفر گوشش که مجبورن برن طرف همدیگه، ولی میدونن اینا رو دو نفر ول کنی هیچ کدومشون با هم هیچ کاری ندارن، چون دنیای زن و مرد به طور کلی با همدیگه متفاوته. یک فضای کاملا مختصاتش کاملا به هم نامربوطه، دو کهکشان متفاوته، نه دو سیاره در یک کهکشان، بلکه دو کهکشان متفاوته. زن به طور کلی برای هیچ کدوم از چیزایی که برای مرد مهمه ارزش قائل نیست. به طور کلی برای دنیای مردون اصلا زنها احترام قائل نیستن. چیزایی که واسه مردم مهمه، نمیدونم غیرت و نمیدونم مردونگی و چه میدونم حمایت و محافظت و اینجور چیزا رو زنا رو، اگه خود زنا رو در این مسند این کارا بذارید کنن انجام نمیدن، میگن اینا کار مردا است. یه تیکه داشتیم از شوی قدیمی بنهل رو نگاه میکردیم، دو نفر داشتن خیلی با حرارت سر یه دختری با هم دوئل میکردن، دخترم هی اینا اینجوری نگاه میکرد، آهنگ سمفونی بیتهوون هم واسهتون پخش میکنه به سرعت، خیلی جالب، شاهای خیلی قدیمی مال دهه 70 و ایناست، و خیلی نکته های قشنگی رو تو روابط زن و مرد میگه. خلاصه اینا رو حسابی همدیگه زدن و تیر اندازی کردن، زدن کشتن. بعد دخترم اینجوری وایساده بود، اینجوری میکرد و منتظر بود که یکیشون بالاخره زنده بمونه. یکیشون که زنده اومد، موند، اومد طرفش دستش گرفت و خیلی شیک با هم گرفتن. درسته این طبیعت زنانه است، کاری نداره مردا با هم میجنگن، واسه زن مهم میگه کدوم زنده میمونه که برای من بچه درست کنه و خرج خون خونه رو بده که من تو اون خونه بچه بذارم. این سیستم زنونه است، نه ما میگیم بده، نه من میگم انتقادی دارم، طبیعته. دنیای هنر و آرزوهای مرد و رویاهای مرد و اینا همش موضوع خنده است واسه زن داداش، فقط واسه زن اینا موضوع خنده است و هیچ کدوم از اینا رو اگرم ظاهرن جوری وانمود بکنه که واسهش ارزش قائله، نهایتا به پشیزی نمیخره. اگه خیلی زن زرنگی باشه به رویاهای مردی ممکنه یه مقداری کیتر بکنه، یه مقدار همراهی بکنه که این مرد باورش بشه که این زن به رویاهای این احترام میذاره و یا اعتقاد داره. البته خب ممکنه که یه زن و مردی دوتا دکتری باشن که هر دوشون مثلا فرض کن عاشق خدمت به مردم باشن، اصلا به طور کلی مردم به ندرت پیدا میشه که دکتری بشه که عاشق خدمت به مردم باشه. البته بل نسبت دکتر بهرام عزیز که تا اون سر دنیا میرن به خرج خودشون و بچه های محروم رو مداوا میکنن که واقعا عشق بشه شادم میاد از این همه انسانیت و محبت و عشق به خدمت بگذاریم. ولی یعنی اینو گفتم که نخیال کنید، خیال نکنید که من ندیدم همچی کسایی رو، دیدم ولی داریم طور کلی میگیم. حالا ممکن دو زن و مرد دکتری در یک زمینه با هم همراه باشن یا آرزو داشته باشن هر دوشون انقدر انسانیتشون ماورای احتیاجشون به پول و خریدن اتومبیل و گسترش بیزینس و باز کردن شعبه های مختلف مطب پزشکی و اینا انقدر ویژنشون و آرزوشون بالاتر از اون باشه که با هم همراه تو اون آرزو باشن، نه اینکه هر کسی دوست داره بیزینسش رو خودش تقویت کنه و این خانمه دکتر و این آقای دکتر با هم بیزینسشون تقویت کردن. این نمیگن رویا بیزینس، رویا و من به قول معروف جهان آرزو و فکر و آمال نیستش. بیزینس کاری که همه میکنن، راننده تاکسی و فروشنده چایی و خلبان هواپیمای مسافربری و فروشنده مواد مخدر و هروئین و همه‌شون هم میخوان بیزینس خودشون رو تقویت بکنن. قاطی نکنید لطفا. خلاصه از بس فرد نشین، مثالش با خودتون وقتی سرتون اومد میفهمید. حالا که سرتون اومد بعدن میگه آه منظور این هم زمنن میشه، الو همون اینجوری هم هست. خیلی خب بگذاریم مثالش هرچی که هست. زن تنهایی مرد رو پر نمی کنه و اگر مردی برسه به اون جایی که بفهمه که به جز زن هیچ موجود دیگه ای، هیچ آرزوی، هیچ هدفی، هیچ همکاری، هیچ فعالیتی، دنیای خالی اونو پر نکنه و فقط زنه که میتونه این کار بکنه، اون وقته که یک اسیر مزربل بدبخت بیچاره بیپناه و افسار به گردنی میشه در دست بعضی زنها یا خیلی از زنها که منتظرن یه مردی بنزینش تموم بشه، دختربازیاش کرده باشه، کوباش رفته باشه، نمیدونم مکزیکش رفته باشه، کولومبیاش رفته باشه، فهمیده باشه که این چیزها پوچه و واقعا داره تنها میشه، واقعا داره شکمش گنده میشه، کچل داره میشه، فلان میشه، دیگه هیچ دختری باهاش نمیاد، تا مثلا $200 پول نده هیچ دختری باهاش نمیاد، اون وقت اینا با اون میرن $200,000 ازش میگیرن. بازم اون ارزون تر بود، بهتر بود که. خلاصه اون وقتی که اسیر یک زنی میشی که اصلا دام په کرده برای آدم بدبختی که باج دهان وارد این رابطه بشه، یعنی پاشو که میذاری همچین آدمی که به اذن پر کردن تنهایی خودش بعد از این همه گشتن بین مردم و لذت و تفریح بردنی که اون رو به پوچی رسونی، الان دیگه احساس پوچی میکنی، اون وقتی همچین مردی رو منتظر تنهاییش رو پر کنه، بدون که نه تنها تنهاییت عملا پر نمیشه به خاطر که تنهایی تو از درونته، نه به خاطر که زن دیگه بیاد تو خونتون و تو خرج زندگی اونو بدی. مثلا سگم نگهداری، بل نسبت خانم، اسبم نگهداری، اردکم نگهداری، مرغ عشقم نگهداری، بازم یه کسی از اینجا واسه خودش داره زندگی میکنه، برای خودش به افکار زندگی خودشه، اونجا هم هست تو خرجشو میدی. خب مرغ عشقم که اون داری همونه، گربه هم که داری همونه، پاپی هم که سگی هم که میاری همونه، واسه تو داره زندگی میکنه، به دنیا زندگی خودش داره فکر میکنه و تو هم داری خرجشو میدی. این تنها نباشی تو این خونه. اگه زنی رو به خاطر پر کردن تنهایی بگیری، به خاطر اینکه با توجه به اینکه دنیای زنونه به طور عموم به طرز وحشتناکی غریب به اتفاق در این دنیا، به طور عمومی دنیای زنونه هیچ نقطه اشتراکی با دنیای مردونه نداره، اگر تو اینو بفهمی و باز به خاطر این بری زن بگیری، درست مثل میمونه که پت آورده باشی تو خونت. اون زنم داره دنیای خودش زندگی میکنه، مسائل خودشو میخواد، بچه میخواد داشته باشه، خانوادهشو بره بیاد، مسافرتشو بکنه، لباسایی که دوست داره بپوشه، با دوستاش حرف بزنه، یعنی زندگی خودشو باید بکنه دیگه. ولی تو اونجا باشه کنار تو، تو اتاق خواب تو بخوابه ظاهرا، مثلا یه نفر ببینه که مثلا از بیرون اگه نگاه کنیم میبره این زن مردن توی یه خونه، بعد رفتن توی اتاقی در اتاق بستن، ظاهرش اینطوریه دیگه. احترامی هم که بعد تو قائل نیست، چون از روی بدبختی و ضعف و احتیاج و بیچارگی و بیپناهیه که اومدی این زن رو گرفتی که تنهایی تو پر کنه. برای تو احترامی هم قائل، گذشته از اینکه زنا به طور کلی برای مرد احترام قائل نیستن، زنا به طور کلی مرد دیوونه میدونن، دیوونه و نمیدونم. تو کاری که مردم میکنن نگاه کن دیگه، هیچ کدوم از این کاری که مردم میکنن، زنا مثلا جمع میشن چهارتایی، مثلا من نیجو و میترا و فیفی و زیزی بریم شکار، بله تو کلاب شکار خوشتیپ وقتی شوهرشون مسافرته، یا شکار وقتی که میخوان شوهر پیدا کنن، نمیدونم شکار مرد پولدار، اون شکار بله، ولی اون شکاری که تو میری گوزن بزنی، زنا میشن جمع میشن برن کار بکنن، نه زنا میرن یه جایی فرض کن رینگ بوکس جمع شن، شرط بندی کنن، دو تا هم دیگه رو بزنن، اون تلویزیون رو ولش کن، دو تا این برنامه‌های فمینیستی میذاره که یعنی بله زنا هم اینطوری ان اونطوری ان. این طبیعت زنونه نیست. مردان وقتی زنا رو هم دیگه میزنن، اگه خوشگل و ناز و نرم و توپل مپلی و جوون و لخت باشن، بله حاضرن نگاه کنن. وقتی دو تا زن ورزشکار قوی بازومند خشن رو هم دیگه رو میزنن، اصلا مردا نگاه نمیکنن، نره. چون اصلا اون تو دنیای خودش هم بخواد ادای تو رو در بیاره، بازم برای تو جذاب نیست. تا این حد این قضیه مزربل و وحشتناک و باعث خجالته که یک مردی بگه من میخوام تنهاییمو با زن پر کنم. به تمام باباهاتون نگاه کنید که به شما یاد میدن، به شما یاد میدن که عزیزم ازدواج بکن، پیر میشی تنها میشی. همون بابایی که داره این حرفو میزنه، همون عمویی که داره این حرفو میزنه، همون دایی که داره این حرفو میزنه، تو نگاه بکن ببین وضعیتش چطوریه. میاد خونه میشینه یه گوشه‌ای، نه زنش، اگه زنش حالا زنده است یا حالا یا هرچی یا پیرن، یا من داره سالهایی رو دارم میگم که شما آرزو دارید در اون سالا تنها نباشین، نه سالایی که 24 سالتونه یا مثلا 35 سالتونه، حالا دیگه میخوای تنها نباشی، پولم تو تا خرخره تو حساب بانکیت هست، دست دخترا رو میگیری، این ور بودیم اون ور بودیم، اونا رو ولش کن، اونا با هر دختری میتونی این کار انجام بدی و تنهاییت هم همونجوری پر میشه که هر کدومشون میتونن پر کنن. وقتی رسیدی به اون سالایی که میخوای تنها باشی، اون وقت نگاه کن به بابا و عمو و دایی و تمام مردای فامیلت و شوهر عمه و همشون نگاه کن، به اینا نگاه کن ببین چیه وضعیت. میاد خونه و نشسته و اینا، زنش که خب حالا یا داره به خواهرش حرف میزنه، راجب بچه‌ها دارن حرف میزنن، بچه اینطوری شد، بچه اون شد، بچه اینطوری شد، یا که اون داره قصه غذا درست میکنه، اون هم نشسته بازی میکنه، یا حالا یک کامپیوتر رو اگه حالیش میشه، اگرم نه قدیمی تره نشسته روزنامه میخونه، اون هنوز اونجا تنهاست. اون فقط از ترس بدبختی که من تنها نمونم و تنها نمیرم، اونم حرفی که زنا تو حلقه مردا فرو میکنن، زنا هستن که از اینکه تنها بمونن و تنها بمیرن و نمیدونم کسی بهشون نرسه و فلان اینا همش دارن کابوس میبینن، به خاطری که باید بچه داشته باشن. طبیعت زن اینه که باید بچه داشته باشه، که زن بچه نداشته باشه مشکلات زیادی براش پیش میاد از لحاظ روحی و فکری و عاطفی و هر چی که هست. من روانشناس نیستم، دکترم نیستم، ولی در حد خودم میدونم که مشکلات خیلی زیادی پیش میاد و اصلا خوشبختی درونی رو اگرم بعضیا میتونن پیدا کنن اون پیدا نمیکنه، چون باید بچه داشته باشه. تمام وجود زن سیستمش طوریه که روحی و جسمی و روانی و هر چی که هست باید بچه تولید بکنه. تولید که کرد و خوشحال و موفقه. چه زمان قدیم که این قضیه رسمای کلی بود، چه الان که خیلی زیر لوای ادا اصول فمینیستی و ما زنهای مستقل هستیم و فلان و اینطوری نیستیم و ما نمیخوایم پا برهنه حامل تو خونه بگردیم و آشپزخونه وایسیم و فلان، اینا به 30 ساله که میرسن، 32 ساله که میرسن، هر کار زندگی دارن، هر بیزنس موفقی دارن، هر چی که دارن به تزلزل میفته و با ناراحتی و مشکل دنبال شوهر و ازدواج هستن. خیلی از زنهای همین فورچون 500 در کمپانی های بزرگ آمریکایی و کلن در دنیا وقتی بسیار موفقن و بیگ ماوث، کلی حرف و باد هوا همینجوری در میدن تا برسن به اون سن و واقعا موفق میشن تو کار بیزینس. از اینکه ما نمیدونم زنهای قدیم نیستیم و ما از مرد زرنگتریم و ما فلانیم با بسیار همه حرفایی که خودتون حفظ هستید، وقتی که میرسه به سن 30 سالگی یهویی ول میکنه، کوریر رو زندگی ول میکنه، ازدواج میکنه که شوهر که بچه داشته باشه، یا اگر ازدواج میکنه بچه دار میشه زندگیش میره پایین، بیزنسش میره پایین، کریرش رو مجبور استاپ بکنه. این چیز عمومیه توی کریر ومن، توی زنایی که توی دنیای بیزنس هستن. یعنی کلن نفس میکشه این موجود برای بچه دار شدن. حالا شما ممکنه از این قضیه خوشت نیاد یا خوشت بیاد سوء استفاده کنی یا فرار کنی یا هرچی که هست اون این قضیه تو رو تهدید کنه، بدون که اون داستانه. حالا داریم راجع به چی میگیم اینو؟ که دنیای زن و مرد با هم دیگه متفاوته. وقتی دو تا موجود دنیاشون با هم متفاوته، اصلا به فراز نشی با هم دیگه اهمیت نمیدن، به تنهایی هم دیگه اهمیت نمیدن. تنهایی اون زن تنهایی بی بچگیه، تنهایی تو تنهایی که شب بری اتاق خواب سکس باشه، با یه نفر بری بیای حال بکنی که اونم خبری نیست، چه در ازدواج جوونی وقتی که مدتی گذشت اون قضیه داون میره و دردسر گرفتاری به وجود میاد، سکس میشه درجه دهم اگرم باشه چیزی اعصاب خرد کنه که اصلا نمیخوای هستش، اونم از قصد این کارو میکنه که تو نخوای، چون دیگه بچه هم زایده و همه چیز لزومی نداره دیگه من موامو دم بحث کنم و شکممو لاغر کنم و دامن کوتاه بپوشم که سکسی باشم تو بخوای با من سکس کنی، چون خواستی قبلا کردی، الان بچه هم دارم دیگه لزومی نداره. مسئله ایسکشوالیتی و کوتاه کردن موی سر و زنه که سرشون به 40 سالگی میرسه همه موها کوتاهه و مدل های مو کوتاهی هم همه اسم داره، نمیدونم مدل این و مدل اون، و اینا همش نشوننده همین موضوعه. دنیای دوتا کریچر، دوتا موجود، دوتا پدیده که با هم متفاوته، اصلا نمیتونن بیان تو دنیای همدیگه که دنیای همدیگه رو پر کنن. موزیسیانی با یه زنی آشنا میشی، اون زنه اگه موزیسیان هم باشه تا قبل از زایدن بچه‌ست، بعدم کار تمومه. حالا دو نفرم مثل مارک انتونی و نمیدونم شرل کرو با هم ازدواج میکنن، ولی اونا با هم ازدواج نکردن که تنهایی مارک انتونی پر بشه. اونا با هم ازدواج کردن که تو همدیگه دوست داشتن. میخوام بگم که حالا گذاشتن که کل قضیه ازدواجم زیر سواله، ولی این که میگیم من تنها میشم، تنهایی رو من چی کار کنم در سنین بالا، داریم راجع به این صحبت میکنیم. زن اصلا قابلیت اینو نداره که تنهایی مرد رو پر کنه، ولی مرد کلی ابزار داره. نه اون ابزار نمیگم، you wish، کلی ابزار داره که بتونه پر کنه تنهایی زنو. داشته تنهاییش داریم صحبت میکنیم، چیز دیگرش صحبت نمیکنیم. و میتونه مرد یا تنهایی زن رو پر کنه، ولی زن نمیتونه تنهایی مرد رو پر کنه. به خاطر همین شما نگاه کن دیگه به تمام کسایی که پدرت، مادرت، اونایی که سنشون شده 60-70 مثلا، نمیدونم دایی زن با زندهیش، عمو زنم، نگاه کنی میبینی این نو نفر اگر 24 ساعت اینا رو مطالعه بکنی، دو کلمه حرفی که به دنیاهاشون مربوط باشه ندارن بزنن. همه حرفاشون راجع به مشکلاتیه که با ازدواجشون و زایدن بچه و نوه به دنیا اومده و این میشه مشکلاتی که اونا ایجاد کردن و وقت اینو پر میکنه با مشکلات، نه اینکه تنهایی اون مردو پر کنه. ضمن اینکه زن اگه بدونه که مرد ازدواج داره میکنه تنهاییش پر بشه، مثل یه میخوام مثال بد نمیخوام بزنم، یه خودت کشش میدم که مثال خوب یادم بیاد، مثل یه بچه میمونه که اومده توی مغازه شیرینی فروشی و آب نبات فروشی و میدونه هرچی ورداره کسی نه دنبالش میکنه، نه تعقیبش میکنه، نه میزنتش، نه دستگیرش میکنه، نه مجبورش میکنه پول بده، نه گوششو میگیره ببره در خونه بابا خونش که باباش پولشو بده، هرچی داشت بخواد لگد میزنه ور میداره آب نبات رو گاز میده خودش میندازه دیگه، لیست میزنه اندازه اونجا، چون احترامی قائل نیست برای کسی که قدرت روش نداره. تویی که ازدواج بکنی با زنی به قصد این که تنهاییت پر بشه، تو از ترس تنهاییت داری یه نفر میاری اونجا، اون داره به تو هدیه میده، مرحمت میکنه که تنهایی تو رو پر میکنه و هر کاری کرد کرد، everything goes everything flows baby. بچه نخواد اگه بخوای بگی من بچه نمیخوام که خب میذاره میره، بازم تنهایی تو پر نمیشه. نمیدونم فیسبوک بازی بخواد بکنه بگی نه خب نه نمیشه که، ناراحت بشه بره تنهایی تو چی میشه. دوستاش مثلا فرض کن با 5 تا زن دوسته، دو تاشون طلاق گرفتن 24 ساعته دارن سفر اروپا با دوست پسراشون میرن، دو تا دیگه‌ش هم فمینیستن دارن همش دعوا میکنن و مجله روزنامه مینویسن و هی با زن میرن کافی میخورن، هی به اون یادن چجوری بزنن تو سر تو، اون که میتونه بزنه تو سر تو بخاطر اینکه تو بدبختی ضعیفی، اون اگه بره تنهایی تو وحشتناک میشه و تو تاریکی تو محو میشی. پس تو نمیتونی بگی این کیه اون کیه، تو هیچ چیز رو نمیتونی کنترل بکنی. مهمتر از همه چیزایی که تو نمیتونی کنترل بکنی زندگی خودته، به خاطر که زندگی خودت یه حباب خالیه. تو مگه نمیگی من تنهایی رو میخوام پر کنه؟ پس این میاد تنهایی تو رو پر میکنه، اون حباب خالی رو با خودش پر میکنه. تو میخوای دیگه با کی با چی با آرگیو بکنی؟ چی رو میخوای کنترل بکنی؟ چی میخوای جهت بدی؟ اون زندگی به جایی نمیره که، اون زندگی آخرشه، چون تنها بودی اومده تنهایی تو رو پر کرده. هر چی بخواد باید بدی، هر چی بکنه حق شکایت نداری، اصلا احترامی هم نداری. کسی که بگه من تو نری من تو بری من تنها هم، من تو این هستی که من تنها نباشم، چه احترامی داره؟ چه وردی داری؟ چه استخونی داره وجود تو توی اون سیستم که بخواد چیز رو تعیین بکنی یا بخواد چیز رو منیج و مدیریت بکنی؟ همه اینا رو بذاری کنار هم، هر چقدر آدم مرد موجود ضعیف و بدبختی باشه که داره از تنهایی رنج میبره، که حالا راجع به اونم صحبت میکنیم و قبلا هم کردیم، که داره از تنهایی رنج میبره، با ازدواج به خاطر اینکه تنهایی پر بشه بدتر و بیچاره تر و بدبختر میشه. دوستان لطفاً تکست ندید و چت نکنید، من نمیتونم هم حرف بزنم هم چت بکنم با شما. اگه میخواید تماس بگیرید، این موضوع که تموم شد لطف کنید زنگ بزنید، فعلا لطفا زنگ نزنید تا این مطلب رو به جای برسیم. البته این مطلب داشته سر دراز داره، حالا اگه تموم هم بشه واسه کسی اهمیت نداره، دوباره فردا من تنها دوباره زنگ بگیره. این کار من مثل فوت کردن با آب اقیانوس میمونه، اگر شما درست فوت کنی با آب اقیانوس و از فاصله کاملا نزدیک فوت کنی، مسلما میتونی آب اقیانوس رو حرکت بدی و مسلما میتونی آب اقیانوس رو وادار کنی که بپره بالا، ولی فقط همون 3-4 مولکولی که جلو دهنته بقیهش سر جای خودش هست، اونام برمیگرده سر جاش. مسئله پرچونه، مسئله صحبت کردن با کسایی که دو تا چیز رو حتما داشته باشن، یکی شعور درک این مسائل و مچ کردن این را رو با مسائل اجتماعی، و دوم قدرت اجرایش. خیلی از کسا بودن که یکیشو داشتن و یکیشو نداشتن، یا هر دوشو داشتن قدرتشون کم بوده، دور زمین خوردن. یکی باید تو ببینی چی دارم میگم و بفهمیش، دوم این که باید قدرت داشته باشی اجرا کنی. تا میخوای پاتو بذاری بیرون بگی آره من مردم فلان اینا و تنهایی یعنی چی فلان اینا، پرچونه خودش چی بوده، قیافه پرچونه دید 2000 نمیارزه، اون داره اینجوری حال میکنه، پس من چرا منم میتونم. پاتو بذاری بیرون، یهویی مامانت یه دونه جفت پا میگیره جلوت که با مغز بیای پایین، تنها میشی یا اون پسر رو ولش کن، اون پسر عقده‌ای تنها میشی، یا نگاه کن برادرزاده فلانی تنها شد، معتاد شد، نگاه کن فلانی خودکشی کرد. تو یهو میگی شیت، نکنه که نکنه راست میگه، دوباره برمیگردی وسط وجاینای صورتی. بیبی حواست رو باید جمع بکنی، هم باید قدرت داشته باشی، هم باید اذن اراده حرکت شو داشته باشی، هم باید درک اینو داشته باشی که اینی که یه نفر داره میگه کجا مچ میکنه تو اجتماع. نگاه کنی اون سمپل ها و نمونه هایی رو که پرچونه میگه خب، وگرنه فایده نمیکنه. همون دو سه مولکول آب اقیانوس هستی که از نزدیک فوت میکنی، اینا میپرن بالا به مقدار صدها هزار برابر قد یه مولکول، میپرن بالا و دوباره میافتن پایین که خودش من 2 سانتی متر بیشتر نیست، میافتن دوباره برمیگردن تو اون اقیانوس عظیم گله مردانی که تنها میشن و میخوان تنهایی خودشون ری پر بکنن. خاطر همین یاد آقای فرهنگ عمید به خیر مرمون گفتم ری میخندید. دمش گرم، استادمونه و خیلی هم به ما محبت داشته. خلاصه باید بدونی که حالا تنهایی چیه و چجوری میشه باش دیل کرد و اصلا هست یا نیست یا اصلا معنیش چیه بماند. اگه برای پر کردن تنهایی بخوای ازدواج بکنی، خیلی ها به من میگن خب حالا داستان ما چی میشه، ما تنهایی اونو چی کار کنیم؟ این جواب برای اون دوستانه، کسانی که ممکن از اول حرف من رو نشنیده باشن. امروز خیلی خلاصه میگم که داریم صحبت میکنیم راجع به این حرفی که مردانی که بین 30 تا 40 سنشونه یا مثلا 40 رد کردن، کلی تفریح کردن، کلی کیف کردن، کلی زیباترین لحظات زندگیشون رو داشتن که تو هیچ ازدواجی نمیتونه by definition، by mathematical definition نمیتونه وجود داشته باشه، این لحظات گذراندن هنوز فهم میکنن the grass is greener on the other side، فهم میکنن مرغ همسایه غازه، من باید زن بگیرم ازدواج کنم، این تنهاییم برو بشه، من همه حال میکنم بیام خونه این دیوار نگاه کنم، اینجا میز بیلیارد هست، اونجا نمیدونم سالن مرمری قشنگ هست، اونور باغ خوشگل هست، خاله که چی این خونه خالی رو من نگاه کنم؟ یه نفر باید بیاد توش بزاد، زر بزنه، نق بزنه، پولات حرم کنه، دعوا کنه، انقدر اعصابت خود کنه که قدرت سکسی و جنسیت بیاد پایین. اون وقت تو فکر کنی ها حالا زندگی من خوبه، حالا فکر کن به اون لحظاتی که تو کوبا گذروندی، یا تو کولومبیا گذروندی، یا تو مکزیک گذروندی، یا تو رد لایت دیستریکت های مختلف دنیا گذروندی، و نگاه کن به هزینه‌ای که کردی و نگاه کن چی داری به دست میاری، کجای زندگی تو پر شده؟ فقط اینقدر مشکل واسط به وجود اومده که تو فراموش کردی اون پلنگی که بودی، اون گربه تیزرویی که بودی دیگه نیستی، به خاطر اینکه دیگه شاخت شکستن، دیگه ناخونات کشیدن، تو دیگه نمیتونی گاز بگیری، نمیتونی چنگ بزنی، نمیتونی بدوی، نمیتونی فریاد بکشی، نمیتونی بری از دیوار بالا، چون دیگه تو الان به خاطر اینکه تنهاییت پر بشه باید وایسی کنار کسی که تنهایی تو پر میکنه، اون که نمیخواد تو تنهاییشو پر کنی، تویی که میخوای اون تنهایی تو پر کنه، پس باید شلاقو برداره و ده بزن تو هم باید بدوی. هیچ احترام مثل یه اسبی میمونه که درشکچی داره شلاق میزنه، شلاق بزنی میدوه، تسمه رو بکشی وای میسته، چرا؟ اون اسب رامه دیگه، جایی نمیتونه بره، غذاش باید برسه. احترامی که یه درشکچی برای اسب درشکش قائله به مراتب بالاتر از اون احترامیه که یه زن با کسی که باهاش ازدواج میکنه به خاطر اینکه تنهاییش پر بشه قائله. و دوستان عزیز یادتون باشه زنها به زودی این مره را حالا 2 هفته یا 1 هفته اگر قبل از ازدواج نفهمن از دهن شما حرف کشیده میشه و از دهن تمام دوستانی که مثل خودت تو صفحه پر کردن تنهاییشون منتظر نوبری شدن هستن، اون توسط از اونها شنیده میشه، از مادرای تو شما، خواهرای شما شنیده میشه که شما برای که تنهاییت پر بشه ازدواج کردی. گذشته از اون که اون جور زنایی که بخورن برای پر کردن تنهایی بیان زن شما بشن و میشناسن شما رو، بو میکشه تو رو از اون ور خیابون میشناسه، تو رو تو این ور منتظر تاکسی وایسه، تو از اون ور داری میری اینجوری برمیگرد نگاهش کنی، میگه همونه که من باید تنهاییشو پر کنم، چون قیافت معلومه، کور بشه بقالی که مشتریشو نشناسه. زنها کارشون از بدو تولد پیدا کردن مردا، خر کردنشون و ازشون استفاده کردنه. این سیستم کار زنونه است و غیر از اینم کارشون جلو نمیره، به خصوص با مردای بدبخت و بیچاره‌ای که زندگیشون رو صرف پول درآوردن و بیزینس و اینا کردن و حالا یه تنهاییشون و ممنشون بهشون یادآوری میکنه. خب بهترین چیز دیگه، بهترین کبابه که فقط آماده به نیش کشیدنه. و تو هیچ احترامی اونجا نداری. بحث امروز ما هم همینه. شما حتی اگه شده اون تنهایی که فکر میکنی توش هستی واقعی اگر باشه، که من اصلا بهش نمیگم واقعی، حالا میگم که چرا، اگر شده واقعی هم باشه، با به خاطرش با زن ازدواج کنی، از لحاظ ریاضی اشتباه کردی. یعنی ریاضی اثبات داره، دو نفر که دنیاشون با هم فرق میکنه. شما از اون اولش دخترها رو میبری بیرون، همون موقع که 20 سالته، همون موقع که 18 سالته، باید غذا بهش بدی، یه چیزی باشه بخری، نمیدونم این کارو براش بکنی، اون کارو براش بکنی، تو میخوای دختر بیاد اتاقت سکس داشته باشی، آخره بیاد اتاقت و سکس داشته باشی، دیگه راحتی. اگه نق نزن و مخت نخوره، کار دیگه ای نداری با این دختره تا دوباره سکس بخوای داشته باشی. ولی چون بین یک سکس اول و سکس دوم و سکس سوم اگه هیچ کاری نکنی، یعنی به دنیای اون کیتر نکنی، حتی اون سکسی که باید داره میکنه، حتی اون گوشی خدمتون، گوشی نگذارم، حتی اون ارگزمی که میگیره، حتی اگه تو یه ارگزم میگیره اون سه تا ارگزم میگیره، حتی اگه تو یه صدای کوچولو از اون از صداش محله رو پر میکنه، بازم پیمنت بودن با تو نیست. تو باید کارایی بکنی. چرا؟ بخاطر اینکه از همینجور فهم دنیا تو متفاوت. اگه شد دنیای شما یکی بود و این میتونه در دنیای تو به دنیای تو پر کنه، باید چیزی که با هم حال میکردید با هم حال کنید دیگه. پس چرا تو باید یه چیزی به اون بدی؟ چرا تو باید به اون مهریه بدی؟ چرا واسه اون گردمند باید بخری؟ چرا باید مهمونی واسهش بگیری؟ چرا واسه اون باید اینو بخری، اونو بخری، اونو بخری؟ این کارا رو براش بکنی تا این بیا با تو بخوابه، که تازه بعدش هم باهات نمیخوابه. به خاطر همین پس بفهم که دنیاتون متفاوته. کسی که دنیاش با دنیای تو متفاوته، برای آرزوهای تو احترامی قائل نیست. وقتی برای آرزو تو احترامی قائل، گفتم ریاضیه، دارم بهت میگم چرا ریاضیه، فکر نکنی شکمی گفتم ریاضیه، دارم دو تا چهارتاشو بدیم که آخرش بفهمی قیافه خودت رو آخر سر مساوی صفر قرار بدی که معادله بالانس بشه، قیافت مساوی صفر از نظر زنه. وقتی همه اینا با هم کاملا جداست و همدیگه تلاقی نداره، دنیای با دنیای تو حال نمیکنه، اون چیزایی که تو میخوای لذت ببری همونا رو اگه بهش بدی واسهش پس چیزی هم ارزش نداره. میگه خب حالا اومدی هی با هم خوابیدی، هی با هم خوابیدی، هی با هم، حالا که چی؟ پس آخرش چی؟ پس اون آخرش چیز دیگه میخواد، اون برای دنیای تو ارزش قائل نیست. حالا اگه بفهمی تو اینقدر بدبختی که باید این کنار تو وایسه و این دنیای تو رو پر بکنه، خب بدون جز یک موجود، حالا بازم نمیخوام به آقایون بی احترامی کنم، یه موجود بی ارزش یه گوشه اتاق افتاده واسه هیچ، بعد نگاه کن ببین رفتار زنایی که سنشون حدود 60 65 سال است با شوهراشون که حدود مثلا 75 سال هستن، رفتارشون ببین چه جوریه، ببین چه جوری میشه طول سگ با اینا حرف میزنن، میزنن تو سرشون اینور اونور میکشوننشون، نگاه کن و بعد قیافه عمون پرچینه رو داشته باش، بعد اون معادله رو همه چیزای تو مساوی صفر برای اون، اون صفر هم قیافه توئه که صفره. شاهی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
3: بهروز خان سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنونده های شاهی پرچونه. عرض کنم خدمت تو، من راجع به موضوع برنامه نظرم این هستش که من موافقم با همه فرمایش شما. عرض کنم یه دونه نکته هستش از ناپلئون، یکی از نوابغ تاریخ، که میگه که معاشرت بر دانایی می افزاید ولی تنهایی مکتب نبوغ است. من فکر کنم هر کسی، هر مردی، هر انسانی که یه هدفی تو زندگی داشته باشه، اتفاقا تنهایی بسیار چیز مثبتی هست براش، باعث میشه عوامل مزاحم حذف بشه و همه تلاششو بکنه که راحت تر به هدفش برسه. عرض کنم خدمتون که یه نکته میخواستم بگم، اسم دکتر بهرام اومد، من سلام میکنم اگه ایشون میشنون برنامه رو، یکی از شنونده های خوب برنامه بودن، منم سلام میکنم خدمتشون و درست کنم خدمتون که خیلی خوشحالم هستم تماس گرفتم، صدای شما رو شنیدم و استفاده کردم.
0: لطف کردی برادر. کجا زنگ میزنید؟
3: ما از تهران زنگ میزنم، سرای جمهوری وسط تهران.
0: تصویر تلویزیون ما رو میبینین؟
3: نه متاسفانه برسو، من اینستاگرام ندارم، تصویر شما رو نمیبینم، ولی خب حتما انگیزه شد واسم که نصب کنم و ببینم.
0: خواهش میکنم. از رادیو گوش میدین برنامه رو؟
3: بله برنامه شما رو رادیو گوش میدم، بر همه برنامه ها. یه دونه برنامه قبل از این برنامه داشت پخش میشد که شما قول داده بودین که این کاریکاتورهای روزنامه رو پخش کنین از پدر بزرگوارتون.
0: خیلی لطف داری، برنامه های قدیمی بوده، زیاد برنامه های قدیمی رو دنبالش نگیره، اینو فقط گوشیم به خاطری که یادآوری بشه از برنامه های گذشته.
3: باشه، من که اصلا همه رو گوش میدم، خیلی هم انگیزه هستم، هر هفتم منتظرم برنامه جدید شروع شه، خیلی خوشحالم این فصل جدید شروع شد. ببین یه دونه برنامه هستش که مردا چیز یاد میده، بقیه‌اش هم حالا اهانت نشه، ولی 80-90% برنامه به درد هیچی نمیخوره به نظر من.
0: بله
3: هیچ، فقط وقت پر کنه. یه دونه برنامه هستش که چیز یاد مردا میده که آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم. من خودم 40 سالمه، خیلی چیزا یاد گرفتم آقا به روز از شما. کار شما خیلی خیلی بزرگه.
0: مرسی، افتخار میکنم به شما که محبت داری و این بزرگترین دستمزدیه که من میتونم بگیرم برای کارا.
3: برس کن شما یه دونه ای برنامه هم واقعا یکی یه دونه از فوق‌العاده. اصلا نمیدونم چی بگم. ببین مثلا حالا همه ما توی نسلیم تقریبا میفهمیم دیگه، اصلا همه میفهمیم.
0: درست.
3: هر چیزی که ما هر رسانه شنیدیم به درد هیچی نمیخورد. یه دونه برنامه بود، اونم حالا نذاشتن و به صرفه نبود و هر چی که بود، ولی خود شما با هوش و این قدرت تجزیه تحلیلی که داری یه راهی پیدا کردی که حرفت برسه. شنونده‌هات هم خیلی زیادن. من واقعا من دستتو میبوسم، ازت تشکر میکنم که این همه به من چیز یاد دادی که من ضرر نکنم تو زندگیم. دمت گرم.
0: دم شما هم گرم. ای والا بر تو. هپی کاستمر بیبی. عرض شد که باعث افتخاره. درسته ایشون میگه برنامه های میدیا اکثرش به درد نمیخوره، بخاطر که نه بخاطر که تعریف از برنامه خودم بکنم یا ایشون از تعریف از برنامه من کرده، به خاطر که اصلا قرار نیست به مردم اطلاع داده بشه. مردم وقتی قرار بشه توسط یک سیستمی احمق نگه داشته باشن، مثل یک گله عظیمی نشخار کنن ذره ذره به سمت کشتارگاه پیش میرن. ولی قرار شد به مردم اطلاع بدن که آقا اینجا میکشنتون، اونجا پوستتون رو میبرن. یه ویدیو از کشتارگاه که برادر تو بابات اونجا کشتن، الان کبابی جعفر آقا داره واسه چنجه میزنه، نشون بدن. خب همه رم میکنن. نمیشه. راه نگه داشتن جوامع حماقت و بی اطلاعی و عدم اطلاع هستش. درست میگی. و به خاطر همین هم بوده که ما تو هر تلویزیونی بودیم، تمام تلویزیون هایی بودن که کوچیک بودن و بزرگ نشدن، و تلویزیونایی که بزرگ کوچیک بودن و داشتن بزرگ میشدن، بلافاصله دیگه جای من اونجا نبود. به خاطر که کلا سیستم تلویزیون، رادیو، هر رسانه‌ای که انقدر بزرگ میشه که توجه مینستریم رو به خودش جلب میکنه، یعنی اصل سیستم تحمیق گله‌های مردمی رو به خودش که مدیرانش هستن جلب میکنه، بلافاصله امثال مثل پرچونه به صورت ناخالصی باید بیرون برن که اون خواب رو به هم نزنه. کاملا درست میگی. و اگر هم برنامه مثل پرچونه یا هر چیزی، گوشی خدمت لطفا، مثل این رو اون سیستم ها و اون تلویزیون ها و اون رادیو هم بذارن، بازم به درد اکثر مردم نمیخوره. کانفیوژن، ناراحتی و فوش و بدبیرا در میاد، چون کسی که اصل موضوع رو نمیفهمه. شوی پرچونه بفهمید. با بهروز رویر هستی.
4: سلام آقا بهروز، وقتتون بخیر.
0: سلام قربان، بفهمم.
4: آقا بهروز، من 2 هفته پیش با شما صحبت کردم، اگه یادتون باشه، که من 11 سال خارج بودم، برگشتم ایران، ازدواج کردم و حالا خانم میگه بیا توافقی من رو طلاق بدید، و فکر کنم یادتون باشه
0: که گفتم مبارکه.
4: آره آره، گفتی مبارکه، برو تشکر ازش بکن که داره نجاتت میده، به جای که 20 سال 25 سال 30 سال دیگه بخوای سکتو بکنی، سریعتر داره نجات میده.
0: خب بله
4: بله، ما رفتیم حالا به توافقی، قاضی هم امضا کرد، نامه طلاق هم اومد، حالا تا یه بازه زمانی زمان هست که ما بریم صیغه طلاق رو بخونیم تموم بشه بره. و حالا این خانم هم دوباره داره تخلع میکنه، تلاش میکنه سریعتر هرچی بیا منو طلاق بده یا امضا بکن که تو دفتر خونم ثبت بشه و تموم بشه.
0: چرا نمیکنی پس؟
4: انجام میدم، نمیتونم برم اونجا، حالا باید وکالت بدم که یه شخصی دیگه به این کار انجام بده.
0: خب
4: بعد حالا آقا بفرمایید، من یه سوال دارم، چند تا سوال دارم نوشتم اینجا. تو چند مدت پیش یکی از برنامه‌های شما رو من نگاه می‌کردم، شما یه حقیقتی رو میگفتید که خانم‌ها حتی سکس رو از آقایون هم بیشتر دوست دارن، منتها دارن دینایال میکنن، دارن انکار میکنن.
0: بله.
4: و یکی از برنامه‌هاش دیگه تونم گفتید که ماه عسل، یعنی ماهی که خیلی عسل سیزین هانیمونه، تو این مدت کوتاه فقط سکس هست اون چیزی که مردا توی ذهنشون هست برآورده میشه، بعدش دیگه تموم میشه، نق میاد، من میخوام پرده خونه رو عوض کنم، میخوام مبل عوض بکنم. حالا این برای من سواله، خب اگه خانم ها هم سکس رو دوست دارن چرا بعد از ماه عسل این اتفاقات نمیفته؟
0: آره مو از ماست کشیدی و درست هم هست اتفاقا، ولی این دوتا به همدیگه رو نقض نمی کنن، به خاطر اینکه این کمی که گفتم نه که همه خانم ها همیشه عاشق و دیوانه سکس هستن به مقدار زیاد، این یه مسئله. دوم مسئله کنترل و رسیدن به اهداف همون دنیایی هستش که خودشون دارن. اون دنیایی که خودشون دارن مهمتر از داشتن سکسه، و وقتی دستشون به مردی برسه که بدونن کنترل روش دارن، باید به ازای اون سکسی که اون دریافت میکنه، چون سکس فانتزی زنا نیست، درسته احتیاج دارن ولی فانتزیشون نیست که بشنن فکر کنن راجع به شما. این همه فیلم های پورنو رو که نگاه میکنی، فیلم های پورنو رو طوری درست میکنن که فانتزی مردا هستش، حتی فیلم های پورنوی لزبیان ها هم که نگاه میکنی به فانتزی مردونه این فیلم ها بازی میشه، نه به فانتزی زنونه. اصلا فانتزی زنونه اینطوری نیستش. ولی خب وقتی که حالا بگذاریم اون به کنار، وقتی که زنی تو زندگیش هست با یه مردی ازدواج کرده، اون اهداف مهمتر و عالیه خودش رو باید اول انجام بده، در کنارش سکس به عنوان یه افساری به گردن مرده که اون مرد از کنترل خارج نشه.
4: حالا آقا بهروز، این قضیه که برای ما پیش اومده، خب منطقی که نگاه بکنیم میبینیم خب متضرر اصلی اینجا بیشتر خانم ها هستن. حالا کیس من به صورت توافقی بوده، حالا درست یک مقدار من از نظر عاطفی شکست خوردم، اذیت شدم، ناراحت شدم، ولی از نظر اقتصادی به اون صورت نه.
0: متزلزل منظورت یا متضرر کدوم گفتی؟
4: متزلزل.
0: یعنی ضرر میکنه؟
4: بله بله.
0: متضرر.
4: بله ببخشید. این خانم ها اینجا بیشتر این ضرر شامل حالشون میشه. خب مثلا این خانم میگه شرید یا منو نجات بده، خب این قطعا میره با یه نفر دیگه.
0: واسه همین من به شما گفتم که این خانم داره بهت هدیه میده، بگیر و بدو.
4: حالا نمیدونم چرا ذهن من همش درگیر این سوال، خب دارم میگم که خب بیچاره تو بیشتر از
0: منظرم. آقا جون شما کاری نداشته باش، شما میری توی مغازه یه تلویزیون رو گذاشتن، یه تلویزیون رو گذاشتن $2,000 از بقیه تلویزیون ها ارزون تره، دیگه چرا دعوا میکنی؟ روش نوشته تلویزیون مثلا تو ناسیونال یا فلان یا توشیبا یا سامسونگ فلان، آکبند درش بسته، وارانتی کارخونه هم روشه، این تلویزیون رو دلش میخواد $2,000 ارزون تر به شما بده، اگرم خراب بود مشکلی هم داشت زنگ میزنی به کارخونه اون وارانتیش هم روشه، دیگه چه بحثی میکنی؟ بگیر و بدو.
4: حالا آقا بهروز، مگه این پول چیه قد داره اینا مهمه؟ خب حالا یه زنی با یه مردی ازدواج میکنه، زن و شوهر میشن، خب موقع که آرامش تو خونه باشه، خب مردی یه خونه خوب داره، یه ماشین خوب میگیره، مسافرت میده، خب این زن هم همراهشه، داره خب لذت میبره، داره کیف میکنه، داره جای متفاوت دنیا رو میبینه، رستورانای خوب میرن.
0: شاید ببین چند تا مسئله است. ببین ما که نمیتونیم، ببین اینو من بارها گفتم و بارها فکر کنم تا آخر عمرم باید بگم این حرف رو تکرار کنم، مغز زن رو آنالیز نکن، کاری که به سود خودت انجام، چی کار داری تو مغز اون چیه، شاید عاشق یه نفر دیگه شده به هر قیمتی هست میخواد ببیشون، چه میدونی؟
4: این باید ببخشید، حالا چرا اینا اینقدر دارن گیر میدن که حتما باید این به اسم من زده بشه، مثلا سندش به نام من باشه؟ خب تو با شوهرت داری زندگی میکنی، داری لذت میبری، چیکار از جفتتون برای همدیگه هستید؟ خب اگه این
0: عطر
4: خوب میزنه، خب تو هم
0: بوشو
4: داری احساس
0: میکنی. نه مسئله، ببین هزار تا مسئله است، ببین ما نمیتونیم اینو بررسی کنیم. اگر

0: الان فرار باید بکنی. چرا آنالیز میکنی؟ من چه میدونم، شاید یه پولی بهش رسیده، یه ارثی بهش رسیده، نمیخواد بده. شاید عاشق یه نفر، انقدر عاشق یه نفره که مخش از دست داده که بعید میدونم برم اونو بعید میدونم، ولی شاید هست، چه میدونیم، یک در میلیون زنام شاید یه موقع عاشق بشن. ولی شما کاری به تجزیه ترین نداشته باش و جونتو وردار، دو پا قرض کن، فرار کن.
1: بله، حالا آقا
0: به روز
1: من اصلا نمیخواستم این رو بگم، شاید میخواستم به عنوان یک راز باشه. حالا من هم میخواستم از تنهایی در بیام، چون من 11 سالی که خارج از کشور بودم، حالا من ترجیح میدم نگم کجا بودم، چون تمام دوستان من الان دارن این برنامه رو میبینن.
0: نه همشون گرم از جمله خورد. خب
1: من اونجا یک مشکل خیلی بزرگی برام به وجود اومد، مشکل مالی بود که خیلی نیاز به پول داشتم. یعنی اونقدر من کم بود پول داشتم که میخواستم در حد خودکشی، میخواستم خودم رو بکشم. که یکی از دوست دخترانم یه پیشنهاد به من داد، گفت که تو سر قیافت خوبه، بیا من یک دوست دارم، اون جیگولو هست. حالا نمیدونم جیگولو کسانی هستن که زنها اینا رو
0: پراستوتوت مرده. بله، گفتم بیا برو کار کن. برو کار میکن، مگو چیست کار که سرمایه جاودانیست کار.
1: بعد از طریق این خانم من با اون دوستش آشنا شدم. بعد خوشبختانه یا متاسفانه من هم تو مدتی که اونجا بودم تو همه روابط هم به صورت پرچونهی میرفتم که حتی روابط هم به هم میخود، اون دختره مجددا میخواست من رو ببینم. خب من با این آقا دوست شدم و بعد این آقا من رو با یک پینک آشنا کرد که اون آقا برای من کاستومر میگرد. یعنی مثلا میگفت این زنه یا این آقا با این شوهره، اینا حالا بعضیاشون فتیش بودن یا حالا یک فانتزی خاصی داشتن، من میرفتم اونجا کارم رو انجام میدم، یعنی من کیف میکردم، بعد بابت اون پول هم به من میدادن.
0: بله،
1: که یه جورایی من به پوچی رسیدم. گفتم خب من دیگه حالا این دیگه خسته شدم، میخوام برگردم ایران و به ازدواج بکنم، از تنهایی در بیام. ولی دیدم به قول شما افتادم تو چاله، دیدم اصلا اون چیزی که من میخواستم نیست.
0: که تازه من دارم داستان زندگی تو رو سالها بعد من دارم الان رو ایر میگم.
1: بله، اول برنامه که من گفتی که حالا بعضی از مردم میخوان از تنهایی در بیان، حالا به قول خودتون اون ممه رو لولو برد. چون حالا من همچین تجربه ای رو داشتم توی گذشته، یعنی هم کیف میکردم، هم لذت میبردم، هم یه پولی به من میدادن، الان هم هنوز تو ذهن من اینه که من بخوام از تنهایی در بیام. دوست دارم که مثلا برمیگردم خونه یک نفر، چون بعضی از دوستای من هستن ازدواج کردن، واقعا از زندگیشون راضی
0: هستن. حالا شما به من بگویم که لطفا بگو، شما از رادیو میتونی گوش بدی برنامه رو دیگه، درسته؟
1: من الان
0: بله. خب من جواب شما رو میدم، من الان جواب شما رو میدم، قطع میکنم با اجازه تلفن رو، جواب سوال شما رو میدم، اگه خواستی مطلبی بود بازم میتونی تماس بگیریم.
1: خداحافظ.
0: بله داداش من، از تنهایی ظاهرا در میای، کنارت یه نفر هست، ولی الان ما گفتیم قشنگ به دیتیل هم گفتیم، شما با این خانم یا با هر کسی به دلیل از تنهایی بیرون اومدن ازدواج میکنی، اول قضیه نسخه خودتو پیچیدی، اول قضیه گفتی که آقا جون من از روی احتیاج بیچارگی دارم با تو ازدواج میکنم، نه از روی هدف و عشق به یک شریک زندگی داشتن، که البته اونم بهانه بی خودی ها، برای ازدواج شریک زندگیت هم نخواهد شد، شریک چیزای تو خواهد شد برای استفادهش، نه برای ساختنش. میگن زن بگیر سرسامون بگیری، اگه سرسامون قرار بود من زن بخواستم بگیرم نداشته باشم، که خب پس زنها باید بیان با زن مردای بی سرسامون ازدواج کنن. اگه قرار باشه که من سرسامون داشته باشم بخوام برم زن بگیرم، گوشی نگه دار لطفا. اگه قرارشه من سرسامون داشته باشم بخوام برم دنبال زن و زن بگیرم، پس دیگه چه سرسامونی بگیرم میخوام زن بگیرم؟ اینا همش دروغاییه که به مغز بچه 5 ساله فرو نمیره ولی مردا رو روی احتیاج و روی این کلیشه هایی که 24 ساعت زنات

0: تو مغزشون حتی به عنوان مادرانشون تو سرشون فرو میکنن، اینا رو مسخ میکنن و قابلیت فکر کردن و آنالیز این چرت و پرت و دروغایی که دارن بهشون گفته میشه رو ازشون میگیرن. میگن تا جوونی ازدواج کن به خاطر اینکه مغزت کار نیفته. 40 سالگی مغزت کار میفته، میگه اه این چه چرت و پرتی بود، این چه چاله فاضلابی بود منو چپوندن توش، میخوای در بیار. میگن اسمت بحران میان سالگی گرفتی تو. آقا مگه پیغمبر مگه 40 سالگی مبعوث نشد؟ چرا؟ چون گفتن آقا آدمی که 40 ساله میشه مغزش به بهترین حالت داره کار میکنه، اون موقع مبعوث شد. همه هم میگن آقا گفته بودن که خدا میخواسته پیغمبر به 40 سالگی برسه، عقلش که خوب کار کرد پیغمبر خدا بشه. حالا دیگه اینا قصه های مذهبیه، ولی نکته‌ای که تو مطلب هست کاملا واضحه که آقا سنت بره بالا عقلت کامل میشه. حالا یه طوری کردن که تو سنت شد 40 ساله، میگن حرکت هایی که تو بحران میان سالگی تو قاطی کردی، مریضی. ای حالا سر ما که رسید مریض شدیم. به خاطر همین چرت و پرتا و همینا رو وقتی تو پورچونه میای آنالیز میکنی، جلوی طرف میذاری و میگی گوشی خدمت دادش، میگه ای دل غافل، ای کاش من برنامه تو رو 25 سال پیش نگاه میکردم. چرا؟ به خاطر که این مطلب واضحه، منتها وقتی که چشم تو رو بستن با هورمون تستاسترون کورت کردن و تو در محرومیت سکسی و جنسی و محبت و عاطفی و همه چی گذاشتن، اون موقع است که راحت تومه زن میشی دیگه، وگرنه جلوی چشت این تمام این ادله بوده. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید. سلام بفرما.
1: امیدوارم که حالتون خوب باشه. من فرزادم و جزو همون دسته از افراد بین 30 تا 40 سالم.
0: بفرما ادامه بده کاملا بفرما.
1: و عرضم به حضور شما که تقریبا همون حسایی رو که میگین رو تا یه حد زیادیش رو من دارم و تا الانم علاجی براش پیدا نکردیم، ولی حس تنهایی در واقع در من زیاد نیست، بیشتر حس خلع هستش. یعنی توی حتی تکرر روابط این احساس خلع رو دارم و ترجیح میدم که یه جایگزینی داشته باشم برای اینکه این حس خلعم رو بتونم پوشش بدم و تا الان جایگزین خوبی نتونستم پیدا کنم. بنا به توصیه دیگران ازدواج پیشنهاد شد.
0: بله، به خاطر اینکه تو قرار نیست که زندگیت خوب باشه. تو یک موجودی هستی که وقتی قوی شدی و پول داشتی، مثل یه بازم نمیخوام مثال بد بزنم، مثل یه باتری باید وصلت کنن که موتور رو بچرخونی. باید حالا که قوی شدی، حالا که پول داری، حالا که تفریحات کردی، بازیات کردی، تمرینای تیراندازی و شنا و جنگ و جدلات کردی، حالا که قوی آماده هستی و ریسورس داری و پول داری و توانایی کار داری، حالا موقعشه که دور از جون شما ببندنت به گاری. به خاطر که مردها رو در جامعه جهانی باید ببندن به گاری. عموم مردها طوری تربیت میشن که ببندن به گاری اینا رو و به بهانه چیزایی که نمیدونم خلع پیدا میشه یا مثلا تنها میشی اینا، میبندنت به کسی که تو 400 تاشو تا حالا امتحان کردی ولی خلعت تو پر نشده. حالا ولی اگه یه کاغذ امضا کنی که زندگی من مال توئه و اونه که یهش به جای که یه شب پلوت بخوابه 400 شب پلوت بخوابه، خلعی که نتونست پر کنه پر میشه. بازم از ریاضی این درست در نمیاد.
1: همونجا من 38 سالم هستش و دیروز یا دیشب که شب به جمعه بود، در واقع مثلا من با 2 نفر 3 نفر، یعنی در واقع میخوام بگم که کم بوده نفر نیست و اون حس تنهایی هم نیست، با 2-3 نفر آدم متفاوت ارتباط داشتم و بعد از ارتباط با هر کدوم از اینا دقیقا این احساس رو داشتم که یه حالت خیلی لوس، یعنی دیگه اون کیفیت 10 سال پیش یا 5 سال پیش رو برام نداره. یعنی اونقدر اترکتد نیستم دیگه نسبت به ارتباط، یعنی لذتش رو میبرم ولی بعدش.
0: خب من نمیفهمم که میونه کلام، ببخشید هفت قد میکنم، من نمیفهمم که حالا اگر این چیزا به شما حال نداده چه دلیلی داره که با یه زیکی از همینا، چون بالاخره کسی که ازدواج میکنه یکی از همیناست دیگه، با یکی از همینا ازدواج بکنی و با اینا کنارش بمونی که اون پر بشه.
1: یه حدسی زده میشه که شاید سبکش متفاوت باشه، یا اینکه نوع رابطه متفاوت باشه، یا اینکه بشه بیشتر رو هم دیگه حساب باز کرد از این نوع گفتار.
0: شما که رو اون حسابی نمیتونی باز کنی، تنها حسابی که باز میشه رو حساب بانکی شماست که داره باز میشه و حساب کارکردت و قدرت پولسازیت و قدرت تأمینته، یعنی بستن به درشکه رو اون حساب میشه. شما که از خانم قول نمیگیری که زندگی شما رو تأمین بکنه، از خانم هم قول نمیگیری که کمبود سکسی شما رو تأمین بکنه، چون اگه یه موقع نخواهدی کاری بکنه نمیکنه. اکثر زنان بعد یه مدتی کلا دکون رو تعطیل میکنن، آشپزخونه رو میبندن و اونم که نمیتونی، بله اونم که نمیتونی ازش گارانتی بگیری. و خب پس تنها چیزی که حساب باز میشه، حساب رو بربازی شما برای پول در آوردنه و روی حساب بانکی شما حالا یا از خود رسیده یا از کسی به رسیده و خالی کردن اونه، رو اون داره حساب، شما نمیتونی کسی حساب باز بکنی. شما تعهد میدی نه که بگیری، شما تعهد میدی
1: کامل. اون شما خودت پیشنهادت برای یه آدم 38 ساله چی هستش که به چه نحوی میتونه این موضوع ارتباطش با جنس مخالف رو مدیریت بکنه و به اون خلأ نرسه؟
0: ببین اول این خلأی که شما میگی من نمیدونم چیه، بی خود باید بیشتر بگی که ما بدونیم چی هست.
1: حس پوچی، حس این که خب مثلا شما یه وقتی گذاشتی عصر پنجشنبه رو با این نفر بودی، حالا هزینه کردی نکردیش اصلا مهم نیست، دست آخر احساس میکنی که اون لذتی که باید ببری رو نبردی، یا چه میدونم اونقدر.
0: پس اون آدم مناسب شما نیست دیگه. پس اون آدم مناسب متوجهم، اون آدم مناسب شما نیست، یا باید بگردی آدم مناسب خود پیدا.
1: برای همین من تو شروع کلامم گفتم که مثلا من همین دیشب با سه نفر متفاوت این
0: آقا باشه. ببین معنی حرف شما نکنه میخوای به من بگی همچین آدمی وجود نداره مگه که باهاش ازدواج بکنی، نکنه اینو میخوای بگی.
1: به سرم میزنه.
0: آه همون سرتو بکوب به دیوار که دیگه به سرت نزنه. منم اگه بودم زورم نمیرسه. این عکسایی که شما گرفتی خیلی برآوازت قویه، من زورم اگه میرسید خودم میکوبم کلت به دیوار. برای متاسفانه زورم ظاهرا با این عکسات من زورم به تا حالا برس نیست. با خودت زدم به دیوار. نه بابا من عکس الان عکستو بیا بگیرم جلوی دوربین ببین بازوها رو ببینن و بچه‌ها ببینن حال کنن. آره دیگه ما پا به سنگ گذاشتیم و دیگه برای بازمون ریخته، ولی من هیچ موقع همچین بازوهایی نداشتم و اگه زورم به درس میرسید الان میومدم سراغت، ولی متاسفانه چون نمیرسه زورم به تو مجبورم فقط بگم خودت کلتو بکوب به دیوار که نزنه همچین چیزایی به کلت.
1: من تقریبا 15 ساله که برنامه شما رو دنبال میکنم و با شگردی که شما آموزش دادین این 15 سال رو بسیار لذت بردم و تا الان بسیار لحظات خوبی رو داشتم بی دغدغه بدون هیچ نوع مشکلی، ولی الان دقیقا افتادم تو سربالایی و با هر دنده‌ای بالا نمیام.
0: الان ببین من قابل وقت قابل فهمه واسه من. ببین دو تا مطلب اینجا هست، یکی این که شما الان داری یواش یواش حرفای مادر و خواهر و دختر خاله و نمیدونم اون دخترایی که میخواستن باهات ازدواج کنن تو گفتی نگذاشتن رفتن همینجوری زیر مخاطی چیزایی خوندن تا قبلی که کاملا رابطتون قطع بشه، اون حرفا داره الان واسه مثل علفای هرز رشد میکنه و جلو چشمتون میگیره. این یه مسئله هستش. و ضمن این که این که میگی برم پوچی و لذت و اینا، شما یه آدم گشنه رو در نظر بگیر، یه آدمی که واقعا دستش به چی نمیرسه، هوملس، پول نداره، غذا نداره، یه سیب نصفه پیدا میکنه یه گوشه‌ای میخوره. یکم بیشتر پول داشته باشی، همین که بری توی مکدانلدز نمیدونم کارل جونیور جایی یه همبرگر پروسس شده آشغال نمیدونم پودر سویایی بهت بدن یه دلار، همچی که میخوری حال میکنی و خیلی لذت میبری. ولی وقتی وضعیت بهتر میشه، دستت به رستوران میرسه، دستت به غذای های کوالیتی میرسه، غذای تو غذا سختگیر میشی و هر چیزی رو نمیخوری، و وقتی هم که هر اون غذا رو میخوری دیگه به عنوان یه آدم گشنه حریص ندید بدید نمیخوری، که یه غذای 60 دلاری رو اگه بذارن جلوی تو که ممکنه 99% آدمای روی کره زمین اصلا پولش هم نداشته باشن که بخرن، وقتی میخوری ممکنه اون هیجانی که اون همبرگر آشغالی رو گاز میزدی نداشته باشه، ولی این به این معنی نیست تو به پوچی رسیدی، بلکه به این معنی رسیدی که تو سطح تجربت و توقعت و توانایی هات به یه جایی رسیده که بهترین ها رو میتونی داشته باشی و وقتی بهترین ها رو میگیری یا آدم پولدار وقتی یه غذای خوب میذارن جلوش با ولع میخوره، کلش رو فرو میکنه، دو دیس غذا میخوره، نه خیلی با تو معنی نمیخوره. ممکنه اون حالی که یه هوملسی همبرگر گاز میزنه در اون لحظه تو بگی این آدم نمیکنه، ولی معنی نداره، به خاطر که اون طرف در یک ارتفاعی خیلی بالایی داره پرواز میکنه، غذای خوب داره، همه چیز ملایمه. این پوچی نیستش که، این ملایمت، این آرامش سettlement، شما دارین رو به پوچی، این حرف پوچی رو زنا میذارن تو مخ مردا که مردا وقتی به آرامش رسیدن و دیگه واسه گاز زدن یه همبرگر، واسه بالا زدن دامن مثلا یه دختر مثلا 19 ساله‌ای که از مدرسه مثلا باشون دوست شده، خودشونو جر میدادن، دختره اجازه نمیداد اینا دامنشو در بیارن، جون میکند و حال میکرد، وقتی به کلی از دست دخترای مختلف و لذت خوبی برده، بگن دیگه تو دیگه به پوچی رسیدی، در حالی که باید بگن تو به تکامل رسیدی، تو به اغنا رسیدی و هر چیز رو به حد ملایم خودش استفاده میکنی. این برای من که کاملا یه موفقیت در زندگی شما، نه اینکه به پوچی. و خودم هم آرزو دارم که در این حالت باشم که هر دختری من میبینم دست پام هول نشه، هر غذایی رو میبینم نپرم بخورم ببینم غذا رو با چی درست کردن، با چه روغنی درست کردن، نمکش چه جوریه، فلان چه ادویه‌ای زدن. این پوچی نیستش که، این آرامشه.
1: عمو جان، من بنا به همون که گفتم توی این 15 سال با همین تکنیکی که حالا دقیقاً شما هیچ وقت اشاره به این نداشتی که پول خرج کردن اشتباه هست یا نیست، من همیشه توی مدت هیچ نوع هزینه‌ای برای این کار نکردم و دقیقاً الان توضیحی که دادین کاملاً درسته و کماکان دلم میخواد که با هزینه نکردن دست پیدا بکنم به نفرات.
0: اینم بذار بگم اینو کلامت هزینه نکرده. خواهی یکی دیگه از دوستان به ما میگفت، میگفتش که تو پریزایی میگفتی نمیدونم پول خرج کردن اینجوری، پول اینجوری خرج کنی، پول اونجوری خرج کنی، نمیدونم اینجوری نکنی. تو میگفت مگه خودت نمیگفتی که سکس باید مجانی باشه و سکس مجانیه؟ منم بهش گفتم عزیز من، در سنین مختلف، در جاهای مختلف، در شرایط مختلف قضیه فرق میکنه. شما وقتی یه بچه جوونی هستی که توی استاکت خیلی بالاست، خب دخترا میرزن سرت، حتی اونایی که دنبال شوهر هستن هم وقتی تو رو میبینن یه دو شبی میخوان بیان بفهمن داستان این عضلات و این بازوها و این موها و نمیدونم این تیپ خوشگله تو چیه تو تخت خواب. میخوان تاتوشو در بیارن، شوهردارا میان سراغت، اونایی که نامزد دارن میان سراغت، اونایی که میدونن تو نمیگیریشون میان سراغت. ولی وقتی که سنت میرسه به یه جایی که خوراک شوهر شدنی و دیگه اون پسر بچه بودن و اون داستان پسر بازی دختر بازی معلومه، از ظاهرت معلومه که ازت گذشته، دیگه میان برای شکار و برای they going for the kill. اونجاستش که تو باید یا زانو بزنی و الماس و خونه و زندگی تو تقدیم یه نفر بکنی، یا همونجوری وایسی ذره ذره بجا که یه الماس بخری مثلا 15 تا گوشواره مثلا 30 دلاری بخری. ولی دیگه موقعی هستش که تو باید پولایی رو خرج بکنی، چون حتی اون دختر عالی آرزوهات هم بیاد بازم باید پول خرج بکنی، توجه هستی؟ چون از دوره پسر دختر بازی گذشت.
1: کاملا متوجه هستم و دقیقا الان علت این که اونقدر برام جذاب نیست شاید همینه که کماکان میخوام هزینه نکنم و دسترسی به یه سری نفراتی که خب خیلی با کیفیت تر هستن بدون هزینه یه خورده نشدنی.
0: نه باید بدونی که موقع هزینه است. نه طبقا اینه بگیم، الان باید بدونی دقیقا. که 30 رو که رد کردی، 35 که رد کردی، دیگه موقع هزینه کردنه. ولی هزینه نه که جون تو، عمر تو، خونه تو، آینده تو، حقوق بازنشستگی تو، قلب و کلیه تو و 10 ساله که در ازدواج نخواهی داشت.
1: من نمیدونم چقدر این موضوعی که عنوان میکنم به برنامه میخوره، فقط وقت برنامه رو نمیخوام بگیرم این توضیح کوچیک رو بدم. من با خودم یه حساب کوچیک میکنم برای اینکه دسترسی به یه نفرات اینچنینی آدم داشته باشه، حداقل الان توی ایران باید یه ماشین 1 میلیارد و 300 400 شما داشته باشی که تقریبا میشه ماهی 20 میلیون تومان سود اون پول بانکی اون ماشین. و من توی چرتکی که میندازم میبینم که ناخودآگاه، حالا باز میدونم شما مقاومت خواهی کرد و مخالف حرف من هستی، بعضی جاها به این نتیجه میرسم که واقعا زن گرفتن خیلی مقوم به صرفه تر و شاید سالم تر و با کیفیت تر، یعنی همون هزینه رو شما به یه نفر اگر بکنی شاید بتونه برات خیلی خدمات نصف اون هزینه رو بکنی، خدمات
0: 4 میلیون. 4 میلیون نکته است در جواب حرف شما، من میتونم بگم که اشتباه داری میکنی و یکی از مهمترین چیزش اینه که وقتی پولی رو خرج زنی میکنی که قراره بیاد و بره، ضمن اینکه در دوران جدید پراستیتوت دیگه معنی قدیمی خودشو نداره، دخترای بسیار با شخصیتی هستن، دخترای تحصیل کرده هستن، دارن درس میخونن، کار میکنن، پراستیتوت هم هستن. اصلا تو نمیتونی به قسم میخوری روشون که اینا نیستن، پراستیتوت هم هستن. دون پراستیتوت جدید عوض شده، یه بحث کاملا چیزی که ما حالا بازم به موقعش خواهیم کرد. ضمن اینکه این بحث رو اینا به کنار بذاریم، شما هر پولی رو که گرون خرج گرونترین پراستیتوت بکنی، از سکسی که در ازدواج به دست میاری کمتر خواهد، اون وسط ارزونتر در میاد. ضمن این که در ازدواج شما هر جور رابطه جنسی بخوای داشته باشی باید به اجازه زنت باشه و اون اجازه به دلایل دیگه است که صادر میشه یا نمیشه. یعنی توی یک اسباب بازی میشی که کنترلت از دستت میره. فرض بر اینم بکنی که زن شما همیشه 19 ساله باقی بمونه در طول سالهای تا هر موقعی که میخوای بری، همیشه 19 ساله باقی میده و هر موقع شما بخوای سکس داشته باشی، بازم اون خرجی که برای ازدواج میکنی از یه پراستیتوت جوان گرونتر در میاد. ضمن اینکه این عدد قیمتی که شما گفتی برای من خیلی عجیب غریبه. شما ماشینم نداشته باشی، پراستیتوت های خیلی محترمی هستن که با قیمت خیلی کمتر میتونن با شما رابطه داشته باشن و خیلی هم خوب هستن، چون زنی هم که میخوای بگیری قراره با شما بخوابه و شما قراره پول واسش بدی، پس با پراستیتوت فرقی نمیکنه که.
1: دقیقاً. ولی ما متاسفانه بنا به نوع تربیتی که شدیم، من راجع به خودم میگم، به نحوی هستش یه مقاومتی دارم نسبت به این موضوع. یعنی دو برابر حاضرم هزینه بکنم و این حالت رو نداشته باشه که در ازای سکس پولی رو پرداخت میکنم. این کار رو که میکنم مثلا
0: اگر بدونی که زنی که باش میخوای ازدواج کنی هم در ازای سکس باید پول بدی و اگه پول ندی نمیاد باهات،
1: در واقع خودم رو گمراه میکنم.
0: آفرین. خودت پس جواب خودت گفتی، پس سرت هم نکوب به دیوار که درد میگیره، پس دیگه الان جواب داده شد. خب دم شما هم گرم، جات خوبه. شما ضمناً یه سیم بهت بگم حالا من دیگه نمیخوام زیاد تعریف و تمجید بکنم از این عکسی که گذاشتی، ولی معلومه که بسیار ورزشکار کار درستی هستی و جوان بسیار خوشتیپی هستی، یعنی از همسنای خودت 5 سرگردن بالاتری. وقتی شما
1: هست این موضوع، ولی یه خورده کرکوپر آدم میریزه
0: بریزه. میخوام همینه بگم، دنبالش بذار بگم. شما وقتی 60 سالت بشه، از 60 سالهای همسن خودت الان اگه 5 سرگردن بالاتری، اونجا 10 سرگردن بالاتر خواهی بود. به خاطر اینکه اونا رفتن جون کردن تو ازدواج، به خاطر اینکه تنهاییشون پر بشه، حمالی دادن و عرابه کشیدن و توهین شدن و سبک شدن و حسرت کشیدن و تو هی باهاشون گشتی، با دخترها گشتی. الان با دخترایی که شما میگردی 30 سالته، اونایی که 20 سالت بود باهاش میگشتی، 10 سال دیگه، 7 8 سال دیگه با دخترای اونا تو میری بیرون و
1: کاملاً
0: و میفهمن و آتیش میگیرن از هرس. سر من دو سه بار اومده. خب دختر زنه فحشو به من میکشه تو تلفن، داره با دختره حرف میزنه، فحشو به من میکشه، حتی به من نگفته، به دختره داشت صحبت میکرد، گوشی دست دخترش بود ولی داشت به من فحش میداد، گفت این فلان فلان شده، که اون فحشای خیلی سنگین همچین رقیقی هم بود، گفتیم فلان فلان شده با اون فوشا، این با من دیت کرده بود. بعد دختره اینو من گفتم خب آره، من چه میدونم تو دختر اون هستی، و بیشتر از دو بار سه بارم پیش اومده بود، هیچ من اینجا قصد ادا اصول در آوردن ندارم. ولی زمان این کارا میگن زمان همه چیز حل میکنه. شما وقتی 24 ساله با دختر 24 ساله که میری بیرون، وقتی شو 40 سال 44 سالش، اون دختر خوش کشته شوهر کرده، دختر 20 ساله داره دیگه، دختر 20 ساله از خداشه با یه ورزشکار بس به خوشتیپی مثل تو، اگر خوشی به اگه نه واسهش یه گردمند بخره، یه پولا دو تا جت سوارش کنه تا هواپیمای مسافر لاس وگاس.
1: یعنی در همین حد شما اگر هزینه بکنی، در حد همینی که شما الان گفتی، قشنگ دو سه سال سواری.
0: خیلی خوب، حالا جت و همینجوری پروندم، جت لازم نیست سوارشی، همین دو تا گردمن گوشواره بخرید، دو تا بیل کردیت کارتشو، دو تا کردیت کارتشو بدی بده، چی شده فلانی، ماشینت خراب شده، بیا حالا من ماشین من استفاده کنم، ورتی واسهش یه ماشین نو بخریدم، تو ایتای مایتای چیزی بذار زیر پا. خب با دختر همون میری بیرون، شده 44 سالت، 60 سالت بشه با 90 میری بیرون.
1: کاملا
0: تا ببین تو تا بمیری، حالا ممکن دخترها بگن ایش پوف خاک بر سرش فلان اینا، ما که نمیگیم همه دخترها اینطوری باید میان بیرون، ولی تو 60 سالت باشه وقتی بخوای به اندازه معقول، به اندازه معقول، به اندازه قیمت بازار پول خرج بکنی، قشنگ دختر 20 ساله باید میاد بیرون، 4 تا هم بار همه رفیقاش میکنه اگه بگن پشت سر تو حرف بزنن، 4 تا هم بار اونا میکنه، همون گردن بندره که میخری. من نمیگم با زن تو دوستی نکن یا ازدواج بکنی تنهایی تو پر نمیشه، من میگم اگر میخوای تنهایی تو پر کنی دنبال زن نگرد، این مثل سوپاپ میمونه، از یه طرف آب رد میشه از یه طرف آب رد نمیشه، از منطقه از یه طرف درسته، اگه تو با یه زنی که اهمیت میده به خلأهایی که تو زندگی تو هست دوست بشی و رابطه داشته بشی، ازدواج هم نکنی خلأها و تنهاییهایی تو زندگیت پر میشه، ولی اگه به این قصد بری سراغ زن گرفتن، امر زن گرفتن، تنهایی تو رو پر نمیکنه، سوپاپه، یه طرفه کار میکنه. خب لازم و ملزوم هم دیگه شرط لازم و کافی نیستن، خب این برای اون لازم و برای این کافی نیست، و شما با این ولی این اندیشه و این چرت و پرتی که تو مخ همه ماها کردن فیکس تو همه مخ همه ماها هست، این باعث میشه که ما به موقعی که احساس خلأ کردیم و احساس کردیم که دنیای ما کسی نیست که درکش بکنه و تو این دنیا رو اپریشییت بکنه و با من همراه بشه، بیایم و سر تعظیم برود بیاریم به ازدواج و سر بچرخونیم، دو تا بچه هست، تو داری میری کلاس کاراته، داری کلاس موسیقی، داری میری کلاس شعر، داری میری کم، داری مدرسه میبری، داری میری تولد، داری میاری، شدی زن تو، حالا شدی زن، دنیای تو کو؟ اونی که قرار بود خلاش پر بشه کو؟ اصلا فراموش شده، توهین شده، به محضی که تو دنیای خودت که قرار بود خلاش پر بشه به زنت معرفی کنی، توهین میکنه، مسخره میکنه دنیای تو رو، چرا از اولم قرار بود همینطوری بشه و تو اینو نفهمیده بودی؟ بخاطر همین باید که سریع خودت از این فکر بیاری بیرون که زن میتونه دنیای تو رو پر کنه، بخاطر که لازمه ریاضی و منطقی کسی که میتونه خلأ یه نفر دیگر پر کنه اینی که این آرزوهاش و معانی زندگی این شامل اون خلأ بشه، شامل چیزایی که تو اون خلأ کمه بشه، نه اینکه زندگی خودش مثل یه پاپی بیاد تو زندگی خونه تو زندگی کنه، زندگی خودش انجام بده. اینو باید بفهمی.
1: کاملا درسته. فرهاد جان توی خود ایران به قدری شرایط امنیتی ارتباطات هم بد شده الان برای خود من، با اینکه تقریبا آدم حواس جمعی هستم و محتاط، اما بعضا پیش میاد که دردسرهای خاصی یعنی همه اینا عوامل میشه که شما به یه یأسی برسی و بخوای که یه خورده سالم تر بشی.
0: تو آمریکا بدتره، یه لحظه زحمت قطع کنم، تو آمریکا بدتره، اگر آدمی باشه که سر دتنت بیارزه، یه پولی داشته باشی، یه زندگی وضعیتی داشته باشی، سنت بشه 30-35 ساله، بمیری نمیتونی با دو تا دختر آشنا بشی که فقط برید و بیاید حال کنید، به معنی که دو تا دختر باید بیاد اونجا، حالا یا کمیته یا نیروی انتظامی یا نمیدونم اسمش چی، یا پلیس یا حالا هر چی هست، اینجا خود دخترا چاله وسط میکنن. تو باید بدونی که همه جای دنیا همین داستانه، متوجه هستی؟ و یه چیز دیگه هم بگم هدف وسیله رو توجیه نمی کنه، و اون اینه که ما راجع به سکس مایگریشن صحبت کردیم، گفتیم اگه یه جایی سکس مشکله، مشکل اونجا، شما نمیتونی اونجا رو عوض کنی، مهاجرت کن به جایی که سکس آسان‌تر، ارزان‌تر، برو کوبا زندگی کن، کس جلوتو نگرفته که. خب ولی هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، چون اینجا کمیته و نیروی انتظامی و پلیس و فلان اینا هستش، پس من راحت هست. تو آمریکا هم بیا برو تو بیولی زندگی کن، یه ماشین فراری داشته باش، یه ماشین بنز آخرین مدل داشته باش، بیا برو بگرد. تو میتونی اینه یه آدم حسابی با یه دختر 22 ساله دوست بشی، برید بیاید حال کنی، سکس کنی، بگردی؟ نه، همچین دو شب اومد خونتون یه فیلم از سکستون میگیره، پس بعدو میذاره روی اینترنت، پس بعد دوستا اینجا میگن 2 ماه بعد یه ماه بعد میبینی با یه وکیل 100,000 دلاری 200,000 دلاری استخدام کنی که تو رو از این منجلاب لجن در بیاره و فرار میکنی، میزنی میری کوبا زندگی میکنی.
1: یعنی شما همه این مسائل رو هم در واقع عادی میبینین؟
0: میگه چون اناری ترکی برمیداشت، دست فواره خواهش میشد. این شعر شنیدی؟
1: بله.
0: انار وقتی میرسه ترک برمیداره، میچیننش عزیز من. شما یه دختری میبینیش سنش میشه 15 سال، سینه‌هاش قلمبه میشه، دامن کوتاه میپوشه، رژ لب میزنه، همه میخوانش، اون خواستنیه، چون خواستنی شده. شما هم خواستنی شدی وقتی که به یه سنی میرسی و وضعیت پولی داری، همون اناری هستی که ترک برداشتی، همون حساب بانکی هستی که پر شدی، همون آدمی هستی که مثل پلنگ میدویدی، مثل چیتا و پلنگ میدویدی، گرد پات هم کسی نمیرسید، حالا سرعتت کم شده، ملایم شدی، آماده است که نیزه رو فرو کنن از این ورد از اون ورد در بیاد، بذارن رو کباب بچرخونن، باربیکیوت کنن. شما الان رسیدی، الان از لحاظ ذهنی و مغزی و فکری مادر، خواهر، دوست، دختر خاله، دختر عمه، همینجور دوستای دختر دیگه، همونایی که میخوان شکایت کنن، همه دنبالتن که تو سرعتت کم بشه، خسته بشی، به نفس نفس بیفتی، بگن آه تنها شدی، بیا من تنهایی تو پر کنم. تنها جایی رو که پر میکنن همون جایی است که اون چوبه فرو میره.
1: همشون دنبال اینن که من تکلیفشون رو مشخص
0: کنم. بگو تکلیف شما رو خدا مشخص کنه، من کارتون رو واگذار میکنم به رب العالمین. ما رفتیم داداش. تنها چیزی که اونا پر میکنن همون جاییه که اون مفتول آهنی، اون چوب باربیکیو پر میکنه که بعد از گوشت میزنه بیرون، اونجا رو فقط پر میکنن. اینو خیالت جمع باشه، هر چی بیشتر داشته باشی بیشتر هدفی، هر چی پلنگی تعقیبت میکنن یه جا خسته میشی میگیرن. ولی بدون که مرد وقتی به دام میفته از درون خودش خراب میشه، از درون خودش خراب میشه آه. که اون اجش، وقتی اجو از دست میدی، اون لبه برنده تیغ، اون اج تیز رو وقتی از دست میدی دیگه نمیتونی ببری. مثل یخشکن کشتی غار پیمای یخشکن میمونه که یخها رو میبره میره جلو در قطب، وقتی اون اجش صاف شد دیگه نمیتونی بری جلو. وقتی گفتن تنها شدی، تو بیچاره شدی، چیه اینقدر حالا هی ورزش میکنی، هی این دخترها میان هی بیمعنا و پوچ تو بغل تو میخوابن بلند میشن، مثلا تویی که زن من شدی، خونه من به نام تو، تو بغل من میخوابی، چه معناش فرق میکنه با اون دختری که از عضلهای من خوشش اومده، با من خوابیده، 6 تا اورگازم هم گرفته، دیگه نمیتونه راه بره، تا ساعت 10 صبح خورناس کشیده. معنی تو با اینی که اون دختره اومد خوابید و رفت چه فرق میکنه؟ ضمن اینکه خونه من به نام تو، چه چیز دیگه اینجا فرق میکنه؟ یا اینکه میخوای بچه بیاری بشه مادر بچه های من و یه حرمت و احترام مادرانه را بگیری، از این وسط کی به آرزوهاش رسیده؟
1: فقط
0: Thank you very much. معلوم آدم باشعوری هستی، فقط خوشتیپ نیستی، عقلت هم خیلی باله.
1: اختیاره.
0: آره داداش.
1: عمو جان خیلی ممنونم از اینکه وقت میذاری، میدونم که خیلی سرتون شلوغه و همینی که وقت برای ما میذارین، یه دنیا ازتون ممنونم. امیدوارم که بتونم حضور پررنگ‌تری داشته باشم تو برنامه شما و بیشتر از پیش از شما درس یاد بگیرم که توی زندگی به من کمک بکنه.
0: من لایق این همه حرفای قشنگ نیستم، ولی باید بگم که افتخار میکنم
1: قلب شما تو خونه ما، با اینکه مادر من تا حالا برنامه شما رو ندیده، هر چی که میشه میگه زیر سر بهروزه.
0: درسته، راست میگه. بخاطر اینکه ببین حالا راجع به مادر خواهرم یه مسائلی رو من به شما میگم، ولی در جواب حرف شما باید بگم که من خیلی خوشحالم و واقعا افتخار میکنم که وقتی رو که من میذارم اینطور برای دوستان فایده داشته باشه و بتونن راهشون رو بهتر ببینن.
1: بیش از حد فایده داره و من الان توی سن 38 سالگی بنا به کمک‌های شما، حالا شاید توی روابط دوستی و ارتباط با خانم‌ها به یه خلایی رسیده باشم، ولی شرایط زندگی خیلی خوب، شرایط مالی خیلی خوب و هیچ کدوم اینا رو از دست ندادم بنا به راهنمایی‌های شما، و مطمئناً اگر توی اون نقطه جوگیر قرار می‌گرفتم و اون اشتباهاتی که باید می‌کردم و می‌کردم، الان نصف این
0: ببین دمت گرم، خیلی ممنونم. ولی شما به خلع در روابط با خانم‌ها نرسیدی. روابط با خانوما خودش یه خلعی هست که شما بهش رسیدی، متوجه ای؟ مثل اینه که مثلا من دارم تو این بیابان راه میرم،
1: احساس میکنم در اتمام موضوع قشنگ، وقتی که خودم با خودم یه لحظه خلوت میکنم، احساس میکنم خب مثلا این که چی بشه، تنها چیزی که در دنیا در من ایجاد خلع نمی کنه فقط ورزش، وگرنه بقیه
0: به قدرتت منتهی میشه، به خاطر که ورزش به انسجام و به قدرتت و به سلامتت منتهی میشه. این معلومه که خلل نیست. شما با یه زنی که یه چیزایی میخواد که واسه شما اصلا مهم نیست، یه کارهایی میخواد بکنه که تو بدت میاد، اصلا یه جایی میخواد بره که تو اصلا نمیخوای بری، فقط از ترس این که تو تنها نباشی، معلومه آدم بدبخت بیچاره هستی که همون لیاقت اونم داری، میدونی؟ من بحث امروز منم همین بود. ضمناً مادر و خواهر من و شما صلاح من و شما رو نمیخوان. مادر و خواهر من و شما همون جوری که خودشون آرزوی بچه داشتن داشتن، آرزوی ادامه بچه زاییدن هم دارن. یعنی کار زنا هم از لحاظ بدنی و فیزیکی و طبیعی، چه مادر خواهر من باشه چه مادر خواهر هر کسی دیگه باشه، از لحاظ بدنی و طبیعی زاییدن بچه است. و وقتی که دیگه از بدنی بدنی و طبیعیشون گذشت، از لحاظ مغزی و منتالی و فکری و روحی بازم یه ارتشی هم برای زاییدن بچه های بعدی که قرار شما رو برسونن به یه زنی که بچه درست کنه. وقتی که شما در بچگی داری به سر میبری، مادرت جون خودشو میده که سلامت تو رو حفظ کنه، ولی وقتی بزرگ شدی مادرش حاضر جون تو رو بده به یه زنی که اون زن بچه بذاد. میبینی چقدر قضیه وحشتناکه؟
1: دقیقاً.
0: مادرم برای خودش یه حدی داره، تا یه حدی باید به حرف مادر گوش داد و دنبال حرفای مادر رفت، از اون به بعد دیگه طبیعته. الان من همین الان برم به مادرم بگم من میخوام زن بگیرم، از خوشحالی میپره بالا، اصلا کار نداره من میخوام با کیو بگیرم. اون که هیچی من الان بگم یه دختری از با من رابطه داشته، حامله شده، میخواد بچه بذاره، بچه رو نگه داره، بلند میشه رقص میکنه. اون کارش نیست که سلامت منو حفظ کنه، اون کارش موقعی که من 6 سالم بود اون وظیفش انجام داده و به خوبی انجام داده. مادر شما مطمئنم به خوبی وظیفش انجام داده، شما رو از هزار جو بلا نگه داشته، وظیفش انجام داده. الان وظیفه‌ای که تو ذهن مامان من و مامان شما هست اینه که یه بچه دیگه زاییده بشه. شما خودت تو این چاله ننداز.
1: بعضی وقتا البته من وقت برنامه رو خیلی گرفتم، این آخرین نکته است و خیلی
0: اتفاقا دقیقاً بحث برنامه ما امروز اینه، شما داری کمک می‌کنی. دمت گرم.
1: من اطلاعات زیادی راجع به نفرات مثلا فیمسی مثل الویس پریسلی یا دیگر اشخاص ندارم، ولی دورادور یه سری شنیدم. احساس می‌کنم بعضی وقتا نه که خودم رو با اونا مقایسه بکنم، ولی این احساس رو می‌کنم که مثلا شاید اونا هم واقعاً تو این سن به یه جایی رسیدن که ته همه چیز رو دیدن، یا مثلا من خودم آدمی هستم که خیلی زود همه چیز رو احساس کردم یا خیلی زود به همه اون چیزهایی که میخواستم رسیدم. اصلا شاید این مسائله که باعث میشه که خیلی همه چیز برای من اون جذابیت خاص، مثلا کسایی که همسن خودم هستن خیلی چیزایی که برای من عادی و خیلی نرمال هست برای من خیلی جذاب. ببین
0: سوالات بذار من یادم تا یادم نرفته میبخشی هفت خرد. سوالات تو خیلی پره، پر از نکته سوال ها. من باید این رو همه جواب بدم، چون همه اینا کلیشه است، کلیشه هایی است که بهت پرت شده و خودت نمیدونی این کلیشه ها رو باید چجوری مرتب کنی که از شرشون راحت بشی. اولا شما زندگی الویس پرستی یا هیچ سلبریتی دیگری رو نمیدونین چجوریه. هرچی گفتن چرندیاتی بوده که اخبار ساختن و میدیا تحویل داده. اصلا به هیچ وجه فکر نکن شما میدونی چیزی راجع بهشون، به خاطر اینکه نمیدونیم. ما نمیدونیم مایکل جکسون چجوری مرده، نمیدونیم الویس پرستی چجوری مرده، اینا فقط میدیاست. ضمن اینکه شما وقتی میرسی مثل فرض کن حالا الویس پرسی یا هر کسی که میخوای اسمشو بیاری، وقتی به شرایطی داری، خوشتیپی پول، شرایط نمیدونم هر چی هست که تو رو سریع میرسونه به مدارج بالاتر، بدون که شما مثل اینکه یک ساختمونیه هر طبقهش یه پارتی هست، شما دیگه توی طبقه اینقدر گشتی خسته شدی میری طبقه بالاتر، میری طبقه بالاتر، اینقدر میری بالا میگی همه اینا خسته شده باید بری جای دیگه. وقتی شما به یه جایی رسیدی که میبینی خبری نیست و پوچه، دلیل برای مشکل تو نیست، تو نیستی که مشکل داری، اینجا پوچه. رابطه تو با اون دختری که اومده خوابیده با تو و شما میگی پوچه، خب بخاطر اینکه اون را اون چیز نداشته به تو بده، یه بدنی داشته و تو لذت بودی دیگه چیز دیگه نره. اگه همون دختر شما فرض کن شطرنج باز بودی، شما فرض کن مثلا بادی بیلدر بودی، یا فرض چه میدونم هر چیزی که دانشمند فیزیک بودی، همون دختر با تو میخوابید، صبح بلند میشد راجع به یکی از مباحثی که تو خیلی دوست داری با تو سر صحبت باز میکرد، تو میذاشتی میرفتی؟ حالا که اون دختر هیچی جز ناخونهای خوشگل و ممهای گنده نداره و تو استفاده کردی و چیز دیگه ای نداره، مغزش هم خالیه، چی هم نداره، حالا هیچ تقصیر توه؟
1: جدیدن دقیقا خودم رو بابت همین توبیخ میکنم و احساس میکنم که خودم رو در روابطی قرار میدم که اون نفرات هیچ چیزی جز سیکس ندارن. دقیقا همینی که شما
0: حالا دستید. این حرفی که روانشناسا بازم بذار من نکته گفتی، بازم بذار من جواب بدم. این حرفیه که روانشناسا تو مغز و اعصاب و آستین و پاچه و جیب و گوش و دماغ ما فرو میکنن که شما با کسانی رابطه برقرار میکنید که هیچه. معنیش اینه که به جایی که دختر دنبال دخترای ترگو برگل سینه بزرگ کمرباری که 19 ساله و 22 ساله بگردی، بیا برو با خانمایی که دو تا شوهر طلاق دادن و کتاب نوشتن و دانشمندن، با اونا دوستی بکن که زندگیت بهتر بشه. میندازمت بغل پیرزنای کوگر، گوش میدی؟ این کلک رو نباید بخوری. شما ببین یه چیز دیگه هم هست، شما در
1: این رو من این توبیخ رو خودم رو میکنم.
0: خب تو خودت داری میکنی، ولی قبلی که دیگه بهت گفته
1: از 38 سالگی تو دیگه اجازه نداری مثلا بری با یه دختر 19 ساله.
0: چرا که نداری؟
1: تو دیگه بعد خود
0: چرا که نداری؟
1: از لحاظ فنی بهتره که تو بگی خانومی که مثلا چه میدونم به قول شما چهار تا اطلاعات راجع به فلان موضوع داشته باشه، چهار تا اطلاعات.
0: آخه داداش من آدم با خانوما که میره برای لحظات خوش گذروندن، برای علم و دانششون نمیره که، برای سکس وقتی با زنی آشنا میشی.
1: بعد از اینی که برای خوش گذرونی رفت صبح پا شدی، صبح نرداری میخوری، اگر چهار تا اطلاعات خوب داشته باشه یا بتونه اونقدر جذابیت های
0: معمولا به یه پوچی بدتر میرسی. و اون که میبینی که چون اخیراً زنایی که سنشون بین 30 مثلا 30 رو رد کردن، یک مثنوی 70 من چرند اینستاگرام واسط بلغور میکنن، و وقتی واسط اینستاگرام بلغور میکنن شما فکر میکنین چه آدم دانشمند چه چیزای قشنگی میبینی، نگوی عکسای اینستاگرام روهاشو خونده واسه تو. و شما معمولا نتیجه‌ای که از این کار میگیری اینه که دخترای خوشگل و زیبایی که برای در اختیارت هستن میذاری کنار، میری سراغ زنایی که دو سه تا 100,000 مایل آدامیترشون کار کرده، بچه دارن، زندگیشون مختص بچه‌شونه، یا شوهر دارن یا طلاق گرفتن، یه بگج سنگین دو تا چمدون از تنفر و هزار و یک جور بدبختی دردسر میخوان مخت رو بخورن به نام صحبت کردن راجب مسائل. زنی که میاد با تو حرف میزنه صحبت میکنه راجب مسائل خودش حرف میزنه، راجب مسائل جهان و مسائل تو حرف نمیزنه، و این جز مخوری و خالی کردن بگج و این ذهنت رو تبدیل به یک کاسه مسی چکش خورده سوراخ سوراخ بیچاره تبدیل کردن نداره. فرق این با اون دختر 19 ساله اینه که اون دختر نق نمیزنه، تو میگی چه موزیکی دوست داری، میگه من نمیدونم، ولی اون سکس زیبای خودش در اختیار تو گذاشته. میگن تو باید پرواکتیو باشی، یعنی از درون خودت باید اقناع و اطمینان و تمکین قلبی رو بگیری، نه اینکه دیگری. هر کسی برایش دادن به تو یه چیزایی رو داره، تو اون چیزی رو که از اون شخص میخوای میگیری و بقیهش از درون خودت. بخاطر همین هم هست که هر کسی هر چقدر پیشرفته تر میشه، هر چقدر داناتر میشه، بلند پروازتر میشه، نتیجهش اینه که تنها تر میشه. تنها به معنای نیست که تو خالی و بیکس، بلکه تنها به معنای که دورورش لشکر نیست.
1: کاملا متوجهم.
0: خیلی خوب، بخاطر همین اول کتک زدن خود و چوب زدن خود رو بذار کنار، و چون شما دویدی
1: از الان دقیقاً همونجا من خودم به یه برهه‌ای رسیدم که دقیقاً الان ترجیح میدم با یه دختر 19 ساله خیلی سکسی نباشم، اما با یه دختر 28 9 ساله حتی برای یک شب.
0: حالا برو امتحان کن، برو امتحان کن. اگه به دختر رسیدی 28 9 ساله بود، جذابیتش کافی بود، یه مقدار که حالا گفتی حالا سینه‌هاش رو باشه، نری یه کورتاژ داشته، حالا یه خطی روش کمش هست، حالا باشه، حالا اونجوری هم نیست نباشه، نداره فلان اینا، ولی خب میشینیم صحبت میکنیم، حال میکنیم. حالا با یه آدمی که حرف زدی و صحبت کردی و یه کانورسیشن و یه محاوره قشنگی داشتی، دلیل برای این رسیدی که زندگی تو از پوچی در اومده؟
1: نه قطعا در نیومده، ولی احساس میکنم که کیفیت اون رابطه میتونه یه خورده پرمحتواتر باشه تا با اینکه یه دختر 19 ساله باشه بگی چه آهنگی گوش میکنی، بگه نمیدونم.
0: خب خیلی خب، بکن حالا، ما نگفتیم نکن، ما نگفتیم نکن، گفتیم اونو به عنوان ناجی خودت از تنهایی و بدبختی در نظر نگیر. شما آقا جون فرقت با بقیه اینه که من و شما فرق با من اینه که تونتر از بقیه دویدیم، زودتر به تشت رسیدیم، فهمیدیم آقا یافت نشود گشته ای ما. شما بیشتر پریدی، تونتر پریدی، زودتر فهمیدی اون بالا خبری نیست. اینا هنوز یه سری شترمرغا و بوغلمونا و مرغ و نمیدونم اینا هستن که حتی بخوان یه متر و نیم بپرن خودشون رو باید جر بدن. یه خروسی که مثلا تا طبقه دوم میپره خودش رو باید جر بده. خروس زبان زده همه است. تو دارید مثلا عقاب داری اون بالا همه رو نقطه میبینی، خب معلومه اونجا خالیه. این که تو یه جایی رسیدی که خلعه، دلیل برای اینکه تو زندگیت و درونت خالیه نیستش که حالا بیای خودتو ببندی. عقابه بگه من خیلی بالا پریدم، خلعه، بیام با یه برم با یک شترمرغ ماده ازدواج کنم که دور و برم پر بشه. اون دنیا اینقدر پایینه که مرد تمام زندگیت میشه حمالی دادن به اون.
1: کاملا درسته.
0: خیلی خوب دیگه، پس دیگه کاملا درسته. بس دنبال قدرت در خودت باش و دنبال پیدا کردن پنجره‌ها و درهایی که هر دفعه در زندگی در جدیدی از اطلاعات، از دانش، از هنر، از تفریح، از هر چیزی که میتونه برای تو لذت بخش باشه یه در دیگه باز کن. ضمن صرف این که شما در یک شهر خوب زندگی کنی و رستوران‌های خوب اون شهر رو رفته باشی، دلیل برای میشه که بگی آقا من همه رستوران‌های خوب خراب رفتم، همه غذاهای خوب خوردم، دیگه حالا میخوام یه گوشه بشینم فقط نون خوش بخورم چون دیگه به خلأ رسیدم. خلأ نیست، شما سطحتو پیدا کردی. That's where you're standing. شما اینجا وایستادی، دور و برت هم آدم زیاد پیدا نمیشه. خوشحال باش، خودت با خودت حال بکن. هر موقع هم خواستی شکار کنی از اون صخره یه شیرجه بیا پایین، یه خرگوش خوشگل 19 ساله بزن، جیغ و داد کنن ببرنش بالا. غذا تو بخور. چون خرگوشه نمیتونه با تو بپره، دلیل برایش که تو آدم بدبختی هستی چون دور و برت خالیه. این که نیستش که، چرا خودتو میزنی؟
1: کاملا درسته و دقیقا باید توی این زمینه خودم رو یه خورده اصلاح بکنم و بتونم که یه خورده اون حس بهتر رو دقیقا با همین توضیحی که شما دادی در خودم ایجاد بکنم.
0: در اون جوشی و پرواکتیو بودن ربطی به اینکه دیگران با من چه حرفی میزنن نداره. من یه دختری میگم سلام، میگه پیف قیافش نگاه کن مثل بشکه میمونه. خب به من چه؟ اون داره منو بشکه میبینه، چه داره که من خودم بشکه ببینم؟ با یه دختر دیگه حرف میزنم با لبخند تا نیش بنا گوش باز، سه هفته با من هر شب میاد و میره، بازم دست از سر من ور نمیداره. اگه من بشکم چرا همه منو بشکه نمیبینن؟ گوش میدی؟ بذار یه نفر بشکه ببینه، یه نفر خوشتیپ ببینه، مهم نیست. مهم اینه که من تو راه خودم دارم میرم جلو،
1: تو مسیر خودت میری.
0: بله، این مسئله است. و ببین، این مسائل عمیق روانشناسی و روان درمانی و هزار جور از این چیزاست که شما از اینا زیاد 24 ساعت داری میشنوید تو تلویزیون رادیو، ولی اینا همه تحت یک لوایی به شما به شکل دروغ داده میشه، به خاطر که هدف اصلی این که تو به اعتلا و سیادت و سیانت برسی و یک آدم کامل متکاملی بشی. هدف در زندگی برای مردا این نیست. هدف در زندگی تقویت کردن مرداست که آماده بشن ببندنشون به گاری و هر چیزی به شما میگن که تو احساس سبکی بکنی، کند بشی، از اون دوندگی و جهندگی خودت کوتاه بیایی که آماده باشی بگن بیا حالا بذار این افسار خوشگله رو بنزم گردنت. اول همیشه دوتا پای گرم روی شونته، ولی اون کسی که پای گرمش رو شونته، اون پوزیشنی که شما پریشتب داشتی تمرین میکردی نیست، اون سوارت شده، اون سوارت شده که شما پای گرمش رو احساس میکنی به پشتت و فکر میکنی تنها نیستی، یک نفر هست که هواتو داره. همچین چیزی نیست. تا راه رفتی راه رفتی، تا نرفتی جنازت رو دفن کرده، دفن نکرده دنبال یه خر دیگه میگرده سوارش بشه. و اینو مادر من و تو به ما یاد نمیده.
1: خیلی گرفتم، خیلی هم حرفی کردم، واقعا عذرخواهی میکنم، ولی خیلی دوست دارم بدونم که در آینده خیلی نزدیک من همسن شما میشم و شما الان تفریحاتت چی هستش؟ با چه چیزایی؟
0: اولا که از کجا فهمیدی در آینده نزدیک همسن من میشی؟
1: نه دیگه، 15 سال دیگه من همسن شما میشم.
0: معلومه، حواس جمعه. یعنی شما گفتی 35 به 15، یعنی من الان 45 سالمه؟
1: شما الان 50
0: و داری. دمت گرم. خوب، بازم کردیت دادی، دمت گرم. ولی خلاصه تفریحات، ببین تفریحات من هر روز ممکنه یه چیز جدیدی باشه. به خاطر که تفریحات من مهر تاییدی برای اینکه زندگی من درسته یا پوچه نیست. یه روز من میبینم یه جایی
1: اصلا نکته سوالم این نیست، میخوام بدونم که شما چه چیزایی رو تفریح میدونی.
0: ممکنه از نظر من اجازه فرق بکنه.
1: تفریح میدونی؟ آیا موسیقی راک رو تمرین کردن رو شما تفریح میدونی؟
0: بدونم یا ندونم فرق نمیکنه. میدونی؟ هر چی رو من تفریح میدونم. شاید من نشستن گیم بازی کردن کامپیوتر مثلا کامپیوتر گیم رو تفریح بدونم. شاید رفتن با دوستان به رستوران رو تفریح بدونم. مهم اینه که تو در خود احساس اغنا بکنی و بدونی که تو امروز کجا رفتی یا دیروز چی کار کردی. یا یه دختری که فرق دست چپ راستش از گوش کد بده نمیفهمه تو رو تایید کرده یا تایید نکرده، در تو احساس ایجاد اوج و حضیض نکنه. میدونی؟ تو رو به نوسان در نیاره. اجیتیتد دوتا باد تو رو اجیتیتدت نکنه. یه روز من ممکنه بشینم تمام صبح تا شب تو خونه گیتار بزنم، بعد گیتارم ممکنه اینجا دو ماه خاک بخوره، هفته بعد تمام بشینم کامپیوتر گیم بازی کنم، با دخترا برم بیرون.
1: کاملا درسته. من از این سوالم کاملا نکته داشتم، نه که بخوام به احیانا چه میدونم چیز خاصی رو بپرسم، در واقع میخوام به این نکته برسم که من خودم الان خیلی چیزها رو اصلا تفریح دیگه نمیدونم. یا مثلا همینی که شما میگی مثلا تمرین کردن مثلا پیانو رو تفریح نمیدونم، یا چه میدونم
0: باید هم همینطور باشه. باید هم همینطور باشه.
1: تفریح کردن برام خیلی
0: خب باید هم همینطور باشه. منم مثال همبرگر و هوملس و رستوران خوب رو که زدم همین، باید هم همینطور باشه. تو باید من و تو باید آدمای خیلی منگولی باشیم که همون کارهایی که ما 22 سالگیمون حال می‌کردیم 32 سالگیم همونا رو حال کن. یعنی منگولیم، یعنی مغزمون روش نکرده.
1: مثلا عرصه به روی ما خیلی تنگ شده.
0: خب این به معنای تنگ شدن عرصه نیست. تو تمرینات کردی، تجربیاتت کردی، با طمأنینه و با آرامش به زندگی خود ادامه میدی که کارهای جدیدتر رو یاد بگیری و اونا رو به عنوان تفریح بکنی. نشد، برای خودت هدفهای دیگه ای باید باشه که استفاده تعقیب کنی. میتونه هنری باشه، میتونه ورزشی باشه، میتونه هر چیزی میتونه باشه، میتونه بیزنس باشه. مهم اینه که ببین، مهم این نیستش که تو الان با چه کاری اقدام میشی یا بکنی. مهم اینه که اگر یه کارایی رو تو رو اقناع نمی‌کنه، فکر نکنی که درون تو مشکلی وجود داره و به خاطر همین مشکل باید بری خودتو ببندی به یه زنی که هزار مرتبه از تو بیشتر مشکل داره و بگی اون تنهایی منو پر میکنه. من میخوام تو درگیر اون نشی.
1: میخواستم به همینجا برسم.
0: Thank you very much. پس رسیدیم.
1: کاملا درسته. مرسی از این همه توضیح. من وقت بیشتر از این نمیگیرم که بقیه بچه‌ها بتونن با شما صحبت بکنن و من ادامه برنامه رو توی لایو می‌بینم. مرسی از اینکه هستی و انرژی میذاری و دیگه با کلام نمیتونم تشکری بکنم که در خور محبت های شما باشی.
0: محبت از لطفت که انقدر جنتلمن و انقدر خوش سخن هستی و باعث افتخاری برای من.
1: عزیزی، شما برای ما یه انرژی کاملی. قربان. خدا حفظت بکنه. ایشالله که بتونم همیشه با شما در ارتباط بشم و گره ها و مشکلات رو کم کنم از زندگی.
0: دم شما گرم. بله داداش، باعث افتخار برای ما که ببین آخه حرفایی که توی پرچونه زده میشه برای همه نیست. درست، حالا به همه گفته میشه، ولی مثل موج رادیویی میمونه. وقتی میفرسته هر میل پرچمی که زده باشنش تو زمین و سرش بالا باشه نمیتونه موج رادیویی، باید آنتن رادیو باشه و به یه آسیلیتر درست وصل بشه و به یه گیرنده خوب وصل بشه تا بتونه این موجو بگیره. و بچه هایی که وقتی میگم بچه هایشون دیگه ایشالله چهلم داره پر میکنه و درستش هم همینه، موقعی که به اینجا میرسی میرسن، موقع زمنه که یه سری تجربیاتی کردی و یه سری پیشرفت هایی کردی، گوشی خدمت لطفا، گوشی نگذر، یه مقدار زیادی از کلیشه ها مثل علف های هرز هی جلو چشت می روین و بلند میشن و هی راه دیدتو می گیرن. تو به سنی می رسی که باید بینش داشته باشی، دوست و آشنا و فامیل و غریب و کس و ناکس مخت دارن می خورن که بیا مثل بقیه ببندیمت به گاری. همه کس قدرت رد شدن از این بریر و این دیوار رو نداره، حتی اگه ممکنه زره پوشیده باشه، اذن کرده باشه، تمرین کرده باشه، هدف گرفته باشه، دویده باشه، شتاب گرفته باشه، ولی بازم ممکنه از این دیوار نتونه رد بشه. کار همه نیست. به خاطر همین هم است که گله عظیمی، ببخشید قصد توهین به گله رو ندارم اینجا، ولی گله عظیمی از مردان میرن به واژن و در واژن حل میشن و خدمتگزار واژن میشن و فکر میکنن که تنهاییشون حالا پر شده. بیا ببین چه قیافه‌ای دارن، ببین چجوری مثل طول سگ در سن 70 سالگی و 80 سالگی باشون رفتار میکنن. اونه که تأسف انگیزه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
2: آقای سلام، من بهروز هستم، از ایران زنگ میزنم. اومدم تو اسکایپ، متاسفانه جواب ندادی، اومدم رو تلفن. آقای روز، من میدونم اونجا در واقع هانتینگ کلابه، ولی اگه بخوام که برنامه یه فایده هم واسه دخترها داشته باشه، ما گلیش نیستیم، ولی خب یه سوال گلیش داشته باشیم، این که به نظر من نقطه دوم جوگیری که همینطور که تو برنامه هم گفتید برای پسرها که در واقع on the verge of در واقع افتادن از اون سخته میشن، شاید همین زمانی باشه که اینا به لونلینس میرسن توی در واقع 30 شون، توی همون داستان دهه سوم چهارم زندگیشون 30 تا 40 سالگی. حالا من میخوام از پوینت آف ویو دخترها بگم اینا رو چجوری میشه اثبات کرد. الان دخترها به جای رسیدن که دیگه شوهر میخوان، براشون هم زیاد مهم نیست که این متور باشه یا نباشه یا هر چیزی، میخوام پسرها رو شوهرش بکنن. اگر بخوام یه فایده داشته باشه، این سوال من اینجوریه که چجوری میشه پسرهایی که توی اون لبه در واقع لونلینس اون قرار گرفتن و آماده افتادن، هم از من یه سه‌چهار تا تئوری دارم اینا رو اثبات کرد از دیدگاه دخترها.
0: نفهمیدم سوال من، نفهمیدم
2: سوالتون اینه که فرض کنید شما دخترید و میخواید شوهر پیدا کنید به هر قیمتی، و به نظر من تئوری من اینه که یه نقطه جوگیرم برای پسرها تو دهه 30 شونه، یعنی همون 32 سه به بعد تا 40 سالگی، که همینطور که این شنونده عزیزمونم گفتن اینا تو نقطه لونلینس قرار میگیرن و آماده سقوط کردن،
0: شکار میشن دیگه، مثل پرنده ایمونه که خسته میشه و موقع شکار کردنه، مثل همون پلنگ ایمونه که دیگه نمیتونه اونطور بدوه. و اینو الو صدا میاد؟
2: بله.
0: و اینو خودشون میشناسن، دخترها میشناسن هر مردی که یکی واسش یه زن پیدا کرد، یعنی که کوده، این کوده، یعنی ما میدونیم که دیگه اون پلنگی که میرفته شکار میکرده دیگه اگر یه روزی حالا میکرده، ممکنه همیشه واسه خودش یه چی میدونم شترمرغی بوده اون گوشه وایستاده بوده، ولی اگرم پلنگی بوده که شکار میکرده، الان ما میدونیم این آدم دیگه شکار کن نیست، الان یه نفر رو داریم که سوارش بشه، به مامانش خبر میدن که یه زن واسط پیدا کردیم. هیچ کی تا حالا نیومده در این 50-60 آقا من گفت 50 سالته، حالا فرض میکنیم 50 سال باشه، تو بیشتره، ولی تو این 50 سال هیچ کی نیومده بگه که ما واسه بهروز زن پیدا کردیم. متوجهی؟
2: نه، منظورم این بود که درست اون که
0: اثبات گفتی چجوری اثبات میکنن، گفتم فکر کردم میگه اثبات، ولی میگه اثبات چجوری مشخص میکنن. بله حالا فهمیدم چجوری اینا رو شناسایی میکنن. اینا همونجوری شناسایی میکنن که دختری که کنار خیابون وایسادا میخواد سوار تاکسی بشه، دوست پسر پیدا کنه، با پسرها آشنا بشه، مثلا یه پسری رو تا میبینه میدونه که الان سوار این ماشین بشه یا باید بره تا 10 دقیقه دیگه خونه‌شون و با این بخوابه، یا که هیچی، پسره میندازه از ماشین بیرون. ولی یکی دیگر رو میبینه میگه آها، من اینو دور شهر میچرخونم، تمام فامیلمو میبرم بیرون شام بده، بعدش هم ببینم وضعیتش چطوریه، اگه تونستم سوارش بشم و شوهرم بشه. اینا خودشون میشناسن، اونا آدمشون میشناسن. وقتی یه کسی اج خودش رو از دست میده، اون حرارت برش خودش رو از دست میده، کار زنه. زن شکارچیه، هیچ هر شکارچی هم میدونه من الان دنبال این بوده هم میگیرمش یا نمیگیرمش. بی خودی خودم رو مسخره نمیکنم، از بالای تپه بوده هم دنبال یه گوزنی که اون ور وایساده، خب معلومه در میره. میگه من انقدر فاصله باید نزدیک بشه زمین این آدم بایدم قدرتشو تخمین بزنم و بهش حمله کنم شکارم بشه. اونا میدونن تو کی هستی. ما صحبتمون با زنان، ما صحبتمون با مرداست که از اون استیج بیان بیرون. چون مردا وقتی به اون استیج میرسن که به قول شما نقطه جوگیر دومه، که در واقع جوگیر نیست، نقطه جولوس کردنه، جو و دست میدن دیگه، در خودشون اون احساس قدرت رو نمی کنن، احساس پرواز رو نمی کنن، میگن خسته ایم ما باید فرود بیاییم دیگه. موقعی که میخواد خسته از فرود بیاد شکار میشه و اونو دختر شکارچی خودش میدونه. اگرم خودش نفهمه، مامانش و دختر و خالش و اینا میفهمن که پسر فلانی از آمریکا برگشته. ده دفعه اگه من از آمریکا برگردم ایش که واسه من یه زن پیدا نمیخواد بکنه، بخاطر که میدونن این فلان فلان شده، نزدیکش بری جر خوردی. و یه کسایی هستن که تا پاشون انجام میدن ایران 17 تا واسه شون زن پیدا میکنن، چون

0: حمله مادرتو خونسا کنی، حمله خواهرتو خونسا کنی، حمله کسانی که به عنوان عزیزان و نزدیکانت هستن و هیبت حمله میکنن، چون اونا قصدشون درست کردن بچه است، نه قصدشون سیادت و سیانت تو نیست، قصدشون درست کردن بچه است. اون حمله ها رو باید چجوری همه رو دیفای بکنی و دیفیت بکنی، از طرفی درونت خالی نشه از این حرفا. اینا خودش بحث میکشه که من فکر کنم دفعه دیگه این کار انجام بدیم که چجوری تنهایی رو از بین ببریم.
1: آبروز من یه سوال میپرسم، البته من روی این قضیه صحبت داشتم حالا که وقتی تموم شده و اینا، من یه سوال میپرسم، یه دختری از ما پرسید که از شما بپرسیم، حالا دیگه آخر برنامه است، این بنده خدا تامبویه، در واقع من واسه بچه‌ای که حالا نمیذارم، دخترایی که دوست دارن کار پسرونه انجام بدن و خب اینا ذاتاً اینجوری هستن، کارش هم نمیشه کرد از بچگی، البته برای یه دسته از پسرهای تامبوی ها جذاب هستن، ولی خب تو لانگ ران در واقع شما نگاه میکنی اینا جذابیت خودشون از دست میدن. و این از من پرسید که از شما بپرسم آقا من تامبویم و کارهای تامبوییشو دوست دارم انجام بدم، ولی خب در این حال اگر بخوام اونو بذارم زمین اون کارا رو انجام بدم، اگر بخوام اونا رو انجام بدم که در دراز مدت برای طرف مقابل من در واقع اون کسی که تو رابطه است پارتنرش خسته کننده میشه، و اگر انجام ندم در واقع اون سرشت خودم رو دارم تو سرش میزنم. اینو یه دلمه توشکی کرده بود و از من از شما بپرسم داستان این بچه های تامبوی، دختره یک تامبوی هستن با چی کار بکنن. حالا مسئله شما میشنم،
0: من خیلی مفصله، من فقط چیز خلاصه میتونم بگم، من خیلی خلاصه میتونم بگم که ایشون احتمالا تو سن مثلا فرض کن 22 سالگیه دیگه، درسته؟
1: 17-18
0: آره، خب همین حدودا دیگه. آخر این قضیه تا 22 سالگی بیشتر طول نمیکشه. کسی که اولا که تو دنبال تو سن 18 و 19 و اینا دنبال پارتنر هیچ کی نباید باشه، دنبال رابطه جدی چه دختر چه پسر دنبال رابطه جدی نباید باشه، ریلیشنشیپ نباشه، ازدواج نباشه. دختران بالاخره باید ازدواج کنن برای خودشون، خود کسی نمیتونه بگه نکنید، اونا که به حرف ما گوش نمیدن، ولی دنبال رابطه جدی نباشه تا این سنین بگذره. تامبوی بودن هم تو این سن هیچ اشکالی نداره، به خاطر اینکه میخوای چیزای مختلفه، بعضی تو این سن تامبوی ان، بعضی لزبیانن، بعضی ای سکشوال ان، بعضی اصلا سکس نمیکنن، بعضی خیلی سکس میکنن، نیمفومینیاک میشن. این دوره هستش که میخوای خودتو بشناسی. تنها چیزی که باید اوید بکنی و ازش دوری بکنی اینه که در هر کدوم از این زمینه‌ها جدی با کسی نشی، و اگه کسی تو به اون دختر خانم میگم، اگه کسی تو رو ریکگنایز کرد و تو رو تایید کرد و تو رو تشویق کرد که خیلی خوبه ای، خودت باش، خیلی خوبی، تو خود چه لزبیانی خودت باش، تامبوی خودت باش، تو باید از خودت بودن لذت ببری، تو اینو جدی نگیر و با اون شخص رابطه جدی شروع نکن به هیچ وجه. چون هر چقدر که از تامبوی بودن خودت، لزبیان خودن خودت، چه میدونم هم چیزای مختلف، ای سکشوال بودن، نیمفو، هر چیزی که هستی لذت میبری، این دوره ها کوتاه و گذراه و هر کس تو رو در این زمین ها تایید کرد زیاد جدی نگیر تا بذار زمان بگذره.
1: آبروز من این برنامه توی یوتیوب نگاه میکنم، از این برنامه های شبیه شماست که بچه های آمریکایی زنگ میزنن و مشکلات خودش رو میگن. من یه نکته داشتم، یه مثلا آدینس شما، شنوندای شما، من با خیلی آمیانه اینجا صحبت میکنم، اینا یه سوالایی میپرسن بعضی وقتا بچه های در واقع فوتبالاده آمریکایی، نیتیو آمریکایی. ما تو زبان عامیانه میگیم آقا این طرف کسخله، این مثلا مورانه، اینجور سوالا رو میپرسه. اینا من فکر میکردم این آمریکایی‌ها، حالا نمیخوام بگیم ما خیلی بلدیم، ولی واقعا بچه‌ای که تو ایران هستن نمیدونم، ما سختی زیاد کشیدیم تو مسائل مختلف، توی دیدمون باز شده نسبت به چیزهای مختلف، یا اونها خیلی تو رفاه هستن که یه سری مسائل کوچیکی براشون پیش میاد خیلی گنده چ براشون میاد.
0: هیچ کدوم اینا نیست.
1: بعضی وقتا
0: بهت بگم چیه،
1: یه سوالایی میپرسن، آدم میگه که مثلا اینا نمیدونم یه فازشون کمه، یا مثلا من مثلا یارو زنگ زده تو برنامه رو ویلچر 37 سالش انترپرنور، میگه من از این تنفس مصنوعی تو چیزش کرده، میگه آره من با یه دختری رفیق شدم، دختره فوق العاده جذابه، من رو ویلچرم نمیتونم راه برم، یعنی کلا مثلا 10 سال 15 ساله، بعد نمیدونم به من دختره برگشته گفته که شما داری منو وربالی اسالت میکنی، بعد من باید چیکار کنم که نگه دارم؟ آخه مرد حسابی تو رو ویلچری اونجا کار نمیکنه، نمیدونم وزنش 100 چه میدونم 100 کیلو 200 کیلو، یه چیز تنفس مصنوعی بود وزنه، تو شما چه انتظاری از طرف مقابل دارید؟
0: خب ببین دو تا چیز الان داری شما، دو تا چیز با هم داری با هم میکس میکنی. اول اینکه سوال و شخص و انتقاد داری، ببین که شخص چرا این سوال کرده یه مسئله دیگه است، ولی سوال اصلی که چیز قبلش پرسیدی چیز مهم و اساسیه تو

0: جامعه آمریکایی میدیا و بزرگان جامعه آمریکایی موفق شدن مردم رو در سطح حماقت بسیار پایینی تربیت کنن و از اون بالاتر نرن. شما تو کالج هم همینه، مثلا من تو یکی دو تا کالج درس میدم، اصلا حالت به هم میخوره از سطح تحصیلی اون کالج که اسمش تازه کالجه. بچه سوم راهنمایی ایران از اونا بیشتر میفهمه و میدونه و درساش از اون سنگین تره. اینا موفق شدن جامعه آمریکایی رو بسیار سطحشو بیارن پایین و اینا رو احمق نگه دارن و یک سوالا رفتارهایی که اینا میکنن اولش باید خنده داره، ولی وقتی میبینی اکثر جامعه آمریکایی اینطوریه و اینجوری تربیت شده، میفهمی که یه برنامه درازمدتی بوده که روی آمریکا اجرا شده، الان روی ایران هم چند سالی از شروع شده، یه 10 سالی روی ایران شروع شده. این قضیه نمیدونم ولنتاین و هدیه دادن اینو، نمیدونم روز هالووین و اینا به عنوان سمبولای نمیدونم جدید و مترقی مطرح میشه، اینا تمام اینی که بتونن مردم رو بکشونن توی اون فرمتی که بقیه جای دنیا رو آوردن پایین، آدمایی که میخوان فکر کنن و از فکر کردن منصرف کنن. ولی ظاهرش قشنگه، مثل ولنتاین چون میگه هالووین و فلان چیز بیزار هستش، ولی نشون دهنده تاثیر سنگین فرهنگ غربی روی ایران و افغانستان رو دارن کار میکنن، رو کشورهای خاور دور و اینا هم دارن کار میکنن که همه رو یونیفرم بکنن که بتونن همه رو کنترل کنن. درست نکته قشنگی رو فهمیدی و این وجود داره. من اتفاقا یکی از بحثایی که میخوام انجام بدم اینه که به بچهای ایرانی بگم به هیچ وجه دنبال یه سری سمبولای غربی کورکورانه نرین. اونم یه بحث خیلی طولانیه که منجر به این میشه که تبدیل بشه به یه سری آدم کلیشه‌ای احمق که وقتی سوال میکنی یه نفر از ایران بری شد بخنده.
1: اصلا تو ایران آبیوز وقت برنامه تو تمام میشه من سریع جمعش کنم. تو ایران من خودم تو قبلا شما یعنی هر چیزی از آمریکا میاد یا صحبت از آمریکا میشه، درسته به هر حال کشور اول قدرت دنیا تو تکنولوژی و چیزهای دیگه، ولی به نظر من توی خیلی از مسائل اجتماعی که الان من توی یک دو سال توی یوتیوب و توی اینا نگاه میکنم، اینا خیلی چیزها رو فقط گنده میکنم. مثلا همین تتاک رو تو نگاه میکنی، طرف 20 دقیقه میاد صحبت میکنه، من راجع به همه تتاک دارم صحبت نمیکنم، راجع به مثلا شاید 85% که مثلا زنا میان 20 دقیقه راجع به مثلا یک کاری که تو زندگیشون انجام دادن صحبت میکنن و اون 20 دقیقه صحبتشون فقط در واقع بزک دوزک میکنن توی صحبتاشون و یه نکته اخلاقی، یه نکته حالا نمیدونم جامعه شناسی، یه نکته‌ای که به قول معروف به درد زندگی بخوره از توی اون 20 دقیقه صحبت کردنش که تو تتاک خیلی به اون مهمی هست، شما بخواید در بیاری کمتر از 30 ثانیه از تو صحبت هست،
0: یواش یواش یعنی اون یه دقیقه تا که گوش میدی منصرف میشی میفهمی که اینا چقدر این مردم بیچاره آمریکایی رو چقدر در سطح حماقت بسیار پایینی نگه داشتن و در این کار روی مردم شرق هم میکنن. و این که میگن تهاجم فرهنگی بده، واقعا هم همینطوری هست، منتها تهاجم فرهنگی بده باید یه جوری معرفی بشه به جوانا که تهاجم فرهنگی به معنی این نیستش که آقا شما موزیک غربی مثلا گوش ندید یا مثلا نرقصید یا مثلا دامن کوتاه نپوشید، پارتی نرید، دوست پسر نگیرید، این تهاجم فرهنگی نیستش. تهاجم فرهنگی اون چیزای ریشه‌ای اساسیه که تو با اینکه خیال میکنی آدم آزاد و مترقی هستی و شیک داری زندگی میکنی، اونجاست که زیر رابطه خالی میکنن، وقتی دهن باز میکنی همه بهت بریشت میخندن. این هم یکی از بحثایی که انشالله میکنیم دفعه آینده مفصل.
1: آقا روز ما دیگه این باور کن سال آخر من
0: بگو
1: سوال نیست راتی فقط این مد آقا ما از یه جایی به بعد خوبه بریم این مثلا انواع مدل دخترها نمیدونم سسی گرل نمیدونم فایتیگر ایشو داره نمیدونم سایکو بیش بعد انواع مدل پسرها اونم سوی بوی نمیدونم فلان شتستا چی هستن اینا رو یاد بگیریم یا نه مثلا به دردمون نمیخوره شما مثلا چجوری تیست؟
0: ببین وقتی به این هر کدوم از این ترندا وقتی نگاه میکنی میبینی که راجب هر کدوم از این ترندا که گفتی اینا هر کدوم یه ترند هستن، یه نوع روش هستن و یه نوع حالتی هستن که شخص ممکنه، باید ببینی که تو جامعه که شما هستی با کدوم اینا سرکار داری. اگر واقعا با اینجور افراد سرکار داری خب راجبشون یاد بگیر، و اگه واقعا نیستن یه همچین کسایی تو جامعه خب دیگه مال اون جامعه اون شخصی که داره صحبت میکنه.
1: اوکی من یه 7-8 سال دارم شما تو برنامه بعدی مذاکره
0: کنم. انشاءالله. مرسی از همه دوستا، قربونت برم که زنگ زدی، مرسی از همه دوستا که زنگ زدید و برنامه رو قشنگ کردید و من آرزوی جز این ندارم که من برنامه رو شروع کنم و شما برنامه رو ادامه بدید. این نشون میده که برنامه ما رو میبینید و براش ارزش قائل هستید و بر صورت با مایند و ذهنتون تو برنامه شرکت میکنین و ما هم همینجور شنونده و بیننده رو میخوایم. از اینکه با ما تماس میگیرید متشکرم، برای ما اطمینان قلبی و در واقع دستمزد با ارزشیه که از این بالاتر من یکی نمیتونم تقاضا بکنم از این کارم. ولی خب دستمزدهای پایینتری هم هستش که شما میتونید به این برنامه بدید و اون حمایت مالی هستش که از برنامه حمایت مالی بکنید. میتونیم به شما شماره حسابی بدیم در ایران، در هر جای کشور دیگه که هستید. شما بخواید 2 دلار، 1 دلار، 100 دلار، 1,000,000 دلار، هر چقدر کمک بکنید به این برنامه که مقداری از خرجای این برنامه رو هم شما با ما همکاری بکنید. درسته که تلفناتون برای من با ارزش ترین چیزا هستش، ولی خب اگر یه مقدارم از لحاظ مالی به برنامه کمک بکنید، این برنامه بهتر و بیشتر میتونه مفید واقع بشه و شاید یک پول خیلی کوچیکی که خرج بکنید یه راه خیلی زیادی رو طی بکنه از لحاظ کمک به برنامه. شما تلفن ما از 310-896-7524، 310-896-7524 همراه ما باشید. برنامه پرچونه روزهای جمعه ساعت 12 ظهر به وقت تهران پخش میشه. تا هفته آینده خدا نگهدار.
2: یه فرمانده زن داشته باشن، اینا هیچ چیز عجیب و غریبی نیستش. منتها اون دفعه هم گفتیم در مورد دستور دادن و دستور گرفتن از زنای مسئله رو مطرح کردیم و اون مسئله سوء استفاده کردن از این قضیه و قضیه رو به صورت مونوپولی در آوردن و بعد جنگ ایجاد کردنه. اگر یه همچین مسئله رو توی قدرت داشتن و ریاست و دستور دادن و سوپریاریتی و مقام بالاتر بودن و به هر ترتیبی سوپرویژنی که یه زن داره اینو نبینی، هیچ اشکالی نداره، ولی وقتی میبینی مشکل پیش میاد. خیلی از زنها هم با اینکه این قدرت رو اصلا ندارن، با استفاده از ترمای مردونه این قدرت رو میخوان تلقین بکنن به مردا و وقت مردا رو بکشن توی جر و بحث و مجادله و آنالیز و به هر نحوی این قضیه رو رسمی کردن و به رسمیت انداختن، مثل کلماتی از قبیل الفا فیمیل. دفعه پیشی که دوستان توی برنامه تلفن کرده بودن و گفتن که الفا فیمیل خصوصیاتش اینه، به چند تا از خصوصیات کوگر رو شمردن و گفتن این الفا فیمیل. ما از اینا کم نمیبینیم، بنده کافی میبینیم که زنها از ترمای قدرت مردونه استفاده میکنن و اون هلوسینیشن و تصور و توهم رو ایجاد میکنن که به همون ترتیبی که ترمای قدرت مردونه استفاده میشه و عمل میشه و معنی داره، زنونش هم معنی داره. و اون چیزی هستش که امروز میخوایم با هم صحبت بکنیم. داریم راجع به Women and Power Terms صحبت میکنیم. در خدمتتون هستیم با شوی پرچونه 310-896-7524. شوی پرچونه روزهای یک شنبه هست. امروز لایو روی رادیو هستیم، لایو روی تلویزیون هستیم، ولی تصویر لایو روی تلویزیون نداریم، میبخشید. و امروز داریم راجع به Women and Power Terms با هم صحبت میکنیم. یکی از دوستان موقع تماس گرفته بود و بخواست این مسئله رو بپرسه، گفتش که راجع به الفا فیمیل که تعریف کردن عبارت است از زنی که اینطوری رفتار میکنه، زنی که اونطوری رفتار میکنه، زنی که در روابطش دنبال کنترل میگرده، زنی که پرایورتیش دنبال عشق بودن نیست بلکه مثل مردم میخواد رابطه برقرار کنه و راحت رابطه برقرار کنه و هزار یک مسئله دیگه که گفتن. منو این به این فکر انداخت که این فقط الفا فیمیل فقط نیستش. پاور فیگر و پاور ترمز، حالتها و کلام و اصطلاحات قدرتی که زنا استفاده میکنن که شبیه مردا باشن، این فقط این یکی نیستش. اینا یک سری تقلید از فرمولای مردونه هستش برای وارد شدن به جامعه قدرت. جامعه قدرت و در واقع ایجنسی مردونه این هستش که شما از زیر زمین و چاهی که میکنن و توش لوله آب میذارن و لوله گاز میذارن و از کابل برق میکشن تا کشتی و دریا و چاه نفت و جاده سازی و ساختمون سازی و هوا و فضا و همه جا، وقتی کسی هستی که کار به دستت انجام میشه، میشه سوسایتی، میشه ایجنسی، میشه اونجایی که ارتباطات هست، اینا همش به دست مرد انجام میشه و هیچ اشکالی نداره که مرد این کارا رو انجام بده و بعد فایده و لذت و موقعی شما میتونی صاحب قدرت بشی که داخل، که در واقع توی این گروه و توی اون سوسایتی و توی اون ایجنسی کاری از دستت بر بیاد. وقتی که کاری از دستت بر میاد شما صاحب قدرت هستی. وقتی که یک جامعه با قدرت یک گروهی حرکت میکنه، هیچ اشکالی نداره که آدمایی که اون قدرت رو هم ندارن در اون زندگی بکنن، به خاطر اینکه اون جامعه تشکیل شده از اون آدمایی که اون قدرت رو دارن و اون آدمایی که اون قدرت رو ندارن. یعنی همه ما با هم هستیم، هممون از چیزی که برای هم تولید میکنیم بهره مند میشیم. من هیچ مشکلی نمیبینم که چون مردا در زمینهای تولیدی و ساختمانی و حفاظت و حمایت و هر جایی که احتیاج به قدرت هست مردا جلو هستن، در جنگ هم مردا جلو هستن، در کشاورزی هم مردا جلو هستن، در ساختمان هم مردا جلو هستن، همه کارا رو مردا انجام میدن، هیچ اشکالی نداره. یک کسی زور بازوش بیشتره، زمختره، قویتره، یه سری کارا رو باید انجام بده، هیچ اشکالی به نظر من نداره. و اینکه زن نباید بره به نظر من زیر زمین و لوله نفت یا لوله گاز یا کابل برق رو جوشکاری بکنه و بیاد بیرون تا اینکه بگیم زن با ارزشه یا اینکه در جامعه حق زندگی داره. به هیچ وجه اینطوری نیست. هر کسی جای خودش رو میتونه داشته باشه و احترام خودش رو داشته باشه. موقعی که حرف از پاور و به رخ کشیدن قدرت انجام میشه، پیش میاد، این حرف توسط کسی هست میتونه زده بشه که صاحب قدرته، نه اینکه تقلید داشتن قدرت میکنه و ادای قدرت رو در میاره و موقعی که عملا لازم شد که این قدرت استفاده بشه بازم باید مرده انجام بدن. موقعی که میگن الفا میل، به عنوان مثال که دوستمون گفتش، موقعی که میگن الفا میل یعنی اون مردی که از بقیه مردها توی فرمولای مردونه جلوتر، جذابتر، دارای بهره بیشتری هست، میخواد جذابیت ظاهری باشه، میخواد قدرت ذهنی و کنترل و ریاست و مدیریت باشه، میخواد قدرت پیشبینی باشه. میگه آقا دهی یک کت خدا داره، اینجا یه گله الفا میل داره، یه گله بزم الفا میل داره، ده هم کت خدا داره و برو جلو از همین جوری بگیر، برو جلو. گله گرگ هم الفا میل داره. الفا میل سمبل قدرته. الفا فیمیل دیگه نداریم اصلا، این ترم الفا فیمیل اصلا وجود نداشته و نداره. این یه نوع هالوسینیشن و توهمیه که چون الان زنها هر چی دلشون بخواد میتونن بگن، این کلمات هم به هم دیگه شروع میکنن به گفت آره الفا فیمیل دیگه، اون چطور الفا میل داریم الفا فیمیل داریم. الفا میل مسئولیت های خودشو داره، قدرت های خودشو داره و بلاهای خودش سرش میاد و به یه دلایلی که میبینی بهرمندی از جهات مختلفی بهرمنده، بیشتر بهرمنده از اون خصوصیاتی که یک میل و یک مذکر باید برخوردار باشه، مورد توجه بیشتر فیمیلا قرار میگیره و فیمیلا دوست دارن با اون تولید مثل بکنن. این قضیه تو گله گوزن و بز و گورخر و همه، حتی تو گله تمساح هم هست، توی گله انسانی هم هست که متاسفانه از خجالت آورترین گله هایی هستش که من شنیدم تا به حال و دیدم هستش. مثلا فرض کن مرد به عنوان جنگجو و سرباز این کار مردون است، کسی نمیگه زنان نباید برن سرباز بشن، یا فرض کن آتش نشانی یه کار مردونه است، شما باید از در و دیوار خونه بری بالا توی آتیش یک شخصی رو پیدا کنیم وسط هزار یک چیز بلای مختلف، باید اون شخص رو حمل کنی بیرون، کار زن نیست. حالا ممکنه زنی باشه که قوی باشه و اتفاقا یه بچه کوچیکی تو آتش بوده باشه و این زن تونسته باشه رفته باشه آورده بیرون و زن خیلی قوی هم بوده باشه، ولی چیز عمومی رو داریم صحبت میکنیم. از وقتی ترمای عمومی استفاده میشه، این ترمای عمومی به عموم جامعه اطلاق میکنه، اطلاق میشه، نه که چون یه نفر هست، چون یکی شده. حالا نمیخوام اسم بیارم، تو جامعه ایرانی هم داریم، از زنان موفق که از آشنایان شخصی خود بنده هم هست و خیلی هم ارادت دارم، چون یکی شده اون شخص و صاحب قدرت هست، کلمه الفا فیمیل بهش اطلاق نمیشه. کلماتی که از این جهت زیاد میشنویم، از این قبیل کلمه ما زیاد میشنویم، این کلمات فقط برای میمیک و در واقع تقلید و ادای مسائل مردونه رو در آوردن و تقلید کردن و ایجاد اون توهمی که زنا هم در جامعه قدرت های مثل مرد دارن، که البته نیست همچین چیزی و همچین چیزی لزومی هم نداره باشه و نه قشنگه و نه خوبه و نه لازمه و نه اصلا نبودنش هم بد نیست. اگه زنا الفا فیمیل نمیتونن باشن یا اگه زنا نمیتونن صاحب قدرتی باشن که مردا هستن، این دلیل نیست که بد باشه. این همونی هستش که زنا باید باشن که جاشون معلوم باشه، که برای مردا جذاب باشن و برای مردا خواستنی باشن و همون چیزی که زنا میخوان، یعنی حمایت از طرف مرد رو بتونن بگیرن. الفا میلی که مثلا حالا ما امروز راجع به هی میگیم الفا میل، راجع به الفا میل صحبت نمیکنیم، راجع به پاور ترمز اف پاور با هم صحبت میکنیم، کلماتی که نشون دهنده قدرت، مثل بزرگتر، مثل الفا میل، مثل رئیس، مثل کت خدا، مثل پادشاه، مثل هر چیزی که شما میگیم. بله، یک کشوری هم هستش که ظاهرا مصدر قدرتش ملکه است، ولی جهان نگاه کنی اینطوری نیست، اونجا هم نیست، اون فقط یه توهمیه که به شما دارن میدن. اونجا هم بازم مردات و قدرت هستن و این هیچ اشکال نداره. ما نمیگیم زنا نباید تو قدرت باشن، یا در بعضی مواقع اگه شما یک کامپیوتر بدی به یک زنی و بگی شما مدیر هیومن ریسورسز باش، مدیر دایره پرسونلی مثلا فرض کن چون پلیس یا آتش نشانی یا شرکت نفت که قراره که لوله های نفت ها گاز رو حفاری کنن و جوشکاری کنن و نصب کنن و تعمیر کنن، شما اونجا مدیر پرسونلی باش و کوچک حقوقی اینا رو صادر بکن، یا اگه دیدی کسی مسئله به شما گزارش کردن، احتیاج به دادگاه داره، احتیاج به بررسی داره، احتیاج به اجرای قانون داره، شما این دکمه های کامپیوتر فشار بده، اجزایی تایپ کن، اونها رو بفرست و اونها مثلا اجرا بشه. این به دلیل اینکه شما قدرتمند هستی که و مردایی که توی زمین و هوا و دریا دارن جهان رو میسازن و پیش میبرن شما اداره میکنی نیستش، و اینم بد نیست. و زن خوب و موفق اون نیستش که اون مرد رو اداره بکنه، بخاطر که همیشه ما صحبت چه کردیم و گفتیم دفعات پیش هم صحبت کردیم، کسی رو باید بذاری برای اداره و دستور دادن به یک گروهی که نیچر و طبیعت اونو بشناسه. زنی رو وقتی می بالا سر مرد قرار میگیره و به مردم مختلفی میخواد دستور بده، باید طبیعت و طریقه دستور دادن به مردا رو بدونه، که اینو ذاتن زن نمیتونه، ذاتن یعنی به خاطر طبیعتش نمیتونه حس بکنه. به خاطر همین یا اتفاقا جایی که من کار میکنم توی کالج، یکی دو تا خانم هستن که اونجا جز رؤسای این قسمت هستن، یکیشون همونجوری که باس چیکه، دوستی نشم نوشته باس چیکم من، یعنی دختر کوچولی هستم که رئیس شدم، این حالت به رخ کشیدن رو داره. یکیشون هم بازم اونم صاحب دستور قدرت و اجازه در واقع جز مدیران اونجا هستش، ولی اون انقدر متواضع و انقدر با لبخند صحبت میکنه و انقدر در واقع همونجور که گفتم متواضع با ملاحظه برخورد میکنه و وقتی میخواد حرف به تو بزنه چنان سنجیده و چنان ملایم و چنان با خنده و چنان خیلی دست به عصا را میره که مردایی که داره باشون کار میکنه بتونه درست وظیفه‌اش رو انجام بده، اونا رو ناراحت نکنه و کار خراب نکنه. هر دوی رفتارهای این دو نفر، چون که اتیتود میده چون که نایسه، هر دوی رفتارهای این دو نفر از یک چیز آب میخوره و اون نشناختن طبیعت مرد. اصلا یه طوری با ما حرف میزن اون خانمی که نایسه، البته من اونجا به طور دائمی کار نمی کنم، هفته چند روز میرم، در واقع اون رئیس من نیست، من کار دیگه انجام میدم، ولی خب ایشون هم اونجا افراد مختلف اونجا کار میکنن، دستوراتی میده، من میبینم که چقدر نایسه. هر دوی اینا تماس واقعی و شناخت اون کسی که دارن بهش دستور میدن ندارن. حالا اون یکی اونجوری اعصاب خرد کنه، اون یکی هم نایسه، اونقدر نایسه که تزگاهی قد مردم میمونن توش، چون که هیچ کدومشون، هر دوشون از یه چیز آد میخوره، هیچ کدومشون نمیدونن که طبیعت مردی که دارن بهش دستور میدن چی و چجوری باید باش برخورد کرد. واسه همینه که میگیم که این قضیه اصلا فراخور زنونه نیستش. زنها خیلی با ارزش هستن در جامعه موقعی که جای خودشون باشن، وقتی جای خودشون نیستن اینطوری میشه. بعد وقتی که این قضیه پولساز میشه که صحبت کردیم خیلی زیاد و میدیا به این قضیه به صورت یک بیزنس ترند نگاه میکنه و اینو تقویت میکنه، همونجوری که گفتیم داستانا پیش میاد، جنگ و دعواها پیش میاد، بالا پایی رفتنها پیش میاد، سیستم قضایی و سیستم اجرایی و دادگاه و وکیل و زندان و همه اینا باید پول بسازن، پلیس و هزار همه این گروه باید پول بسازن، این قضیه کامرشالایز میشه، قدرت دادن به زن. و با اینکه میدونن زن صاحب قدرت نیست، بازم اونو به صورت مترسک توی مسندهای قدرت قرار میدن که اون داستانا پیش بره. بعد یه سری افراد، حالا برای چی این حرفا رو میزنیم، یه سری افراد مثل بعضی سرمندهای ما که زنگ زدن، این قضیه واسه شون کانفیوزه و سردرگم میشن توش که این فرمول جدید جهانه و زنان به قدرت رسیدن و اینجور چیزا. و از این ترما و پاور ترما و اصطلاحات شما زیاد میبینید که استفاده میشه. اینا همش تقلیده، اینا همش دیسگایزه، در واقع پشت ماسک مخفی شدنه. نمیتونه زن الفا فیمیل باشه، چون اگه میخوای کلمه الفا فیمیل الفا رو استفاده کنی، پس اون جایی که الفا استفاده شد میخوای معادل اون، میخوای کانترپارت اون در بیای دیگه، میخوای جلوی کلمه الفا میل در بیای به عنوان الفا فیمیل. اینو قبلا میگفتن کوگر، کسی که زنی که سنش دیگه از 37-8 اینا 40 رد شده و دیگه نه دنبال عروسی کردن و نامزدی گرفتن و دامن سفید پوشیدن و نمیدونم گل به سر زدنشه، نه دیگه میدونی که عشق و پشق و این چیزایی هم که اونجوری که تو کتابا می نوشتن خبر نیست، اگه بچه‌ای می‌خواسته داشته، اگرم نداشته دیگه گذشته، الان دورانی براش هستش که راحته و سکس میتونه داشته باشه و میتونه با این بخوابه، با اونج با اون بلند شه، اینجا باشه، اونجا باشه، با 30 نفر بره، با هر کسی دلش خواست بره، با هر کسی نره، مردا رو مثل دستمال یک بار مصرف استفاده کنه، هیچ اشکالی هم نداره. اینو بهش میگفتن کوگر، یعنی یوسپلنگ، حالا اینا میگن کوگر یوسپلنگ، خصوصیات اینجور زنه. الان میخواد اینو بگه این الفا میله، چرا؟ چون میخواد مقابل پاور ترمز و ظواهر و کلیشه های قدرت مردونه در بیاد، کسی که از این سیستم شروع کرده و با این ترما میره جلو. اون کسی که الفا میل بوده، کسی بوده که مسئولیت ها رو میپذیرفته، اون جلو وایستاده بوده، با همه مهاجمین در جنگ بوده، شبم بیدار بوده، الفا میل، گله سگ و گله گرگ و گله اسب رو در نظر بگیری، همونه که الفا میل که در قبایل بوده، دقیقا همونه، قدرتمند بوده، کسی حریفش نبوده، به خاطر همین مثل وایگرا جنس مؤنث رو تحریک و تشویق میکرد که بیان با این تولید مثل کنن، با این جفتگیری کنن، جذابیتش میرفته بالا برای جنس مخاطب جنس مؤنث. بعد نرهای دیگه می اومدن و عصبانی می شدن از این قضیه و تو همه گله های حیوانی انسانی همه جا هستش و شروع می کردن با این جنگ کردن و همه شروع این شکست می داد. تا که جوان بود و ماده ها رو به همی داشت و می برد، همه ماده ها هم دنبالش می رفتن، هر جا می رفت ماده ها دنبالش می رفتن. الفا میل بوزا رو نگاه کنی، بوزای کوهی یا بوز یا گوز هرچی یا شیر یا هر حیوان دیگه، شغال، کفتار، هر کدومی که دلت بخواد بگی. وقتی که الفا میل معلوم شد، خود این چند تا فیمیل هفشتایی دنبال اون را میافتن تا دیگه اینقدر خسته باشه که نتونه باید شیر کنه اینا جفتگیری کنه، یه گوشه میافته، حمله میکنن میلای دیگه، میکشنش، یا که پیر میشه یا که دیگه کار دیگه نداره واسه خودش میری میگرده. گله شتر هم همینطوره، گله انسان هم همینطوره. نمیتونی چون شما بگی من الفا فیمیل هستم، خیلی خب پس اون خصوصیات الفا کو؟ مسئولیت های الفا کو؟ الفا که فقط چون منو میخوان، بذارم کلمه رو استفاده نکنم، میخوان با من جفتگیری کنن الفا نمیشم که. من الفا اون موقع هستش که یعنی شماره یک، یعنی حرف اوله الف با، هر کس که حرف اوله میزنه بسنه بهش میگن الفا، یعنی من اولم، مسئولیت ها با منه، جنگ ها با منه، زخمی شدن ها با منه، نگرانی ها و بیداری ها مال منه، قدرت هم چون زیاده اینطوریه و چون قدرت هم زیاده زن ها دور بر من زیاد هستن. خب کدومی که از این خصوصیات الفا فیمیل هست فقط چون زود عصبانی میشه و سریع میخواد مرد رو مثل دستمال استفاده کنه بندازه دور و نمیخواد کسی عاشقش بشه، که اونم تازه بی خوده، من اونم باورم نمیکنم، چون عاشق شدن یک خصوصیتی هستش که زن ها دوست دارن این خصوصیت رو مردا داشته باشن که بتونه سریع مرد رو از عقل سلیم خودش خارج کنه و اونو به کارهای دیوانوار و احمقانه مجبور بکنه، که اینو هر زنی در هر سنی دوست داره. چون مسئله عشق و دل دادن نیستش که، وقتی میگه زنی مردی رو عاشق خودش کرده یعنی اون مرد رو دیوانه کرده، طوری که مرده دیگه عقلش درست کار نمیکنه، برای احمقانه انجام میده، خونه‌شو به نام این میکنه، زندگیشو به نام این میکنه، اون دستیسه درست میکنه، این میره کشته میشه به خاطرش، فکر نمیکنه و هزار یک چیز دیگه. این خصوصیات الفا میل که هست، که وقتی گفتن حالا الفا فیمیل، این میخواد خودشو دیسگایز بکنه و خودشو میخواد تحت این ماسک و پوششی هم ردیف و هم تراز اون الفا میل قرار بده، که همچین چیزی وجود نداره، همچین چیزی نمیشه، در طبیعت زن نیست، نمیخواد، فقط تو رو داره گول میزنه با این قضیه. ترمای خیلی خیلی زیادی در جامعه مردان استفاده میشده که این ترما رو الان زنها برای خودشون استفاده میکنن. این مثل اینو اینویژنه، مثل بازی. فرض کن شما دارید بازی دزد و پلیس میکنید، سه تا پسر دارن بازی دزد و پلیس میکنن، یه دخترم میخواد بیاد حالا بازی کنه، اشکال نداره، بالاخره ما بچه بودیم بازی میکردیم، سه تا پسر جمع میشدیم میخواستیم چهار تا پسر بازی کنیم، یا مثلا دختر داری، دختر خاله، دختر عمو، اونم اونجا بود، اونم مثلا ما بود مثلا 15 سالمون، اونم بود مثلا حالا یا 15 سالش یا 13 سالش، اونم میخواست بود بیاد بازی کنه، بعد ما بازیش نمیدادیم، بعد میومدن به ما میگفتن پدر مادرم که یعنی چی همه با هم بازی کنید دیگه، یعنی چی؟ خب بالاخره گفتیم باشه، خیلی خوب، اونم میآوردیم بازی میکرد. از لحظه که اون وارد بازی میشد دیگه نه ما میتونستیم خوب بدویم، نه ما میتونستیم خوب با هم دیگه کلنجار بریم، نه ما میتونستیم کشتی بگیریم، اونجوری که هم دیگه رو هول میدادیم و بی خیال بودیم و بازی میکردیم و ورزش بود و میخوردیم زمین و بلند میشدیم، نمیشد دیگه، چون اگه میخوردی بهش که میافتاد دست و پاش میشکست، زخمی میشد، ناراحت میشد، گریه میکرد، در درد سر و هزار گرفتنی، خلاصش آقا بازی به هم میخورد دیگه، اون بازی نبود، یه چیز دیگه بود، یه نوع وقت گذرونیه. مثلا 4-5 تا پسر خاله و پسر عمو همراه با یک دختر خاله یا دختر عمویی هم که جز اون مهمونی بود اونجا بازی میکردیم، میگه نیفته بازی نبود دیگه، اون دزد و پلیس نبود دیگه، اون بزن بزنه نبود، چون جامعه مردا قرار نیست به خاطری که شما هورمون استروژن رو تزریق میکنی وسط جامعه بیاد ملایم بشه و لطیف بشه بعد وقت کارهای مردانه رو که انجام بده، جسارت های مردانه رو که انجام بده. قرار بشه هر جا ما مواظب باشیم که دختر که با ما بازی میکنه زمین نخوره. خب بازی مردانه است، بازی پسرانه است. می‌ذاریم مثلا فرض کن با سنگ، چه با هفت سنگ فوتبال هر چی میخوام بکوبیم با لگد به توپ، توپه بره تو دروازه میخوره دماغ پسرخاله منم خون میاد. خب خیلی خب دماغش هم خون میخواست بازی نکنه، ولی وقتی دخترخاله وارد بازی شد دیگه اون بازی دیگه خراب، دیگه بازی نیست، دیگه مسخره بازی، دیگه دخترانه شده. هیچ اشکال نداره بازی دخترانه، ولی بازی دخترانه برای پسرانه نیست، برای پسرها نیست. کارهایی هم که تو جامعه برای پسرها هست برای مردها هست، اگه زن بیاد توش و صاحب ترم و مقام و قدرت بشه، گذشته از اون که اون قدرت واقعا وجود نداره و هرچی هست باز رو بازوی همون مردا هستش، گذشته از اون یا بدون در نظر گرفتن اون، وقتی که بیاد دیگه اون فرمول مردونه به هم خورده و شما باید مواظب باشی که این فرمول مردونه به هم نخوره. وقتی هم که مواظب نشدی، اون وقت میشه این جامعه‌ای که الان تو داری میبینی. یه زمانی بود آقا مردا اگه میفهمیدن یه مردی به زنی تجاوز کرده و سند اون تجاوز رو میدیدن و شواهد کافی بود که این آقا به این زن به زور تعرض کرده یا هرچی، ولی بدی به سر اون مرد میآوردن و خیلی هم خوب کار درستی بود که این کار رو باید میکردن و هنوز هم میگن باید بکنیم. ولی وقتی زنها اومدن و قدرت به دست زنها افتاد که تعریف بکنن تجاوز یعنی چی، مردا که موجودات بی شرف و بی ملاحظه و بدون اهمیت به زنها که نیستن، که مردا زنها رو میپرستن، زندگیشون رو به اونا میدن یا میدادن قبلا، پس خودشون هم میدونن که وقتی داره به دختر خالش نگاه میکنه، این دختر خالش بهش تجاوز شده، از سر و صورت و ظاهرش معلومه که این بهش تجاوز شده، یا نه این دختر خالش رفته خونه یه نفر خوابیده، بعد اینکه کلاب بوده رفته کلاب و اینا، بعد خونه یه نفر خوابیده، یه شب دوش هم خوابیده، الان 3 ماه گذشته و با پسره یه جورای دعواش شده، میخواد پوست پسره رو بکنه، میگه اون شب این به زور به من دست زد. مردا وقتی که اینو فرق اینو میفهمن اهمیت نمیدن به اون دروغا، ولی وقتی قدرت طوری داده شد به زنا که اون دروغا بتونه عمل بکنه، اون وقت مردا مجبورن با هر بازی اونا برن جلو. درست مثل اون بازی است که ما داریم فوتبال یا چه میدونم قایم موشک یا گاریم هوا یا چه میدونم هفت سنگ یا هر چی که بازی، یک چیز خشنیه، ما میخواییم بدویم همدیگر بزنیم برای امتیاز بگیریم، یا فوتبال یا لحچکس. وقتی دختره اومد اون وسط دیگه باید با قانون اون بازی کنی، چون اینجوری شما بازی میکنی ممکنه دوتا زانو زخمی بشه و نمیدونم فلان بشه و اینا بشه. دختر خالت که حالا 3 سال هم حتی کوچکتره این وسط داره بازی میکنه، خب میفته دست پاش میشکنه، له میشه، ممکنه بمیره، پس بازی خرابه. توی ترمای مردونه من شخصا هیچ اهمیتی نمیدم به زنایی که میخوان ترمای مردونه رو استفاده کنن. این یه نوع اینویژنه، یعنی تجاوز به حریم هر مطلبی هستش. وقتی تجاوز به حریم هر چیزی بشه، اون بازی به هم خورده. شما سفره مذهبی رو نگاه کن، چه میدونم سفره ابوالفضل، چه میدونم سفره نظر کردن، سفره انداختن، یه سری خانوما دور هم دیگه نشستن دارن با هم حرف میزنن، غذا میخورن، واسه اون شوهر پیدا میکنه، اون واسه اون زن پیدا میکنه، واسه پسر اون صحبت میکنه، با هم دیگه نشستن آواز میخونن، یک شعر میخونه، یک قرآن میخونه، یک این میکنه، هر کسی برای خودش کاری میکنه. این مجلس زنونه است، یکی روسری سرش نیست، یکی دامن کوتاه پوشیده، یکی هروکر میکنه، تو سر همدیگه میزنن، واسه خودشون مجلس زنونه دارن. اگه قرار بشه یه مردی بیاد یه گوشه بشینه، دیگه اون مجلس زنانه هیچ معنی و لذتی برای هیچ کدوم از زنایی که در اون مجلس شرکت میکنن نداره و زنا اینو خوب میفهمن، عکسش هم خوب میفهمن. به خاطر همین هم ازش که به هیچ وجه اجازه نمیدن که مردا تو محیط های اونا اینوید بکنن و محیط هایی که زنونه بوده رو خراب بکنن به عنوان تجاوز و به عنوان سکیوریتی و کامفورتبل نبودن و به عنوان به هم زدن آرامش. از این قضیه از مردا شکایت میکنن و مردا رو از محیط های زنونه دور نگه میدارن، ولی خودشون با همون سلاح به محیط های مردونه حمله میکنن. حالا محیط های مردونه از استادیوم بوده، مردا دور هم جمع میشن فوتبال نگاه میکردن، فوش میدادن، داد و فریاد میکردن، یا محیط کار بوده، طرف پلیس یا حالا هرچی کارمند شرکت نفت داره با یه سری مرد دیگه دارن کار میکنن، میرن و میان. اینا یه زنی اون گوشه هست که مواظبی که هیچ کدوم از رفتارهای مردونه ای که اینا با آرامش و راحتی واسه خودشون انجام میدادن نباشه، حرف از سکس نزنن، همدیگر مواظب باشن فلان کلمه گفته نشه، چون زنی اینجا هست این کار نکن، چون زنی اونجا هست اون کار نکن. محیط مردونه رو به هم میزنه، مردونه عصبانی و ناراحت و uncomfortable میکنه. و این ترما همینجوری که بیشتر و بیشتر استفاده میشه، بیشتر و بیشتر این تصویر رو میدن به مردای جوونی که تازه به دوران رسیدن و از فرمولای قبلی خبر ندارن و مطالعه هم نمی کنن و نگاه هم نمی کنن. و حتی این یوتیوبی که میبینی اینقدر به راحتی تمام دانش جهان رو من میتونم بگم به جرأت که اگر تمام نباشه حداقل بسیار بسیار ماورای توان فهم هر کدوم از ماها درش دانش و اطلاعات هست، حتی از این هم استفاده میگم اینا چه خبر هست و چه خبر بوده دنیا. این مردای جوان حواسشون پرت میشه، carried away میشن، مطلب رو گم میکنن که آقا مسئله مردونی چی و ترمای مردونه رو چطور زنان نباید استفاده کنن و اگه استفاده کنن چطور خراب میشه. برای من ارزش زنونه به جای خودشه و محترمه، ارزش مردونه محترمه. هر کدوم اگه بخواد فضای اون یکی رو خراب بکنه، خب اسمش روشه دیگه، گفتیم دیگه، اینویژنه، خراب کرده اون فضا رو. از هیچ کدوم از ترمای مردونه نباید برای مردا استفاده بشه توسط یه زن. همینطور ببین چقدر زشت و سبکه که از ترمای زنونه برای مرد استفاده بشه در حضور زنا. میپذیرد زنا مردی رو که با فرمول مردونه، نه با فرمول زنا، نه به صورت یه گی، با فرمول مردونه با سیبیل بناگوش در رفته و هیبت مردونه بیاد پیش یه سری زنی که با یه سری دامن کوتاه و لباسای خیلی کم دوره هم دیگه جمع شدن و اینا، بگه من میخوام صورت شما رو بند بندازم، میخوام شما رو آرایش کنم، فرار میکنن. اگه یه زیه گی بیاد با یه شلوار صورتی تنگ و دستش اینجوری مثل اردک نگه داره و کیوت کیوت و ناز ناز حرف بزنه، بله اونو بهش میگن شما بیا، شما آرایشگری. ولی یه مردی با یه هیبت مردونه جذاب الفا بیاد و به یه جایی بگه من میخوام زنا رو آرایش کنم، خود زنا فرار میکنن، میگن چون این کارش نیست، این اینجا قضیه رو مردونه میکنه، این فرمول زنونه رو از دست ما میگیره. چرا زنا انقدر با آرایشگر گی موافقن؟ وای شما حتما با سکشوالیتی خود مشکل دارین، شما شک دارین از خودتون، شما اینسکیور هستین. یعنی چی؟ خب یه مردم میتونه گی باشه، آرایشگرم گی، هیچ اشکال نداره، آرایشگر میتونه گی باشه، هر کسی میتونه هر چیزی رو به هر جای بدنش دلش خواست فرو کنه، از من اشکال نداره، اجازهش دست خودتونه. ولی چرا زنها اینقدر آرامن، آرامش دارن و کامفورتبلن و موافقن و راحتن با این قضیه آرایشگر گی؟ چون آرایشگر گی اولین کاری که کرده فرمولای مردونه و مرد بودن رو گذاشته پایین. حالا ظاهرا جنسیتش هر چی که هست اومده و خودش رو همسو کرده با دنیای زنونه و زن اونجا داره کار میکنه. و اگه قرار باشه که یه زنی بیاد توی دنیای مردونه، باید مثل مرد برخورد کنه با بقیه، کم چیزی امکان نداره. پس مجبور بیاد اونجا و برای خودش ترمای بازی رو عوض بکنه، بگه من اینجا زنم، من اینجا رئیسم، ولی خب مواظب باشی که کسی اینجوری حرف نزنه، کسی اونجوری حرف نزنه، کسی تو تلفنش عکس سکسی نباشه، کسی اینجوری نیاد، کسی اونجوری نره، چون من زنم. کسی به من نگاه کنه تو یقه لباس من حق نره نگاه کنه. در حالی که وقتی یه زن یه گی میشه آرایشگر گروه زنانه، زنها تمام رفتارهای زنانه‌شو با ما انجام میدن، درست مثل اینکه یه زن دیگه اونجا هست باش برخورد میکنن، واسه همینو باش راحتن. ولی هیچ موقع همون زنایی که میگن ما الفا هستیم و هزار جو ترم دیگه CEO این اون و هر چیز دیگه ایره که میگن استفاده میکنن برای تحمیل کردن و خوروندن خودشون به دنیای مردا، که بازم قدرتی ندارن مگر قدرت همون مردای احمقی که اجازه دادن که اینا بیان و بازی اینا و زندگی اینا رو خراب بکنن و محیط کاریشون رو خراب بکنن و بیزنسشون رو خراب بکنن به صورتی واژن صورتی زنونه در بیارن همه چیزو. وقتی هم خودشون وارد اونجا میشن، بازم رفتارهای زنونهشون رو میخوان به اونا ایمپوز بکنن. تو میخوای دنیای مردا باشی دیگه، چیکار داری؟ داره کجا تو نگاه میکنه؟ هر جا تو دوست داره نگاه میکنه. سینت معلومه سینت رو نگاه میکنه، یقت باز نگاه میکنه، پاتو میبینه نگاه میکنه، دلش میخواد سکس داشته باشه بهت میگه که بریم با هم بیرون، چقدر مثلا خوشگلی تو. پس سکشوال هراسمنت دیگه چیه؟ مگه مردا رو هم دیگه سکشوال هراسمنت داشتن؟ مردا وقتی که به همدیگه میرسیدن، اگر مشکلی برای همدیگه ایجاد میکردن، مشت بود و چوب و چماخ. میتونی با این قضیه دیل میکنی، نمیتونی از دنیای مردونه میری بیرون، نمیتونی یه جایی که چهار تا کارگر جوشکار لولاهای نفتی قطور دارن با همدیگه کار میکنن و مشروب میخورن و تفریح میکنن و بیرون میرن و یا سر کار هستن و عصبانی میشن و خوشحال میشن و داد و فریاد میکنن و با تمام گیمش، میتونی تو هم میشی کارگری که اونجا لوله جوش میدن، جوشکار میشی، کارگر فنی میشی، نمیتونی میری آرایشگر میشی. تو نمیتونی بگی من اینجا هستم، شما باید با احساسات من چیز بکنید. یعنی چی اینجوری باشه اونجوری باشه؟ با یه لگد میزنه بیرون از اون سیستم. ولی روزن این کارو نمیکنن. با مردی که نخواد با رفتارهای مردونه بقیه مردا در یه گروهی کنار بیاد، مردونه رفتار میشه. ولی با زنی که نخواد کنار بیاد، مردونه رفتار نمیشه، بهش آوانس داده میشه. وقتی که بهش آوانس داده میشه، زمینه بسیار بسیار خوبیه برای سوء استفاده. یعنی بذار من همه اینا رو صورتی رنگ کنم. ببینی چقدر الان سافت‌ور کامپیوتری نگاه کن، سیستم عامل نگاه کن، چه میدونم هر چی که دل میخواد، اپای تلفن ها رو نگاه کن. هر روزی که میگذره بیشتر همه چی شبیه مهد کودک میشه، همه چی پستل و صورتی رنگ و رنگای نرم و عکسای درشت درشت توپل توپل نازناز کیوت کیوت و زنونه شده دیگه. این فضا رو زنها اجازه نمیدن که مردا واسهشون ایجاد بکنن. هر چیز زنونه ای رو وقتی یه گروه زنونه ای هست، وقتی که مردا واردش میشن، زنها اجازه نمیدن، بهش میگن شما تجاوز دارید میکنید به محیط، ما رو ناراحت میکنید، اینجا زنونه است، گروه زنونه است. یعنی چه یه مرد بیاد اینطوری بکنه اونجوری بکنه؟ یه مرد بیاد وسط 15 تا زن که محل کار زنونه هست، اینجا محل کار زنونه است، یه مرد بیاد وسط 15 تا زن توی محل کار زنونه بخواد مرد باشه، بخواد مردونه رفتار کنه، بخواد اینجوری کنه، بخواد اونجوری کنه، نه. ولی یک زن میتونه بیاد وسط یه محلی مردی که محلی که 15 تا مرد کار میکنن زنونه باشه، اینجوری باشه، میزشو بکنه پر از عروسکای صورتی و اینجوری لباس بپوشه و اونجوری بکنه، هر کی هم نگاه کرد دودمانش به آتش کشیده بشه، کارش از دست بده. این خریت مرداست دیگه. از اولش گفتیم، همیشه گفتیم، هر بلایی از طرف زن و سر مرد میاد خریت مرده. چرا؟ چون قدرت دست مرده. خریت تویی که اجازه میدی این کابل قدرت رو از پریز در بیاره و فرو کنه به یه جای خودت، چون قدرت مال تو بود، تو فقط اجازه دادی که همونجا بکنه و به تو فرو کنه این کابلو، حالا داره برق تو رو میلرزونه، برقص تو خوش باشی. اینا چیزایی هستش که باعث میشه اندیشه مگتاو به وجود بیاد. از هر چی بگذری سخن مگتاو خوشتر است. اینجاست که تو باید بدونی که اگر مردایی انقدر دگنتی و عزت نفس ندارن که بتونن خودشونو و ایجنسی مردونه رو و قدرت مردونه رو ارزشش رو درک بکنن و قدردانی بکنن و حفاظت بکنن، تو بهتره به اون آسیاب آبی نریزی. مگتاو MGTOW، به خاطر که مردان که اجازه میدن که این چیزای این اینویژن ها و این تجاوزای خیلی ساده و واضحی که میبینی توسط زنا داره به مردان میشه، مردان اجازه میدن که بشه، زنا کوچکترینش رو اجازه نمیدن. با اینکه قدرت ندارن، قدرت مردا رو به راحتی ابیوز میکنن و مرد به خاطر احترامی که به زن میذاره و به خاطر اون آوانسی که به زن به خاطر زن بودن و سمبل لطافت و گذشته از همه اینا مادرشون که یه زن هست و اون همه احترام میذارن برای کسی که بزرگترین شخصی بوده، حالا برای همه نه ولی برای اکثرا، که عشق و حمایت و آرامش و حفاظت و پرورش رو بهش داده، اینا همه کنار هم قرار میگیره و از یه طرفی هم هورمون تستوسترون که میخواد این زن رو داشته باشه و از لحاظ سکسی و جنسی هم به اون ادوانسای میده. به خاطر همه اینا این دریچه باز میشه، این سفره باز میشه، در دیزی باز میشه و این قضیه میمونه به حیای گربه که وجود نداره. پس شما باید خودتو بکشی کنار از این قضیه. تا اونجایی که میتونی باید اجازه ندی باید بازی بشه. هر چیزی که میبینی جدیده، هر چیزی میبینی که به دنیای مردونه داره تحمیل میشه، باید اون چیزو به هیچ وجه به رسمیت نشناسی و تاییدش نکنی.
0: سلام عرض میکنم دوستان عزیز بیننده و شنونده تلویزیون و رادیوی پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده برنامه پرچونه با همکاری دوستان عزیزمون از جمله شاپورخان دشپور که از اون سر آمریکا از ویرجینیا برنامه رو براتون سویچ میکنه و یعنی به واقع برامون سویچ میکنه و از همه متشکریم. تشکر از تی وی باکس، از برادر عزیزمون مهندس خسرو مترجمی که کلی راهنمایی کردن، کلی کمک کردن از لحاظ تکنولوژیک به ما و به برنامه و به تلویزیون پرچونه و همچنین برنامه پرچونه رو در تی وی باکس ایچ دی، روکو تی وی باکس ایچ دی به شما تقدیم میکنن. ازشون ممنون هستیم از این اسپانسرشیپ، از این کمک و از این برادری و همکاری و حمایتی که از برنامه پرچونه دارن. امروز قرار بود ما 13 به در رو توی پارک میسن پارک تو ایرواین باشیم ولی برصورت هوا ناجور بود اون هفته. این هفته هم فهمیدیم که اجازه ندادن نشده، بعدم فهمیدیم که اون هفته 4 نفر رفتن اونجا تو بارون و خلاصه تو بارون شدید دمشون گرم واقعا سنت رو نگه داشتن و با چتر رقصشون رو انجام دادن و 13شون رو به در و پنجره و دیوار کردن و برصورت خلاصه ما نتونستیم تو این فرصت ها چیزی پیدا کنیم که بتونیم بریم، چون اگرم میرفتیم اون بارون اجازه هیچ کاری رو نمیداد و هاردکور ما هستیم ولی نه اینقدر که دستگاهمون هاردکور باشن، خودمون هاردکور باشیم. به هر صورت در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های زنده پرچونه از CDN و TV Worldwide و سیستم مستقل 24/7 فول اچ دی پرچونه که وابستگی به هیچ سیستمی نه به یوتیوب نه به اینستاگرام نه به فیسبوک به هیچ کدوم نداره، گرچه ما از همه این سیستما و از این سوشال میدیا ممنون هستیم که این فرصت رو در اختیار ما میذارن که بتونیم برنامه‌مون رو روی اونجا رله کنیم. دوستان عزیز که دنبال شوی پرچونه هستن باید بدونن که اونا سکندری پلتفرم هستن، اونا در واقع ابزار ثانویه هستن که چون این سرویس رو در اختیار همه مردم دنیا قرار میدن، ما مستثنا نیستیم. ما اونجا برنامه‌مون هست روی یوتیوب، اگه لایو برنامه ما رو می‌بینید این در واقع رله داره میشه از تلویزیون و رادیوی مستقل پرچونه، یا ممکنه یوتیوب باشه یا نباشه، یا به ما اجازه بده پخش کنیم یا اجازه بده نده پخش کنیم، یا هر شرایطی پیش بیاد که ما برنامه‌مون روی هیچ کدوم از این سوشال میدیا نباشه یا تأخیر یا تعویق به هر موردی پیش بیاد، شما پرچونه.com رو فراموش نکنید. تا موقعی که من زنده هستم و این میکروفون دستم میگیرم پرچونه.com هستش که برنامه ما رو پخش میکنه به لطف تمام دوستان. امروز موضوع صحبتمون یه خورده شاید عجیب غریب باشه به نظر بعضیا، یه خودم شاید راه حل این همه مشکل نگرانی که مردان نسبت به زنان دارن توی این باشه، و اون موضوع اینه. درام رول رو بزنین. آقا زن سکس رو نمیفهمه. There you go, I said it. زن سکس رو نمیفهمه به این معنی نیستش که زن از سکس لذت نمیبره یا نمیدونه سکس چیه یا یه کارهایی رو بلد نیست یا بعضی چیزها رو حس نمیکنه. زن سکس رو نمیفهمه به این معنی است که هیچ زنی نیست که سکس رو بفهمه. ممکنه این همه آدم هستن، هر کسی از پشتبون بیفته احتمال داره که بمیره یا احتمال داره که معلول بشه، ولی آدمی هم هست که از ساختمون 4 طبقه و 5 طبقه افتاده و نمرده. این همه آدم رفتن کوسه گازشون گرفته، بعضی هم کوسه گاز نگرفته. خیلی آدم ها هستن که به قول تام لایکس سگ اونا رو گاز نمیگیره، اونا سگ رو گاز میگیرن. Sometimes man bites dog. و معنیش نیست که هیچ زنی سکس رو نمیفهمه یا زن اصلا سکس رو نمیفهمه. این مثل اینه که شما یه غذای خوشمزه رو که 8 تا 10 تا اینگریدینت و اجزای خوبی توش هست و به دلایل مختلف هم فواید خوب داره هم با ترکیب اینا اون غذا درست شده، بذار جلوی مثلا یه نفر مثل من بخورم بگم آره خوشمزه است، این معنیه که من اون غذا رو فهمیدم. مثل اینه که آقا شما یه موزیک زیبا رو بذاری برای یه شخصی که موزیک نمیفهمه. موزیک نمیفهمه دلیل بر این نیستش که اون موزیک رو نمیتونه ازش لذت ببره. میبینی آهنگی هست دیگه، حالا چه میدونه این فلوته یا فرض کن ویالونه، این صدای درامزه یا صدای مثلا بادی گیتاره، این مثلا حالا چه میدونم این وایلن یا مثلا فرض کن این صدای ویالونه داره میاد یا صدای پیانوه داره میاد، اینو نمیفهمه. این ریتم مثلا چیه، 6/8 چهار چهارمه، دو دومه، من چه میدونم 12/8 والسه، نه اصلا موزیک راکه، نه خیر آقا این موزیک مثلا فرض کن کوریدوی مکزیکیه یا مثلا فولکلوریک ایرانیه، نمیفهمه که، ولی میگه قشنگه. مثلا آواز استاد شهرام ناظری میذاری برای یه نفر که مثلا فرض کن روسی باشه، خب داره گوش میده میگه چه موزیک قشنگی، ولی نمیدونه اون تاره داره اونجا زده میشه یا ویالونه یا پیانوه، اسم اون چیه، این ریتم چیه، اینا رو نمیدونه، هیچیشو نمیدونه، نمیفهمه اون موزیکو، ولی خب دلیل بر نیست که ازش لذت نبره. چون ممکنه بعضی از زن و خانم‌ها بهتون بر نخوره، خواهش میکنم به هیچ وجه بهتون بر نخوره، گفتم بعضی از زنا، نگید چرا میگی همه، نگید تو چرا جنرالایز میکنی، بعضی از زنا، چون ممکنه بعضی از زنا از سکس لذت ببرن، دلیل بر این نیستش که اصلا اون سکس رو فهمیدن، یا اینکه اصلا بعضی از زنا، گفتم بعضیا، بعضی از زنا اگر از سکس لذت میبرن دلیل بر این نیستش که همه اینطوری باشن و یا همه بتونن بفهمن یا و آخه میدونی موضوع فهمیدن یه چیزی باعث میشه که کسایی که درگیر اون قضیه هستن بتونن با هم کامیونیکیت و ارتباط داشته باشن، کامیونیکیت کنن، ارتباط برقرار کنن، همدیگر رو درک بکنن.